0: Puș.
1: Care este gustul copilăriei tale? Care este acel fel de mâncare ce te duce instant în primii ani de viață?
0: Am mai multe, dar cred că contează foarte mult starea în care mă aflu.
2: Zi ardei umpluți.
0: Dar pentru că nu, miroase ardei astăzi și aș putea spune ardei umpluți.
1: Ce nas fin are.
2: Dacă omul se ocupă cu asta.
1: Am înțeles, am înțeles. Bun, dar dacă ar fi să te întrebe un copil, un copilaș, nu al tău, că e cam mic deocamdată, un copil de 7-8 ani, care este mâncarea marca Alex Petrician? Ce-i zice? Repede. Copiii pun mereu întrebări dificile.
0: Orice cu mămăligă.
1: Orice cu mămăligă?
0: Da. Pot să fac multe chestii cu mămăligă.
1: Ce nu lipsește niciodată din frigiderul tău?
0: Lapte.
1: Lapte.
0: Da.
1: Adică de te-aș întreba pe tine, mi-ai zice oare unt?
2: Da, unt am întotdeauna și chiar am grijă să am tot timpul unt în frigider.
1: Bine, nu te punem să gătești în această seară, te invit să iei loc.
0: Mulțumesc.
1: Adi, mulțumim.
2: Albibac.
1: Alex, începem cu începutul. Unde te-ai născut și te rog să-mi spui câteva fraze despre familia ta. Nu cum e pe hârtie, ci cum era acasă.
0: Născut și crescut în București, într-o familie de militari. Tata era capitan când m-a născut mama. Bunicul era general din partea tatălui și din partea mamei colonel.
1: Deci o copilărie cu reguli foarte stricte?
0: Da,
1: așa a fost?
0: A fost o rigoare interesantă în copilărie. Și na, cumva am fost răsfățatul familiei, pentru că am fost și primul copil, adoratul, aș putea spune, mai ales copilăria de până la 7 ani. Eram și frumușel. Toată lumea venea să mă ia de obrăjori. Și na, eu consider și povestesc tot timpul că am avut o copilărie foarte fericită. Nu mi-aduc aminte să fi fost un copil trist, nu. Mi-aduc aminte de mine doar zâmbind, sincer.
1: Sora ta este mai mică decât tine?
0: Cu un an și 2 luni. Am fost foarte apropiați.
1: Nu rivali?
0: Nu, absolut deloc. Aproape, câteodată, cred că la un moment dat am întrebat-o pe mama de ce nu ne-a dat în același timp la școală. Pentru că eu am fost dat de la 6 ani și ea tot de la 6 ani. Cumva am fost înainte cu o generație față de cum ar fi trebuit să fim. Am întrebat-o, dar de ce ne-ai așteptat? L-ai lăsat pe unul să rămână un pic mai în față ca să stăm, să fim în aceeași clasă. Pentru că noi am făcut și sportul în același timp, am avut aceeași comunitate, aceiași prieteni. După aia, ulterior, am ajuns și la facultate împreună, la master. Deci, cumva, ne-am trăit până pe la 24 de ani, am avut o viață comună.
1: Ce ai preluat în viață din disciplina de atunci? Tocmai vorbeam despre reguli stricte în copilăria ta.
0: Sunt un tip care nu poate să funcționeze fără organizare. De exemplu, dacă mă pui să gătesc într-un spațiu care nu e curat și nu e organizat după cum funcționează capul meu, eu nu pot să funcționez. De multe ori când intru să gătesc într-o bucătărie, trebuie să mi-o reorganizez după stilul meu sau, nu știu, să o fac curat ca să pot să văd lucrurile așa cum mi le doresc. Poate să fie de multe ori în spațiile pe care le administrez eu, e un lucru foarte bun, dar atunci când trebuie să fii cumva ad hoc în anumite locuri, e și un dezavantaj pentru că îți ia mai mult timp.
1: Povestește-ne, te rog, un pic despre perioada în care ai făcut sport de performanță. Scrimă, 15 ani, nu?
0: Da.
1: Ce te-a învățat scrima despre viață dincolo de competiție?
0: În primul rând, am copilărit într-un grup de, nu știu, adolescenți, să-l numesc așa, 15 ani. Eu n-am avut alți prieteni decât cei de la sport. Cred că eram un grup de 10-15 copii, cu vârste cuprinse, diferențe de 3 și 4 ani, cele mai mari. Am avut atât de multe amintiri din zona asta de copilărie, de sportiv,
1: De la câți ani ai început?
0: Am început de la 10 ani și s-a terminat până la 25. Practic atunci când m-am apucat de bucătărie n-am mai putut să continui sportul de performanță.
1: Porecla d'Artagnan vine din acea perioadă, nu?
0: Nu. Eu sunt un produs de televiziune de la Masterchef România, primul sezon. Și mi s-a spus d'Artagnan pentru că făcusem scrimă și aveam și părul lung și cumva aduceam așa.
1: Te mai regăsești astăzi în această poreclă?
0: Nu, și am și o poveste legată de chestia asta pentru că mie mi-a fost greu să scap de această poreclă, pentru că e o poreclă de amator, nu e o poreclă de profesionist. Și mi-a fost greu pentru că voiam tot timpul să ajung la stadiu de bucătar, șef, oamenii să mă recunoască ca un profesionist, nu ca un tip care s-a apucat la un moment dat de bucătărie dintr-o conjunctură.
1: Bun, hai să vorbim despre drumul neașteptat către bucătărie, pentru că tu ai făcut economie, iată, am și rimă, da. Nu? Cum a început totul?
0: Eram la facultate în Belgia, eram în primul meu an de master.
1: Și lasă-mă să ghicesc, ți-a fost dor de mâncarea de acasă?
0: Da, absolut.
1: Așa
0: da.
1: Este?
0: Da,
1: pentru
0: da.
1: Că se știe că bucătarii, să ne ierte belgienii, de acolo nu sunt chiar foarte pricepuți, nu? Sau nu ne-au arătat nouă până acum?
0: Nu că nu sunt foarte pricepuți. Eu cred că mâncarea de zi cu zi, cotidiană și mai ales ingredientele pe care le găsești la supermarketuri nu sunt nici măcar comparabile cu ceea ce găsești în momentul ăsta în România. Eu atunci am realizat un lucru foarte important, deși nu vedeam că o să devin bucătar, am realizat cât de mult înseamnă mâncarea pentru mine. Pentru mine a fost un lucru dat în viață să mănânc bine, că au gătit absolut toate rudele mele, nu știu, am mâncat la mătuși, la bunici, la străbunici, la peste tot am mâncat foarte bine în familia mea, fiind și foarte răsfirată
1: pe zone geografice,
0: da? Uh-huh. A fost primul moment în care am stat mai mult, cred că de o lună de zile plecat din România și efectiv duceam dorul mâncării, gustului de acasă. Și primul lucru pe care l-am făcut, am făcut o ciorbă, îți aminte și acum, o ciorbă de perișoare cu mama la telefon, în care mi-a spus toți pașii pe care trebuie să-i urmez.
1: Și ai găsit acolo leuștean?
0: Am găsit, pentru că aveam, mama mai venea în vizită și mai aducea câteva chestii pe care le ținea, nu știu, prin congelator și era și leuștean și pătrunjel congelat. Na, și ușor, ușor, ce am reușit să fac atunci, am făcut niște cine cu colegii mei, eram 15 naționalități în grupa mea și am făcut niște cine tematice pentru fiecare naționalitate. Am început cu cea românească, ca să le arătăm cumva de la muzică, mâncare, obiceiuri și așa, într-o singură seară le împărtășeam cu toții, cântam, mâncam și așa mai departe, ca să ne cunoaștem un pic mai bine. Și am făcut varză călită cu mici și e foarte interesantă alăturarea, dar pentru că bunicul meu când era mic asta îmi făcea în unele duminici, îmi făcea mici la tigaie din traia grill care stătea la bloc cu varză călită și cartofi prăjiți și o chestie care mie mi-a intrat foarte puternic în minte. Adică face parte cumva din ADN-ul meu culinar, acest tip de alăturare gastronomică. Și l-am făcut de foarte multe ori de când m-am apucat de bucătar și inclusiv în meniul restaurantului este o combinație de varză mici și cartofi în momentul ăsta.
1: Am să trec pe acolo să încerc.
0: Da.
1: Am mai fost, n-am comandat asta. Îl văd pe Adi că e gata cu masa. Tocmai bine vine cina la discuția despre mâncare, nu? Mulțumesc!
0: Deci uite ardeia pe care i-am mirosit-o de când am intrat.
2: Alex, e o mare bucurie să gătesc pentru tine. Ți-am făcut ardei umpluți neinterpretați. Adică așa, mai pe simplu. Au în interior un amestec de carne tocată, vită cu porc, mai mult porc decât vită, că așa e la noi în Transilvania, cu un sos de smântână și pastă de tomate și cu niște mirodenii care ar putea fi sare, piper, niște ceapă uscată și după aia făcută pudră în amestecul ăla, boia, sigur, vreo două ouă, foarte puțin orez, că nu ne place cu foarte mult orez, că așa e viața, și niște cușcuș pentru o textură în plus. Poftă bună!
1: Mulțumim, Adi! Te rog, poftă bună!
0: Mulțumesc!
1: Alex, ții minte exact momentul în care ai realizat că treaba asta cu bucătăria nu mai este joacă? Ok, a început în Belgia, de nevoie, nu?
0: Da.
1: Și a continuat?
0: A continuat ca o descoperire de sine. Practic, odată cu competiția, mi se pare că am luat-o ca pe un examen. Efectiv, ca pe o sesiune. Și primul lucru pe care l-am făcut... Exact ca în sesiune, m-am dus la librărie, mi-am luat 10 cărți, cele mai interesante din perspectiva mea, și am început să le răsfoiesc și văzusem un sezon internațional din acest show.
1: Din Masterchef.
0: Masterchef, da. Mm-hmm. Și văzusem cam cum stau lucrurile. Cred că am enumerat vreo 20 de tipuri de rețete. Nu știu, o rețetă cu carne de vită, una cu pui, cu pește, cu rață, cu un desert cu ciocolată, unul cu copt și așa mai departe. Și le-am înmagazinat efectiv ca la examen, în sertăraș fiecare. Foloseam una, învățam alta. Și ce mi s-a părut mie interesant la sistemul ăsta este că... am descoperit că am un simț. Pentru că, ok, înveți niște rețete, dar pe care nu le-ai făcut niciodată din perspectivă practică, le-ai memorat, ai memorat niște cantități, procesul, ai știut cum să te descurci acolo, dar din punct de vedere tehnic și al simțului, am considerat că e o fărâmă de talent acolo.
1: Ce a însemnat pentru tine expunerea într-un show de televiziune? Și să le spunem celor care nu știu că tu nu ai fost jurat la Masterchef, deși astăzi ar fi mai plauzibil, nu? Ci concurent.
0: Da. Eu am ieșit pe locul 3. Și iarăși spun tuturor că ce bine că am ieșit pe locul 3 și n-am câștigat, pentru că probabil un puști care se vede cu niște bani în buzunar destul de ușor, aș fi zis, ar fi făcut altceva cu viața lui decât să urmărească un vis. Eu am luat chestia asta ca pe o redescoperire și am continuat cumva mersul performanței, pentru că mi-am dorit din prima să fac asta la un nivel foarte înalt. Am descoperit cumva și datorită faptului că am simțit că e un domeniu în care se pot face încă foarte multe, și că există foarte multe căi nestrăbătute.
1: Și am citit eu pe undeva, timp de 2 ani ai călătorit în jurul lumii, te-ai perfecționat. Unde ai lucrat? În ce țări? În ce tip de restaurante?
0: Am început cu gândul de a explora zona Michelin. Era 2012.
1: Când tu lucrai în publicitate,
0: da,
1: nu
0: da,
1: la
0: da,
1: vremea aceea.
0: Exact. Mi-am dat demisia din publicitate ca să mă apuc de bucătărie.
1: Doar o paranteză, ce au zis părinții? Când le-ai spus, mama, din câte știu, a fost director de bancă, deci da, economist, tu erai cumva pe urmele mamei tale, tata cu strictețea pe care ți-o dă armata, ce au spus când le-ai spus, mamă, tată, vreau să devin bucătar?
0: Mai am o povestioară legată de lucrul ăsta.
1: Te rog.
0: La un moment dat, în Belgia, am mai gătit eu. Și a venit mama în vizită și i-am gătit ceva și mi-a zis așa de, nu știu, cumva am simțit-o ca pe o tachinare sumbră. Auzi, Alex, dar de ce nu te faci tu bucătar? Și, Doamne, deci am luat foc, pentru că, uite, mamă, m-ai trimis aici la studii în străinătate, eu voiam să fac politică în momentul ăla. Cum să fac eu bucătărie? Era și stigmatul ăsta că, na, cine-i bucătar? Oamenii care n-au făcut școală și așa mai departe. Și cumva eu când m-am apucat și am mers pe drumul ăsta al bucătăriei, aveam povestea asta în interior și știam că am sprijinul lor. Pentru că dacă mama s-a exteriorizat la momentul respectiv și oricum, na, părinții mei m-au lăsat... să experimentez până mă lovesc singur de probleme și să le rezolv așa cum este dat.
1: Ne întoarcem la călătoria gastronomică în jurul lumii. Da. Care a fost primul mare restaurant în care ai lucrat? Cum te-au angajat?
0: Mi-a fost foarte greu să intru în lumea Michelin. Am trimis sute de mail-uri. Nu mă băga nimeni în seamă. Un puști din România, n-avea nicio experiență, nu lucrase în domeniu la nivel înalt. Și am găsit eu o modalitate să mă înscriu la o școală în Italia, o școală de asta de vreo 3 luni, doar pentru un stagiu într-un restaurant cu stele Michelin.
1: Hai să explicăm totuși pe foarte scurt, pentru cei care nu știu, ce înseamnă acest restaurant cu stea Michelin.
0: Era vorba despre un restaurant cu două stele. În mod normal, o stea este un loc cu mâncare foarte bună. Două stele reprezintă un loc cu mâncare stil world class, îl numim la nivel internațional. Și trei stele înseamnă că este o destinație care merită un drum doar pentru o masă în acel restaurant.
1: Bun. Primul restaurant în care tu ai lucrat?
0: Se numea La Trota, două stele Michelin. Era condus de o pereche de frați care moșteniseră restaurantul de la părinții lor.
1: Norocoși.
0: Norocoși, da. Și situat într-o rezervație naturală, într-o zonă semisălbatică, la vreo 100 de kilometri nord de Lazio, într-o zonă semimontoasă și parcă a fost un făcut pentru că era singurul restaurant care propunea pește de apă dulce în Italia. Italia, vă dați seama, e o țară care folosește peștele de apă sărată cu precădere și se numea restaurant de kilometru zero. Asta însemna că 80% din ingredientele cu care lucrau erau de pe o rază de 50 de kilometri pătrați. Și pentru mine a fost o lecție foarte importantă pentru că nu avusesem până atunci o idee și o relație cu ingredientul local. Cumva eu gătisem în bucătării franțuzești, italienești din România, cu ingrediente normale. Mi-a schimbat complet ideea despre bucătărie, să vezi cum vine pescarul cu peștele, cum vine producătorul de cartofi care face doar cartofi și îți arată 3, 4, 5 tipuri de cartofi și fiecare la ce se poate folosi, uleiul din parcela X, vânătorul de trufe și așa mai departe. Toate erau aduse în felul ăsta. Mi s-a părut extraordinar.
1: Și mie mi se pare extraordinar să te ascult și să înțelegem cu toții cum arată perfecțiunea din interiorul bucătăriei, cu ce te-ai întors de acolo, dincolo de tehnică, nu știu, rigoare, disciplină, obsesii.
0: Sincer, nu m-am întors cu lucruri bune din perspectiva faptului că eu am fost adus cumva în 2018 de la numărul 1 în România. Am venit aici să mă bat cu lei într-o altă formă.
1: Și astăzi ești proprietar de restaurant, de restaurante,
0: da,
1: de fapt.
0: În momentul ăsta, da, doar două în momentul ăsta.
1: Doar două?
0: Da.
1: La câte vrei să ajungi?
0: Nu.
1: N-ai așa un orizont?
0: Nu, pentru mine nu înseamnă mult numerele. Înseamnă, fiecare restaurant are un mesaj foarte bine conturat și foarte precis și trebuie să dea ceva mai departe. Adică dacă nu simt că e nevoie de altceva, nu aș vrea să am 10 restaurante. Oricum e foarte greu să ai și 2 și 3 și unul singur e foarte greu.
1: Ce înseamnă tradiție reinterpretată? Pentru că tu mergi pe o abordare contemporană a bucătăriei, nu?
0: Da, dar uite, eu sunt foarte sensibil la cuvântul reinterpretare.
1: Cum ar trebui să spunem?
0: Nu sunt de acord cu de asta. Cumva curentul pe care îl gândesc eu se numește Noua Bucătărie Românească, că ia niște idei și niște concepte existente și nu vrea să le facă într-o altă direcție. Vrea doar să arate că din ceea ce ai poți să faci ceva nou.
1: Deci reinterpretare, iată.
0: De exemplu, eu nu dau denumiri de... Asta nu e sarma, nu se spune niciodată sarma sau...
1: Dar cum îi spui?
0: De multe ori povestesc sarmau cu ghilimele și cum a povestit și Adi mai devreme, ce a făcut pentru preparatul ăla. Într-adevăr, la final, chiar poate să fie, nu știu, un cub și să zic că e conceptul de sarma. Dar nu are nimic din ideea de sarma. Poate nici măcar nu are niciun înveliș. Dar la final, gustul ar trebui să te ducă în direcția respectivă. Practic, e o experiență. Așa o gândesc eu.
1: Ești un om al cifrelor, nu? Economie.
0: Da.
1: Te îmbogățește un restaurant?
0: Absolut nu.
1: Și am să întreb, te consumă?
0: Te consumă.
1: Absolut, da.
0: Nu, dar acum nu o să fiu ipocrit. Ideea în orice business este să facă și profit și nu ar merita să intri într-un lucru care nu ți aduce și o liniște financiară. Am pornit în 2019 foarte visător și așa mai departe. Am trecut și pandemia. Pandemia mi-a dat seama, m-a introdus cumva mai mult în lumea realității și mi-am dat seama că de acolo trebuie să fiu atent și la alte aspecte și am devenit un om al statisticilor. Sunt atent la absolut toate lucrurile și dau seama că una dintre marile probleme ale industriei la noi este lipsa de predictibilitate. Tot timpul, și mă uit acum la ultimii 3-4 ani, la începutul anului, noi nu știm cum o să fie, ce o să fie. De multe ori pornim cu ideea asta de frică și o simțim.
1: Ce taxe
0: și
1: noi mai apar și impozite?
0: Asta pe lângă faptul că mi se pare că acum, de exemplu, mi se pare că există o frică la nivel național, socială. Toată lumea se uită așa un pic circumspect la viitor. Și atunci, na, prima industrie care va suferi va fi Horeca.
1: Este deja, din câte știu, chiar da. Am văzut câteva știri astăzi. Ospitalitatea românească este comparabilă cu cea din alte țări? Dacă vorbim despre zona asta de fine dining, de restaurant de fițe, ca să vorbim pe înțelesul tuturor.
0: Comparabilă. Eu cred că nu. Suntem într-un început frumos, dar suntem în începutul ăsta din 2017-2018 și tot așteptăm să ajungem în zona în care, să spunem, de maturitate. Din păcate, există și vor exista, sau din fericire, există și vor exista concepte, proiecte care merită toată atenția, sunt din ce în ce mai multe. Consider că nu avem o unitate și nu avem o voce comună ca să putem să spunem că Horeca din România și ospitalitatea din România e la un nivel internațional.
1: Deci nu putem spune astăzi.
0: Eu zic că putem spune, dar cu voci mici și voci individuale.
1: Câteva vârfuri pe aici, pe acolo. De ce sunt tot mai mulți angajați străini în industria Horeca din România?
0: Pentru că oamenii nu mai vor să muncească în industria asta, mai ales de după pandemie. Pot fi foarte multe motive. Eu cred că situația în care ne aflăm acum, cumva cu frica asta, o să aducă un lucru benefic în lumea forței de muncă din ospitalitate. Pentru că o să se cearnă un pic apele.
1: Să sperăm că avem parte de servicii tot mai bune în România. Care ar fi, din punctul tău de vedere, cele mai valoroase produse românești? Din ce am putea face un brand de țară culinar?
0: Doamne, avem atât de multe. Mie îmi place când avem ocazia să aducem șefi internaționali, să le arătăm cumva spectrul gastronomiei noastre și una dintre întrebările pe care le adresez este care sunt ingredientele care ți se par importante pentru bucătăria pe care ai descoperit-o în România. Și am avut foarte multe. Contează și sezonul, într-adevăr, dar și nu mi-am pus niciodată problema în felul ăsta. Mulți au spus usturoiul. Pentru noi, iarăși, usturoiul e un ingredient dat, parcă nici nu merită pomenit. Și am stat și m-am gândit, da, usturoiul. Și făceam o comparație cu, iarăși, amintirea gustului. Când eram mici, ce simțeai când intrai într-o scară de bloc? O ceapă călită, un usturoi călit. Cumva astea sunt lucrurile care sunt fundamentul bucătăriei românești. Dar pe lângă asta, cred că avem foarte multe lucruri. Eu cred că ce ar trebui să scoatem mai mult în evidență este calitatea laptelui și lucrurile pe care putem să le facem din acest lapte, care se, în alte țări sunt duse la rang de artă.
1: Alex, de ce nu avem restaurante cu stea Michelin în România? Ce ne lipsește?
0: În primul rând ne lipsește vocea aceea comună despre care discutam și ce e cel mai important, nu, ne lipsește sprijin guvernamental.
1: Deci implicarea statului.
0: Da.
1: Și de-ar fi să fie investiția guvernului, a ministerelor, turismului, economiei, nu știu exact de pe unde ar trebui să vină banii pentru asta. Banii se întorc? Atragem astfel oare turiști din alte țări?
0: E chiar acum pe masă un studiu făcut de Noua Zeelandă, care a intrat cu primul ghid acum în 2026. 38.000 de turiști noi, o investiție de 3,8 milioane de dolari și 17 milioane de dolari intrați în economia statului în primul an.
1: Deci cât a băgat statul?
0: 4 milioane, aproape 4 aproape, milioane așa? Și a scos 17.
1: Păi, acolo e o cameră, domnule ministru, subsemnatul, vă rog să luați aminte.
0: Și Adi știe.
1: Hai să vorbim un pic și despre mâncare la 10.000 de metri altitudine, pentru că tu ești unul dintre șefii care semnează un meniu pentru o companie aeriană. Ce poți mânca foarte bine în avion, în aer?
0: Mâncare românească. Ideea, mi-a plăcut foarte mult ideea, pentru că această companie și-a dorit să, pentru turiștii săi, să expună mâncării românești încă din zbor. Adică ei aduc turiști din străinătate și uite, în drum ce vii prin România, o mică introducere culinară a ceea ce înseamnă România. Ce mi s-a părut foarte interesant, pentru că acum e altă idee. Eu am descoperit în turiștii care ne calcă pragul restaurantelor noastre, ei vin în România pentru total altceva, ei nu știu niciodată că o să mănânce atât de bine în România. Deci, partea de gust românesc pentru turiștii străini este pur și simplu o descoperire și o chestie cu care pleacă extraordinar de frumos surprinși.
1: Turiștii vin în țara noastră pentru bunții din centru vechi, pentru distracția maximă de acolo și descoperă și mâncarea slavă cerului și apoi colindă prin toate restaurantele din București și nu numai. Un om foarte ocupat până la vârsta asta, ai făcut multe în viață, ai timp și pentru viața personală. Să-mi spui în ce moment al vieții tale a venit și marea iubire.
0: A venit în momentul în care a trebuit, cumva.
1: Cum v-ați întâlnit? Cum v-ați cunoscut?
0: Am o poveste dintre asta extrem de modernă. Tinder. Nu, fără glumă. Mie mi se pare haios, pentru că eram într-o perioadă în care munceam foarte mult și petreceam timp singur pentru că terminam foarte târziu, munceam de obicei 6 din 7, dacă nu 7 din 7 și a existat această chimie. Din fericire, nu știu cum, pentru că toate drumurile sunt făcute să se alinieze într-un fel. Loredana avea un vis să devină cârciumăreasă și uite că a devenit. Cumva ea a renunțat la locul ei de muncă după vreo 6 luni, după ce ne-am cunoscut, pentru că a apărut cel de-al doilea restaurant și ea a devenit practic cârciumăreasa șefă.
1: Iar tu ai devenit ulterior tată, împreună ați devenit părinți. Cum te-a schimbat asta, ca om și ca bucătar?
0: Sincer, nu prea mai aduc aminte de mine înainte de rolul acesta. Simt că totul are mult mai mult sens acum. Simt că toată munca mea și toată perseverența din acești mulți ani au în sfârșit un rol și simt că eu am avut o teamă mare la început, cum ar fi dacă copilul meu n-ar mânca și n-ar fi un pofticios ca mine și eu să fiu bucătar.
1: Cât are acum?
0: 2 ani și jumătate.
1: Mănâncă?
0: Doamne,
1: simți că mănâncă? Da,
0: da, da. Nu, dar simt că are și inclinații către bucătărie. Adică îi place foarte mult să stea alături de mine în bucătărie.
1: Ce speri în secret să moștenească de la tine?
0: Pasiunea pentru orice, nu știu. Mi se pare foarte important să fii pasionat de ceea ce faci.
1: Cum sunt momentele voastre împreună, voi doi?
0: Sunt un copil alături de el. Soția îmi spune că sunt prea copil și că fac prea multe prostii alături de copilul meu.
1: Simți că te-a schimbat complet, nu?
0: Da, nu, adică nici nu pot să redau în cuvinte emoția, nu știu, să-l văd pe el fericit, cum zâmbește, să mă trezesc cu el în fiecare dimineață, să... Noi avem un ritual, eu sunt primul care se trezește în casă alături de el și vreo 2-3 ore, de obicei, suntem doar noi doi. Mâncăm, facem cafea, jucăm tot felul de jocuri. Primele ore ale zilei sunt ale noastre.
1: Și apoi ți-e dor de el când pleci la serviciu?
0: Da, asta e o chestie pe care o gestionez un pic mai greu în ultima vreme. Perioada în care nu pot să îl adorm sau să stau cu el înainte de culcare. Care mi se pare că un copil are două puncte maxime într-o zi, trezitul și culcatul. Astea sunt. De multe ori, cel puțin, cred că 5 din 7 la ultima parte sunt absent.
1: Ratezi culcatul.
0: Da.
1: Gătești acasă? Mai gătești și acasă?
0: Foarte rar și gătesc de obicei în preajma sărbătorilor importante și foarte tradițional, să zic.
1: Astăzi mai există timp și pentru 2 persoane și pentru 2 sau sunteți mereu 3?
0: Nu, există întotdeauna timp și pentru 2 persoane. Și cred că e un lucru foarte important pe care nu trebuie să-l uităm, să fim împreună ca să putem să fim bine și pentru cele 3-le.
1: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi!
3: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
4: Aceasta, la Planeta Ești, analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Italienii își premiază campionii și iau măsuri pentru sezonul următor. Cine are stofă de UEFA Champions League?
1: Gol! Dusan Vlahović! Gol! Trajina Pavlović! Gol! Roma! Minutul 101! Pare să fie o duminică a meciurilor foarte, foarte nebune.
2: Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: Bine ați revenit! Sunteți la cină! Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu șef Alex Petrician. Când te uiți la drumul tău parcurs până acum, ce simți mai mult? Ce cântărește mai mult? Recunoștință? Oboseală?
2: Recunoștință întotdeauna.
1: N-ai schimbat nimic, nu? Din ce ai trăit până acum?
2: Nu, absolut deloc. N-a schimbat absolut nimic, pentru că mai e o chestie pe care cu toții ar trebui să o apreciem. E foarte frumos drumul, e mai frumos decât locul în care ajungi, pentru că ăla trece foarte repede.
1: Ce ai pierdut în viață ca să ajungi până aici?
2: Nu m-am gândit niciodată ce am pierdut.
1: Timp,
2: am pierdut
1: relații, liniște.
2: Am pierdut foarte multe momente de oameni, alături de oameni la care am ținut, la care țin. Pentru că bucătăria te duce într-o zonă de sacrificiu la un moment dat.
1: De ce? De ce te consumă atât de mult bucătăria? Și au mai fost aici bucătari care mi-au explicat că bărbații sunt mai talentați în bucătărie decât femeile doar pentru că au o rezistență mai bună la tot ce se întâmplă acolo.
2: Eu de multe ori am întâlnit și bucătari, femei mult mai talentate decât bărbații.
1: Mă bucur să aud asta, mai avem o șansă și noi.
2: Nu știu. Suntem noi așa insensibili, de-aia reușim?
1: Nu știu, poate puteți sta mai mult în picioare, nu știu.
2: Nu cred. Eu cred că cred că asta ar fi diferența între cele două sexe. Bărbatul poate să fie un pic mai careless și să treacă peste momentele astea, în timp ce femeia poate e mult mai sensibilă, știind că poate a pierdut ziua copilului, ziua mamei, ziua soțului și așa mai departe.
1: Interesantă explicația pe care o dai. Ești un șef bun? Am vrut să zic rău înainte de... Dar pe parcurs, în timp ce adresam...
2: Sunt un șef exigent, dar ponderat, așa. Mi se pare că am și excesele mele, dar per total sunt un șef care poate să înțeleagă compromisul.
1: E nevoie de compromisuri în meseria asta?
2: Dacă nu știi să le faci, nu poți să practici meseria asta. Te mănâncă atât de tare gândurile că puteai să faci altfel, mai bine, mai... Așa încât, dacă nu faci pace cu tine pe direcția asta, pentru că perfecțiunea e relativă.
1: Ai vreodată senzația că străiești viața pe repede înainte?
2: Da, mereu. Aș vrea și simt că sunt într-un moment în care totul trece cu o viteză amețitoare și aș vrea să pun frână și nu pot.
1: Când ai pus ultima oară pauză?
2: Nu am pus. Nu cred că am pus până acum cu adevărat pauză. Ritmul a crescut. Mă uit, poate acum 10 ani era ritm mai alene și acum e viteză.
1: Dacă mâine n-ai mai fi șef, ce ai fi?
2: Nu știu ce să zic. Aș fi profesor. Îmi place ideea asta de a învăța oamenii.
1: Lucru pe care oricum îl faci în bucătăria
2: nu?
1: Deseori. Cum e generația care vine din urmă? Cum sunt tinerii? Vor să se îmbogățească rapid sau au răbdare și pasiune să facă performanță?
2: Nu o să generalizez. Mi se pare că există în continuare și exemple foarte bune. Sunt o generație diferită față de stilul nostru de lucru și asta e o provocare în plus pe care trebuie să o învățăm.
1: Când ai plâns ultima dată? Schimb brusc registrul.
2: Nu foarte de mult. Cred că acum o lună.
1: Ce te emoționează foarte tare?
2: Copilul. Da. Era chiar un moment dintre ăsta în care simțeam că nu-i acord destul de mult timp.
1: Cel mai greu moment din viața ta când a fost?
2: Când a murit bunica mea, cred. Era cea mai bună prietena mea. Am fost singurul om coreia puteam să-i spun orice fără să mă judece. Și n-am mai simțit asta cu nimeni.
1: N-ai reușit să o înlocuiești pe bunica pe zona asta.
2: Nu.
1: Te rog să-mi dai o amintire tare dragă ție, tu cu bunica.
2: Bunica mea era profesoară de limba română și în paralel, ca să facă o jumătate de normă, era profesoară pentru copii cu probleme. Și am fost într-o tabără în Republica Moldova când eram mic cu ea și cu acești copii și m-am învățat foarte mult legat de cum privești oameni. Și mi-a schimbat foarte mult optica, pentru că noi toți judecăm în primul rând vizual și nu stăm să cântărim cu adevărat ce se întâmplă în spate. Și, în continuare rămâne o amintire foarte vie în viața mea, în copilăria mea. Una dintre cele mai frumoase, când am fost în nicio tabără, aia a fost singura tabără în care am fost. Și, să petrești timp cu astfel de copii, a fost minunat să vezi lumea cu alți ochi.
1: Și este ultima întrebare, ce ți-ar face astăzi viața mai frumoasă decât este?
2: Sincer, consider că am o viață foarte frumoasă și nu îmi lipsește absolut nimic. Copilul mi-e sănătos, familia mea e întreagă, nu știu, poate mai mult timp liber.
1: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să participi la cină. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
2: Și eu vă mulțumesc, mi-a făcut mare plăcere.
1: Mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Pe curând!

ar putea avea un telefon dedicat. Căștile ar putea deveni adevărate scanere pentru creier. Iar Uniunea Europeană lucrează la interzicerea accesului pe rețele pentru minori. Vă invit astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: în Parlament.
1: Ce?
0: Guvern sau variantă de guvern sunteți personal dispus să votați și ce variante nu veți vota?
2: Nu voi vota în niciun caz un guvern care include partide extremiste. Asta este personal linia roșie.
3: Ambrozie Irineu Darău vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este ministrul Dragoș Pâzlaru. Bun găsit, domnule Pâzlaru, mulțumim că ați revenit.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Demis.
1: Nu este...
0: Și interimar.
1: Nici. Guvernul este interimar, miniștrii care sunt pe portofolii sunt cu puteri depline. Eu nu emit eu ordonanțe, guvernul trebuie să emită ordonanțe. Și asta este cumva, mă duc și la evenimente și zice, ministrul interimar al fondurilor europene, sunt interimar la muncă, aia rămâne în picioare pentru cele 45 de zile. Dar pe portofoliul meu am puteri depline și intenționez să mi le exercit.
2: Adică puteți să și semnați, adică aveți drept de semnare, că a existat o... variantă săptămânile astea, că pe programul SAFE nu se poate semna, nu se pot semna contractele pentru că guvernul a fost demis.
1: Toate actele care sunt la nivel de lege, deci OUG-uri sau HG-uri care introduc politici noi sau lucruri de tipul acesta, chiar și memorandumuri care introduc politici noi, sunt în limitarea prerogativelor guvernului. Dar atenție, asta e despre guvern în ansamblu său, de aia este guvern interimar. Miniștrii însă au puteri depline și asta e foarte important, pentru că pentru mine e crucial, în ceea ce privește PNRR-ul, să pot într-adevăr lua toate deciziile care sunt necesare, ce ține de mine, să mă asigur că încasăm toți banii. Și din acest punct de vedere, nu e politică nouă la PNRR, este doar operaționalizarea lucrurilor pe care le am în acest moment.
2: Deci pe dumneavoastră nu vă limitează niciun fel
1: absolut
2: situația
1: niciun fel
2: juridică a guvernului.
1: Niciun fel. Ce aș fi putut face cu un guvern cu puteri depline era să adoptăm, fie prin asumarea răspunderii, fie prin ordonanțe de urgență, toate acele reforme semnificative de care încă mai avem nevoie. Practic, ce trebuie să facem acum este să le pasăm către Parlament.
2: Deci sunt blocate, practic, ca promovare din partea guvernului, prin ordonanțe
1: sau hotărâri. Nu putem noi, guvernul, să le mai promovăm. Noi le pregătim și le vom transmite în Parlament pentru a fi pe procedură de urgență.
0: Domnule Pâzlaru, ne întoarcem la fondurile europene imediat. Dumneavoastră sunteți, ați mai fost, sunteți și acum, tehnocrat. Miercuri, când avem această discuție, tehnocratul este o specie căutată și vânată, înțelegem, între palate, pentru a fi numită din nou în fruntea guvernului. Ați mai avut această experiență. Prima întrebare directă. Sunteți dumneavoastră tehnocratul care ar putea să fie viitor premier?
1: Mi-am menționat foarte clar opțiunea că cea mai bună alegere ar fi Ilie Bolojan. Nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă guvernul, din simplu fapt că în acest moment ai nevoie de un acord politic și dacă ar fi să pui un tehnocrat care se bazează pe un sprijin volatil politic, este exact tema aceea cu premierul marionetă, pe care, bineînțeles, partidul care a fost responsabil pentru toată această șaradă cu moțiunea, este un deziderat important pe care îl are.
0: Ați făcut parte dintr-un guvern tehnocrat.
1: Da.
0: Explicați-ne și nouă și celor de acasă care e în realitate puterea unui guvern tehnocrat și cât de bun ar fi pentru România acum.
1: Dacă ne aducem aminte...
0: Atunci aveați speranțe mari.
1: Absolut. O să mă refer la activitatea prim-ministrului și a întregului guvern și o să vă dau și un exemplu din portofoliul meu. În guvernul tehnocrat, Dacian Cioloș a negociat la început cu domnul Dragnea sau cine era pe vremea aia la PSD reforma administrativă, dacă vă aduceți aminte. Și a spus că partea lucrurilor pe care acest guvern trebuie să le facă folosind acel spațiu până la alegeri este să pregătească o reformă complicată pe care partidele nu ar vrea să și-o asume și să o pună pe masă. Și acea reformă administrativă, la un moment dat, pe la jumătatea mandatului, când PSD începuse să critique guvernul tehnocrat cu tot felul de apelative și lucruri de genul ăsta, deși domnul vicepremier Dâncu era în guvern, pachetul de reformă administrativă s-a sugerat că nu mai poate fi adoptat și că să fie abandonat. Deci, practic, pleci cu ideea că trebuie să faci niște reforme și pe parcurs partidele își schimbă părerea și brusc distrug acel lucru. Vă aduc aminte că eu la muncă lucram în 2016 la legea salarizării. Deci trebuie să recunoașteți că e un pic de ziua cârtiței. De ce?
0: Pentru 10 ani mai târziu.
1: 10 ani mai târziu. Deci eu am avut atunci un buget dat de finanțe de 32 de miliarde de lei de Anca Dragu și practic în Parlament domnul Solomon de la Comisia de Muncă împreună cu colegii dumneavoastră și cu sindicatele care au trădat în momentul de respectiv, deși eu am avut peste 150 de ore de negocieri pe proiectul guvernului, au adoptat în Parlament neașteptând ca guvernul să mai inițieze proiectul. Deci, practic, am lucrat atunci, a venit proiectul acela care s-a transpus în legea 153 din 2017, pe care noi acum suntem disperați să o modificăm. Deci trebuie să recunoașteți că tehnocrația asta ține atâta timp cât partidele nu vor să se sucească și să adopte altceva.
2: Spuneți-ne, dumneavoastră erați un ministru tehnocrat. Cum era interacțiunea cu aparatul politic din guvern, din minister? Poate ne dați niște exemple concrete.
1: Vă
2: considerau șef sau șeful era în altă parte?
1: Concret vă dau. Atunci am făcut niște greșeli de începător, dar nu există manual cum să fii ministru.
2: Adică?
1: Adică eu nu mi-am schimbat secretarul general când m-am dus la Ministerul Muncii, pe care de consecință doamna Rovana Plum știa înaintea mea ce gândesc. Că a fost ministru care îl numise pe secretarul general, eu nu înțelegeam cum de știe lumea lucrurile care erau intime în jurul cabinetului sau în relația directă în pregătirea a ceva. Și mi-am dat seama târziu de acel lucru.
2: Cum? Cum v-ați dat seama?
1: Păi evident că mi s-au spus și mie după ce m-am mai împrietenit cu lumea din minister, vezi că ești ușor sabotat. Iar pe măsură ce mergeam către alegeri și când a fost foarte clar anunțul lui Dacian Cioloș că nu candidează, deja nu se mai putea lucra în minister. Deci toată lumea aștepta să vină
2: să plecați.
1: Stăpânire. Da. Și atunci răspunsul e foarte clar. Deci asta este chestiunea cu tehnocrații. Că ei se știe că sunt pe o perioadă scurtă de timp. Formal există respect profesional, adică dacă cer ceva nu poți să nu ți se dea, dar dacă există posibilitatea să te blocheze, na, o vor face cu grație și devin și eroi după aia. Adică aici este miza. Doar ca să înțelegeți diferența. Acum, atunci mi-au luat o lună de zile să

0: este profesionist în domeniul ăsta, este crucială. Da. Deci există o nuanță între tehnocratul parașutat pe post de marionetă și cineva care chiar știe meserie și știe și a mai fost și a mai știe cum se, cu ce se mănâncă asta.
1: Un tehnocrat care nu mai are iluzii, da?
0: Da.
1: Care are experiență și care știe care sunt oamenii și punctele importante în minister, ar putea în momentul ăsta să fie o soluție de compromis pentru guvernare?
0: Un tehnocrat care n-are aspirații politice să încerce cumva să țină transparența și să facă partidele, să existe presiune publică pe partide să îndeplinească niște lucruri. Deci vedeți că sunt, de fapt, se contrazic un pic lucrurile. Dacă ești pur tehnocrat, depins de partide ca să iei decizii, asta înseamnă că ești marionetă. Dacă tu ca tehnocrat spui asta e bine pentru țară, astea sunt lucrurile care îmi ies mie din calcule că trebuie să le fac, și nu folosești spațiu public să ieși, să te lupți pentru ele, ceea ce înseamnă de fapt că faci politică, deci partea de comunicare, de opinie
1: deci
0: publică.
1: Deci ce sunteți dumneavoastră acum? Că sunteți un tehnocrat politic?
0: Eu nu mai sunt, e măgulitor pentru mine să-mi ziceți că sunt tehnocrat, pentru că ai partea aceea de conotație pozitivă, că mă pricep la ce fac. Dar, într-adevăr, cred că sunt în slujba cetății de ceva vreme, iar meseria de polițian, pe care eu o consider una dintre cele mai faine chestii pe care le poți face în viața asta, adică să servești cetatea, o fac de ceva vreme. Deci, da, sunt
1: bun.
0: Mai degrabă un hibrid, dacă
1: vreți. Deci, spuneți-ne, în momentul ăsta, care este soluția pentru România, pentru guvernare, de fapt? Cum o vedeți? Cum vedeți că se va rezolva criza asta politică? Cine va guverna?
0: Cred că... Până la urmă, lucrurile trebuie să fie asumate de către cei care au declanșat. Asta s-a tot spus, o spun și eu, cred că PSD trebuie să vină cu o opțiune. Înțeleg că deja au anunțat că lucrează la ideea de a constitui o majoritate și să meargă cu o propunere care să respecte ceea ce președintele țării a cerut. A spus că nu dorește să facă experimente și că dorește ca atunci când propune pe cineva sau când îi se propune cineva să aibă o majoritate.
1: Care e partea bună, care este partea rea într-o guvernare asigurată de PSD, din punctul dumneavoastră de vedere?
0: Partea bună este că eu, unul și cred că mulți români s-au săturat de dublu standard. Adică ești la guvernare, dar ești la opoziție în același timp. Deci există o chestiune care se numește de asumare sau responsabilitate. Deci, dacă ești la guvernare, trebuie să-ți asumi că rezolvi problema bugetului, adică există vreo magie în care să scazi taxele, să dai din nou cu banii în toate părțile, astfel încât în același timp să respecti angajamentele legate de deficitul bugetar, nu există. Și să vă spun ca profesionist. Deci nu există vreo altă soluție. Dacă ar fi existat, probabil că PSD-ul ar fi depus moțiunea în momentul în care populația ar fi fost afectată. Asta este partea cea mai amuzantă. Că atunci când era vorba de măsuri care afectau populația, deci baza de politică social-democrată cu adevărat, n-a fost nicio moțiune. Moțiunea a apărut atunci când au început să fie lezatele.
1: Partea bună este asumarea. Asumarea guvernării, da.
0: Pe față.
1: Există și o parte rea? Se pot întâmpla derapaje în perioada următoare?
0: Absolut. Există posibilitatea ca țara să-și schimbe narativul în sensul Ungariei de pe vremea lui Orban, care să arate că ei luptă cu Europa și că Europa nu e neapărat bună. Comisia...
1: Cine? Cei de la PSD?
0: Da.
1: Păi nu sunt pro-europeni?
0: Păi nu știu. Asta cu coaliția cu aurul cum e? Adică nu știu. Dar ideea e că singura cale prin care ei să poată să meargă cu variantele populiste, singura cale este să încerce să renegocieze sau să încalce angajamentul pe care România l-are față de Comisia Europeană, asumându-și toate consecințele care decurg de acolo. Nu există o soluție magică în acest moment. Deci, în acest moment PSD-ul îl acuză pe Ilie Bolojan și guvernul acesta că a dus țara într-o situație în care avem o criză economică. Asta este ceea ce spun dumneavoastră. Pe lângă treaba cu nu ne vindem țara, care e din alt registru, faptul că am avut niște trimestre consecutive de descreștere economică, care evident sunt consecința unor măsuri dure luate pentru remedierea deficitului bugetar. Adică trebuia cumva să strângem cureaua ca să putem trece de partea respectivă. PSD, deși era la guvernare și a fost de acord cu toate măsurile astea, în același timp făcea opoziție și spunea că lucrurile astea nu sunt ok și că țara se răcește și că lucrurile nu merg bine. Deci, practic, sugera în mod implicit că ar exista vreo alternativă. Eu ce spun este că nu există această alternativă și nu există o modalitate mai bună decât cea pe care guvernul a luat-o împreună în coaliția asta despre aceste lucruri. Și ca să ne înțelegem foarte clar, cred că da, PSD ar trebui să-și asume această responsabilitate dacă are acele soluții mari.

0: magice, se le pune pe masă și m-ați întrebat care este riscul. Riscul este ca în disperare, văzând că nu are soluțiile respective, se schimbe narativ. Într-un narativ care nu mai e doar populist, ci un narativ de frondă împotriva comisiei care ne cere să ne punem casa în ordine.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

Cireșele din piețe sunt fie de la Fundula din Livada în seră, fie din Grecia sau Turcia. La Agrojurnal vă arăt cum investitorii străini vin în România să vadă cum cresc cireșii la interior în seră. Vor să investească milioane de euro în astfel de livezi în seră pe mai multe hectare. Vă dau detalii la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: aceasta, la Planeta Ești, analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.
1: Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: Ne-am întors. Dragoș Pâzlaru este invitatul zilei de astăzi. Domnule Pâzlaru, spune Sorin Grindeanu așa. România azi e în criză economică, Bolojan a dus țara noastră pe locul 2 la scădere economică în UE, în plus avem inflație mai mare decât Ucraina, o țară aflată în război. Guvernul nu a fost, pe Ilie Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis Institutul Național de Statistică.
1: Este exact ce spuneam înainte de pauză. Analogia, nu mai țin minte exact cine a făcut-o, mi se pare excelentă, este următoare. Ai un pompier care vine să-ți stingă incendiu în casă. Și în momentul în care stinge incendiu, pentru că pune furtunul cu presiune, îți sparge tablou, se strică televizorul și îți distruge varul de pe pereți. Întrebarea care se pune este, puteai să ai vreo pretenție față de pompier să nu facă asta, tehnic, de stingea incendiu. Deci analogia e foarte, foarte bună. Ai pretenția de la pompier care îți salvează viața, poate, și casa de incendiu care ți-ar fi distrus totul, să nu-ți fi distrus tabloul când venea cu furtunul și dădea cu spuma. Deci asta este exact analogia la care trebuie să ne gândim. Ce a făcut guvernul Bolojan, cumva cu tot cu PSD înăuntru, a stabilit niște măsuri care trebuiau luate imediat pentru ca țara să revină pe un traiect de dezvoltare economică bună pentru români. Și care a spus foarte clar prim-ministru Ilie Bolojan, va începe să dea rezultate din al doilea semestru 2026. Este declarație publică a prim-ministrului.
0: Domnule Pâzlaru, de curiozitate, ne uităm acum și auzim declarațiile liderului PSD, ale altor lideri PSD, dar foștii dumneavoastră colegi din guvern, domnul Manole, dânsul, cred că ați vorbit ultima oară dintre socialdemocrați. Ceilalți colegi, vă atrăgeau atenția la fel că ați sărăcit țara? Că...
1: Nu. Am mai spus asta și e foarte important pentru că acum suntem într-o zonă de radicalizare politică. Colegii din PSD, cel puțin în ceea ce mă privește, am lucrat bine cu dumnealor. Am avut obiective comune pe PNRR, reforme complicate pe PNRR pe care le-am făcut împreună, investiții care au fost făcute, cererea de plată 4, care e o cerere curată de 2,6 miliarde lucrată de guvernul Bolojan, a fost făcută cu colegii de la PSD. N-a existat niciodată vreo problemă în care să auzim că dumnealor vin cu lucruri ideologice sau doctrinare sau cu critici la adresa prim-ministrului toată perioada când peste cât PSD a fost la guvernare. Relația înăuntru guvernului a fost funcțională. Deci asta este, dacă vreți, ce vă spuneam și înainte. Aș vrea să văd că nu mai există acest dublu standard. Că ceea ce faci și comunici și că nu există practic o modalitate în care poți să mai dai vina pe altcineva. La noi e sport național să nu-ți asumi vina, ci să o dai pe altcineva. În mod normal, PSD, ar fi trebuit să zic așa, suntem responsabili pentru modul în care am dus țara la acel 9,3 deficit bugetar. Ne asumăm această responsabilitate, înțelegem că au fost niște măsuri irresponsabile luate. În acest moment intrăm într-o coaliție care nu ne este confortabilă, pentru că vrem, într-adevăr, să arătăm că nu fugim de consecințele propriilor noastre acțiuni și că le vom remedia. Ei bine, asta părea la început că merge cât de cât ok. Înăuntru guvernului, iarăși, am avut relații funcționale cu ceilalți miniștri. De altfel, ați auzit pe prim-ministru, mulțumindu-le miniștrilor pentru colaborare. Pe partea cealaltă, de la momentul acela în care PNL a terminat sondajul din partid, au fost atacuri vehemente din partea tuturor, inclusiv a unora dintre foștii miniștri, ca și cum ar fi fost de nerespirat în guvernul ăsta în care până la urmă am lucrat cot la cot. Și asta cred că e bine să rețină românii. Cu toate diferențele de opinie și de ideologie și de ce-o fi, când românii se pun la un loc, cum a fost cazul lunilor în care am făcut lucruri, se obțin rezultate. Repet, cererea de plată de 2,6 miliarde lucrată împreună în coaliție. E un lucru pe care nu-l înțeleg pe deplin în acest moment, de ce ți-e mai ușor să dai foc la casă decât să îți asumi până la urmă un merit din remedierea lucrurilor pe care până la urmă tu ai contribuit să se ajungă sau ai fost vinovat să ajungi acolo.
2: Domnule ministru, vom reuși până în august să tragem banii din PNRR sau pierdem o bună bucată din ce mai avem de încasat?
1: Din punctul meu de vedere, deci eu am în acest moment planul legat de cum putem să primim toți banii nerambursabili din PNRR. Asta este obiectivul meu principal, a fost de la început din pe 23.
2: De?
1: 13,57 miliarde de euro.
2: Atât da. Mai avem de...
1: Nu, nu asta
2: avem
1: este,
2: 10 miliarde.
1: Asta este cât? Suma totală de bani pe care o avem nerambursabil din PNRR. Da?
2: Cât am luat, cât am luat, de luat.
1: Deci am luat până acum din cererea de plată 1, 2 și 3. Nu pun prefinanțarea. Prefinanțarea a fost când ai semnat contractul. Deci am luat 5,229 miliarde de euro din cererile 1, 2 și 3 parțială. Asta este suma, vorbesc de granturi, că asta, pe asta mă concentrez. Deci până în 5 ani de zile, până am venit eu și guvernul acesta, s-au încasat 5,2 miliarde de euro. În ultimele 10 luni, din ce am făcut eu și guvernul Bolojan, am încasat, urmează să încasăm 2,966, deci 3 miliarde de euro. Dacă vă faceți calculul, practic, două treimi față de toți banii care au fost trași în 5 ani, noi am pregătit și aprobat în aceste 10 luni de zi. Cu această sumă, România ajunge undeva la 66,5% absorpție pe granturi din suma aceasta de fonduri nerambursabilă pe PNRR, ceea ce nu ne mai plasează, ca să fie foarte clar pentru toată lumea, în coada clasamentului. Deci nu mai suntem în coada clasamentului pe PNRR. După ce avem această aprobare pe cererea de plată 4 și suma pe care am recuperat-o din cererea de plată 3. Deci mai avem încă o treime de tras și
2: 5
1: suma
2: miliarde, nu?
1: Este în sumă brută sunt 4,9 miliarde, în sumă corectată, dacă este să scoatem prefinanțarea, este să scoatem 13% de acolo și rămân 4,2 miliarde de tras efectiv.
2: În 3 luni? În 3 luni? Este realist să considerăm că putem să mai tragem ceva
1: absolut,
2: din banii
1: ăștia? Haideți să vă explic cum, pentru că nu vreau să fie declarația mea față de... Deci, se pune întrebarea, am proiecte de investiții care sunt terminate sau fezabil să fie terminate până în 31 august de o valoare mai mare de 4, hai să luăm suma brută ca să nu ne încurcăm 5 miliarde de euro? Și răspunsul este da. Adică, ce vreau să vă spun este, dacă n-aș fi avut aceste proiecte 5 miliarde, să știu că mă pot baza pe ele, v-aș fi spus, avem un risc major să ceva. Și acum adaug, știți că trebuie două condiții să poți trag bani. Unul, să-mi termin investițiile și să-mi scot documentele și să-i activez să le dau
2: până
1: la timp.
2: 31 august.
1: Până la 31 august. Cealaltă condiție este să fac reformele care sunt în oglindă și care, până la urmă, sunt acele condiții pe care le-am discutat și angajamente pe care le-am discutat cu Comisia Europeană ca să ne dea banii de investiții. La partea de reforme, lucrurile sunt într-adevăr mai complicate, pentru că am un stoc total de reforme care ar putea să mă coste o penalitate de 11 miliarde și mai bine, care, până la urmă, ar putea să-mi anuleze nu doar partea de grant, ci și partea de împrumut, dacă nu fac nimic din el. Dar planul nostru în acest moment este ca pe aceste reforme esențiale, pe care, atenție, le-am anunțat în guvern și am pregătit planul pentru ele înainte să apară criza guvernamentală. Și avem un plan cum să le putem adopta
3: domn ministru,
1: până pe 31 august.
3: O întrebare
1: august.
3: Foarte concretă. Ca să luăm până la finalul lunii august
1: da.
3: Și cele 5 miliarde de euro
1: care au mai rămas,
3: care au mai rămas da?
1: Uh-huh.
3: Ar trebui adoptată cumva legea salarizării?
1: Absolut.
3: Păi, n-o să luăm.
1: Asta spuneți
3: nimic.
1: Dumneavoastră. Eu acum ce vă pot spune este, hai să vedem...
3: Să stăm liniștiți?
1: Nu, vă zic, v-au mai zis alții să stați liniștiți. Eu nu spun să stăm liniștiți.
3: Cu legea salarizării...
1: Păi nu, haideți să vedem care e problema cu legea salarizării.
3: Aduceți-vă aminte că și acum 10 ani...
1: Bun,
3: acum da. 10 ani tot la ea lucrați.
1: Păi da, dar ideea e că atunci, acum 10 ani, eram de o naivitate incredibilă. Am lucrat 8 luni de zile la un proiect cu oameni de la Harvard și așa mai departe. Ca în Parlament, domnul Solomon și colegii, să zică, păi cum nu mai e? Adică, tu de ce zici tu că e un proiect de 32 de miliarde? Că uite, noi putem să facem unul de 55. Și au venit cu unul de 55, care a făcut sindicatele să fie mult mai fericite decât ăla de 32 și s-a adoptat legea 153 din 2017, pe care acum încercăm să o modificăm cu disperare, pentru că nu s-a aplicat niciodată. Niciodată n-am avut cei 55 de miliarde. Acum, ce încerc să vă spun este că nu mai am acea naivitate. Aici e diferența între 2016 și ce se întâmplă acum. În acest moment, am cerut de la finanțe care e bugetul, deci cât ne permitem, și lucrăm împreună cu, sau sub egida președinției, la un acord politic, pentru ca înainte să scoatem acest proiect în consultări și respectiv în Parlament, să existe un acord minimal pe niște lucruri. Unu, nimeni nu pretinde că putem să ne permitem un buget mai mare. Dacă plecăm de la asumția asta că există bani care nu există, atunci înseamnă că da. Revin la ce spuneți. S-ar putea să nu putem adopta proiectul. Al doilea lucru este, avem niște principii de grile, coeficienți, grade, pe care chiar PSD le-a pregătit cu Banca Mondială. Așteptarea mea este ca acum să nu zică că nu sunt de acord cu lucrurile pe care le-au pregătit chiar domniile lor și care sunt bune, sunt făcute după bunele practici de salarizare la nivel european și OECD. Deci există niște principii pe care dacă le adoptăm, există șanse foarte bune să treacă legea salarizării.
3: Sindicatele sunt aceleași, PSD-ul la fel.
1: Da, dar proiectul este pregătit în mare măsură de
3: legea
1: de
3: salarizării, iarăși, ca să avem o dimensiune a provocărilor pentru următoarele luni. Ce alte tipuri de reforme concrete?
1: Legea apelor, cea care ar trebui să asigure resursele pentru baraje și proiecte de infrastructură prin colectarea directă de bani de la toți cei care gestionează apa din țara asta și care, evident că, fiind comiză politică pentru că ministrul era de la USR, a născut deja o dezbatere în spațiu public pe această temă. Dar cred că și aici să lucrăm frumos pe scenariul care este cel mai mic indicat de Banca Mondială și să existe un acord ca să putem salva peste 700 de milioane de euro, este ceva absolut fezabil.
3: Alt pachet?
1: Codul urbanismului. Stă în Parlament de foarte, foarte multă vreme. Sunt acolo în principal lucrurile care țin de cine trebuie să aprobe partea legată de acte de urbanism între primăria generală și primăriile de sector. Probabil că a venit momentul să tranșăm și lucrul ăsta dacă vrem să pierdem sau nu un miliard de euro.
3: Fără să o luați ca o jignire, da. Mă văd nevoit totuși să vă spun că naivitatea văd acest optimism.
1: Bun.
3: Deci, legea urbanismului, legea apelor și legea salarizării.
1: Da.
2: În trei luni. Cu un guvern care a căzut.
1: Proiectele, dar să ne înțelegem, proiectele există.
3: Nu că nu-i nevoie. Nu că nu ar trebui.
1: Da, proiectele există. Există necesar un acord politic pe câteva lucruri care țin de posibilitatea de a ne respecta angajamentele față de comisie. Și acum întrebarea vă pun eu. Este adevărat că de la toate partidele, absolut toate partidele, am auzit ideea că sunt de acord cu SAFE, PNRR și OECD atunci când au fost consultări la Cotroceni, când au ieșit în spațiu public și mai departe? Ei bine, asta înseamnă în mod concret cu ce trebuie să fie de acord. Și, bun, încă o dată, este licența dumneavoastră jurnalistică să ziceți că sunt naiv, eu vă spun că am un plan. Și că, da, putem să fim de acord că eu nu pot să vă dau garanții în vreun fel că va exista responsabilitatea politică să se adopte. Dar lucrurile sunt pregătite, elementele care sunt de potențială disensiune sau invers de populism care ar putea să conducă la disensiuni există, sunt pe masă, sunt cunoscute, deci nu e nimic nou. Avem expertiza necesară pentru a putea fundamenta orice scenariu din, cu privire la aceste lucruri. Este strict o chestie unde mă aștept ca și dumneavoastră în zona de mass media să țineți un reflector mare, lumina aprinsă și măcar să vedem cine refuză
2: domnule
1: compromisul
2: Pusaru,
1: respectiv.
2: Este posibilă o renominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier din punctul dumneavoastră de vedere? Este vreun impediment legal, juridic, constituțional să se întâmple lucrul ăsta?
1: Eu cred că ar fi dificil o renominalizare imediată. Eu am mai spus în spațiu public, cred că mai întâi ar trebui să existe o încercare sau, în fine, o asumare din partea celor care au declanșat moțiunea și această criză, și anume de la PSD, să nominalizeze pe cineva. Ce cred este însă că prin formalizarea relației între PNL și USR, această potențială alianță sau, în fine, acest nucleu are în acest moment cea mai mare reprezentare în Parlament. Și deci, practic, dacă PSD ar veni cu o opțiune care ar cădea imediat, mai încolo, când o fi, următoarea forță politică, așa cum arată lucrurile acum, ca număr de parlamentari, nu mă refer imaginar sau ce îmi place mie, ca număr de parlamentari în Parlament, reprezintă această alianță între PNL și USR. Și e firesc și constituțional să-i oferi șansa de a forma guvernul.
2: Cu Ilie respective, Bolojan?
1: Evident, consider că Ilie Bolojan ar fi cea mai bună variantă pentru o astfel de alianță. Dar încă o dată, eu urmăresc o secvență, nu este un subiectivism personal. Deci mai întâi îi dai să rezolve situația celui care a declanșat-o. Îi dai PSD-ului mandatul să găsească o formulă și o majoritate. Dacă o rezolvă, succes. Dacă nu o rezolvă, se întoarce nominalizarea la președinte. Care e următoarea forță politică care poate să pune pe masă un proiect? Alianța PNL-USR.
2: Dumneavoastră ați înțeles ce are președintele Nicu Șordan cu Ilie Bolojan? De unde s-a tras această animozitate? E o chestiune personală?
1: Ar trebui
2: știți
1: să...
2: mai multe?
1: Nu. Ar trebui să speculezi.
2: Nu știți?
1: Nu mai multe decât cu toți, ci cei care ne-am uitat la relația
2: dar
1: între dumneavoastră.
2: Dar nu v-ați întrebat ce s-a întâmplat în această relație? Nu l-ați întrebat pe Ilie Bolojan?
1: Eu ce vă pot spune, și asta vă spun, chiar aici e o chestie absolut de maximă onestitate. Prim-ministru Ilie Bolojan nu are resentimente față de președinte. Nu are ceva de genul să se considere că președintele nu-l bagă în seamă, nu-l iubește, îl urăște. Nu există o astfel de atitudine din partea prim-ministru.
2: Președintele are resentimente față de Ilie Bolojan?
1: M-ați întrebat de premier. Pe premier îl cunosc mai bine, am lucrat toată perioada asta strâns cu dumnealui și este cel care mi-a oferit până la urmă încrederea pentru mandatul de ministru pe portofoliul PNL. Nu am aceeași apropiere sau ar fi o speculație pură în sens invers, dar m-ați întrebat ceva și am vrut să vă dau această informație. În toate interacțiunile mele legate de comentariile pe care în toată această perioadă de guvernare prim-ministru le-a făcut, niciodată n-a vorbit de rău de președinte. Niciodată. De față cu mine acum, nu știu, dar niciodată nu mi-a dat senzația aceasta care avea o, nu știu, să o traduc românește, o râcă pe președintele țării. Deci mie mi se pare că ceea ce s-a și declarat public cu treaba aia, cu relație onestă, de profesionalism, descrie perfect modul în care s-a raportat prim-ministru la președinte.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Oltenia e gata pentru titlu, dar rivalii nu vin în vacanță. Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, astăzi în direct la Digi Sport.

0: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.

0: Ne-am întors. Ministrul Dragoș Pâzlaru este invitatul zilei de astăzi. Domnule Pâzlaru, ați fost întrebat, invitat de premierul Ilie Bolojan în legătură cu intrare în Partidul Național Liberal?
1: Am fost întrebat în ce măsură, într-un proiect de consolidare al Partidului Național Liberal, aș fi interesat să contribui. Eu știu că e o frazare foarte complicată, dar cam asta a fost ideea. Și am spus că în măsura în care ar avea nevoie de mine, răspunsul este de principiu da. De aceea m-am cam încurcat când m-a întrebat toată lumea recent dacă intri în PNL. N-a fost o chestiune în care să primesc invitația directă de a intra în PNL, dar am spus că de principiu, dacă prim-ministru are nevoie de mine pentru întărirea unei zone de reformă în societate, sunt disponibil. Și de aici cumva, nu știu ce să vă spun, mai onest decât atât. Dacă e ideea, am primit o invitație concretă să mă înscriu în partid, nu am primit în modul ăsta, dar s-a pus problema. Dacă există o reformă, dacă există o gândire, aș fi disponibil să dau o mână de ajutor și răspunsul este da. Și asta e fără echivoc, adică idealurile pe care noi le-am avut încă din 2016, cu tot ce s-a întâmplat, cu plusul, cu SR Plus și așa mai departe, pe mine m-au ținut în zona asta în care am sperat că pot contribui în continuare la reforme, la modul în care societatea se dezvoltă. Și tot aici sunt. După 10
2: vom avea
1: ani
2: o alianță electorală PNL-USR pentru 2028 sau este imposibil să o ai la nivel local, unde știm că există foarte multă animozitate între PNL și USR?
1: Ca președinte, copreședinte al REPER pentru 2 ani de zile, acel proiect politic moderat, mișto, care însă n-a întrunit aspirațiile românilor la vot. Vă pot spune că 2 ani de zile m-am chinuit să văd cum putem crea o antantă, o coaliție mai largă în care PNL, USR, celelalte forțe politice, Forța Drepte și celelalte se pot ralia pentru a forma o majoritate. Fiind conștient de faptul că dacă nu ai o majoritate în această țară, n-ai cum să ai o agendă de reforme serioase. Mie mi se pare cumva, și aici o să suport consecințele după ce o să afirm lucrurile astea aici, există undeva o posibilă genialitate a unui plan pe care poate nici eu nu-l străbat, pentru că ceea ce s-a întâmplat în acest moment cu modul în care președintele a acționat și cu toate cele, a făcut niște lucruri care erau realmente imposibile pentru mine 2 ani de zile și n-am văzut niciun fel de ieșire. Deci, practic, ce se întâmplă acum este așa. Ai o alianță exprimată între PNL și USR acum, cel puțin un acord politic pentru a avea o aliniere de poziție. Deci, în sine, chestia asta este un miracol. Mai mult decât atât, toate lucrurile acestea le ai fără să existe o contrapondere sau o ostilizare majoră care să ducă la pierderea președintelui ca ancoră instituțională. Deci eu vă pot spune că în acest moment șansele ca în 2028 să poți să ai o guvernare de succes cu majoritate în spate care să reformeze România sunt mult mai mari decât înaintea începerii acestei crize. Ai un lider care a apărut și are acum vânt în pupa, Ilie Bolojan, și care strânge electorat care nu mergea la vot și electorat care era antisistem și vrea ca cineva să aprindă lumina. Ai USR cu PNL care sunt de acord, ai Forța Dreptei, REPER, Drept și alte formațiuni politice care sunt gata să se realieze la un astfel de demers. Este o împărțire de apă, o claritate mult mai mare decât în trecut, și care pe mine mă face încrezător că ceea ce s-a întâmplat acum pe termen scurt este complet dezastros, deci s-a dat foc la țară. Pe termen mediu s-ar putea să fie o chestie absolut genială și n-am putut să mă abțin să nu mă gândesc că așa cum, deși eu eram într-o clasă de olimpici și eram foarte bun la matematică, simțeam diferența între mine și olimpicii internaționali de la mine din clasul de la Vianu ca fiind atât de mare ca între mine și cei care abia se apucau
2: să
1: de...
2: Să nu spuneți că Nicușor Dan așa a gândit.
1: Nu știu, dar și dacă ar fi așa. Deci, pe cuvântul meu, eu am stat vineri seara și m-a lovit chestia asta. Deci, trebuie să vă gândiți la chestia asta, că și dacă ar fi așa. Încă o dată, nu avem dovezi, nu avem indicii, dar să fi vrut, frate. Deci, până la urmă, chiar dacă a fost cu intenție sau fără intenție, tot aici am ajuns. Gândiți-vă, faceți-mi hatârul ăsta să vă gândiți la ce vă zic. Chestia, să ajungi ca USR să înțeleagă cu PNL. Să ai un lider. pe care nu le aveam, că nu aveam lideri.
0: Domnule Păzlaru, sunt aproape în punctul în care o să fac apel din nou la ce v-am spus mai devreme.
1: Aulă, naivitatea. Sau ce?
0: Am ajuns însă în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rug.
2: Domnule Dragoș Pâslaru, întrebarea numărul 1. Care este cel mai bine păzit secret din guvernul României?
1: Lucrurile legate de serviciile secrete. Eu cred că există o doză de neclaritate, ce se întâmplă, unde se întâmplă, cum se întâmplă cu privire la aceste lucruri.
2: Plutește așa o umbră pe culoare?
1: Nu, dar mi se pare că există încă această idee că aceste servicii care tot ce trebuie să facă sunt să apere țara și probabil că asta fac, ar fi ceva așa, o legendă. Deci, na, nu am reușit niciodată să înțeleg exact ce e atât de complicat de vorbit de lucrurile astea. Niciodată totdeauna mi-a scăpat treaba asta.
2: Întrebarea numărul 2. Politicianul pe care l-ați exilat pe o insulă pustie este?
1: O să-mi iau șuturi acum. Sorin Grindeanu. Asta ar trebui să se autoexileze din punctul meu de vedere, pentru că dumnealui a declanșat de fapt toată această criză. Că poate în spate ar mai fi câțiva care ar trebui exilați împreună cu domnia sa și să ajungă să se canibalizeze cei trei pe insulă, asta e partea a doua, dar din păcate asta este în acest moment ce aș spune.
2: Întrebarea numărul 3. Uh-huh. Cu ce ministru ați merge la un concert Metallica?
1: Cu Diana Buzoianu. Absolut.
2: E metalistă?
1: N-am întrebat-o, dar pare, adică, da, nu știu, n-aș avea o problemă să o întreb. Atenție, sunt căsătorit dumneavoastră, adică nu e vorba, dar mă întrebați cu ce coleg aș merge, cu Diana Buzoianu.
2: Întrebarea numărul 4, Nicușor Dan sau Ilie Bolojan, pe cine ați pune ștampila de vot?
1: Ba, bun, Ilie Bolojan, pentru că este cel cu care am lucrat toată această perioadă.
2: Întrebarea numărul 5, un PSD-ist bun este acela care...
1: pune interesele țării mai presus de interesele partidului.
2: Sunt mulți?
1: Sunt. Nu știu dacă... Sunt. Sunt PSD-iști care sunt oameni profesioniști. Chestia asta de 0 sau 1, că dacă ești PSD-ist, automat ești fățarnic sau că șobolonești, asta nu este adevărat. Sunt și PSD-iști care sunt, într-adevăr, oameni profesioniști.
2: Întrebarea
1: conducerea e problemă.
2: 6. De ce vă este cel mai frică?
1: Totdeauna am avut această chestiune pe care nu o înțeleg. Deci sunt foarte mulți oameni care au numai siguranță și autosuficiență că ei fac totul bine. Eu totdeauna am avut problema asta. Dacă nu reușesc să fac lucrurile până la capăt bine și să ajut. Deci totdeauna e vorba de frica mea de a nu rezolva lucrurile, de a nu performa.
2: Întrebarea numărul 7. Ce îi răspundeți unui cetățean care vă vorbește de Ilie Sărăcie?
1: În primul rând, sunt obișnuit din 2016 cu apelativul Guvernul Zero, care ne-a urmărit atunci foarte tare. Cred că ce aș face este să îi explic cât mai simplu cu putință că din când în când ai nevoie de oameni care să poată să ia decizii atunci când ele se impun și că dacă aceste decizii sunt lăsate să fie duse până la capăt, o să vedem că, de fapt, mai multă prosperitate este adusă de decizii grele decât de ideea de a fi populist și a nu lua deciziile respective grele. E o discuție, o dezbatere grea acum. Eu însă și pentru că există acest apelativ, la Ministerul Muncii am asigurat că România e primul stat membru din Uniunea Europeană care răspunde la apelul Roxanei Mânzatu, vicepreședinte executiv al Uniunii Europene, care a dat drumul la strategia europeană antisărăcie. Și iată, România e primul stat care a început elaborarea unei strategii antisărăcie în România, ca să fie foarte clar.
2: Întrebarea numărul 8. Fără bani europeni, România ar fi acum unde?
1: Ar fi undeva comparabilă cu Serbia în acest moment, din perspectiva dezvoltării. Aici, cumva, e foarte, foarte important să înțelegem că la 108 miliarde de euro primite și la 36 de miliarde de euro contribuită la buget, deci cu un net de 72 de miliarde de euro. Asta a fost o sursă crucială pentru dezvoltarea României în acest moment. Datele sunt decembrie 2025.
2: Întrebarea numărul 9. Nu ne vindem țara. Corect?
1: Nu, nu este corect. Cred că există în acest moment o ideologie complet greșită care pleacă de la această idee că România ar putea să aspire la un model autarhic în care să ne închidem numai noi între noi și de undeva să credem că vom avea capacitatea de a ne gestiona lucrurile fără să intrăm în schimburi cu oamenii, în a putea într-adevăr să beneficiem de investiții. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe o polemică între capitalul străin și capitalul autohton. Cred că trebuie să existe reguli comune și da, trebuie să putem să vedem cum dezvoltăm această țară în colaborare cu alte țări, mai ales în Uniunea Europeană.
2: Întrebarea numărul 10. Care este cea mai bună minciună pe care ați spus-o ca politician?
1: Să știți că nu prea mint. Poate mai exagerez din înflăcărare anumite lucruri, dar de mințit, n-am mințit. Mandatul ăsta, în mod cert...
2: Nu, în mod cert.
1: Iar în trecut, ce cred într-adevăr că în 2016 am spus că voi adopta legea salarizării până la sfârșitul mandatului. Ceea ce nu s-a întâmplat. Ca ministru al muncii. Dar altfel nu este deloc stilul meu să troznesc chestii care sunt așa scoase numai de dragul de a fi scoase.
2: Verificăm.
1: Mulțumesc. Sigur.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de azi.

Cireșele din piețe sunt fie de la Fundulea din Livada în seră, fie din Grecia sau Turcia. La Agrojurnal vă arăt cum investitorii străini vin în România să vadă cum cresc cireșii la interior în seră. Vor să investească milioane de euro în astfel de livezi în seră pe mai multe hectare. Vă dau detalii la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Ne-am întors finalul discuției de astăzi. Domnule Păzlaru, nu sunteți în momentul ăsta nici în PNL, nici în PSD. Ați fost adus mai degrabă ca tehnocrat în guvern. De curiozitate, din ce trăiește un politician?
1: În cazul meu, mă întreține soția, ceea ce știu că este foarte greu de crezut în momentul de față. Dar asta este situația. În acest moment, soția mea, care pe lângă faptul că a rămas singură să crească 3 copii acasă, că al patrulea e deja la studii, mă întreține. Dumnezeu, ei câștigă mai mult decât câștig eu ca ministru în România. Nu că m-aș plânge comparat cu modul în care câștigă românii în general, dar faptul că nimeni nu-și pune problema cum poți într-adevăr să fii și demnitar și să poți să ai un venit corespunzător pentru familie, asta este o întrebare foarte, foarte pertinentă. Pentru că dacă vei vrea să ai oameni valoroși care să vină eventual din sectorul privat sau din alte zone de venituri mult mai mari pentru a performa în administrație...
2: De curiozitate, soția în sectorul privat?
1: Nu, soția lucrează la o instituție internațională.
2: Și câștigă de câte ori mai...
1: De 3 ori.
2: Bine decât dumneavoastră.
1: De trei ori decât mine.
0: Mulțumim pentru dialogul de astăzi.
1: Cu mare plăcere. Pentru mine este cu adevărat o plăcere. Cred că ceea ce rămâne în urmă, de 3 ori crescut absorpția pe coeziune, deci de la 11% la 30%. Deci asta este super important. Am trecut peste 30% la absorpția pe coeziune. De trecut cu 61% absorpție în 10 luni față de tot ce s-a întâmplat în perioada de 5 ani pe PNRR, semnat norvegenele, jumătate de miliard și toate lucrurile pe care le-am deblocat și simplificat, cred că este un mandat onest în slujba țării și mulțumesc pentru faptul că m-ați ajutat să pot să explic lumii lucrurile astea.
0: Mulțumim că ați fost astăzi alături de noi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

ar putea avea un telefon dedicat. Căștile ar putea deveni adevărate scanere pentru creier. Iar Uniunea Europeană lucrează la interzicerea accesului pe rețele pentru minori. Vă invit astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Parlament.
1: Ce
0: guvern sau variantă de guvern sunteți personal dispus să votați și ce variante nu veți vota?
2: Nu voi vota în niciun caz un guvern care include partide extremiste. Asta este personal linia roșie.
3: Ambrozie Irineu Tarău vine în fața ta astăzi de la 14.

aceasta la Planeta Ești analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Bună ziua, bun venit la știri. Urmărim în continuare cum se formează noua guvernare. E bine, PNL și USR spun că se duc la Cotroceni cu o poziție comună. Dominic Fritz declară că nu susține nicio formulă de guvernare în care mai apare PSD-ul. Elie Bolojan și Fritz au pus la punct o strategie înainte de consultările oficiale cu Nicușor Dan. Cu ce mesaj merg luni la Nicușor Dan? E bine, cele două partide vor fi aliniate la consultările de la Cotroceni, indiferent de formula de guvernare care se va găsi.
1: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție. Obiectivul nostru politic, în actualul context, are două componente. Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, iar obiectivul pe termen mediu pentru 2028 este să creăm o alternativă. Un partid, Partidul Național Liberal, pe care să-l poată vota cu încredere în 2028. Este un obiectiv important pentru care o să-mi dedic în perioada următoare energia pentru a reforma partidul nostru.
2: Am discutat și despre consultările la Cotroceni, poi mâine, luni, unde amândoi vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține în funcție de ce se discută și de rezultatele acestor consultări, și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate.
0: În această perioadă are loc un exercițiu uriaș al NATO în Grecia, o transmisiune specială Digi24, chiar de acolo, imediat. Dragoș Pâslaru nu crede în varianta unui premier tehnocrat care să conducă guvernul, susținând că cea mai bună alegere e tot Bolojan. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene a mai explicat că, din punctul lui de vedere, partidul condus de Sorin Grindeanu, PSD, este cel care trebuie să vină cu opțiuni, întrucât, citez, lucrurile trebuie să fie asumate de către cei care au declanșat criza politică. Declarațiile acestea au fost făcute în cadrul emisiunii În fața ta de la Digi24, cu două zile înainte de consultările de la Cotroceni.
3: Mi-am menționat foarte clar opțiunea că cea mai bună alegere ar fi Ilie Bolojan. Nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă guvernul, din simplu fapt că în acest moment ai nevoie de un acord politic și dacă ar fi să pui un tehnocrat care se bazează pe un sprijin volatil politic, este exact tema aceea cu premierul marionetă, pe care bineînțeles, partidul care a fost responsabil pentru toată această șaradă cu moțiunea este un deziderat important pe care îl are. Asta este chestiunea cu tehnocrații, că ei se știe că sunt pe o perioadă scurtă de timp, formal există respect profesional, adică dacă cer ceva nu poți să nu se dea, dar dacă există posibilitatea să te blocheze, na, o vor face cu grație. Da. Deci există o nuanță între tehnocratul parașutat pe post de marionetă și cineva care chiar știe meserie și știe și a mai fost și a mai știe cum se, cu ce se mănâncă asta.
0: Mii de militari ai trupelor speciale NATO se antrenează chiar în aceste momente pentru respingerea unui potențial atac. Este vorba despre cel mai mare exercițiu al forțelor de elită și care are loc pe întregul flanc estic. Digi24 transmite astăzi în exclusivitate de acolo, din Grecia, antrenamentele făcute de aliați. Colegii noștri Valentin Stan și Claudiu Ristea sunt în Republica Elenă și ne dau mai multe informații.
4: Ceea ce vedeți în imagine este primul răspuns al NATO în cazul în care o țară aliată este atacată. În urmă cu doar câteva ore, conform scenariului, au fost găsite trupe străine pe teritoriul unei țări aliate, așa că au fost trimiși în luptă militarii forțelor speciale. Suntem în nordul Atenei, iar acesta este unul dintre exercițiile esențiale, exercițiile vitale pentru apărarea teritoriului în primele ore după atac. Ce fac militarii pe care îi vedeți în imagine? ucraineni sunt parașutați de la 2000 de metri aproximativ, după care ajung la sol și intră în luptă. Trebuie să respingă trupele străine, trebuie ca acestea să fie îndepărtate. Și gândiți-vă că la acest exercițiu, Trojan Footprint, este cel mai mare exercițiu al forțelor speciale NATO, participă 23 de țări. În total sunt 3000 de militari care fac astfel de exerciții în același timp, pe tot flancul estic, de la țările baltice și până aici în Grecia, pentru că noi acum ne aflăm în nordul Atenei, într-un poligon din regiunea Atica. Însă, antrenamente speciale au loc și pe mare, vor avea loc și în România, vom merge și în apropierea litoralului românesc, vom transmite de acolo toate exercițiile forțelor speciale și, evident, imaginile le veți putea urmări la Digi24 în jurnalele de azi, dar și în zilele următoare.
0: Noul premier al Ungariei spune că nu îi va da lui Victor Orban indemnizația de concediere, aștepta vreo 100.000 de euro. Peter Mogior nu va semna documentele de fapt pentru niciunul dintre membrii fostului guvern, astfel încât miniștrii care pleacă din funcție ar urma să piardă beneficii de 10 de milioane de forinți. I s-ar cuveni în baza unei legi adoptate pe vremea când Orban și partidul său Fidesz conduceau țara. Potrivit acesteia, miniștrii și adjuncților au dreptul la plăți proporționale cu durata mandatului. Actualul premier le-a transmis să-și ia gândul de la bani pe care susține că nu-i merită după ce au, citez, jefuit țara. De cealaltă parte, cei arătați cu degetul resping acuzațiile și anunță că vor să doneze, de fapt, banii către un orfelinat.

0: Ilie Bolojan și-a adus aminte de studenție în timpul vizitei de astăzi de la Timișoara. Premierul interimar a studiat acolo chiar în perioada Revoluției din 1989.
1: Cea mai tare amintire pe care o avem din perioada studenției, ceva așa, care memorabil.
2: 17 decembrie 89.
1: Unde erați?
2: În complexul studențesc. Când răpăie lanțele, încep să destonate. Vezi distrugerile. Luni, complexul studențesc a fost evacuat. Era o altă... Am prins 2 ani de zile înainte de 89, deci comuniste. Și după comunism, încă 3 ani. Deci am fost la... Am văzut cele două lucruri. S-au schimbat.
3: La Revoluția ți-a
2: fost Revoluția, în anul 2.
3: La UVT ai făcut economie și UVT tehnici.
2: Matematică.
3: A, matematică. Mate
2: fizică. Trebuie să ai grijă, trebuie să vezi că altfel. Dar nu mergea.
0: Accident neobișnuit, o banală manevră de parcare a pus-o într-o mare dificultate pe o șoferiță din Galați, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat cu mașina în bancomatul unei bănci din oraș. Accidentul a fost provocat de o femeie de 71 de ani care a distrus geamul clădirii. În urma impactului, rănită a fost o altă femeie care era chiar atunci în zona bancomatului. Vladimir Putin i-a așteptat marți în China, se întâlnește cu Xi Jinping la doar câteva zile după Trump, confirmă Kremlinul. Pe agenda se află întărirea cooperării strategice, dar rușii de fapt speră să fie direct, să afle direct de la sursă ce au discutat de fapt chinezii cu americanii. Cel mai recent, Putin și Xi Jinping s-au văzut în septembrie când au lăudat, citez, parteneriatul lor fără limite. Va fi însă prima dată când China îl primește atât pe liderul american cât și pe cel al Rusiei pentru discuții bilaterale în aceeași lună. Vizita lui Putin a fost planificată rapid, se pare, abia miercuri și e de așteptat să nu aibă fastul și amploarea celei a lui Trump. Donald Trump avertizează Taiwanul să nu își declare oficial independența față de Beijing. Președintele american a punctat asta la sfârșitul vizitei sale în China, unde a stat 2 zile. Statele Unite au susținut mult timp Taiwanul, dar a trebuit frecvent să echilibreze această alianță pentru a menține relațiile diplomatice cu chinezii. Poziția consacrată a Washingtonului este că nu susține independența Taiwanului, continuarea legăturilor cu Beijingul fiind condiționată de acceptarea faptului că există un singur guvern chinez.
4: And feel more or less secure after your meetings with President Xi?
5: Neutral.
4: This has the policy changed at all?
5: No, nothing's
4: US
5: changed.
4: U.S. policy.
5: No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
6: 台湾不能例外，也不会例外。台美军售不仅明载于台湾关系法里。 我国期待与美方持续在台湾关系法的坚实承诺之下，与全球民主友盟持续合作，共同因应威权国家对地缘安全还有对全球秩序所带来的风险。
0: Statele Unite și Israelul se pregătesc intens să reia atacurile împotriva Iranului, scriu jurnaliștii de la The New York Times. Ei citează 2 oficiali din Orientul Mijlociu. E bine, cele 2 țări fac pregătiri pentru săptămâna viitoare. O televiziune israeliană apropiată guvernului anunța aseară că reluarea războiului cu Iranul e așadar iminentă. Potrivit unor oficiali americani care au vorbit pentru Times of Israel, una dintre opțiunile presupune trimiterea de trupe la sol pentru a extrage materialul nuclear îngropat în ruinele uzinelor de îmbogățire a uraniului. Însă, o astfel de operațiune ar necesita mii de soldați de sprijin pentru a crea un perimetru. Altă opțiune este bombardarea puternică a siturilor militare și a infrastructurii din Iran.
7: First on Iran, have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand?
8: Well, I've looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away.
7: What was the first sentence?
8: An unacceptable sentence, because they have fully agreed no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of
7: it. So 20 years is not enough for you? It's got to be a perfect...
8: No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a...
7: That means you've got to get all the fuel out and no more production.
8: We have to get everything. I call it the nuclear dust. Came up with a term which seems to have caught on. They said that they can't remove it because they don't have the technology to remove it.
7: Well,
8: they don't have the type of tractors. They said, you were right, it is a complete obliteration. With that being said, I want to get it. And they agreed to it, but then they took it back. But they'll agree to it eventually.
0: Babele sunt dâmbovițene sau prahovene? E bine, conflictul legat de monumentele Babele și Sfinxul continuă în ciuda deciziei definitive a unei instanțe care ieri a stabilit că, de fapt, aparțin județului Dâmbovița. De cealaltă parte, în Prahova, la Bușteni, e revoltă. Oficialii au susțin că, în ciuda deciziei oficiale, monumentele sunt, de fapt, ale lor. Ce se întâmplă? Ne explică Mihai Vălușescu. Mihai.
9: Bun găsit tuturor, vorbim despre monumentele naturale Babele și Sfinxul din Muncii Bucegi, aflate de ani buni în centrul unui conflict administrativ între județele Prahova și Dâmbovița. Instanța a decis acum definitiv că terenul pe care se află cele două formațiuni naturale aparține comunei Moroeni din județul Dâmbovița. Decizia a fost prezentată de autoritățile din județ drept o victorie importantă, iar cei de la Consiliul Județean spun chiar că s-a făcut dreptate. Numai că primăria Bușteni din județul vecin vine acum cu o reacție și spune că au apărut interpretări greșite ale decizie în spațiul public. Reprezentanții instituției afirmă că procesele nu au vizat niciodată proprietatea asupra Sfinxului și Babelor, ci doar delimitarea administrativă dintre două comune. Cu alte cuvinte, terenul de sub monumente ar aparține unei comune din Dâmbovița, însă monumentele în sine ar rămâne în proprietatea orașului Bușteni, județul Prahova, prin hotărâre de guvern. De cealaltă parte, cei din Dâmbovița susțin că instanțele au stabilit clar care este limita teritoriului.

0: vestul regiunii. Șoimii României, formația națională de acrobație, face o demonstrație cu 6 aeronave în acest moment. Este nevoie de foarte mult antrenament și de foarte multă precizie, o sincronizare excepțională care are în spate foarte, foarte multă muncă, ne-au spus piloții. De asemenea, formația The Pelicans evoluează cu 2 aeronave. Pe lângă zborurile în formație sunt și demonstrații de acrobații solo, sunt formații de parașutiști. De asemenea, Inspectoratul General de Aviație a venit aici la Iași cu un elicopter Black Hawk, cu un antrenament al trupelor speciale care a impresionat extrem de mult mulțimea, iar forțele române au expus la sol un elicopter IR Puma.
1: A fost razie în capitală azi noapte, verificate au fost în special zonele care îi atrag de obicei pe pasionații de curse ilegale și pe șoferii cu mașini tunate. Zeci de conducători auto au fost amendați, inclusiv pentru zgomotul produs noaptea pe străzile din București.
2: Aproximativ 50 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de oamenii legii în valoare totală de peste 44.000 de lei. 13 sancțiuni au fost doar pentru modificări neomologate la mașini.
3: Evacuarea este neomologată. Practic, finala este de o altă marcă față de ce a fost menționată de către fabricant. Sper să nu are nici amortizorul de zgomot.
4: A trebuit să le fac pentru că șoferii nu mă aud în grafic. Cu cele stoc era horror. Așa am pus evacuarea, aia e. S-a timp amenda, cu numere înapoi, știu că evacuarea poate să le facă. O să omologez dacă e posibil, dacă nu.
5: Ți-au găsit ceva în regulă?
4: Cred că da. Posibil.
5: Știi că ai vreo modificare care nu ar trebui să
4: fac? Da, așa a venit motorul.
5: Ce modificare?
4: O evacuare.
2: Polițiștii au reținut și 5 permise de conducere pentru comportament agresiv în trafic, în timp ce inspectorii de la Registrul Auto Român au suspendat 27 de certificate de înmatriculare și 13 seturi de plăcuțe cu numărul de înmatriculare.
3: Este o modificare neomologată, da? Nu este prevăzut de către fabricant cu această evacuare. Din păcate, la aceasta rămâne fără auto de înmatriculare.
6: Da. La intersecție cu Dacia, ți-ai adoptat un comportament agresiv. Ați fost înregistrată, o să rămâneți fără permis de intersecție.
7: Polițiștii rutieri acționează pentru siguranța traficului rutier în capitală, inclusiv pe Calea Victoriei, unde unii șoferi fac întreceri și ambalează motoarele, punând în pericol astfel siguranța traficului rutier. Viteza excesivă, conducerea agresivă, ori conducerea sub influența alcoolului, ori a substanțelor psihoactive, reprezintă decizii ce pot avea urmări grave. Nu tolerăm riscuri pe străzile Bucureștiului și ne asigurăm că traficul se desfășoară în condiții de siguranță pentru toți participanții.
1: Despre vacanțe discutăm în continuare. Lămurim chestiunea Bulgariei. E o destinație mai scumpă decât anul trecut, prea scumpă pentru români. De obicei mergeam la vecin pentru prețurile mici. Reprezentanții asociațiilor de turism de la noi din țară ne-au dat un răspuns cu ocazia mini-vacanței de 1 mai. Ne spuneau atunci că Bulgaria a ajuns la fel de scumpă ca Italia, așadar prețuri prohibitive pentru românii care ar dori să meargă acolo. Mai luăm un punct de vedere în continuare, pentru că avem acum în direct din Bulgaria, alături de noi, pe doamna Diana Flintoacă, expert în turism. Bun găsit, mulțumesc pentru prezență. Cum e vremea la Bulgaria?
8: Bună seara și bine v-am găsit.
1: Cum e vremea la Bulgaria, dar cum sunt și prețurile, doamna Fintoac?
8: Este mai cald decât mă așteptam. Chiar astăzi fetița mea a făcut baie mare, deși e rece apa. Au fost 18 grade astăzi, soare, mâine se anunță puțină ploaie. Prețurile s-au mărit la restaurante, să știți. Este adevărat. S-au mărit cu 20-30% la restaurante și, de asemenea, pentru bulgari, va fi destul de greu să supraviețuiască în următoarea perioadă, deoarece inflația este 6,8, cea mai mare din zona euro. Deci vă dați seama că situația nu este tocmai bună pentru ei. Dar, în ceea ce privește turiștii români și turiștii din toată lumea, vor fi afectați cei care vor avea doar cazare sau cazare cu mic dejun, pentru că atunci vor trebui să apeleze la serviciile de la restaurant. Dar dacă au cazare all inclusiv, prețurile nu s-au mărit, sau dacă s-au mărit, nu s-au mărit semnificativ. De exemplu, un hotel care costa anul trecut

0: 1.055 de euro, un hotel de 4 stele pe 5 nopți, 2 adulți și un copil, acum costă 1.125 de euro. Deci nu este o creștere extraordinară de preț.
1: Cazarea pe plajă, ca să spun așa, știm cumva cât o să fie, pentru că în anii trecuți închirierea unui șezlong și a unei umbrele era uneori chiar și la jumate față de ce vedeam prin Mamaia. Și acolo vorbim de aceleași creșteri?
0: Nu, eu sunt acum chiar pe plaja din Chiturile de Aur și chiar astăzi am vorbit cu unul dintre reprezentanții stațiunii care m-au asigurat că prețurile vor fi chiar puțin mai mici decât anul trecut. De exemplu, un șezlong costa aproximativ 6,18 euro, anul acesta un șezlong va costa 6 euro. Dacă calculăm două șezlonguri și o umbrelă, o să coste 18 euro. Deci nu te vor mări prețurile, cel puțin tipurile de aur pentru casarea pe plajă. Cum
1: mai avem mai puțin de un minut, doamnă. V-au rămas în minte poate niște prețuri pe care le-ați văzut la restaurant, la mâncare, la băutură? Prin România au circulat niște meniuri, nu știu, 5 euro o băutură acolo, un suc sau altceva. Ce ați găsit dumneavoastră în meniuri?
0: Deci eu am fost astăzi la un restaurant foarte bine cotat din tipurile de aur. De exemplu, să vă spun așa, ca și mâncare ce m-a interesat pe mine, costă 15 euro o porție de midii de marea neagră, ceea ce nu mi se pare extraordinar de scump. Un suc aproximativ 3 euro, berea era 4 euro sau 4 euro și jumătate în funcție de brand. O cafea undeva la 2 euro.
1: Bun, mulțumesc foarte mult. Distracție plăcută în continuare. Diana Fintoacă a fost în direct cu noi. Acesta a fost mulțumesc și eu. Acestea au fost, doamnelor, domnilor, informațiile orei. Revenim cu alte și la fix. Rămâneți cu Digi24.

Cireșele din piețe sunt fie de la Fundulea din Livada în seră, fie din Grecia sau Turcia. La Agrojurnal vă arăt cum investitorii străini vin în România să vadă cum cresc cireșii la interior în seră. Vor să investească milioane de euro în astfel de livezi în seră pe mai multe hectare. Vă dau detalii la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Astăzi, italienii își premiază campionii și iau măsuri pentru sezonul următor. Cine are stofă de UEFA Champions League?
1: Gol! Dusan Vlahović! Gol! Trajina Pavlović! Pare să fie o duminică a meciurilor foarte, foarte nebune.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Pot să fac orice îmi pun în cap. Absolut orice.
3: Dar sunt și proiecte care nu ți-au ieșit.
2: Îmi place să le arăt că se poate. Într-un fel sau altul se poate.
3: Cum găsești timp și putere să ai momente pentru tine?
2: Și ziua în care mi-am dat seama că lumea nu se învârte în jurul meu a fost cea mai fericită zi din viața mea.
4: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
1: Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe General.
4: Bună seara! Bine v-am regăsit la Temerarii. Mă bucur să vă prezint astăzi un om care poate să facă orice. Invitata mea este Sonia Nichifor, un om care lucrează în comunicare de 15 ani și care și-a lansat propria companie pornind de la dorința de a schimba modul în care se fac relațiile publice în România. Bine ai venit, Sonia!
2: Bine te-am găsit, Marta!
4: Cum ajută comunicarea, un brand, o companie? De ce avem noi nevoie de comunicare? Începem cu prima întrebare pentru cei care nu știu exact ce faci tu.
2: Fără comunicare nu există încredere și fără încredere nu există relații. Practic, cam așa aș sumariza pentru tine, pentru copilul meu sau pentru cei care se uită de acasă despre de ce e importantă și pentru ce e importantă. Iar la nivel de companie, comunicarea strategică pentru companii reprezintă parte din capitalul de investiție.
4: Și frumos spus.
2: Da. Și cred că atunci când iei în calcul o strategie de business, trebuie să iei în calcul că această componentă de comunicare e parte din întreaga ta strategie.
4: Fac companiile din România acest lucru? Iau în calcul această componentă care este atât de importantă?
2: Da și nu. Sunt companii care o iau în calcul, sunt companii care nu o iau în calcul și de cele mai multe ori ajungem în această situație în care, de care vorbeam adineauri, adică comunicarea e importantă când ai o situație de criză.
4: Atunci îți dai seama cât de mult ai nevoie de un om bun care să te ajute să comunici.
2: Și din fericire, pentru mine, sunt pe speed dial la foarte multe telefoane ales oamenilor care conduc corporațiile în România.
4: E foarte important să fii pe speed dial la acești oameni, dar am început emisiunea spunând că ești omul care poate să facă orice. Categoric, de asta te sună oamenii. Dar ce înseamnă că poți să faci orice?
2: Pot să fac orice îmi pun în cap. Absolut orice. Și asta și pentru că ne-am născut și eu și tu într-o zodie norocoasă. Dar departe de asta, cred că atunci când cineva îmi ridică mingea la fileu și sunt pusă în calea rezolvării unor lucruri, nu plec de acolo până nu găsesc o soluție. De cele mai multe ori, soluția nu ține neapărat de zona de comunicare. Ține de a lega, a conecta lumi, a conecta oameni și asta mă face pe mine să mă trezesc dimineața, sperând într-o nouă provocare și sunt foarte fericită când ajung la deznodământ. Iar pe... cred că ce mă diferențiază în momentul ăsta de oamenii care nu pot să facă orice e că... cred că așa m-am născut. Îmi place să duc lucrurile la bun sfârșit. Dacă ți-am promis că fac un lucru, îl fac și îl duc la bun sfârșit, pentru că, la fel ca mine, sunt foarte mulți oameni care au idei. Întâlnești la tot pasul oameni care au idei, dar nu toți au puterea sau, nu știu, dorința să le ducă la capăt.
4: Hai să revenim un pic la omul care poate să facă orice. Și aș vrea, nu știu, să-mi dai un exemplu, pentru că e mult mai ușor ca omul să înțeleagă. O situație în care tu ai demonstrat că poți să faci niște lucruri la care oamenii nici nu se gândesc sau care cred că nu se pot face.
2: Păi, vă dau un exemplu, cel mai recent exemplu din viața noastră, din poziția pe care o am de vicepreședinte al asociației Black Sea Food Dignity, care în acest moment coordonează Social Food. E cel mai mare program de ajutor social pentru oamenii în dificultăți și care zilnic oferă mâncare caldă celor care nu își permit. După pandemie ne-au contactat Cuisines on Frontier, un partener pe care îl avem și acum din Elveția, care ne-a invitat în calitate de beneficiar la acel moment să facem parte din programul lor Kitchen Battle, care se întâmpla în Elveția de foarte mult timp, cred că 15 ani. Și în cadrul evenimentului am fost invitat să spunem câteva cuvinte, pentru că eram beneficiari unui grant Cuisine Sans Frontières, care ajuta la acel moment oamenii de la periferia României, de pe granița unde pornise războiul cu Ucraina. Și din discuții le-am explicat cine suntem, ce facem și că nu suntem totuși la o țară din lumea a treia. Și le-am spus, știți, pot să fac și eu Kitchen Battle în România. Și ei mi-au spus, e exclus, pentru că acest program n-a plecat niciodată din Elveția, n-o să dăm niciodată franciza în afara țării. Și am zis, ce trebuie să vă conving? Nimic nu se întâmplă. N-a trecut un an, în anul următor, în toamnă, am făcut Kitchen Battle în România.
5: Prima ediție.
2: Prima ediție, a doua a urmat în anul următor, nici n-a mai fost nevoie să cerem franciza. Și sunt foarte fericită când oamenii vin către mine cu astfel de provocări și îmi spun, nu se poate. Și mie îmi place să le arăt că se poate. Într-un fel sau altul se poate și eu sunt foarte fericită. Cumva mă și motivează asta. Cred că e singura motivație din viața mea. Nu mă motivează banii, nu mă motivează, nu știu, mângâiatul pe cap sau validarea care vine. Asta e ce mă motivează pe mine, să-ți arăt că se poate și mai mult de atât să-mi arăt mie, să-mi demonstrez că se poate.
5: Așa ai fost mereu?
2: Da.
5: Dar sunt și proiecte care nu ți-au ieșit?
2: Da, sunt proiecte care nu mi-au ieșit. Dar învăț ceva și din acele proiecte și învăț unde m-am împiedicat, învăț că nu mi-am depășit anumite condiții sau că nu am studiat suficient subiectul și cumva toată pregătirea din viața mea asta, din zona de... am lucrat foarte mult pe zona de cercetare, de care sunt și foarte mândră, am și un doctorat, după ce mi-am terminat universitatea, m-am scris la un doctorat. Dar departe de subiectul în sine, de ingineria mea și cercetare și doctoratul pe care mi l-am urmat, unul dintre mentorii mei, profesori de la universitate, mi-a spus, toate aceste lucruri te vor învăța, te vor ajuta în viață să cauți mereu și să fii tu cea mai bună variantă ta în fiecare context, practic. Și așa am fost tot timpul, da.
5: Poți să spui că ai avut mereu încredere în tine sau încrederea ai căpătat-o pe parcurs?
2: Încredere am avut tot timpul în mine, pentru că fiind singura fată la părinți, suntem doi frați, dar singura fată a familiei, mama mea mi-a spus în tot timpul, mi-a spus, de când m-am născut, ești cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă, motiv pentru care eu nu m-am îndoit niciodată de spusele mamei mele. Era și ea frumoasă și deșteaptă, nu m-am îndoit de cuvintele ei. La un moment dat, cred că m-am uitat în oglindă și mi-am dat seama că, băi, sunt și femei frumoase. Adică, uite, și sunt în perioada vieții mele în care admir foarte mult femeile. Îmi plac femeile care sunt deștepte, care sunt frumoase. Și mă uit mai mult. Pe vremuri ne uitam după băieți, acum ne uităm după fete. Le admir și sunt foarte mândră de realizările lor, mai mult de atât. Iar dacă o femeie așa frumoasă și deșteaptă realizează și o chestie de care ea e mândră, sunt și eu mândră. Și cumva cred că m-a ajutat asta să depășesc orice. Adică nu a trebuit să-mi tot construiesc încrederea. Nu ești, nu știu, trebuie să mai faci un pic aici, un pic acolo. Și ziceam la un moment dat, tot într-un cadru public, că n-am avut niciodată sindromul impostorului. Nu știu ce e, nu știu ce înseamnă, dar cred că, de fapt, nici nu înțeleg exact conceptul. Când spune lumea, nu pot să fac asta, am sindromul impostorului. Eu nu l-am, chiar dacă nu am pregătire în comunicare, că nu am. Tot ce am învățat do it yourself, practic, în ultimii, mai mult de fapt, 15 ani, da? Și aici sunt acum. Acum e anul în care am cea mai mare încredere în mine.
5: La tine, în comunicare, se vede că tu faci comunicare cu sens. Tu nu vizezi un rezultat aparent imediat. Cauți să fie totul mai profund. Așa ai fost, din nou, mereu. Te întreb pentru că știu că toți avem experiență, cu toții ne dezvoltăm de-a lungul timpului, dar în comunicare, în special, se caută succesul aparent, rapid. Cum cauți tu? Cum vrei să fie succesul la tine?
2: Succesul meu sau succesul proiectelor?
5: Și succesul tău și succesul proiectelor, că până la urmă vorbim despre tine.
2: Mi se pare că proiectele vin în viața mea la timpul potrivit, la momentul potrivit și tot ce vine odată cu proiectul, tot drumul acela al proiectului, de punctul 0 până la 10, infinit, tot drumul acela mie îmi face plăcere. Și pe acest drum pe care pe care, nu știu, merg liniștită, dacă, chiar dacă la capăt se întâmplă ceva, poate că știți și voi, din zona de evenimente, faci un eveniment, e foarte mare și nu mai apuci să te bucuri neapărat de rezultatul imediat. Și mi-amintesc un proiect foarte mare pe care l-am avut acum câțiva ani. Am plecat într-o altă localitate unde se întâmpla o chestie foarte mare, m-am pregătit, am fost emoționată tot drumul, s-a terminat evenimentul, am plecat acasă, am adormit, m-am trezit dimineața și am luat-o de la capăt, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cred că 2 sau 3 ani mai târziu am găsit niște materiale în presă despre subiectul respectiv și ziceam, wow, noi am făcut asta. Și de ce m-am bucurat? Și am avut așa momentul acela de reflexie în care m-am gândit, uite, cred că e potrivit de acum să mă opresc și pe drum și la capătul drumului și să mă bucur.
5: Și o faci?
2: Am început să o fac, da.
5: Felicitări! Cum te bucuri? Te răsfăți într-un fel, nu știu, ai deja un ritual sau te gândești să-ți faci? Să știi că foarte mulți oameni, pun această întrebare pentru că foarte mulți oameni nu mai știu ce le place. Îi întreb cum vă relaxați, cum vă bucurați? Ce faci într-o zi în care o iei doar pentru tine și ei nu mai știu ce să facă? Și o spun foarte deschis și se uită, dar chiar m-am mai gândit la subiectul ăsta.
2: Cred că oamenii nu se mai gândesc la acest subiect pentru că e foarte greu să stai cu tine. Tu cu tine e cea mai complicată adunare de oameni. Și atunci, cumva, poate că pe tot drumul ăsta în care am zis că te oprești să te bucuri de momente, e important să te bucuri și tu cu tine de niște, nu știu, mici realizări. Mici. Îți dau un exemplu. Anul trecut mi-am dorit tot anul să merg singură cu metroul. Pentru că n-am făcut-o niciodată. Am venit în București acum 10 ani și nu știu să merg cu metroul. Dar nu vreau să mă ducă cineva. Vreau eu să mă descurc singură. Și o iau așa ca pe lucruri din astea de bifat, chestii personale. Am început acum câțiva ani, ți-am mai povestit, să merg în muzee. Și acum le caut. E locul în care eu mi-au frumosul, care nu există în viața de zi cu zi în oraș. Și atunci nu mai stau să mă plâng. Nu mă mai plâng că nu e frumos, nu mă mai plâng că e foarte gri. Nu. Mi-am găsit această scăpare din realitate și atunci nu mai am motive să mă plâng în fiecare zi. Îmi place să merg la masaj, îmi place să petrec timp cu copiii acasă, îmi place să petrec timp cu soțul meu. Îmi place să ies la cafea cu prieteni, pur și simplu. Mi-amintesc că acum 10 ani m-am mutat în București și am invitat o doamnă la cafea și ea mi-a spus, și pentru ce o să bem cafeaua? Păi zic așa, să vorbim. Doar așa? Da, lucrurile nu se fac doar așa. În acest oraș lucrurile nu se fac doar așa și am zis, uite, o să treacă ani și o să perpetuez această metodă pentru că la acea cafea oamenii au nevoie să fie ascultați. Și mie îmi place să ascult oameni și îmi place să le derulez firul din poveste și să ajungem undeva împreună. Și uitându-mă în urmă, mai mult de 15 ani, 20, 25 de ani, mă bucur foarte tare când vin spre mine mesaje în timpul zilei. Știi, mi-am terminat doctoratul pentru că acum 10 ani mi-ai spus tu odată într-un context că uite, ar fi trebuit să faci asta sau ar fi trebuit să faci asta. Și eu nu mi-amintesc. Nici nu e normal să-ți amintești de toate lucrurile pe care le-ai făcut vreodată în viață, lucruri care poate pentru mine au fost mărunte la momentul ăla, dar pentru unii oameni a schimbat vieții.
5: Știu că te întâlnești cu oamenii și ieșiți foarte des și știu că aveți un ritual, vă întâlniți din când în când cu mai multe prietene, tocmai ca să păstrați vie această curiozitate și acest obicei.
2: Uite, mi-am făcut timp săptămâna trecută, nu mi-am făcut timp, mi-am luat bilet de avion miercuri, să mă duc joi la prânz să mănânc cu mama mea la Cluj și mama mea nu cred că a înțeles exact ce fac, dar i-am spus ne vedem la 3 la acel restaurant și a fost foarte fericită și mie mi s-a părut că am făcut, nu știu, munca de 10 ani în ora aceea pentru că am stat cu mama, nu mi-a sunat telefonul și m-am bucurat de timpul împreună și uite, pentru mine e una din marile realizări ale acestui an. Că nu m-am uitat în agenda să văd că e plin și trebuie să predau un proiect și alt proiect și mă rog.
5: Și că ai reușit să faci lucruri pentru tine și, uite, pentru personal, pentru tine și mama ta, pe care de foarte multe ori le amânăm că e altceva mai important.
2: Da, dar într-o zi e târziu, e prea târziu.
5: Prea târziu.
2: Și atunci o să ne întristăm că n-am făcut lucrurile la timpul lor.
5: Hai să ne întoarcem la proiectele mari pe care le-ai făcut tu. De-a lungul timpului ai reușit să duci personalități istorice la evenimente culturale de anvergură și aș vrea să te întreb, Cum te gândești la astfel de proiecte? Cum a fost să-l inviți pe regele Mihai la Cluj?
2: Încă e emoționant. E ceva ce, de regulă, îți încep cariera, orice carieră, de fapt, o încep cu pași mărunți și cu lucruri mici, cu lucruri care se transformă ca un bulgăre și la finalul carierei faci câte un lucru mare, pentru că așa se întâmplă lucrurile în mod normal. Ori la mine s-a întâmplat invers. Aveam 20 și puțin de ani și conduceam departamentul de imagine al unei universități de la Cluj și îmi veneau într-una idei out of the ordinary, cum le ziceam, out of the box, se zice acum. Și una dintre ele a fost să-l invităm pe... M-am dus la șeful meu și am spus, oare cum ar fi dacă l-am invitat pe regele Mihai la Cluj? Și el mi-a spus, nu cred că o să vină. Și era acel nu pe care trebuia să-l aud ca să fac proiectul să funcționeze. S-a întâmplat, a durat un an de zile, protocolul, cum se face, e o procedură standard, practic. Și a fost proiectul care cumva m-a definit și mi-a definit cariera de acolo încolo. Eu am crezut că toate proiectele vor fi așa, mari, și eu voi face tot timpul parte din cele mai mari proiecte. Proiectele mari te și obosesc, te consumă repede. Și am încercat să-mi iau învățăturile de acolo și tot ce am învățat în acel proiect, am învățat foarte multe în acel proiect, de la toată echipa Casei Majestății sale. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am inclus în valorile mele, în valorile mele personale, în valorile mele profesionale și mi-au definit cariera, cum spuneam, și m-au făcut să cumva să fiu altfel decât oamenii care funcționează cumva în această industrie. N-au fost toate proiectele la fel de mari, dar le-am tratat pe toate cu seriozitate și minim o dată pe an încerc să fac această tangență cu Casa Regală printr-un proiect special, ca să-mi țin cumva promisiunea sau să nu uit eu cu mine de unde am plecat pe acest drum.
5: Povestește-mi un pic despre cum te întâlni cu regele Mihai, cum a fost, cum era?
2: Eu cred, sau în continuare simt așa, că era o familie de pe altă planetă care a coborât cumva între noi, dar m-a impresionat foarte mult de la întâlnirea. Cum spuneam, a durat mult, a durat un an de zile, pentru că noi eram o universitate care nu avea neapărat la momentul acela căderea să facă o invitație la nivel de șef de stat. Dar am învățat în tot timpul acela cum se face un protocol, cum scrie o scrisoare oficială, cum faci să nu te refuze oamenii. Asta mi-a fost mai greu, dar am răzbătut. Cum ai aliniat toate planetele între niște oameni care nu avuseseră niciodată o vizită de stat până în acel moment. Și, repet, aveam 20 puțin de ani, adică nu știam eu mare lucru despre viață. Și mi-aduc aminte și acum că l-am primit pe rege la un hotel, își parcase mașina în față, a coborât majestatea sa, a coborât regina. Mi-am petrecut câteva zile împreună cu ei, zile în care, așa, m-am simțit copilul fericit al familiei lor extinse și cumva toată modestia cu care erau, cu care priveau, cu care vorbeau, modul în care se purtau cu noi toți din staff, a fost așa ceva ce iei cu tine și nu mai vrei să lași niciodată. Și mi-a fost foarte greu ulterior în business, pentru că am întâlnit oameni care nu erau nici măcar la, 10% din acest nivel și care se purtau total pe dos. Și aici am încercat să schimb mentalități și să le explic oamenilor cât de mult contează, dacă vrei să faci lucrurile să meargă, să fii acolo, modest. Nu contează cine ești. Asta cu modestia, bunul simț de care vorbeai tu la început, te rog și mulțumesc, cred că ar trebui să definească ăsta să fie bagajul cu care pleci la orice drum.
5: Felicitări încă o dată și îmi place așa de mult să te ascult, pentru că știu povestea, și îmi place să te ascult, să văd cum vorbești despre această întâmplare și despre momentele pe care le-ai petrecut împreună cu cei din Casa Regală, de care cu toții cred că avem nevoie la un moment dat, ca să ne mai luăm atât de mult în serios și să fim atât de aroganți și de impozanți și să credem că noi știm tot și facem tot. Poți să le faci pe toate fiind și om până la capăt.
2: Da.
5: Pentru cei care nu știu, ești căsătorită cu celebrul șef Adrian Hădean și Sunteți o pereche frumoasă pe care oamenii o iubesc și toată lumea cred că te întreabă ce care este mâncarea preferată pe care Adi o face pentru tine. Sau tu gătești pentru Adi.
2: Gătim și unul și altul acasă. Mai nou, Vladimir s-a specializat pe zona de patiserie și în fiecare zi avem o altă prăjitură acasă, ceea ce nu e rău deloc.
5: Deci băiatul calcă pe urmele lui Adi, da?
2: Așa se pare, deocamdată. Dar la noi cred că cea mai frumoasă masă e masa pe care o luăm împreună și la care, sincer, nici nu contează ce e pe masă. E sâmbătă dimineața, duminica dimineața, când putem sta împreună, suntem fericiți că împărțim acele momente împreună. Și, repet, de multe ori nu mi-amintesc ce mâncăm. Dar, în principal, îmi place orice gătește Adi. Mai puțin Vita, medium rare, pe care încă n-am învățat să o mănânc. Pe care mi-e și rușine, după cum știți, să o comand la restaurant, decât să comand Vită. Well done, mai bine nu comand deloc. Așa că aici suntem.
5: Cum îți găsești timp și putere să te oprești din tot ce faci și să ai aceste momente pentru tine, pentru familie? Știu că ai și un cățel. Cum faci?
2: Viața mea cu familia nu începe când se termină programul la birou. Viața mea cu familia e înainte de orice. E prioritatea mea zero, dacă vreți, și îmi planific practic tot ce pot să fac. Întâlniri, business, deplasări, proiecte, mi le planific în jurul familiei. Am, de exemplu, acum, avem unul dintre programele Erasmus care se finalizează în iunie și care e în perioada în care copiii au examene și am decis să nu plec, pentru că vreau să fiu suport pentru ei la finalul anului. Și cumva, nu știu, mă simt mai bine eu cu mine, știind că fac aceste lucruri, dar asta voiam să spun, că îmi planific timpul la începutul anului, dacă pot. Dacă nu pe parcursul anului, îmi planific timpul cu ei și după aceea vine restul.
5: Felicitări!
2: Și timpul cu mine, care e un pic mai important, pentru că dacă eu sunt bine, toată lumea e bine, după cum știți. Și aș sfătui toate mamele din lume să facă asta, că dacă ele au timpul lor, nici o femeie n-are timp, nu mai are timp să meargă la masaj, să-și facă părul, lucrurile astea de toată ziua, cumva, să-și cumpere o rochie, nu? N-am timp, trebuie să termin un proiect. Hai să vedem ce se întâmplă dacă te oprești.
5: Nu cred că se întâmplă mare lucru.
2: De multe ori și nu s-a oprit lumea. Și ziua în care mi-am dat seama că lumea nu se învârte în jurul meu a fost cea mai fericită zi din viața mea. Nu s-a oprit.
5: Frumoasă lecție. Întrebarea tradițională din partea Acocarpatica de la Temerari este: ce faci când vrei să ieși din bula ta? Ce face Sonia când vrea să iasă din bula ei? Sunt tare curioasă.
2: Mie îmi place foarte mult în bula mea, pentru că tuturor ne place în zona de confort. Dar viața mea a funcționat doar la intersecția cu alte bule. Și practic toate ideile bune, toate proiectele la care mă uit cu drag, au reieșit la intersecția dintre aceste bule. Proiectele mele cu artiști, proiecte cu bucătari, proiecte cu, nu știu, orice vă vine în cap, în care am participat activ, s-au întâmplat la intersecția dintre diverse bule.
5: Dacă ar fi să te întreb care este visul tău cel mare, ai unul sau ai mai multe? Te-ai gândit?
2: Da. Am cel mai mult, sau ce mi-am dorit în ultimii ani, din proiectele în care am fost implicată, a fost că atunci când plec din ele, proiectul respectiv să devină sustenabil, singur. Mă întristează foarte tare când oamenii în care eu cred și care cred că au potențial se opresc. Că numai din diverse motive. Și mi-ar plăcea să mă uit în urmă și să văd că am lăsat multe comunități, de orice fel de comunitate, funcțională, doar pentru că m-am infiltrat în m-am infiltrat acolo, oamenii au luat ceva bun de la mine, pentru că dacă știi lucruri despre mine, știi că dau cu drag orice. De la hainele de pe mine până la toată informația pe care o am, liste de prețuri pe care le am în agenție, baze de date, absolut orice. Dar condiția e să te folosești și să schimbi și tu la rândul tău ceva în bula ta, în lumea din jurul tău. Iar dacă mi-ai luat ceva și n-ai folosit, mă supăr. Nu vreți să vedeți oameni și mai mulți oameni supărați în jur.
5: Cu toții vrem să fie un pic mai bine mâine și să ne dezvoltăm mai frumos și să încercăm să trecem peste aceste supărări și momente în care nu ne convine, făcând niște lucruri frumoase, pentru că putem și de noi depinde.
2: Da.
5: Asta am învățat de la tine, să știi.
2: Mulțumesc.
5: Îți mulțumesc foarte mult, Sonia, că ai fost alături de noi.
2: Și eu mulțumesc.
5: Este o bucurie de fiecare dată să ne revedem.
2: Da.
5: Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Sper că v-a plăcut invitata mea și mai mult decât ea, sincer, nu știu cine poate să vă învețe că atunci când dorești, atunci când vrei, trebuie doar să încerci, pentru că lucrurile se întâmplă. Mulțumesc, la revedere, pe sâmbăta viitoare!
1: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe Generale.

0: Chatbot ar putea avea un telefon dedicat. Căștile ar putea deveni adevărate scanere pentru creier. Iar Uniunea Europeană lucrează la interzicerea accesului pe rețele pentru minori. Vă invit astăzi la 2.0 de la 11.30.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
3: Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: Bună ziua, bun găsit la Scenă Deschisă. Pe invitatul meu de astăzi îl știți din felul lui direct și relaxat de a vorbi despre cotidian și despre micile noastre defecte. Vine din Suceava, a trecut prin tot felul de joburi și a devenit una dintre vocile cunoscute ale stand-up-ului românesc. Vorbim astăzi despre umor, frici, public, viața din culise și despre omul care rămâne acolo când reflectoarele se sting, cu Cristi Popescu. Bun găsit!
1: Bun găsit, mulțumesc de invitație!
0: Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
1: Da.
0: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
1: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Nu avem aceiași părinți, deși așa pare, pentru că și ei mei și-au dorit să fac o facultate alta în afară de jurnalist și așa că am făcut și ASEU la fel ca tine. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
1: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am învățat singur că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
0: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
1: Am avut foarte multe joburi,
0: data entry și contabilitate și media, dacă nu mă înșel.
1: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
0: Chiar voiam să te întreb.
1: Consultantul Cristi, da.
0: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
1: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovezi show-ul, promovezi clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
0: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
1: Cred că e mai mult talent. Adică, cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume. Dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine. Poți dacă muncești extrem de mult, dar nu știu câtă bucurie ți-ar aduce. Nu știu. Majoritatea care rezistă și care au succes au și talentul înnăscut.
0: Apropo de bucurie, că ai menționat-o, ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
1: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează și te duci, te testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
0: Cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
1: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, și dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice, am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
0: Și cum scrii zilnic, o dată pe săptămână, atunci când îți vin ideile?
1: Când îți vin ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută, că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
0: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
1: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și... Nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând...
0: Poate fi îmbunătățită
1: e
0: și...
1: E infinit procesul ăsta, doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta, sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
0: Crezi că internetul omoară comedia sau, din contră, o ajută? În ceea ce privește viralele, spre exemplu.
1: Mie mi se pare că ajută, adică există ca o inflație acum de conținut, tot ce se întâmplă pe rețelele de socializare cu aceste reel-uri, cu short-uri. Eu nu prea mai consum content serial, având copil nu prea mai am timp să mă uit la seriale sau formă lungă de conținut, dar când mă mai sunt obosit și încerc să mă delectez cu, fac și eu un pic de doom scrolling, mă trezesc râzând foarte tare, adică există foarte mult talent, practic acum oricine poate să creeze conținut pe internet, ceea ce e foarte bine. Mai e și valul ăsta de AI, conținut făcut cu AI, care iarăși, deci e înghesuială mare acolo. E bine și nu e bine, adică e bine că ai foarte mult conținut gratuit pe care îl poți consuma, dar pentru tine ca om să stai toată ziua să scrolezi, nu e bine, că na, e acel flux de dopamină din care nu-ți vine să mai ieși, dar tu nu mai faci nimic pentru tine.
0: Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta, sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
1: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent, cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta. Și mai este riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
0: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe
1: scenă?
0: Nici
1: în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
0: Direct cu ele mergi?
1: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
0: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
1: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau sunt multe zone din asta.
0: Stai că vreau să înțeleg puțin cum arată publicul tău și publicul vostru în general, dar după o foarte scurtă pauză revenim imediat.
2: În Parlament, ce guvern sau variantă de guvern sunteți personal dispus să votați și ce variante nu veți vota?
3: Nu voi vota în niciun caz un guvern care include partide extremiste. Asta este personal linia roșie.
4: Ambrozie Irineu Darău vine în fața ta astăzi de la 14.

Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: Am revenit, urmăriți în continuare scena deschisă alături de mine, Cristi Popescu. Vorbeam despre public înainte de pauză. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
1: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu, că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
0: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
1: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice. Educat în sensul că știu ce e stand-up.
0: Dar sunt subiecte care îi deranjează pe oameni? Adică sunt domenii la care publicul român încă nu poate să râdă?
1: Nu cred că e ceva care deranjează. Ce polarizează și mai ales în perioadele alea când subiectele sunt foarte fierbinți pe parte de politică, pe alegeri, cum se întâmplă în societate și pe social media în general, dacă și încerci să faci o glumă, să lași impresia că susții pe unul sau pe altul, simți așa o neliniște, simți că e o tensiune în sală. Dar în rest n-am observat. Sau da, dacă se mai întâmplă să fie unul care heckler, cum zicem noi, care începe să vorbească, iarăși se creează o tensiune, dar de regulă avem experiență ca să-i neutralizăm.
0: Dar există un Cristi Popescu pe scenă și unul acasă?
1: Cu siguranță, da.
0: Acasă se suportă cei doi?
1: Nici nu sunt foarte diferit, adică eu nu sunt actor.
0: Eu te-am văzut pe tine și în spectacole,
1: nu
0: te
1: e diferență foarte mare.
0: Și în afara reflectorilor,
1: da. Nu am talentul de a juca, eu nu fac act, sau nu știu, poate ai văzut alt comedianți care sunt cu altfel pe scenă. Eu cam ăsta sunt, că ăsta sunt și n-am talentul să fiu mai expresiv.
0: Tu ai
1: mai
0: o ironie frumoasă și aparte, din care ies niște glume foarte bune, asta pot să garantez.
1: Autoironia, da, e foarte sănătoasă în comedie și e bine, mai ales ca începător, să ai autoironie, că le e mai ușor oamenilor să râdă dacă tu, nu știu, râzi de faptul că ești chel sau, nu știu, alte chestii pe care le ai. Deci da, asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine. Sunt niște oameni foarte închiși în carapacea lor, care se atacă, știi, când le spui ceva.
0: Dar s-a supărat vreodată partenera ta pe tine sau, nu știu, familia ta, că îi folosești în show-urile tale?
1: Nu, s-a obișnuit. Acum sunt curios cu Matei, ce o să zică Matei când crește. Dar el pare, el are 5 ani acum, dar pare... nu știu, pare că îi place ideea asta că eu merg și fac spectacole și uneori mai dă glume, îmi spune ia, încearcă treaba asta, niște chestii care n-au niciun sens, cu o maimuță într-un copac, și eu zic, da, Matei, hai că o să testez să vedem cum se râde, și uneori îi mai zic că am încercat, a mers bine și e mulțumit.
0: Așa ai fost de mic? Serios? Da, amuzant, da. Autoironic?
1: Eu când m-am dus să fac stand-up, să văd la open mic ce se întâmplă, toată lumea era cu storytelling, cu povești, da? Dar eu nu sunt bun la asta nici în viața reală, nu sunt bun pe storytelling, și însă sunt mai bun pe împunsături, pe glumițe din astea mai scurte, mai roast, așa, Și cumva mi-am găsit nișa pe partea asta.
0: Ce parte din tine a rămas băiatul din Suceava?
1: Eu când m-am mutat aici am renunțat repede la accent, că mi se părea că atrag atenția. Dar uite, în comedie pare că ajută să ai un accent, că ești mai...
0: Ești aparte.
1: Ești aparte, da, ești un pic altfel. Ce a rămas cu mine? Nu știu, sunt deja din 2000, peste 20 de ani de când sunt... dar nu mă consider bucureștean și cred că oricum acum totul e foarte pestriț în București. Nu poți să spui că mai ai bucureșteni. Nu prea cunosc bucureșteni.
0: Te-am întrebat puțin mai devreme ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă și mă gândeam ce simți la finalul spectacolului. Cu ce gând ai vrea să plece oamenii? Ce ai vrea să simtă după ce pleacă de la un spectacol de ale tale, dincolo de am râs? Ce ai vrea să spună mai mult de atât? Și dincolo
1: încă
0: de iau bilet și la următorul spectacol,
1: da,
0: căci încă
1: nu
0: că despre
1: asta
0: e vorba.
1: Știu că arta adevărată, de fapt, transmite și un mesaj. Nu caut activ să, nu știu, să bag și un substrat de un mesaj anume. Adică mi se pare, în primul rând, trebuie să bifez faptul că au râs și cred că, de cele mai multe ori, și ei vin cu gândul să se... să lase problemele pentru două ore cât stau la spectacol, doar să râdă, să simtă bine, să aibă acea baie de endorfine. Și asta, adică asta îmi doresc în primul rând, să râdă, că asta e scopul.
0: Dar care e legătura ta cu hate-ul din online? Nu știu, ai primit după spectacole mesaje în care oamenii să spună că ai avut un show prost sau că i-ai deranjat cu o anumită glumă?
1: Se mai întâmplă, nouă ni s-a îngroșat obrazul de când facem asta, pentru că fiind foarte expuși în social media, adică avem toți ani mulți de fiind prezenți pe YouTube, ne-am cam obișnuit cu comentariile și le cam ignorăm. Adică am înțeles că n-are sens să te agiți pentru cineva ce a scris. Adică și omul ăla, dacă a scris, probabil... el nu e bine în momentul ăla în care a scris ceva despre tine, dar aveam la început perioade în care ne uitam la comentarii și aveai sute de comentarii pozitive și unul care spunea ceva negativ și ăla nu te lăsa să dormi noaptea, că a zis cineva ceva. Dar acum nu prea mai, și nu cred că mai urmărește nimeni comentariile. Dar e mult, există foarte mult hate și nu doar la noi, la oricine se expune un pic public în online.
0: Cum pregătiți show-urile? Presupun o pregătire aparte, show-urile mari, sau faptul că mergi în fața 40 de oameni este același lucru cu faptul că mergi în fața 2000 de oameni?
1: Materialul e cam același, adică nu schimbi cuvintele pentru un show mare. Nu știu, probabil ești un pic mai... sunt emoții mai mari, să spunem, pentru sala Palatului. E o presiune mai mare. Și ca tehnicalitate diferă un pic un show la sală mare decât un show în club, unde totul e mai instant. La sală mare reacția vine cu niște milisecunde până vine râsul, cu care nu suntem neapărat obișnuiți, că nu facem doar săli atât de mari constant, facem mai mult la club. Mie personal nu-mi place așa mult la sală mare, mi se pare că show de stand-up trebuie să fie mai
0: intim.
1: Ceva mai intim, încăpere mai mică, mai întunecat, cam ăsta e ideal pentru stand-up.
0: Deși într-o sală mai mică riști să auzi și nemulțumiții sau să-i vezi sau să-i simți mai tare decât la o sală mare.
1: Crede-mă, și dacă se apucă unul să țipe la sala Palatului, o să țip și pe ăla să comenteze că nu-i convine. Da, o să-l audă toți, adică nu e ca și cum îl acopere, dacă ar fi un heckler să-l acopere toți.
0: Ești un om credincios?
1: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant în mormântări și cumva asocierea mea, asociez în mormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar... când ești copil, îți dau tot felul de căni, tot felul

0: date și pe scenă.
1: Asta e bine, e și o problemă. Am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
0: nu mi se pare că ești crispat.
1: Acum nu, acum mai dau din mâini.
0: Mi se pare că ești foarte natural.
1: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
0: Te speria puțin, da. Emisiunea asta ajunge la final. Nu știu când a trecut timpul, dar a trecut. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
1: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
0: Și abia apoi să-și dea cu părerea dacă este frumos sau nu. Vorbești ca un tată, te rog frumos, gustă mâncarea și după aia spune Matei că nu-ți place.
1: Da, exact.
0: Îți mulțumesc mult, Cristi Popescu, pentru prezența la scenă deschisă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, rămâneți pe Digi24.

chatbot ar putea avea un telefon dedicat. Căștile ar putea deveni adevărate scanere pentru creier. Iar Uniunea Europeană lucrează la interzicerea accesului pe rețele pentru minori. Vă invit astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Parlament. Ce guvern sau variantă de guvern sunteți personal dispus să votați și ce variante nu veți vota?
1: Nu voi vota în niciun caz un guvern care include partide extremiste. Asta este personal linia roșie.
2: Ambrozie Irineu Darău vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Oltenia e gata pentru titlu, dar rivalii nu vin în vacanță. Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, astăzi în direct la Digi Sport.

Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. România s-a clasat pe locul al treilea la Eurovision, melodia Ciocmă, interpretată de Alexandra Căpitănescu, a obținut 296 de puncte. Cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră la această competiție. Mare câștigătoare Eurovision 2026 este Bulgaria, iar pe locul 2 s-a clasat Israel. Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie. Făcea enduro pe un traseu dificil. Și manifestări de amploare la Londra, unul anti-imigrație și altul pro-palestinian. Mii de polițiști au fost mobilizați pentru că exista riscul ca situația să devină explozivă. Performanță pentru România la Eurovision 2026, melodia Ciocmă, interpretată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul 3 cu 296 de puncte. Cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră la această competiție.

România a intrat penultima în concurs, chiar înaintea țării gazda, Austria. Dintre cele 296 de puncte obținute, 232 au venit din partea publicului și 64 din partea juriului. Este prima participare în acest concurs, după o pauză de 4 ani și cea mai bună clasare din istorie. Mare câștigătoare Eurovision 2026 este Bulgaria, cu melodia Bangaranga, interpretată de Dara. Pe locul al doilea s-a clasat Israel.

0: Tragedie în Bistrița Năsăud. Un tânăr de 19 ani care făcea enduro a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie. Accidentul a avut loc în zona Secu, în apropiere de localitatea Prundul Bârgăului. Tânărul a pierdut controlul asupra motocicletei și s-a prăbușit într-o prăpastie. Salvatorii care au ajuns la el l-au găsit în stop cardiorespirator. I-au făcut manevre de resuscitare, dar fără rezultat. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs acest eveniment. A fost alertă în județul Tulcea după ce un proiectil neexplodat a fost găsit într-o curte nelocuită. Zona a fost imediat securizată, iar la fața locului au intervenit polițiști și echipe ale SRI. După verificări, o echipă de specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale a detonat controlat proiectilul, care conținea aproximativ 2 kg de explozibil. Cazul este acum anchetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Mobilizare de forțe pe flancul estic al NATO, mii de militari din trupele speciale ale Alianței simulează mai multe scenarii, printre care acela în care o țară aliată este atacată. Este cel mai mare exercițiu al trupelor de elită desfășurat pe întreg flancul estic. Avem imagini exclusive din Grecia, unde aliații își testează reacția rapidă în fața unei amenințări. Colegii mei Valentin Stan și Claudiu Ristea vin cu ultimele date.
1: Ceea ce vedeți în imagine este primul răspuns al NATO în cazul în care o țară aliată este atacată. În urmă cu doar câteva ore, conform scenariului, au fost găsite trupe străine pe teritoriul unei țări aliate, așa că au fost trimiși în luptă militarii forțelor speciale. Suntem în nordul Atenei, iar acesta este unul dintre exercițiile esențiale, exercițiile vitale pentru apărarea teritoriului în primele ore după atac. Ce fac militarii pe care îi vedeți în imagini? Sunt parașutați de la 2000 de metri aproximativ, după care ajung la sol și intră în luptă. Trebuie să respingă trupele străine, trebuie ca acestea să fie îndepărtate. Și gândiți-vă că la acest exercițiu, Trojan Footprint, este cel mai mare exercițiu al forțelor speciale NATO, participă 23 de țări. În total sunt 3000 de militari care fac astfel de exerciții în același timp, pe tot flancul estic, de la țările baltice și până aici în Grecia, pentru că noi acum ne aflăm în nordul Atenei, într-un poligon din regiunea Atica. Însă, antrenamente speciale au loc și pe mare, vor avea loc și în România, vom merge și în apropierea litoralului românesc, vom transmite de acolo toate exercițiile forțelor speciale și, evident, imaginile le veți putea urmări la Digi24 în jurnalele de azi, dar și în zilele următoare.
0: Nu luați parte la invazii și nu mergeți în alte țări pentru a le face rău. Este apelul disperat lansat de primul prizonier de război vietnamez capturat de armata ucraineană. Tânărul recrutat de Moscova și folosit pe front drept carne de tun a acceptat să vorbească într-un interviu exclusiv. Vizibil traumatizat, a descris teroarea din rândul trupelor ruse, unde bătăile sunt la ordinea zilei, iar unii dintre camarazii săi au ales moartea în locul frontului. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
2: We are here in a secret location to deliver you an exclusive interview of the first Vietnamese prisoner of war fighting for Russians and captured by the Ukrainians. They're being used as cannon fodder to refill the ranks of Russia's army in Ukraine.
3: They force you to do everything. If you don't listen, they beat you. If you don't comply, they're ready to kill you.
2: You said that you never held a weapon. How come in 2 months in a war, in an active war, you never took a weapon, and how did the Russians react?
3: They beat me. They took me and 3 more people. Two went ahead and they abandoned me with another man. We stayed behind, with the first two going slowly. Then the third guy went off and committed suicide. He pulled out a gun and shot himself instantly.
4: bin nhiều lắm. Bom mìn nhiều lắm. Nhưng mà tôi
3: I couldn't stop him.
4: Thì quả thật là cũng lộ, nhưng mà tôi cũng không
3: After that,
4: còn sống.
3: I also ran away.
4: Rất là lâu.
3: They don't want to live anymore.
4: Trẻ lắm, anh ạ.
3: They're very young. Around 25 or 26 years old.
4: Người ta chết trước bọn em luôn.
3: Young. They died right in front of me.
2: And how do you feel? How do you feel about that? How do you feel? I mean, being treated as, you know, a piece of meat by the Russians.
4: Thất vọng và nói chung.
3: It's the height of disappointment. The height of disbelief. They force you to do everything.
4: Cái này thì em cũng không rõ lắm.
3: If you don't listen. They beat you.
2: Which message would you tell to Vietnamese people?
3: Listen to me, everyone. Don't go to war zones. Go to places where there's peace, compassion. Only go to places of suffering and loss to stand up for them and help them. Don't take part in invasions or go to countries to harm them. That's all.

0: Jumătate din țară este sub alertă de vreme severă. Sunt anunțate furtuni, grindină și vijelii, inclusiv în capitală. În 5 județe este cod portocaliu.
1: În aria avertizată de cod portocaliu pentru cele 5 județe vorbim de averse torențiale și cantități de apă însemnate la nivelul valorilor de 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat 70 de litri pe metru pătrat, iar în aria avertizată de cod galben, inclusiv în capitală, vorbim pentru sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Transilvaniei, cantități de apă de asemenea însemnate 25-40 de litri pe metru pătrat, dar și intensificări ale vântului, 50-70 de kilometri pe oră, vijelii și izolat căderi de grindină. La ora 21, informarea meteorologică menționează, pe lângă fenomenele de instabilitate și răcirea accentuată a vremii.
0: Statistică îngrijorătoare, peste 3 sferturi dintre româncele diagnosticate cu cancer de sân nu au făcut niciodată mamografie. Datele au fost culese din analiza a 2500 de cazuri de femei. Medicii atrag atenția că mamografia depistează stadiile precoce ale bolii, atunci când aceasta poate fi tratată cu succes.
2: Ecaterina a venit la control la recomandarea medicului de familie. Ultima mamografie a făcut-o în urmă cu 8 ani.
3: Important să știi, pentru tine, pentru sănătatea ta și pentru psihic, dacă e ceva, după aia te sperii.
2: Cancerul mamar este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor și una dintre principalele cauze de mortalitate prin cancer la nivel mondial. În România, multe paciente ajung la medic prea târziu.
4: Avem posibilitatea de diagnostic prin punctile biopsie, adică ele se pot diagnostica mult mai rapid decât, nu știu, vorbeam acum 10-15 ani, ceea ce schimbă foarte mult ceea ce privește supraviețuirea și managementul oncologic ulterior.
2: Un studiu recent a arătat că 3 din 4 femei nu au făcut niciun control mamografic înainte de diagnostic.
5: Foarte importantă e prevenția și ar fi bine ca populația tânără să fie educată în spiritul acesta, să meargă anual la doctor.
6: Nu doare mai rău suferința de după și gândul greu atunci când apar probleme, doare mai mult și rămân traume pe viață. Și vă spune un om încercat, care a pierdut un om drag.
4: Sunt proceduri care sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Mamografia poate fi recomandată atât de medicul de familie cât și de medicul specialist.

0: Conflictul legat de monumentele naturale Babele și Sfinxul pare că nu se mai termină, deși există o decizie definitivă a unei instanțe care a stabilit că acestea aparțin județului Dâmbovița. De partea cealaltă, în Prahova, la Bușteni, este revoltă. Oficialii susțin că monumentele sunt ale orașului. Mihai Vălușescu știe întreaga poveste.
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre monumentele naturale Babele și Sfinxul din Muncii Bucegi, aflate de ani buni în centrul unui conflict administrativ între județele Prahova și Dâmbovița. Instanța a decis acum definitiv că terenul pe care se află cele două formațiuni naturale aparține comunei Moroeni din județul Dâmbovița. Decizia a fost prezentată de autoritățile din județ drept o victorie importantă, iar cei de la Consiliul Județean spun chiar că s-a făcut dreptate. Numai că primăria Bușteni din județul vecin vine acum cu o reacție și spune că au apărut interpretări greșite ale decizie în spațiul public. Reprezentanții instituției afirmă că procesele nu au vizat niciodată proprietatea asupra Sfinxului și Babelor, ci doar delimitarea administrativă dintre două comune. Cu alte cuvinte, terenul de sub monumente ar aparține unei comune din Dâmbovița, însă monumentele în sine ar rămâne în proprietatea orașului Bușteni, județul Prahova, prin hotărâre de guvern. De cealaltă parte, cei din Dâmbovița susțin că instanțele au stabilit clar care este limita teritorială și anunță deja investiții în infrastructura turistică de acolo.
0: O călătorie în timp la doar o oră și jumătate de capitală. După mai bine de două decenii, arheologii au reluat săpăturile la Năieni din Buzău. Pe creasta dealului, direct în piatra pe care calci, sunt zăpate zeci de morminte vechi de 4.000 de ani.
2: Mistere din trecut scoase la lumină în comuna Năeni din județul Buzău. Arheologii au descoperit urmele unei comunități extrem de vechi.
3: Pe acest deal de calcar au fost găsite 6 morminte din epoca bronzului. Arheologii le-au descoperit odată cu excavările de piatră din zonă.
2: Specialiștii au fost impresionați și de tehnica de construcție. Localnicii mutau singur cantități uriașe de piatră pentru a-și ridica așezarea strat cu strat.
4: Ținta noastră în această campanie este să ajungem la cele mai vechi momente în care suprafața platoului de aici este utilizată de către comunitățile din epoca bronzului.
2: Construcțiile descoperite cuprind două perioade istorice. Cele mai vechi datează din epoca bronzului, iar cele mai recente din jurul anului 600 înainte de Hristos. Aici au fost construite din piatră adevărate amfiteatre unde, conform cercetătorilor, aveau loc ritualuri complexe.
5: Aceste creste piemontane au fost folosite pentru diferite rituri și ritualuri magico-religioase. Avem o salbă întreagă de așezări, unele quasi-permanente, unele sezoniere, da, în diferite perioade de timp. Ei se mutau din loc în loc, din diferite motive.
2: Tot de aici au fost salvate podoabe, vase ceramice, topoare și săbii expuse astăzi la muzeele din Buzău și București. Săpăturile au fost reluate cu sprijinul Institutului Arheologic Român.
0: Un sistem făcut în România n-ar putea încărca de 10 ori mai repede mașinile electrice. Funcționează pe bază de magneți permanenți, iar inginerii români spun că eficiența mare nu vine cu costuri crescute. Dimpotrivă. În plus, sistemul are o durată de viață extinsă.
6: Amplificatorul de turație cu magneți permanenți, creat în laboratorul din București, mărește de câteva ori numărul de rotații obținute de sistemele clasice cu roți dințate, care se află deja amplasate în stațiile de încărcare a autoturismelor electrice. Asta înseamnă că mașinile primesc mai multă energie într-un timp mult mai scurt.
7: Ar trebui să aibă o putere, să dezvoltă o putere la ieșire de cel puțin 45 de kW. Față de 22 de kW, care îi dă la o priză trifazată. Pentru asta ar trebui un volant cu o dimensiune de cam 25 de centimetri diametru și cu vreo 150 de kg, care să se rotească la 20.000 de rotații pe minut.
6: Magneții permanenți sunt o alternativă la roțile dințate pentru că nu au nevoie de mentenanță și au o durată de viață crescută. Au însă și un dezavantaj.
7: Sunt magneți din pământuri rare și se pot procura mai greu. Nu mai avem lubrifiere, nu mai avem uzură, nu mai avem piese în contact mecanic, avem protecție la suprasarcină. Și dacă se blochează sau ceva, nu se sparge, nu se rupe, totul merge mai departe.
6: Te Tehnologia poate fi aplicată cu succes în mai multe domenii, cum ar fi industria farmaceutică, la fabricarea de microprocesoare sau chiar în medii subacvatice.
0: Răsfăț culinar la un festival din Nădlac, grătarele pe care se rumeneau preparatele din carne au atras sute de vizitatori. Unii au încercat să afle de la maestri ce pun în carne pentru a obține gustul perfect.
2: ...40 de echipe de măcelar profesioniști ori amatori din țară și străinătate și-au demonstrat măiestria în prepararea cărnaților.
8: Am pregătit condimentele, carnea și acum în primul am pus usturoiul. Tehnica am învățat-o de la bunici.
9: Am pus carnea, am mestecat-o, apoi am adăugat condimentele, sare, boia și mai multe condimente pentru gust. Unele sunt secrete, îi preparăm din bunic în tată, care este vis-a-vis de mine, și în fiu.
10: Toate ingredientele sunt de bază. Boiaua, sarea, chimenul, piperul și usturoiul.
11: Sunt cam secrete treburile astea.
12: Trebuie un pic să stea. El se frământă odată, se mai frământă odată. Așteptăm un pic să se topească sarea ca să poți gusta.
13: Toată chestia este cârnațul să fie condimentat bine, să nu prindă aer.
14: Astăzi facem demonstrații, demonstră oamenilor cum se face cârnațul, salamul de nătlac.
2: Vizitatorii au gustat din toate bunătățile. Toți au avut cuvinte de laudă pentru bucătari.
15: Am început cu un soare pe pâine de pecica, continui cu un salam și acum am combinația șuncă cu slănină și cu untură. Foarte bun. 10 plus.
16: Foarte bun.
17: Foarte bune, să știți.
18: Ce-ați reușit să gustați?
17: Numai ce-am intrat. Salamul și cârnață. Dar-i bun.
2: Juriul a avut o misiune dificilă la cât de bune au ieșit bucatele.
19: Carnea trebuie să fie proaspătă și atunci când este prăjit trebuie să fie ușor suculent, nu uscat, să aibă textura, distribuția boiei și a condimentelor să se simtă într-un mod echilibrat.
2: Festivalul promovează rețete tradiționale locale păstrate în gospodăriile din Nădlac și din zona Aradului.
20: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
23: Da.
22: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea aparent, sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce, la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri, însă, se întâmplă peste tot în țară.
23: Da.
22: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți, oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
23: Sau sunt părtași.
22: Sau sunt părtași.
23: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi, să vorbești despre infracționalitatea forestieră, pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deală, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a face, de a se implica. Și atunci, ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: România atrage din nou atenția la festivalul de film de la Cannes. Filmul semnat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, a fost primit cu ropote de aplauze după proiecția oficială. Iar criticii vorbesc deja despre una dintre cele mai puternice prezențe est-europene din competiție.
1: Good evening. We are delighted to host a Romanian filmmaker,
2: Radu Jude.
0: Cătălin Anchidin, specialist în industria cinematografică, este pe Riviera franceză și ne-a furnizat informații de culise.
3: Astăzi e o zi perfectă de mers la film și de plimbat pe croazetă aici la Cannes. Cu multă, multă emoție și cu o sală arhiplină, francezii au fost de-a dreptul dați pe spate de proiecția și de noul lungmetraj al lui Radu Jude, primul film în limba franceză al regizorului, cu Ana Dumitrașcu, dar și Ilinca Manolache în distribuție, dar și parte din actorii francezi. Critica de astăzi, dar și francezii după proiecție au spus că au văzut cel mai amuzant film din festivalul de la Cannes, din secțiunea Tenden de cineast. S-a râs foarte, foarte mult și s-a aplaudat peste 12 minute, cel puțin atât am cronometrat eu, cu multă, multă emoție și cu multă, mult, și cu mult, mult entuziasm. Povestea unei cameriste spune povestea unei românce care este practic cameristă la o familie de burghezi din Franța, cu foarte, foarte multe nuanțe și cu foarte multe, să spunem, e destul de caustic și critic la adresa societății, dar a prins foarte bine.
0: Finalul lunii mai transformă Craiova într-o scenă deschisă. Va avea loc cea mai amplă ediție din istoria Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, recunoscut drept cel mai mare festival din lume dedicat operei lui William Shakespeare. Festivalul nu doar că atrage turiști din țară și din străinătate, dar pune România pe harta internațională a dramaturgiei.
4: Între 21 și 31 mai, Craiova devine locul de întâlnire al iubitorilor de teatru din țară și din întreaga lume.
5: Cea mai complexă ediție a Festivalului Shakespeare de până în prezent, peste 450 de evenimente desfășurate în peste 60 de spații din Craiova, dar și în afara Craiovei, pentru că în acest an adăugăm 9 comune limitrofe în planul festivalului nostru.
4: Festivalul nu se rezumă doar la spectacole de teatru, ci se extinde asupra întregului repertoriu cultural inspirat de William Shakespeare.
5: Ne așteaptă magie, ne așteaptă magie sub formă de teatru, sub formă de operă, sub formă de dans, sub formă de literatură, sub formă de film, pentru că, iată, Shakespeare este probabil unul dintre artiștii care a inspirat cel mai mult artiștii care au urmat după el.
4: Craiova devine astfel și o scenă a dialogului internațional.
6: Really looking forward to coming back this year to seeing some British productions, to seeing a couple of very well-known British figures.
7: Să-l sărbătorim împreună pe William Shakespeare.
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova este organizat de Fundația Shakespeare și Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova.

0: Momente de groază în Italia, unde un șofer a intrat cu mașina în viteză întrecători. 8 oameni sunt răniți, dintre care 4 grav. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat în orașul Modena, în nordul țării. La volan era un tânăr de 31 de ani, cu origini marocane, născut în Italia. A intrat pe trotuar și s-a izbit cu mașina într-o vitrină. Apoi a ieșit cu un cuțit în mână și a încercat să fugă. L-a înjunghiat pe un bărbat care a încercat să-l oprească, dar a fost până la urmă oprit de trecători. Polițiștii au sosit imediat. Prim-ministrul Giorgia Meloni a descris incidentul ca fiind extrem de grav. Autoritățile locale spun că totul în acest moment indică o faptă nebunească. Șoferul a fost internat cu probleme de sănătate mentală acum 4 ani, după care a dispărut fără urmă. Presa italiană scrie că nu are antecedente penale. Proteste de amploare la Londra, mitingul Uniți Regatul, organizat de figura de extremă dreapta Tommy Robinson și o demonstrație pro-Palestina. Mii de polițiști, mai ales că protestatarilor li s-au alăturat temporar și suporteri în drumul lor spre stadionul Wembley la finala Cupei Angliei.
1: Zeci de mii de oameni au umplut străzile din centrul Londrei, dar nu toți au avut aceleași revendicări. Unii au scandat în sprijinul Palestinei, ceilalți împotriva imigrației și guvernului. În fața Parlamentului Britanic, premierul Keir Starmer a fost huiduit de mulțime, iar Donald Trump a aplaudat.
2: The demographic of this country is changing without us being asked about it. Most elections in recent times have been asking to stop the immigration, the illegal immigration into this country and the demographic change.
1: Mii de polițiști au fost desfășurați într-o operațiune fără precedent în ultimii ani. Polițiștii s-au asigurat că manifestanții din cele două mitinguri, unul organizat de figura de extremă dreapta Tommy Robinson și celălalt o demonstrație pro-Palestina organizată pentru a comemora exodul a 760.000 de palestinieni în timpul creării statului Israel, nu se vor intersecta. Operațiunea poliției a implicat și vehicule blindate, drone și elicoptere, dar și camere de recunoaștere facială, o premieră pentru un protest.
3: I just wish that it would open other people's minds to the atrocities that's taken place and to the truth that is, you know, the truth of the matter, which is that Israel, its behavior is unjust beyond belief.
1: Marea Britanie a ridicat luna aceasta nivelul de amenințare teroristă până la sever. Măsura a fost luată după o serie de atacuri antisemite.
0: Energie nucleară, nu mulțumesc, acesta a fost simbolul protestelor unei întregi generații, iar în unele țări, inclusiv în Germania, dezbaterea pare în mare parte încheiată. Însă, în alte regiuni ale Europei, energia nucleară este în continuare prezentă. Peste 10 state din Uniunea Europeană continuă să opereze reactoare, iar cererea pentru energie atomică este în creștere. Suedia merge mai departe cu planurile pentru o nouă centrală nucleară. Susținătorii spun că este esențială pentru asigurarea unei surse de energie fiabile și cu emisii reduse de carbon. Johnny a lucrat an bun într-o centrală nucleară, dar acum s-a alăturat unui grup de activiști hotărât să oprească proiectul.
4: O ședință de criză cât se poate de suedeză, între cafea și prăjituri. Dar Johnny Gleaving și colegii lui activiști sunt îngrijorați. O centrală nucleară este planificată la o aruncătură de băți de casa lui Johnny.
5: Nu sunt împotriva energiei nucleare în principiu. Am lucrat în industrie 20 de ani, dar cred că amplasamentul este nepotrivit, chiar aici în Val de Marsviken, singurul fiord al Mării Baltice.
4: Johnny însuși a fost inginer la o centrală nucleară. Se teme că apa de răcire a centralei propuse ar putea încălzi apele de coastă, afectând ecosistemul local și punând în pericol veniturile din turism.
5: Acest lucru va lovi puternic comunitatea din Val de Marsvik. La urma urmei, cine vrea să-și petreacă vacanța chiar lângă o centrală nucleară?
6: Turista, precis bredvid ett kärnkraftverk.
4: Johnny vrea să ne arate amplasamentul propus. Ne duce pe un drum de 3 km pe potecii înguste de munte. În 10-20 de ani, o centrală pe acest teren ar putea începe să producă energie nucleară. Și așa ar putea arăta instalația. Proiectul este planificat de startup-ul Carnful Next din Göteborg. John Alberg și colegii săi au depus recent cererea de aprobare guvernamentală. Pentru ei, locul este potrivit.
5: Condițiile de răcire sunt bune. Solul este foarte stabil, iar densitatea populației din regiune este scăzută. Din punct de vedere strategic, amplasamentul este bine poziționat pentru a reduce presiunea asupra rețelei electrice.
4: Aici, energia nucleară este văzută ca o tehnologie orientată spre viitor, mai ales mini-centralele numite reactoare SMR. Acestea sunt mai mici decât centralele convenționale și proiectate pentru construcție rapidă, în linie cu strategia energetică a Suediei.
5: În Suedia, cadrul legislativ s-a schimbat semnificativ în ultimii 4 sau 5 ani. Statul a ajutat la lansarea pieței. A creat un model care permite decizii foarte rapide privind proiectele.
4: În prezent, Suedia operează 3 centrale nucleare vechi cu 6 reactoare. Ele produc aproape 30% din electricitatea țării. Valdemarsvik ar fi o nouă locație. Guvernul conservator liberal vrea să extindă semnificativ energia nucleară.
5: Suedia are nevoie de mai multă energie fără combustibili fosili. Avem nevoie de ea pentru climă, pentru competitivitatea economică. Și avem nevoie de ea pentru independență energetică, mai ales acum, având în vedere problemele majore din Orientul Mijlociu.
4: De câțiva ani, guvernul suedez le oferă investitorilor privați împrumuturi cu dobândă redusă și garanții de venit minim. Recent a anunțat chiar că va acoperi costurile depozitării deșeurilor nucleare.
7: În Suedia avem o soluție aprobată de autorități și guvern. Deșeurile sunt sigilate în capsule de cupru și îngropate în stratul de rocă. Există un sprijin public puternic pentru construirea depozitului planificat.
4: Înapoi în Valdemarsvik. Johnny Gliving și ceilalți activiști vor să ne arate ce este în joc. Aici ar urma să fie deversată apa de răcire a parcului SMR în fiord, explică Johnny. Pentru activiști este o preocupare mai mare decât riscul unui accident nuclear.
5: Sigur, se poate întâmpla un accident. De obicei, cauza principală este eroarea umană. Așa că nu mi-e teamă de centrala nucleară în sine. Este vorba despre amplasament și distrugerea mediului.
4: Deocamdată, soarta fiordului Valdemarsvik rămâne incertă. Activiștii speră că Suedia va găsi o altă cale de a-și acoperi nevoile energetice.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de aur, sos, pot împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu aur, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat aur cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu aur și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiune politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de ministrul Justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: 20 doar la Digi24. Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Eu am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
2: Dar eu nu sunt vinovat.
1: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
3: Mama
1: cui?
3: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriela.
4: Adriana.
1: Ce?
5: Iată ca cu o ceremonie cu asta.
4: Tante telenovele.
1: Oh.

0: Bună ziua și bine ați venit la Jurnalul de Educație prin Joacă din Destiny Park. Astăzi avem un eveniment special pe terasa noastră, împreună cu familia Melini. Haideți să vedem ce se întâmplă acum. Toți se strigă, toți pe o strună, mai mult câștigă. Și acum haideți să vedem ce spune Eliza, care este cu cei mici pe terasă.
1: Bună, dragilor, suntem la un super, super concert. M-am umplut de energia celor mici, mă distrez de minune și vă așteptăm și pe voi la concertul Melimi aici, la Destiny Park. Bună, cum ți se pare concertul?
2: Foarte frumos!
1: Te distrezi?
2: Da!
1: Bună, îți place concertul? Te distrezi?
2: Da!
1: Te-ai mai văzut vreodată pe cei de la Melimi?
2: Nu!
1: Îți place concertul?
2: Da!
1: Te distrezi?
2: Da!
3: Bună seara, dragilor! Cum vă simțiți după seara în Destiny Park?
4: Bună seara! Excepțional! Ne-a plăcut foarte mult aici la Destiny.
3: Publicul, cum ți s-a părut publicul?
4: Foarte receptiv, foarte, foarte fain. Ne-a plăcut foarte mult.
5: Au dansat toți și au cântat împreună cu noi de nu am mai putut.
3: Dar știți că nu mai vreau să plec acasă? Și strigau și pe scări afară, Melimi, Melimi, mai vrem, mai vrem.
6: Erau rupți și ei și noi.
4: Abia așteptăm să mai venim aici, să ne reîntâlnim cu toți.
0: Mulțumim pentru atenție. Urmează multe surprize de 1 iunie. Drept urmare, în acel weekend vă așteptăm în Destiny Park, pentru că pe 30, 31 și 1 iunie vom fi aici cu multe, multe evenimente frumoase pentru copii. La revedere!

0: Dinamo nu a putut să o învingă pe CFR Cluj în meciul care avea drept miză locul 3 în Superliga. Alberoșii au avut prima ocazie, centrare Armstrong, lovitură de cap Pușcaș și paradă Mihai Popa. La partea cealaltă, Cordea a tras periculos, iar prima repriză s-a încheiat cu șutul de senzație al lui Armstrong, care a zguduit transversala. Șuturile de la distanță au rămas arma preferată și după pauză. Djokovic l-a întins pe Epasi din afara careului, iar Armstrong a trimis în brațele lui Popa după o pasă de efect a lui Musi. Clujenii puteau da lovitura pe final, dar Păun a reluat slab și Epasi a blocat. Dinamo CFR Cluj e 0-0 și cei care s-au bucurat la final au fost jucătorii echipei din Gruia, care nu mai pot rata podiumul și au asigurat prezența în preliminariile Conference League.
1: Am câștigat un campionat când am intrat în play-off și al doilea am intrat în Europa, două campionate câștigate într-un an. O situație asemănătoare nu am mai întâlnit până acum eu personal în fotbal. O mare realizare, o mare performanță uriașă, enormă.
0: Dinamo se mulțumește cu locul 4 și așteaptă să afle care va fi adversara dintre FCSB și FC Botoșani.
2: It's good season, it's improvement from the last one. We play some very good games, but to make final conclusions, we have to wait for this last barrage game.
0: Oltenia fierbe înaintea duelului decisiv cu Cluj, meci care poate aduce eventul pentru Universitatea Craiova. Echipa antrenată de Felipe Coelho are șansa să readucă spiritul Craiovei Maxima și să cucerească titlul într-o partidă cu o miză uriașă.
3: It's one more game can bring us one more trophy. We know that will be very difficult as well. But as usual, we'll try to do our best. We know that it's in a certain way a different game, but we need to play the game as we played before. It's one more final, and we'll see what can happen.
4: Va fi o partidă grea. I-am întâlnit acum 3 zile. A fost un, pot să zic, un meci echilibrat. E o echipă agresivă care stă foarte bine în teren, însă trebuie să ne facem jocul nostru, să fim mult mai dinamici față de meciul trecut și tot ce contează este să câștigăm.
0: Pe clujenii așteaptă un adevărat infern pe Oblemenco, unde se anunță la meci aproximativ 35.000 de fani albaștri.
4: Eu cred că pe tot parcursul campionatului suporterii noștri au fost mereu alături de noi și ne-au încurajat și la fel le transmit ca să fie alături de noi și să ne susțină și, cum am spus-o mereu, să aibă răbdare pentru că vom face ceva frumos împreună.
0: Calculele sunt simple pentru Cluj înaintea celui mai important meci al sezonului. Cu un egal în infernul din Bănie, ardelenii speră la titlu până în ultima etapă, în timp ce un eșec îi face campioni pe olteni. Dacă se impune, trupa lui Bergodi ajunge pe primul loc și devine favorită la titlu, primul din istoria clubului.
5: E adevărat că jucau la ei, dar de cum ne-am comportat, așa cum echipa a ratat în finala de cupă, zic eu că putem avem bune șanse de a întoarce cu puncte sau puncte. E echipa probabil cea mai bună, că nu ne-au dat gol în 3 meciuri. Eu cred că șansele sunt egal, 50%, 50% pentru noi și pentru ei. Pentru că e adevărat că eu probabil au al 12-1 în plus.
0: În meciul tur din play-off de luna trecută, Cluj a spulberat-o pe Craiova cu 4-0. Stanoiev, Nistor și Lukic de 2 ori au înscris atunci în poarta oltenilor.
6: Inter va sărbători oficial la finalul meciului cu Verona atunci când jucătorii lui Chivu vor primi medaliile și trofeul de campioni ai Italiei. La Reșița, mama antrenorului român a fost invitată la sărbătoarea centenarului pentru CSM Reșița, primul club din cariera românului.
7: Care sunt lucrurile cele mai importante întipărite în memoria dumneavoastră?
8: În primul rând este anul în care Cristi a activat ca jucător în echipă unde antrenor era și tatăl lui.
6: Chivu și jucătorii săi vor sărbători triumful în Serie A în direct la Digi Sport 1. Românul a reușit primul event cu nerazurii la 16 ani de la ultima performanță similară semnată de Jose Mourinho.
8: Am rămas mută, deci n-am putut să mă exprim în niciun fel. Stăteam și mă uitam la televizor, atent.
9: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 17 mai 1395, Bătălia de la Rovine. Anumite surse istorice spun că aceasta este data luptei de la Rovine dintre Mircea cel Bătrân, voievodul țării românești, și Bayezid I, sultanul Imperiului Otoman. 10.000 de soldați români se confruntau cu 40.000 de otomani, ajutați de 8.000 de sârbi. Armata lui Mircea cel Bătrân obține victoria în fața unei armate mai mari. Bătălia este descrisă de Mihai Eminescu în Scrisoarea a treia. Locul unde a avut loc lupta este disputat. Unele surse vorbesc de râul Argeș, alte surse de Craiova. 17 mai 1902, calculator antic. Valerios Stais, un arheolog grec, analiza obiectele recuperate de pe un vas antic scufundat lângă insula Antichitera. Printre obiecte, vede o roată dințată. A crezut inițial că este un ceas astronomic, dar ceilalți savanți din epocă au spus că este imposibil, deoarece mecanismul ar fi prea complex pentru perioada antică. Valerios Stais a avut dreptate. Mecanismul Antichitera este cel mai vechi computer analog descoperit vreodată. Era folosit pentru prezicerea eclipselor și altor fenomene. 17 mai 1995, tank furat. Sean Nelson, un fost tanchist american, dă o spargere la o bază militară din California și fură un tank M60. Iese cu blindatul prin gardul bazei și ajunge printre case. Nelson strivește sub șenilele tankului 40 de mașini, semafoare, stâlpi de electricitate, hidranți și multe altele. A vrut să provoace cât mai multe pagube materiale. După 25 de minute și 10 km, Nelson blochează tankul pe o barieră de beton de pe autostradă. Polițiștii îl împușcă mortal. El a fost singura victimă a incidentului.
9: Ați ascultat Digistoria.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Da, situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
13: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de dezastrare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de a pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Asta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost, da, National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență americană, ci un fel de povară. Dar acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania, au mărit cam toți în destrările militare, deci ăsta a fost contextul. Ce declarația care a fost făcută astăzi este în alt context. Este în contextul războiului din loviturilor militare împotriva Iranului și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când europenii au refuzat să participe, în ciuda insistențelor părții americane, să participe la ce solicita administrația americană, deblocarea strântorii Ormuz prin vasele lor. Europenii au motivele lor să nu participe în acest moment, pentru că escaladarea pe care o văd în strântoarea Ormuz o văd foarte problematică din punct de vedere al securității și economiei lor. Și totuși președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis. Ia în considerare foarte serios. Deci dacă mergem pe această linie care a fost folosită în trecut, este un punct similar, da? De a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură. care ar trebui să fie demarată la nivel

0: 5, ce spune articolul 5, este în cazul unui atac din împotriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să mergi până la capăt, dar semnalul este destul de puternic, face parte din...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.

Chatbot ar putea avea un telefon dedicat. Căștile ar putea deveni adevărate scanere pentru creier. Iar Uniunea Europeană lucrează la interzicerea accesului pe rețele pentru minori. Vă invit astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: în Parlament.
1: Ce
0: guvern sau variantă de guvern sunteți personal dispus să votați și ce variante nu veți vota?
2: Nu voi vota în niciun caz un guvern care include partide extremiste. Asta este personal linia roșie.
3: Ambrozie Irineu Tarău vine în fața ta astăzi de la 14.

Performanță istorică pentru România la Eurovision, interpretarea fantastică a Alexandrei Căpitănescu ne-a dus locul al treilea, cu cel mai mare punctaj obținut vreodată de țara noastră, 296. Incendiu în capitală, focul a cuprins mai multe imobile din sectorul 5. Pentru că erau mari degajări de fum, populația din zonă a fost alertată prin mesaje RoAlert. Și alerte de vreme rea în jumătate de țară, sunt ploi torențiale, vânt și grindină. 5 județe sunt sub cod portocaliu. Imediat intrăm în direct cu specialiștii ANM pentru prognoza actualizată. Performanță pentru România la Eurovision 2026, melodia Choke Me, interpretată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul 3 cu 296 de puncte, cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră la această competiție.

România a intrat penultima în concurs, chiar înaintea țării gazda Austria. Dintre cele 296 de puncte obținute, 232 au venit din partea publicului și 64 din partea juriului. Este prima participare în acest concurs după pauză de 4 ani și cea mai bună clasare din istorie. Mare câștigătoare Eurovision 2026 este Bulgaria cu melodia Bangaranga, interpretată de Dara. Pe locul al doilea s-a clasat Israel.

Incendiu azi noapte în capitală, în sectorul 5, mai multe imobile alipite au luat foc. Pompierii au intervenit cu 20 de autospeciale. Având în vedere degajările foarte mari de fum, a fost emis un mesaj RoAlert pentru avertizarea persoanelor din zonă. A ars o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați și nu au fost identificate victime. Tragedie în Bistrița Năsăud, un tânăr de 19 ani care făcea enduro a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie. Accidentul a avut loc în zona Secu, în apropiere de localitatea Prundul Bârgăului. Tânărul a pierdut controlul asupra motocicletei și s-a prăbușit într-o prăpastie. Salvatorii care au ajuns la el l-au găsit în stop cardiac. I-au făcut manevre de resuscitare, dar fără rezultat. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs acest eveniment. Un bărbat de 39 de ani din Târgoviște este cercetat după ce a spart într-o săptămână 11 mașini. Țintele sale erau taxiurile, din care fura bani și telefoane mobile. Potrivit polițiștilor, hoțul spărgea geamurile laterale ale autoturismelor. A reușit să fure astfel 5 telefoane și sume de bani cuprinse între 50 și 1000 de lei. Acum a fost reținut și va ajunge în fața instanței.

0: A fost alertă în județul Tulcea după ce un proiectil neexplodat a fost găsit într-o curte nelocuită. Zona a fost imediat securizată, iar la fața locului au intervenit polițiști și echipe ale SRI. După verificări, o echipă de specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale a detonat controlat proiectilul, care conținea aproximativ 2 kg de explozibil. Cazul este anchetat acum de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Mobilizare de forțe pe flancul estic al NATO, mii de militari din trupele speciale ale Alianței simulează mai multe scenarii, printre care acela în care o țară aliată este atacată. Este cel mai mare exercițiu al trupelor de elită desfășurat pe întreg flancul estic. Avem imagini exclusive din Grecia, unde aliații își testează reacția rapidă în fața unei amenințări. Colegii mei, Valentin Stan și Claudiu Ristea, vin cu ultimele date.
1: Ceea ce vedeți în imagine este primul răspuns al NATO în cazul în care o țară aliată este atacată. În urmă cu doar câteva ore, conform scenariului, au fost găsite trupe străine pe teritoriul unei țări aliate, așa că au fost trimiși în luptă militarii forțelor speciale. Suntem în nordul Atenei, iar acesta este unul dintre exercițiile esențiale, exercițiile vitale pentru apărarea teritoriului în primele ore după atac. Ce fac militarii pe care îi vedeți în imagine? Sunt parașutați de la 2000 de metri aproximativ, după care ajung la sol și intră în luptă. Trebuie să respingă trupele străine, trebuie ca acestea să fie îndepărtate. Și gândiți-vă că la acest exercițiu, Trojan Footprint, este cel mai mare exercițiu al forțelor speciale NATO, participă 23 de țări. În total sunt 3000 de militari care fac astfel de exerciții în același timp, pe tot flancul estic, de la țările baltice și până aici în Grecia, pentru că noi acum ne aflăm în nordul Atenei, într-un poligon din regiunea Atica. Însă, antrenamente speciale au loc și pe mare, vor avea loc și în România, vom merge și în apropierea litoralului românesc, vom transmite de acolo toate exercițiile forțelor speciale și, evident, imaginile le veți putea urmări la Digi24 în jurnalele de azi, dar și în zilele următoare.

0: Partidele fac ultimele strategii înaintea negocierilor de mâine de la Cotroceni pentru formarea noului executiv. PNL și USR au stabilit că nu vor susține nicio variantă de guvernare din care va face parte PSD. Cele două formațiuni vor fi aliniate la consultările cu Nicu Șordan, indiferent de formula de guvernare care se va găsi.
1: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție. Obiectivul nostru politic, în actualul context, are două componente. Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, iar obiectivul pe termen mediu, pentru 2028, este să creăm o alternativă. Un partid, Partidul Național Liberal, pe care să-l poată vota cu încredere în 2028. Este un obiectiv important pentru care o să-mi dedic în perioada următoare energia pentru a reforma partidul nostru.
2: Am discutat și despre consultările la Cotroceni, poi mâine, luni, unde amândoi vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține. În funcție de ce se discută și de rezultatele acestor consultări, și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate.
0: Dragoș Pâslaru respinge categoric varianta unui premier tehnocrat, susținând că Ilie Bolojan este singura soluție viabilă pentru conducerea guvernului. Înaintea consultărilor de la Cotroceni, Pâslaru a cerut PSD să-și asume responsabilitatea și să vină cu soluții, având în vedere că ei au declanșat criza politică. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În fața ta de la Digi24, cu doar o zi înainte de consultările de la Palatul Cotroceni.
3: Mi-am menționat foarte clar opțiunea că cea mai bună alegere ar fi Ilie Bolojan. Nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă guvernul, din simplu fapt că în acest moment ai nevoie de un acord politic și dacă ar fi să pui un tehnocrat care se bazează pe un sprijin volatil politic, este exact tema aceea cu premierul marionetă, pe care, bineînțeles, partidul care a fost responsabil pentru toată această șaradă cu moțiunea este un deziderat important pe care îl are. Asta este chestiunea cu tehnocrații, că ei se știe că sunt pe o perioadă scurtă de timp, formal există respect profesional, adică dacă cer ceva nu poți să nu ți se dea, dar dacă există posibilitatea să te blocheze, na, o vor face cu grație. Da. Deci există o nuanță între tehnocratul parașutat pe post de marionetă și cineva care chiar știe meserie și știe și a mai fost și a mai știe cum se mănâncă asta.

0: România continuă să piardă populație într-un ritm alarmant. Datele Institutului Național de Statistică arată că doar într-o singură lună numărul deceselor a fost aproape dublu față de cel al nașterilor.
1: Sate îmbătrânite, școli cu tot mai puțini elevi și gospodării abandonate. Un peisaj întâlnit în multe regiuni ale țării. În martie 2026, în România s-au născut puțin peste 10.000 de copii. În aceeași perioadă au murit aproape 21.000 de oameni. În județul Gorj, diferența este și mai evidentă.
2: În februarie 2026 s-au înregistrat 134 de născuți vii, mai puțin cu 46 născuți vii decât în luna ianuarie 2026. Numărul născuților vii în luna februarie 2026 a scăzut cu 4 cazuri față de luna corespunzătoare anului precedent.
1: La Săcelu, o comună cu 1300 de locuitori, tot mai puțin tineri aleg să rămână acasă.
3: Bun, nu e nimeni. Stau aproape toată ziua aici și văd 3 copii la vale, la școală. 3. Era odată 100.
4: Nu mai sunt cum era odată pe timpul nostru. Conducerea nu mai asigură locuri de muncă, nu mai sunt copii. Copiii pleacă unde văd că sunt salariile mari, unde văd că este un trai mai bun.
1: Primarul localității rămâne totuși optimist.
5: Anul 2025 avem 9 nașteri, iar în 2026, iar un început de an foarte promițător, deja sunt și nașteri.
1: Specialiștii avertizează că România pierde lună de lună o populație echivalentă cu cea a unui oraș mic.
6: Nu mai vorbim despre scăderea natalității, ci despre reducerea bazei demografice care poate susține viitoarele generații. Peste 71% dintre decesele unei singure luni sunt concentrate la populația de peste 70 de ani. Acest lucru arată că România intră într-o etapă de presiune demografică tot mai accentuată.
1: Statisticile mai arată că numărul deceselor în rândul bărbaților este mai mare decât cel al femeilor.
0: Vremea frumoasă i-a scos pe bucureșteni din case, oamenii au profitat de faptul că în aceste zile marile bulevarde devin pietonale și au ieșit în număr mare la pas, mai ales pe Calea Victoriei. Weekendul acesta, străzile deschise au adus în același loc toate generațiile.
1: Weekend plin de viață pe Calea Victoriei. Bulevardul a devenit o pistă uriașă de skateboarding. Doi tineri, Alin și Denis, au transformat asfaltul în școală în aer liber. Îi învață pe trecători cum să cucerească placa chiar dacă sunt la prima încercare.
7: Chiar de când am ajuns, erau niște puști aici cu niște părinți care ne așteptau, erau nerăbdători să învețe să dea cu placa. Au venit și câțiva care erau în trecere curios să învețe despre skateboarding. Și acum așteptăm sesiunea a doua. Eu aș putea spune că este ușor. Greu este dacă îți este frică să încerci și nu ești curios. Dacă ești curios și vrei să încerci, e mai ușor.
8: Momentan a fost foarte bine. Am învățat copiii să dea pe skate, ne-am dat și noi pe skate. Băiatul care am lucrat eu chiar a învățat foarte repede. Am învățat în 2 ore să și sară cu skate-ul, să se plime pe toate rampele astea, foarte bun. La început e dificil ca toate chestiile, nimeni nu se naște învățat. Dar ușor, ușor devine ce în ce mai ușor pentru fiecare.
1: De la adrenalină trecem rapid la relaxare. La doar câțiva pași distanță găsim un club de croșetat. Marlena și Sofia au ieșit pe bulevard să lucreze la fulare, coliere și broșe sub privirile curioșilor.
9: Rochea mea a început ca o bluză. Am lucrat și am realizat că n-am făcut mânecile. N-am vrut să desfac și a ieșit mai lunguță.
10: Cât timp ați lucrat la ea?
9: Cam un an, cu întrerupere, adică n-am lucrat în fiecare zi.
11: Am început un fular, iar astea sunt pătratul bunicii, care putem să facem bluzițe, costume de baie, foarte multe. Eu fac foarte mult, lucrez. Am făcut mărțișoare, am venit ca să lucrăm și am învățat foarte mult dintre colegele mele. Am învățat chiar o fetiță să lucreze, un băiat care e cu croșeta în mână acum pentru prima dată și deja a început să facă ceva.
1: La atelierul de pictură am găsit-o pe doamna Adriana. Lucra la portretul unui nepot care termină liceul.
12: Deci pictez un nepot al unui nepot. Deci un băiat din Basarabia care a venit aici în România și acum e la liceu în ultimul an.
1: Programul Străzi Deschise va aduce weekend de weekend activități pentru toate vârstele până pe 11 octombrie.
0: Piața Madache și Piața Amzei din capitală s-au umplut de culoare și zâmbete. Este în plină desfășurare Festivalul Bujorului.

Aseară, Codrul Madrigal le-a oferit tuturor bucureștenilor prezenți în piața Matache ocazia să ia parte la un concert în aer liber. Corul dirijat de Ana Ungureanu i-a bucurat și pe cei mari, dar mai ales pe cei mici. Copiii au putut întâlni pe madrigaliști în costumele lor într-o piață plină de culoare.

0: Momente de groază în Italia, unde un șofer a intrat cu mașina în viteză întrecători. 8 oameni sunt răniți, dintre care 4 grav. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat în orașul Modena, în nordul țării. La volan era un tânăr de 31 de ani, cu origini marocane, născut în Italia. A intrat pe trotuar și s-a izbit cu mașina într-o vitrină. Apoi a ieșit cu un cuțit în mână și a încercat să fugă. L-a înjunghiat pe un bărbat care a încercat să-l oprească, dar a fost până la urmă oprit de trecători. Polițiștii au sosit imediat. Prim-ministrul Giorgia Meloni a descris incidentul ca fiind extrem de grav. Autoritățile locale spun că totul în acest moment indică o faptă nebunească. Șoferul a fost internat cu probleme de sănătate mentală acum 4 ani, după care a dispărut fără urmă. Presa italiană scrie că nu are antecedente penale. Proteste de amploare la Londra, mitingul Uniți Regatul, organizat de figura de extremă dreapta Tommy Robinson și o demonstrație pro-Palestina. Mii de polițiști au fost acolo, mai ales că protestatarilor li s-au alăturat temporar și suporteri în drumul lor spre stadionul Wembley la finala Cupei Angliei.
1: Zeci de mii de oameni au umplut străzile din centrul Londrei, dar nu toți au avut aceleași revendicări. Unii au scandat în sprijinul Palestinei, ceilalți împotriva imigrației și guvernului. În fața Parlamentului Britanic, premierul Keir Starmer a fost huiduit de mulțime, iar Donald Trump aplaudat.
2: The demographic of this country is changing without us being asked about it. Most elections in recent times have been asking to stop the immigration, the illegal immigration into this country and the demographic change.
1: Mii de polițiști au fost desfășurați într-o operațiune fără precedent în ultimii ani. Polițiștii s-au asigurat că manifestanții din cele două mitinguri, unul organizat de figura de extremă dreapta Tommy Robinson și celălalt o demonstrație pro-Palestina organizată pentru a comemora exodul la 760 de mii de palestinieni în timpul creării statului Israel nu se vor intersecta. Operațiunea poliției a implicat și vehicule blindate, drone și elicoptere, dar și camere de recunoaștere facială, o premieră pentru un protest.
3: I just wish that it would open other people's minds to the atrocities that's taken place and to the truth that is, you know, the truth of the matter. Which is that Israel, its behavior is unjust beyond belief.
1: Marea Britanie a ridicat luna aceasta nivelul de amenințare teroristă până la sever. Măsura a fost luată după o serie de atacuri antisemite.
0: Televiziunea de stat iraniană anunță că țările europene negociază cu Teheranul pentru traversarea strâmtorii Ormuz. Nu a dat numele țărilor care ar fi angajate în discuții. Ceva mai devreme, un alt oficial iranian anunța într-o postare pe X că a fost pregătit un mecanism de control și taxare a traficului în strâmtoare, de-a lungul unei rute desemnate. A specificat că numai vasele comerciale și părțile care cooperează cu Teheranul vor putea trece. Mai menționează că Iranul vrea să colecteze taxe pentru, citez, serviciile specializate furnizate. Ruta va rămâne închisă operatorilor așa numitului Proiect al Libertății. Se referă la operațiunea Statelor Unite de escortare a navelor prin strâmtoare, care a fost însă suspendată la scurt timp după ce a fost lansată. Strâmtoarea Ormuz e de altfel blocată de la izbucnirea conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel. În mod normal, pe acolo treceau o cincime din transporturile mondiale de petrol și o treime din cele de îngrășăminte. Vorbim despre vreme acum. Sunt alerte de vreme rea în jumătate de țară. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină. 5 județe sunt sub cod portocaliu. Cât mai ține acest episod, discutăm cu Ana Catrina, meteorologa NM. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
4: Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, tocmai cum foarte bine punctat și dumneavoastră anterior, până la ora 10, adică încă 2 ore și jumătate din acest moment, jumătatea de sud-vest a țării se va afla sub incidența atenționării meteorologice cod galben emise pentru perioade cu instabilitate atmosferică, respectiv partea de nord a Olteniei, nord-vestul Munteniei, tot până la ora 10 dimineața, sub incidența avertizării cod portocaliu pentru cantități importante de apă. spuneați dumneavoastră la ce ne așteptăm începând de astăzi. E bine, știm că de astăzi de la ora 10, cel puțin pentru județele din sud-estul teritoriului, mai exact pentru județul Constanța, Ialomița, Călăraș, județul Ilfov, dar și zona municipiului București, până la orele 21, repet, de astăzi de la ora 10 și până la orele 21, vor fi sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben, ce vizează cantități de apă însemnate. Asta înseamnă că așteptăm local cantități de apă în general de 20-40 de litri pe metru pătrat, iar dacă ne raportăm la regimul termic, dacă ieri am avut parte de valori de temperatură în general ușor mai mari decât cele normale pentru această perioadă din an în mai toată țara, astăzi vom asista la o răcire a vremii, răcire semnificativă în partea de sud și de sud-vest a teritoriului, unde se vor înregistra temperaturi mai mici decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze, cam cu 8-10 grade Celsius. Concret, astăzi, de exemplu, în capitală nu vom avea mai mult de 16-17 grade. Ieri, în centrul orașului, s-au înregistrat până la 28 de grade Celsius. Va ploua în capitală, cum spuneam, însă undeva spre orele serii, ploile încetează, iar treptat cerul se va degaja, urmând ca de săptămâna viitoare, cel puțin în capitală, să avem parte de ploi doar în noaptea de marți spre miercuri, miercuri și ulterior de la mijlocul săptămânii viitoare, perioade cu ploi până spre sfârșitul săptămânii viitoare. Iar dacă ne raportăm la regimul termic, de săptămâna viitoare, vremea intră într-un proces ușor de încălzire care va conduce la înregistrarea unor valori de temperatură apropiate de cele normale perioade în toată țara. Normele pentru această perioadă din an sunt la scara întregii țări cuprinse cam între 20-21 de grade Celsius în estul Transilvaniei și pe litoral, până spre 25 de grade în Câmpia Română, cu 24-25 de grade în capitală. Iar referitor la ploi pentru restul țării, spuneam că astăzi vom avea parte de ploi în partea de vest, de centru, de sud a țării, cu mențiunea că partea de sud-est va fi sub incidența atenționării meteorologice cod galben. Mâine, luni, vom avea parte de ploi temporare în partea de nord, de centru, la deal și la munte, iar treptat de la mijlocul săptămânii viitoare să își facă apariția ploile, în special în jumătatea de est a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest.
0: Oana Catrina, mulțumesc tare mult pentru aceste date.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
7: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
6: Adică arăta cu multe tradiții.
7: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
6: la
7: tot timpul...
6: La propriu și la figurat.
7: Da, a fost plus că erau cadourile, bineînțeles. a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
6: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
7: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Elevi din întreaga țară au urcat pe scena din aula Ministerului Culturii și au vorbit despre modelele generației lor. Cu sau fără recuzită, dar obligatoriu, fără hârtii și cu multe emoții. Este conceptul concursului Vocea unei generații, care își propune să încurajeze pe elevii de liceu să vorbească liber despre dilemele generației lor.
1: Iar aici nu ați venit numai concurenți, ați venit și câștigători, pentru că toți cei care sunteți aici sunteți deja niște câștigători.
2: La cea de-a doua ediție a concursului Vocea unei generații s-au înscris sute de elevi de liceu din întreaga țară, iar cei mai buni au trecut de etapa locală și au ajuns în finală.
3: Care este tema?
1: Modele generației Z între like-uri și valori. Să vedem dacă ei se orientează foarte mult și aleg modele în viață în funcție de numărul de follower pe rețele de socializare sau în funcție de valorile care îi inspiră pe ei.
2: Tema i-a obligat pe elevi să se gândească mai bine la modelele lor.
3: Să verifice cine sunt, să verifice un pic background-ul lor, să vadă dacă au conținut constant, dacă au conținut adevărat și nu conținut pe care îl fac doar de dragul share-urilor și like-urilor. Adică cumva cred că tema asta nu este doar o temă de public speaking, ci o temă care poate avea valoare prin ceea ce învață să verifice până la urmă.
4: E cumva una din marele probleme ale contemporaneității. Cum să fii tu însuți într-o lume a falsului, într-o lume a filtrelor? Cum să fii tu autentic într-o lume a acestor provocări?
2: Tema i-a provocat pe elevi și le-a arătat că unele lucruri nu sunt așa de ușoare cum par.
5: Am zis că o să fie mult mai ușor decât pare. S-am spus că doar trebuie să vorbesc, însă am constatat o dată și am început să spun discursul cu voce tare că nu e așa ușor.
6: Mi-am pus și partea personală în discurs, am avut și ajutor și foarte multă susținere din partea familiei, din partea profesorilor.
7: E o temă interesantă, dar complicată. Adică mi-a fost puțin greu să fac discursul, dar mi-a ieșit.
2: Concursul este organizat de Liceul Teoretic Ion Barbu din Capitală și pot participa elevi din toată țara.
8: Trebuie să vă spun un secret. Toți elevii care sunt competitori astăzi sunt foarte buni. Misiunea dificilă va reveni juriului, care va trebui să-i aleagă pe cei mai buni dintre cei buni.
0: Un plasture inteligent detectează complicațiile care apar după intervențiile chirurgicale. Se poate prinde pe orice organ și monitorizează în timp real schimbările care pot pune viața în pericol.
9: Autocolantul din hidrogel flexibil măsoară numai 4 mm în diametru și își schimbă forma în interiorul corpului ca răspuns la nivelurile de pH. În prezența lichidului se umflă, iar discurile metalice din interior se depărtează. Aceste modificări sunt ușor de observat la ecografie. Cu ajutorul ultrasunetelor, spun inginerii, detectează cu 48 de ore mai devreme scurgerile de lichide, o complicație greu de prezis, dar care în 20% dintre cazuri duce la deces. Odată ce și-a îndeplinit misiunea, la aproximativ o lună, autocolantul minuscul se dizolvă în mod natural.
0: Paradă cu câini, demonstrații de dresaj și păsări de toate felurile. Sunt câteva dintre surprizele pregătite pentru cei mici pe stadionul Universității Științele Vieții din Iași. O mini-grădină zoologică au copiii la dispoziție acolo. Unii chiar și-au ales animalul preferat.
10: Ei sunt din Asașisu, am venit la paradele la raselor mici, sunt parte din familie, sunt foarte iubitori, sunt foarte blânzi, iubesc copiii și vocalii după copii.
11: Ne întreabă deseori ce vârstă au, deși, de exemplu, văcuța din spate pare că este o văcuță foarte mare în dimensiuni, dar ea are doar 2 ani.
12: Expozanții au adus o varietate de animale mici și mari. Vaca din rasa Obrac este una dintre cele mai scumpe, ajunge până la 5.000 de euro exemplarul. Au fost și standuri dedicate păsărilor.
13: Avem un exemplar de păun matur în vârstă de 5 ani, culoarea umăr negru, cu o coadă impresionantă.
14: Acesta este un fazan din specia auriu pe roșu. Un exemplar poate ajunge până la 100 de euro.
12: 8 cai din rasa Frisian, faimoși pentru mersul elegant, au încântat vizitatorii.
15: toți cei care au venit cu frizieni din zona Bucovinei. Ne etalăm exemplarele de cabaline cu porc popular, cu trăsuri, cu zurgălei.
16: Avem animale mari, animale de fermă, pentru că sigur este baza producției în zootehnie, dar și animale mici care fac deliciul publicului.
17: Taule m-au plăcut.
18: Cum ți se par niște animale așa impunătoare, nu? Mari?
17: Da.
19: Copiii sunt cântați, e foarte bucuros că vede atât de multe varietăți de animale.
20: Am văzut căței, ți-a plăcut la căței?
17: Da, mi-a plăcut. Îmi plac uneii, porumbeii și căluții.
20: E foarte interesant, mai ales pentru cel mic, acum învață animalele. A fost foarte încântat.
12: Evenimentul a inclus și demonstrații de dresaj.
21: Deci, ați văzut șezi cu rămânerea în poziția câinelui, preluarea câinelui care se poate face direct prin față sau ocolind câinele.
0: O coliziune între un tren de marfă și un autobuz a ucis cel puțin 8 oameni și a rănit alți 32 la Bangkok, capitala Thailandei. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Momentul a fost filmat de camerele de supraveghere. Autobuzul staționa la o trecere de cale ferată în centrul orașului. Impactul a declanșat un incendiu puternic care a cuprins mijlocul de transport public și alte mașini și motociclete din jur. Din primele informații, autobuzul oprise la semafor în zona de excludere a căii ferate, iar bariera nu a putut fi coborâtă la apropierea trenului. Mecanicul nu a putut opri la timp.

0: Apetitul pentru alimente ecologice este în creștere în Europa, iar sectorul agricol se adaptează pentru a răspunde cererii. Aproape 11% din terenurile agricole din Uniunea Europeană sunt acum certificate ecologic, o cifră care aproape s-a dublat în ultimul deceniu. Polonia încă încearcă să recupereze decalajul. Acolo, doar aproximativ 5% dintre terenuri sunt cultivate ecologic.
1: O ședință de criză cât se poate de suedeză, între cafea și prăjituri. Dar Johnny Gleaving și colegii lui activiști sunt îngrijorați. O centrală nucleară este planificată la o aruncătură de băți de casa lui Johnny.
2: Nu sunt împotriva energiei nucleare în principiu. Am lucrat în industrie 20 de ani, dar cred că amplasamentul este nepotrivit, chiar aici în Val de Marsviken, singurul fiord al Mării Baltice.
1: Johnny însuși a fost inginer la o centrală nucleară. Se teme că apa de răcire a centralei propuse ar putea încălzi apele de coastă, afectând ecosistemul local și punând în pericol veniturile din turism.
2: Acest lucru va lovi puternic comunitatea din Val de Marsvik. La urma urmei, cine vrea să-și petreacă vacanța chiar lângă o centrală nucleară?
3: Turista, precis bredvid ett kärnkraftverk.
1: Johnny vrea să ne arate amplasamentul propus. Ne duce pe un drum de 3 km pe poteci înguste de munte. În 10-20 de ani, o centrală pe acest teren ar putea începe să producă energie nucleară. Și așa ar putea arăta instalația. Proiectul este planificat de startup-ul Carnful Next din Göteborg. John Alberg și colegii săi au depus recent cererea de aprobare guvernamentală. Pentru ei, locul este potrivit.
2: Condițiile de răcire sunt bune. Solul este foarte stabil, iar densitatea populației din regiune este scăzută. Din punct de vedere strategic, amplasamentul este bine poziționat pentru a reduce presiunea asupra rețelei electrice.
1: Aici, energia nucleară este văzută ca o tehnologie orientată spre viitor, mai ales mini-centralele numite reactoare SMR. Acestea sunt mai mici decât centralele convenționale și proiectate pentru construcție rapidă, în linie cu strategia energetică a Suediei.
2: În Suedia, cadrul legislativ s-a schimbat semnificativ în ultimii 4 sau 5 ani. Statul a ajutat la lansarea pieței. A creat un model care permite decizii foarte rapide privind proiectele.
1: În prezent, Suedia operează 3 centrale nucleare vechi cu 6 reactoare. Ele produc aproape 30% din electricitatea țării. Val de Marsvik ar fi o nouă locație. Guvernul conservator liberal vrea să extindă semnificativ energia nucleară.
2: Suedia are nevoie de mai multă energie fără combustibil fosil. Avem nevoie de ea pentru climă, pentru competitivitatea economică. Și avem nevoie de ea pentru independență energetică, mai ales acum, având în vedere problemele majore din Orientul Mijlociu.
1: De câțiva ani, guvernul suedez le oferă investitorilor privați împrumuturi cu dobândă redusă și garanții de venit minim. Recent a anunțat chiar că va acoperi costurile depozitării deșeurilor nucleare.
4: În Suedia avem o soluție aprobată de autorități și guvern. Deșeurile sunt sigilate în capsulă de cupru și îngropate în stratul de rocă. Există un sprijin public puternic pentru construirea depozitului planificat.
1: Înapoi în Val de Marsvik. Johnny Gleaving și ceilalți activiști vor să ne arate ce este în joc. Aici ar urma să fie deversată apa de răcire a parcului SMR în fiord, explică Johnny. Pentru activiști este o preocupare mai mare decât riscul unui accident nuclear.
2: Sigur, se poate întâmpla un accident. De obicei, cauza principală este eroarea umană. Așa că nu mi-e teamă de centrala nucleară în sine. Este vorba despre amplasament și distrugerea mediului.
1: Deocamdată, soarta fiordului Val de Marsvik rămâne incertă. Activiștii speră că Suedia va găsi o altă cale de a-și acoperi nevoile energetice.
5: Digi24 FM.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24. alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
7: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim-invazive sunt făcute și văzute pe un ecran, ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
6: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
7: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
6: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
7: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Nu mai memorăm numere de telefon. Câte numere de telefon știți pe de rost?
9: Probabil 3. Încă aștept să vină un AI care să-mi coasă un ciorap. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este, de fapt, să fim înlocuiți sau să fim considerați irelevanți.
8: Ce va rămâne și ce va dispărea în viitor?

Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Dinamo nu a putut să o învingă pe CFR Cluj în meciul care avea drept miză locul 3 în Superliga. Albăroșii au avut prima ocazie, centrare Armstrong, lovitură de cap Pușcaș și paradă Mihai Popa. La partea cealaltă, Cordea a tras periculos, iar prima repriză s-a încheiat cu șutul de senzație al lui Armstrong, care a zguduit transversala. Șuturile de la distanță au rămas arma preferată și după pauză. Djokovic l-a întins pe Epasi din afara careului, iar Armstrong a trimis în brațele lui Popa după o pasă de efect a lui Musi. Clujenii puteau da lovitura pe final, dar pe una a reluat slab și Epasi a blocat. Dinamo CFR Cluj e 0-0 și cei care s-au bucurat la final au fost jucătorii echipei din Gruia, care nu mai pot rata podiumul și au asigurat prezența în preliminariile Conference League.
1: Am câștigat un campionat când am intrat în play-off și al doilea am intrat în Europa, două campionate câștigate într-un an. O situație asemănătoare nu am mai întâlnit până acum eu personal în fotbal. O mare realizare, o mare performanță uriașă, enormă.
0: Dinamo se mulțumește cu locul 4 și așteaptă să afle care va fi adversara dintre FCSB și FC Botoșani.
2: It's good season, it's improvement from the last one. We play some very good games, but to make final conclusions, we have to wait for this last baraj game.
0: Calculele sunt simple pentru Cluj înaintea celui mai important meci al sezonului. Cu un egal în infernul din Bănie, ardelenii speră la titlu până în ultima etapă, în timp ce un eșec îi face campioni pe Olteni. Dacă se impune, trupa lui Bergodi ajunge pe primul loc și devine favorită la titlu, primul din istoria clubului.
3: E adevărat că jucau la ei, dar de cum ne-am comportat, așa cum echipa a ratat în finala de cupă, zic eu că putem avem bune șanse de a întoarce cu puncte sau puncte. Echipa probabil e cea mai bună, că nu ne-au dat gol în trei meciuri. Eu cred că șansele sunt egal, 50%, 50% pentru noi și pentru ei. Pentru că e adevărat că eu probabil au al 12-la în plus.
0: În meciul tur din play-off de luna trecută, Cluj a spulberat-o pe Craiova cu 4-0. Stanoie, Vănistor și Lukic de două ori au înscris atunci în poarta oltenilor.
4: Inter va sărbători oficial la finalul meciului cu Verona atunci când jucătorii lui Chivu vor primi medaliile și trofeul de campioni ai Italiei. La Reșița, mama antrenorului român a fost invitată la sărbătoarea centenarului pentru CSM Reșița, primul club din cariera românului.
5: Care sunt lucrurile cele mai importante întipărite în memoria dumneavoastră?
6: În primul rând este anul în care Cristi a activat ca jucător în echipă, unde antrenor era și tatăl lui.
4: Chivu și jucătorii săi vor sărbători triumful în Serie A în direct la Digi Sport 1. Românul a reușit primul event cu nerazurii la 16 ani de la ultima performanță similară semnată de Jose Mourinho.
6: Am rămas mută, deci n-am putut să mă exprim în niciun fel. Stăteam și mă uitam la televizor, atent.
7: Jose Mourinho revine pe banca lui Real Madrid după 13 ani. Campion în La Liga în 2012, atunci când a reușit să ia fața Barcelonei lui Pep Guardiola, portughezul se întoarce după un periplu în care a antrenat Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahce și Benfica. La Real, Florentino Perez i-a oferit puterea de decizie în ceea ce privește capitolul plecărilor și transferurilor de jucători. Mourinho va avea de gestionat un vestiar rupt în două de liderii Mbappé și Vinicius.
8: Bueno, creo que he sido muy claro durante toda mi vida lo que pienso de él. Para mí, bueno, pues como jugador suyo, pero sobre todo como madridista, siento que es el número uno y pienso que es el número uno.
7: Real joacă penultimul meci al sezonului în deplasare la Sevilla. Mbappé va fi din nou titular după discuții aprinse cu Arbeloa, dar și o intervenție a lui Florentino Perez. Președintele a discutat față în față cu starul francez în speranța de a stinge ultimul incendiu apărut în vestiar madrilenilor.
8: De verdad que le doy mucha normalidad a todo lo que ha pasado estos días y mi relación con Kylian Mbappé sigue siendo la misma.
7: Deja campioană, Barcelona nu ia piciorul de pe accelerație. Cu o victorie în fața revelației Betis, catalanii devin prima echipă care câștigă toate meciurile de acasă într-un sezon de La Liga.
9: Mm-hmm.
0: Jannik Sinner își păstrează aura de invincibilitate. Numărul 1 mondial își poate adjudeca în marea finală de la Foro Italico al 5-lea turneu ATP Masters al anului. În fața sa stă norvegianul Ruud, care a învins deja 2 italieni până în ultimul act, pe Muzet în optim și pe Darder în semifinale. Sinner a avansat în finala de la Roma după o victorie în 2 zile în fața lui Daniil Medvedev. Vineri, partida a fost întreruptă din cauza ploii la 6-2, 5-7 și 4-2 pentru italian. În decisiv, a doua zi Medvedev n-a mai avut replică pentru cel mai bun jucător de tenis al momentului. Sinner a închis setul la 6-4 și s-a bucurat de calificare. Pentru el a fost a 33-a victorie la rând în turneele ATP Masters 1000, record absolut.
9: I'm very happy how I handled this situation, very happy to be back here in the final.
10: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 17 mai 1395, Bătălia de la Rovine. Anumite surse istorice spun că aceasta este data luptei de la Rovine dintre Mircea cel Bătrân, voievodul țării românești, și Bayezid I, sultanul Imperiului Otoman. 10.000 de soldați români se confruntau cu 40.000 de otomani, ajutați de 8.000 de sârbi. Armata lui Mircea cel Bătrân obține victoria în fața unei armate mai mari. Bătălia este descrisă de Mihai Eminescu în Scrisoarea a treia. Locul unde a avut loc lupta este disputat. Unele surse vorbesc de râul Argeș, alte surse de Craiova. 17 mai 1902, calculator antic. Valerios Stais, un arheolog grec, analiza obiectele recuperate de pe un vas antic scufundat lângă insula Antichitera. Printre obiecte, vede o roată dințată. A crezut inițial că este un ceas astronomic, dar ceilalți savanți din epocă au spus că este imposibil, deoarece mecanismul ar fi prea complex pentru perioada antică. Valerios Stais a avut dreptate. Mecanismul Antichitera este cel mai vechi computer analog descoperit vreodată. Era folosit pentru prezicerea eclipselor și altor fenomene. 17 mai 1995, tank furat. Sean Nelson, un fost tanchist american, dă o spargere la o bază militară din California și fură un tank M60. Iese cu blindatul prin gardul bazei și ajunge printre case. Nelson strivește sub șenilele tankului 40 de mașini, semafoare, stâlpi de electricitate, hidranți și multe altele. A vrut să provoace cât mai multe pagube materiale. După 25 de minute și 10 kilometri, Nelson blochează tankul pe o barieră de beton de pe autostradă. Polițiștii îl împușcă mortal. El a fost singura victimă a incidentului.
10: Ați ascultat Digistoria.
11: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Alături de mine Igor Kobilianski. Care e cea mai mare temere pe care o aveți înainte de a începe un film? Sau poate că nu aveți?
13: Sunt mai multe, cred. Băi, un film presupune o ierarhie aproape, nu știu cum să zic, paramilitară, să zic, și o disciplină. Presupune și foarte mulți bani și temerea este să nu se întâmple lucruri care să dinamiteze într-un fel un mers firesc al unui proces de filmare. Cred că asta ar fi una din temerile mele de bază. Plus, eu încerc de fiecare dată să-mi potolesc imaginația și să nu anticipez un rezultat, pentru că mi este frică de eșec. În momentul în care te alimentezi cu ideea că vei face un proiect excepțional, unic, nemai întâlnit, mușcat, gustat și îndrăgit de toată lumea și nu se va întâmpla lucrul ăsta, cred că poți fi la marginea prăpăstiei, nu știu, depresive, să zic. Tocmai de asta mi-e frică să alimentez o încredere anticipativă, cum spuneam. Mai bine mă concentrez pe ce am de făcut.
12: Și vedeți rezultatul în momentul în care
13: exact,
12: el apare.
13: Exact.
12: Dacă revin la Plaha, a fost el cel mai scump film produs în Republica Moldova
13: și a fost
12: filmul care a depășit așteptările în ceea ce privește feedback-ul?
13: Ambele. Și la Plaha este valabilă treaba asta, cum ziceam mai devreme. Eu am foarte multe autocritici pentru acest proiect. Găsesc o groază de greșeli în el. Vorbesc acum strict pe dimensiunea regizorală și cea a scenariului. Poate nu sunt atât de ușor observabile pentru audiență, dar eu le văd. Nu am investit niciodată o încredere sau nu am supralicitat, să zic așa, în un soi de succes. Bănuiam că va fi destul de văzut în Moldova, dar nu mi-am imaginat niciodată că va trezi atâta, să numim așa, isterie în ghilimele în România. Și diferența este că mă simt mult mai bine decât în momentul în care am terminat serialul. Că dacă ar fi fost invers și dacă investeam foarte multă imaginație și succes așa în capul meu,
12: cu speranța să, că ați ajuns aici, da, poate că n-ar fi fost bucuria la fel de mare pe cât este ea acum, mă gândesc.
13: Și nici nu mă alimentez cu această bucurie, trebuie să, eu nu, aoleu, nu vreau să vorbesc așa într-un niște termeni mai, dar eu cel mai probabil nu reușesc să mă bucur așa masiv și să am momente în care contemplez, să zic, savurez o reacție.

0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
0: Mesaj de interes public.
2: Cireșele din piețe sunt fie de la Fundula din Livada în seră, fie din Grecia sau Turcia. La Agrojurnal vă arăt cum investitorii străini vin în România să vadă cum cresc cireșii la interior în seră. Vor să investească milioane de euro în astfel de livezi în seră pe mai multe hectare. Vă dau detalii la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Astăzi, italienii își premiază campionii și iau măsuri pentru sezonul următor. Cine are stofă de UEFA Champions League?
1: Gol! Dusan Vlahović! Gol! Trajina Pavlović! Pare să fie o duminică a meciurilor foarte, foarte nebune.

Ora 8, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Performanță istorică pentru România la Eurovision, piesa Ciocmei, interpretată de Alexandra Căpitănescu, ne-a dus locul al treilea, cu cel mai mare punctaj obținut vreodată de țara noastră, 296. Mare câștigătoare Eurovision 2026 este Bulgaria, iar pe locul al doilea s-a clasat Israel. Sunt alerte de vreme rea în jumătate de țară, ploi torențiale, vânt și grindină și temperaturi în scădere. 5 județe sunt sub portocaliu. Meteorologii anunță ploi și săptămâna viitoare. Iar țările europene negociază cu Teheranul pentru traversarea strâmtorii Ormuz. Anunțul a fost făcut de televiziunea de stat iraniană, iar un înalt oficial iranian anunță un mecanism de control și taxare a traficului în strâmtoare. Performanță istorică pentru România la Eurovision, melodia Ciocmei, interpretată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul al treilea cu 296 de puncte. Este cel mai mare punctaj obținut vreodată de țara noastră, care a revenit în concurs după o pauză de 4 ani. Cele mai multe puncte pentru Alexandra au venit din partea publicului din Luxemburg. Marea câștigătoare Eurovision 2026 este însă Bulgaria, cu melodia Bangaranga, interpretată de Dara. Pe locul al doilea s-a clasat Israelul.

Tragedie în Bistrița Năsăud, de un tânăr de 19 ani care făcea enduro a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie. Accidentul a avut loc în zona Secu, în apropiere de localitatea Prundul Bârgăului. Tânărul a pierdut controlul asupra motocicletei și s-a prăbușit într-o prăpastie. Salvatorii care au ajuns la el l-au găsit în stop cardiorespirator. I-au făcut manevre de resuscitare, însă fără rezultat. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs acest eveniment. Incendiu azi noapte în capitală, în sectorul 5, mai multe imobile alipite au luat foc. Pompierii au intervenit cu 20 de autospeciale. Având în vedere degajările foarte mari de fum, a fost emis un mesaj roalert pentru avertizarea persoanelor din zonă. A ars o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați și, din fericire, nu au fost identificate victime.

0: Mobilizare de forțe pe flancul estic al NATO, mii de militari din trupele speciale ale Alianței simulează mai multe scenarii, printre care acela în care o țară aliată este atacată. Este cel mai mare exercițiu al trupelor de elită desfășurat pe întreg flancul estic. Avem imagini exclusive din Grecia, unde aliații își testează reacția rapidă în fața unei amenințări. Colegii mei Valentin Stan și Claudiu Ristea vin cu ultimele date.
1: Asistăm la una dintre cele mai grele și una dintre cele mai rar întâlnite exerciții ale forțelor speciale. În momentul în care aeronavele nu se pot apropia de sol din cauza apărării antiaeriene, atunci echipamentele sunt parașutate pe mare, ceea ce se întâmplă și în momentul acesta. Vedeți în imagini un avion de transport C-130 Hercules, din care va fi parașutată o barcă de mare viteză folosită de forțele speciale. Este vorba despre o barcă, o embarcațiune care cântărește peste 2 tone, vor folosi niște parașute imense pentru această misiune. Militarii forțelor speciale, imaginați-vă că sunt 2 parașute, fiecare având diametrul de câte 20 de metri. Este o misiune extrem de dificilă pentru că trebuie să fie făcută la punct fix după ce vor parașuta echipamentul și trupe speciale militare, forțelor speciale se vor parașuta din aceeași aeronavă, după care se vor urca în embarcațiune și se vor îndrepta către, către țărm. Iată, vedeți în imagini procedura despre care vă vorbeam, o embarcațiune imensă de 2 tone, cele 2 parașute care pot să susțină această masă și în fundal îi vedeți și pe militarii de la trupele speciale. Sunt militari din Grecia și din Statele Unite ale Americii, soldați care au mai făcut astfel de proceduri. În acest exercițiu la care asistăm sunt implicați inclusiv militari din celebra unitate Navy SEALs. Este clar că ai nevoie de cei mai buni militari pentru o astfel de procedură, pentru un astfel de antrenament. De altfel, exercițiul care are loc pe tot flancul estic implică militarii forțelor speciale din 23 de țări NATO. 3000 de militari care fac astfel de antrenamente, se parașutează pe întregul flanc estic, care iau cu asalt zone conform scenariului, zone pline de trupe inamice. Este o procedură aplicată în cazul în care o țară NATO este atacată. Și imagini similare veți vedea și zilele viitoare în România, pentru că de aici, din Grecia, ne întoarcem acasă, vom participa la exerciții alături de forțele speciale române în largul mării și, evident, veți vedea toate imaginile și veți afla toate informațiile în jurnalele Digi24.
0: Vorbim despre vreme în continuare. Sunt alerte de vreme rea în jumătate de țară. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină. 5 județe sunt sub cod portocaliu.
2: La ora 10, jumătatea de sud-vest a țării se va afla sub incidența atenționării meteorologice cod galben emise pentru perioade cu instabilitate atmosferică, respectiv partea de nord a Olteniei, nord-vestul Munteniei, tot până la ora 10 dimineața, sub incidența avertizării cod portocaliu pentru cantități importante de apă. De astăzi, de la ora 10, cel puțin pentru județele din sud-estul teritoriului, mai exact pentru județul Constanța, Ialomița, Călăraș, județul Ilfov, dar și zona municipiului București, până la orele 21, repede astăzi de la ora 10 și până la orele 21, vor fi sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben, ce vizează cantități de apă însemnate. Asta înseamnă că așteptăm local cantități de apă în general de 20-40 de litri pe metru pătrat. Astăzi vom asista la o răcire a vremii, răcire semnificativă în partea de sud și de sud-vest a teritoriului. De săptămâna viitoare, vremea intră într-un proces ușor de încălzire care va conduce la înregistrarea unor valori de temperatură apropiate de cele normale perioade în toată țara. Luni vom avea parte de ploi temporare în partea de nord, de centru, la deal și la munte, iar treptat de la mijlocul săptămânii viitoare să își facă apariția ploile, în special în jumătatea de est a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest.

0: Proteste de amploare la Londra, meetingul Uniți Regatul, organizat de figura de extremă dreaptă Tommy Robinson și o demonstrație pro-Palestina. Mii de polițiști au fost mobilizați, mai ales că protestatarilor li s-au alăturat temporar și suporteri în drumul lor spre stadionul Wembley la finala Cupei Angliei.
1: Zeci de mii de oameni au umplut străzile din centrul Londrei, dar nu toți au avut aceleași revendicări. Unii au scandat în sprijinul Palestinei, ceilalți împotriva imigrației și guvernului. În fața Parlamentului Britanic, premierul Keir Starmer a fost huiduit de mulțime, iar Donald Trump a aplaudat.
2: The demographic of this country is changing without us being asked about it. Most elections in recent times have been asking to stop the immigration, the illegal immigration into this country and the demographic change.
1: Mii de polițiști au fost desfășurați într-o operațiune fără precedent în ultimii ani. Polițiștii s-au asigurat că manifestanții din cele două meetinguri, unul organizat de figura de extremă dreaptă a Tommy Robinson și celălalt o demonstrație pro-Palestina organizată pentru a comemora exodul la 760 de mii de palestinieni în timpul creării statului Israel nu se vor intersecta. Operațiunea poliției a implicat și vehicule blindate, drone și elicoptere, dar și camere de recunoaștere facială, o premieră pentru un protest.
3: I just wish that it would open other people's minds to the atrocities that's taken place and to the truth that is, you know, the truth of the matter. Which is that Israel, its behavior is unjust beyond belief.
1: Marea Britanie a ridicat luna aceasta nivelul de amenințare teroristă până la sever. Măsura a fost luată după o serie de atacuri antisemite.
0: Momente de groază în Italia, unde un șofer a intrat cu mașina în viteză întrecători. 8 oameni sunt răniți, dintre care 4 grav. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat în orașul Modena, în nordul țării. La volan era un tânăr de 31 de ani cu origini marocane, născut în Italia. A intrat pe trotuar și s-a izbit cu mașina într-o vitrină. Apoi a ieșit cu un cuțit în mână și a încercat să fugă. L-a înjunghiat pe un bărbat care a încercat să-l oprească, dar până la urmă a fost oprit de trecători. Polițiștii au sosit imediat. Prim-ministrul Giorgia Meloni a descris incidentul ca fiind extrem de grav. Autoritățile locale spun că totul în acest moment indică o faptă nebunească. Șoferul a fost internat cu probleme de sănătate mentală acum 4 ani, după care a dispărut fără urmă. Presa italiană scrie că nu are antecedente penale. Televiziunea de stat iraniană anunță că țările europene negociază cu Teheranul pentru traversarea strâmtorii Ormuz. Nu a dat numele țărilor care ar fi angajate în discuții. Ceva mai devreme însă, un înalt oficial iranian anunța într-o postare pe X că a fost pregătit un mecanism de control și taxare a traficului în strâmtoare, de-a lungul unei rute desemnate. A specificat că numai vasele comerciale și părțile care cooperează cu Teheranul vor putea trece. Mai menționează că Iranul vrea să colecteze taxe pentru, citez, serviciile specializate furnizate. Ruta va rămâne închisă operatorilor așa numitului Proiect al Libertății. Se referă aici la operațiunea Statelor Unite de escortare a navelor prin strâmtoare, care a fost însă suspendată la scurt timp după ce a fost lansată. Strâmtoarea Ormuz este blocată de la izbucnirea conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel. În mod normal, pe acolo treceau o cincime din transporturile mondiale de petrol și o treime din cele de îngrășăminte.

0: Partidele fac ultimele strategii înaintea negocierilor de mâine de la Cotroceni pentru formarea noului executiv. PNL și USR au stabilit că nu vor susține nicio variantă de guvernare din care face parte PSD. Cele două formațiuni vor fi aliniate la consultările cu Nicu Șordan, indiferent de formula de guvernare care se va găsi.
1: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție. Obiectivul nostru politic, în actualul context, are două componente. Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, iar obiectivul pe termen mediu, pentru 2028, este să creăm o alternativă. Un partid, Partidul Național Liberal, pe care să-l poată vota cu încredere în 2028. Este un obiectiv important pentru care o să-mi dedic în perioada următoare energia pentru a reforma partidul nostru.
2: Am discutat și despre consultările la Cotroceni, poi mâine, luni, unde amândoi vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține. În funcție de ce se discută și de rezultatele acestor consultări, și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate.
0: Dragoș Pâslaru respinge categoric varianta unui premier tehnocrat, susținând că Ilie Bolojan este singura soluție viabilă pentru conducerea guvernului. Înaintea consultărilor de la Cotroceni, Pâslaru a cerut PSD să-și asume responsabilitatea și să vină cu soluții, având în vedere că ei au declanșat criza politică. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În fața ta de la Digi24, cu doar o zi înainte de consultările de la Palatul Cotroceni.
3: Mi-am menționat foarte clar opțiunea că cea mai bună alegere ar fi Ilie Bolojan. Nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă guvernul, din simplu fapt că în acest moment ai nevoie de un acord politic și dacă ar fi să pui un tehnocrat care se bazează pe un sprijin volatil politic, este exact tema aceea cu premierul marionetă, pe care, bineînțeles, partidul care a fost responsabil pentru toată această șaradă cu moțiunea este un deziderat important pe care îl are. Asta este chestiunea cu tehnocrații, că ei se știe că sunt pe o perioadă scurtă de timp, formal există respect profesional, adică dacă cer ceva nu poți să nu ți se dea, dar dacă există posibilitatea să te blocheze, na, o vor face cu grație. Da. Deci există o nuanță între tehnocratul parașutat pe post de marionetă și cineva care chiar știe meserie și știe și a mai fost și a mai știe cum se, cu ce se mănâncă asta.
0: Conflictul legat de monumentele naturale Babele și Sfinxul pare că nu se mai termină, deși există o decizie definitivă a unei instanțe care a stabilit că acestea aparțin județului Dâmbovița. De cealaltă parte, în Prahova, la Bușteni, este revoltă. Oficialii susțin că monumentele sunt ale orașului. Mihai Vălușescu știe întreaga poveste.
4: Bun găsit tuturor, vorbim despre monumentele naturale Babele și Sfinxul din Muncii Bucegi, aflate de ani buni în centrul unui conflict administrativ între județele Prahova și Dâmbovița. Instanța a decis acum definitiv că terenul pe care se află cele două formațiuni naturale aparține comunei Moroieni din județul Dâmbovița. Decizia a fost prezentată de autoritățile din județ drept o victorie importantă, iar cei de la Consiliul Județean spun chiar că s-a făcut dreptate. Numai că primăria Bușteni din județul vecin vine acum cu o reacție și spune că au apărut interpretări greșite ale deciziei în spațiul public. Reprezentanții instituției afirmă că procesele nu au vizat niciodată proprietatea asupra Sfinxului și Babelor, ci doar delimitarea administrativă dintre două comune. Cu alte cuvinte, terenul de sub monumente ar aparține unei comune din Dâmbovița, însă monumentele în sine ar rămâne în proprietatea orașului Bușteni, județul Prahova, prin hotărâre de guvern. De cealaltă parte, cei din Dâmbovița susțin că instanțele au stabilit clar care este limita teritorială și anunță deja investiții în infrastructura turistică de acolo.
0: Show aviatic la Iași, pasionații de zbor și adrenalină au avut parte de câteva ore de acrobații aeriene spectaculoase. Evenimentul a celebrat 100 de ani de zboruri comerciale în capitala Moldovei.

0: spectacolul aviatic de la Iași a început cu un exercițiu al luptătorilor de la Inspectoratul General de Aviație, urmat de eșoimii României, care au impresionat publicul cu demonstrații spectaculoase de zbor. Andreea este unul dintre piloți și are o experiență de 10 ani în aviație.
1: Zborul în formație este cel mai complet zbor și cel mai frumos, iar asta presupune foarte multă încredere în echipă, comunicare și foarte multă susținere. Întotdeauna ne ajutăm.
0: Acest pilot are o experiență tot de un deceniu și este specializat în acrobații cu planorul.
2: Planorul nu are motor și impresionează prin modul în care efectuează acrobație, folosindu-se doar de aerodinamică. E o aventură în adevăratul sens al cuvântului și în cazul planorului un zbor niciodată nu seamănă cu altul.
3: Trebuie să ai experiență pentru că trebuie să arăți ce știi mai bine să faci în timpul evoluției și trebuie să și încadrezi foarte bine pentru public, dar totodată evoluție trebuie să fie în siguranță.
0: La eveniment au venit mii de vizitatori.
4: Fac foarte multe bucle și mi se pare foarte greu.
5: Păi, oamenii interacționează, e altceva, mai ieșim.
6: Totul este făcut la nivel profesionist aici. M-a șocat când am văzut câți oameni sunt.
7: Acrobațiile, că sunt foarte frumoase și pentru prima oară când vine și copilul.
8: Sărbătorim prin acest eveniment 100 de ani de aviație comercială la Iași. Ne bucurăm de o participare foarte numeroasă, ceea ce arată un interes crescut pentru fenomenul aviației.
0: Pe lângă spectacolul oferit de avioanele de acrobații, privitorii au putut să vadă și demonstrații ale parașutiștilor.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
12: Cu siguranță.
11: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
12: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
11: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
12: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.

0: fost alert în județul Tulcea după ce un proiectil neexplodat a fost găsit într-o curte nelocuită. Zona a fost imediat securizată, iar la fața locului au intervenit polițiști și echipe ale SRI. După verificări, o echipă de specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale a detonat controlat proiectilul, care conținea aproximativ 2 kg de explozibil. Cazul este anchetat acum de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Un bărbat de 39 de ani din Târgoviște este cercetat după ce a spart într-o săptămână 11 mașini. Țintele sale erau taxiurile din care fura bani și telefoane mobile. Potrivit polițiștilor, hoțul spărgea geamurile laterale ale mașinilor. A reușit să fure astfel 5 telefoane și sume de bani cuprinse între 50 și 1000 de lei. Acum a fost reținut și va ajunge în fața instanței. Zeci de mii de oameni riscă executarea silită dacă nu-și plătesc taxele și impozitele la timp. La Galați, spre exemplu, contribuabilii au primit deja notificări de la Direcția de Fiscalitate a Primăriei. Cei care nu achită prima tranșă în următoarele două săptămâni, li se vor pune popiri pe conturi.
1: Bună ziua, aveți un debit restant către Primăria Galați. Achitați pentru a evita executarea silită. Info suplimentar, Direcția de Fiscalitate, vă mulțumim.
2: Peste 29.000 de gălățeni au primit un mesaj prin care sunt anunțați că riscă executarea silită dacă nu își achită taxele și impozitele locale. Este vorba de cei care nu și-au plătit prima tranșă până la 31 martie.
3: De teamă că li se va pune popire pe conturi, gălățenii au venit chiar și cu două ore înainte de deschiderea ghișeilor ca să-și plătească prima tranșă către bugetul local.
2: Mulți au crezut că este vorba de o nouă tentativă de fraudă online, mai ales că autoritățile avertizează de săptămâni la rând asupra mesajelor trimise în mod fraudulos în numele instituțiilor publice.
4: Pe telefon am primit că am o datorie la, să plătesc la impozit. Dacă nu, dar n-am avut bani. Păi dar de unde să plătesc? O pensie singurică?
3: Când voi ați să plătiți, dacă nu primeați acest SMS?
4: La sfârșitul anului.
5: Dar nu e normal o somație din asta din partea primăriei. Am zis că e fraudă, știți cum mai primim un telefon.
4: Noi n-am plătit, acum plătim cu 10% mai mult.
3: Asta-i. De ce nu ați plătit până acum?
4: N-am vrut să vin să stau aici, așa. Acum tot aici vin să stau.
6: Trebuia să vin să plătesc, mă pătrești eu, pensie mică.
3: Ce spune acolo în SMS?
6: Ce spune? În cazul în care nu primesc, o să fiu forța silit.
2: Autoritățile spun că numărul real al datornicilor este chiar mai mare, pentru că nu toți contribuabilii au înregistrat în baza de date un număr de telefon mobil pentru contact.
7: SMS-uri vine în întâmpinarea contribuabililor astfel încât să nu fie expuși situației de a fi executați silit, respectiv de a li se popri conturile sau a li se popri pensiile, salariile sau alte venituri pe care le au. Vorbim doar de datoriile scadente la 31 martie, nu vorbim de cele aferente întregului an.
2: A doua tranșă a taxelor locale trebuie plătită până la finalul lunii septembrie.

Campionatul mondial pentru ciobăneștii belgieni, una dintre cele mai prestigioase competiții dedicate sporturilor canine, se va ține în acest an în România, la Arad. Competiția include 10 sporturi canine, cu probe de agilitate, protecție și disciplină.

0: Peste 550 de concurenții din 40 de țări participă la competiția care le poate aduce titlul de campion mondial. România a înscris 7 câini în concurs, iar la una dintre probe, aceștia deja au excelat.
1: Sunt rezultate de elită. Pentru IGP, IGP-ul fiind un triatlon al sporturilor canine, avem 3 concurenți în concurs, 2 dintre ei încă nu au finalizat. Altul a reușit însă un rezultat absolut superb, 263 de puncte, obținând la 2 dintre cele 2 categorii ale sportului punctaj absolut minunat. Este nu chiar o premieră, dar o raritate.
2: Nagyon szép eredményeink vannak. Nagyon büszke vagyok erre a kislányra. Csodálatos eredményeket hozott. Első versenyünk.
3: We are from Finland, so we are quite far away from the northern part of Finland, and the competition has been so far very good. We have one dog already qualified for the final.
4: We are from Denmark. This is Chaos. He's originally from Italy, and he's just turned 5 years old. And I think we had this is his number 10 competition, I think. And we have been the Danish championship and the Nordic championship. We won before this.
0: Competiția este acerbă și după primele probe, 2 țări sunt deja favorite.
5: Elveția s-a prezentat cu un număr foarte mare și Ungaria, așa că posibil că Ungaria și Elveția o să iasă în primii 3.
6: Aici se decide campionul mondial la aceste sporturi canine și vor vedea cei mai buni câini de lume aparținând acestei rase.
7: Pentru un moment care era păcat să-l ratez, având în vedere că totuși e un concurs internațional.
0: Arbitrii sunt foarte stricți în evaluarea câinilor. Reacția, precizia sau execuția exercițiului vor diferenția competitorii.
8: Aggressive dogs are completely out of the question. It's especially the obedience of the dog to the handler that is very important, because if the dog is not obedient, the judge cannot give any points.
0: Câștigătorii vor fi premiați astăzi.

0: Trecem printr-un episod sever, cu ploi, fenomene electrice, grindină și vijelii. Meteorologii anunță avertizări în jumătate de țară, inclusiv în capitală. Cum vor evolua fenomenele, știe Iuliana Boață.
1: Bine v-am găsit. În jumătatea sud-vestică vor fi în vigoare avertizări de vreme severă până la ora 10. În zonele marcate cu galben va ploua torențial cu fenomene electrice, iar cantitățile vor atinge 40 de litri de apă pe metru pătrat. Pe spații mici va fi grindină, iar vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră și vor fi vijelii. 5 județe din sud vor fi sub cod portocaliu, va ploua și se vor acumula până la 70 de litri de apă pe metru pătrat izolat. Ulterior va fi cod galben în 5 județe din sud-est, inclusiv în capitală. Vor fi averse și se vor strânge cantități de apă cuprinse între 20 și 40 de litri pe metru pătrat. Alerta va fi valabilă până la ora 21. În plus, vremea se va răci pe final de weekend, mai ales în regiunile sudice și sud-vestice. Atât deocamdată, revin mai târziu și cu alte date.
0: Experiență culinară unică, un local din Belgia are ca motto poftă bună căței. Managera barului este specializată în servirea câinilor și a stăpânilor. Singura problemă, nu există meniu pentru copii.
2: O zi perfectă de plajă, cer senin, nisip sub picioare, timp petrecut cu prietenii sau o plimbare pe promenadă. Și după asta e timpul să-ți duci câinele la bistro. Orice bistro, începând din acest an, Brazi Beach Terrace din Ostende are un meniu special pentru prietenii canini.
3: The highlight for the dog.
4: Punctele de maximă atracție pentru câini. Pot întâlni alte patrupede și, desigur, gustările. Și cred că atunci când stăpânul câinelui este relaxat și liniștit, și animalul este la fel.
2: Câinii de aici par foarte relaxați. Nu-i de mirare având în vedere meniul. Gustări din pui, oase de ros, dar și vită, pește sau carne de pasăre cu legume. Fine dining pentru prietenii blănoși. Să nu uităm și de pieptul de rață. It's a
4: great location. E un loc minunat și îmi place foarte mult că se ocupă de câini. Ne place să ne luăm cu noi micii companioni. Fac parte din familie. E frumos că există un loc special pentru ei. Cred că e cea mai bună terasă din Ostende. Cea mai bună priveliște și câinii au voie să intre aici. Deci, sunt cei mai buni prieteni ai noștri.
2: Conceptul are mare succes pentru că mulți oameni își consideră câinele parte din familie. Un câine de familie, Maurice, a fost cel care a declanșat ideea. Familia lui l-a luat într-un restaurant din Monaco, unde a fost tratat ca orice alt oaspete. Experiența a inspirat-o pe proprietara Kelly Van Loo să recreeze conceptul în Ostend. Dar restaurantul ei nu este de fapt prietenos cu familiile. Conducerea le cere oaspeților cu copii să-i lase acasă.
5: Este singurul beach club destinat exclusiv adulților. Fără copii aici, te poți relaxa cu adevărat.
2: Lux exagerat sau marketing inteligent?
4: Cred că nu este doar un trend. Chiar cred că va continua să crească în viitor, pentru că, pentru mulți oameni, un câine este un membru al familiei.
2: Acești câini norocoși din Ostende au trecut de la a sta sub masă la a avea propriul meniu.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Ne întoarcem puțin la stand-up și la felul ăsta în care voi umblați prin țară. Ați fost și în afara țării?
3: Ați mai facem și în diaspora, da.
2: Cum arată oamenii din sala de stand-up comedy, așa, pe regiuni, în țară?
3: Nu sunt așa de diferiți. Cred că uneori e doar modul în care să râde. Să râde un pic mai tare în Moldova, poate un pic mai așezat în Ardeal, poate în forma asta. Dar românul râde tare, de obicei gălăgios, e foarte bucuros, te primește foarte bine. Na, având zona asta balcanică, noi suntem foarte explozivi. Ceea ce...
4: Tu folosești astea stereotipurile regionale pentru că e o sursă în stand-up. Moldoveni, orteni, ardeleni.
3: Era mai mult în primii ani. Nu prea mai este. Adică e mai mult un hack, așa considerat. Trebuie să vii cu un unghi foarte bun la stereotipurile alea, ori nu mai, adică nu mai.
4: Deci nu mai merg astea.
3: Probabil merg la un anumit tip de public, dar nu știu dacă e publicul pe care îl vrei.
4: Apropo de un anumit tip de public, există și un anumit tip de stand-up destul de vulgar.
3: Da.
4: Nu?
3: Există, da.
4: Cum e? Care sunt limitele? Sau limitele ți le stabilești tu în funcție de publicul pe care vrei să-l atragi?
3: Da, nu știu. Eu sunt un comedian foarte explicit. Eu n-am problema asta cu limitarea de cuvinte. Pentru că dacă așa sunt acasă, vreau să fiu și pe scenă așa. Vreau să fiu cât mai natural posibil. Adică eu uneori sunt mai sincer pe scenă decât aș fi la spovadă. Și vreau să... serios. Nu, asta e o chestie extraordinară pentru mine. Pentru că mi se pare că există o conexiune atât de rară în momentul zilei noastre să stai o oră cu niște oameni să ai schimb de energie. Că în perioada asta internetul e atât de rar asta. Și atunci eu nu vreau să mint cu nimic publicul. Eu, ăsta sunt eu 100%. Asta e o chestie pe care, mai mult decât glume sau politică sau relație sau orice glume fac eu, cu asta mi se pare că pot să mă mândresc cel mai mult. Cu faptul că sunt total deschis și mă simt vulnerabil față de public și publicul acceptă asta. Și atunci n-am o problemă să am vulgarități sau astea pentru că publicul acceptă. Până acum poate erau mai închiși, mai nu știu ce, dar când tu vii total deschis față de ei, uite, ăsta sunt eu așa cu bunii cu rele, e mult, mult mai ușor să te accepte publicul.
4: Ce înseamnă succesul aici, în meseria asta?
3: Sunt mai multe direcții. Cred că una din asta e partea cu vândutul biletelor, să poți să vin suficiente bilete mereu încât să nu-ți mai faci griji că ce fac luna viitoare. Asta ar fi una, în primul rând.
4: Cine vinde cele mai multe bilete? Cine vinde cel mai bine în România?
3: Cred că Mihai Bobonete.
4: Da?
3: Cred că Bobonete, Micuțu, Sorin, cred că în zona aia. Dar cred că Bobonete un pic totuși mai vinde un pic mai mult și Sorin cu Micuțu cred că sunt în zona aia. După care mai sunt 5 piniveri și după aia sunt eu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua și bine ați venit la Jurnalul de Educație prin Joacă din Destiny Park. Astăzi avem un eveniment special pe terasa noastră, împreună cu familia Melimi. Haideți să vedem ce se întâmplă acolo. Se strigă, toți se o strună, mai mult câștigă. Și acum haideți să vedem ce spune Eliza, care este cu cei mici pe terasă.
1: Bună, dragilor, suntem la un super, super concert. M-am umplut de energia celor mici, mă distrez de minune și vă așteptăm și pe voi la concertul Melimi aici, la Destiny Park. Bună, cum ți se pare concertul?
2: Foarte frumos!
1: Te distrezi?
2: Da!
1: Bună, îți place concertul? Te distrezi? Ai văzut vreodată pe cei de la Melimi?
2: Nu!
1: Îți place concertul?
2: Da!
1: Te distrezi?
2: Da!
3: Bună seara, dragilor! Cum vă simțiți după seara în Destiny Park?
4: Bună seara! Excepțional! Ne-a plăcut foarte mult aici la Destiny.
3: Publicul, cum ți s-a părut publicul?
4: Foarte receptiv, foarte, foarte fain. Ne-a plăcut foarte mult.
5: Au dansat toți și au cântat împreună cu noi de nu am mai putut.
3: Dar știți că nu mai vreau să plec acasă? Și strigau și pe scări afară, Melimi, Melimi, mai vrem, mai vrem.
6: Erau rupți și ei și noi.
4: Abia așteptăm să mai venim aici, să ne reîntâlnim cu toți.
0: Mulțumim pentru atenție. Urmează multe surprize de 1 iunie. Drept urmare, în acel weekend vă așteptăm în Destiny Park, pentru că pe 30, 31 și 1 iunie vom fi aici cu multe, multe evenimente frumoase pentru copii. La revedere!

0: Dinamo nu a putut să o învingă pe CFR Cluj în meciul care avea drept miză locul 3 în Superliga. Alberoșii au avut prima ocazie, centrare Armstrong, lovitură de cap Pușcaș și paradă Mihai Popa. La partea cealaltă, Cordea a tras periculos, iar prima repriză s-a încheiat cu șutul de senzație al lui Armstrong, care a zguduit transversala. Șuturile de la distanță au rămas arma preferată și după pauză. Djokovic l-a întins pe Epasi din afara careului, iar Armstrong a trimis în brațele lui Popa după o pasă de efect al lui Musi. Clujenii puteau da lovitura pe final, dar pe una a reluat slab și Epasi a blocat. Dinamo CFR Cluj e 0-0 și cei care s-au bucurat la final au fost jucătorii echipei din Gruia, care nu mai pot rata podiumul și au asigurat prezența în preliminariile Conference League.
1: Am câștigat un campionat când am intrat în play-off și al doilea am intrat în Europa, două campionate câștigate într-un an. O situație asemănătoare nu am mai întâlnit până acum eu personal în fotbal. O mare realizare, o mare performanță uriașă, enormă.
0: Dinamo se mulțumește cu locul 4 și așteaptă să afle care va fi adversara dintre FCSB și FC Botoșani.
2: It's good season, it's improvement from the last one. We play some very good games, but to make final conclusions we have to wait for this last barrage game.
0: Calculele sunt simple pentru Cluj înaintea celui mai important meci al sezonului. Cu un egal în infernul din Bănie, ardelenii speră la titlu până în ultima etapă, în timp ce un eșec îi face campioni pe Olteni. Dacă se impune, trupa lui Bergodi ajunge pe primul loc și devine favorită la titlu, primul din istoria clubului.
3: E adevărat că jucau la ei, dar de cum ne-am comportat, așa cum echipa a ratat în finala de cupă, zic eu că puteam avea bune șanse de a întoarce cu puncte sau puncte. Echipa probabil e cea mai bună, că nu ne-au dat gol în trei meciuri. Eu cred că șansele sunt egal, 50%, 50% pentru noi și pentru ei. Pentru că e adevărat că eu probabil au al 12-1 în plus.
0: În meciul tur din play-off de luna trecută, Cluj a spulberat-o pe Craiova cu 4-0. Stanoev, Nistor și Lukic de două ori au înscris atunci în poarta oltenilor.
4: Inter va sărbători oficial la finalul meciului cu Verona atunci când jucătorii lui Chivu vor primi medaliile și trofeul de campioni ai Italiei. La Reșița, mama antrenorului român a fost invitată la sărbătoarea centenarului pentru CSM Reșița, primul club din cariera românului.
5: Care sunt lucrurile cele mai importante întipărite în memoria dumneavoastră?
6: În primul rând este anul în care Cristi a activat ca jucător în echipă, unde antrenor era și tatăl lui.
4: Chivu și jucătorii săi vor sărbători triumful în Serie A în direct la Digi Sport 1. Românul a reușit primul event cu nerazurii la 16 ani de la ultima performanță similară semnată de Jose Mourinho.
6: Am rămas mută, deci n-am putut să mă exprim în niciun fel. Stăteam și mă uitam la televizor, atent.
7: Digi 24 FM.
8: Ascultați Digi Storia.
9: 17 mai 1395, bătălia de la Rovine. Anumite surse istorice spun că aceasta este data luptei de la Rovine dintre Mircea cel Bătrân, voievodul țării românești, și Bayezid I, sultanul Imperiului Otoman. 10.000 de soldați români se confruntau cu 40.000 de otomani, ajutați de 8.000 de sârbi. Armata lui Mircea cel Bătrân obține victoria în fața unei armate mai mari. Bătălia este descrisă de Mihai Eminescu în Scrisoarea a treia. Locul unde a avut loc lupta este disputat. Unele surse vorbesc de râul Argeș, alte surse de Craiova. 17 mai 1902, calculator antic. Valerios Stais, un arheolog grec, analiza obiectele recuperate de pe un vas antic scufundat lângă insula Antichitera. Printre obiecte, vede o roată dințată. A crezut inițial că este un ceas astronomic, dar ceilalți savanți din epocă au spus că este imposibil, deoarece mecanismul ar fi prea complex pentru perioada antică. Valerios Stais a avut dreptate. Mecanismul Antichitera este cel mai vechi computer analog descoperit vreodată. Era folosit pentru prezicerea eclipselor și altor fenomene. 17 mai 1995, tank furat. John Nelson, un fost tanchist american, dă o spargere la o bază militară din California și fură un tank M60. Iese cu blindatul prin gardul bazei și ajunge printre case. Nelson strivește sub șenilele tankului 40 de mașini, semafoare, stâlpi de electricitate, hidranți și multe altele. A vrut să provoace cât mai multe pagube materiale. După 25 de minute și 10 kilometri, Nelson blochează tankul pe o barieră de beton de pe autostradă. Polițiștii îl împușcă mortal. El a fost singura victimă a incidentului.
8: Ați ascultat Digistoria.
9: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce înseamnă speranța pentru dumneavoastră? Sau ce vă aduce speranță?
11: Acum, vorbiți totuși cu un om care de 18 ani lucrează la cimitire. Adică nu caut să mă las purtat prea mult de speranță, ci dimpotrivă, cum vă spuneam, caut să văd ce mi-este la îndemână și să iau, dacă îmi folosește.
10: Știți că v-am spus și înainte de această emisiune exact despre ceea ce faceți eu dumneavoastră și vă întrebam dacă ați ajuns în punctul în care să înțelegeți altfel moartea.
11: Nu, e... Din punctul meu de vedere e greu de presupus că cineva înțelege moartea, tocmai pentru că moartea înseamnă sfârșitul sistemului tău de cunoaștere. Moartea este evenimentul imediat după tot ceea ce ai înțeles tu și modifică realitatea fundamentală. Din punctul ăsta de vedere, nici ceea ce se întâmplă acum, la Paști, cu moarte, pogorâre la iad, înviere, nu cred că poate să susțină cineva că a înțeles în profunzime lucrurile astea. Aici am subliniat în mai multe rânduri ideea, biserica îi spune taină, nu pentru că ar încerca ea să păstreze o cunoaștere ermetică, să nu afle nimeni. Îi spune taină, prevenindu-te, nu încerca să îți pui mintea cu lucrurile astea, că o să te depășească, te vor depăși tocmai pentru că nu ai instrumentele necesare ca să înțelegi. Imaginați-vă că încerci să vezi un microorganism fără microscop. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. De-aia nici eu nu pot să spun că înțeleg fenomenul morții. Pot să spun că, având o expunere mai îndelungată la el și vis-a-vis de cum înțeleg să reacționez, nu m-am lăsat pradă disperării, vezi eu toată paleta de manifestări de tristețe, ajungi mai degrabă la o obișnuință. Ceea ce, din punctul de vedere al lucrurilor negative sau mai puțin plăcute, eu o consider utilă. Poate peste ani o să-mi schimb opinia. Nu mi se pare la fel de util să te obișnuiești cu binele, ci dimpotrivă, de bine e cazul să te bucuri. Tocmai pentru că...
10: Nu știi cât durează.
11: Nu neapărat că nu știi cât durează. Am întâlnit destule lucruri bune care s-au dovedit a fi și durabile, tocmai pentru că pe unele le poți întreține tu. Adică tot timpul contează lucrul ăsta, dar tocmai să vezi cât ține de tine și să nu te agăți de mai mult. Este legat de treaba asta episodul meu cel mai des meditat din ciclu pascal. Mie îmi place foarte mult tâlharul de pe cruce, care se întoarce spre Iisus și spune, bun, după ce colegul lui din partea opusă își bate joc de Iisus, dar e interesant că și ăla speră la ceva. Că spune că dacă chiar era Fiul lui Dumnezeu, se dădea jos de pe cruce și ne dădea și pe noi. Dar asta arată tocmai cât de departe pot merge unii cu duplicitatea. Eu aș vrea să mă ajut, dar în același timp îmi bat joc de tine având un compot în mine, de fapt, că mă poți ajuta, dar nu cred că mă poți ajuta și ieșim toate deodată afară. Pe când celălalt, fără să spere nimic, tocmai ca așa și spune, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, ceea ce nu implică neapărat că îi cere bilet de intrare. Îi spune numai, adu-ți aminte și de mine. După ce recunoaște cu propriile cuvinte că el și cu celălalt se află pe cruce pe bună dreptate, că făcuseră, tocmai că le spune tâlhar, nu le spune hoți. Adică ăștia nu se limitaseră numai să fure câte ceva, cel mai probabil omorâseră, făcuseră lucruri mai grave. Și pentru

0: 50% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
1: Mesaj de interes public.

Planeta Ești, analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Bună dimineața și bun găsit la emisiune. Pentru început mergem la Fundulea, în Călăraș, la cules de cireșe bio, coapte în seră de 500 de metri pătrați. Deja pe piață au apărut și cireșele din Grecia și Turcia. În mod normal, cireșele călărășene ar fi trebuit să se coacă mai devreme de lună mai, dar din cauza temperaturilor scăzute din primăvara aceasta, procesul de coacere a fost încetinit. Drept urmare, acum competiția cu cireșele de import este aproape imposibilă. Am ajuns la ser în momentul în care doi investitori importanți din Serbia vizitau livada cu intenția de a replica acasă ceea ce este la Fundulea acum, dar pe o suprafață considerabil mai mare.
1: Bună ziua, sunt Maria Obadă și ne aflăm la prima seară de cireș bio din România, la ferma părinților mei. Astăzi ne ocupăm de recoltat. Haideți să vedem!
2: Anul acesta, din cauza temperaturilor scăzute și a ploilor târzii, am fost nevoiți să dăm drumul la centralele pe biomasă, în număr de 3, iar producția noastră este puțin întârziată față de anul trecut.
3: Este mai mică anul ăsta?
2: Nu, deoarece anul acesta au intrat toți pomii pe rod, producția într-adevăr este mai mare, dar întârziată. Anul trecut am valorificat mai bine cireșele.
3: Când s-au copt anul trecut?
2: Anul trecut, pe vremea aceasta, deja era toată sera culesă.
3: Wow.
2: Acum avem foarte mare problemă că au venit deja cireșele din Grecia, Turcia și de peste tot.
3: Competiția e mai mare.
2: Și competiția este foarte mare, da. În Grecia deja am auzit că se vinde kilogramul de cireșe cu 3 euro. Adică așteptăm și în România să ajungă peste 2 săptămâni, cel târziu, toată producția din Grecia.
3: E sustenabil la 3 euro pentru o cireașă bio și la interior, așa cum este aceasta?
2: Nu. Nu. Nu, costurile de producție sunt foarte mari aici. Încercăm să culegem cireșele de calibru mai mare, pentru că ele încă nu sunt foarte bine coapte și încercăm să le vindem la un preț mai bun și le cam selectăm, adică nu culegem tot ce vedem. Dorim să avem cea mai bună calitate la primele cireșe. Tocmai de aceea și culesul este puțin de durată și trebuie să ne urcăm mai sus pentru că aici au soare mult mai mult și se coc mult mai rapid față de celelalte cireșe. Sau uite, repaste ce frumoase sunt aici!
0: Sera de la Fundulea este un model de agricultură modernă bazată pe o tehnologie de formare a pomilor care optimizează lumina, accelerează coacerea și crește eficiența la recoltare. Livada protejată a intrat deja în primul an în care producția se apropie de potențialul economic de vârf.
4: Sistemul UFO e mult mai eficient de multe aspecte. Primul rând, distribuția mâncării și numărul de fructe mult mai mare și drumul mâncării spre fructe mult mai scurt.
2: Da, corect.
4: Creștere vegetative redusă, adică avem

0: randament maxim. Avem un echilibru între masa vegetativă pumului și generativă între fructe, un echilibru perfect. Avem soare, deci lumină pe care contribuiește la la uniformitatea coacerii.
1: Da.
0: Și cred că al treilea motiv, care e și economic cel mai important, este culesul.
1: Da.
0: Randament mult mai mare la cules, cu atâta tot și scade și costul produsului în final. Că recoltatul culeselor face parte 60% din costuri totale.
1: Am observat că este o diferență foarte mare. Oamenii care se ocupă de cules la UFO au un randament mai mare cam cu 5-6 kg pe zi față de cei care sunt și culeg pe ax.
0: Un metru de ciorchine de rod, un kilogram de producție. Aici avem jumătate de metru. Deci sunt jumătate de kilograme, deci cireșe pe ramura aceasta.
1: Foarte interesant.
2: Care investiția aici, Maria? Care a fost?
1: Cam de 500.000 de euro.
2: Plus pentru o suprafață de?
1: Pentru o suprafață de 5.000 de metri pătrați, 500.000 de euro, 1.000 de pomi avem. Dar, într-adevăr, au mai fost costuri suplimentare, deoarece am prins creșterea aceea de prețuri a ferului, a materiei prime și a trebuit să o suportăm din buzunarele noastre, nu doar din fondurile europene. Suntem contactați din toată România să vorbim mai mult despre proiectul nostru.
0: Asta e viitorul, producții în spații închise, protejate.
3: Sera din Fundulea este inspirație de business pentru oameni de afaceri din alte state vecine.
0: Dânsii sunt în Serbia, investitori, care domnul Vlasta și domnul Vorco, care vor să înființeze în Serbia 2 hectare de seră.
4: Mai există în Serbia astfel de proiecte?
0: Astfel de proiecte în Serbia nu există. O să fie proiect pilot.
4: Pe ce suprafață?
0: Pe 2 hectare. Și o să fie cireș cu căpșune între rânduri. Intervalul între rânduri, se înființează și căpșuni ca să fie rambustarea investiției mai rapidă. Valoarea investiției o să fie undeva la 2 milioane de euro și ea se va amortiza în 3 ani de zile în caz dacă se face cu două culturi, adică și căpșuni soiuri remontante care produc tot timpul anul. Astfel, dacă se merge doar în monocultură cu cireș, investiția, am făcut un calcul, undeva după 7 ani se amortizează.
3: În ferma părinților, Maria învață pe viu ce înseamnă o afacere. A participat și la cursurile de formare a noii generații de fermieri tineri lideri pentru agricultură, organizat de Clubul Fermierilor Români.
1: Facultatea te învață foarte multă teorie. Mi se pare că programul Tineri Lideri în Agricultură te ajută să intri în pâine, să înțelegi cum trebuie să intri în ferma ta, cum trebuie să vorbești cu angajații tăi, ce trebuie să faci ca să ai un randament foarte bun în fermă, cum ai putea să devii mai profitabil. Și chestiile astea te ajută foarte mult, pentru că tu când vii în ferma părinților tăi, toată lumea se așteaptă să vii cu ceva nou, să îmbunătățești.
3: Maria Obadă spune însă că producerea de sămânță certificată este pasiunea ei.
1: Ne ocupăm de producere de sămânță, ameliorare, dorim să ne dezvoltăm și încă 2 soiuri de grâu, tot românești, făcute la noi în fermă. De asemenea, avem și un hibrid de floarea soarelui și unul de porumb, pe care încercăm să le certificăm la ISTIS.
4: Uh-huh. Hai, mergem acolo?
1: Da, haideți! Acum ne pregătim să intrăm cu tratamentul numărul 3 în câmp. Urmează să dăm cu fungicid și cu insecticid. În momentul de față avem 350 de hectare cu grâu pentru producere de sămânță. Avem atâta sămânța ameliuratorului, prebază 1, prebază 2, bază și C1. Noi suntem menținătorii soiului PGO-102 și doar cu asta ne ocupăm. Nu vrem să combinăm cu alte soiuri deocamdată.
5: Noi făceam totul cam
4: empiric.
5: Empiric. Uneori scriam, uneori nu scriam ce tratamente făceam, cine mergea, unde mergea. Acum ne-am făcut un fel de organizare, să știm ce intră în teren, ce iese în teren. Dar să ne dăm seama unde suntem profitabili, unde nu suntem profitabili, unde trebuie să facem modificări.
6: gata, a pornit acum. Stația aceasta de tratat, anul acesta am cumpărat-o, foarte bună. Ce este specific este că la anul, când fermierii o să-l pună în câmp, o să aibă o producție mare, stabilă. Sămânța, aici avem foarte multe tratamente făcute, special să ne asigurăm că nu avem boli sau dăunători în lanul nostru. Aristatul are aceste ariste, mustăți, cum s-ar zice tradițional. Iar noi, ca menținători, trebuie să ne asigurăm că tot lanul arată la fel. Așadar, în fiecare an trebuie să intrăm prin câmp și să luăm ce este atipic. Cum ar fi acest spic, care este nearistat. Vedeți? N-are mustăți. Și noi trebuie să mergem pe câmp și să-l smulgem și eventual să-l aruncăm de pe sola noastră. Adică, odată ce te pui așa, totul să fie pușcă, linie. Să nu vezi unul mai sus, unul mai jos. În programul nostru de ameliorare, înainte să facem purificările, venim și ne uităm după plantele elită și le recoltăm manual și vrem să vedem dacă au potențial să facem noi soi din el. Pentru că înseamnă că are o valoare foarte bună. Dacă se menține înălțimea, producție și tot așa, după ani de condiționare putem să-l certificăm drept un soi nou.
7: Faci carieră în zona asta?
6: Da, sigur voi face carieră în zona aceasta. Doar stând așa, uitându-mă în lan, simți o pace interioară. E frumos, e natură. Alții ar plăti să facă ce fac eu. Nu m-aș vedea făcând altceva.
8: Acordul Mercosur capătă valențele unui război comercial ascuns. Brazilia primește interdicție din partea Uniunii Europene la export, iar ca răspuns Brazilia nu recunoaște certificatele veterinare în cazul lactatelor europene și impune teste suplimentare. Pentru exportatori, aceasta înseamnă mai multă birocrație, timp de procesare mai lung și o incertitudine mai mare a tranzacțiilor. Brazilia a fost exclusă de pe lista țărilor care respectă standardele Uniunii Europene de siguranță alimentară, a anunțat Comisia Europeană. Aceasta înseamnă că începând cu 3 septembrie, Brazilia nu va mai putea exporta carne de vită, carne de cal, de păsări, ouă, produse din acvacultură și miere către Uniunea Europeană. Pentru a reveni pe piața Uniunii Europene, Brazilia va trebui să demonstreze că nu utilizează antibiotice în creșterea animalelor pe întregul ciclu de viață al acestora. Reglementările stricte ale Uniunii Europene privind antimicrobienele sunt concepute pentru a combate problema tot mai mare a rezistenței la antibiotice la oameni. Decizia a venit la mai puțin de 2 săptămâni de la intrarea în vigoare a acordului comercial Uniunea Europeană-Mercosur. Noi reglementări europene în cazul mierii, reglementări pe care și România trebuie urgent să le implementeze. Acestea sunt legate de etichetarea mierii. Până acum nu era obligatorie specificarea țărilor de origine din amestecul din borcanele pe care le cumpărăm pe post de miere de la raft. Din 14 iunie anul acesta nu vor mai fi acceptate formulările miere din Uniunea Europeană și non-UE. A venit în platou producătorul de miere ecologică Ioan Cosmin Herța din Săliște, județul Sibiu. Să lămurim repede această spesă, mai concret, ce nu va mai fi voie de făcut în România și în toate țările europene din 14 iunie încolo.
9: Din 14 iunie nu o să mai avem voie pe piață, nu noi, ci mari procesatori, să ultraproceseze mierea. Filtrare ultraprocesată, însemnând microfiltrată, ei ce fac, trece mierea prin niște filtre foarte mici, microfiltre, unde scoate substanța de contrast, scoate tot ce înseamnă polen,
8: tot
9: scoate
8: ce e bun, ce tot nutritiv, ce e bun,
9: enzime din saliva albinei, tot ce concentrată, tot produsul care este concentrat.
8: Da, filtrarea asta până la urmă este necesară într-o primă fază. Vorbim de procesarea în sine, înseamnă ceva mai mult decât filtrarea aceasta inițială.
9: Vorbim de ultraprocesare. Procesarea este normală să fie, pentru că în momentul în care scoatem mierea din rame și extragem mierea din faguri...
8: Avem fagurele acolo.
9: Exact, avem aici... am adus în miniatură un fagure pe care noi îl și avem la comercializare. Ca să putem scoate mierea din fagure, noi trebuie să tăiem căpăceala. Căpăceala este sigilul pe care albina îl pune pe fagure. Ca să facem asta, rămân și reziduri în sită, în filtre, și atunci este important să scoatem și resturile mari care poate să rămână acolo, inclusiv albinele, că și ele vor înapoi să mănânce mierea. Rămân și ele în sită și e important să filtrăm atât cât este nevoie să ajungă la produsul într-o siguranță pură la consumator. consumator.
8: Deci din 14 iunie ar trebui ca pe etichetele mierii, borcanelor de miere din România inclusiv, la raft, să găsim sursa specifică a mierii respective. Dacă este miere din Franța, miere din Olanda, miere din China, miere din Ucraina, să scrie țara respectivă de origine, nu?
9: Și am înțeles procentajul.
8: Bine? Și procentajul.
9: Da.
8: Ce înseamnă asta?
9: În momentul de față, dacă mergem în lanțurile mari de magazine, găsim amestec UE și în afara statelor UE. Termenul acesta va trebui să dispară după 14 iunie.
8: Dar va rămâne UE 35% și restul China, de exemplu?
9: Nu, exact asta am reușit să facem la Bruxelles, să punem procentul pe țara de proveniență. Dacă este din Ucraina, să scrie 30% Ucraina, 90% China și sau 89% China și 1% România. Sau fiecare țară de proveniență de unde este produsul. E foarte important pentru consumator să înțeleagă ce înseamnă o etichetă corectă. Asta pentru cei care citesc eticheta și sunt interesați de ce înseamnă o miere curată și că mierea nu vine din laborator, mierea vine de la albine.
8: Uite, de exemplu, tu ne explicai, avem aici o miere care are o spumă deasupra, o să și vadă colegii dacă se apropie încet, încet. Ce înseamnă spuma aceasta? Tu spui că este, de fapt, semnul că este o miere
9: nefiltrată. Nefiltrată, neprocesată.
8: Neprocesată.
9: Este o miere crudă. Ce v-am adus aici în platou și ce avem noi ca sortiment este mierea crudă. Bineînțeles, certificat ecologic. Spuma aceasta, dacă oricine ar căuta pe Google sau pe ChatGPT, acum toată lumea are la îndemână, arată faptul că mierea este crudă. Spuma, practic, sunt bulele de aer care trec în momentul în care centrifugi, bagi mierea în centrifugare.
8: Scoți, practic, mierea din fagurele respective.
9: Exact. Se fac niște bule de aer. Bulele acelea de aer iasă la suprafață și face această spumă. Asta înseamnă o miere...
8: Acum, ca să implementezi aceste reglementări europene, are România laboratoare? Că știu că nu ar avea laboratoare în ceea ce privește compoziția aceasta specifică a amestecului.
9: Să știți că în România avem laboratoarele DSV, arată hidrometilfurtuzat, practic ce poate afecta consumatorul. Ei testează produsele noastre, doar că ce facem noi în plus, în cultura ecologică, în agricultura ecologică, sau noi, ca și companie, Herța Bioapicole, practic facem analize, este un laborator privat, la care plătim mult mai mulți bani, undeva 100% peste prețurile de pe piață, să testăm mierea inclusiv de antibiotice, inclusiv de chimicale. Noi am venit și cu ceva în plus față de ce există pe piață, pentru că am vrut să ne diferențiem, să fim cu ceva mai bun și nu facem nici măcar iarna hrăniri cu zahăr la familiile de albine. Și atunci e foarte important, pentru că în momentul ăla...
8: Ele mănâncă miere.
9: Mănâncă și ajunge
8: miere. Așa cum e natural, dar unul să-și mănânce propria miere.
9: Exact. Și trag un semnal de alarmă și pentru apicultorii care hrănesc albinele cu zahăr. Bineînțeles, o fac din cauza costurilor minime de piață, din cauza concurenței neloiale care intră în țară la prețuri derizorii și încearcă să lupte cu concurența care există pe piață. Ei nu își scot produsul în evidență printr-un o altă metodă. Spre exemplu, cum facem noi, fără hrăniri cu zahăr, albinele sunt mult mai sănătoase. Mierea este hrana lor. Mierea conține minerale, săruri, vitamine, enzime, flavonoide. E un complex de imunitate. Noi dacă luăm de la albine și le dăm doar zahăr, este exact ca și cum am mâncat noi doar pâine pe 6 luni în perioada iernii și după aia primăvara am ieșit la muncă. Am ieșit foarte slăbiți, imunitate slabă și după care intri într-un cerc vicios. Trebuie să le stimulezi, să le întărești, să vii cu ameliorători sau cu antibiotice, să le tratezi. Intri într-un cerc vicios în care nu mai poți să menții o calitate pe produs.
8: Acum, pe final, o întrebare, pentru că este cu siguranță pe buzele tuturor. Cum obții o miere bio? Pentru că albina zboară kilometri, nu? Și în culturile care nu sunt bio. Cum menții controlul acesta ca să iasă o astfel de miere și să o cataloghezi drept o miere ecologică, bio?
9: O întrebare foarte bună. O primim destul de des de la clienții noștri. În primul rând, noi, ca și sortimente, nu avem decât miere de pădure. Pe lângă faptul că suntem certificați ecologic, suntem și certificați ca produs montan. Dar și luăm reglementările ca atare. Adică, ca să punem o etichetă corectă de salcâm, sau să luăm așa, teiul care l-am în față, mergem în mijlocul pădurii de tei. Dacă am stat la margine, albina ar culege și floarea soarelui, ar culege și alte culturi care pot fi stropite de fermieri cu pesticide, fungicide, acaricide, insecticide. Deci, Ca să controlăm, albina zboară ca și rază de acțiune 5 km în jurul stupului.
8: Și trebuie să fie o pădure care să se potrivească acestor coordonate.
9: Avem în România, da? Chiar avem în Sibiu, faună, acolo, în floră sălbatică. Da? Avem și la săliște la noi, dar nu. Pastoral facem pastoral. Ca să punem eticheta corectă, mergem în mijlocul pădurii și atunci începem în Vrancea, mergem la Tei, calafatul înflorește prima dată salcâmul, după aceea venim la Vâlcea, în partea de Gorj, înflorește a doua oară salcâmul, pentru că sunt trepte de căldură și de climă.
8: Și pădurea este considerată ecologică. Și practică nu e nicio intervenție.
9: E foarte important
8: chimică.
9: Să nu fie în zone industrializate. Noi suntem testați nu doar de firma care ne certifică ecologie, instituția care ne certifică, ci și zonele de amplasare. Anunțăm zonele în care mergem și testează dacă acolo sunt fabrici și ne dă aprobarea pentru certificarea
8: produselor. Ați câștigat și premii cu această mire.
9: Da, să știți, suntem în 2023 suntem singura companie românească medaliată cu aur la Festivalul Organic European și în 2023 și în 2024 și în 2025 am luat cea mai mare cunoștință pe care poate un fermier din Europa să o ia, și anume am fost premiați la Bruxelles de Comisia Europeană în topul companiilor organice. Am luat locul 2, practic așa am reușit să punem și România pe harta organică a Europei. Pentru că nimeni nu a ajuns la o așa nominalizare, dar vreau să menționez pentru că locul întâi l-a luat cea mai mare brutărie artizanală organică din lume. Deci,
8: de unde provenind?
9: Austria.
8: Din Austria.
9: Austria a câștigat locul întâi, noi am luat locul 2, dar pe produse apicole suntem locul întâi pentru că, clar, ne-a surclasat...
8: Bravo, felicitări. Felicitări, Cosmin. Mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru explicații. Noi mergem imediat într-una dintre fermele din București, conduse de doi frați, și vedem ce ne spun în privința recoltelor de anul acesta și anul viitor. Nu plecați, Agrojurnal revine imediat.
3: Herța Bio Apicole este alături de emisiunea Agrojurnal. Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
10: Digi24 FM.
11: Finala Superligii se joacă astăzi la DigiSport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16 Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
12: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: Digi24 FM.
13: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
14: Dar sunt curios, dacă până la urmă se face un guvern PSD aur, ce miniștri o să aibă ei? Ce o să propună? De exemplu, la Ministerul Muncii, acolo nu, că nu se bagă nimeni, că n-au treabă. Dar Ministerul Energiei cred că o să fie dat domnului Negoiță, că el e pasionat de suplimente care îți dau energie. Ministerul Agriculturii, aici cred că e doamna Olguța, care poate în sfârșit să managerieze un cotez de curci. Ministerul Culturii, cred că o să fie dat stegarul lui Dac. Cui altcuiva să-i pui pe mână coiful de la Coțofănești, dacă nu lui. Nu? Și domnul Călin Georgescu, cred că o să aibă o combinație de ministeri, o să fie Ministerul Mediului, Agriculturii și a Energiei. Hrana, apă, energie. Ba. Așa. Și acum sunt, deci, o venit ăștia, o zis că așa, o mers la Nicușor, s-o certat, s-o dracu să ia, s-o tot întâmplat treburile astea și Nicușor în continuare pare foarte pasiv, așa, e foarte cu minte, foarte liniștit, nu face nimica. Nicușor, Dan, e fix mediator, el doar mediază, ceea ce am văzut că sunt foarte mulți oameni supărați pe chestia asta, că Nicușor, Dan, n-are o poziție clară și fermă împotriva PSD-ului, dar adevărul este că el e mediator. Nu-i pus acolo, rolul președintelui, ei să medieze, nu să ia dreapta sau stânga. Nu, ne-ar place să se întâmple asta, pentru că vorba aia, noi l-am votat. Știți, mă, discursurile alea de rahat pe care le are orice primar din totdeauna de când există România asta după 89, tot timpul când vin în fața alegătorilor, mulțumesc oamenilor care m-au votat, dar îi asigur și pe cei care nu m-au votat că eu voi fi primarul tuturor? rahatul ăla care sună bine și nu zice nimic, uite, la Nicușor, e efectiv așa e cazul. El chiar vrea să fie președintele și a celorlalți, nu doar al nostru. Și pe noi cam deranjează, că dacă noi l-am votat, nouă să ne ia partea.
11: Scos din sărite,

0: Am revenit și îi cunoaștem imediat pe frații Radu, fac agricultură de ani buni, iar tehnologia de producție este un factor important de care țin mult seamă cei doi, atât Dan cât și Viorel Radu. În maximum 2 luni, primele recolte ajung în combină. Încă puțin și ceea ce vedem în spatele nostru va fi din nou în câmp, ceea ce înseamnă cheltuieli și costuri în plus. Și dacă tot vorbim despre costuri, Daniel, hai să vedem ce va însemna pentru toamnă investiția la hectar, care s-a mărit cel puțin cu 10% anul acesta, ce va însemna pentru anul următor, dacă ți-ai făcut niște calcule.
1: Mi-este și frică să fac calcule, pentru că piața, vedem și noi că este foarte, foarte imprevizibilă în ceea ce privește evoluția prețurilor la
0: foarte
1: combustibil.
0: Foarte volatilă.
1: Foarte volatilă, sigur că da. Vedeți că se modifică prețurile la combustibil de 2 ori pe zi, deci e destul de complicat să facem niște costuri fixe cum le făceam în anii trecuți.
0: Sunteți doi frați aici în fermă.
1: Da.
0: Ați început de mult. O să mutăm discuția asta în câmp și cu fratele. Mergem unde? La rapiță și la grâu, nu?
1: Da, da.
0: Mergem să vedem.
1: Da. Okay. Mai întâi să mergem la grâu.
0: Uh-huh. Cu ce mergem? Văd acolo o Dacie roșie de pe vremea când eram eu mică.
1: O Dacie 1410 din anul 1989.
0: Uh-huh. Ia, hai să vedem.
1: Aduce aminte de vremurile trecute, când aveam 40 de litri rație la benzină pe lună, când circulam 2 duminici numere impare.
2: Daniel a ales profesia de fermier târziu. Fost diasporan, după mai bine de 8 ani de lucru în Franța, în construcții, Daniel s-a întors acasă, văzând că agricultura poate fi o oportunitate de afaceri.
1: Eram în sudul Franței, fratele meu a venit la mine și am întrebat ce se întâmplă cu utilajele agricole ale unui domn, la fel un domn în vârstă care făcea agricultură și care decedase, și a spus că fiul dumnealui a moștenit utilajele, dar nu vrea să continue și vrea să le vândă. 10.000 de euro a cerut pe utilajele de la vremea respectivă. I-am făcut o ofertă, 7.500 de euro, plus ce am mai investit noi, 10.000 de euro. Asta a fost suma cu care am plecat, și 30 de hectare în 2010 pe persoană fizică, și apoi la începutul anului 2011 am creat Societatea Agricola Frații Radu. Am ajuns la câmp, la grâu.
0: Aici e o cultură de grâu.
1: Cultură de grâu.
0: Bine.
1: Foarte bine.
0: Ce ați folosit? Ați dat cu bor, ați dat cu biostimulatori, ați făcut tratamente acum mai nou și fungicide,
1: da,
0: nu?
1: Da, da.
0: Sunt și colegi aici, și fratele.
1: Da, e.
0: Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: E grâul cât jumătate din mine. Da. Foarte bine arată. Bună, Viorel!
3: Bună ziua!
0: Cei doi frați, Radu și ferma lor minunată, și Mihai. Mihai,
4: salut.
0: Tu deja ai făcut aici diagnoza. Cum arată grâul?
4: Arată excelent. După nenumărate emoții, valuri de emoții în primăvara asta, ajungem să-l vedem cultura în stadiu în care e, fără pete pe cultură, fără probleme.
0: Cum arată la spic?
5: Foarte bine. În faza de burduf. Uh-huh.
0: Să vedem faza de burduf.
5: Da. În 70 zile recoltat. La fi florit. Uh-huh.
0: Și recoltatul, aproximativ?
5: Depinde și de vreme.
0: Depinde și de vreme. Dacă vremea e frumoasă, se mai anunță așa ploi. E bine că plouă? Ca o paranteză,
5: da,
0: e foarte bine,
5: foarte
0: nu?
5: Bine.
0: Mai ales în perioada asta în care se umple.
1: Bine, e bine că greu e în plină dezvoltare. Bobul se dezvoltă, va ieși la înflorit. Uh-huh. Are nevoie de apă. Consumă.
2: La fel de bine, septorioza, fuza, arioza și alte boli cauzate de fungi sunt iubitoare de umezeală.
4: Decizia pe care am luat-o pentru tratamentul 2 a fost condiționată foarte mult de fluctuațiile de temperatură. Sunt produse foarte bune pentru segmentul ăsta de T2, dar au oarecare agresivitate asupra metabolismului, iar concluzia la care am ajuns și în urma concluziei am luat decizia de a folosi produsul Imperis Ultra a fost pentru faptul că este foarte sigur, cu un spectru foarte larg de control al bolilor pe care le vizăm, ruginile în general, ruginile, tot ce înseamnă pătare, și septoria mai ales, iubitoare de temperaturi scăzute și umiditate. Și ca atare folosim produsul acesta pentru faptul că Fluxapirosadul este prin excelență un partener foarte bun pentru septoria, iar latura de strobilurină este cea care dă liniște plantelor, să spunem așa, și le determină să vegeteze o perioadă mult mai lungă de timp și ca atare să acumuleze mai multe substanțe în interiorul boabelor.
6: Greu românesc.
0: Asta e Bordeaux aici.
5: Asta e ultima floră.
0: Asta alimentează Bordeaux.
5: Deja acum
4: toată planta.
0: Așa, e și deja atunci, vârfulețul ăsta.
4: Da.
1: Am folosit 150 de kg de complexe la hectar și cum vorbeam la început, că ca să putem ține costurile sub control, trebuie să am redus un pic cantitatea de complexe. Dacă în alți ani puteam să mergem cu 200-180 de kg, anul acesta am fost obligat să mai reducem un pic. Și 150 de kg de azot în luna, a doua jumătate a lunii martie. Da. Noi sperăm, sunt greul românesc, cultivăm de câțiva ani, și am avut randamente bune la hectar și mai ales ca calități de panificație extraordinar de bune. Și să sperăm că cu ajutorul Dumnezeu și anul ăsta o să avem la fel.
2: Cu noile coordonate ale producțiilor globale, grâul ar putea face o figură frumoasă anul acesta. Aportul de proteină în bob este cel mai important.
4: În primăvară, momentul în care am fertilizat, a fost rece, frig.
1: Da.
4: Și s-a văzut că plantele nu acumulează azotul pe care noi l-am avut acolo și ca atare, pentru faptul că aveam niște remușcări, nu știu cum să spun, că plantele bat pasul pe loc, am folosit o variantă de azot lichid la 10 litri pe hectar.
7: Ați luat această decizie, bănuiesc, din cauza faptului că ați văzut că planta nu răspunde foarte bine la azotul aplicat la sol.
6: Da, da, da. Și pentru beneficiile plantei, care ajută foarte mult la
7: calități,
6: la calitatea bobului, la masa hectolitică.
7: Azospeed conține două forme de azot, una ureică, ce planta o absoarbe imediat, și una formaldehidă, ce dă o nutriție pe termen lung. Bănuiesc că ați văzut imediat o schimbare a plantei.
6: Da, am văzut undeva la 3 zile, planta s-a schimbat, după cum se vede, arată foarte bine. Și recomand și altor firme să folosească acest produs.
7: Pe lângă cele două forme de azot, mai avem în compoziție și sulf, magneziu și aminoacizi. Aminoacizii știm, energie pentru plantă, sulful ne-a ajutat la asimilarea azotului, iar magneziu pentru fotosinteză. Și să punem puțin și punctul pe ei, probleme neplăcute de-a lungul timpului, când ați utilizat produsul?
6: Nu am avut probleme, nu arde, planta răspunde foarte bine, nu sunt probleme.
7: Acest lucru se datorează în principal conținutului scăzut în biuret. Biuretul fiind un produs secundar de la producerea de uree, face ca pe plantă să apară ușoare necroze.
1: Pâinea noastră, cea de toate zilele. O avem aici în spic. Descoperim. Să o țină Dumnezeu bună regulă, să nu avem ploi cu grindine sau dijelii care să ne distrugă culturile și să putem să avem un randament bun la hectar, pentru că investițiile sunt foarte mari.
6: Colosal.
1: Uriașe chiar.
2: Toate calculele arată că rapița rămâne pe val în privința marjelor de profit.
0: Ce suprafață cu rapiță ați lucrat anul acesta?
6: Avem 470 de hectare.
0: Asta înseamnă cam o treime din fermă, nu?
6: Din fermă, da. Am ajuns în rapiță, după cum știi, în toamnă am avut o plecare, o răsărire foarte, foarte, foarte grea, cu temperaturii reci, precipitațiile nu mi-au permis în toamnă, că după cum știi, în discuțiile noastre, nu mi-a permis în toamnă ca să rezolv problema cu erbicidarea, în care primăvara amândoi am găsit soluția asta. Și am rezolvat, după cum se vede.
4: Da, într-adevăr, contează foarte mult aceste aspecte. Să ținem floarea liberă de dăunători. Și cel mai important lucru este faptul că Am folosit un produs care se remarcă prin faptul că este prietenos cu entomofauna utilă, adică nu afectează albina. Mospilanul în general și mai ales vorbim despre varianta lichidă pe care producătorul nostru japonez ne-a oferit-o, cu 120 de grame la litru de substanță activă, dar niște coformulanți care să îmbunătățească activitatea sistemică a acestui produs. O boală extrem de periculoasă, sclerotinie. Nu cred că am văzut așa ceva deocamdată. Dar nici nu cred că o să mai apară. Pentru că, așa cum ai spus, am folosit Premerox, o combinație între cel mai nou azol, cel mai flexibil. De ce l-am ales? Pentru flexibilitatea revisolului, care poate fi aplicat și la temperaturi mai scăzute și în condiții mai puțin prietenoase cu mediul de cultură cu planta. Și, bineînțeles, cea de-a doua componentă foarte importantă pentru putregăiul în general, boscalit. Alegerea, ca de obicei, este în urma unor discuții. Le punem pe hârtie ce avem, cât de... aici, spre exemplu, rapița este pusă după...
6: În septembrie.
4: După orz. Adică venim cu cultura de rapiță la câți ani?
6: 4 ani.
4: La 4 ani. Asta e o treabă foarte bună.
6: Aici, la 4 ani.
4: Da.
0: Că e solul, nu e infestat.
6: Să nu avem probleme cu sclerotinia, pentru că ne reduce foarte mult.
0: Ar fi păcat, pentru că, uite, e plin de silive.
6: Da.
0: Aici s-au scuturat, florile s-au scuturat și au rămas aceste mici păstăi care vor crește și vor da
8: mari,
0: aurul negru.
8: Sunt astea.
0: Sau mai mari, uite aici mai mare.
6: Da.
0: Acum ne arată Dan aici. Aici sunt mai mari, ele se vor face și mai mari și se vor usca negri. Pe cât de frumoasă e rapița acum. Aș zice pe atât de urâtă.
4: Avem rapița, rămâne și anul ăsta cultura care o să aducă profit în fermă.
8: Da.
4: Cerealele sunt condiționate de cantitatea pe hectar.
8: Da.
4: Când aici e ok, la 2 tone jumate, 3 tone, ieșim la vopsea.
6: Am aplicat și un bor în primăvară și aș vrea mai multe detalii despre vuxalul bor.
7: Fertilizarea cu bor, în special la culturile de rapiță și floarea soarelui, culturile oleaginoase, nu este foarte importantă, deoarece borul este un element, un microelement esențial pentru viabilitatea polenului, dacă îl aplicăm la pren florit, iar în toamnă, dacă îl aplicăm în toamnă, ne ajută pe integritatea beretelui celular, pe dezvoltarea de vârful noi de creștere. Probabil ați observat că în compoziția Vuxal Boron Secure avem și fosfor. Un element de asemenea, un macroelement important în toamnă pentru dezvoltarea radiculară, iar dacă vorbim despre partea de preînflorire, ne ajută pe transferul de energie în plantă, pe o calitate mai bună a seminței. Tehnologia Secure, după cum îi spune și numele, Secure este siliciu, un siliciu foarte ușor asimilabil de către plantă, care alături de bor vin să susțină integritatea peretelui celular și să dea o mai bună rezistență. Avem aici, ca exemplu, o plantă foarte frumoasă, foarte bine ramificată, unde vedem că tulpina este absolut intactă, fără niciun fel de crăpătură.
4: În perioada de toamnă aplicăm bor, care are două roluri în interiorul plantei. Toate microelementele pot fi cu rol sintetic, adică participă la reacții chimice, că totul înseamnă chimie în viața asta, și un rol de structural. Întărește peretele celular. În toamnă ne asigură o plantă viguroasă pentru primăvară, iar în primăvară determinăm planta să consume mai mult, să diferențieze mai mulți muguri de rod, polenul viabil, adică beneficiile sunt cu totul și cu totul ușor vizibile.
6: Și aduce și un spor la producție, presupun.
4: Asta este ținta numărul 1.
2: Spre deosebire de grâu și porumb, care se vând de obicei cu sume cuprinse între 150 și 220 de euro pe tonă, prețul rapiței pe bursă gravitează în jur la 500-510 euro pe tonă. Un singur camion de rapiță generează de două ori și jumătate mai mult profit decât un camion de grâu.
0: Scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem și vă spun dacă sunt șanse ca prețul grâului să fie mai mare de un leu pe kilogram anul acesta. Bursele dau semnale imediat la Agrojurnal.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ghina Petre, psihoterapeut și doctor în științele educației. Am ajuns la adolescență, atunci când orice mică supărare se poate transforma într-o adevărată dramă, când încrederea în sine poate fi ușor zdruncinată și poate că anumite influențe se resimt mai acut. Pot face ceva părinții pentru adolescenți, ca să nu pice în capcana unor anturaje care îi împing pe adolescenți la decizii greșite?
2: Relația pe care am construit-o cu copiii noștri până în adolescență va da nota acestei perioade. Adolescenții, în mod paradoxal, au nevoie de părinți, dar pretind că n-au nevoie de părinți. Au nevoie să știe părinții aproape, dar nu înfipți așa în ceafa lor. Au nevoie să știe că se pot baza pe părinții lor, dar n-au nevoie să fie controlați așa ca și de un jandarm. Le place să vorbească cu părinților despre ceea ce îi preocupă, dar nu dacă asta le aduce critici sau tot felul de consecințe neplăcute. De foarte multe ori nu suntem în stare să purtăm un dialog deschis cu adolescenții, pentru că fricile ne copleșesc și sărim așa parcă picurați cu ceară atunci când ei ne povestesc despre ceva ce li s-a întâmplat prietenilor. Și dacă reacțiile noastre nu sunt controlate, dacă reacțiile noastre sunt mai degrabă emoționale decât raționale, atunci există riscul ca ei să nu se mai deschidă, ci să se ascundă. Dacă relația a fost marcată de discuții, de o bătălie pentru putere până la adolescență, eu zic că deja am pierdut puterea. În momentul în care te bați pentru putere cu copilul tău, ai pierdut puterea. Puterea la el, numai la tine. Și unii adolescenți au această putere. Ies din casă când vor ei, vin acasă când vor ei, fac ce vor ei, pentru că tu ești ori foarte aglomerat, ai prea multe de făcut, ori ai și tu problemele tale și nu mai ai timp de ale lui. De multe ori se întâmplă să ai mai mulți copii, unii foarte mici, și atunci trebuie să te ocupi și de ceilalți și nu mai ai atât de mult timp pentru adolescentul tău. E important în perioada aceasta să ne găsim întotdeauna timp, măcar 10 minute, măcar un sfert de oră zilnic, să vorbim cu adolescenții noștri nu despre neapărat ce ai făcut la școală, pe unde ai umblat, de ce ai făcut asta, de ce n-ai făcut aia altă, adică să nu-i băgăm într-un interogatoriu, ci să ne aducem aminte că putem să facem doar conversație cu ei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, chiar poți să ajungi acolo. Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: Vino la Agrofest Connect 21 mai, Ceacova, județul Timiș.
6: Am revenit la emisiune. Săptămâna aceasta, raportul specialiștilor americani a confirmat ceea ce de ceva timp Cezar Gheorghe spune aici la emisiune. S-au făcut corecțiile de producții pe continentul american, iar scăderile sunt dramatice. Nu s-a mai întâmplat lucrul acesta de acum 54 de ani. Sunt prognozate scăderi de peste 25% ale producțiilor față de sezonul precedent. Vestea a săltat prețurile pe bursă. Așteptăm momentul acesta de altfel de mult timp. Cezar ne dă toate detaliile acum. Hai să vedem, Cezar, cum sunt prețurile și tendințele pentru perioada următoare.
7: Da, Andreea, mulțumesc frumos. Într-adevăr, am așteptat momentul ăsta de foarte multă vreme, l-am anticipat prin analizele noastre de foarte multă vreme și vă rog să-mi permite să spun câteva cuvinte. Hold my beer sau I told you so. Statele Unite, în urma raportului OSDI, care a fost eliberat pe datele 12 mai orele 19 ora României, atestă și confirmă analiza noastră, și anume scădere dramatică în ceea ce privește producția de grâu a Americii. Și vorbim acum, dacă vorbim de America, trebuie să luăm în complex și Canada, dar să le luăm pe rând, oameni buni, pentru că mai mare bucurie ca acum nu am trăit până în acest moment, pentru simplu motiv că toate analizele au mers cu certitudine pe același fir până când într-adevăr s-au împlinit. În acest moment lucrurile s-au debalansat, în mod dramatic, pentru simplu motiv că Statele Unite au cea mai scăzută de recoltă de grâu din istoria ultimilor 54 de ani, mai precis din 1972 până astăzi. Adică, față de sezonul precedent, când au avut 54 de milioane, în acest sezon au doar 42,5 milioane de tone proiecție de recoltă. Dar mai e un pas, pentru simplu motiv că noi știm că 32% din producția americană este însămânțată în primăvară, iar vara ne aduce întotdeauna surprize, deci nimic nu este stabil în acest moment. Canada scade și ea la rândul ei. Canada scade cu 5 milioane de tone. Argentina scade cu 7 milioane de tone în proiecția de prognoză de volume de grâu, iar Australia scade cu 6 milioane de tone. Una peste alta, trebuie să înțelegeți că la nivelul acestui complex, să spunem, de origini nord-american și sud-american plus Australia, avem o reducere foarte mare, iar înglobat producțiile lor fac ca ei să arate o producție doar de 128,5 milioane de tone. Și acum să trecem în complexul nostru, pentru că avem și noi aici probleme. Uniunea Europeană arată o scădere de la an la an de 9 milioane de tone, de la 145 de milioane, sezonul precedent, la doar 136 de milioane de tone în acest sezon. Asta este proiecția. Rusia este scăzută și la rândul ei cu 4,3 milioane de tone. Ucraina cu 1,1 milioane de tone. Și Kazahstanul, care este și el un exportator important, scade cu 4,3 milioane de tone. Una peste alta, în acest complex european și al bazinului Mării Negre, noi avem un potențial de producție de 260 de milioane de tone. Și dacă ne uităm la cele două cifre în oglindă, avem dublu producție față de complexul nord-sud-american plus cel australian. Ce înseamnă asta? Că în acest moment se schimbă placa turnantă a exportului de grâu. Iar astfel, bazinul Mării Negre rămâne și vine din nou cel mai important, vine în forță pentru sezonul care ne așteaptă și va genera foarte multă marfă, foarte multă proiecție de export. După cum bine știm, România este foarte aproape în sezonul care se va închide pe 30 iunie să atingă și să depășească cele 8 milioane de tone pe care noi le-am proiectat și sperăm să atingă și 8,2, poate chiar 8,3, de ce nu 8,5 milioane de tone, căci asta înseamnă infuzie de capital pentru fermele din România, în condiția în care procesarea este cum este ea astăzi. Iar în lista aceasta a celor care mai scad, se mai înscriu și Argentina. Brazilia compensează în schimb Argentina, pentru că Argentina scade 4 milioane de tone în prognoză, Brazilia crește 4 milioane de tone și Jolly Joker-ul, care de fiecare dată încurca lucrurile, adică Africa de Sud, scade și el cu 1,2 milioane de tone. Una peste alta, trebuie să înțelegem că mutându-ne aici în complexul nostru european, la noi lucrurile arată stabil. Prognoza și proiecția europeană de recoltă de porumb arată un plus de 700.000 de tone pentru sezonul care urmează. Ucraina va scădea 900.000 de tone și acest lucru oarecum este incert în acest moment, că știm cu toții randamentele care se pot schimba dacă există precipitații pe perioada verii. În rest, toată lumea rămâne la fel. Să trecem mai departe și să mergem la porumb, pentru că și acolo am avut parte de surprize, oarecum așteptate. Gigantica producție a Statelor Unite, pe care noi am văzut-o la 432 de milioane de tone în sezonul 2025-2026, este redusă cu, țineți-vă bine, 26 de milioane de tone. Asta înseamnă că este cea mai redusă producție din ultimii 14 ani a Statelor Unite. Totul vine în acest moment din condiția de reducere a suprafeței însămânțate și firește vreme, căci vremea va fi cea care va guverna și va fi decidentul suprem în perioada verii care ne așteaptă cu toții, pentru că știm, El Niño este în formare, nu mai spunem despre el, căci cu toții suntem avertizați de potențialele lui efecte adverse. un singur lucru trebuie să înțelegeți. Porumbul nu pleacă așa de abrupt și nu va pleca așa de abrupt de la drum, vorbind din punct de vedere al prețurilor, pentru că China arată o proiecție de recoltă gigantică și la rândul său. Și avem China cu 5,7 milioane de tone în plus, până la valoare de 307 milioane de tone. Asta înseamnă ce? Că își vor diminua importul de porumb. Este extrem de simplu. Dar nu vă bucurați prea devreme. Pentru simplu motiv că Statele Unite își mențin aproape neschimbată proiecția de export pentru sezonul următor, adică în loc de 82 de milioane de tone, cât au în acest sezon, vor avea 80 de milioane de tone, vor reduce consumul intern în mod firesc și vor exporta surplusul de materie primă. Mai este timp îndelungat. Cum am spus și cum am menționat, vremea este decidentul suprem. Prețurile pentru perioada în care ne aflăm le veți vedea cu siguranță afișate pe ecran în timp ce noi vorbim de această proiecție. Și a mai fost ceva. A fost soia, care a generat la rândul ei prin raportul OSDI o proiecție în creștere în Brazilia cu 6 milioane de tone, tot timpul am spus lucrul ăsta, o proiecție în creștere în prognoză în Statele Unite cu 4,7 milioane de tone, au mărit suprafața în dauna porumbului, și în Argentina cu plus 2 milioane de tone. Dar toate aceste țări vor compensa prin faptul că vor consuma mai mult intern. Deci nu este, o să spunem, ceva nemai întâlnit sau o știre care să coboare soia de pe palierul care este astăzi. Pentru că în același timp China vine și spune că va crește importul de soia de la 108 la 110 milioane de tone. Și știm cu toții că Donald Trump este în vizită în aceste zile la omologul său chinez, domnul Xi. Deci toate trei materiile prime, dacă vreți să luăm complexul întreg, sunt bullish, adică sunt pe creștere, pentru simplu motiv că avem scăderi de volume la grâu, scăderi de volume la porumb și o cerere mult mai mare pentru consum intern și pentru export în China la soia. Să mergem acum să ne uităm frumos la rapiță, pentru că rapița, într-adevăr, are parte de o creștere în volume la nivel global, conform raportului USD, dar în același timp are parte de o cerere de consum, și ne referim strict la Uniunea Europeană acum, dublă față de creșterea care este prognozată. Ce înseamnă asta? Este exact ceea ce spunem noi de foarte multă vreme și poate nu toată lumea a înțeles cum trebuie. Este susținută rapița, oameni buni. Asta înseamnă. Rapița are susținere, rapița are cerere. Uleiul de soia zburdă la rândul lui, soia boabe zburdă și trag și ele și oferă suport rapiței în continuare. Și acum să trecem la semințele de floarea soarelui, pentru că sunt și ele foarte, foarte importante. Da, într-adevăr, raportul USD a certificat proiecția noastră de surplus de 7 milioane de tone în zona noastră, pentru că aici e apanajul. Uniunea Europeană, Ucraina și Rusia. Un plus de 7 milioane de tone de la an la an în prognoza de recoltă. Dar, cum spuneam, cererea pentru procesare este foarte ridicată, de aproape 6,9 milioane de tone, astfel încât tot avansul acesta de 7 milioane de tone s-ar putea să fie înghițit de procesare, cu condiția ca el să se întâmple. Pentru că știm cu toții că vine vara. Vine vara și încep problemele. Începe seceta, începe căldura și toate aceste proiecții de volume la semințe de floarea soarelui, în special vorbim, se vor putea reduce considerabil. Și mai avem de spus câte ceva despre orz. Orzul la nivelul Uniunii Europene scade de la an la an cu peste 3,3 milioane de tone ca producție. Dar să nu uităm un lucru. Turcia, care a fost un mare generator de cerere pentru orz, s-a recalibrat. Astfel că Turcia nu mai are problemele care le-a avut în sezonul precedent, ba chiar postează o creștere la grâu în prognoză cu peste 4,2 milioane de tone față de anul trecut, de la 16,8 milioane de tone, undeva în zona la 21 de milioane de tone, identic și la orz, cresc în producție pentru că una vine după alta, în mod logic, prin culturi de toamnă, iar destinațiile vor căuta acum orzul, da? Și vorbim aici de Orientul Mijlociu, vorbim de Nordul Africii, vorbim firește de Asia, pentru că Turcia ne dispare de pe radar în acest moment. Cine este câștigător din tot acest joc? Vă spun eu. România va fi câștigătoare, pentru simplu motiv că România are cea mai bună poziție logistică prin portul Constanța, spunem asta de fiecare dată, și va putea să exporte orz, va putea să exporte grâu, va putea să exporte porumb dacă e nevoie, și firește rapița, care suscite extrem, extrem de mult interes la nivel unional. Andreea, cam atât și astăzi rubrică. Încă o dată spun, ne bucurăm că analiza noastră a avut dreptate încă o dată și, oameni buni, duminică plăcută în continuare și pe curând!
6: Încheiem aici emisiunea de astăzi, dar rămânem în contact pe rețelele de socializare. Ne găsiți pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, Instagram, de asemenea, cu postări zilnic pe profilul meu Andreea Stroie, dar ne întâlnim și pe LinkedIn, platforma dedicată mai mult zonei de business. Avem și acolo postări zi de zi despre producția de hrană și autoriei. Emisiunea o regăsiți și pe YouTube, pe profilul personal. Ne revedem cu drag și săptămâna viitoare, iar până atunci vă spun, ca de obicei, pariați pe agricultura românească. De acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese. O duminică frumoasă să aveți în familie. Toate cele bune!

0: Vino la Agrofest Connect 21 mai, Ceacova, județul Timiș.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 17 mai 1395, bătălia de la Rovine. Anumite surse istorice spun că aceasta este data luptei de la Rovine dintre Mircea cel Bătrân, voievodul țării românești, și Bayezid I, sultanul Imperiului Otoman. 10.000 de soldați români se confruntau cu 40.000 de otomani, ajutați de 8.000 de sârbi. Armata lui Mircea cel Bătrân obține victoria în fața unei armate mai mari. Bătălia este descrisă de Mihai Eminescu în Scrisoarea a treia. Locul unde a avut loc lupta este disputat. Unele surse vorbesc de râul Argeș, alte surse de Craiova. 17 mai 1902, calculator antic. Valerios Stais, un arheolog grec, analiza obiectele recuperate de pe un vas antic scufundat lângă insula Antichitera. Printre obiecte, vede o roată dințată. A crezut inițial că este un ceas astronomic, dar ceilalți savanți din epocă au spus că este imposibil, deoarece mecanismul ar fi prea complex pentru perioada antică. Valerios Stais a avut dreptate. Mecanismul Antichitera este cel mai vechi computer analog descoperit vreodată. Era folosit pentru prezicerea eclipselor și altor fenomene. 17 mai 1995, tank furat. Sean Nelson, un fost tanchist american, dă o spargere la o bază militară din California și fură un tank M60. Iese cu blindatul prin gardul bazei și ajunge printre case. Nelson strivește sub șenilele tankului 40 de mașini, semafoare, stâlpi de electricitate, hidranți și multe altele. A vrut să provoace cât mai multe pagube materiale. După 25 de minute și 10 kilometri, Nelson blochează tankul pe o barieră de beton de pe autostradă. Polițiștii îl împușcă mortal. El a fost singura victimă a incidentului.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Expertul în securitate, George Scutaru. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, cele mai mari vulnerabilități pe care le are România acum? Unde ar trebui să fie atent?
5: Dincolo de lipsa coeziunii interne, care asta ne poate afecta cel mai mult, poate ar trebui să ne gândim, dacă vorbim din punct de vedere militar, întărirea capabilităților navale. Dacă va fi doar un acord de încet, dacă nu va fi o pace sustenabilă, un acord de pace și doar un armistițiu, Turcia va menține strâmtorile închise. Și asta ne va obliga să gestionăm aproape singuri problemele în domeniul naval. Eu cred că următoarea provocare la care rușii ne vor supune va fi în zona economică exclusivă, unde România are interese majore din punct de vedere energetic. Zona economică exclusivă nu este acoperită de umbrela articolului 5 și aici suntem vulnerabili. Și din punct de vedere legislativ, fiindcă în momentul de față nu există proceduri foarte clare cum putem dobărâ o dronă aeriană, domeniul maritim se pretează foarte bine unor operațiuni sub steag fals. Rusia poate folosi o dronă navală, au asemenea capabilități să lovească o țintă, o platformă, o navă implicată într-un proces de construcție a unor proiecte energetice și apoi să-i blameze pe ucraineni. Și un ultim aspect, ar trebui să ne gândim noi, aliații noștri, chiar și în cazul unui acord de pace, cum putem preveni ocuparea insulii Șerpilor de către Federația Rusă? Fiindcă dacă din nou insula Șerpilor ajunge sub ocupație rusească, eu nu vorbesc de capacitatea lor de a instala tot felul de capabilități de supraveghere sau de broiaj. Ei pot pune sub semnul întrebării deciziile în favoarea noastră luată la Curtea Internațională de la Haga, când România a câștigat 9600 de km pătrați în zona economică exclusivă, foarte bogată în resurse energetice. Rușii pot considera nu ne interesează, în acest moment considerăm că e o zonă în dispută, putem să trimitem câteva corvete și lucrul ăsta ar trebui să ne preocupe foarte mult, fiindcă, repet, când discutăm despre Federația Rusă, trebuie să pornim de la niște

0: Ucraina lovește în mod regulat ținte din Rusia în replică la atacurile zilnice rusești. De regulă vorbim despre situri militare și energetice pentru a-i reduce capacitatea de a-și finanța războiul. A fost alertă în județul Tulcea după ce un proiectil neexplodat a fost găsit într-o curte nelocuită. Zona a fost imediat securizată, iar la fața locului au intervenit polițiști și echipe ale SRI. După verificări, o echipă de specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale a detonat, controlat proiectilul, care conținea aproximativ 2 kg de explozibil. Cazul este anchetat acum de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Televiziunea de stat iraniană anunță că țările europene negociază cu Teheranul pentru traversarea strâmtorii Ormuz. Nu a dat însă numele țărilor care ar fi angajate în aceste discuții. Ceva mai devreme, un înalt oficial iranian anunța într-o postare pe X că a fost pregătit un mecanism de control și taxare a traficului în strâmtoare de-a lungul unei rute desemnate. A specificat că numai vasele comerciale și părțile care cooperează cu Teheranul vor putea trece. Mai menționează că Iranul vrea să colecteze taxe și citez acum, pentru serviciile specializate furnizate. Ruta va rămâne închisă operatorilor așa numitului proiect al libertății, care se referă la operațiunea Statelor Unite de escortare a navelor prin strâmtoare. Și vă reamintesc, strâmtoarea Ormuz este blocată de la izbucnirea conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel. În mod normal, pe acolo trecea o cincime din transporturile mondiale de petrol și o treime din cele de îngrășăminte. Momente de groază în Italia, un șofer a intrat cu mașina în viteză în trecători, 8 oameni sunt răniți, dintre care 4 grav, și vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat într-un oraș din nordul țării, iar la volan era un tânăr de 31 de ani cu origini marocane născut în Italia. A intrat pe trotuar și s-a izbit cu mașina într-o vitrină, apoi a ieșit cu un cuțit în mână și a încercat să fugă. L-a înjunghiat pe un bărbat care a încercat să-l oprească, dar a fost până la urmă oprit de trecători. Polițiștii au sosit imediat. Prim-ministrul Giorgia Meloni a descris incidentul ca fiind extrem de grav. Autoritățile locale spun că totul în acest moment indică o faptă nebunească. Șoferul a fost internat cu probleme de sănătate mentală acum 4 ani, după care a dispărut fără urmă. Presa italiană scrie că nu are antecedente penale.
1: L'ho inseguito. Nel frattempo altre 4 o 5 persone mi sono venute dietro.
2: Noi praticamente eravamo esattamente dietro alla macchina, che è arrivata sparata, secondo me, a non meno di 100-120 all'ora. È saltata sul marciapiede, ha falciato, lei ha visto queste persone che saltavano per aria, poi ha proseguito la sua folle corsa in quella direzione lì.
3: La gente che piangeva, che scappava, rumore forte.
4: Publicul vă acordă.
5: Haideți!
4: România!
6: 232 de puncte pentru România. Felicitări, Alexandra. Era de așteptat, o piesă extraordinară.
7: 296 de puncte.
0: Performanța istorică a României la Eurovision, melodia Choke Me, interpretată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul 3 cu 296 de puncte. Vorbim despre cel mai mare punctaj obținut vreodată de țara noastră, care a revenit în concurs după o pauză de 4 ani. Cele mai multe puncte pentru Alexandra au venit din partea juriului din Luxemburg. Cât privește votul publicului, a primit punctaj maxim din Moldova, 12 puncte, și câte 10 puncte din 8 țări: Italia, Bulgaria, Ucraina, Lituania, Belgia, Luxemburg, Finlanda și Polonia. Marea câștigătoare Eurovision 2026 este Bulgaria, cu melodia Bangaranga, interpretată de Dara, care a obținut un total de 516 puncte, iar pe locul al doilea s-a clasat Israelul.

0: Din victoria Bulgariei de la Eurovision îi aparține. Piesa câștigătoare Bangaranga a fost compusă de Monoar, producător muzical de la noi din țară. Monoar a fost în juriul selecției naționale și a susținut-o pe Alexandra Căpitănescu, iar la Viena și-a împărțit susținerea între Alexandra și artista din Bulgaria.
1: Am fost în juriul României și am ales Choke Me. Mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că a trecut în finală. Și ghici ce se întâmplă în momente de genul ăsta. Viața spune, hei, îți mai dau încă un motiv ca să te bucuri. Bulgaria a decis să participe cu o piesă pe care am produs-o în 2023, Bangaranga. Iar acum am stat aici, în delegația Bulgariei, bucurându-mă pentru România, cât și pentru Bulgaria. Faptul că suntem aici, noi, românii, again, este incredibil. Cred că punem din nou România pe harta muzicii internaționale, indiferent de cum noi. Și asta este un lucru minunat. Hai România, hai Bulgaria, hai Balcanii!
0: Iar Republica Moldova a acordat 12 puncte României din partea publicului. Însă, juriul a acordat doar 3 puncte țării noastre, decizie care a șocat-o și pe cea care a trebuit să prezinte rezultatele. Iată reacția prezentatoarei de acolo.
2: Eu când am primit rezultatul, deci foița aia pe care s-o citesc, și am văzut punctele alea, am văzut România, 3 puncte, Ucraina în general nu era, și eu am avut o reacție de șoc, zic, voi glumiți, eu asta trebuie să... Deci, în primul rând, vreo câteva minute m-am retras, nu știam cum să revin, eu știam că intru în emisie în vreo jumătate de oră live. Cred că am avut purtări de astea de vedetă. Eu l-am sunat pe domnul director de la Teleradio Moldova și am zis, domnul Andrei, scuzați-mă, dar eu refuz asta să prezint. Eu asta refuz să prezint. Cum vă imaginați? Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România. Eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte, când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere. Televotul din partea Republicii Moldova, România a primit 12 puncte. Deci, votul juriului nu este egal cu cel al oamenilor din întreaga țară care au votat.
0: Avem acum o informație de ultimă oră. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei de Ebola care face ravagii în Republica Democrată Congo. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are leac, iar în jumătate dintre cazuri este mortală. Pentru tulpina de acum nu există vaccin și nici tratament. Până acum au fost raportate 80 de decese și în jur de 250 de cazuri suspecte, dintre care 8 au apucat să fie confirmate în laborator. Virusul a început să circule în 2 orașe miniere. Între timp, a fost confirmat și un caz în capitala Republicii Democrate Congo. Vorbim despre un oraș cu 18 milioane de locuitori și un deces în capitala țării vecine, în Uganda, în rândul celor care au călătorit în zona focar. La noi în țară acum, mâine încep consultările oficiale la Cotroceni pentru formarea unui nou executiv. La 2 săptămâni distanță după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, formațiunile politice vor ajunge rând pe rând în fața președintelui Nicu Șordan, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Totuși, viziunile marilor partide politice sunt diametral opuse, ceea ce înseamnă că formarea unei majorități pare imposibil de realizat. Și șeful statului are câteva linii roșii pe care le va impune în cadrul discuțiilor.
3: Fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția. Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
4: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție. Obiectivul nostru politic, în actualul context, are două componente. Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, iar obiectivul pe termen mediu, pentru 2028, este să creăm o alternativă.
5: Vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține. În funcție de ce se discută și de rezultatele acestor consultări, și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate.
6: Mandatul cu care mergem noi este unul destul de larg, în sensul că avem câteva, două sau trei lucruri peste care nu putem trece. Unu, nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. Nu există varianta de a mai susține PSD-ul, nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe.
7: Avem un mandat flexibil pentru negocierile de săptămâna viitoare, un mandat flexibil în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă și transparentă, adică refacerea coaliției, dacă se poate, cu un premier care are capacitatea de a armoniza pozițiile divergente între PSD și PNL.
8: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegere anticipată.
0: Maia Sandu a fost pusă în încurcătură la o conferință cu mai mulți lideri organizată în Estonia. Fostul președinte al acestei țări a întrebat-o dacă va înfăptui unirea cu România. Iar președintele din Muntenegru, vorbitor în același panel, a intervenit și a spus că Maia Sandu ar putea deveni într-o zi președinta României, adăugând că ar fi un conducător grozav. Și haideți să vedem care a fost răspunsul liderei de la Chișinău.
9: Germany did it. Why can't you?
10: Well, we do have more popular support for the EU integration. This was shown at the referendum. So we continue with the EU integration. But yes, we are going to do everything to keep our people safe and to keep our country part of the free world. We will find all the ways to make sure that this happens.
11: DDR solution is how the DDR...
10: I know, you're talking about unification with Romania, so this is what I'm saying. We do have more popular support today for the integration of the EU, and this is the way we're pursuing. But it doesn't mean that we can have more popular support for the unification with Romania if at some point the Moldovans see that EU is not moving fast enough.
12: So maybe Maia one day becomes the president of Romania.
10: It's not about that. It's not about that.
12: Maia, you would be the great president, regardless of which country.
10: Thank you very much. I like to do some gardening after I'm done with the Moldova.
13: You can do gardening in Romania too.
0: Mașina în flăcări pe un drum din apropierea localității Turen din județul Cluj. Un autoturism a fost făcut scrum pe drumul expres Turda-Dej pe sensul de mers spre A3. Mașina a ars fără oprire ca o torță, iar focul puternic a băgat spaimă în șoferii din trafic. Din primele informații, nimeni nu ar fi fost rănit. Urmărim subiectul și revenim cu detalii pe măsură ce apar noi informații. Avem parte de vreme instabilă în acest final de weekend. Meteorologii anunță ploi, vijelii și risc de inundații. Nici în capitală nu va fi mai bine. Până în această seară, 5 județe din sud-est se vor afla sub cod galben. Cu toate datele, vine chiar acum Iliana Boan, să te ascultăm, Iliana.
14: Bine v-am găsit! Vremea se va răci mai ales în sud și sud-vest, unde nu vor fi mai mult de 17 grade Celsius. Va ploua în sud, centru și vest, iar în nord-vest vor fi și fenomene electrice. Se vor strânge până la 40 de litri de apă pe metru pătrat în sud, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră prin jumătatea sud-vestică. În București nu vor fi mai mult de 17 grade astăzi și va ploua. Cantitățile de apă vor fi în jurul la 20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla slab până la moderat. Vremea se va încălzi de mâine și se va ameliora ca aspect. Se vor atinge până la 25 de grade Celsius, însă miercuri va ploua din nou cu tunete și fulgere. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim! Toți cei care vor să-și cumpere o casă, un apartament sau chiar să închirieze o proprietate trec zilele acestea pe la Palatul Parlamentului. Acolo s-au strâns sute de expozanți cu mii de oferte. La târgul de imobiliare este și colega mea, Andreea Crăciunescu, și vine cu detalii. Te ascultăm, Andreea!
15: Thank you. Bun găsit tuturor! Suntem în a treia zi a târgului de imobiliare de aici, de la Palatul Parlamentului, și puteți vedea că deja de la prima oră sunt foarte mulți vizitatori și nu sunt doar oameni din București, sunt vizitatori din toată țara, pentru că au vrut să vină să vadă care sunt oportunitățile, mai ales că și agențiile prezente zilele acestea la Palatul Parlamentului sunt din mai multe zone ale României. Este important să ne uităm la datele exacte prezentate zilele acestea. Vorbim de peste 815.000 de metri pătrați construiți în ansamblurile noi rezidențiale, disponibili pentru a fi cumpărate de cei care își doresc zilele acestea să achiziționeze un apartament. Dacă ne uităm și la prețuri, prețul de pornire pentru proprietățile din București, de exemplu, sunt de 45.000 de euro. Mai exact, o garsonieră în capitală, prețul acesteia pornește de la 45.000 de euro. Mai departe, două camere putem găsi cu un preț de pornire de 60.000 de euro și 80.000 de euro pentru trei camere în capitală. Spuneam că sunt reprezentanți din mai multe zone ale țării. Aici unde ne aflăm și noi sunt apartamente care se vând chiar pe malul mării, sunt ansambluri rezidențiale mai extravagante, de aici și prețurile ceva mai piperate pentru cei care vor, de exemplu, o casă sau un apartament la malul mării. Ne uităm că sunt prețuri de pornire pentru un studio 90.000 de euro și, atenție, pot ajunge chiar la 1.000.000 de euro la malul mării, în Mamaia, dacă vorbim despre facilități, premium, piscine, jacuzzi, centre spa, cam asta oferă o astfel de proprietate. Sunt discounturi la toate punctele pe care le-am vizitat, sunt oferte din partea agențiilor, în contextul în care ne uităm la date și vedem că în martie au fost vânzări cu 10% mai mici față de luna precedentă și, de altfel, un alt sondaj ne arată că 90% dintre români spun că prețurile apartamentelor din România sunt mult prea mari.
0: Andreea, mulțumim! Casa Miule, o clădire istorică uitată, a fost readusă la viață. Ani întregi a arătat dezastruos, cu geamuri sparte și pereți degradați. Exteriorul a fost complet refăcut. Clădirea consolidată și, după zeci de ani, se poate vizita. Acolo este și colegul meu, Mihai Bolușescu, și vine cu toate detaliile. Te ascultăm, Mihai!
16: Bun găsit tuturor! Clădirea a fost construită la începutul secolului trecut și este strâns legată de familia Miule, una dintre cele mai cunoscute familii de florari din Europa. Din serele și grădinile lor au plecat plante și flori care au ajuns la marile expoziții horticole europene. În ultimii ani însă clădirea a ajuns aproape o ruină. După retrocedări dubioase și dispute legate de proprietate, imobilul a rămas abandonat. Acum însă imaginea sa începe să se schimbe, pentru că această clădire a fost cumpărată cu 2,3 milioane de euro și a început procesul de recuperare. Exteriorul a fost refăcut complet, structura a fost pusă în siguranță, iar după zeci de ani spațiul poate fi din nou vizitat. În interior sunt expoziții și au loc evenimente culturale. Următoarea etapă va fi restaurarea completă a interioarelor, astfel încât imobilul să poată găzdui aceste activități culturale și educaționale pe termen lung. Până atunci, vizitatorii pot trece pragul în unele weekenduri, nu toate, pentru că accesul este și va fi gratuit.
0: Mihai Bolușescu, mulțumesc! Colăritul, prelucrarea lemnului și confecționarea măștilor populare sunt doar câteva dintre activitățile de care se pot bucura cei care trec în acest weekend pe la Iași. La Muzeul Etnografic al Moldovei are loc Târgul Meșterilor Populari, iar tradițiile prind viață de la oră la oră. Acolo este și colega mea, Licia Pricop. Te ascultăm, Licia!
17: Bun găsit! Cei care sunt pasionați de tradiții autentice sunt așteptați aici pe splanada Palatului Culturii din Iași la o întâlnire cu cei mai talentați meșteri populari din țară. Nu există meșteșug care să nu fie reprezentat, de la portul popular la realizarea de icoane, olărit, prelucrarea lemnului, confecționarea de măști sau încondeierea de ouă. Prețurile variază de la câteva zeci de lei la câteva sute de lei. Straile populare sunt cu siguranță printre cele mai costisitoare. Sunt însă piese unicat. La realizarea unei ei se lucrează și câteva luni, însă fiecare obiect de aici presupune foarte, foarte mult efort. Sunt 60 de meșteri populari prezenți aici. Evenimentul este organizat de Muzeul Etnografic de la Palatul Culturii.
0: Ligia, mulțumim! Elevi din întreaga țară au urcat pe scena din aula Ministerului Culturii și au vorbit despre modelele generației lor, cu sau fără recuzită, dar obligatoriu, fără hârtii și cu multe emoții. Este conceptul concursului Vocea unei generații, care își propune să încurajeze pe elevii de liceu să vorbească liber despre dilemele generației lor.
18: Iar aici nu ați venit numai concurenți, ați venit și câștigători, pentru că toți cei care sunteți aici sunteți deja niște câștigători.
19: La cea de-a doua ediție a concursului Vocea unei generații s-au înscris sute de elevi de liceu din întreaga țară, iar cei mai buni au trecut de etapa locală și au ajuns în finală.
20: Care este tema?
21: Modele generației Z între like-uri și valori. Să vedem dacă ei se orientează foarte mult și aleg modele în viață în funcție de numărul de follower pe rețele de socializare sau în funcție de valorile care îi inspiră pe ei.
19: Tema i-a obligat pe elevi să se gândească mai bine la modelele lor.
20: Să verifice cine sunt, să verifice un pic background-ul lor, să vadă dacă au conținut constant, dacă au conținut adevărat și nu conținut pe care îl fac doar de dragul share-urilor și like-urilor. Adică cumva cred că tema asta nu este doar o temă de public speaking, ci o temă care poate avea valoare prin ceea ce învață să verifice până la urmă.
22: Cumva una din marele probleme ale contemporaneității. Cum să fii tu însuți într-o lume a falsului, într-o lume a filtrelor? Cum să fii tu autentic într-o lume a acestor provocări?
19: Tema i-a provocat pe elevi și le-a arătat că unele lucruri nu sunt așa de ușoare cum par.
23: Am zis că o să fie mult mai ușor decât pare. S-am spus că doar trebuie să vorbesc, însă am constatat odată și am început să spun discursul cu voce tare că nu e așa ușor.
24: Mi-am pus și partea personală în discurs, am avut și ajutor și foarte multă susținere din partea familiei, din partea profesorilor.
25: E o temă interesantă, dar complicată. Adică mi-a fost puțin greu să fac discursul, dar mi-a ieșit.
19: Concursul este organizat de Liceul Teoretic Ion Barbu din Capitală și pot participa elevi din toată țara.
26: Trebuie să vă spun un secret. Toți elevii care sunt competitori astăzi sunt foarte buni. Misiunea dificilă va reveni juriului, care va trebui să-i aleagă pe cei mai buni dintre cei buni.
27: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție, când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
28: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
27: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
20: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Pacienții cum privesc această chirurgie robotică? Sunt încrezători, își doresc cu toții o astfel de abordare pentru cazul lor sau din contră, preferă intervențiile clasice, le este teamă de această noutate?
29: E greu de răspuns la întrebarea asta, pentru că pacienții care vin la mine privesc bine abordarea asta, pentru că deja știu că fac chirurgie minim-invazivă și cumva vin pentru așa ceva. Pacienții care merg la colegii mei care nu fac chirurgie minim-invazivă și fac deschis, probabil că privesc diferit. Și atunci de-aia zic că e greu să răspund cum privesc pacienții pe ansamblu. Vă spun, pacienții mei privesc destul de încrezători în aceste tehnici, pentru că au și văzut rezultatele. Că încercăm să le mai arătăm pe aici, pe acolo, și rezultatele sunt excepționale. Plus că, încă o dată, nu e ceva nou deja. Da? Adică nu mai vorbim de tehnologie nouă, de tehnici noi chirurgicale. Vorbim de lucruri deja clare, da? Că unii chirurgi în alte state deja au ca standard chirurgia minim-invazivă, nu-și mai pun problema să facă deschis, fac deschis doar în cazuri excepționale. Ceea ce facem și noi în spitalul în care lucrez.
27: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Finala Superligii se joacă astăzi la Digi Sport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16 Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți. Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi 24 FM.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 1: ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
4: Traian Băsescu să lupta cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
3: Întrebarea numărul 2: Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
4: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte, fără doar și poate. Era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 3: cel mai bun premier al României a fost
4: Ilie Bolojan.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: 0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem cum OpenAI ar putea dezvolta un telefon propriu. Căștile ar putea deveni adevărate scanere pentru creier. Uniunea Europeană anunță o lege care să interzică accesul minorilor pe rețele. După ce a schimbat modul în care milioane de oameni folosesc inteligența artificială prin ChatGPT, OpenAI ar putea pregăti următorul pas, propriul smartphone. Potrivit unor informații apărute în industrie, compania ar lucra la un telefon bazat aproape complet pe agențe AI, care ar putea înlocui aplicațiile clasice.
1: Noi informații interesante au fost lansate de analistul Ming-Chi Kuo, cunoscut pentru predicțiile sale legate de industria tech și de planurile companiei Apple. Acesta susține că OpenAI ar dezvolta un telefon inteligent împreună cu producătorii de chipuri MediaTek și Qualcomm, în timp ce compania chineză Luxshare ar urma să se ocupe de design și producție. Cea mai mare schimbare ar putea fi însă modul în care utilizatorii interacționează cu dispozitivul. În locul aplicațiilor clasice, telefonul ar putea funcționa cu ajutorul unor agenți AI capabili să execute diferite sarcini în numele utilizatorului. Practic, în loc să deschizi mai multe aplicații pentru mesaje, cumpărături, rezervări sau căutări online, AI-ul ar putea gestiona toate aceste acțiuni direct prin conversație. Ideea vine într-un moment în care marile platforme mobile, controlate în prezent de Apple și Google, limitează accesul aplicațiilor la anumite funcții ale sistemului de operare. Potrivit analistului, dacă OpenAI își dezvoltă propriul ecosistem hardware și software, compania ar putea integra inteligența artificială mult mai profund și fără restricțiile impuse de actualele magazine de aplicații. Telefonul ar urma să fie construit pentru a înțelege permanent contextul utilizatorului, obiceiuri, preferințe, locație sau activități zilnice. Astfel, AI-ul ar putea anticipa nevoile utilizatorului și ar putea executa automat anumite acțiuni. În plus, OpenAI ar putea avea acces la mult mai multe date despre comportamentul utilizatorului decât prin simpla aplicație ChatGPT instalată pe un telefon obișnuit. Potrivit informațiilor apărute până acum, dispozitivul ar folosi atât modele AI care rulează direct pe telefon, cât și sisteme bazate pe cloud pentru a împărți sarcinile în funcție de complexitate. Astfel, unele comenzi ar putea fi procesate local pentru viteză și confidențialitate, iar altele ar fi trimise către servere externe pentru operațiuni mai complexe. Analistul estimează că specificațiile finale și furnizorii componentelor ar putea fi stabilite până la sfârșitul acestui an sau la începutul 2027. Producția de masă ar putea începe în 2028. Nu este pentru prima dată când apar zvonuri despre planurile hardware ale OpenAI. La începutul anului, oficialii companiei au declarat că primul produs hardware al OpenAI ar putea fi anunțat în a doua jumătate a lui 2026. Unele informații indicau atunci că dispozitivul ar putea fi o pereche specială de căști inteligente. Tot mai multe companii din industria tech vorbesc despre un viitor în care aplicațiile clasice ar putea dispărea treptat, fiind înlocuite de asistenți AI capabili să gestioneze automat sarcini digitale. Deocamdată, OpenAI nu a confirmat oficial existența unui astfel de telefon, dar, dacă proiectul va deveni realitate, ar putea reprezenta una dintre cele mai mari schimbări din industria smartphone-urilor din ultimul deceniu.
0: Căștile și accesoriile pe care le purtăm pe cap ar putea face în curând mai mult decât să redea muzică sau să ne ajute la gaming. Ne-ar putea scana creierele pentru a ne monitoriza în timp real activitatea cerebrală, așa cum, de exemplu, ceasurile smart ne monitorizează pe cea fizică.
1: Compania americană Neurable anunță că își extinde tehnologia de scanare cerebrală către tot mai multe gadgeturi pentru consumatori. Tehnologia dezvoltată folosește senzori EEG integrați în căști sau alte dispozitive purtate pe cap pentru a monitoriza activitatea cerebrală în timp real. Practic, sistemul poate analiza nivelul de concentrare, oboseala mentală, stresul sau capacitatea de reacție a utilizatorului. Datele sunt apoi trimise către o aplicație care oferă recomandări personalizate, de exemplu când este nevoie de o pauză pentru a evita supra-solicitarea sau epuizarea mentală. Până acum, compania s-a concentrat pe o pereche de căști audio dezvoltate împreună cu brandul Master & Dynamic. Dispozitivul promite să măsoare ceea ce compania numește pregătirea cognitivă pentru ziua respectivă, dar și alte informații, precum nivelul de recuperare mentală, gradul de stres cognitiv sau rezistența la anxietate. Utilizatorii pot vedea inclusiv estimări privind așa numita vârsta creierului. În paralel, Neurable colaborează și cu Departamentul Apărării din Statele Unite pentru a testa dacă tehnologia poate ajuta la monitorizare monitorizarea efectelor undelor de șoc asupra militarilor și la identificarea unor traumatisme cerebrale ușoare. Acest lucru arată că sistemele dezvoltate pentru consumatori au și potențiale aplicații medicale sau militare. Acum însă, compania schimbă strategia și începe să licențieze tehnologia către alți producători. Asta înseamnă că sistemele de monitorizare cerebrală ar putea apărea în tot mai multe produse comerciale, căști pentru gaming, ochelari inteligenți, șepci, căști de protecție sau alte accesorii portabile. Oficialii companiei spun că urmează un val de produse bazate pe această platformă în 2026 și 2027. Unul dintre primele parteneriate este cu brandul de gaming HyperX, care pregătește o cască specială pentru e-sports. Potrivit dezvoltatorilor, tehnologia îi poate ajuta pe jucătorii să intre mai rapid într-o stare optimă de concentrare și să-și îmbunătățească performanțele în jocurile competitive. Compania susține că testele realizate au arătat timp de reacție mai bun și o ușoară creștere a preciziei în jocurile de tip shooter. Diferențele par mici, de ordinul milisecundelor, însă în competițiile profesioniste, acestea pot face diferența dintre victorie și înfrângere. Specialiștii spun că aceeași tehnologie ar putea avea aplicații și în alte domenii. De exemplu, elevii sau studenții ar putea folosi astfel de dispozitive pentru a-și controla anxietatea înaintea unui examen, iar sportivii pentru a-și regla nivelul de concentrare înaintea unei curse sau competiții importante. CEO-ul Neurable compară momentul actual cu începuturile brățărilor fitness și ale ceasurilor inteligente. La început, ideea de a purta permanent senzori care monitorizează corpul părea neobișnuită, însă astăzi măsurarea pulsului, a pașilor sau a somnului a devenit ceva banal. Compania speră că în câțiva ani și monitorizarea activității cerebrale va fi percepută la fel de firesc. Totuși, dezvoltarea unor astfel de dispozitive ridică și întrebări serioase legate de protecția datelor personale. Informațiile colectate despre activitatea cerebrală sunt considerate extrem de sensibile, iar criticii avertizează că utilizatorii trebuie să știe exact cum sunt procesate și stocate aceste date. Neurable susține că identitatea utilizatorilor este separată de informațiile neurologice și că modelul de business nu presupune vânzarea datelor personale către terți. Neurable nu este singura companie care dezvoltă interfețe creier-computer pentru consumatori. Tot mai multe firme experimentează tehnologii capabile să monitorizeze somnul, stresul sau chiar să transforme anumite semnale cerebrale în comenzi digitale. Inclusiv Apple a brevetat în trecut căști AirPods cu senzori EEG, deși produsul nu a fost lansat până acum. Experții spun că astfel de tehnologie ar putea schimba radical modul în care oamenii interacționează cu dispozitivele digitale și își monitorizează starea mentală. Deocamdată însă rămâne de văzut cât de precisă este tehnologia și dacă publicul larg va accepta ideea unor gadgeturi care pot analiza activitatea creierului în fiecare zi.
0: România are un sector IT puternic, acesta este însă bazat pe un model de business care este dominat de servicii și outsourcing, mai puțin pe inovare. Dar tranziția industriei IT către dezvoltarea de produse proprii ar putea crește importanța în economie, dar și veniturile pe care le aduce.
2: România ar putea avea un PIB în creștere cu până la 40 de miliarde de euro, peste 295.000 de locuri de muncă indirecte și aproximativ 88 de miliarde de euro venituri fiscale suplimentare pe termen lung, dacă accelerează tranziția industriei IT către inovare, produse proprii și proprietate intelectuală până la un nivel comparabil cu Polonia, potrivit unui studiu al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii. Chiar și un scenariu mai conservator apropiat de evoluția sectorului IT din Cehia ar putea adăuga aproximativ 6 miliarde de euro la PIB și peste 45.000 de locuri de muncă indirecte, transmite economica.net. Datele evidențiază potențialul economic major al tranziției de la un model bazat predominant pe servicii și outsourcing către unul construit pe inovare și valoare adăugată. În prezent, industria IT în si generează aproximativ 8% din valoarea adăugată națională, produce anual aproximativ 24 de miliarde de euro cifră de afaceri, iar exporturile digitale reprezintă aproape 45% din totalul exporturilor de servicii ale României. Totuși, avantajele care au susținut creșterea rapidă din ultimii ani încep să se reducă. Potrivit studiului, fără investiții mai mari în inovare și produse proprii, ritmul de creștere al industriei ar putea încetini de la aproximativ 17% pe an în perioada 2021-2023 la doar 2% anual. Printre cauze se numără concurența regională tot mai puternică, puternică și extinderea rapidă a inteligenței artificiale. Reprezentanții industriei susțin că România nu duce lipsă de talent sau capacitate tehnică, ci de mecanisme care să transforme această capacitate în produse competitive la nivel internațional. Exemplele Poloniei și Cehiei arată că politicile publice stabile, accesul mai simplu la finanțare și colaborarea dintre stat și industrie pot accelera dezvoltarea unui ecosistem local de inovare. Studiul identifică și principalele probleme care încetinesc această tranziție. Investițiile private în cercetare și dezvoltare de la 0,3% din PIB sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană. Accesul la finanțare pentru startup-uri și proiecte noi este limitat, iar colaborarea dintre companii, universități și mediul de cercetare rămâne redusă. În același timp, digitalizarea IMM-urilor este sub media europeană. Reprezentanții industriei IT propun un plan în mai multe etape pentru dezvoltarea sectorului. Într-o primă fază, accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea companiilor care dezvoltă produse noi și tehnologii proprii, prin finanțări pentru testarea ideilor, proceduri mai rapide pentru protejarea invențiilor și facilități fiscale mai ușor de accesat pentru cercetare și dezvoltare. În etapa următoare, obiectivul ar fi creșterea firmelor românești pe piețele externe prin acces mai bun la finanțare, folosirea achizițiilor publice pentru susținerea tehnologiilor inovatoare și consolidarea imaginii României ca centru regional pentru inovație și tehnologie.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
6: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Acum să vedem și alte știri din economie pe scurt.
1: Război în culisele Inteligenței artificiale, unde miza este securitatea întregului continent european. OpenAI deschide porțile secrete ale noului său model, GPT 5.5 Cyber, oferind Uniunii Europene cheile pentru apărarea cibernetică. În tot acest timp, rivalii de la Anthropic pun zidul, refuză categoric să dea Bruxellesului acces la misteriosul lor model, Mythos. De ce se tem giganții tech și ce secrete ascunde acest algoritm considerat un real pericol pentru sistemul bancar global? Experți în securitate, dar și liderii financiari prezenți la ultimul reuniuni ale Fondului Monetar Internațional au lansat avertizmente severe. Mythos este atât de puternic încât reprezintă o provocare uriașă pentru actualele sisteme tehnologice ale industriei bancare globale. Cu alte cuvinte, pe mâini greșite ar putea paraliza finanțele lumii. Mai multe bănci de top din Statele Unite au primit deja acces la el, în timp ce Europa este lăsată momentan la ușă. Aplicația WhatsApp a lansat oficial WhatsApp Plus pentru utilizatorii de iOS. Abonamentul costă 2,49 de euro pe lună în Europa și introduce opțiuni extinse de personalizare, conform Mediafax. Funcțiile de bază rămân gratuite pentru toți utilizatorii. WhatsApp Plus este un abonament opțional lansat după o perioadă de testare beta. Serviciul este disponibil treptat pentru publicul larg din Statele Unite, iar abonamentul este rezervat exclusiv utilizatorilor privați. Conturile business nu au acces la această versiune. Cea mai vizibilă schimbare este posibilitatea de a modifica aspectul aplicației. Abonații pot alege dintre 18 nuanțe cromatice diferite pentru meniuri și interfață. Verdele clasic poate fi înlocuit cu orice altă culoare. Aplicația oferă și 14 pictograme alternative pentru ecranul de start. Variantele disponibile merg de la design minimalist la versiuni mai artistice. Planul Plus include și pachete exclusive de stickere animate. Acestea sunt vizibile pe tot ecranul, chiar și pentru destinatarii fără abonament. Inițiativa este coordonată de Departamentul Comerțului, care va analiza modelele și va dezvolta metode standardizate de testare. Acordul permite autorităților să testeze capacitățile acestor sisteme și să identifice vulnerabilitățile potențiale, inclusiv riscuri legate de atacuri cibernetice sau utilizări militare, într-un context de îngrijorare tot mai mare, privind puterea noilor tehnologii AI. Microsoft, Google și xAI au convenit să ofere Guvernului Statelor Unite acces anticipat la noile lor modele de inteligență artificială pentru evaluarea riscurilor de securitate înainte de lansarea publică, relatează Reuters. Microsoft a precizat că va colabora cu cercetători guvernamentali pentru a testa comportamente neprevăzute ale sistemelor AI, inclusiv prin utilizarea unor seturi de date comune și proceduri de evaluare riguroase. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor generate de apariția unor modele avansate, precum Mythos, dezvoltat de Anthropic, despre care oficialii americani cred că ar putea amplifica capacitățile hackerilor. Acordul extinde colaborările anterioare dintre guvern și companii precum OpenAI și Anthropic, inițiate încă din perioada administrației precedente. În paralel, Pentagonul a anunțat recent parteneriate cu mai multe companii pentru integrarea inteligenței artificiale în rețelele sale clasificate, semnalând o accelerare a utilizării AI în domeniul apărării. Măsura reflectă preocuparea administrației legat de impactul tehnologiilor asupra securității naționale și necesitatea unor mecanisme de control înainte ca acestea să fie implementate la scară largă.
0: Centrele de date pentru inteligența artificială consumă cantități uriașe de energie, iar industria tech caută soluții pentru alimentarea și răcirea lor. O companie americană propune acum o variantă spectaculoasă, centre de date plutitoare, alimentate direct de energia valurilor din ocean.
1: Compania Pantalasa dezvoltă platforme maritime autonome care transformă energia valurilor în electricitate pentru alimentarea centrelor de date dedicate inteligenței artificiale. Sistemul este proiectat special pentru a funcționa perioade lungi, fără intervenții de mentenanță, un aspect esențial pentru echipamente aflate la mare distanță de coastă. Prototipul companiei, numit Ocean 2, a fost testat timp de 3 săptămâni în largul statului Washington, iar rezultatele au validat conceptul tehnologic. Spre deosebire de alte proiecte de energie marină dezvoltate până acum, Pantalasa spune că ideea cheie este utilizarea electricității direct pe mare, fără transportul energiei către uscat prin cabluri submarine. Practic, compania vrea să combine producția de energie regenerabilă și procesarea datelor în același loc. Energia generată de valuri ar alimenta serverele AI direct pe platformele plutitoare, iar răcirea infrastructurii ar putea fi realizată cu ajutorul apei oceanice. Noua finanțare obținută de companie va fi folosită pentru construirea unei facilități pilot de producție lângă Portland și pentru dezvoltarea dezvoltarea următoarei generații de platforme Ocean 3, care ar urma să fie testate în Pacificul de Nord până la finalul anului. Compania estimează că primele implementări comerciale ar putea apărea în 2027. Totuși, proiectul ridică și probleme tehnice importante. Specialiștii avertizează că transferul datelor prin satelit necesar pentru conectarea acestor centre de date maritime la internet oferă viteze mai mici și latențe mai mari comparativ cu rețelele clasice pe fibră optică. Acest lucru ar putea limita performanța pentru anumite sarcini complexe de inteligență artificială. Conceptul amintește și de alte idei futuriste din Silicon Valley, precum centrele de date orbitale, amplasate în spațiu și alimentate cu energie solară. Comparativ însă, soluția maritimă ar putea fi mult mai ieftină și mai ușor de implementat. Rămâne însă o provocare majoră. Oceanul este un mediu extrem de dur, iar întreținerea unei flote de centre de date plutitoare nu va fi deloc simplă. Dacă proiectul va funcționa însă la scară mare, ar putea deveni una dintre soluțiile importante pentru uriașa cerere de energie generată de boom-ul inteligenței artificiale.
0: State cer legi pentru a interzice accesul minorilor pe rețele de socializare. Uniunea Europeană confirmă că o măsură de acest tip va fi implementată din această vară. Nu este clar pentru moment dacă vârsta minimă pentru acces va fi 16 ani.
7: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană ia în calcul introducerea unei limite minime de vârstă pentru accesul la rețelele sociale, iar o propunere legislativă ar putea fi prezentată chiar din această vară. Von der Leyen vorbește despre ideea unei întârzieri a accesului la social media pentru copii și adolescenți, considerând că aceștia au nevoie de mai mult timp pentru a se dezvolta fără presiunea și influența platformelor online. Ea a precizat că decizia finală va depinde și de concluziile unui grup independent de experți care studiază siguranța copiilor pe internet, scrie busyday.ro. Mai multe state europene cer deja măsuri mai dure împotriva platformelor precum Instagram, TikTok sau Snapchat. Franța, Spania, Grecia și Danemarca susțin introducerea unor reguli comune la nivelul întregii Uniuni Europene. Franța pregătește chiar o lege națională care ar obliga platformele să blocheze accesul utilizatorilor sub 15 ani și să suspende conturile existente ale minorilor. Comisia Europeană spune că se inspiră din modelul Australiei, țară care a decis deja creșterea vârstei minime pentru utilizarea rețelelor sociale la 16 ani. Totuși, la nivel european, nu există încă un acord privind limita exactă de vârstă. Unele state susțin pragul de 15 ani, altele vor 16 ani. Un element esențial pentru aplicarea unei astfel de măsuri este verificarea reală a vârstei utilizatorilor. În acest sens, Comisia Europeană promovează o aplicație europeană de verificare a vârstei, inspirată din certificatul digital COVID folosit în pandemie. Aplicația a fost criticată de specialiști în securitate cibernetică. Aceștia au semnalat posibile vulnerabilități și probleme de confidențialitate. Însă von der Leyen insistă că sistemul respectă toate standardele necesare. În paralel, Comisia Europeană investighează deja mai multe platforme în baza Digital Services Act, legea europeană care obligă companiile tech să protejeze mai bine minorii și să elimine funcțiile acuzate că dau dependență sau sunt nocive pentru copii. Declarațiile vin într-un moment în care tot mai multe guverne occidentale încearcă să limiteze impactul rețelelor sociale asupra sănătății mentale a copiilor și adolescenților pe fondul creșterii cazurilor de anxietate, dependență digitală și expunere la conținut periculos online.
0: Un rez de rachetă pământeană va lovi Luna în această vară cu o viteză impresionantă. Astronomii spun însă că impactul nu reprezintă un pericol, ci mai degrabă un nou semnal de alarmă legat de aglomerația tot mai mare din jurul satelitului nostru natural.
1: Un fragment al unei rachete SpaceX urmează să lovească Luna în această vară cu o viteză impresionantă de aproape 7 ori mai mare decât viteza sunetului. Potrivit astronomilor, este vorba despre treapta superioară a unei rachete Falcon 9 lansate la începutul anului 2025. Obiectul lung de aproape 14 metri și cu un diametru de aproape 4 metri continuă să orbiteze în spațiu după ce și-a încheiat misiunea, iar calculele arată că va lovi suprafața Lunii pe 5 august. Specialiștii estimează că impactul va avea loc cu o viteză de aproximativ 2,4 km pe secundă, adică peste 8500 de km pe oră. Cum Luna nu are atmosferă, fragmentul de rachetă nu se va dezintegra înainte de coliziune, ci va ajunge intact la suprafață și va crea un mic crater. Astronomii cred că impactul va avea loc în apropierea craterului Einstein, aflat pe partea vizibilă a Lunii. Chiar dacă Luna va putea fi observată din cea mai mare parte a continentului american în momentul coliziunii, cercetătorii spun că evenimentul va fi probabil prea slab pentru a fi văzut cu telescoapele de pe Pământ. Obiectul a fost urmărit încă de la lansare, iar oamenii de știință spun că sunt aproape siguri de originea lui. Este vorba despre treapta secundară a unei rachete Falcon 9 care a transportat spre Lună două module private, Blue Ghost, dezvoltat de compania Firefly Aerospace, și Hakuto Air, construit de compania japoneză iSpace. După separarea de rachetă, cele două module lunare și resturile misiunii au fost monitorizate constant. Unul dintre landere a reușit să aselenizeze cu succes, în timp ce treapta rachetei a rămas pe orbită și a continuat să fie observată de sistemele astronomice care urmăresc obiectele apropiate de Pământ. Nu este pentru prima dată când un obiect spațial ajunge accidental pe Lună. În urmă cu câțiva ani, astronomii au observat un incident similar și au crezut inițial că este vorba tot despre o rachetă Falcon 9. Analizele ulterioare au arătat însă că acel obiect provenea dintr-o misiune spațială chineză. De această dată, cercetătorii spun că identificarea este mult mai sigură, deoarece fragmentul a fost urmărit continuu încă din momentul lansării. Specialiștii subliniază că impactul nu prezintă niciun risc pentru oameni sau pentru echipamentele aflate pe Lună în prezent. Totuși, incidentul readuce în discuție problema traficului spațial și a resturilor abandonate în apropierea Lunii. Atât NASA cât și China pregătesc baze semipermanente în zona polului sud-lunar, iar numărul misiunilor către Lună ar putea crește semnificativ în următorii ani. Experții avertizează că odată cu trimiterea de roboți, echipamente, habitate și provizii pentru viitoarele misiuni umane și riscul producerii unor coliziuni accidentale va deveni mai mare. Din acest motiv, tot mai mulți specialiști cer introducerea unor reguli clare pentru eliminarea controlată a treptelor de rachetă după încheierea misiunilor. O soluție relativ simplă ar exista deja. Companiile spațiale ar putea folosi puțin combustibil suplimentar pentru a trimite aceste componente pe orbite sigure în jurul Soarelui, evitând astfel eventuale impacturi cu Pământul sau Luna în viitor.
0: Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă și rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
9: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

Ora 12, doamnelor și domnilor, începe un nou jurnal la Digi24 și în deschidere informația momentului. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei de Ebola care face ravagii în Republica Democrată Congo. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie.

0: La chronologie de cette nouvelle épidémie remonte au début de ce mois-ci, quand une première alerte par les réseaux sociaux est arrivée le 5. Nos équipes ont été déployées, ont été mobilisées immédiatement. Ont alors entamé la recherche active de tous les cas et a identifié toutes les personnes qui seraient décédées dans la communauté.
1: Rusia a fost ținta celui mai mare atac de anul acesta și unul dintre cele mai mari în peste 4 ani de război cu Ucraina. Forțele Kievului au lansat aproape 600 de drone în teritoriul inamic. Sunt victime cel puțin 4 morți, dintre care 3 la periferia Moscovei și unul în regiunea Belgorod de la graniță. Se întâmplă la 3 zile de la un bombardament asupra Kievului care a făcut 24 de morți. Ucrainenii promiseseră că nu vor întârzia cu riposta. Ministerul rus al apărării a raportat doborârea peste 580 de drone ucrainene de aseară de la ora 22 și până în această dimineață la ora 9 pe o scară largă. Vorbim de 14 regiuni rusești, inclusiv cea din jurul Moscovei și Crimea anexată. Ucraina lovește în mod regulat ținte din Rusia în replică la atacurile zilnice rusești, de regulă situri militare și energetice, pentru a-i reduce capacitatea de a-și finanța războiul.
2: Publicul vă acordă.
3: Haideți.
2: România.
4: 232 de puncte pentru România. Felicitări, Alexandra. Era de așteptat, o piesă extraordinară.
5: 296 de puncte.
1: Performanță istorică a României la Eurovision, melodia Choke Me, interpretată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul 3 cu 296 de puncte. Este cel mai mare punctaj obținut vreodată de țara noastră, care a revenit în concurs după o pauză de 4 ani. Cele mai multe puncte pentru Alexandra Căpitănescu au venit din partea juriului din Luxemburg. Cât privește votul publicului, a primit punctaj maximum din Moldova, 12 puncte, și câte 10 puncte din 8 țări, din Italia, Bulgaria, Ucraina, Lituania, Belgia, Luxemburg, Finlanda și Polonia. Și avem și prima reacție a Alexandrei Căpitănescu după aflarea rezultatelor. Haideți să vedem.
6: Oh my God, you're so beautiful! How old are you? Romania third place at Eurovision! That's f***ing insane!
1: Noam Betan din Israel cu piesa Michelle s-a clasat pe locul al doilea și în ciuda protestelor pe scară largă, a boicoturilor și a controverselor tot mai mari asupra războiului, Israel a reușit să obțină 343 de puncte. Înainte de concurs s-a confruntat cu multe critici din partea țărilor europene cu privire la participarea la Eurovision. De altfel, 5 țări europene, Spania, Irlanda, Slovenia, Islanda și Olanda, au boicotat concursul de anul acesta și nu au trimis artiști la cel mai important concurs european. Iar Bulgaria a câștigat pentru prima dată concursul Eurovision cu un total de 516 puncte. Așa cum este tradiția la Eurovision, punctele au fost acordate mai întâi de juriu, urmate de dezvăluirea dramatică a televotului public. Bangaranga din Bulgaria a doborât votul juriului cu un scor de 204 puncte. Acesta a fost urmat de un total de 312 puncte la televot.

Astfel, piesa din Bulgaria a câștigat ambele seturi de scoruri, aceasta fiind prima dată când juriul și publicul au ales același câștigător în aproape 10 ani. De la Kiev, din 2017, nu s-a mai întâmplat acest lucru. Iar România poate spune că jumătate din victoria Bulgariei de la Eurovision îi aparține. Pentru că piesa câștigătoare, Bangaranga, a fost compusă de Monoir. Este un producător muzical de la noi din țară. De altfel, Monoir a fost în juriul selecției naționale și a susținut-o atunci pe Alexandra Căpitănescu. Iar la Viena și-a împărțit susținerea între

0: am fost în juriul României și am ales Chocmi. Mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că a trecut în finală. Și ghici ce se întâmplă în momente de genul ăsta. Viața spune, hei, îți mai dau încă un motiv ca să te bucuri. Bulgaria a decis să participe cu o piesă pe care am produs-o în 2023, Bangaram. Iar acum am stat aici, în delegația Bulgariei, bucurându-mă pentru România, cât și pentru Bulgaria. Cum faptul că suntem aici, noi, români, again, este incredibil. Cred că punem din nou România pe harta muzicii internaționale, indiferent de cum noi. Și asta este un lucru minunat. Hai România, hai Bulgaria, hai Balcanii!
1: Și au apărut și controverse, bineînțeles. Republica Moldova a acordat 12 puncte României din partea publicului, însă juriul a acordat doar 3 puncte. O decizie care a șocat-o inclusiv pe prezentatoarea din țara vecină, cea care a și trebuit să prezinte rezultatele oficial. Iată!
2: Eu când am primit rezultatul, deci foița aia pe care s-o citesc, și am văzut punctele alea, am văzut România, 3 puncte, Ucraina în general nu era, și eu am avut o reacție de șoc, zic, voi glumiți, eu asta trebuie să... Deci, în primul rând, vreo câteva minute m-am retras, nu știam cum să revin, eu știam că intru în emisie în vreo jumătate de oră live. Cred că am avut purtări de astea de vedetă. Eu l-am sunat pe domnul director de la Teleradio Moldova și am zis, domnul Andrei, scuzați-mă, dar eu refuz asta să prezint. Eu asta refuz să prezint, cum vă imaginați? Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte, când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere. Televotul din partea Republicii Moldova, România a primit 12 puncte, deci votul juriului nu este egal cu cel al oamenilor din întreaga țară care au votat.
3: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
4: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
5: Vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține.
6: Nu facem majoritate cu aur. Ceea ce am spus și înainte de moțiune, nu există varianta de a mai susține PSD-ul. Nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe.
7: Mandat flexibil în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă și transparentă, adică refacerea coaliției.
8: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate.
1: Mâine încep consultările oficiale la Cotroceni pentru formarea unui nou executiv, la 2 săptămâni distanță după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Vedem că formațiunile politice vor ajunge rând pe rând în fața președintelui Nicu Șordan, fiecare cu propria soluție. Totuși, viziunile marilor partide politice sunt diametral opuse, ceea ce înseamnă că formarea unei majorități pare imposibil de realizat. Și șeful statului are câteva linii roșii pe care le va impune în cadrul discuțiilor. Cum se poziționează partidele pe scena politică și care este programul de mâine, ne spune colega mea Amalia Dobre.
9: Începe la ora 9. Partidele politice sunt chemate la consultări în ordinea mandatelor parlamentare obținute în urma alegerilor din 2024. Astfel, socialdemocrații sunt cei care deschid consultările cruciale, urmați mai apoi de AUR, PNL, USR, dar și celelalte formațiuni politice. Pentru început, ne uităm către președintele Nicu Șordan. Care este majoritatea pe care o propuneți? Aceasta este întrebarea de la care Nicu Șordan pornește discuțiile cu fiecare partid în parte. Practic, după acest răspuns, încep și negocierile. Știm și că președintele vrea ca noul guvern să fie stabil, adică să aibă majoritate pentru a nu da naștere mai târziu unei noi crize politice. Ne uităm și către marile partide. Așadar, PNL și USR au făcut front comun și susțin că nu vor să mai guverneze cu PSD. Liberalii menționează ferm intrarea în opoziție în cazul în care socialdemocrații ajung la guvernare. Acum, socialdemocrații spun că exclud o majoritate cu AUR, partidul cu ajutorul căruia au trecut moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Pe de altă parte, PSD ar fi de acord cu refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Liderul UDMR menționează că merge în fața președintelui Nicușor Dan cu un mandat flexibil. Practic, cei de la UDMR ar susține refacerea vechii coaliții, însă, așa cum declară Kelemen Hunor, nu exclud nici trecerea în opoziție. Cei care se vor prezenta la Palatul Cotroceni de la ora 10, adică reprezentanții AUR, spun că nu vor să guverneze nici cu PNL, nici cu PSD și aduc în atenție scenariul alegerilor anticipate. Totuși, știm că președintele Nicușor Dan a declarat că exclude atât alegerile anticipate, cât și o guvernare din care face parte Partidul AUR.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a vorbit despre numirea conducerii Romarm și spune că, citez, nu a fost una cu respectarea legii. Reacția vine după ce directorul general al Romarm, Răzvan Pârcălăbescu, s-a întâlnit cu delegația AUR. Mai mult, Miruța a spus că nici măcar nu au fost îndeplinite condițiile pentru candidatură.
10: Fiecare își face politica lui. Modul în care a fost făcută numirea la Romarm nu a fost una cu respectarea legii. Fostul ministru și-a pus șeful de cabinet să conducă Romarm. Nu a fost întrebat candidatul dacă îndeplinește condiția, doar a spus le îndeplinesc fără să-și depună documentele din spate, situație care m-a obligat pe mine să trimit asta spre a fi verificată de organele legii.
1: Avem parte de vreme instabilă în acest final de weekend. Meteorologii anunță ploi, vijelii și risc de inundații. Nici în capitală nu va fi mai bine. Unde este cod galben? Știe colega mea Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
11: Bine v-am găsit. Este cod galben în capitală.

0: La ora 21. În București nu vor fi mai mult de 17 grade astăzi și va ploua. Se vor strânge cantități de apă în jurul la 20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla slab până la moderat. Ploi vor fi și la munte, prin masivele sudice și vestice, unde vor apărea și descărcări electrice izolat. Cantitățile de apă vor putea depăși 20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu putere pe creste. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Mulțumim. De la 1 iulie, rovinieta s-ar putea calcula în funcție de norma euro de poluare, așa că românii cu mașini mai vechi ar putea plăti taxe de drum mai mari. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul de lege care schimbă taxa. Detalii are colegul meu, Mihai Volușescu.
2: Bun găsit tuturor! Practic, statul introduce un sistem nou prin care șoferii cu mașini vechi și motoare mai poluante vor plăti mai mult pentru a circula pe drumurile naționale sau autostrăzi. Ministerul Transporturilor a pus deja proiectul în consultare publică și trecem și noi în revistă principalele modificări. Pentru autoturismele electrice și cele Euro 6, prețurile rămân aproape la același nivel. În schimb, pentru mașinile Euro 3 sau non-euro apar scumpiri mai importante. Pentru rovineta de o zi, șoferii de mașini electrice și Euro 6 vor plăti, de exemplu, aproximativ 22 de lei, iar pentru mașinile mai vechi între 26 și 29 de lei. La taxa plătită anual se văd diferențe puțin mai mari. Pentru vehiculele electrice și cele Euro 6, rovinieta va fi de aproximativ 250 de lei. În schimb, pentru mașinile mai vechi de Euro 5, vor fi în 290 și 330 de lei. Cele mai mari majorări apar însă la transportul comercial și de persoane. Noul sistem se bazează pe principiul poluatorul plătește, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să încurajeze schimbarea mașinilor vechi. De precizat că până la 1 iulie anul acesta vor rămâne valabile actualele tarife pentru rovinietă.
1: Toți cei care vor să-și cumpere o casă, un apartament sau chiar să închirieze o proprietate trec zilele acestea pe la Palatul Parlamentului. Acolo s-au strâns sute de expozanți cu mii de oferte. La târgul de imobiliare este și colega mea, Andreea Crăciunescu, și vine cu detalii.
3: Bun găsit tuturor! Este a treia zi a târgului de imobiliare de aici, de la Palatul Parlamentului, iar organizatorii se așteaptă ca la finalul acestei zile să înregistreze un număr total de 8.000 de vizitatori. Vedem că de la prima oră au venit foarte mulți oameni, nu doar din București, din mai multe zone ale țării, pentru a vedea care sunt ofertele. De altfel și agențiile prezente la târg nu sunt doar din capitală, ci din mai multe orașe ale României, așadar sunt apartamente și proprietăți din mai multe orașe mari din țară. Dacă ne uităm și ce oferă mai exact târgul, vorbim de peste 815.000 de metri pătrați construiți în ansamblurile noi rezidențiale, gata să fie cumpărați de cei care își doresc acest lucru, iar prețurile, ne uităm în capitală, de exemplu, prețul de pornire pentru o garsonieră este de 45.500 de euro. Mai departe, două camere, prețul pentru acestea pleacă de la 60.000 de euro, iar pentru trei camere, prețul de pornire este de 85.000 de euro. Dacă ne uităm și în alte zone, pentru că spuneam că sunt prezente mai multe puncte din țară, aici unde ne aflăm și noi, de exemplu, se vând apartamente, proprietăți la malul mării, mai exact de la Constanța și Mamaia. Aici prețurile sunt ceva mai piperate, pentru că vorbim despre locuințe extravagante. De exemplu, un studio, tariful pentru acesta pleacă de la 90.000 de euro, iar prețurile pentru apartamente ce depășesc 250 de metri pătrați pot depăși 1 milion de euro. În acest context vorbim inclusiv despre facilități de lux, piscine, jacuzzi, centre spa și multe alte oferte premium pentru astfel de tarife. Dacă ne uităm la toate punctele, vedem discounturi și oferte din partea agențiilor, întrucât își doresc să atragă tot mai mulți clienți, mai ales că ne uităm la date și vedem că în luna martie, de exemplu, vânzările au fost mai mici, mai exact cu 10% față de luna precedentă, iar un alt sondaj ne arată că 90% dintre români spun că prețurile apartamentelor din România sunt mult prea mari.
1: O coliziune între un tren de marfă și un autobuz a ucis cel puțin 8 oameni și a rănit alți 32 la Bangkok, capitala Thailandei, și vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Autobuzul staționa la o trecere de cale ferată în centrul orașului. Impactul a declanșat și un incendiu puternic care a cuprins mijlocul de transport public și alte mașini și motociclete din jur. Din primele informații, autobuzul oprise la semafor în zona de excludere a căii ferate și bariera nu a putut fi coborâtă la apropierea trenului. Mecanicul nu a putut opri la timp. scurtă pauză. Acum, imediat începe emisiunea cu mintea deschisă la Digi24. Eu vă aștept cu un nou jurnal la ora 13. Rămâneți aici!
4: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod pe Story. Alături de mine este Lola, sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri: să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă. S-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajuns în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona, cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
6: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
8: Aurei cu sistemul, că PSD e partid extremist, cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săracii atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul asta e că, adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliție care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri, dintre Iohannis și Avioanele Scumpi, sau dintre Băsescu și Pahar. Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să le... Bine. Dar, băi, întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul Aur sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că, până la urmă, în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru, au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vascăr comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu-i nimic diferit sau nu. Dar hai să vorbim un pic de ce a făcut PSD-ul în ultimul an. Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care a fost la guvernare, în fiecare zi, o zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat faza asta, efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi acum plecăm. Dacă nu, știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, da? Să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă? Orice nu-i convine ei. Fii atent, dacă mă superi, eu acum plec. Și efectiv PSD în ultimul an doar asta au făcut. Era tot timpul cu bagaj la ușă. Uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, nu, chiar plec. Da, chiar pleacă. Nu, nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat și-o trântit ușa. Și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei.
7: Scos din sărite. Sâmbătă

0: Dacă vrei să-ți pierzi cu adevărat încrederea în democrație, trebuie să stai o zi să asculți mizeriile astea. Ăștia sunt oamenii pe care noi îi trimitim să legifereze pentru noi. Ăștia sunt oamenii care ei știu mai bine decât noi cum ar trebui să decurg viața și cum ar trebui să ne afecteze una sau alta. Ăștia, și ăsta, el, Dan Tănase, au făcut voi care aplaudați cu banane în gură. Ăsta e gestul pe care l-a făcut el. Ăsta e un om care e plătit din banii noștri să facă gesturile astea în Parlament și cumva eu o să-l am mârlan când jur pe scenă. Bă, suntem sănătoși la cap? Mai departe.
1: Încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală.
2: Domnul deputat.
1: Asta este dezbaterea de substanță.
0: Deci el la final a zis, asta e dezbaterea de substanță. Ăsta e nivelul la care se poartă dezbaterile în Parlamentul României și la Camera Deputaților. Ăsta e nivelul nostru. Oricât de mult am vrea noi să credem că am evoluat, ăsta e nivelul. Sau poate doar e o confuzie de acronimi. Poate domnul Dan Tănase nu știe să citească foarte bine și o leacă dislexic și nu știe exact. Boli mentale, cu USR, cu alte acronimi de alte boli. Pare genul de om care dacă vede un USR în pădure, sună la salvamont. Da, dar cred că poate are dreptate. Poate totuși USR o deveni boală venerică după ce nu s-au protejat corespunzător când au făcut coaliții cu PSD-ul. Totuși mi se pare că am evoluat un pic, pentru că e prima oară de când AUR există, când cineva din partid recunoaște existența bolilor. Până acum ziceau că bolile sunt ori invenții Big Pharma, ori de-a lui Soros, oriceva. Dar efectiv, îmi pare că AUR și USR este exact așa ca într-o relație toxică în care unul urlă că el e stăpânul casei, în timp ce celălalt filmează criza din nervi și o pune pe TikTok cu hashtag-ul abuz. E ca un cuplu de la care merg mereu la terapie, unde el refuză să intre în cabinet pentru că doctorul i-a vândut intereselor străini, iar ea stă înăuntru și face live despre cât de neînțeleasă este. Se urăsc atât de tare încât dacă unul dintre ei n-ar mai exista, celălalt n-ar mai avea motiv să existe nici el, pentru că pe cine mai dau vina pentru ce se întâmplă în țară?
3: Scos din sărite.

0: italienii își premiază campionii și iau măsuri pentru sezonul următor. Cine are stofă de UEFA Champions League?
1: Gol! Dusan Vlahović! Gol! Trajinia Pavlović! Gol! Roma! Minutul 101! Pare să fie o duminică a meciurilor foarte, foarte nebune.

0: Bun găsit cu mintea deschisă, eu sunt Andreea Brașovean. Trăim în cea mai conectată eră din istorie și, paradoxal, pierdem abilități care ne-au definit generații întregi. Nu mai scriem de mână, nu mai citim ceasul analog și cam tot timpul folosim GPS-ul. Discutăm despre competențele pe care le pierdem și schimbările care vin odată cu tehnologia. Pentru început, Raluca Anton, bine te-am regăsit, Raluca.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Ce se întâmplă cu schimbările acestea? E normal, e vorba de evoluție, e vorba de adaptare și am dat câteva exemple. Scrisul de mână, ni se recomandă, psihologii ne recomandă să scriem de mână, dar foarte puțin dintre noi chiar folosim pixul sau stiloul și sunt multe alte competențe.
1: Din păcate, într-adevăr, este una dintre abilitățile pe care o pierdem și e mare păcat că pierdem această abilitate de a scrie de mână, pentru că sunt studii care ne arată foarte clar că scrisul de mână activează zone din creier care, de fapt, ne ajută la foarte multe alte funcții, de la concentrarea atenției, la a conecta informațiile într-un alt mod. De se întâmplă în mintea noastră ceva diferit în momentul în care scriem de mână versus atunci când scriem digital și e păcat că se întâmplă asta. În același timp, cred că e important să normalizăm acest fenomen care vine firesc odată cu dezvoltarea și asta necesită adaptabilitate și flexibilitate și aici se vede foarte clar și diferența între generații. Cu cât suntem mai tineri, cu atât ne este mai ușor să ne adaptăm acestor lucruri noi care apar. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, scade capacitatea noastră de a ne adapta și de a fi flexibili și asta este și motivul pentru care de foarte multe ori respingem unele dintre lucrurile noi care apar.
0: Știi, de fiecare dată, cu fiecare generație care vine, există această vorbă, pe vremea mea, și cred că se va întâmpla, nu? Când va exista lumea, se va întâmpla lucrul acesta.
1: Și este firesc să fie astfel. Nu cred că ar fi util să ne întoarcem înspre lucruri care au fost în trecut sau înspre foarte multe lucruri care au fost în trecut. Până la urmă să nu uităm de faptul că și de electricitate i-a fost frică omului când a apărut și acum nu ne putem imagina cum ar fi viața fără asta și cel mai probabil așa se va întâmpla cu foarte multe alte lucruri din
0: chiar și de furculiță le-a fost frică oamenilor atunci când s-a inventat. Și îți propun să discutăm despre toate aceste abilități cu Alex Dincovi, sociolog și antropolog, îl invit alături de noi. Mulțumim tare mult pentru prezență.
2: Mulțumesc mult și eu pentru invitație.
0: Astăzi vom fi nostalgici, cred. Și avem o listă întreagă de abilități pe care încet, încet începem să le pierdem și vă propun să începem cu scrisul de mână. Haideți să privim așa în ansamblu toate aceste abilități. E normal să se întâmple asta, să se schimbe lucrurile odată cu evoluția, să pierdem din aceste abilități, câștigăm altele în loc?
2: Aș spune că da, este normal dacă ne uităm la normalitate ca ceva ce face cam toată lumea. Pentru că, în principal, oamenii tind să se uite la schimbări de genul acesta printr-o lentilă mai degrabă morală, dacă este bine sau este rău că ele se întâmplă. Pe de altă parte, dacă ne uităm la schimbările din societate și din lume în general, e un lucru firesc să se întâmple asta, pentru că evident că apar noi tehnologii și, de fapt, noi posibilități de a face anumite lucruri, de a efectua anumite acțiuni, care de cele mai multe ori se răsfrâng și asupra celorlalți și a mediului înconjurător. Și cumva avea abilități care dispar și abilități care pot să apară și să le înlocuiască pe acestea, dar în general e o variație foarte mare culturală și există antropologi care se uită la diferențele dintre oameni și la ceea ce alții ar numi variație culturală ca la o variație de fapt în abilități. Oameni care trăiesc în locuri diferite, care trăiesc în culturi, uneori și în naturi diferite, pentru că au alte lucruri, obiecte în jur, își dezvoltă anumite abilități care le permit de fapt să se dezvolte și să trăiască mai bine în mediul în care există. Deci e firesc atunci când ai o schimbare de fapt de mediu să existe și o schimbare de abilități fără să existe cumva această valorizare pozitivă sau negativă.
0: Citeam ce pierdem, ce competențe pierdem în momentul în care nu mai scriem de mână. Scade capacitatea de memorare și de structurare a ideilor, de asemenea de exprimare, ne exprimăm mai superficial. Asta pentru că în momentul în care scriem de mână, creierul nostru, exact ce spuneai puțin tu mai devreme, ne ajută să memorăm mai bine informațiile, nu? Pe care le scriem.
1: Cred că ne ajută să acordăm mai multă atenție, să fim mai atenți la informațiile respective și aș zice că se produce o așezare diferită a informațiilor acelora. Mai mult decât atât, în momentul în care scriem de mână, ritmul este foarte diferit. E un ritm acordat cu structura noastră și cu felul în care procesăm informația, mai degrabă decât atunci când tastăm, când tastăm mult mai repede același conținut decât dacă l-am scrie. Deci, cumva, cred că și asta e un lucru important. În ritmul ăsta pe care l-avem acum, cred că e atât de util să ne ancorăm în niște experiențe care încetinesc puțin ritmul. De la a mânca într-un mod mai lent, la a scrie de mână.
2: Ceea ce cred că se schimbă în mod radical aici, de fapt, este faptul că atunci când scrii de mână, ești într-un fel direct conectat și ești cel care efectuează acea acțiune și produce, de fapt, litera în mod direct, nemediat. Conținutul pe care îl scriem de mână e un conținut care e direct influențat de ceea ce facem noi, nemediat de niciun fel de altă tehnologie, cu excepția evidentă a stiloului sau pixului, dar cumva este și el mult mai mult sub controlul nostru. În momentul în care tastăm pe un ecran, de fapt, absolut orice gest de tastare facem e un gest nediferențiat. Indiferent că tastăm litera A, X, virgulă, efectuăm de fapt aceeași acțiune și practic putem să ne deconectăm puțin de rezultatul scrisului pe care îl vedem apărând pe un ecran sau pe foaie, dacă ne gândim la scrisul la o mașină de tipărit ceva mai veche. Și nu mai avem cumva același control între gânduri și ceea ce se așterne pe foaie. E o interacțiune mediată de ceva nediferențiat care ne permite să scriem absolut orice folosind aceleași gesturi și atunci cumva conținutul cred că nu mai este nici atât de mult procesat, memorat și de asta apare acest tip de deconectare.
0: Aș vrea să ne uităm la următoarea abilitate, ceasul analog. Cred că toți știm să citim un ceas, dar din ce în ce mai rar se întâmplă să citim ceasul analog. E păcat? Suntem doar nostalgici? E normal să se schimbe lucrurile în felul acesta?
2: Aici cred că suntem doar nostalgici. Mă gândesc iar la exemplul meu personal că avem un ceas analog în casă care nu are cifrele trecute și tot timpul întreb soția cât e ceasul și îmi spune ea de obicei acolo, pentru că vine din ce în ce mai greu de multe ori, pentru că nu mai am acces decât la ceasuri digitale să-mi dau seama cât e ceasul de fapt, uitându-mă la un ceas analog pe care nu-l consult prea frecvent, tocmai pentru că e tehnologie la îndemână și vezi tot timpul cât e ceasul, ceea ce și asta e o altă schimbare majoră, de fapt, e că știm mereu cât este ceasul, pentru că avem calendar, avem întâlniri care sunt programate de multe ori și există tot timpul un ceas pe undeva. Dacă lucrăm de la calculator, avem tot timpul ceasul acolo și știm mereu câte ori și nu trebuie să ne întrebăm aproape niciodată, că e foarte la îndemână. Dar spun nostalgice aici pentru că, în fond, dacă e să ne gândim la o abilitate, să spunem, mai veche, care ar predata ceasul cu limbi, ar trebui să putem să citim ora în funcție de vremea din afară sau de anumite caracteristici naturale. Ceasul deja mediază într-un fel asta și ceasul, de fapt, și structurează activitatea, că asta e principala activitate și principala tehnologie din spatele ceasului și în zona de tehnologie și de IT. A fost o muncă foarte mare pentru a putea sincroniza toate serverele și absolut totul să se întâmple la aceeași oră. Deci, de fapt, e o muncă mare socială aici de a aduce toți oamenii în același ritm temporal, de fapt, și a sincroniza mai multe activități care sunt deconectate. Și aici abilitatea de a citi un anumit tip de ceas sau altul e oarecum complet irelevant. Atâta timp cât tehnologia își face treaba, nu avem nevoie, de fapt, de așa ceva și nu cred că e o abilitate care contează, pentru că nu-mi dau seama dacă s-ar întâmpla la un moment dat să strice absolut toate dispozitivele digitale, atunci ar fi destul de ușor de revenit la ce se întâmpla înainte, dar există.
1: Deci, practic, nu este despre abilitatea de a pierde noțiunea timpului, cât mai degrabă, probabil că pierdem abilitatea asta de a ne conecta, de fapt, cu, nu știu, natura sau cu simțurile pe care am pierdut-o odată cu apariția ceasului și cu accesul acesta la oră dată.
2: Poate puțin, dar asta apare și pentru că trăim din ce în ce mai mult, cel puțin în mediul urban, în niște medii care sunt cumva mult mai imersive decât erau înainte. Centrele comerciale, de exemplu, care te fac să pierzi noțiunea timpului, se întâmplă asta în, nu știu, cazinouri, că e o lucrare foarte interesantă de antropologie aici, pe cum e făcut designul de cazinouri, ca să te facă să rămâi cât mai mult timp acolo, să fii complet deconectat de ce se întâmplă în exterior.
1: Să n-ai acces la lumina zilei, de
2: exact,
1: exemplu.
2: Exact, exact. Și sunt mecanisme pe care le vedem și în tehnologiile mai noi, digitale, de tip rețele sociale și multe altele, care sunt făcute să-ți capteze, de fapt, atenția și să te facă să pierzi noțiunea timpului. Când stai pe platformă și faci doar doom scrolling, cum se spune, la fel. Chiar dacă ai ceasul la îndemână, poți să-ți dai seama la un moment dat că am luat altor cu 30 de minute și eu fac doar asta de atunci. Și cumva aici ceasul oricum e ceva ce mediază foarte mult relația cu alt tip de entitate și utilitatea lui acum e mai degrabă, cum spuneam, pentru a ne armoniza acțiunile în raport cu acțiunile făcute de ceilalți unde trebuie să colaborăm. Cam asta este menirea lui și aici nu cred că e mare pierdere din punctul acesta de vedere.
0: O altă abilitate, nu mai memorăm numere de telefon. Câte numere de telefon știți pe de rost?
2: Probabil 3, cel mult 3 acum,
1: da.
2: Inclusiv numărul de telefon de la părinți de când eram mic, de la bunica, de la bacalaureat.
0: Avea ce mi-l aminte și eu.
2: Da. Cam atât.
0: La ce ne ajută să memorăm numerele de telefon? Ne ajută la ceva?
1: Eu nu-mi dau seama dacă nu ajută memoratul în sine la anumite lucruri. Faptul că poți să ții minte tot felul de detalii. Însă a memora în timpurile noastre nu mai este unul dintre obiectivele necesare sau lucrurile necesare pentru munca de zi cu zi. Asta e una dintre marile probleme ale sistemului de învățământ, de fapt. Că în continuare se promovează sau se învață prin memorare și nu prin adaptabilitate și procesul acesta de gândire critică, care a fost foarte util în momentul în care aveam fabrici, probabil, și trebuia să reproducem o anumită piesă și trebuia să memorăm anumiți pași. Dar mă gândesc că acum abilitățile în timpurile noastre ar trebui să fie diferite, însă s-ar putea să fie asta numai în mintea mea și să nu fie neapărat în acord cu ce spun
0: specialiștii. Crezi totuși că și în acele vremuri învățam numerele de telefon pentru că era o acțiune repetitivă. Erau fie butoanele, fie înainte de asta cercul celebru din telefon.
2: Era nevoie, era mult mai multă nevoie decât acum, dar chiar și atunci oamenii le aveau scrise undeva, adică nu era neapărat nevoie să le memorezi. Interesant că a apărut o teză prin anii 2010-2012, cam așa, cogniției incorporate, care vorbește despre faptul că sistemul cognitiv, de fapt, înglobează, poate să înglobeze elemente din exterior, inclusiv artefacte tehnologice. Și dezbaterea a apărut oarecum în contextul acesta al folosirii telefoanelor mobile, care sunt văzute ca niște dispozitive externe care îți permit să externalizezi, de fapt, memoria și să nu mai ai, să nu mai ai nevoie să înmagazinezi atât de multe informații de un anumit tip. Și erau niște precondiții pentru ca ceva să poată să fie considerat ca parte din sistemul cognitiv și trebuia să fie, de exemplu, tot timpul la îndemână.
0: O altă abilitate care dispare este cusutul și reparatul hainelor.
2: La asta aș fi tentat să spun că da, și chiar m-am certat puțin cu cineva pe o platformă de socializare recent la un comentariu despre câte va face tehnologia pentru noi și cum deja a reușit să dezvolte niște abilități cognitive extrem de elevate. Pentru că aici avem o gândire foarte îngustă asupra ce înseamnă cogniție și tindem să vedem cogniția ca fiind niște, spunem, operațiuni mentale de rang superior, nu știu, calcul abstract, care țin de abstractizare în principal. Ceea ce, într-adevăr, tehnologia face foarte bine. Dar cogniția este implicată și un act cognitiv, spune, inclusiv cusutul, pentru că în fond presupune să poți să folosești niște lucruri, niște informații din mediu ca să poți să creezi ceva. Și e mult mai greu decât pare și e ceva ce e foarte greu de replicat de tehnologie. Că țin minte și acum că eu comentasem acolo că încă aștept să vină un AI care să-mi coasă un ciorap. Și mi-a scris cineva că da, dar AI-ul deja gătește. Din nou, AI-ul nu gătește. Probabil că există softuri de gătit, roboți care fac anumite lucruri, multicucăre sau mai știu eu ce fel de dispozitive de genul acesta, dar până la cusut, care evident că poate să fie făcut și de o mașinărie, de a putea să umpli un gol dintr-o țesătură manual, e o abilitate pe care nu o văd prea curând robotizată cumva. Pentru că presupune, de fapt, un act de descoperire. E un antropolog, Tim Ingold, care îmi place foarte mult și care vorbea de cred că thinking through making, de fapt. Că e cogniție și acolo și în momentul în care creezi ceva cu mâinile, cu tot corpul tău, e un act în care descoperi, de fapt, materia și obiectele cu care lucrezi, înveți să le dai formă cumva și să ajungi într-un fel de simbioză, poate cu proprietățile lor și cu ceea ce îți permit ele să faci, astfel încât să ajungi la scopul pe care îl dorești. De un proces de descoperire, de fapt.
1: Și asta este, de fapt, gândirea sistemică. Da. Nu e o gândire secvențială, nu gândesc o etapă și după aia următoarea și după aia, ci este în momentul în care eu fac un lucru, se activează o întreagă rețea. Și rețeaua respectivă mi-aduce informații noi și apoi încep să descoper informații la care poate am pierdut accesul. E ca atunci când, de exemplu, cos și nu am mai făcut asta de foarte mult timp, iar în momentul în care eu practic lucrul acesta, mi-aduc aminte de o grămadă de alte experiențe din trecutul meu, de exemplu, sau din, nu știu, mi-aduc aminte de alte lucruri, mi-aduc aminte de un miros, de exemplu, pentru că mintea funcționează în rețea. Cred că asta era.
2: Da, și în general, și cusutul și orice fel de acțiune de tipul acesta, cum e și împletitul, nu poate să fie făcut cu având un plan și niște secvențe pe care să poți să le urmezi. E ceva ce trebuie să faci, descoperi, de fapt. Descoperi și înveți făcând și rezultatul se naște în această interacțiune dintre ceea ce faci tu și materia cu care lucrez. Și nu funcționează nici aici modelul acela de învățare. Nu funcționează foarte bine în orice caz, în care ai un plan, o schemă și după aceea trebuie să reproduci ce acolo și gata, ai învățat procesul.
1: Da, credeți că o să ne întoarcem tot mai mult la partea asta de a face lucruri într-un mod analog? Pentru că mie mi se pare, sau cel puțin în grupul meu de prieteni, de cunoscuți, tot mai mult se caută asta. Tot felul de activități care să implice munca cu mâinile, care să implice conectare, să implice șezătorile de pe vremuri și să stăm în jurul unei mese și să povestim despre lucruri, să facem ceva în timp ce ce petrecem acel timp împreună. Și mi se pare că poate pe de o parte o nostalgie, dar pe de altă parte cred că sunt niște lucruri care ne dezvoltă abilități pe care poate toată zona asta de tehnologie ne distrage atenția de la ele, nu neapărat că le pierdem.
2: Pentru oamenii care petrec foarte mult timp producând muncă, mă rog, intelectuală sau digitală, adică absolut orice fac este mediat de către un ecran și de o tastatură de multe ori, această întoarcere la, spune, modalități analogice de a face lucrurile e și, cumva, cred că vine cu o recompensă, de fapt, foarte, foarte mare. Satisfacția aceea că ai reușit să produci ceva direct, folosindu-te doar de instrumentele pe care le ai tu la îndemână și de propriul tău corp. Și o satisfacție foarte mare pe care, în rest, nu ai. Pentru că tot timpul stă ceva între tine și acel rezultat finit. Dacă elimini, spunem, dispozitivul tehnologic de acolo, nu mai reușești să faci mare lucru.
3: Digi24 FM. Finala Superligii se joacă astăzi la DigiSport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16 Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți. Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi24 FM. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
6: pentru marfa,
5: multe luni, marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România...
6: Nu sunt probleme.
5: Pe termen scurt.
6: Corect.
5: Și mediu.
6: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
5: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
6: Corect.
5: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză
6: și atât. Celelalte sunt separat. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
5: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
6: La fiscalitate.
5: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
6: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cer vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Un alt lucru care dispare ar fi fotografiile de film, pe film, cât așteptam noi să terminăm în primul rând filmul, pentru că aveau, nu știu, 16 sau 32 de poziții și trebuia să aștepți să se umple filmul ca să-l duci la developat și după aceea să scoți fotografiile, să ai grijă de film, să nu ajungă la lumină, să-l transporți corect. În era noastră, în acest moment, facem sute de fotografii uneori zilnic, nu? Mai ales dacă suntem în vacanță și le și postăm rapid, le și arătăm rapid, avem rezultatul final imediat la îndemână. Aici cred că apare nostalgia și acea emoție a așteptării, a descoperirii, pentru că nici nu știai cum au ieșit fotografiile. Acum faci 10 fotografii ca să, pentru că nu ești mulțumit cum ți-a stat părul sau că a bătut vântul sau că nu ai ținut piciorul frumos. Cum arată la capitolul acesta? Aici cred că e multă nostalgie, nu?
2: Cred că e nostalgie. Acum lucrurile, din punctul meu de vedere, arată o puțin trist, spuneam că nu încerc să nu recurg la judecăți moralizatoare, dar se întâmplă ce se întâmplă în producția de, și de film, de multe ori și de muzică acum, pentru că nu mai trebuie să aștepți după nimic. Ai rezultatul imediat al, mă rog, încercării tale de a crea ceva sau al dorinței tale, îți apare în față, e la un clic distanță, efectiv, aproape totul și nu mai trebuie să aștepți.
0: Și asta înseamnă că avem o toleranță tot mai mică la frustrare, la a aștepta, la a avea răbdare?
1: Da, o răbdare tot mai scăzută și o toleranță mică la frustrare. Și e despre ce spuneam și mai devreme, este acest ritm care se schimbă. Lucrurile se întâmplă mult mai rapid, știm deja asta, și în același timp cred că ritmul acesta în care suntem marea majoritate dintre noi angrenați produce mai mult distres decât ne imaginăm și ar fi atât de util de fapt să ne conectăm cu un ritm un pic mai firesc al felului în care funcționează sistemul nostru nervos, de fapt, că până la urmă, din perspectiva mea și a meseriei mele, este un lucru foarte important.
0: Ce va rămâne și ce va dispărea în viitor? Pentru că tehnologia este în viața noastră, face parte din viața noastră de zi cu zi, o vedem peste tot și e important să o acceptăm, nu putem să negăm că ne ajută.
2: Da, ne ajută cu siguranță, dar aici, doar ca să revin puțin la exemplu cu pozele, e și o problemă, un concept central e de fapt controlul, pentru că vrem să avem și tindem să avem impresia că putem să avem control asupra orice fel de aspect al existenței noastre. Și în poze se vede foarte mult, pentru că tehnologiile mai noi, de fapt, au permis să mergem un pas mai înainte către a ne crea direct propria noastră dorință sau propria imagine. Dacă nu am mai ieșit bine într-o poză sau, nu știu, sunt cu cineva cu care nu mai vreau să apar în poză, e suficient să scot un editor foto foarte simplu, am desenat în jurul persoanei, o identifică tehnologia și o scoate de acolo complet. Ne poate face să zâmbim în poze pentru că prelucrează automat imaginea. Nu mai există acea așteptare despre care vorbeați și descoperirea aceea a produsului, oare să văd ce am făcut, dacă am făcut ceva bine. Nu, acum plecăm de la premisa că dacă încercăm ceva trebuie să ne iasă și dacă nu ne iese așa cum ne dorim noi, forțăm cumva rezultatul. Și asta evident că dacă se transferă și asupra altor tipuri de așteptări pe care le avem în relațiile cu ceilalți, cu lumea, devine mult mai greu de rezistat la un rezultat care nu este potrivit cu așteptările noastre. Și atunci evident că apară și, mă rog, frustrări, anxietate și multe altele. Și e greu să îți imaginezi o lume în care aceste lucruri vor fi atât de răspândite, în care absolut tot ceea ce facem vom avea așteptarea când facem ceva, de fapt, să avem un răspuns pozitiv, un rezultat pozitiv, va fi foarte greu de gestionat, de fapt, eșecul. Vorbim despre inteligența artificială, AI, platforme on demand și multe alte lucruri de genul acesta și avem impresia că, sau mă rog, temerea noastră principală e că cel mai rău lucru care se poate întâmpla este, de fapt, să fim înlocuiți sau să fim considerați irelevanți într-un anumit punct al vieții noastre. Și vedem că deja se întâmplă asta în anumite profesii. Pe de altă parte, însă, am o altă perspectivă și mă uit la ceea ce face, mă rog, această digitalizare și ce face inteligența artificială acum și procesele de automatizare. Este că începem din ce în ce mai mult, cum spuneam și la început când vorbeam despre text, să ne raportăm la niște produse ale unor mașinării ca fiind standardul la care trebuie să ajungem și noi. Și asta este, de fapt, cel mai mare pericol, aș spune, din punctul meu de vedere, să acceptăm această premisă ca și cum ar fi cumva definitivă și irrevocabilă. Ori nu e bine să luăm standardul pe care scrie un AI, un model mare de limbaj, ca fiind standardul suprem pe care să-l emulăm, pentru că e greșit și atunci dispare orice posibilitate de creativitate umană în fond și este greșit să ne uităm pe piața muncii, de exemplu, la productivitate ca fiind standardul dat de către roboți.
0: Cum vedeți viața peste 20 de ani? Ce schimbări credeți că vor fi până atunci? nu știu, poate va dispărea cu totul ceva. Poate mașina, de exemplu, vine mie un exemplu, mașina cu cutie de viteză manuală.
2: Nu cred că va dispărea, cred că vor exista în continuare nostalgici. Mă gândeam acum la un autor care se uitase puțin la evoluția tehnologiei de la, din timpul războiului rece, de fapt, după al doilea război mondial, în timpul războiului rece până astăzi, și spunea că dacă ne-am întoarce în trecut, prin anii 50, și le-am spune oamenilor de marea noastră invenție, internetul, care de fapt e un fel de bibliotecă mai accesibilă, cuplată cu un fel de telefon mai rapid și lucruri de genul acesta, vedem de fapt doar o schimbare incrementală mai degrabă și nimic radical. Și acum se vorbește despre faptul că inteligența artificială schimbă radical lucrurile, nu știu dacă e cazul. S-ar putea să vedem cumva aceeași lume în care să fie schimbate niște lucruri mici, să trăim în mare cam la fel, că e suficient să ne uităm în spate la scenariile SF de acum 20-30 de ani, unele dintre ele par să fi devenit cât de cât realitate, dar nu există nicio schimbare radicală de rangul acela. Pe de altă parte, și science fiction împinge cumva inovația.
0: Eu aș fi curioasă cum ar reacționa oamenii de acum 100 de ani la social media, la rețelele sociale. Ce reacții ar avea?
1: Mai probabil n-ar fi foarte interesați.
0: N-ar fi interesați, nu?
1: Da, apropo de science fiction, eu mi-amintesc exact și sunt foarte convinsă că vă amintiți de Star Trek și ușile în care se deschideau așa și mi se părea așa o chestie, Doamne, și acum mă frustrez când ajung în fața unui magazin și nu se deschid ușile, știi?
2: Da, din nou, sunt schimbări mai degrabă, cum spuneam, incrementale, adică ai un mecanism care a automatizat un lucru pe care înainte îl făceai manual.
0: O concluzie în urma discuției, Raluca.
1: Concluzia mea ar fi, sigur, în zona asta de sănătate mentală și dorința mea de a ne conecta cât mai mult cu noi și cu un ritm mai firesc al lucrurilor. Și mi-ar plăcea, chiar dacă e firesc, să apară tehnologia și să mergem în ritmul acestor timpuri. În același timp, mi-ar plăcea să putem să ne oprim și să facem lucruri care vin din munca cu mâinile, care vin din, nu știu, a coase șoseta, a broda, ne concentra un pic mai mult pe tot ce este analog.
0: Ce n-ați vrea să dispară niciodată?
2: Dintre aceste oamenii. Abilități.
0: Dintre abilitățile oamenii.
2: Dintre abilități, cred că... Nu știu dacă e ceva ce... mi-aș dori să dispară, dar cred că e mai degrabă legat de capacitatea de a face lucruri noi înșine mai puțin mediată, pentru că, după cum spuneam, e o satisfacție enormă să vezi că poți cu propriul corp, instrumentele pe care le ai de la îndemână, să produci o schimbare directă în ceea ce se întâmplă în exterior. Și la asta cred că n-ar trebui să renunțăm niciodată, indiferent sub ce formă o facem. Poate că, nu știu, doar am copt o prăjitură, un tort, ceva de genul acesta, am făcut o omletă sau ceva mai complicat, am șlefuit o masă. Sau...
0: Mulțumesc tare mult pentru discuție și pentru prezența în emisiune. Le mulțumesc și celor care ne-au urmărit și partenerilor noștri, BCR, Regina Maria și Aqua Carpatica. Ne revedem curând cu Mintea Deschisă.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-iștilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiune politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de ministrul Justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Ora 13, domnilor și domnilor, începe un nou jurnal la Digi24, iar în deschidere, informația momentului, Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei de Ebola care face ravagii în Republica Democrată Congo. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are leac, iar în jumătate dintre cazuri este mortală. Pentru tulpina de acum nu există vaccin și nici tratament. Până acum au fost raportate 80 de decese și circa 250 de cazuri suspecte, dintre care 8 au apucat să fie confirmate în laborator. Virusul a început să circule în două orașe miniere. Între timp, a fost confirmat un caz și în capitala Republicii Democrate Congo, un oraș cu 18 milioane de locuitori, și un deces în capitala țării vecine, Uganda, în rândul celor care au călătorit în zona focar.
1: La

0: Felicitări, Alexandra! Era de așteptat, o piesă extraordinară.
1: 296 de puncte.
2: Performanță istorică pentru România la Eurovision. Melodia Choke Me, interpretată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul 3 cu 296 de puncte. Vorbim despre cel mai mare punctaj obținut vreodată de țara noastră, care a revenit în concurs după o pauză de 4 ani. Cele mai multe puncte pentru Alexandra au venit din partea juriului din Luxemburg. Cât privește votul publicului, a primit punctaj maxim din Moldova, 12 puncte, și câte 10 puncte din alte 8 țări: Italia, Bulgaria, Ucraina, Lituania, Belgia, Luxemburg, Finlanda și Polonia. Marea câștigătoare Eurovision este Bulgaria, cu melodia Bangaranga, interpretată de Dara, care a obținut în total 516 puncte. Iar pe locul al doilea s-a clasat Israelul.

0: ce s-a întâmplat până târziu în noapte. Despre acest rezultat fabulos pentru țara noastră discutăm cu Gabriel Ferășteanu. Este DJ Pro FM și este chiar acolo la Viena, pentru că ai fost atât de aproape de tot ce s-a întâmplat acolo, Fere. Și mulți dintre noi, îți spun sigur, pentru că am discutat cu colegii din redacție, te invidiem că ai reușit să fii atât de aproape și să trăiești toate emoțiile alea pe care le-am trăit și noi în fața televizoarelor. Hai să începem cu părțile bune, pentru că din păcate sunt și niște părți mai puțin plăcute. Cum a fost experiența și ce ai simțit acolo?
1: A fost o experiență plină de emoții. Am stat așa cu sufletul cât un purice, mai ales la votul juriului, care nu a fost neapărat cel pe care l-am așteptat, dar ne-a salvat publicul și diaspora s-a simțit absolut mobilizată și au făcut o treabă incredibilă, extraordinară. Au fost niște emoții foarte, foarte mari, dar cred că am fost foarte bine reprezentați și asta este punctul pozitiv. Alexandra a fost în control pe scenă, am avut o piesă bună, am avut toate ingredientele ca să fim acolo sus în top. A fost o seară minunată, istorică, o seară pe care o să ținem în minte și sunt convins că avem o piesă care s-a auzit în România și în toată Europa și că România are un mare plus în fața Europei cu ocazia Eurovisionului.
0: În toată Europa sigur s-a auzit, pentru că la votul publicului Alexandra a fost pe locul 2, imediat după Bulgaria.
1: Corect.
0: Deci,
1: corect,
0: cu siguranță, susținerea din întreaga Europa s-a văzut și în rezultatul de aseară.
1: S-a văzut din partea întregii Europe și din partea diasporei, pentru că avem cea mai puternică diasporă din lume, iar românii s-au mobilizat incredibil. La un moment dat, aseară, am făcut un live pe TikTok, am avut peste 30.000 de oameni cu mine și am văzut câte voturi au dat cei din diaspora și trebuie să le mulțumim și lor și tuturor străinilor care au votat pentru noi, tuturor celor care ne-au dat puncte din partea jurilor, tuturor celor care s-au mobilizat, fie că au făcut un comentariu pe internet, că au dat un share, că au trimis voturi, că au trimis un vot sau 10 voturi în funcție de cum au putut. A fost o mobilizare incredibilă și este un rezultat comun. Nu doar Alexandra Căpitănescu, deși mare parte din numărul ăsta s-a bazat pe ea, eu cred că e rezultatul unei munci de echipă, atât din partea celor de la Universal, de la TVR și al tuturor celor care au urmărit și am fost parte din fenomenul ăsta Eurovision. Și uite că mai avem și noi ocazia să se audă bine de România. N-am mai fost de mult într-un loc în care să le spun oamenilor, de unde ești? Din România. Și ei să-mi spună, oh, din România, felicitări. Adică asta e efectul pe care Alexandra l-a avut aici în Viena. Și mi se pare incredibil și foarte frumos.
0: Tu ai fost foarte aproape de Alexandra, de echipa ei în toate aceste zile. Cum i-ai simțit? Pentru că pe scenă Alexandra a avut o prezență atât de tare, încât ne întrebam unde-i sunt emoțiile. A jucat atât de bine, a fost acolo, ancorată în tot ceea ce se întâmpla.
1: Am fost acolo, m-am și întâlnit cu Alexandra, am și mâncat împreună în toate zilele astea. Vreau să vă zic că, dincolo de ce s-a văzut la televizor, adică semifinala 2 și marea finală,

0: Am mai fost de foarte multe ori pe scenă, că a fost jury show-ul, că a fost family show-ul, că a fost repetiția pentru haine. Eu nu știu cum a rezistat Alexandra acestui program și, mă rog, întreaga delegație a României. A fost un program foarte, foarte, foarte strâns, iar Alexandra în tot timpul ăsta a fost foarte determinată. Am văzut-o concentrată la fiecare pas și setată pe obiectiv. Ea nu a fost acolo ca să participe, a fost acolo ca să câștige. Și s-a simțit cât control a avut de când a pășit pe scenă până la până când a ieșit. A avut un control impecabil, o voce foarte bună, a știut fiecare cadru, fiecare mișcare, a atins fiecare notă. Și apropo, vreau să vă zic un lucru interesant, nu l-am mai spus. Nu știu pentru cei care ați sesizat și sunt convins că ați sesizat, la final ea a avut o notă foarte, foarte înaltă și în final a părut diferit atinsă. Să știți că asta a fost setat de dinainte. Ea a făcut o schimbare după break-ul final, a decis să cânte puțin diferit piesa. Deci asta s-a întâmplat pe final, că am văzut că pe internet au fost multe comentarii legate de asta, dar totul a fost controlat până și treaba asta.
1: Da. Hai să ne referim puțin și la cine a câștigat. Pentru că Bulgaria a luat primul loc, dar știi cum e românul. Hai să ne asumăm un pic și noi victoria, pentru că în spatele cântăreței din Bulgaria se află un român.
0: Cristian Tarcea, Munoar. Exact. Trebuie să ne asumăm puțin și de acolo. Am vorbit și cu Cristi Tarcea seară. Da, ne asumăm un pic pentru că e piesa lui. Adică e o piesă pe care l-a scris-o, iar Dara a avut un hype recent, în ultimele zile a fost aici și trebuia să ne dăm seama noi, eu mă mir de ce n-am zis, băi, o să câștige Dara, pentru că reacțiile la Bangarang au început să fie foarte, foarte puternice în press center-ul din Viena. Ea era printre favorite. Dara are șanse, va fi dark horse-ul ediției, pentru că am spus, odds-urile spuneau că mari favoriți ai competiției ar fi Finlanda și Australia, dar am spus încă de ieri că nu o să câștige nici cei din Finlanda, nici cei din Australia și că vom avea un dark horse, o surpriză. Și surpriza mă așteptam să fie România și am fost la atâta să fim noi, dar iată că a fost Bulgaria. O piesă bună, care se reține ușor, Dara e foarte frumoasă, iar Cristi Tarcea Munoar e foarte, foarte talentat și da, e român, deci practic am putea spune că România a fost de două ori în top.
1: Hai să vorbim și de părțile mai puțin plăcute, pentru că ai menționat încă de la început că ați așteptat cu sufletul la gură, mai ales punctajele venite din partea celor care au făcut parte din juriul țărilor europene. Foarte interesant ce s-a întâmplat cu Republica Moldova. Am văzut și reacția celei care a fost în direct din partea Republicii Moldova și a prezentat punctajele de acolo. Nu-i venea să creadă ce se întâmplă. Doar 3 puncte date de Republica Moldova dintr-un maximum de 12 cât ar fi putut să dea.
0: Da. A fost o situație surprinzătoare pentru toată lumea. Noi am avut masa în press center fix lângă Republica Moldova, lângă broadcasterul oficial, lângă televiziunea publică. După ce s-a terminat votarea juriilor, cei din Moldova au venit la noi și și-au cerut scuze și au zis: băi, ne pare foarte rău, nu știm ce s-a întâmplat cu juriul. Mai mult de atât, dacă o să ne uităm pe internet, chiar directorul televiziunii publice din Moldova a avut o declarație și a spus că nu știe ce s-a întâmplat, că este surprins de rezultatul juriului și că publicul până la urmă decide. Publicul din Moldova ne-a oferit 12 puncte, dar juriul nu. 3 puncte. A fost o situație neplăcută. Iar dacă vreți să vorbim puțin și despre cealaltă situație neplăcută, pe care sunt convins că am remarcat-o pe internet, cu Israelul, care a ieșit pe locul 2 și care nu a primit deloc susținere din partea publicului. A fost boicot la adresa Israelului aici în Viena, ba chiar la intrarea în sala mare am văzut și steagul cu Free Palestine. Și reacția lui Magic, compozitorul Ciocni, a fost îndreptată spre Israel și spre locul acesta 2, iar mulți consideră că nu a luat locul 2 și că Israel nu a existat în concurs. Asta a fost boicot. Asta s-a întâmplat cu părți. Asta s-a întâmplat la capitolul părți mai puțin fericite, dar cred că dincolo de ele chiar trebuie să ne bucurăm, să o aplaudăm pe Alexandra, să aplaudăm în delegația României și să-i așteptăm la aeroport, căci astăzi la 16:30 vin acasă.
1: Da, și la ora 17 au anunțat o conferință de presă chiar acolo la aeroport și o să vadă. Și telespectatorii Digi24 vor vedea în direct această conferință de presă, pentru că merită să îi vedem și să îi ascultăm pe cei care, iată, cât de fericiți ne-au făcut în ultimele ore. Mulțumesc tare mult, Fere, pentru intervenție.
0: Mulțumesc
1: și te așteptăm și pe tine acasă.
0: Și vreau să vă arăt și șapca, ați văzut-o, da?
1: Da, da. Este fix ce trebuie. Mulțumim tare mult!
0: Alexandra Căpitenescu, vă pup, mulțumesc tare!

0: Mâine încep consultările oficiale la Cotroceni pentru formarea unui nou executiv, la două săptămâni distanță după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Formațiunile politice vor ajunge rând pe rând în fața președintelui Nicu Șordan, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Totuși, viziunile marilor partide politice sunt diametral opuse, ceea ce înseamnă că formarea unei majorități pare imposibil de realizat. Și șeful statului are câteva linii roșii pe care le va impune în cadrul discuțiilor.
1: Fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția. Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
2: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție. Obiectivul nostru politic, în actualul context, are două componente. Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, iar obiectivul pe termen mediu, pentru 2028, este să creăm o alternativă.
3: Vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține. În funcție de ce se discută și de rezultatele acestor consultări, și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate.
4: Mandatul cu care mergem noi este unul destul de larg, în sensul că avem câteva, două sau trei lucruri peste care nu putem trece. Unu, nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. Nu există varianta de a mai susține PSD-ul, nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe.
5: Avem un mandat flexibil pentru negocierile de săptămâna viitoare, un mandat flexibil în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă și transparentă, adică refacerea coaliției, dacă se poate, cu un premier care are capacitatea de a armoniza pozițiile divergente între PSD și PNL?
6: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate.
0: Criza politică nu va pune piedici programului SAFE, dă asigurări Radu Miruță. Programul de modernizare a armatei trebuie să treacă de procesul birocratic și mai apoi va prinde contur, spune ministrul interimar al apărării.
7: Este în pericol programul SAFE din cauza crizei politice, domnule ministru?
8: Aș zice că nu, după ce am reușit trecerea lui în Parlament și dezbaterea în fiecare fișe de proiect, șansele de pericol au scăzut. Firmele care au fost desemnate de CSAT și apoi votate în Parlament să vină să depună documentele, să dovedească că îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Toți pașii până acum au arătat că îndeplinesc, dar e o relație comercială, o negociere care se poate schimba și în ultima secundă. Colegii mei primesc în zilele acestea documentele, după care vom trage linia finală și vom vedea cine dintre cei care au fost selectați și merg mai departe.
0: Tragedie în Bistrița Năsăud, un tânăr de 19 ani care făcea enduro a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie. Accidentul a avut loc în zona Secu, în apropiere de localitatea Prundu Burgăului. Tânărul a pierdut controlul asupra motocicletei și s-a prăbușit. Salvatorii care au ajuns la el l-au găsit în stop cardiac, i-au făcut manevre de resuscitare, însă fără rezultat. Polițiștii au deschis acum un dosar penal. Incendiu azi noapte în sectorul 5 al capitalei, mai multe imobile alipite au luat foc, pompierii au intervenit cu 20 de autospeciale. Având în vedere degajările foarte mari de fum, a fost trimis și un mesaj roaler pentru avertizarea persoanelor din zonă. Incendiul nu a provocat victime, însă în total o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați a fost făcută scrum. Razie de amploare azi noapte în mai multe județe, dar și pe străzile din capitală. Verificate au fost în special zonele care atrag de obicei pe pasionații de curse ilegale și pe cei cu mașini tunate. 10 de șoferi au fost amendați pentru zgomotul produs noaptea pe străzile din București.
9: Peste 50 de sancțiuni au aplicat oamenii legii pentru încălcarea normelor rutiere în valoare de peste 36.000 de lei. Au fost constatate 5 modificări neomologate, 19 deficiențe tehnice și 28 de alte abateri prevăzute de legislația rutieră. Printre aceștia s-au mai numărat și câțiva norocoși.
10: Să știți că am fost cu minte și testul dovedează asta. Domnul polițiști că fac o treabă foarte bună cu chestia asta. Chiar e recomandat să mai facă chestii de genul ăsta, pentru că în concurență mai întâmplă chestii de genul ăsta și sunt polițiști.
11: Așa și trebuie, foarte bine. Cum adică? Ce se întâmplă seara pe Bucureștiul ăsta, mai bine să găsim, să evităm și cel mai bine.
9: Polițiștii au reținut pe lângă certificate de înmatriculare și plăcuțe permise de conducere pentru consumul de alcool, dar și pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului.
12: Polițiștii rutieri sunt prezenți și în această seară în teren, atât în capitală, cât și în toate celelalte județe, pentru asigurarea siguranței traficului rutier și prevenirea accidentelor. Aș dori să fac precizarea că în ultimele 24 de ore, urmare a acțiunilor derulate la nivel național, polițiștii rutieri au reținut 500 de permise de conducere pentru viteză excesivă, comportament agresiv, conducerea sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive, precum și pentru alte abateri de natură a pune în pericol siguranța traficului rutier. Ne dorim ca toți acești șoferi să înțeleagă riscul la care se expun prin nerespectarea acestor reguli de circulație, atât pe ei, cât și pe ceilalți participanți la trafic. Îi atenționăm pe toți că suntem prezenți în teren și avem toleranță zero.
0: Avem parte de vreme instabilă în acest final de weekend. Meteorologii anunță ploi, vijelii și risc de inundații. Nici în capitală nu va fi mai bine. Cu toate datele vine colega mea, Iuliana Boanță.
13: Bine v-am găsit! Vremea se va răci mai ales în sud și sud-vest, unde nu vor fi mai mult de 17 grade Celsius. Va ploua în sud, centru și vest, iar în nord-vest vor fi și fenomene electrice. Se vor strânge până la 40 de litri de apă pe metru pătrat în sud, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră prin jumătatea sud-vestică. În București nu vor fi mai mult de 17 grade astăzi și va ploua. Cantitățile de apă vor fi în jurul la 20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla slab până la moderat. Vremea se va încălzi de mâine și se va ameliora ca aspect. Se vor atinge până la 25 de grade Celsius, însă miercuri va ploua din nou cu tunete și fulgere. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Aproape 1500 de concurenți din peste 50 de țări au participat la una dintre cele mai extenuante curse de anduranță din lume, maratonul Marelui Zid Chinezesc. Alergătorii care s-au încumetat să abordeze acest traseu brutal au urcat și au coborât mii de trepte abrupte de piatră sub soarele arzător. Proba de maraton complet de 42,2 km a inclus peste 6 km de alergare pe zid, de două ori pe cele 5.000 de trepte antice. Din cauza solicitărilor fizice intense, concurenților le-a luat aproape dublu de la start până la linia de sosire față de un maraton tradițional pe șosea.
14: Four-wheel driver.
15: Yeah, exactly.
16: Oh my gosh, it was brutal. And the last little bit on the wall, gnarly.
15: Yeah, but that's a bit, but yeah, a lot of fun. Wow, unreal. Great to race out here, hey? Wow.
16: Absolutely,
15: absolutely amazing.
17: Yeah. La vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
0: Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor, imediat începe emisiunea Cake Break la Digi24. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!
18: Digi24 FM.
19: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului.

0: 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16 Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
2: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
6: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoarea președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că nu are, n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul Apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16 Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți. Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istorie a României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi 24 FM.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Am discutat despre AI, dar mai există un termen la orizont, AGI, un AI cu adevărat inteligent. E posibil? E probabil în următorul deceniu?
5: Economic, fără îndoială, acesta este cea mare promisiune. Este o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri în afara volumului de date pentru care a fost antrenat. Toată bursa americană pariază pe asta. Noi, ca europeni, credem că este un pic mai depărtat, pentru că au fost multe astfel de instanțe în care cursa tehnologiei adesea a inflamat imaginațiile unor societăți. În 85, America concura cu Japonia pe standardizarea comunicațiilor mobile. La vremea respectivă au apărut primele telefoane mobile. Europa nu a participat și nu a concurat pe această piață a standardelor, pentru ca 10 ani mai târziu, în 95, să vină cu argumentele tehnice și să spună, dacă vreți comunicații mobile, acestea se vor numi GSM. 10 ani a încercat America să întârzie adopția la nivel global. Astăzi, toate comunicațiile mobile sunt dominate de un latecomer, de o Uniune Europeană care în 95 a spus cum trebuie să se comunice în rețelele mobile și astăzi toată lumea folosește GSM. S-ar putea ca acesta să fie pariul câștigător al Europei.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

sunt Ioana Romanescu, pastry chef, antreprenor și absolventă a Institutului Culinar Le Cordon Bleu Paris. Am făcut tranziția din lumea corporate pentru a-mi construi un univers în care deserturile devin experiențe memorabile. Premiată la cele mai importante gale din industrie, dar și cu mii de deserturi create la nivel de artă, cred cu tărie că excelența nu este un accident, este o alegere. Acesta nu este doar un show despre deserturi, este despre excelență, oameni și emoție. În spatele fiecărui desert perfect stă disciplină, precizie și viziune. Bine ați venit la Cake Break!

Bine ați venit la Cake Break, desertul bine meritat pentru zilele de weekend. Astăzi o am invitată pe renumita cântăreață de origine filipineză, Bella Santiago. Am aflat că iubește fructele, așa că am decis să îi pregătesc un desert în formă de caisă, pentru că toți suntem în sezonul lor.

0: Păi, Doamne, te iubesc!
1: Bună!
0: Ce frumos! Bine ai venit!
2: Bine te-am găsit!
0: Deci am rămas, nu știu dacă ai observat, la început când ai intrat, eram, nu știam să cânt, să nu cânt. Aveam doza aia de respect. Doamne, Ioana, taci că
1: n-are nimic, cântam ta. Împreună,
0: Doamne,
1: de-aia am venit.
0: Extraordinar! Felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Și bine ai venit încă o dată!
1: Bine te-am găsit!
0: Ce faci?
1: Bine, bine, foarte bine. Am auzit că faci niște prăjitură.
0: Eu abia te așteptam bună. Să vii, să știi. Nu știu, îmi zici la final dacă e bună.
1: Da.
0: Ți-am pregătit astăzi un desert în formă de caise. Am auzit că tu mănânci foarte, foarte multe
1: Îmi place foarte mult fructe și caise. Avem un copac în curte.
0: Da?
1: Pus de tata, de socrul meu.
0: De socrul tău.
1: Da.
0: Am înțeles.
1: Da.
0: Super. Ce zici, dăm drumul la treabă?
1: Normal că
0: normal,
1: dăm drumul la treabă.
0: O să facem desertul în formă de caisă astăzi.
1: Așa.
0: Procesul este foarte simplu. Vom cântări frișca.
1: Uh-huh.
0: O parte din frișcă o încălzim ca să o turnăm peste ciocolata topită și piureul de caise.
1: Uh-huh.
0: Iar o parte o să o batem. Facem un fel de mus de caise,
1: okay,
0: pe care o să-l turnăm în această formă. O să-l băgăm la abatitor și îl vom scoate din formă.
1: Ce este abatitor?
0: Este un echipament care coboară orice produs de copetărie la minus 40 de grade.
1: Și bate?
0: Este, nu, îl congelează ca să-l puteam scoate. Nu știu dacă bate, putem să intrăm acolo să vedem.
1: Am auzit abatitor și am crezut că bate, nu bate.
0: Nu bate, nu bate, nu, nu, e cu minte. E cu,
1: e cu minte, da.
0: Așa, o să încerc eu, da.
1: Trebuie să deschidem astăzi?
0: Da, hai să cântărim prima dată, să punem aici pe cântar.
1: 100, da?
0: 100 de grame, da, hai să cântărim 100 de grame, apoi o să dăm drumul la plită, să o încălzim un pic.
1: Trebuie să
0: perfect.
1: Fi...
0: Perfect, 99. Așa, foarte bine, 100 de grame. Mulțumesc.
1: E perfect, e perfect.
0: Hai să punem pe plită, să dăm drumul la plită.
1: Să dăm drumul.
0: Să dăm drumul, da.
1: Așa. Așa.
0: Și eu am topit deja ciocolata. O să facem în felul următor ca și proces. Frișca care este deja caldă, o să o turnăm peste ciocolată.
1: Uh-huh.
0: O să folosim blenderul vertical pentru a le iniția procesul de emulsie între ciocolată și frișcă. Și apoi, la final, vom folosi piureul de caise.
1: Okay.
0: Ca să avem acel gust de caise. După ce această compoziție se răcește, eu, în paralel, o să bat niște frișcă.
1: Ok. Această caisă, cum ai făcut?
0: Este piure de caise pe care am decojit caisa,
1: așa,
0: am fiert-o și apoi am blendat-o astfel încât am folosit un pic de pectină pentru că, știi, caisa e fruct și lasă zona aia de, lasă un pic de apă, dar pentru că nu-mi doream să fie foarte lichid, am folosit un pic de pectină.
1: Pectină?
0: Pectină, da. Da, da, da.
1: Ce seamnă pectină?
0: Este un agent, știi când mâncăm zona aia de, când mâncăm gemuri care au, nu știu, gem de caise, de zmeură sau de căpșuni, care lasă foarte mult apa. Pectina este ingredientul care atrage apa. Și,
1: un fel de amidon?
0: Un fel de amidon, da.
1: Ah,
0: da,
1: okay,
0: da, da.
1: Okay.
0: Dar este în mod natural. Pectina o găsim în sâmburii de la mere.
1: Ah, pe bune?
0: Da.
1: Nu știam. Că făceam și prăjitură acasă.
0: Da, ce prăjituri făceai? Te lași pe tine să torni?
1: Făceam negresă.
0: Negresă?
1: Da.
0: Dar negresa este o prăjitură din Filipine?
1: Nu, nu, aici am învățat.
0: Cine te-a învățat aici? Să nu zici că socrul tău.
1: Nu, nu socrul meu, dar am învățat așa, căutând online cum,
0: da,
1: care este prăjitura românească.
0: Românească? Uite, te las pe tine să blendezi. Așa.
1: Așa. Și aici? Aici?
0: Aici, da. Așa. Okay. Așa, și acum hai să adăugăm și piureul de caisă, pentru că facem caisă. Și ți-am pregătit și un ingredient special, pentru că mi-am dorit să...
1: Care este ingredientul special?
0: Vreau să-l miroși.
1: Este rozmarin.
0: Este rozmarin, da.
1: Dar rozmarin se pune și la dulciuri?
0: Da, se pune și la dulciuri pentru că este o combinație care funcționează foarte bine, caisa cu rozmarinul, din perspectiva faptului că avem caisă care are un gust dulce, acrișor, oarecum floral și foarte aromat,
1: da,
0: și se completează foarte bine cu rozmarinul care este un gust lemnos. Perfect!
1: Deja,
0: da. Am pregătit și, și frișca bătută.
1: Mamă, ce ai bătut repede!
0: Am bătut repede ca să nu facem gălăgie.
1: Ai bătut așa pe țelincioasă?
0: Da, da, exact. Și acum o să încercăm să... Da, exact. Dar mișcarea trebuie să fie de jos în sus, astfel încât să ne păstrăm musul foarte aerat. În mai multe etape, nu deodată.
1: Oh, scuze.
0: Așa, da.
1: Și acum...
0: Și acum amestecăm. Așa. Perfect. Perfect. Cum e experiența ta în România? De cât timp ești aici?
1: De 8 ani. De 8 ani? În România, da.
0: Super.
1: Da, prima dată când am ajuns, nu știam deloc limba română și am învățat singur.
0: Singura?
1: Da. Ce am auzit limba, eu le scriam pe notițele mele. Și mai citeam eu când am zilele mele libere.
0: Și între... Ai și zile libere?
1: Da.
0: Da?
1: Și între timp am cunoscut pe soțul meu și m-am învățat mai mult limba română și am învățat mult mai bine. Nu e foarte bine, dar mă descurc.
0: Care e cel mai românesc lucru pe care te-a învățat că soțul tău?
1: Să mănânc semințe și șaorma.
0: Să vorbesc serios.
1: Dacă nu știam să mănânc semințe când am ajuns în România, doar că când am cunoscut pe el, m-a arătat cum să mănâncă șaorma, eu nu știu.
0: Așa.
1: Nu știu ce este șaorma. Da.
0: Dar acum știi. Și care semințe îți plac cel mai mult?
1: Ale cu sare, Doamne.
0: Ale cu sare? Așa, hai să punem și ce-a rămas.
1: Ce bine arată.
0: Da, și
1: miros super bine.
0: Am ales să lucrăm cu Caisa pentru că eram sigură că o să-ți placă, pentru că e mirosul acesta fructat și gustul și abia aștept să și guști. Am înțeles că în România faci papanaș și negresă sau negresă.
1: Negresă.
0: Da. Dar în Filipine, ce deserturi sunt?
1: Noi avem alte dulciuri. Noi avem lapte de cocos, care le folosim la tot felul de dulciuri. Adică și cu cocos, baby cocos, nu știu.
0: Hai să dăm așa.
1: Le deschidem cocos și aia dinăuntru, aia albă, mai baby, cum zice, mai moale. Îl punem cu lapte de cocos condensat, ala mai consistent. Punem și tapioca, niște frunze din pandan, buc pandan se numește. Este un fruct din Filipine care miros super bine.
0: Da, așa e.
1: Și așa sunt dulce în Filipine. Avem și leche flan, care e un fel de, nu știu, un fel de... zahăr ars, cum să ziceți voi.
0: Da.
1: Dar la noi nu folosim tot ou, folosim doar galbenuș.
0: Doar galbenușul.
1: Da.
0: Eu știu că tu ești născută pe 1 decembrie.
1: Pe 1 decembrie, 89.
0: N-am vrut să zic anul, pentru că am înțeles că nu știu ce să zic. Dacă nu se permisiunea înainte și nu mi-am permis să zic anul, deși știam și anul.
1: Da.
0: Doar că mi s-a părut foarte interesant, pentru că, într-un fel, cred că destinul a vrut ca tu să
1: fii aici.
0: Să fii aici,
1: adică eu sunt născut în Filipine, dar ziua României.
0: De ziua României te-ai născut.
1: Am văzut prima dată că oamenii stau pe stradă și făcea paradă și am zis, ce faci, mă, oamenii să face paradă pentru ziua mea? Glumesc, da. A fost foarte mișto pentru că sunt născută pe ziua României.
0: Bela, tot musul pe care l-ai pregătit l-am pus în acest poș și acum o să-l turnăm în forma de caisă. O să torn eu câteva din ele și apoi o să-ți las și ție să torn. Trebuie să ne asigurăm că nu există goluri de aer, pentru că altfel când scoatem prăjitura din formă, o să aibă niște găuri așa pe margine și nu ne dorim. Ne dorim o formă perfectă, așa cum ești și tu și cântecele tale. Așa. Și o să-ți las ție. Putem să ne mai punem pe acestea două.
1: Ok. Stai. Iartă-mă.
0: Stai liniștită. Spune-mi, cine gătește la voi acasă?
1: Eu.
0: Tu?
1: Eu îmi plac să gătesc.
0: Îți place să gătești.
1: Și prăjiturile și mâncare.
0: Și cât de des te vezi cu familia ta?
1: În Filipine?
0: Da.
1: Am...
0: Poți să pui mai mult. Așa.
1: Am fost în 2023.
0: În 2020. Au venit și ei aici?
1: Nu.
0: Nu?
1: Am fata aici.
0: Ah, ce frumos.
1: Da. Dar mama mea este în Filipine și a rămas acolo și nu vrea să vină în România, că e frig.
0: O să-ți dau o linguriță, ca doar să ne asigurăm că ridică musul pe margine, dar sunt curioasă, ți-a fost greu, am trăit și eu o perioadă în afara țării și știu cum e sentimentul de acasă și că uneori noi avem o vorbă, că nicăieri nu este mai bine ca acasă Și da. Vreau să spui cum a fost pentru tine, cum e pentru tine în fiecare zi.
1: Nu știu, aici mă simt ca acasă.
0: Te simți ca acasă? Deci,
1: da. Aici în România mă simt ca acasă. Așa se trebuie să faci.
0: Da, ca să ridicăm pe margini musul.
1: Mă simt ca acasă, mai ales când am început să vorbesc limba română. Uh-huh. Și chiar când mergeam în altă țară din Europa și da? Aud limba română, mi se pare că e limba mea.
0: Că e...
1: Da, așa simt când aud limba română în altă țară. Mi se pare că este a mea deja. Nu mai mă simt așa ca străin. La început... a fost foarte greu pentru că nu înțeleg tot. Nu înțeleg tot și nu știu cum să vorbesc în limba voastră, mm-hmm. pentru că era super greu cu masculin, feminin. Dar la un moment dat m-am descurcat.
0: Ai învățat niște expresii mai ciudate în limba română?
1: Nu pot să zic în televizor.
0: Urma să completez ce se pot spune la televizor.
1: Ce pot să... Nu știu. Nu știu.
0: Nu știi? Nu știi niciun banc?
1: Un banc? Nu știu. Socrul meu are mult banc, dar nu ții minte.
0: Suntem gata cu ele.
1: Da.
0: O să mergem să le bag în congelator pentru a le putea scoate din formă. Iar pentru cei de acasă, nu plecați, că revenim după o scurtă pauză.
1: Cântă cucubătă-l vină, de rasuna Bucovina.
0: Știi vorba aia că mâncăm cu ochii?
1: Da.
0: Da?
1: Așa spune mereu soțul meu.
0: Așa spune mereu soțul tău?
1: Că îl mănâncă pe mine cu ochii.
0: A, asta e un compliment!
1: Lumesc.
0: Și tu ce ai spui lui în schimb?
1: Asta ce vreau să zic?
0: Te rog. Simply the best, better than all the rest. Mulțumesc mult!
1: Bun.
2: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
4: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
5: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică. Adică educația.
4: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
5: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi și-a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
4: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
5: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul e o taică astraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
4: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
5: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Brăduț! Ce ai adus, Ioana?
1: Păi ce faci tu? Ce ai făcut tu cât am fost eu plecată? Eu am fost
0: asta
1: să...
0: e?
1: Eu
0: asta
1: am fost
0: e?
1: Să-mi fac treaba! Dar am auzit, te-am auzit de... cântând și am venit. Deci le-am scos din formă.
0: Așa.
1: Și am vrut să te surprind, ca să nu te mai pun la muncă, pentru că am văzut că deja cântai.
0: Dar te mișc repede, așa.
1: Da, mă mișc repede. Păi fac meseria asta de foarte mult timp.
0: Și această crocantă aici?
1: Pentru că n-am vrut să îți prezint această prăjitură pe un blat normal.
0: Da.
1: Și nu știam că îți place negresa, recunosc.
0: Da, îmi place negresa.
1: Îți place, da. Data viitoare promit să-ți fac negresa. Am ales să-ți fac un blat crocant, deci practic am amestecat niște fulgi de biscuite cu ciocolată topită. Și o să vezi în momentul în care gustăm, a adăuga o notă crocantă într-un desert ajută pentru că atunci când mâncăm crocant, în creierul nostru se produc anumite reacții și anume eliminăm dopamină. Este de fapt o experiență multisenzorială pentru că este auzul, este gustul și atunci se elimină acea dopamină și ne place gustul crocant, ne place textura crocantă. Adică păcălește un pic. Și sunt curioasă să îmi spui cum o să simți tu când o să gust. Și sper că te-am surprins și cu blatul și cu...
0: M-am surprins și cu culoare, că am pus noi ceva albă și s-a da. Transformat în culoare de caise și chiar da. E foarte mișto. Zici că e pufos așa când
1: da.
0: Te uiți la ele.
1: Are o textură de catifea. Care se obține, e un proces nu foarte complicat,
0: da.
1: Dar e un proces oarecum tehnic. Uh-huh. Efectul acesta de catifea se obține din amestecul de ciocolată cu unt de cacao și cheia este ca temperatura acestui amestec să fie undeva la 30 de grade, ca în momentul în care spreiem pe desertul pe care l-am scos de la, din formă, să se facă acest efect de velvet. Prefer foarte ce mult acest aspect pentru că, în general, nu-mi place, nu știu, ai văzut și tu că sunt foarte multe deserturi cu glazura aceea lucioasă, foarte, foarte colorate și întotdeauna în alegerea designului final, aleg să merg pe ceva minimalist, să țin în minte consumatorul
0: da.
1: Și faptul că poate mânca cineva din familia mea sau copilul meu sau părinții mei și de aceea este foarte important să rămânem în zona de sănătos, dar e adevărat, știi vorba aia că mâncăm cu ochii?
0: Da.
1: Da?
0: Da.
1: E tare adevărată și de asta mi-am dorit să
0: așa
1: să
0: spune mereu soțul meu.
1: Așa spune mereu da. Soțul tău?
0: Că îl mănâncă pe mine cu ochii.
1: Asta e un compliment.
0: Lumez.
1: Și tu ce ai spui lui în schimb?
0: Mănâncă. Da. Mă, să știi că și eu nu prea-mi place prăjiturile la foarte colorate. Nu
1: da.
0: Știu, nu mă atrage.
1: Da.
0: Îmi place mai mult color mai puține și arat bine.
1: Da, exact.
0: Da.
1: Și cred că, de asemenea, ce e important este că atunci când mănânci un desert, în primul rând să nu te copleșească acea senzație de prea dulce.
0: Exact.
1: Și
0: da.
1: Să reflecte ceea ce este în interior. Adică n-aș fi dorit să-ți dau o prăjitură în formă de caisă care să fie, nu știu, cu mus de lămâie.
0: Uh-huh.
1: Pentru că vizual, oarecum ne gândim acesta este un desert, acesta este o caisă, mă aștept ca și gustul să fie de caisă.
0: Da, da, da. Această, nu știu, această pot să mâncăm?
1: Da, este o codiță de ciocolată și pentru că pentru mine fiecare detaliu contează, am pregătit și o frunză de ciocolată.
0: De ciocolată.
1: De ciocolată. Asta. E comestibilă, deci poți să o mănânci. Astfel încât să... Pentru că știu...
0: Am cușcă, dai deja niște lingurițe să mănânc.
1: Da, păi nu, că tăiem imediat.
0: Așa. Dar arată superb.
1: Îți plac, nu?
0: Da. Și că e jucării.
1: Oare o să-i faci și soțului tău ceva...
0: Nu știu dacă poți să-mi fac ceva așa, dar vin la tine și îl facem împreună.
1: Da, promit.
0: Și aduc la soțul meu prăjitură.
1: Dar lui ce desert îi place?
0: Tot.
1: Tot?
0: Dacă e dulce și ciocolată, mănâncă pe toate.
1: A, deci îi place ciocolata?
0: Da.
1: Care?
0: Tot felul de ciocolată.
1: Tot felul de ciocolată?
0: Doar că nu mănâncă ciocolata neagră.
1: Nu mănâncă ciocolata neagră, care e cea mai sănătoasă.
0: Da, exact. Nu îi place că e amară, a zis că e amară.
1: Ne apropiem de final
0: da.
1: Și de etapa cea mai importantă și anume să gustăm această prăjitură. pe care am făcut-o în echipă.
0: Da.
1: Și hai să vedem cum e. Ai auzit acel zgomot de crunchy?
0: Crunch, da. A făcut așa. Stai așa. Și trebuie să mănânc și tot cu asta, cu...
1: Da.
0: Ciocolată.
1: Mi-a place foarte, foarte mult cum a ieșit. Abia aștept să-mi spui și feedback-ul tău.
0: Te cred.
1: Ia să vedem ce reacție ai. Mm. Îți place? Și e doar despre caisă, despre o ciocolată de calitate, despre un fruct de calitate și despre combinație și tehnică. Ca și la tine, în muzică.
0: Asta e ce vreau să zic.
1: Te rog. Simt.

0: super.
1: Mulțumesc bun, tare, rău, tare
0: bun,
1: mult.
0: Bun, bun, bun, bun. Foarte bun.
1: Mulțumesc tare mult. Să știi că aș vrea să pot să-ți cânt și eu, You Are Simply The Best, dar prefer să ți-o spun pentru că vocea mea nu se compară cu a ta. Dar te rog să consideri această prăjitură cadoul meu pentru tine.
0: Oh,
1: și cu toată admirația mea.
0: Mulțumesc mult.
1: Bela, mă bucur tare mult că ți-a plăcut desertul. Și din toată inima mea îți mulțumesc pentru că ai fost astăzi aici, că ne-ai umplut cu energia ta pozitivă și cu darul acesta minunat pe care l-ai de a cânta. Îți doresc toate cele bune și abia aștept să ne revedem.
0: Mulțumesc și eu.
1: Iar voi celor de acasă, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Și nu uitați rețeta desertului în formă de caisă, pe care am pregătit-o astăzi alături de Bela. O puteți găsi pe social media cakebreak.ro. Și până data viitoare, toate bune, toate dulci. Știi ce cred? Tu gătești cum dansez eu. Da, e foarte posibil.
0: Asta o să fac bine.
1: Da, așa, începe din mijloc. Perfect. Perfect. Știu că tu te-ai cunoscut cu Mihai acum ceva mult, mult timp.
0: Și foarte mult timp.
1: Și da, v-ați cunoscut în Republica Moldova la un concurs de dans. Ce a făcut primul pas?
0: Da.
1: Vă certați?
0: Da.
1: De ce? De ce te-ai certat cu Mihai Petre? Sau de ce te-ai certat cu Elvira?
0: Mă aștept să semne un pic cu prăjituri din copilăria mea, mm-hmm, pentru că conțin și mere, conțin și brânza în această cremă, da, așa că eu cred că o să fie ceva familiar.
1: Familiar?
0: Da.
1: Îmi place rău crema de brânză, deci mi se pare...
0: Da, deci combinația e perfectă, da, între apple pie și cheesecake.
1: Și cheesecake. Și un pic de mango, așa, signature.
0: Superb.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este ministrul Irineu Darău. Domnule ministru, bună ziua și mulțumim că veniți la În fața ta. Bună alături ziua. De mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
1: Bună ziua.
0: Ministru interimar, într-o criză politică, guvernul a fost demis. Aveți însă în portofoliul ministerului dumneavoastră proiecte importante. Ce poate să facă concret un ministru aflat în poziția dumneavoastră în acest cabinet demis acum? Și ce mai aveți de făcut? Ce v-ați mai propus să faceți?
2: Să știți că în afară să propune legislație, ceea ce e destul de limitat astăzi pentru că nu avem dreptul să propunem ordonanțe de urgență sau să zicem în sens mai larg politici noi, tot ceea ce înseamnă gestiunea afacerilor curente, partea operațională, continuă. Și, într-adevăr, sunt niște proiecte importante, se desfășoară schemele de ajutor de stat în continuare și sunt multe etape operaționale pentru asta, se desfășoară etapele finale pentru contractarea proiectului SAFE, avem la fel proiecte pe etapele finale din PNRR, care înseamnă plăți și o traiectorie care până la 31 august să asigure că se întâmplă aceste proiecte. Mai avem niște obiective pe turism, pe digitalizare, deci tot ce înseamnă partea operațională continuă și într-un portofoliu cu atât de multe domenii, ai ce face în fiecare zi, atât cât ți se dă timp.
0: Bun. Domnule ministru, haideți să începem discuția de astăzi cu acest program, SAFE. E mult mit, realitate, în orice caz, multă dezbatere publică în jurul acestui program. Ce cuprinde el concret? Ce cumpără România? Cu ce bani? Când îi dă înapoi?
2: Da.

0: un calcul simplist cumva pe 4 ani de zile, safe înseamnă efectiv acea sumă, cam 1% din PIB anual. 1% din PIB anual față de un împrumut la 7%, îl avem la 3% și rambursabil mult mai târziu. Deci este o infuzie de capital mult mai ieftin decât orice fel de altă infuzie de capital.
1: Da, dar și ca să citez, UE ne-a dat banii ăștia ca să îi băgăm în buzunarele Germaniei, a Franței, nu de acolo cumpărăm arme?
0: Acesta e al doilea mit, după părerea mea. În primul rând, simplist vorbind la nivel de Uniunea Europeană, există acest procent minim de 65% care trebuie produs în Uniunea Europeană. Cumva, prin paralelism, bineînțeles că din prima zi, nu era ministru, era Radu Miruț atunci, apoi am continuat eforturile, la Ministerul Economiei am avut de definit criteriile de localizare, se numesc, adică în ce fel anumite părți, componente, anumite părți din producție trebuie obligatoriu să se întâmple în România. Și obiectivul nostru de la început a fost să atingem un procent maximal. Sunt foarte confortabil să spun astăzi că dacă ne uităm în ansamblu pe proiectul SAFE, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct. Adică dacă vreți, măsurabil pe parcursul programului SAFE, jumătate din acești bani clar sunt investiți direct pe teritoriul românesc. De ce nu 100%? Că a mai fost și această întrebare. Nu putem produce astăzi sau nici măcar în 4 ani și jumătate totul în România, pentru că azi când vorbim, după 35 de ani de dezvoltare sau nedezvoltare a industriei de apărare, nu avem unele capacități. Ceea ce am încercat de asemenea de la Ministerul Economiei este să ne imaginăm cum în 4 ani și jumătate putem să extindem aceste capacități. Și avem proiecte pe care vorbim și de învățământ dual și de crearea de locuri de muncă specializate noi și de formarea angajaților și de transferul de tehnologie în România și de transfer de licențe. Deci ne-am imaginat o traiectorie realistă oriunde se putea, astfel încât în 2030, aș spune eu, să avem un fel de apărare sau domeniul al apărării reindustrializat în România, încă o dată, cât se poate face în 4 ani și jumătate. Și aceste definiții, dacă vreți, au fost condiții de negociere și vor fi condiții de negociere până la capăt în săptămânile acestea cu toți furnizorii. Și procentul acesta este produs per produs, că am mai văzut și această întrebare. De ce o armă o facem, chiar azi am avut-o în comisie de apărare, 100% în România și pe alt produs, pe o anumită componentă, era 10% în România? Pentru că s-a analizat și la nivel de experți în zona de apărare, dar și la nivel de experți din Direcția Industriei Naționale de Apărare din Minister, cât se poate pe fiecare componentă face în România. Ceea ce am evitat cu orice preț și în aceste contractări, precum și în documentele aprobate de CSAT și acum de comisiile de apărare am inclus, este că nu suntem o țară de asamblare. Asta
2: era întrebarea mea, pentru că spuneți peste 50% din producție se face în România. Se va face în România. Este vorba și de 50% din sumă?
0: V-am zis că eu sunt confortabil să estimez grosier, ceea ce nu e ușor, pentru că vorbim de zeci de proiecte și fiecare are detalii de procent pe componentele unui proiect. Sunt confortabil să spun acest lucru, că peste jumătate din sumă, cu siguranță va rămâne și am specificat în mod direct în România. Păi sunt 12 miliarde în total.
2: 6 miliarde în România, în industria din România?
0: Eu sunt absolut convins în mod direct. Totdeauna spun direct. În mod direct, pentru că SAFE-ul, sunt convins, pe orizontală, va genera bunăstare și practic cerere pentru multă industrie din jur, inclusiv poate industrie automotive, de exemplu, reorientată, care va însemna noi locuri de muncă, noi retehnologizări și impact pe termen lung. Dar asta nu poate fi calculat.
2: Spuneți-ne, există fabrici în România care vor fi salvate în urma programului ăsta? Dacă puteți să ne dați niște exemple.
0: Da. Voi spune așa, sunt șanse spre 100%, pentru că onest vorbind, până la semnarea contractelor nu putem vorbi de certitudine 100% și este vorba și de puterea de negociere a statului român. Dar sunt șanse enorme și sunt luate în calcul multe parteneriate cu companii de stat. Acum, ori salvate, ori retehnologizate și dezvoltate.

0: dezvoltate pe noi tehnologii. Știți exemplul de la Victoria, se încearcă până în ultimul moment o soluție la Mangalia, pe ce înseamnă armele, pot menționa Cugir sau SADU, de exemplu, și au fost investitorii să viziteze, să vadă capacitățile de producție și să discute cu Romarm cum să facă aceste parteneriate.
1: România și Polonia sunt principalele beneficiare ale programului SAFE. Dacă vă uitați la exemplul polonezilor, fac ei mai bine, fac altfel decât România, există bune practici pe care ar trebui să le implementăm și noi?
0: Să știți că ne-am uitat la mai multe modele din mai multe țări de localizare a producției. Și am încercat să ne inspirăm din toate și să balansăm, dacă vreți, în aceste condiții impuse furnizorilor, obiectivul legat de, cum am spus, transferul de tehnologie sau, cum i-am spus noi, un pachet tehnologic foarte bine definit cu ce trebuie să vină acești furnizori străini, și am insistat și pe partea de capital uman, care ni se pare esențială. Industria poloneză de apărare, azi când vorbim, este totuși în alt punct decât industria românească de apărare.
1: Ei
0: deci nu, nu se pot translata chiar toate
1: lucrurile.
0: Nu pot să spun procentul din PIB, nu știu. Dar este în alt punct legat de tehnologizare, asta fără îndoială.
2: Domnule ministru, ce cumpărăm, domnule, concret? Ce și pentru cine?
0: Știți că, cumpărăm pentru MAPN, cumpără, de fapt, tehnic, MAPN, MAI, instituțiile de forță, cumpără și armele necesare într-un mod care să fie integrat și cu NATO, deci, și cu Uniunea Europeană, foarte important, și integrat și între ele.
2: Se schimbă sau schimbați
0: exact
2: pistoalele,
0: exact, armele
2: tuturor
0: ușoare, exact,
2: ofițerilor din Poliția Română.
0: Din toate
2: din CSRI, SPB.
0: Exact,
2: da?
0: Exact. Și din MAPN, când vorbim de arme ușoare.
2: Din MAPN. Ce mai schimbă?
0: Știți că se vor construi 4 nave și sper să fie construite pe șantierul de la Mangalia. Știți că se cumpără aproape 300 de tancuri de MLI-uri. Știți că vor fi achiziții și de drone, și acolo e o zonă foarte, să spun, inovativă, experimentală în România, și e important să pornim acest ciclu de producție de drone. Acestea sunt genul de proiecte concrete care sunt publice și nu creșesc din februarie 2026, moment în care de fapt a și fost aprobată lista în primul val, lista României.
2: Partidul Social Democrat susține acest program SAFE?
0: Până
2: acum, nu mi-e clar.
0: Ignorând anumite declarații politice, nu am elemente să cred că în Parlament nu se susține programul SAFE de către partidele
2: AUR,
0: pro-europene.
2: Nu.
0: AUR nu s-a votat împotrivă.
2: Ce v-au spus? Ce v-au întrebat?
0: În comisiile de apărare am văzut unele, aș spune, scuze procedurale, și acum sunt și eu senator și știu care sunt valide și care nu. Au încercat să sugereze că nu se respectă pașii sau actele necesare și e fals. S-au respectat toți acești pași, inclusiv trecând prin CSAT. După cum vin cu aceste două, trei mituri care, din punctul meu de vedere, au două scopuri. Fie renunțarea la SAFE cu totul, și eu cred că asta ar fi ceva în detrimentul interesului românesc de apărare, fie decredibilizarea programului SAFE. Eu spuneam azi în comisiile de apărare că m-aș bucura mult, poate chiar la nivelul acestor comisii, să se facă o analiză pe ultimii 35 de ani, să vedem pe achizițiile de echipament militar și nu numai, cam care a fost procentul de localizare. Că sunt fapte întâmplate. Și să vedem, raportat la ce ne dorim în SAFE și raportat la ce se va întâmpla în SAFE până în 2030, să facem o comparație. Ceea ce sunt foarte confortabil să spun din nou, este că SAFE va avea un procent de localizare nemai întâlnit în acești 35 de ani pe o asemenea amplitudine a achizițiilor. Ceea ce înseamnă efectiv că vom duce industria de apărare în cu totuși totul alt punct.
1: Știți ce mi-e neclar mie? Cine a stabilit necesarul? Pentru că astăzi provocările sunt mult diferite față de cele de acum nici măcar 20 de ani, acum 10 ani. Astăzi se vorbește foarte mult de tehnologie, de cyber security, de drone, de educație. Astăzi războaiele nu se mai poartă cu tancuri și cu puști. Se poartă pe rețelele sociale, se poartă cu manipulare din plin. De unde avem noi, cetățenii României, garanția că cheltuim banii ăștia, miliarde de euro, luând chiar ce are nevoie România pentru apărarea ei?
0: Acum, să știți că eu, în general, evit să intru în domenii pe care nu le cunosc în deplinătate, dar vă spun cum văd lucrurile de la Ministerul Economiei. Pe acea ordonanță de urgență și pe rolurile clare ale instituțiilor, cerințele operaționale, adică fix de ce are nevoie fiecare instituție, de forță sau MAPN-ul, au fost definite strict de aceste instituții. Ei, prin strategia proprie de...
1: Avem nevoie de puști și de tancuri.
0: Și de care? Pentru că să știți că un efort de niște luni de zile a fost ca fiecare astfel de instituție să intre într-un nivel foarte detaliat legat de ce vor. Până la serie de produs, ce fel de glonț, ce fel de tank, cum să fie radarele, cum să fie, pentru că altfel nu poți vorbi de contracte și nu poți vorbi de cerințe de localizare. Și apoi, noi ne-am uitat la economie, ce știe România să facă, ce știm despre industria de apărare, adică firmele înregistrate ca fiind autorizate să producă pentru apărare și care este diferența și acea diferență, bineînțeles, că trebuie importată din exterior. Acum vă spun o părere încă o dată, poate parțial neavizată, unde sunt perfect de acord cu dumneavoastră și poate că e și această notă de digitalizare, de cum ați spus, capital uman, că astăzi apărarea sau securitatea unei țări în sens larg înseamnă mult mai multe lucruri. Și cred că, într-adevăr, pe termen lung, posibil și cu alte fonduri europene și cu alte fonduri naționale, ar trebui să ne gândim mult mai mult la inovație în apărare, mult mai mult la cyber security și adică avem componente de cyber security.
1: Eu n-am văzut nicăieri o componentă legată de educație aici. Educația este prima linie de apărare. Pentru că atacurile se poartă acum altfel. Rușii nu trebuie să te cucerească cu rachete și cu tancuri. E suficient să aibă o strategie coerentă pe rețelele sociale.
0: De acord. Ce am pus și acum trebuie să ne uităm și la definiția instrumentului SAFE. Totuși, instrumentul SAFE european a fost despre investiție pentru astfel de achiziții și pentru niște elemente de infrastructură. Noi, încă o dată, pe anumite procese de producție pe care puteam, am introdus condiție de forță de muncă nouă, recalificarea forței de muncă sau învățământ dual. Și la toate discuțiile cu, încă nefinalizate, cu furnizori, am insistat pe această amprentă, dacă vreți, și implicare în învățământul dual. În rest, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, cred că asta e o discuție și românească, dar mai degrabă europeană și probabil în următorul exercițiu financiar trebuie să vedem cum o componentă solidă se investește în acest aspect. Dar acum vorbim de educarea forței de muncă în industria de apărare, pentru că așa e instrumentul.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor. E piesă. E de la Digi FM și Digi 24 FM.
6: Digi 24 FM.
7: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
8: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, nu știu de ce mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în dublu și de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
7: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors în fața ta, continuă ministrul Irineu Darău, este invitatul zilei de astăzi. Domnule ministru, companiile statului român și managerii care le conduc, la economie câte aveți, domnule ministru, în subordine? Sau în câte sunteți și acționar ca minister?
2: Companii sunt 47, sunt multe, din domenii foarte variate. Parte dintre ele, 16 sunt filiale ale Romarm, se adaugă Romarm 17, restul în domenii variate. Și aș explica ceva legat de exact de conduceri. Noi avem cumva niște fire cu viteze diferite, aș spune. Sunt la unele companii manageri numiți de acum câțiva de ani de zile, cu mandate betonate pe 4 ani, cu de cele mai multe ori contracte de mandat, cum le spunem, adică acei indicatori foarte laxi, care nu înseamnă mare lucru. Pe de altă parte, aveam foarte multe companii într-o zonă de interimat. Nu se finalizaseră concursuri și, practic, ministrul din PIX trebuie să ia niște decizii ca acele CEA-uri să aibă oameni, practic, și să ia decizii. Ceea ce am ținut să fac și am îndeplinit până la 31 martie, deci în primele 3 luni de mandat, a fost să declanșez absolut toate selecțiile la toate companiile de stat. Apoi se urmează pașii legali, practic, nu mai există controlul ministrului sau ministerului, se duce în zona de AMEPIP, se alege de către ei o firmă de recrutare și în câteva luni se finalizează aceste selecții. Deci ceea ce am ținut eu să fac este să asigur că într-un număr de luni, conform procedurilor legale și vitezei AMEPIP, toate companiile de stat vor avea conduceri definitive. Până atunci am dreptul pe acele companii descompletate, să le spun, să fac niște numiri pur temporare și ceea ce pregătim este exact acel moment sau acele momente în care se va veni la negociere. După ce se termină procedura de selecție care, repet, nu e în controlul ministerului, practic se vine la negociere pentru contractul de mandat și vom schimba total abordarea pentru viitorii manageri. Ai și putere de negociere, pentru dacă că trebuie veți... să cazi la înțelegere și vom impune indicatori mult mai ambițioși.
1: Dacă veți mai fi.
2: Da, într-adevăr, eu las pregătit un proces, pe de o parte cu aceste selecții declanșate, pe de altă parte un proces structurat pentru a defini acești indicatori de mandat altfel, la un nivel mult mai ambițios decât înainte. Aceasta este, cred eu, abordarea corectă, în rest nu vă ascund. La multe companii de stat, din păcate unele și din lista de apărare, am găsit situații foarte grele. Deci și ai de ales uneori. Te uiți numai în partea care nu funcționează sau încerci să revitalizezi, să devină interesantă compania pentru investitori.
1: Ce ați găsit? Corupție? Prostie? Nepăsare?
2: După atât lung istoric la unele companii e greu să mai știi care a fost traseul. O concluzie de ale mele la acest moment este că a fost foarte multă nepăsare de-a lungul timpului. Și uitați, iau un exemplu foarte concret, Mangalia. Chiar cred că la acest șantier s-au uitat sau invers, s-au întors ochii unii ani de zile, fără să le pese că acel șantier moare foarte predictibil, aș spune. A fost un parteneriat acolo, a început să scârțe, a apărut și un litigiu internațional, dar în anumite industrii complicate, fără foarte multă mobilitate a cererii în lume sau în Europa, îți dai seama când începe să scadă cererea și când nu mai ai foarte multă perspectivă. Nu înțeleg cum a putut fi lăsat, încă o dată, într-un mod foarte predictibil, acel șantier să ajungă în insolvență, pe finalul unui proces de insolvență, atunci am ajuns eu ministru, în care nu mai e ce face, pentru că vorbim de rămași, cam 1000 de angajați, costuri foarte, foarte mari și de pază și de funcționare și de plata angajaților pe care trebuie să le acoperi cu comenzi. Dacă nu pregătești din timp acest val, nu o poți. Și alt exemplu pe care l-aș mai da, în mai multe companii, în special în industria de apărare, au avut comenzi. De multe ori pentru produse create, concepute acum 50 de ani, 40 de ani, 30 de ani. Ciclul destul de lung de viață. Dar nu și-au pregătit, deși venea foarte predictibil un moment de provocare, nu și-au pregătit momentul în care le trebuiau comenzi noi pentru produse noi. Și atunci ajungi într-un moment în care costurile sunt foarte ridicate și cu forța de muncă și cu facilitățile și nu mai ai capital care să intre în companie. Și mai e și o zonă tot de nepăsare spre inconștiență, zic eu, de lăsarea unor active într-o stare deplorabilă. Ceea ce e grav în sine pentru că pierzi active, dar e grav în sine și pentru că face mult mai dificilă atragerea de investiții. Când mă duc într-o companie și, s-a mai spus, ai copaci crescuți pe nu știu unde sau vreo groapă de gunoi pe lângă o fabrică de armament, în sine nu e o problemă sistemică neapărat, dar arată foarte rău și compania este foarte neatractivă și e clar prost gestionată.
0: Domnule ministru, sunteți de la USR. Vreau să vă întreb de curiozitate cum este în guvern după ce a plecat PSD-ul.
2: Un pic mai liniște.
0: Aveați probleme cu ei când erau în guvern?
2: Un pic mai liniște, să știți că poate PSD și în guvern și acum face un pic ca multe declarații politice. Deci am mai spus-o și eu ca ministru, mai ales că am venit cu cumva cu mintea proaspătă, pentru că am devenit ministru 23 decembrie. Mi se părea că ceea ce se discuta în guvern și felul în care se discuta în guvern, chiar și când erau niște puncte de dezacord, și ceea ce apărea seara la televizor drept declarație politică sau burtieră, că bineînțeles că declarațiile flamboiante sunt preluate, nu avea nicio legătură în ceea ce înseamnă PSD-ul. Deci era, și cred că mai este până azi, un fel de dublu discurs pe care nu-l înțeleg. Mai ales pe câteva puncte comune. Vorbeați de safe. De ce ar avea, sunt câteva personaje din PSD care azi au un discurs foarte negativist și denigrator, a spune eu, despre instrumentul safe și felul în care face guvernul României, din care au făcut parte până acum două săptămâni și au parcurs marea parte a drumului. În Parlament, și nu pot să n-apreciez acest lucru, colegii votează, măcar nu sabotează instrumentul safe. Deci de aceea spun că e cumva o atmosferă mai lucrativă, pentru că ce spunem, facem și apoi declarăm public. În rest, să știți că strict procedural, să spun, întotdeauna ai aceste circuite de avizare care te mai pot încurca, dar ceea ce mai simțeam eu uneori, în special la Ministerul Economiei, și pot face referire la conducerile politice de multe ori PSD ale Ministerului Economiei, era că se dădeau niște telefoane și că unele lucruri erau frânate în interiorul Ministerului pe care se presupune că-l conduc. Și azi se simte alt fenomen. Unii așteaptă o răsturnare a mesei și atunci începe o parte din aparatul administrativ să frâneze.
1: Se dădeau niște telefoane. Cine dădea telefoane și să se frâneze ce?
2: Simți într-un minister când există contraforțe solide atunci când vrei să faci ceva. Fie că vrei să cauți ceva, fie că vrei să schimbi o politică publică și așa mai departe.
1: Dați-ne, doamne ministru, un exemplu concret.
2: Eu am avut nenumărate, uitați, vă dau un exemplu concret, fără să știu cine, cum punea presiune în acel context. Cred că în primele zile de când am devenit ministru, am încercat să rezolv o problemă și am reușit, zic eu, legată de semnătura electronică. Vin din software, am făcut 15 ani treaba asta, România, am asistat la procesul din Parlament, vreo 10 ani de zile, s-a chinuit România, în Parlament, să dea o lege care să implementeze un regulament european pe semnătură electronică din 2014. A dat legea. Și ce să vedeți? Legea respectivă avea condiție să fie norme de aplicare, eu n-am mai văzut așa ceva ca parlamentar, propuse doar de ADR, nu de minister. Și ADR-ul tergiversa. Când a venit ministru, fusese răpuse niște norme în transparență, am zis, gata, le dăm. S-a terminat perioada de transparență, aveam toate informațiile tehnice, era vorba despre o liberalizare a pieței și a utilizării semnăturii electronice mai ieftine, avansate, și credeam că e simplu. Credeam că îmi exprim voința, se redactează un act juridic, trece printr-un circuit de avizare și într-o săptămână e gata. Cred că a durat peste o lună, cu certuri, cu argumente, cu multe, de multe ori, nu se poate. De ce nu se poate? Ne trebuie 9, 3, 4 furnizori monopoliști, cumva, de semnătură electronică calificată și orice fel de act oficial din această țară sau dintr-o universitate sau dintr-o companie să fie semnat doar cu semnătură calificată? E mai sigură semnătura holografă decât o semnătură avansată? Dar ăsta e genul de contraforță, uneori din obișnuință, alteori din intervenții, care îți face foarte greu să livrezi un rezultat. Și l-am livrat într-o lună față de cum credeam eu că o să-l livrez într-o săptămână și după aceea m-am trezit, apropo, după o lună, cu o decizie a președintelui ADR, pe persoană fizică, președintele, fostul președinte Dragoș Vlad, care intra în coliziune cu normele date de minister. Totuși, ministerul este superior, zic eu, unei agenții care e în subordinea ministerului. Și piața nu mai știa ce act să interpreteze. Normele legale ale ministerului sau decizia președintelui ADR. Nu prea cred în politică și nici în zona administrativă în coincidență. Și simt când, repet, contraforțe dintr-un minister sau dintr-un guvern se mobilizează pentru a nu putea livra reforme. Pe asta am simțit-o, o mai simt și acum, pentru că v-am zis, unii parcă așteaptă să le fie încurajat antireformismul, dar cu încăpățânare mai reușești să livrezi un pic mai puțin decât ți-ai dorit și mai lent, dar reușești.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Expertul în securitate, George Scutaru, atât la Washington, cât și la Moscova, se discută un tratat. Se discută pe marginea unor documente. Nu știm cum arată și nu știm care sunt consecințele. Avem însă câteva idei. Haideți să ne faceți, să ne descrieți o fotografie a felului în care stau acum lucrurile.
6: Este o încercare a Statelor Unite de a aduce cei doi beligeranți la masă. La masa negocierilor. Deocamdată lucrul acesta pare a fi posibil, însă fără rezultate marcante. Și lucrul acesta se datorează în primul rând faptului că Rusia nu este deloc dispusă să negocieze în mod real. Rusia, de fapt, dorește să-și impună un dictat și să dicteze, să convingă Statele Unite, în primul rând, să fie de acord cu capitularea Ucrainei. Trebuie să înțelegem că pentru Federația Rusă acest război în Ucraina nu reprezintă doar un conflict între două state. Dintr-o anumită perspectivă rusească, vorbim, de fapt, despre un război civil, considerând practic că vorbim de același popor, vorbesc de narațiunea rusă. Dar pentru ei, și sunt citate foarte clare din Putin, este vorba despre rediscutarea arhitecturii de securitate europene și la nivel mondial. Și lucrul acesta rușii nu l-au propus o singură dată. După vremea când era președinte Medvedev, și dacă e să ne aducem aminte, în 17 decembrie, ce a cerut Rusia Statelor Unite și NATO, anume faptul ca infrastructura militară NATO din statele care au aderat la alianță după 1997 să fie retrasă. Aceasta poate fi repoziționată pe actualele amplasamente doar cu acordul părților semnatare, deci implicit și Rusia. Și vorbim practic, la momentul respectiv, Rusia și-a dorit să recreeze un cordon sanitar de la Baltica până la Adriatică. De fapt, Rusia încearcă să folosească războiul din Ucraina ca un pretext pentru a deschide și alte dosare. Folosește foarte mult suportul Chinei. Ne aflăm în fața unei alianțe care funcționează mai bine decât pactul de oțel din al doilea război mondial între Germania, Italia și Japonia la atunci. Fiindcă alianța între China, Rusia, Coreea de Nord și Iran funcționează mult mai bine. China livrează nu doar suport politic, ci și microtehnologie pentru armamentul rusesc. Coreea de Nord livrează anumite categorii de muniție și, din păcate, la un moment dat, anul trecut...
7: Inclusiv militari?
6: Da, dar anul trecut, de exemplu, Coreea de Nord a reușit să se livreze mai multe obuze decât toată Uniunea Europeană la un loc. Ce am livrat noi, Ucraine, ce au reușit ei să livreze Federației Ruse și Iranul, cunoaștem foarte bine povestea cu dronele Shahed. Și dintr-o dată chiar și pentru România, Coreea de Nord a devenit mult mai apropiată, fiindcă de multe ori Odessa este bombardată cu rachete nordcoreene, iar dronele Shahed sau urmașele dronelor Shahed iraniene, dronele Geran 1 și 2 rusești, le-am descoperit de câte ori. Deja am pierdut numărul de peste 40 de ori fragmentele pe teritoriul României. Și inclusiv violarea spațiului aerian românesc se produce cu asemenea tipuri de drone.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
8: Investiții care unesc. Astăzi de la 15:30 la Digi24.

0: În fața ta continuă, Irineu Darău este invitatul zilei de astăzi. Domnule ministru, Ilie Bolojan, relația dumneavoastră personală, ca ministru, cu premierul Ilie Bolojan și o a doua întrebare, dacă îl vedeți pe Ilie Bolojan ca fiind un lider al partidelor de dreapta din opoziție.
1: În aceste patru luni, relația mea a fost foarte bună, foarte axată pe muncă, în câteva arii în care ne-am intersectat. La cum l-am cunoscut eu în aceste patru luni, este un om care dă termene, era premier, îndepline puteri și e un om foarte organizat, care în momentul în care mai multe ministere sau mai mulți miniștri trebuie să lucreze ca să se întâmple niște lucruri, dă termene foarte ferme și cred că este un om care apreciază ca acele termene și acea muncă să fie îndeplinite și împreună să livrăm rezultatul. N-am avut nicio zonă de suprapunere prea mare, dar nici vreun fel de problemă în relația noastră și cred că respectul față de munca fiecăruia e reciproc. Fără îndoială, cred eu, Ilie Bolojan este unul dintre liderii reformiști remarcabili. Îmi permis să spun că în toată această perioadă USR, miniștrii USR, liderii USR au demonstrat că în această, sub această, dacă vreți, umbrelă a reformismului, a reformelor, a spune eu, radicale uneori, i-am fost alături și că am fost un fel de stâlp de susținere, apropo de forțe și contraforțe, către reforme. Cred că și USR are foarte mulți lideri reformiști, profund reformiști și, de altfel, în general, poate singurul lucru asupra căruia eu avertizez de când am intrat în politică, e că niciodată un singur om nu poate să livreze și să rezolve tot. Chiar cred că în România avem nevoie de o țesătură de lideri, unii mai sus, alții mai mijlocii, poate, dar lideri care să susțină practic și retoric și faptic această agendă reformistă. Și m-aș bucura ca fiecare partid care se vrea reformist, nu doar pro-european, aș spune pro-european și reformist, să asigure o pătură de lideri reformiști cât mai groasă.
2: Spuneți-mi, cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei crize politice?
1: Să știți că am spus, am experiență politică de 10 ani, înainte v-am zis, am fost în mediul privat. Totuși, parcă în cele mai multe situații simți care este scenariul mai probabil. E care? Una dintre aproape singurele situații în care nu simt care este scenariul mai probabil. Cred că aritmetica parlamentară înseamnă o împărțire în Parlament care face acum foarte, foarte grea degajarea unei majorități.
2: Dar dumneavoastră ați început să strângeți, să împachetați.
1: În ce sens?
2: Să eliberați biroul.
1: Nu. N-am început pentru că, vă spun sincer, mă gândesc, bineînțeles, ca ministru într-un guvern, să zicem, după o moțiune de cenzură, un guvern interimar, cum ar trebui să acționez sau ce ar trebui să fac, mai ales în această incertitudine. Uh-huh. Și în fiecare dimineață sau, dacă vreți, în fiecare săptămână, îmi fac planul pe ce trebuie să livrez în acea săptămână. Împachetarea se face într-o zi și pleci, că doar nu suntem nici legați de scaune, nici cu orgolii, sau unii dintre noi, cu orgolii să rămânem undeva. Dar chiar e foarte mult de lucru, vă spun sincer, pe PNRR, chiar și pe SAFE, pe anumite pregătiri. A fost traiectorie de recuperat pentru a ajunge la termenele limită și m-aș fi bucurat mult ca o asemenea instabilitate, poate să nu se întâmple deloc, dar dacă tot s-a întâmplat, să nu se întâmple fix cu o lună la SAFE și 3 luni înainte de finalizarea PNRR. Fiecare zi contează și chiar cred că e o datorie morală să livrăm în fiecare zi cât de bine putem noi cu cunoștințele noastre, așa cum am jurat la un moment dat. Cum v-am zis, de împachetat e ușor și cred că mai avem o responsabilitate, indiferent de evoluțiile politice. Cumva să lăsăm curat după noi, să lăsăm lucrurile în ordine și să poți face o predare către cineva, dacă nu e vorba de aceeași persoană, în bună ordine. Nu cred că sunt așa de importante planurile în munca asta operațională. Dar v-am zis, scenariul de ieșire eu nu-l văd la acest moment și, până la urmă, criza au declanșat-o alții.
0: Domnule ministru, am ajuns în acel moment al întâlnirii noastre în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Vă rugăm, Florin.
2: Domnule ministru, Întrebarea numărul 1. Ce admirați la PSD?
1: Coordonarea comunicatorilor.
2: Întrebarea numărul 2.
1: Indiferent de fond.
2: Ce nu vă place la Nicușor Dan?
1: Faptul că nu comunică mai din timp și mai asertiv unele lucruri cu care cred că ar și putea convinge dacă ar face.
2: Întrebarea numărul 3. Pe cine înjurați când stați blocat în coloană pe Valea Prahovei? Că sunteți din Brașov.
1: De cele mai multe ori încerc să folosesc trenul ca să nu fiu nevoit să înjur.
2: Dar mai înjurați.
1: Lipsa de strategie pe termen lung. Nu cred că sunt revoltat legate persoane. Dar nu-mi explic pe câteva domenii, inclusiv acesta, cum de nu putem să livrăm un proiect care durează câțiva ani în 35 de ani. Nu știți cum la câte guverne au fost în România și câți miniștri ai transporturilor. E greu să, de la un proiect care probabil durează un deceniu, să te revolți împotriva cuiva. Asta e realitatea.
2: Întrebarea numărul 4. Există un lucru care v-a șocat de când sunteți în politică?
1: Cred că minciuna. Sunt venind din privat și, până la urmă, nu știu, am crescut într-o familie simplă, de cadre didactice, de bunicul era preot, fost deținut politic. Am crescut cu valoarea aceasta a adevărului. A spune ce gândești, a fi autentic, a intra în conflict dacă trebuie, dar tot pe bază de autenticitate. Și am văzut persoane, mai degrabă politică, nu mi s-a întâmplat în mediul privat și nici în viața privată, cu care azi stai în față și e sigur că spun adevărul și seara sau a doua zi, cu aceeași credibilitate între ghilimele, spun sau fac exact opusul. Și am avut la modul personal, începând pur voluntar în politică, niște situații în care m-am și întrebat dacă merită să faci politică, pentru că mi-a fost foarte greu să procesez această duplicitate pe care o găsești în politică. În timp înveți să operezi cu ea, dar nu o să accept niciodată minciuna.
2: Întrebarea numărul 5. De ce decontați bani de transport, deși mergeți gratuit cu SPP-ul?
1: Am văzut ieri, cred că a apărut o asemenea știre, să știți că nu folosesc SPP-ul nici pe departe în 100% din timp. De câte ori pot, evit să folosesc serviciile acestea în județ, în județul Brașov, care e circumscripția mea, și acea sumă de 1400 de lei pe lună din Senat este destinată cheltuielilor de transport în județ și nu numai. Deci este mecanismul clasic de când sunt de 5 ani senator. Nu mă feresc, să știți, de orice fel de interpretare și de altfel țin să spun, pentru că am văzut și acuze nedrepte. Mai trebuie să răspund scurt la trei lucruri. 1. Cheltuiesc 1500 de lei pentru 8 sau 9 sedii în județ lunar, pentru că am o optime din sedii pe cabinet parlamentar ca să pot să-mi țin audiențele cu cetățenii, că așa spune legea. Deci am primit o acuză neadevărată. Am 8 colaboratori în acest moment, într-adevăr, prin contract de colaborare cu SRL-uri și PFA-uri, nu angajați. 8 oameni care lucrează și pentru cabinetul meu și cred că sunt parlamentarul care 4 ani de zile, pe fapte și pe date verificabile, am cheltuit 0 lei pe semnătură din suma forfetară, iar pe al doilea mandat cred că sunt undeva la sub 10%, de altfel ceea ce cred că ar trebui și impus prin lege. Cred că dacă s-ar face un clasament, știu sigur că am fost pe primul loc în sens bun mandatul trecut și cred că tot pe acolo sunt undeva la acest moment. Am foarte mare grijă de banul public și să știți că eu cred că să folosesc SPP 100% din timp, inclusiv când plec la 2 noapte de la minister sau când plec prin Brașov, ar costa mult mai scump decât deplasările mele cu niște firme de ride sharing sau cu trenul sau cu colegi și alimentez, bineînțeles, cu benzină.
2: Întrebarea numărul 6. Cât de greu e să faceți alianță USR-PNL la Brașov?
1: Extrem de greu și cred că încă nu s-a ajuns în asemenea discuții de alianțe. Cred că este o diferență majoră între nivelul național și nivelul local, ceea ce țin să spun, și acesta este primul argument dincolo de persoane. Din păcate, la Brașov, în Consiliul Județean și reședința de județ, există alianță PNL, PSD, AUR. Iar în Consiliul Județean, surprinzător, și UDMR. Nu înțeleg asemenea betonări, cimentări ale unor alianțe locale care pare că nu au nicio legătură cu politicile naționale. La Brașov, sistematic, USR sau Dreapta Unită, pentru că am avut și parteneri, am fost lăsați în afara oricărei forme de guvernări locale, deși am încercat să fim constructivi.
2: Întrebarea numărul 7. Care este modelul dumneavoastră de politician român?
1: Cornel Cuposu.
2: Întrebarea numărul... Vreți să argumentați?
1: Am o foarte mare sensibilitate pentru foștii deținuți politic. Am avut bunii fost deținut politic, am studiat istoria recentă foarte mult, mulți ani la școala de vară de la Sighet, de la memorialul din Sighetul Marmației, și cred că e același argument al adevărului și al moralității.
2: Întrebarea numărul 8. Un PSD-ist, un liberal și un userist merg la restaurant. Cine plătește nota?
1: Nemțește, împărțit la 3. Nu, în mod corect, fiecare cu
2: cetățeanul.
1: Fiecare cu banii lui.
0: Cetățeanul, domnule ministru.
2: Întrebarea numărul...
1: Depinde, n-am intrat la ce restaurant, că poate ca să spun dacă eu aș intra într-un asemenea restaurant.
2: Întrebarea numărul 9, chinezesc. USR ar trebui să fie de dreapta sau de stânga?
1: Centru. Centru asumat. Este un lucru pe care susțin USR de foarte multă vreme. Cred că ar fi pe deplin corespondent cu ceea ce propun parlamentarii USR în Parlament. Vedem politici și de centru-dreapta, dar vedem și politici care se adresează direct categoriilor vulnerabile din România. Iar pe partea, să spun, de inovare sau de zonă în care soluțiile parcă nu se mai potrivesc cu calapoadele vechi, cred că avem ADN-ul, pedigriul, ca partid să transcendem ideologiile. De aceea cred că centrul este un lucru care ne-ar putea defini foarte bine, dar și o zonă de care are nevoie România în politică.
2: Și întrebarea numărul 10. Adevărat sau fals? Pe vremea lui Ceaușescu eram o putere industrială.
1: Cu mare parte fals. La criteriile despre care aș vorbi eu sau la care m-aș raporta eu, știți? Acea iluzie pe care o mai au unii oameni și astăzi, a autosuficienței unei economii, că vorbim de cea românească sau atunci de comunitatea statelor care erau sub umbrela URSS, este o iluzie. Mai ales astăzi avem nevoie de o economie integrată într-o economie europeană și globală. Și aveam de mult cu cineva o discuție care lucrase în zona de industrie grea pe vremea lui Ceaușescu și spunea, știi, comuniștii erau foarte inteligenți, că mutau dintr-o parte în alta componente, echipamente și cumva construiau un camion sau altceva în 17 locuri din țară ca să dea de lucru la toată lumea. Și prima mea întrebare venind din mediul privat a fost, bine, dar era competitiv ca preț? Adică toată această mișcare de materie și de oameni ținea ca preț pentru export față de cei care făceau optim, o n-a mai existat răspuns. Deci, de aceea, răspunsul meu e că nu am avut o industrie competitivă și de aceea, pe lângă niște fenomene de devalizare, și de aceea a căzut industria imediat după anii 90, pentru că a fost momentul adevărului. Industria românească, cumva singură și dezvelită în fața competiției globale, a sucumbat imediat. Și de aceea combat astăzi și pe industria de apărare și pe alte industrie, această abordare etatistă și autosuficientă și, a spune, ultrasuveranistă. E o iluzie și o minciună că putem să producem totul în România doar pentru noi și eventual să fim competitivi în fața altora.
2: Mulțumesc!
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
4: În
3: fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
5: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Dar sunt curios, dacă până la urmă se face un guvern PSD aur, ce miniștri o să aibă ei? Ce o să propună? De exemplu, la Ministerul Muncii, acolo nu, că nu se bagă nimeni, că n-au treabă. Dar Ministerul Energiei cred că o să fie dat domnului Negoiță, că el e pasionat de suplimente care îți dau energie. Ministerul Agriculturii, aici cred că e doamna Olguța, care poate în sfârșit să managerieze un cotez de curci. Ministerul Culturii, cred că o să fie dat stegar lui Dac. Cui altcuiva să-i pui pe mână coiful de la Coțofănești, dacă nu lui. Nu? Și domnul Călin Georgescu, cred că o să aibă o combinație de ministeri, o să fie Ministerul Mediului, Agriculturii și a Energiei. Hrana, apă, energie. Ba. Așa. Și acum sunt, deci, o venit ăștia, o zis că așa, o mers la Nicușor, s-o certat, s-o dracu să ia, s-o tot întâmplat treburile astea și Nicușor în continuare pare foarte pasiv, așa e foarte cu minte, foarte liniștit, nu face nimica. Nicușor, Dan, e fix mediator, el doar mediază, ceea ce am văzut că sunt foarte mulți oameni supărați pe chestia asta, că Nicușor, Dan, are o poziție clară și fermă împotriva PSD-ului, dar adevărul este că el e mediator. Nu-i pus acolo, rolul președintelui ei să medieze, nu să ia dreapta sau stânga. Nu, ne-ar place să se întâmple asta, pentru că vorba aia, noi l-am votat. Știți, mă, discursurile alea de rahat pe care le are orice primar din totdeauna de când există România asta după 89, tot timpul când vin în fața alegătorilor, mulțumesc oamenilor care m-au votat, dar îi asigur și pe cei care nu...
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors finalul discuției astăzi la în fața ta, domnule ministru, o ultimă întrebare. Dumneavoastră, în Parlament, ce guvern sau variantă de guvern sunteți personal dispus să votați și ce variante nu veți vota?
3: Nu voi vota în niciun caz, niciodată, spune eu, un guvern care include extremiști, partide extremiste. Asta este personal linia roșie și sunt un avocat al cordonului sanitar în Parlamentul României. Cred că a fost o mare greșeală a forțelor pro-europene, așa imperfecte cum sunt ele, că au dat prea multă forță partidelor extremiste. În afară de asta, nu că să nu spui niciodată, e un drum lung până la degajarea unei soluții. Și cred că, într-adevăr, USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată. Iar strategie coordonată înseamnă mulți parlamentari care să, în echipă, să facă același lucru și cred că așa, din Parlament și prin prisma unui guvern, dar și prin prisma legilor, putem să impunem, să ne folosim de votul oamenilor transferat către noi, să impunem o agendă reformistă, atât cât ne permite această cam treime din Parlament pe care am avea-o împreună.
2: Vă mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Ora 15, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Alertă la nivel global din cauza Ebola. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei care face ravagii în Republica Democrată Congo. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are leac, iar în jumătate dintre cazuri este mortală. Pentru tulpina de acum nu există vaccin și tratament. Au fost raportate 80 de decese și circa 250 de cazuri suspecte, dintre care 8 au apucat să fie confirmate în laborator. Virusul a început să circule în două orașe miniere. Între timp a fost confirmat un caz la Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo, oraș cu 18 milioane de locuitori, și un deces la Kampala, capitala țării vecine, Uganda, în rândul celor care au călătorit în zona focar.
1: Publicul vă acordă.
2: Haideți!
1: România!
3: 232 de puncte pentru România. Felicitări, Alexandra. Era de așteptat, o piesă extraordinară.
4: 296 de puncte.
0: Alexandra Căpitănescu scrie istorie la Eurovision cu Choke Me. Românca s-a clasat pe locul 3 cu 296 de puncte. Este cel mai mare punctaj obținut vreodată de țara noastră, care a revenit în concurs după o pauză de 4 ani. Cele mai multe puncte pentru Alexandra Căpitănescu au venit din partea juriului din Luxemburg. Cât privește votul publicului, a primit punctaj maxim din Moldova, 12 puncte, și câte 10 puncte din 8 țări, din Italia, Bulgaria, Ucraina, Lituania, Belgia, Luxemburg, Finlanda și Polonia. Marea câștigătoare Eurovision 2026 este Bulgaria cu melodia Bangaranga, interpretată de Dara, care a obținut în total 516 puncte. Pe locul al doilea s-a clasat Israelul.

0: cred că am avut purtări de astea de vedetă. Eu l-am sunat pe domnul director de la Teleradio Moldova și am zis: domnul Andrei, scuzați-mă, dar eu refuz asta să prezint. Eu asta refuz să prezint. Cum vă imaginați? Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România. Eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte, când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere. Televotul din partea Republicii Moldova, România a primit 12 puncte. Deci, votul juriu nu este egal cu cel al oamenilor din întreaga țară care au votat.
1: Cine este Alexandra Căpitănescu în afara scenei? Ei bine, multă lume o știe de la un concurs celebru de talente pe care l-a câștigat în 2023. Are 22 de ani, este din Galați, iar în afara scenei are o pregătire academică în domeniul științelor exacte. A absolvit facultatea de fizică, iar în prezent urmează un master în fizică medicală aici în capitală. Artista mărturisește că este pasionată de istorie, geografie, de culturile și religiile lumii. În timpul liber citește și petrece timp în natură cu familia. Mâine încep consultările oficiale la Cotroceni pentru formarea unui nou executiv la 2 săptămâni distanță după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Formațiunile politice vor ajunge rând pe rând în fața președintelui Nicușor Dan, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Viziunile marilor partide politice sunt diametral opuse, ceea ce înseamnă că formarea unei majorități pare imposibil de realizat și șeful statului are câteva linii roșii pe care le va impune în cadrul discuțiilor. Despre programul de mâine ne spune mai multe Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 9. Partidele politice sunt chemate la consultări în ordinea mandatelor parlamentare obținute în urma alegerilor din 2024. Astfel, socialdemocrații sunt cei care deschid consultările cruciale, urmați mai apoi de AUR, PNL, USR, dar și celelalte formațiuni politice. Pentru început, ne uităm către președintele Nicușor Dan. Care este majoritatea pe care o propuneți? Aceasta este întrebarea de la care Nicușor Dan pornește discuțiile cu fiecare partid în parte. Practic, după acest răspuns, încep și negocierile. Știm și că președintele vrea ca noul guvern să fie stabil, adică să aibă majoritate pentru a nu da naștere mai târziu unei noi crize politice. Ne uităm și către marile partide. Așadar, PNL și USR au făcut front comun și susțin că nu vor să mai guverneze cu PSD. Liberalii menționează ferm intrarea în opoziție în cazul în care socialdemocrații ajung la guvernare. Acum, socialdemocrații spun că exclud o majoritate cu AUR, partidul cu ajutorul căruia au trecut moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Pe de altă parte, PSD ar fi de acord cu refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Liderul UDMR menționează că merge în fața președintelui Nicușor Dan cu un mandat flexibil. Practic, cei de la UDMR ar susține refacerea vechii coaliții, însă, așa cum declară Kelemen Hunor, nu exclud nici trecerea în opoziție. Cei care se vor prezenta la Palatul Cotroceni de la ora 10, adică reprezentanții AUR, spun că nu vor să guverneze nici cu PNL, nici cu PSD și aduc în atenție scenariul alegerilor anticipate. Totuși, știm că președintele Nicușor Dan a declarat că exclude atât alegerile anticipate, cât și o guvernare din care face parte Partidul AUR.
1: Alertă într-o localitate din Cluj după ce un urs a trecut la câțiva metri de o stație de autobuz aflată lângă școală. Doi copii așteptau acolo. Autoritățile au transmis un mesaj de avertizare. Mai multe detalii are colega mea Bianca Timșa. Bun găsit, Bianca, ce date ai?
3: O surprins în această dimineață, chiar în apropierea stației de autobuz de lângă școala din localitatea Desmiră, județul Cluj. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate vedea că doi copii așteptau autobuzul în stație la acel moment, iar la scurt timp autoritățile au fost alertate și au intervenit pentru monitorizarea zonei, dar și pentru a îndepărta ursul din zona locuințelor. Primăria Comunei Apahida a transmis de asemenea un mesaj de avertizare către populație și le recomandă oamenilor să evite deplasările în zonele izolate sau slab iluminate și să nu se apropie sub nicio formă de urs. De asemenea, localnicii sunt sfătuiți să nu lase resturi alimentare în apropierea locuințelor sau a tomberoanelor pentru a nu atrage ursul în zona locuită. Totodată, autoritățile îndeamnă pe localnici să anunțe imediat la 112 dacă observă din nou animalul.
1: Toți cei care vor să își cumpere o casă, un apartament sau chiar să închirieze o proprietate trec zilele acestea pe la Palatul Parlamentului. Acolo s-au strâns sute de expozanți cu mii de oferte. Prețurile pornesc de la 45.000 de euro pentru o garsonieră.

0: și pot depăși 1 milion de euro pentru apartamentele mai mari și extravagante.
1: Claudiu și partenera lui au venit la târgul de imobiliare în căutarea unui apartament nou cu 2 camere în sectorul 2. Creșterea euro însă le-a încurcat socotelile.
2: Până în 200 de mii, 2 camere e mai mult decât acceptabil, aș zice. Creșterea cursului euro, toate prețurile fiind denominate în euro, dar plătite în lei, nu prea ne avantajează neapărat pe noi. S-a adăugat extra presiune financiară, cel puțin 2000 de euro în plus, la care se mai adaugă taxe notariale, se mai adaugă, nu știu dacă este un agent, de exemplu, nu s-ar mai cumpăra atât de activ față de anii trecuți. Are și sens, toată lumea duce mai greu.
1: Agențiile încearcă să atragă clienții cu oferte, mai ales că vânzările au scăzut cu 10% în martie față de luna precedentă. 90% dintre românii consideră că apartamentele din România sunt mult prea scumpe.
3: Așteptăm vizitatorii cu discounturi promoționale, începând cu 2000 de euro, care pot ajunge chiar până la 20.000 de euro pentru apartamentele cu 4 camere. Avem garsoniere sau apartamente cu o cameră cu prețuri începând de la 45.100, apartamente cu 2 camere începând cu prețul de 60.000 de euro. Dacă este să comparăm cu anii anteriori, într-adevăr a intervenit o anumită scădere.
1: La târg au fost prezente firme din toată țara, inclusiv de la malul mării.
4: Le oferim celor care semnează o rezervare pe perioada târgului, le oferim cazare și șezlonguri pe plajă până când le predăm apartamentul. Avem studiouri care pornesc de la 53 de metri pătrați, finalizate, finisate cu premium high, cu prețuri de pornire de la 100.000 de euro. Cele mai extravagante apartamente sunt penthouse-urile, bineînțeles, la acestea prețul poate depăși 1 milion de euro și chiar mai mult.
1: În goana după casa perfectă, avocații atrag atenția clienților să se ferească de fraude imobiliare.
5: Aproape jumătate dintre dezvoltatorii imobiliari au fost sancționați anul trecut de autorități. Asta înseamnă că există niște riscuri majore, clauze abuzive, ilegale, dezechilibrate sau ascunse. Înainte să cumpărați, verificați terenul pe care se construiește cartierul, blocul, apartamentul, verificați proiectul, autorizații și avize.
1: Datele Agenției Naționale de Cadastru arată că vânzările de apartamente din primele 3 luni ale anului au scăzut cu 17% față de 2025.
0: O zonă în care tradițiile prind viață, așa am putea descrie orașul Novaș din Gorj, acolo unde urcatul oilor la munte este una dintre cele mai vechi și importante tradiții păstorești ale zonei. Odată cu venirea vremii calde, ciobanii pregătesc turmele pentru plecarea spre pășunile din munții Parâng, acolo unde vor sta toată vara. Este cea de-a 59-a ediție a acestui eveniment.

Pentru locuitorii din Novaci, urcatul oilor la munte nu este doar o activitate economică, ci și o tradiție. Ciobanii respectă obiceiuri vechi și credințe populare menite să aducă noroc și să protejeze animalele pe timpul verii.

0: Ciobanii vor petrece luni întregi în munți, având grijă de animale și pregătind produse tradiționale precum brânză, caș și urdă.
1: Au venit băcițele cu coșurile. La noi se zice chelteu. Mămăliga, burduful de brânză, ia bucata de brânză și ceapa. Nu uitați în viața ciobănească.
2: Lapte mare este un preparat special și pregătit în condiții foarte grele.
1: Obiceiurile se pierd. Nu că nu am vrea să le păstrăm, dar și noi oamenii trăim într-o altă epocă. Modernismul își pune amprenta asupra noastră și nu avem ce face. Păstrăm într-o formă cu totul originală și eu aș zice o formă adaptată.
0: Viața la stână este grea, dar plină de farmec, iar poveștile, dansul și doinele ciobănești sunt cele care păstrează vie cultura.
3: Conflictul din Iran schimbă vacanțele românilor, destinațiile alese sunt cât mai aproape de țară, iar acum variantele last minute sunt preferate. Mai mult, războiul a scurtat concediile, iar multe dintre ele au fost anulate. Jurnalistul Digi24, Ligia Pricop, vine cu informații suplimentare.
4: Bun găsit! Românii nu au renunțat la vacanță, dar și-au schimbat opțiunile cu privire la destinațiile alese și la momentul în care fac rezervările, în contextul încă imprevizibil al războiului din Iran, spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. De teamă ca zborurile să nu fie anulate, foarte mulți preferă acum ofertele last minute, practic își organizează vacanțele cu doar câteva zile înainte și ca să nu rămână blocați în zone de risc, așa cum s-a întâmplat la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la fel de mulți preferă destinațiile sigure, apropiate din Europa și de asemenea mulți români aleg anul acesta, spun reprezentanții agențiilor de turism, să călătorească în țară. Grecia, Italia și Spania rămân destinațiile externe preferate pentru vara aceasta. Agențiile de turism s-au reorientat către acest tip de oferte, au renunțat să mai organizeze călătorii pentru grupuri mari de turiști cu un an înainte și mai ales către destinații îndepărtate.
3: Rusia ar putea ataca NATO în 2029 sau chiar mai devreme, o spune șeful statului major al armatei germane. Berlinul este deja în plin proces de consolidare a apărării și crede că NATO ar trebui să facă același lucru în mod accelerat. Într-un interviu acordat presei germane, generalul și omologul său britanic spun că este dificil de prezis o dată exactă pentru un astfel de atac, dar amenințarea este în creștere.
5: Moscova învață din mers pe măsură ce operațiunile din Ucraina continuă și dezvoltă noi tehnologii, iar Putin este tot mai dispus să atace statele suverane. Cu cât ești mai aproape de granița cu Rusia, cu atât amenințarea se simte mai puternic, spune șeful statului major britanic. Declarațiile lui vin în completarea avertismentelor lansate de Volodymyr Zelensky în ultimele săptămâni.
6: Pișla zaraz, bilșa activniști rusian. Я маю на увазі в розмові з Олександром Лукашенком хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі.
5: Serviciile secrete estoniene cred că planurile lui Putin nu vizează membrii NATO nici anul acesta, nici anul viitor, ceea ce dă un răgaz de 2 ani pentru reconstrucția forțelor armate europene. Germania și-a accelerat deja investițiile în apărare. Cheltuielile pentru apărare sunt estimate la peste 105 miliarde de euro în 2027, adică la 3,1% din PIB.
7: Und diese Frage beantwortet der Aufwuchsplan. Leitlinie ist das Ziel von mindestens 460.000 einsatzbereiten Soldaten, aktive Truppe und Reserve zusammen. Den benötigten Aufwuchs planen wir dabei in drei Phasen. Die erste Phase ist der Aufwuchs bis 2029. Wir brauchen in den ersten Jahren einen schnellen Personalaufwuchs, um maximal durchhalte- und verteidigungsfähig zu sein.
5: NATO promite să echipeze flancul estic cu roboții și sisteme de arme autonome până în 2027 pentru a descuraja o potențială agresiune militară din partea Rusiei.
3: Zeci de concurenți în vehicule pe care cu indulgență le putem numi mașinuțe s-au întrecut în Los Angeles. Au fost mii de spectatori care au vrut să vadă competiția, iar unii s-au urcat chiar în copaci.
8: Impressed, just a proud moment. Proud father moment. He's taking

Mă numesc Sebastian Comănescu, sunt designer și artist New Mintea. Designul algoritmic folosește algoritm și serii de seturi logice pentru a da naștere unor forme noi. Astfel, designerul nu mai desenează cum s-ar crede în mod normal, linie cu linie, formă cu formă, ci mai degrabă este responsabil cu stabilirea acestor parametri și acestor criterii ale seturilor logice și ale algoritmilor. Ca să putem înțelege mai bine acest termen, trebuie să vorbim puțin despre cum a evoluat tehnologia de proiectare și computerele în relație cu domeniul de design și arhitectură. Computerele joacă un rol pivotal în societatea contemporană, atât în modul în care comunicăm, cât și în modul în care transferăm și ilustrăm idei. Astfel, ele au luat la un moment dat locul mijloacelor tradiționale de desen și au început să deschidă noi posibilități. Istoricul și criticul de arhitectură Mario Carpo trasează această primă întorsătură în procesul de proiectare undeva în anii 90, odată cu apariția software-urilor de tip CAD. Când zicem CAD, ne referim la Computer Aided Design, adică proiectare asistată de calculator. Și aici termenul de asistat este foarte important. Calculatorul nu este pentru designer doar un creion foarte scump. Permite, prin puterea de calcul, explorarea a tot felul de posibilități și, în același timp, are și beneficiu că nu mai este atât de incomod pe cum o foaie de hârtie. Adică orice procedeu poate fi repetat. Astfel, primele software-uri de tip CAD erau folosite pentru a replica unul la unul procesul care se întâmpla pe hârtie. Ceea ce se desena pe hârtie se desena și pe calculator. Asta a venit și cu un set de avantaje care a reprezentat capacitatea de a ilustra forme care erau foarte greu de reprezentat manual pe hârtie. De exemplu, suprafețe cu dublă curbură sau structuri de tensiune. În acest punct, procesul de proiectare era în continuare liniar, adică designerul pornea de la o problemă și ilustra o soluție, în ciuda faptului că avea acest mijloc foarte puternic care era calculatorul. Un exemplu ilustrativ este clădirea Guggenheim din Bilbao, proiectată de arhitectul Frank Gehry. Aici, software-ul de tip CAD a fost folosit pentru a ilustra și digitaliza machete și forme care astăzi sunt super recunoscibile. Toate aceste evoluții tehnologice sunt plasate de același Mario Carpo ca fiind un al doilea punct de turnură digitală. Odată cu dezvoltarea puterii de calcul și integrarea algoritmilor acestor seturi logice în procesul de proiectare, a fost posibilă explorarea unui spațiu nou de soluții. Ne putem gândi la această nouă metodă ca fiind o abordare non-liniară. În loc să desenăm o singură soluție, setăm niște reguli, niște parametri și lăsăm calculatorul să ne arate ce este posibil. Alt exemplu, dacă vreți, ar putea fi Filarmonica din Hamburg, care s-a deschis în 2017, unde arhitecții Herzog și de Meuron au folosit proiectare algoritmică și software-uri specializate pentru a proiecta și gestiona producția a 10.000, aproximativ 10.000 de panouri acustice individuale. Astăzi, designul algoritmic joacă un rol cheie în multe din industriile creative. În film și media ajută la producția de efecte speciale din ce în ce mai fotorealiste. În industria jocurilor video permite realizarea de spații virtuale de mare detaliu. În design industrial facilitează o producție eficientă și o customizare a produselor, iar în arhitectură stă la baza unor simulări și analize care permit dezvoltarea unor forme din ce în ce mai complexe.

0: Digi24 FM.
1: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istorie a României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Finala Superligii se joacă astăzi la DigiSport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16 Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
5: Întrebarea numărul 1. Ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
6: Traian Băsescu să lupta cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
5: Întrebarea numărul 2. Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
6: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte, fără doar și poate. Era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
5: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost
6: Ilie Bolojan.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
5: Întrebarea numărul 5. Nicușor Dan este un președinte de nota?
6: Păi suntem în trimestrul 1 din clasa 1, pe nota 7.
5: Întrebarea numărul 6.
6: Dar poate să-și îndrepte
5: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
6: Pentru că deștepții nu se bagă.
5: De ce,
6: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
5: Doamna Gheorghiu.
6: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUNE și în toate legislaturile. Eu și cu Vere Ștoi Atilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componența umană,
5: da,
6: a fost în CPUNE.
5: În 90.
6: Acolo era Pleșu, adică era Lăzărescu de la PNL-ul dinainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut. Pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de neprea mai suportat așa, acum este ceva la televizor în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să le ia pentru agresiune, da.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: sunt Cristina Cilacu și avem un nou episod al emisiunii Investiții care unesc. Sunt unele afaceri care pleacă de la o idee, dar sunt unele afaceri care se nasc din convingeri și astăzi o să vorbim despre o astfel de companie care s-a dezvoltat pentru că a știut că munca repetitivă poate fi lăsată pe mâna mașinilor. Inginerii români au transformat acest lucru în realitate și astăzi această companie, primul unicorn românesc, este deja listată la bursa de la New York. Mai mult decât atât, a transformat felul în care se lucrează la nivel global. Partenerul nostru, MCM, Camera de Comerț Americană în România, ne ajută astăzi să-l cunoaștem pe Ionut Sas. Bine ați venit la emisiune. Sunteți Senior Vice President Finance la UiPath, dar și membru în Consiliul Director al MCM România.
1: Mulțumesc mult de tot pentru invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
0: Așadar, primul unicorn românesc și momentan sunteți singurul, așa cum sunt unicornii, această companie care a crescut în România, s-a dezvoltat în România și acum spuneam că este listată la bursa de la New York, tocmai pentru că vă ocupați de finanțele acestei companii globale deja. Care a fost parcursul de aici, de la București, tocmai până la bursa de la New York?
1: Cred că el a început înainte, cu câțiva mulți, mulți ani înainte, pornind de la, să spunem, de la o idee și de la un vis pe care fondatorul nostru, Daniel Dines, l-a avut după întoarcerea lui din Statele Unite, unde a lucrat în cadrul unei corporații, crezând foarte, foarte mult în ideea și în faptul că va putea crea o tehnologie care să revoluționeze și să fie un catalist de schimbare în piața software. Visul lui Daniel și, până la urmă, concretizarea lui s-a realizat prin a crea o companie de la bun început cu un apetit global, chiar dacă ea a fost, să spunem, născută într-un spațiu fizic din România, dorința lui a fost să creeze o companie globală. În ce sens? În sensul în care compania a fost vizată sau el a vizat ca compania să atingă piețe din exteriorul României și din exteriorul Europei de Est, care la momentul în care compania a fost creată era cam, să spunem, paradigma marei majorității a antreprenorilor din România, dar în același timp să creeze o companie care lucrează vertical la nivel global cu o structură virtuală. De aici a pornit acest lucru, după care o serie de evenimente, inclusiv o parte de noroc, pentru că fără noroc la un moment dat nu se poate.
0: Da.
1: Până la urmă, elementul în care nișa de produs pe care Daniel și colegii ceilalți cofondatori la momentul respectiv au văzut, au fost legate de o companie care avea un share delivery center într-o anumită zonă a lumii, urmând, să spunem, o idee vehiculată de către acea companie. Produsul după aceea a prins naștere și a prins viață la o cotă mult mai ridicată. Partea de finanțare a venit, să spunem, legată de câteva fonduri de venture capital care au crezut cu adevărat în acea idee. Evident, ca orice fond de venture capital investești în multe și ies mai puține, dar modul în care investițiile inițiale s-au făcut, s-au transpus, marele merit al lui Daniel și al celorlalți fondatori au fost că s-au uitat efectiv spre o piață globală, spre o piață cu adevărat largă și au investit în a crea atrage talentele necesare atât în România cât și în Statele Unite din primele zile ale momentului în care UiPath a început să și genereze anumite venituri din piață.
0: Este, spuneam, o companie foarte cunoscută, dar pentru cei care o cunosc mai puțin, pentru că nu toată lumea este interesată de tehnologie, care sunt produsele pe care le face, de fapt, această companie? Adică, prin ce s-a remarcat?
1: Pentru că vorbim totuși în momentul de față, un termen de aproximativ 10-11 ani de când, să spunem, produsele UiPath au penetrat cu adevărat în ecosistemul de piață de software. Partea inițială este produsul numit Robotic Process Automation, care pe scurt presupunea, și acum presupune, dar cu anumite augmentări, emularea acțiunilor umane din cadrul activităților din operațiunile de back office, acțiunilor de birou, prin care acea emulare și mimare acțiunilor umane de pe un ecran erau făcute de către un algoritm software. Aceste automatizări sunt de două feluri. Automatizări controlate, care presupun o acțiune umană de a genera, să spunem, automatizarea respectiv automatizări independente, autonome, care rulează după un anumit concept. viziunea și produsul prin care UiPath s-a făcut cu adevărat cunoscut a fost că pe lângă aceste două produse am creat acel produs numit Orchestrator, care de fapt este un dirijor al acestor automatizări pe care le-am menționat puțin mai devreme. În decursul timpului, în schimb, platforma noastră a crescut foarte, foarte mult, adăugăm multe alte paliere de la, să spunem, task mining, process mining, care presupun o analizare in extenso a tuturor activităților care se întâmplă în cadrul unei mașini electronice, și promovarea și propunerea de automatizări în mod independent către, să spunem, operatorul uman. Iar în momentul de față, de un an de zile, lucrăm foarte, foarte mult la ceea ce numim agentic automation, care presupune, într-un limbaj foarte simplu, o combinație între automatizările tradiționale, care presupun, să spunem, chintesența produsului nostru, partea de integrare a inteligenței artificiale, care presupune atât integrarea prin utilizarea unor limbaje, în engleză LLM, Large Language Models, care sunt făcute de către, să spunem, companii mult mai avansate decât e UiPath, precum și anumite limbaje de inteligență artificială pe care unul dintre clienții noștri sau clienții noștri le pot aduce din cadrul bagajului ecosistemului lor, combinat după aceea cu partea de structură de guvernanță cu privire la modalitatea în care acești algoritmi funcționează, prin asigurarea securităților din perspectiva atacurilor cibernetice și asigurarea unui cadru, în cadrul, să spunem, unui mecanism la nivelul întreprinderilor cu care lucrăm. Și nu în ultimul rând, pentru că avem o componentă etică de a utiliza inteligența artificială din punct de vedere etică, își dorește întotdeauna să aibă individul ca om implicat în, să spunem, în luarea deciziilor potențial controversiale. Peste aceste patru paliere, ceea ce lucrăm în momentul de față este să creăm așa numiții coding agents, care sunt agenți care vor începe pe baza inteligenței artificiale să creeze de unii singuri automatizări, precum să creeze anumite, să spunem, comportamente decizionale, dar din nou ne dorim foarte, foarte mult ca în momentul în care există anumite devieri, care evident sunt în funcție de gradul de risc pe care fiecare dintre noi sau fiecare dintre clienții noștri și-l asumă, să există componenta de intervenție umană, astfel încât deciziile să fie luate într-o manieră etică și într-o manieră morală.
0: Asta era următoarea întrebare, cumva, pentru că acum vedem cât de rapid se dezvoltă inteligența artificială. Era dezvoltată și atunci când Daniel Dines și ceilalți fondatori lucrau la crearea acestei companii. Cum va fi afectată compania, în sensul în care, mă refer aici de data asta la baza umană a companiei, pentru că nu e așa, automatizările și inteligența artificială ar trebui să fie în simbioză.
1: Gradul de accelerare al adopției inteligenței artificiale și modul în care inteligența artificială s-a dezvoltat în ultimii, aș spune, 3 ani, dar cel puțin în ultimul an de zile, este chiar cu adevărat exponențial. Ne duce, să spunem, într-o idee în care orice mod de operare în cadrul, să spunem, activităților enterprise, activităților corporate, va fi cu adevărat fundamental schimbat. Asta nu înseamnă că nu va exista o simbioză între individ, între om și mașină, dar cred că trebuie să există o adaptabilitate și o agilitate din partea individului de această dată de a lucra cu un asistent virtual sau cu mai mulți asistenți virtuali, astfel încât să există o simbioză și un co-interes din partea celor două, să spunem, universuri pe care le avem. Avem pe de o parte universul tangibil al nostru, care aduce foarte, foarte multe elemente legate de empatie, de emoție, de încredere, dar la nivel de putere computațională, la nivel de utilizare a unui volum foarte, foarte mare de date, mașinile și inteligența artificială vor fi, să spunem, întotdeauna superioare, din păcate trebuie să admitem, superioare față de noi. Rolul în care lucrează este faptul că încearcă să combine cele două universul. Și încerc să mă leg puțin de o metaforă legată de corpul uman. Inteligența artificială este precum creierul. Automatizările pe care eu ai pe și sistemul pe care îl faci completează, să spunem, scheletul pe care acel creier poate să funcționeze. Una fără alta nu pot exista și nu pot coexista. Legat de întrebarea care poate să fie un pic mai sensibilă, ce se va întâmpla la nivelul resursei umane? Evident, vor fi niște schimbări în modul clar, categorii, vor fi schimbări în modul în care profesiile se vor schimba. Că vorbim de un inginer, că vorbim de un coleg care lucrează în zona de product, că vorbim de colegii care lucrează, să spunem, în zona de financiar, juridic IT. Aceste activități se vor schimba. Asta nu înseamnă că ele nu vor merge spre un progres. Asta nu înseamnă că nu vor exista, să spunem, posibilități de promovare. Munca se va modifica cu adevărat, uitându-ne evident spre o parte de conceptualizarea valorii la nivelul clientului, clientul fiind un client extern sau fiind un client intern. Evident, parte din acest proces vor exista, din păcate, și evenimentele mai puțin plăcute legate de, să spunem, lipsa de adaptabilitate sau lipsa de a mai fi nevoie de anumite profesii în viitor, dar încă o dată, persoanele care vor reuși să combine la un nivel ridicat utilizarea AI cu componentele umane care le-am menționat, care nu vor putea fi înlocuite de către mașini, acele persoane vor avea întotdeauna un succes în carieră cu adevărat ridicat.
0: Spuneam la începutul emisiunii, când v-am prezentat, că vă ocupați de finanțele companiei și...
1: Nimeni nu e perfect, da.
0: Și aveți chiar o treabă foarte, foarte amplă, pentru că mi-ați înșirat o serie de departamente de care vă ocupați. Vreau să vă întreb cât de complicat a fost intern listarea companiei la bursă de la New York, pentru că îmi imaginez că din punctul dumneavoastră de vedere ați mai făcut până atunci o astfel de listare, erați...
1: Listări pe bursa din New York, nu. Listări, să spunem, pe piețe mai reduse într-o carieră precedentă, da. Zice că am fost și într-o postură, eu și ceilalți colegi care am fost la momentul respectiv, într-o postură foarte plăcută și norocoasă în același timp vis-a-vis de alte societăți. De ce? Pentru că eram o companie tânără, o companie care are și va avea un produs foarte, foarte bun și cu o plajă de ingineri extrem, extrem de talentați și cu un fondator care este extrem de inspirațional. Iar faptul că eram o companie tânără, cumva am avut propriul destin în mâinile noastre, în sensul de a ne alege platformele cu care dorim să lucrăm, modul în care să lucrăm,
0: le-ați impus singuri.
1: Da, adică comparativ cu o companie care, să spunem, are o istorie de 30 de ani și după 30, 35 de ani, 40 de ani dorește să facă o listare, acea companie vine cu un bagaj istoric care, pe de o parte, este un foarte, foarte mare avantaj, dar pe de altă parte poate să constituie, să spun anumite bariere, pentru că vorbim de sisteme, de mentalități care trebuie să fie modificate. Da. Noi, fiind de la zero, a fost mult mai ușor să ne alegem acele lucruri. A fost un proces de învățare extrem, extrem de exponențial, pentru că am învățat de la a fi o companie, să spunem, antreprenorială, cu o creștere foarte, foarte rapidă, să fim o companie foarte riguroasă din punct de vedere al prezentării financiare. A presupus un efort de aproximativ 2 ani jumătate înainte de IPO, de pregătire. Pregătirea n-a fost făcută neapărat în scopul acelui IPO, cât mai mult pentru o pregătire, să spunem, legată de o maturizare operațională pe care oricum trebuie fondatorii și investitorii noștri ne-o cerau. Ca atare, lucrurile au mers cumva și puțin într-o manieră, să spunem, puțin inconștientă, să spunem, pentru că volumul și, cum să zic, visul de a atinge ne-a împins un pic limitele. Partea mai frumoasă a fost după, pentru că am realizat că ceea ce am făcut în trecut, de fapt, e doar începutul. Ce urma după era mult mai dificil față de...
0: V-ați dat seama în ce v-ați băgat după, cu ghilimelele după. De rigoare. Da. Revenind la titlul emisiunii noastre, pentru că vorbim despre companii care sunt fie din America, fie din România, dar categoric lucrează în cel puțin aceste două țări. Ce să înțelegem... Apropo de această legătură pe care România o are cu Statele Unite acum și din perspectiva aceasta foarte tehnică, foarte sofisticată a tehnologiei, cum să ne uităm la această relație? Are potențial de creștere? Și-a atins o limită? Cum să o interpretăm din perspectiva dumneavoastră, că tocmai spuneați că v-ați dat seama în ce v-ați băgat?
1: Nu. Potențial de creștere cu adevărat este foarte, foarte ridicat și nu știu dacă sunt subiectiv acum fiind din industrie, nu știu dacă mai există, să spunem, o altă alternativă decât să nu mergem în direcția de a avea, să spunem, tehnologia implementată în ecosistemul fiecărei afaceri. Piața din Statele Unite este o piață foarte performantă din toate punctele de vedere, în sensul în care clienții din piața americană sunt mult mai dispuși să încerce noi aplicații software, noi idei, sunt mult mai dispuși să investească alături de tine în momentul în care cred în ideea pe care o ai ca antreprenor sau ca afacere. Nivelul de investiții care este canalizat, să spunem, spre industria inovativă, că nu este vorba doar de industria software, este la cote extrem, extrem de ridicate. Evident, mai există și un alt teritoriu din partea cealaltă a globului, care investește la fel de masiv, dar modul de investiții este total diferit. Din acest punct de vedere, cred în continuare și credem că în cazul în care doresc să fii un jucător important în zona de industrii creative, piața americană este o piață care validează în primul și în primul rând conceptul, validează modul în care ești organizat și validează potențialul de reușită în viitor. Nu-ți dă evident bastonul, dar în același timp este o piață care încurajează foarte, foarte mult acest lucru. Asta și prin faptul că mari jucători americani, indiferent de industria lor, investesc foarte, foarte mult în a-și îmbunătăți productivitatea, iar productivitatea este făcută inclusiv prin industria creativă și industria software. Ca atare, modul în care România trebuie să se uite legal la piață, pornind de la un nivel micro, să spunem, un antreprenor sau o companie care există deja, ar trebui să se uite spre piața americană cu un interes din ce în ce mai ridicat din perspectiva mea, pe când din perspectiva inversă, cu toate că suntem o țară mică și trebuie să ne asumăm acest lucru comparativ cu alte teritorii, asta nu înseamnă că nu putem să compensăm prin alte elemente care sunt legate de talent, de capacitățile intelectuale pe care le avem, plus disponibilitatea de a colabora și, până la urmă, și un fus orar destul de favorabil,
0: pentru a continua această legătură.
1: Colaborare, da.
0: Tocmai pentru că ați adus în discuție acest punct al resursei umane pe care o avem aici în România. Inginerii români au o reputație, este o reputație dovedită, dar pentru că știți foarte bine piața globală, mai ales din zona de care vă ocupați, pe unde suntem din punctul acesta de vedere?
1: E o comparație foarte grea de făcut, pentru că persoane talentate există peste tot în lume. Da. Piața industriei de software este o piață, cel puțin la nivel inginerilor, o piață dominată, inclusiv acum dominată de către locația talentului. Atât timp cât talentul se simte în continuare mult mai confortabil să stea în California sau pe coasta de vest a Statelor Unite, un pic mai sus, în zona de Washington, în zona Seattle, piața va fi generată spre acele locații. De ce? Pentru că e un model care, exact cum vă spuneam puțin mai devreme, e un model care stimulează foarte mult inițiativa, flexibilitatea și creativitatea inginerilor. Dintr-o perspectivă pur tehnică, fără a fi inginer și fără a fi un expert în partea aceasta, inginerii sunt foarte bine pregătiți. Cred că România, dacă are un lucru la care ar putea să lucreze un pic mai mult, este de a avea o viziune și mai strategică și mai mare legată de ce ar putea să se realizeze. Iar acest lucru îl poți face doar printr-un dialog pe care îl ai, să spunem, cu parteneri care sunt mai dezvoltați și care au trecut, să spunem, prin anumite etape de dezvoltare.
0: Dacă ar fi să descrieți acum unicornul românesc, cum ne place nouă să îi spunem, este o companie americană cu suflet românesc sau este o companie românescă cu operațiuni în toată lumea, dar mai ales în Statele Unite?
1: O să glumesc, depinde de partea Atlanticului în care povestim,
0: care
1: cel puțin.
0: Da,
1: depinde de situația, având în vedere situația geopolitică de acum, depinde de încoată de continent. Lăsând gluma la o parte, cred că suntem o companie globală care are, într-adevăr, proprietatea intelectuală în cele două state și cred că suntem unul dintre puținele exemple din lume, dacă nu singurul, care are proprietatea intelectuală în Statele Unite, plus o țară din estul Europei, în speță România. Ca atare, din această perspectivă, ne este foarte greu să diferențiem dacă suntem o companie americană sau o companie românească. În decursul anilor și acum lucrăm foarte mult ca cele două culturi să fie integrate. Facem progrese foarte, foarte mari, dar asta nu înseamnă că am atins, să spunem, nivelul de colaborare maxim posibil pe care îl avem între noi ca și echipe. Dintr-o perspectivă pur a investitorului, suntem o companie americană. Din păcate, nivelul de credibilitate al României la nivel internațional să ne fi prezentat ca o companie românească care dorește să facă o listare pe o piață americană era destul de scăzut și nu avea, să spunem, randamentele necesare din punct de vedere financiar și din punct de vedere juridic. Ca atar, dacă ne uităm strict din această perspectivă, o companie americană care are o prezență extrem de ridicată în România. Dacă ne uităm, în schimb, din perspectiva proprietății intelectuale și modul în care noi suntem setați, în momentul respectiv, pentru anumite, să spunem, segmente și pentru anumite decizii pe care le luăm, suntem în continuare o companie românească cu prezență globală destul de activă.
0: Și din punctul de vedere al finanțistului care lucrează la această companie care tot crește și se întinde așa peste tot în lume, cât de mult s-a schimbat perspectiva dumneavoastră? Pentru că îmi dau seama că trebuie să lucrați cu multe sisteme de peste tot.
1: Revin puțin la partea că am fost cumva norocoși pentru că putem să ne creăm. Și în UiPath avem și un element în care întotdeauna suntem clientul numărul zero, în sensul în care dacă dorim să adoptăm un nou sistem care poate să fie din afară UiPath, îl combinăm împreună cu tehnologia noastră și noi suntem primul client. Și dacă este de succes, în momentul respectiv creăm o verticală cu care mergem către piață. Dintr-o perspectivă egoistă, financiar vorbind, da, lucrez cu undeva la aproximativ 40 de regimuri financiare, fiscale din lume.
0: Le aș putea spune... vreodată așa din curiozit.
1: Dar cumva pot să spun că cu toate că suntem extrem de critici vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în România, ar trebui să fim un pic mai ponderați. Asta nu înseamnă că România este un etalon de, să spunem, de perfecțiune în tot ce înseamnă partea financiară fiscală, dar asta nu înseamnă că România nu este undeva acolo sus, pentru că am văzut și regimuri un pic mai complicate și mai sensibile decât cele din România.
0: Și ca să încheiem această discuție, ce a făcut compania dumneavoastră dincolo de cifrele pe care le știm și ni le-ați expus, dincolo de poveștile frumoase pe care le-am tot auzit de când s-a creat, pentru România, cum ați explica această prezență în afară de partea financiar-contabilă foarte strictă?
1: Cred că, dintr-o perspectivă de business, cred că moștenirea pe care o vom lăsa și sper să fie cât mai îndelungat este faptul că am reușit să punem România pe o hartă globală într-o industrie în care, cred că, cu toate că eram apreciați, lumea, iertați-mi puțin aroganța, nu cunoștea locația în Europa a României.
0: Era mai greu de găsit pe hartă,
1: să spunem. Fiind și mai micuți. Pe de altă parte, cred că elementele fundamentale de care ne mândrim și la ceea ce lucrăm foarte, foarte mult sunt legate în primul și în primul de dezvoltarea talentului din România. În continuare, România este, în cadrul grupului UiPath, cel mai mare angajator din cadrul grupului. Dezvoltarea unor talente pe atât în zona de inginerică și în celelalte zone pe care le coordonăm din România pentru a gestiona niște afaceri globale, dar în același timp, prin activitatea pe care o avem prin Fundația UiPath, investim foarte, foarte mult în zona de educație, pentru că credem că fără educație, din păcate, ne vom îndrepta într-o zonă care nu este neapărat cea mai constructivă și, având în vedere și toate schimbările geopolitice, precum și schimbările la nivel educațional, România trebuie să accelereze din ce în ce mai mult și încercăm să facem un pas astfel încât anumiți copii din diverse zone defavorizate, fără a face foarte multe publicitate, să fie ajutați și să aibă posibilitatea să aibă aceeași șansă precum, să spunem, copii din București, Cluj și alte localități mai mari.
0: Cred că este cea mai bună idee pe care a avut-o compania, în afară de cea a automatizărilor atunci când s-a lansat. Domnule Enunțas, vă mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați spus, pentru toată povestea frumoasă a unicornului românesc. Ne revedem duminica viitoare de la 15:30 cu noi investiții care unesc și iată cu povești frumoase despre cum America și România sunt de fapt într-o legătură mai puternică decât ne place să credem.
2: Digi24 FM. Finala Superligii se joacă astăzi la DigiSport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
3: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
6: Pomeneați de tururi. Faceți tururi. un fel de explorare a orașului, a Bucureștiului.
7: Eu mă feresc să-i spun explorare, că nu e vorba că nu le-a descoperit cineva până să merg eu.
6: Și explorarea asta poate să fie personală. Eu mă gândesc că înainte să mergeți cu oameni, ați luat Bucureștiul la pas și l-ați descoperit în primul rând pentru dumneavoastră. Spuneți-mi, care este cea mai mare bucurie, cea mai mare descoperire, cel mai mare sau cel mai frumos lucru pe care l-ați găsit în orașul ăsta?
7: Vă spun pe cea mai recentă, că e greu să-mi cuantific și eu stările. Să descoper pe strada Episcop Radu, pe lângă Obor, că există o casă monument istoric de 1932 al lui Alexandru Dimitriu Tinichigiu, care are pe ea
6: statuia.
7: Da, un cavaler de fontă de 3 metri și jumătate, mult mai puțin cunoscut decât fratele lui, care stă pe clădirea primăriei sector 1, pe Banu Manda, care e făcut de același meșter. Dar să fii particular și să-ți pui o treabă de aia pe casă, foarte frumos.
6: Da, și eu am descoperit casa asta într-o zi și am vorbit cu cei care stau în casă și i-am întrebat de ce nu renovează totuși fațada și au spus că este imposibil să-și ia toate avizele de la
7: primărie. Sau am o chestie pe care mă frământă. Ce arhitect sau ce meșter făcea suporturile alea de torță în formă de dragoni, care încă se mai găsesc? Este unul în intersecție la Aviatorilor, casa de pe dreapta are un asemenea suport în formă. E un dragon metalic care stă pe fațada casei, sau este restaurantul Lente de pe Arcului, casa în care se află Lente, la fel, are un dragon dintre ăsta metalic pus acolo. N-am reușit de nicio culoare, nu sunt semnați că pe ăla bun am avut ocazia să mă uit în detaliu. N-au vreo semnătură. Vreau să văd cine face animalele astea fantastice.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
4: Cum spuneam, poate să refuze odată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentației de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic, marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
5: Ar fi o greșeală coerentă în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
4: Bolojan? Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politicii din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică.
0: Digi24 FM.
6: Ora 16, un nou jurnal. Rusia ar putea ataca NATO în 2029 sau chiar mai devreme, o spune șeful statului major al armatei germane. Berlinul este deja în plin proces de consolidare a apărării și crede că NATO ar trebui să facă același lucru în mod accelerat. Într-un interviu acordat presei germane, generalul și omologul său britanic spun că este dificil de prezis o dată exactă pentru un astfel de atac, dar amenințarea este în creștere.
7: Moscova învață din mers pe măsură ce operațiunile din Ucraina continuă și dezvoltă noi tehnologii, iar Putin este tot mai dispus să atace statele suverane. Cu cât ești mai aproape de granița cu Rusia, cu atât amenințarea se simte mai puternic, spune șeful statului major britanic. Declarațiile lui vin în completarea avertismentelor lansate de Volodymyr Zelensky în ultimele săptămâni.
8: Пішла зараз більша активність росіян. Я маю на увазі в розмові з Олександром Лукашенком хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі.
7: Serviciile secrete estoniene cred că planurile lui Putin nu vizează membrii NATO nici anul acesta, nici anul viitor, ceea ce dă un răgaz de 2 ani pentru reconstrucția forțelor armate europene. Germania și-a accelerat deja investițiile în apărare. Cheltuielile pentru apărare sunt estimate la peste 105 miliarde de euro în 2027, adică la 3,1% din PIB.
9: Und diese Frage beantwortet der Aufwuchsplan. Leitlinie ist das Ziel von mindestens 460.000 einsatzbereiten Soldaten, aktive Truppe und Reserve zusammen. Den benötigten Aufwuchs planen wir dabei in drei Phasen. Die erste Phase ist der Aufwuchs bis 2029. Wir brauchen in den ersten Jahren einen schnellen Personalaufwuchs, um maximal durchhalte- und verteidigungsfähig zu sein.
7: NATO promite să echipeze flancul estic cu roboții și sisteme de arme autonome până în 2027 pentru a descuraja o potențială agresiune militară din partea Rusiei.
6: Televiziunea de stat iraniană anunță că țările europene negociază cu Teheranul pentru traversarea strâmtorii Ormuz. Nu a dat însă numele țărilor care ar fi angajate în discuții. Un înalt oficial iranian a anunțat într-o postare pe X că a fost pregătit un mecanism de control și taxare a traficului în strâmtoare de-a lungul unei rute desemnate. A specificat că numai vasele comerciale și părțile care cooperează cu Teheranul vor putea trece. Mai menționează că Iranul vrea să colecteze taxe și citez acum, pentru serviciile specializate furnizate. Ruta va rămâne închisă operatorilor așa numitului proiect al libertății, care se referă la operațiunea Statelor Unite de escortare a navelor prin strâmtoare.

Mai multe puncte pentru Alexandra Căpitănescu au venit din partea jurului din Luxemburg. Cât privește votul publicului, a primit punctaj maxim din Moldova, 12 puncte, și câte 10 puncte din 8 țări, din Italia, Bulgaria, Ucraina, Lituania, Belgia, Luxemburg, Finlanda și Polonia. Marea câștigătoare Eurovision 2026 este Bulgaria, cu melodia Bangaranga, interpretată de Dara, care a obținut în total 516 puncte. Pe locul al doilea s-a clasat Israelul.

0: Val de critici dure după votul de la Eurovision. România a primit doar 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova, în timp ce publicul de peste Prut a acordat punctajul maxim, adică 12 puncte. Unul dintre cei 7 membri ai juriului a explicat pentru presa de la Chișinău că prestațiile concurenților au fost evaluate în timpul repetiției generale dedicate jurilor, care a avut loc o seară înainte de finală. Oficialul sublinează că între cele două show-uri ar fi existat diferențe uriașe, multe țări având evoluții mult mai bune în finală.
1: Prezentatoarea din Republica Moldova, cunoscută în mediul online drept Rita Engleza, s-a declarat șocată de punctajul dat de juriu reprezentantei României la Eurovision.
2: Eu am avut o reacție de șoc, zic, voi glumiți, eu asta trebuie să... Deci, în primul rând, vreo câteva minute m-am retras, nu știam cum să revin, eu știam că intru în emisie în vreo jumătate de oră live. Am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte, când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere.
1: Juriul ne-a surprins, a transmis ulterior și directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Și nu este singurul oficial care a reacționat. Ministrul Culturii din Republica Moldova crede că votul juriului a fost de neînțeles, iar purtătorul de cuvânt al guvernului a vorbit despre o problemă de organizare și comunicare și nu neapărat de o decizie greșită a juriului. Surprinși de punctajul juriului moldovean au fost și cei din staful vecinilor de pe Prut.
3: După ce s-a terminat votarea juriilor, cei din Moldova au venit la noi și și-au cerut scuze și au zis: băi, ne pare foarte rău, nu știm ce s-a întâmplat cu juriu. Mai mult de atât, dacă o să ne uităm pe internet, chiar directorul televiziunii publice din Moldova a avut o declarație și a spus că nu știe ce s-a întâmplat, că este surprins de rezultatul juriului.
1: Anul acesta, Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision. Cele mai multe puncte au venit din partea României. Juriul din țara noastră a acordat 10 puncte, iar publicul 12 puncte.
0: A câștigat Bulgaria la Eurovision, dar aici e o victorie jumătate românească. Piesa Bangaranga a fost compusă de Monoar, producător muzical de la noi din țară. Monoar a fost în juriul selecției naționale și a susținut-o pe Alexandra Căpitănescu, iar la Viena și-a împărțit susținerea între Alexandra Căpitănescu și artista din Bulgaria.
4: Mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că a trecut în finală. Și ghici ce se întâmplă în momente de genul ăsta. Viața spune: hei, îți mai dau încă un motiv ca să te bucuri. Bulgaria a decis să participe cu o piesă pe care am produs-o în 2023, Bangaranga. Iar acum eu stau aici, în delegația Bulgariei, bucurându-mă pentru România, cât și pentru Bulgaria. Faptul că suntem aici, noi, românii, again, este incredibil. Cred că punem din nou România pe harta muzicii internaționale, indiferent de cum noi. Și asta este un lucru minunat. Hai România, hai Bulgaria, hai Balcanii!
0: Bătaie în toată regula la Milano, în fața unui magazin în care se lansa un ceas. Scena a fost filmată cu 5 minute înainte ca magazinul să se deschidă. Ceasul atât de râvnit este rezultatul colaborării cu un ceasornicar elvețian din categoria ultra-lux și a fost pus la vânzare pentru mai puțin de 400 de euro. Cozi uriașe au

0: fost văzute și la Roma și în orașe din întreaga lume. În Franța, sute de oameni care așteptau în timpul nopții au dat năvală la deschiderea magazinelor. În Marea Britanie, la Londra, atmosfera a fost deschisă ca fiind descrisă ca fiind ostilă, cu atacuri și huiduieli. Peste ocean, la Miami, mii de oameni au invadat un centru comercial declanșând o busculadă. Aglomerația a forțat multe magazine să închidă sau să nu mai deschidă și să anuleze evenimentul de lansare a ceasului. Cod galben de ploi în capitală și în patru județe din sud-est până la ora 21. De mâine vremea se încălzește, temperaturile vor urca până la 25 de grade Celsius. Nu scăpăm însă de ploi, primim mai multe date chiar acum de la Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. A plouat mult, cel puțin în București. La ce ne așteptăm în zilele următoare?
1: Bună ziua, ne așteptăm în continuare la o vreme schimbătoare cu episoade de instabilitate atmosferică în zilele viitoare, o instabilitate care să se manifeste mâine în partea de vest, de nord și de centru, poi mâine în partea centrală și sudică, sud-estică a teritoriului, apoi de miercuri, mai ales în zonele de munte și în jumătatea estică a țării, pentru că dinspre vest presiunea atmosferică va crește treptat, blocând deocamdată sistemele precipitabile în, cum spuneam, în jumătatea de est a țării. Vestea bună este că scăpăm de temperaturile foarte scăzute pe care le-am registrat astăzi în jumătatea sudică a țării. Din acest punct de vedere putem remarca o variație foarte importantă a temperaturilor. Dacă ieri în sud am înregistrat valori până la 28 de grade, inclusiv la București. Astăzi, nu mai mult de 14 grade în capitală, iar mâine creșterea va fi din nou una spectaculoasă. Vom urca din nou spre 24-25 de grade. Pe de altă parte, în cealaltă regiune ale țării, a doua parte a săptămânii va aduce temperaturi de început de vară, spre 27 de grade joi, vineri, în partea de nord-vest a țării. Pe ansamblu putem spune că revenim la temperaturile normale ale perioadei, dar instabilitatea cu averse, descărcări electrice, scurte, intensificarea ale vântului nu va lipsi în niciuna din zilele viitoare.
0: Cum va fi vremea în București?
1: În București vom avea o mică pauză în privința precipitațiilor în această noapte și pe parcursul zilei de mâine. Urmând însă ca de marți, probabilitatea de averse să crească și toate zilele viitoare, mai ales a doua parte a săptămânii, să rămână astfel cu temperaturi normale termic, 24-26 de grade, dar cu posibile averse în fiecare zi.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date. Criza politică nu va pune piedici programului SAFE de asigurări Radu Miruță. Programul de modernizare a armatei trebuie să treacă de procesul birocratic și mai apoi va prinde contur, spune ministrul interimar al apărării.
2: Este în pericol programul SAFE din cauza crizei politice, domnule ministru?
3: Aș zice că nu, după ce am reușit trecerea lui în Parlament și dezbaterea în fiecarei fișe de proiect, șansele de pericol au scăzut. Firmele care au fost desemnate de CSAT și apoi votate în Parlament să vină să depună documentele, să dovedească că îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Toți pașii până acum au arătat că îndeplinesc, dar e o relație comercială, o negociere care se poate schimba și în ultima secundă. Colegii mei primesc în zilele acestea documentele, după care vom trage linia finală și vom vedea cine dintre cei care au fost selectați și merg mai departe.
0: Conflictul din Iran schimbă vacanțele românilor. Destinațiile alese sunt cât mai aproape de țară, iar acum variantele last minute sunt preferate. Mai mult, războiul a scurtat concediile, iar multe dintre ele au fost anulate. Jurnalistul Digi24, Ligia Pricop, vine cu mai multe informații.
4: Bun găsit! Românii nu au renunțat la vacanță, dar și-au schimbat opțiunile cu privire la destinațiile alese și la momentul în care fac rezervările, în contextul încă imprevizibil al războiului din Iran, spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. De teamă ca zborurile să nu fie anulate, foarte mulți preferă acum ofertele last minute, practic își organizează vacanțele cu doar câteva zile înainte. Și ca să nu rămână blocați în zone de risc, așa cum s-a întâmplat la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la fel de mulți preferă destinațiile sigure, apropiate din Europa și, de asemenea, mulți români aleg anul acesta, spun reprezentanții agențiilor de turism, să călătorească în țară. Grecia, Italia și Spania rămân destinațiile externe preferate pentru vara aceasta. Agențiile de turism s-au reorientat către acest tip de oferte, au renunțat să mai organizeze călătorii pentru grupuri mari de turiști cu un an înainte și mai ales către destinații îndepărtate.
0: Casa Mühle, una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din Timișoara, s-a redeschis după ani de degradare și este din nou vizitată. Numele este legat de cel al celebrei familii de florari care a făcut cunoscut orașul în Europa. Casa a fost cumpărată cu 2.300.000 de euro și va intra în patrimoniul cultural.
5: Clădirea a fost construită la începutul secolului trecut. În ultimii ani a ajuns aproape o ruină. După retrocedare și dispute legate de proprietate, imobilul a rămas abandonat. Geamurile au fost sparte, pereții s-au degradat, iar interiorul a fost afectat de infiltrații.
6: Acum imaginea începe să se schimbe, clădirea a fost cumpărată cu 2,3 milioane de euro și a început procesul de recuperare. Exteriorul a fost refăcut complet, structura a fost pusă în siguranță, iar după zeci de ani spațiul acesta poate să fie din nou vizitat.
7: Mi-amintesc de casă de când eram studentă. Am văzut-o în toate stadiile, dinainte de 90 până acum. De bucurie, de nostalgie, mă bucur că s-a renovat sau că încearcă să se renoveze.
8: E un pas important pentru Timișoara, pentru că recuperează clădiri istorice și le bagă din nou în patrimoniu cultural. E o schimbare majoră în ceea ce privește aspectul și arhitectura clădirii.
9: M-am bucurat să văd că au adus semințe de la Istanbul, chiar de la domnul Mühle, care s-au păstrat și pe care cred că le vor folosi în amenajarea peisagistică.
5: Clădirea a fost cumpărată de Universitatea Politehnica, iar următoarea etapă va fi restaurarea completă a interioarelor.
10: Dăm jos gardul, să refacem forma și în exterior a casei Mühle cu un acces de pe colț. O să avem un muzeu Mühle și pe lângă acesta o să avem o serie de ateliere pentru, eu știu, formații studențești sau de elevi, de muzică, de teatru, zona de creativitate, ca un fel de living lab urban.
5: Până la reabilitarea completă, vizitatorii îi pot trece pragul în weekend. Accesul este gratuit.
0: Momente de groază în Italia. Un șofer a intrat cu mașina în viteză. Întrecătorii, 8 oameni sunt răniți, dintre care 4 grav. Și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat în orașul Modena, în nordul țării. La volan se afla un tânăr cu origini marocane, născut în Italia. A intrat pe trotuar și s-a izbit cu mașina într-o vitrină, apoi a ieșit cu un cuțit în mână. L-a înjunghiat pe un bărbat care a încercat să-l oprească, dar a fost până la urmă oprit de trecători. Polițiștii au sosit imediat. Premierul Giorgia Meloni a descris incidentul ca fiind extrem de grav. Șoferul a fost internat cu probleme de sănătate mentală acum 4 ani, după care a dispărut fără urmă. Presa italiană scrie că nu are antecedente penale.
11: L'ho inseguito. Nel frattempo altre 4 o 5 persone mi sono venute dietro.
12: Noi praticamente eravamo esattamente dietro alla macchina che è arrivata sparata, secondo me, a non meno di 100-120 all'ora. È saltata sul marciapiede, ha falciato, lei ha visto queste persone che saltavano per aria, poi ha proseguito la sua folle corsa in quella direzione lì.
13: La gente che piangeva, che scappava, rumore forte.
0: Chirii insuportabile în Europa, în cele mai multe dintre capitalele europene, prețul chiriilor depășește un salariu mediu. Asta înseamnă că cine vrea să închirieze un apartament cu două camere are nevoie de sute de euro pentru banii pe care îi câștigă lunar. Bucureștiul se află și el pe această listă incomodă. Aflăm mai multe detalii de la corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu.
13: Cele mai mari disparități sunt în Praga, Lisabona și Budapesta. Locuitorii din Cehia au nevoie practic de două salarii dacă vor să locuiască în capitală într-un apartament cu două camere. Cam 185% din salariul brut este chiria unui astfel de apartament, arată o analiză publicată de jurnaliștii de la Euronews. Practic, locuitorii din Cehia au un salariu mediu brut de aproximativ 900 de euro, în schimb, chiria unui apartament cu două camere ajunge la peste 1700 de euro. În schimb, Bucureștiul este pe locul al 12-lea în acest clasament. Cam cu un sfert peste salariul mediu brut trebuie să dea bucureștenii dacă vor să stea în chirie într-un apartament cu două camere. 122% este chiria din salariul mediu brut, arată analiza. În București, salariul mediu brut este de sub 800 de euro. În schimb, chiria se apropie de 1000 de euro. Cei mai avantajați sunt locuitorii din capitala Europei, din Bruxelles. Acolo și salariile sunt mai mari. Doar 70% din salariul brut merge pe chiria unui apartament cu două camere. Analiza a fost publicată pe baza unui raport făcut de Confederația Europeană a Sindicatelor. Reprezentanții acestei confederații atrag atenția că guvernele ar trebui să țină seama și de prețurile chiriilor atunci când stabilesc salariile minime.
0: Nici Papa nu a scăpat de trendul 6-7, popular în rândul celor mai tinere generații. Copiii l-au învățat pe suveran în timpul unei vizite la Vatican. Papa Leon părea nedumerit cu toate acestea, a intrat repede în joc, iar cei mici l-au aplaudat.
14: Cum te poate? 6-7!
0: Atât pentru moment, urmează emisiunea Grijă la Maximum cu Izabela Apănescu. Noi ne revedem la fix, rămâneți aici!

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Capurland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Hai să dăm puțin timp înapoi.
4: Ok.
3: Și o să te invit să-ți aduci aminte cum și când și de ce te-ai apucat tu de stand-up.
4: Acum 14 ani m-am apucat de stand-up.
3: 14?
4: 14 ani, da. Păi, am văzut, văzusem prima oară ceva pe net. Mi s-a părut incredibil cum poți vorbea cu oamenii ăștia atât deschiși, total natural și wow. Și am zis, asta vreau să fac și eu. Și de acolo, pas cu pas, am fost la Seri pentru Amatori, după care, după vreo 2 ani de zile, am întâlnit-o pe Anisia, căuta și ea un coleg că avea nevoie, pentru că la început problema e asta. N-aveam, la început e foarte greu să scrii material. Scrii 5 minute, 10 minute și ții din tot sufletul de ele, că atât ai găsit tu 5 minute să fii amuzant cât de cât, nici măcar foarte amuzant, un pic amuzant. Și e greu să scrii o oră, să ai un show întreg. Nu poți merge în fața oamenilor să spui, veniți, plătiți un bilet, dar vă dau doar 20 minute de spectacol. Trebuie să ai o oră să... Ea căuta un om care să completeze, eu căutam la fel, eram în Iași, nu găseam bine, mi-am zis, perfect, hai să facem asta. Și la început aveam 20 de minute de stand-up, aveam și o pantomimă, avea și ea o altă pantomimă, doar ca să umplim setul ăla de oră, așa, doar ca să facem asta. După care am început ușor, ușor, am luat-o, hai să facem în afara Iașului. Și am început, Piatra Neamț, Botoșan, toate. După care am început să mergem am ajuns până în... Timișoara, Arad și astea, făceam naveta, făceam drumuri.
3: Mulți au senzația, când îți aud accentul, că ești de peste Prut, că ești din Republica Moldova. Tu ești din Iași.
4: Da, din județul Iași, da. Din Anisei din Iași, și eu sunt de pe lângă Iași, ea e mai de la orașul. Nu, așa cum văd asta foarte des la oamenii care mă înjură pe internet, mă tot trimit înapoi la Maia Sandu.
5: Eu nu cunosc, nu știu dacă știți.
6: Dar spune-mi, accentul tău este a tu, nu? Un avantaj, da, ți l-ai cultivat, bănuiesc în afara Iașului, când vii pe aici, îl folosești ca să...
4: Când ajung acasă la ai mei, e mai puternic.
6: Da?
4: Deci asta e mai finisat așa cum e acum.
6: Deci n-ai vrut niciodată să-l abandonezi și să suni ca la București.
4: Doamne ferește, dar ca la București poate suni toată lumea. Ca la Roma nu suni toată lumea. Și nu, dar păi tocmai asta e toată ideea. Asta îmi place cel mai mult la meserie, naturaleța pe care pot să o am. Doamne ferește, păi ce am făcut?
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
4: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
6: Unde era?
4: La Iași, era la
6: Și?
4: Iași. Era o seară pentru amatori. Era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
3: fac. Câți ani aveai atunci?
4: 20.
3: 20.
4: Da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-au zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
6: Ai zis-o?
4: N-am putut să
6: era amuzat. Era bună.
4: Nu, mi s-o muia picioarele.
6: Era bună să
4: ar fi așa, fost, da. Ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Ce am făcut data trecută greșit? Păi am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Era un leac mai încrezător, dar fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci nu mai țip ca Simeon.
6: Ca Simeon?
4: Da, ca să-i atingem pe toți.
7: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
4: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un bidi stand-up și cam am început-o, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde se fac pauzele, cred că au fost tot prin ea și la un
7: open. Spune-ne și nouă.
4: Nu mai știu.
7: Ne participanți.
4: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, nu mi-amintesc și gluma.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
8: Copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu, începe Grija la Maximum, o emisiune în care aducem informații despre cele mai frecvente boli cronice, cum să avem o viață de calitate cu un astfel de diagnostic, dar și cum să le prevenim. Continuăm astăzi discuția începută săptămâna trecută despre diabet, o boală pe care o ai toată viața odată depistată, dar care poate fi ținută sub control. În România, peste 1.300.000 de oameni au deja acest diagnostic, dar numărul real este aproape dublu, practic încă atâția români nu știu că au diabet. Diagnosticarea timpurie este esențială pentru a nu ajunge la complicații. Printre simptome pot fi setea excesivă, urinarea frecventă, mai ales noaptea, senzația constantă de foame, oboseala inexplicabilă, dar diabetul poate evolua an la rândul și fără simptome. De aceea, setul anual de analize nu trebuie amânat. Glicemia, hemoglobina glicată și testul de toleranță la glucoză sunt cele mai importante investigații pentru depistarea precoce a diabetului. Odată pus diagnosticul, acesta nu este o condamnare. O persoană cu diabet poate avea o viață normală dacă respectă recomandările medicilor. Ce schimbări trebuie făcute în stilul de viață, aflăm astăzi în emisiune. Dezbatem acest subiect cu invitata mea, dr. Mihaela Posea, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Bună ziua, Mihaela, mă bucur că ești alături de noi și că vorbim despre acest subiect important. Spune-ne, te rog, pentru început, cum ar trebui să arate alimentația unui bolnav de diabet? Sunt așa alimente clare, unele interzise, altele permise?
2: În primul rând, bună ziua ție și bună ziua telespectatorilor noștri. Mulțumesc tare mult pentru ocazia pe care mi-ai dat-o ca să povestim despre alimentație în cazul pacienților cu diabet zaharat tip 2. Aș zice că da, la aflarea diagnosticului, mulți dintre pacienți își interzic anumite alimente, speriați fiind de o evoluție ulterioară mai spre grav, că, nu știu, se complică diabetul. De fapt, regulile de alimentație în cazul pacientului cu diabet zaharat ar trebui să fie aceleași cu ale oricărui alt om care vrea să ducă un stil de viață sănătos. Și când spun asta, mă gândesc că atât pacientul cu diabet zaharat, dar și pacientul care este aparent sănătos, omul aparent sănătos, nu ar trebui să consume zi de zi anumite alimente sau, cum le spun și cum îi învăț pe pacienții mei în cabinet, alimente pe care să le consume ocazional. Și în această categorie includ de obicei produsele de patiserie sau cofetărie, adică acele alimente precum merdenele, covrigul cu mac, cu luca, covridogul, torturile, bomboanele, prăjiturile, plăcintele făcute chiar în casă, unde tendința este să se gândească, noi le facem în casă, sunt mai sănătoase, doamna doctor, decât cele făcute, cumpărate.
1: Și adevărul e că sunt, dacă ai grijă la ingrediente, de ce să nu le consume totuși?
2: Adevărul este că și dacă le faci în casă, vei schimba poate un pic rețeta în dorința de a avea gust, poate nu le vei îndulci cu zahăr, că toată lumea cumva oprește consumul de zahăr și spune nu am voie zahăr. În schimb, vor folosi poate îndulcitori, dar acel tip de îndulcitor care aduce de genul miere sau sirop de fructoză sau siropul de arțar, sirop de melasă, nu acei îndulcitori non-calorici precum stevia sau acesul famu sau alte tipuri de genul acesta, ci vor încerca poate pe ceva natural. Din păcate și aceste tipuri de substanțe pe care le folosim ca să dăm gust dulce prăjiturii pe care o facem în casă ne cresc glicemia. Să nu uităm că orice prăjitură are în componență, în rețetă, ideea de făină.
1: Exact.
2: Și de obicei este o făină de tip alb. Procesa nu este o făină integrală. Tot ce este integral îmi crește mai puțin glicemia prin compoziția pe care o are, o compoziție mai bogată în fibre. De asemenea, făina de tip integral este conține mai multe vitamine decât făina albă Și revenind la plăcinta noastră, noi tot punem o făină, poate o făină albă, punem ceva care să o îndulcească și dacă vorbim despre miere sau, nu știu, poate folosim curmale, să zic, ca să dea gustul dulce, sunt fructe uscate, trebuie să ne gândim la cantitate și că și ele vor avea un impact pe glicemia noastră.
1: Dar importantă e cantitatea sau nu trebuie să mănânce deloc?
2: Nu, importantă este cantitatea și frecvența și de multe ori le spun doza face o travă, pentru că îți contează dacă ai mâncat toată tava de plăcintă astăzi sau dacă din tava aceea ai ținut poate o săptămână și ați mâncat împreună în familie, patru membri ai familiei au mâncat, ați reușit să o terminați timp de o săptămână. Întotdeauna cât de mult și cât de des chiar contează, nu numai în cazul diabetului, ci și ca stil de viață sănătos.
1: Exact. La ce alte aspecte ar trebui să mai fie atenți pacienții cu diabet?
2: Povesteam de aceste produse de cofetărie, patiserie. Un alt aspect care ar trebui să fie limitat în alimentația unui pacient cu diabet, nu numai pentru că ar avea impact pe glicemie, ci mai ales pentru impactul pe greutate și pentru impactul pe profilul de colesterol. Sunt preparatele din carne precum mezeluri, cârnați, cremvuști, salam, parizăr, binecunoscuții mici, șnițele, preparate prăjite, șnițele, chiftele, să nu uităm de hamburger, să nu uităm de produsele de fast food.
1: De ce atenție la aceste produse de carne?
2: Multe, dacă vorbim despre mezeluri, mezelurile sunt, să zicem, periculoase, nu pentru că îți dau neapărat o creștere a glicemiei, deși unele dintre ele, dacă ne uităm pe eticheta nutrițională, pe lista de ingrediente, o să vedem că au în compoziție zahăr sau substanțe asemănătoare lui, în acea categorie pe care noi o numim carbohidrați. Și, de fapt, pacientul cu diabet trebuie să fie atent la alimentele care conțin carbohidrați. Nu te-ai aștepta ca într-un parizăr sau într-un salam să găsești zahăr adăugat, dar din păcate realitatea este că îl găsim. Și atunci s-ar putea să aibă un impact mic și pe glicemia pacientului. În schimb, poate mai important decât zahărul din compoziția mezelurilor este calitatea cărnii. Nu este o carne de calitate, nu este o carne pe care noi în mod obișnuit să o recomandăm. De obicei recomandăm carnea ca și parte din alimentație, din stil de viață.
1: Sigur că însă, aici depinde mult și de producător, de unde cumpărăm, să fim atenți și aici, pentru că există și de calitate.
2: Depinde de calitate. Partea pe care o consumăm. Una este să consumăm ceafa de porc, alta este să consumăm un mușchiuleț de porc sau un cotlet de porc. Una este să consumăm aripioare de pui, alta este să consumăm un piept de pui sau o pulpă de pui fără piele. Mai depinde și modul de preparare pe care îl folosim. Una este să prăjim o carne, alta este să o facem cu niște condimente, să o facem la tavă, la cuptor sau chiar în mai nou intratele air fryer care te ajută să gătești fără ulei. Lucrurile chiar și aici, apropo de mezeluri, pe lângă zona asta de care ziceam de zahăr și de calitatea cărnii, există dovezi că ele sunt legate de apariția cancerului de colon. Deci nu ne gândim doar și nu ne focusăm doar pe diabet, ci pe stil de viață în general. Cum ziceam, mezelurile și preparatele acestea din carne grasă contribuie și la creșterea nivelului de colesterol din sânge. Un diabet dezechilibrat de obicei se însoțește de un profil lipidic, un profil al grăsimilor în sânge modificat, crescut. Și nu e nevoie să mai venim și noi cu partea noastră de alimentație, un 10-15%, cam atât contează, să adăugăm o valoare mai mare colesterolului.
1: Asta nu înseamnă că nu trebuie să mănânce oamenii carne. Nu. Atenție la calitate și la cantitate.
2: Din nou, calitate, să fie o carne slabă, piept, pulpă de pui, de curcan, De la porc poate să consume mușchiulețul de porc sau un cotlet de porc, de la vită iar la fel un mușchiuleț de vită. Să nu uităm de pește și de fructe de mare. În țara noastră, din păcate, se consumă cam puțin pește. Să nu uităm de ouă și să nu uităm de lactate și de brânzeturi. Și ele pot fi consumate. Sunt o sursă bună de proteină, țin bine de foame, cu o singură condiție, să nu le consumăm, să nu fie de tip integral, să nu fie foarte grase.
1: Sigur că și proteinele vegetale trebuie să aibă și ele un rol în alimentația noastră. Continuăm imediat discuția după o foarte scurtă pauză. Vom afla ce greșeli fac de obicei pacienții cu diabet și dacă sunt utile curele de detoxifiere. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
6: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
7: Cum explicați asta?
6: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24% 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că în primul rând noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
7: decât... Sensibil sau lacom?
6: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului. TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
7: Deci acolo se face prețul.
6: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
7: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
6: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Am revenit și continuăm discuția despre stilul de viață recomandat pacienților cu diabet. Alături de mine este medicul Mihaela Posea. Vreau să ne spui, Mihaela, am vorbit în prima parte despre alimentație și că e o greșeală. Sunt mai multe greșeli pe care de obicei pacienții le fac. Una dintre ele este să excludă pâinea, nu?
1: Într-adevăr, de cele mai multe ori pacienții exclud pâinea, exclud clar tot ce înseamnă zahăr. Sunt foarte speriați la început când primesc acest diagnostic și exclud zahărul.
0: Deși nu e o tragedie dacă din când în când mănânci.
1: Nici nu e o tragedie dacă din când în când mănânci. Pe de altă parte, îl exclud pe cel pe care îl pun cu lingurița, ca să zic așa, și nu sunt conștienți că există și alte surse de zahăr ascuns. Și de multe ori, cum ziceam mai devreme, îl găsim în mezeluri unde nu ne-am aștepta. L-am găsit chiar și în peștele de somon afumat și
0: în conservele
1: de porumb, în conservele
0: iaurturi.
1: De mazăre, în iaurturile cu fructe în general. Dar cumva pacientul zice ok, eu nu mai pun zahăr, sunt în regulă și exclude pâinea sau sare peste micul dejun și spune eu nu mănânc pâine dimineața, dar în drum spre birou își ia câte un covric și se duce
0: sau
1: către zona cealaltă. Sau o pungă de covrigei, sau o pungă de pufuleți, sau biscuiți din aceia integrali. Trebuie să fim atenți, să citim etichetele și să ne informăm.
0: Atenție și la produsele pe care scrie fără zahăr sau pentru diabetici. Și aici eticheta e foarte importantă de citit. La fructe?
1: La fructe există de obicei mitul că pacientul cu diabet nu are voie să mănânce banane sau struguri și nici pepene. Din nou, în cabinet, cel puțin întotdeauna am promovat un regim alimentar sau o alimentație adaptată. Evident că nu este în regulă să mănânci un kilogram de banane, dar dacă tu îți adaptezi cantitatea de banane astfel încât să obții niște glicemii în țintele pe care le stabilești cu medicul tău curant, nu văd de ce să renunți la banane toată viața. Din nou, cât de des și cât de mult mănânci contează și în cazul fructelor.
0: Mai este o concepție, Mihaela, dacă iau tratament, de ce mai e nevoie să fiu atent și la alimentație?
1: Așa este, am întâlnit-o inclusiv la mama mea la începuturile tratamentului. Am încercat să explic că faptul că iei tratament este doar o mică parte din controlul diabetului. Avem de făcut de luat medicația recomandată de medic, dar în același timp înseamnă și să respectăm o alimentație, un stil de viață sănătos. Nu pot să am cumva gândirea, mi-am luat tratamentul și pot să mănânc și prăjitura, că nu se va întâmpla nimic. De ce? Pentru că tratamentul acela poate nu este gândit să acopere excesul pe care tu îl faci. Tratamentul este gândit într-un stil de viață cât de cât echilibrat și sănătos. Dacă tu faci excese și nu reușești să-ți adaptezi tratamentul, și aici e adevărat, în cazul pacientului cu diabet tip 1 este mai ușor că el învață să-și adapteze dozele de insulină, în cazul pacientului cu diabet tip 2 unde iei medicație, tratament comprimate, uneori ești pe doze maxime și nu poți să-ți crești încă o dată tratamentul, că deja ești undeva la maxim.
0: Așa, e foarte importantă și măsurarea glicemiei și aflăm chiar acum cum se măsoară corect glicemia și ce aparate sunt recomandate.
2: În sistem propriu, la domiciliu, pacientul își poate monitoriza glicemia prin intermediul a două dispozitive, sistemul de monitorizare continuă a glicemiei și glucometrul. Glucometrul este un aparat care se bazează pe principiul colectării picăturii de sânge pe o bandeletă de testare care se introduce ulterior în dispozitiv. Acesta realizează citiri și poate reține câteva zeci de valori. Totuși este recomandat pentru un control mai bun al valorilor glucozei ca pacientul să își noteze într-un jurnal aceste valori. Avem de-a face cu erori frecvente în farmacie din partea pacienților, însă vestea bună este că acestea pot fi ușor de corectat. O primă eroare des întâlnită este legată de lipsa igienei mâinilor înainte de efectuarea procedurii de testare propriu-zisă. Pe mâini pot rămâne întotdeauna urme de suc, de dulciuri, de fructe sau de cremă care pot altera valorile glicemiei. Tocmai de aceea, recomandarea noastră este să spălăm bine înainte mâinile cu apă călduță și cu săpun. O a doua greșeală frecventă pe care o întâlnim este legată de procedura de colectare a picăturii de sânge. Tocmai de aceea, recomandăm să masăm degetul din care realizăm recoltarea înainte de testare și să înțepăm partea laterală a acestuia. Măsurătoarea glicemiei ar trebui realizată în anumite intervale specifice de timp. Înainte de masă, seara înainte de culcare, la 2 ore după ultima masă, înainte și după finalizarea antrenamentelor sportive și ori de câte ori avem simptomele unei hipoglicemii sau când glicemia scade imediat după masă sau chiar în cazul simptomelor de hiperglicemie. Tehnologia ne-a permis ca în ultimii ani să folosim din ce în ce mai des sisteme de monitorizare continuă a glicemiei. Avantajul acestora este că, pe lângă faptul că nu avem nevoie de înțepături, ei folosesc un senzor care se implantează pe piele sau imediat sub piele, la nivelul antebrațului sau la nivelul regiunii abdominale și acesta trimite semnale de alertă ori de câte ori valoarea glicemiei este mai mică sau prea mare. Unele dintre aceste sisteme de monitorizare continue sunt direct legate în aplicații de smartphone sau de smartwatch și pot trimite aceste semnale de alerte în cazurile extreme. Sunt cazuri în care anumite sisteme de monitorizare continuă sunt conectate și la pompa autoinjectoare de insulină și atunci când valoarea glicemiei este mult prea mare, pot determina injectarea automată de insulină în dozajul corespunzător pentru a regla și a readuce la normal valorile de glicemie.
0: Vreau să vorbim și despre curele de detoxifiere, pentru că circulă foarte multe pe internet. Sunt ele benefice sau pot face rău pentru un pacient?
1: Aș zice că balanța înclină mai mult spre zona de fac rău și că orice cură restrictivă, orice dietă restrictivă în care pacientul consumă doar anumite alimente sub formă de sucuri sau nu, depinde de cum este formulată, nu este potrivită și nu este indicată, nu numai pacientului cu diabet, ci în general.
0: Și dacă ții medicația și ții aceste cure, nici așa, ce se întâmplă în organism?
1: În general, când nu mănânci, că de fapt curele de detoxifiere înseamnă să nu mănânci. Fie să nu mănânci anumite alimente, fie să mănânci
0: sau să
1: doar
0: bei niște sucuri.
1: Să bei niște sucuri și ele trebuie... Medicația pe care o ai este adaptată unui stil de viață sănătos, nu unei cure de detoxifiere. Și atunci, întotdeauna, dacă vrei să ții o astfel de cură, du-te la medicul curant și vorbește cu el și informează-l și spune-i ce vrei să faci și stabiliți împreună ce este de făcut dacă este ok să faci ceea ce vrei să faci, pentru că poți să ajungi în hipoglicemie, poți să ajungi la spital, poți să îți faci mai mult rău decât bine și nu este în regulă, în general, o astfel de cură.
0: Apropo de hipoglicemie, se tem mult pacienții cu diabet și să facă sport de această teamă, dar știm bine că e foarte important sportul. Ce sport și cât? Foarte scurt.
1: Recomandările nu sunt diferite. Cei 7-10.000 de pași în fiecare zi, suntem mult prea sedentari. O singură idee la diabetul zaharat de tip 1, într-adevăr, acolo pacientul trebuie să știe, să cunoască glicemia de dinainte de a începe sportul, pentru că are anumite interdicții, ca să zic așa, de a face sport. Tipul 2 de diabet, da, sport cât mai mult sau mișcare cât mai multă, pentru că în general, cum spun, mușchiul mănâncă glucoză, se hrănește cu glucoză și atunci te ajută să controlezi valorile glicemice și mai bine.
0: La fel, mare atenție ca în orice recomandări și la sport și la gestionarea stresului, spunem în fiecare emisiune asta, foarte important și pentru pacienții cu diabet. Mulțumesc tare mult pentru
1: toate
0: sfaturile. Emisiunea de astăzi se încheie aici. În ediția următoare vorbim despre rezistența la insulină. Pare că are legătură doar cu diabetul, însă este punct de plecare pentru creștere în greutate, dezechilibre hormonale, diabet, boli cardiovasculare. Ne revedem așadar duminică de la ora 16:30 cu toate detaliile. Sunt Izabela Pănescu. O zi frumoasă!
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM. fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
6: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
7: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt lucizi, știu ce fac. Naivitatea este tara a celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
6: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
7: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
6: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
7: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, eu una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
6: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
7: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: giving you.
1: Publicul vă acordă.
2: Haideți.
1: România.
0: 232
3: de puncte pentru România. Felicitări, Alexandra. Era de așteptat, o piesă extraordinară.
2: 296 de puncte.
4: Ora 17, un nou jurnal. Reprezentanta României la Eurovision revine acasă după rezultatul obținut aseară. Deja sunt fani care o așteaptă pe aeroportul Otopeni cu piesa Ciocmi. Alexandra Căpitenescu s-a clasat pe locul al treilea cu 296 de puncte. Este cel mai mare punctaj obținut vreodată de țara noastră și vedem acum imagini în direct de la aeroportul Otopeni. Acolo se află și colega mea, Andreea Crăciunescu, și vine cu mai multe informații. Andreea, te urmărim.
5: Bun găsit tuturor, da, după cum puteți vedea, zeci de fani au venit aici pe aeroportul Otopeni în așteptarea Alexandrei. Am văzut foarte multă bucurie deja mai devreme, se striga România aici în aeroport, îi scandau numele Alexandrei în această așteptare. Puteți vedea că sunt oameni care au venit cu steagul României, au venit cu flori pentru Alexandra, cu mai multe cadouri pe care își doresc să le ofere. Așadar, din minut în minut ar urma să iasă pe această poartă pe care o vedeți. Înțelegem că a aterizat, este în această zonă și vedem cum va arăta întâlnirea cu fanii. Există multe emoții, se simte în continuare aici emoția celor care au venit să o întâmpine. Așteptăm așadar să vedem ce va spune, care sunt reacțiile la cald după acest rezultat care a dus multă bucurie fanilor din România. După cum spuneai și tu, vorbim despre un punctaj istoric obținut de Alexandra Căpitenescu cu seara trecută în finala Eurovision. A luat foarte multe puncte, 296 de puncte mai exact. Vedem așadar ce va spune. Va fi și o conferință de presă organizată aici pe aeroportul Otopeni, pentru că va vrea să transmită și mesajele pentru susținători, pentru cei care au fost cu sufletul alături de ea seara trecută, atunci când au obținut din nou un rezultat istoric pentru țara noastră.
4: Andreea, mulțumesc tare mult. De altfel, Alexandra Căpitenescu a transmis și mesaje de mulțumire zilele trecute și inclusiv și după ce a câștigat locul 3 la Eurovision, în special pe rețelele sociale, dar și aici a transmis un mesaj special pentru Digi24. Așadar, așteptăm ca din moment în moment reprezentanta României la Eurovision să ajungă în fața camerelor, pentru că a aterizat în urmă cu puțin timp pe aeroportul Otopeni, acolo unde de altfel s-au strâns, așa cum spunea și colega noastră Andreea Crăciunescu, foarte mulți fani care au venit să o susțină și să o felicite pentru rezultatul extraordinar de la competiția care a avut loc aseară, Eurovision, a 70-a ediție de altfel, care s-a desfășurat la Viena, iar România a obținut 296 de puncte, cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră la Eurovision. Urmărim imagini direct de la aeroportul Otopeni și revenim în scurt timp de îndată ce o vedem și pe Alexandra Căpitenescu. Val de critici după votul de la Eurovision. România a primit doar 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova, în timp ce publicul de peste Prut a acordat punctajul maxim, adică 12 puncte. Unul dintre cei 7 membri ai juriului a explicat pentru presa de la Chișinău că prestațiile concurenților au fost evaluate în timpul repetiției generale dedicate jurilor, care a avut loc cu o seară înainte de finală. Oficialul sublinează că între cele două show-uri ar fi existat diferențe uriașe, multe țări având evoluții mult mai bune în finală.
6: Prezentatoarea din Republica Moldova, cunoscută în mediul online drept Rita Engleza, s-a declarat șocată de punctajul dat de juriu reprezentantei României la Eurovision.
7: Eu am avut o reacție de șoc. Zic, voi glumiți? Eu asta trebuie să... Deci, în primul rând, vreo câteva minute m-am retras, nu știam cum să revin. Eu știam că intru în emisie în vreo jumătate de oră live. Am audiență de 1.600.000 de oameni din România. Eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte, când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere.
6: Juriul ne-a surprins.

0: zis, băi, ne pare foarte rău, nu știm ce s-a întâmplat cu juriu. Mai mult de atât, dacă o să ne uităm pe internet, chiar directorul televiziunii publice din Moldova a avut o declarație și a spus că nu știe ce s-a întâmplat, că este surprins de rezultatul juriului.
1: Anul acesta, Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision. Cele mai multe puncte au venit din partea României. Juriul din țara noastră a acordat 10 puncte, iar publicul 12 puncte.
2: A câștigat Bulgaria la Eurovision, dar aici e o victorie jumătate românească. Piesa Bangaranga a fost compusă de Monoar, producător muzical de la noi din țară. Monoar a fost în juriul selecției naționale și a susținut-o pe Alexandra Căpitănescu, iar la Viena și-a împărțit susținerea între Alexandra Căpitănescu și artista din Bulgaria.
3: Am fost în juriul României și am ales Choke Me, mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că a trecut în finală. Și ghiți ce se întâmplă în momente de genul ăsta. Viața spune, hei, îți mai dau încă un motiv ca să te bucuri. Bulgaria a decis să participe cu o piesă pe care am produs-o în 2023, Bangaranga. Iar acum am stat aici, în delegația Bulgariei, bucurându-mă pentru România, cât și pentru Bulgaria. Faptul că suntem aici, noi, românii, again, este incredibil. Cred că punem din nou România pe harta muzicii internaționale, indiferent de cum o e. Și asta este un lucru minunat. Hai România, hai Bulgaria, hai Balcanii!
2: Rusia ar putea ataca NATO în 2029 sau chiar mai devreme, o spune șeful statului major al armatei germane. Berlinul este deja în plin proces de consolidare a apărării și crede că NATO ar trebui să facă același lucru în mod accelerat.
1: Moscova învață din mers pe măsură ce operațiunile din Ucraina continuă și dezvoltă noi tehnologii, iar Putin este tot mai dispus să atace statele suverane. Cu cât ești mai aproape de granița cu Rusia, cu atât amenințarea se simte mai puternic, spune șeful statului major britanic. Declarațiile lui vin în completarea avertismentelor lansate de Volodymyr Zelensky în ultimele săptămâni.
4: Pișla zaraz, bilșa activniști rusian, я маю на увазі в розмові з Олександром Лукашенком, хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі.
1: Serviciile secrete estoniene cred că planurile lui Putin nu vizează membrii NATO nici anul acesta, nici anul viitor, ceea ce dă un răgaz de 2 ani pentru reconstrucția forțelor armate europene. Germania și-a accelerat deja investițiile în apărare. Cheltuielile pentru apărare sunt estimate la peste 105 miliarde de euro în 2020.

0: the guy.
1: Shout out tipului
0: care a
2: fost. Trebuie să primești niște flori. Cum asta ai cu noi? Unde sunt? Hai să... Nicoleta, nu pot să mai stau. Hai, pune. Pune.
0: Pune.
2: Hai, sus.
3: Sus. N-ai apăsat pe răuși.
4: Vedem imagini direct de la aeroportul Otopeni, unde în urmă cu puțin timp a ajuns Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision. A fost o primire caldă și emoționantă, a fost întâmpinată de mai mulți fani care i-au mulțumit pentru felul în care a reprezentat țara noastră la Viena, la această competiție, la care a câștigat locul 3. De altfel, Alexandra Căpitănescu a obținut cel mai mare număr de puncte pentru

0: reprezentanțiile care au avut loc acolo. Finala Eurovision s-a desfășurat la Viena. Iată, a intrat în lift acum Alexandra Căpitenescu împreună cu cei care au însoțit-o. Cu siguranță va face și declarații. A ajuns de foarte puțin timp în țară și vă spuneam că a fost întâmpinată de foarte mulți fani acolo la aeroportul Otopeni. A obținut locul 3 Alexandra Căpitenescu la Eurovision. Vă spuneam 296 de puncte, cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră la Eurovision. Urmărim ce se întâmplă, așteptăm și noi declarații de la ea și revenim cu noi date. Televiziunea de stat iraniană anunță că țările europene negociază cu Teheranul pentru traversarea Sâmtorii Ormuz, nu a dat însă numele țărilor care ar fi angajate în discuții. Un înalt oficial iranian a anunțat într-o postare pe X că a fost pregătit un mecanism de control și taxare a traficului în Sâmtoare de-a lungul unei rute desemnate. A specificat că numai vasele comerciale și părțile care cooperează cu Teheranul vor putea trece. Mai menționează că Iranul vrea să colecteze taxe și citez acum pentru serviciile specializate furnizate. Ruta va rămâne închisă operatorilor așa numitului proiect al libertății care se referă la operațiunea Statelor Unite de escortare a navelor prin strâmtoare. Alertă într-o localitate din Cluj după ce un urs a trecut la câțiva metri de o stație de autobuz aflată lângă școală. Doi copii așteptau acolo. Autoritățile au transmis un mesaj de avertizare. Mai multe detalii despre subiect are colega mea Bianca Timșa.
1: În această dimineață, chiar în apropierea stației de autobuz de lângă școala din localitatea Dezmir, județul Cluj. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate vedea că doi copii așteptau autobuzul în stație la acel moment, iar la scurt timp autoritățile au fost alertate și au intervenit pentru monitorizarea zonei, dar și pentru a îndepărta ursul din zona locuințelor. Primăria Comunei Apahida a transmis de asemenea un mesaj de avertizare către populație și le recomandă oamenilor să evite deplasările în zonele izolate sau slab iluminate și să nu se apropie sub nicio formă de urs. De asemenea, localnicii sunt sfătuiți să nu lase resturi alimentare în apropierea locuințelor sau a tomberoanelor pentru a nu atrage ursul în zona locuită. Totodată, autoritățile îndeamnă pe localnici să anunțe imediat la 112 dacă observă din nou animalul.
0: Cod galben de ploi în capitală și în patru județe din sud-est până la ora 21. Nu scăpăm însă de ploi și de perioadele de instabilitate atmosferică nici în zilele următoare.
2: Ne așteptăm în continuare la o vreme schimbătoare cu episoade de instabilitate atmosferică în zilele viitoare. O instabilitate care să se manifeste mâine în partea de vest, de nord și de centru, poimine în partea centrală și sudică, sud-estică a teritoriului, apoi de miercuri, mai ales în zonele de munte și în jumătatea estică a țării. În cealaltă regiune ale țării, a doua parte a săptămânii va aduce temperaturi de început de vară, spre 27 de grade, joi, vineri, în partea de nord-vest a țării. Pe ansamblu putem spune că revenim la temperaturile normale ale perioadei, dar instabilitatea cu averse, descărcări electrice, scurte, intensificarea vântului nu va lipsi în niciuna din zilele viitoare. În București vom avea o mică pauză în privința precipitațiilor în această noapte și pe parcursul zilei de mâine, urmând însă ca de marți probabilitatea de averse să crească și toate zilele viitoare.
0: Ne întoarcem acum la aeroportul Otopeni, unde în urmă cu puțin timp a ajuns Alexandra Căpitenescu. Urmează să facă și declarații. Va susține o conferință de presă în scurt timp.
3: Să nu difuzați asta.
0: O ascultăm, așteptăm să înceapă această conferință. S-au făcut și glume înainte de începerea acestor declarații. Fericită și întâmpinată cu multă căldură și cu multe emoții de fanii care au așteptat-o acolo la aeroportul Otopeni. poartă steagul României pe umeri și a adus un rezultat extraordinar pentru țara noastră la Eurovision. A obținut locul 3 și 296 de puncte. De fapt, cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră la această competiție. O vedem acum în imagini și așteptăm să facă și declarații. Să-i ascultăm.
3: Țările participante a votat aseară Alexandra Căpitănescu și România. Așa că noi suntem învingători, o veți auzi imediat și pe Alexandra. Vreau la început să mulțumesc pentru tot sprijinul acordat AIMR-ului, Asociației Industriei Muzicale din România, și colaborării pe care Televiziunea Națională TVR l-a avut în acest proiect, această colaborare extraordinară pe care au avut-o cu Universal, casa de discuri cu care este semnată Alexandra Căpitănescu. Datorită lor am putut avea un show bun, o piesă bună și le-am prezentat așa cum fiecare dintre voi a văzut. Încă un amănunt nu lipsit de importanță pentru validarea acestei piese și acestei voci a României este că în semifinala a doua, la jury, Alexandra s-a clasat pe locul al doilea. Felicitări!
4: Bună ziua, bine v-am găsit. Știu mai bine să cânt la microfon decât să vorbesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici, pentru că ați fost aici pe tot parcursul a acestui concurs și nu numai unii dintre voi ați fost de la început, de când nu ne știa nimeni, de când ne chinuiam să ne bage lumea în seamă, și pentru asta vrem să vă mulțumim. A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor, și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică. Așa că vă mulțumim încă o dată și așteptăm întrebări sau orice, nu știu, sugestii ce să facem în continuare. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor implicați. Singură n-aș fi putut să fac asta, singur de fapt n-am fi reușit să facem performanța asta și ca un sfat pentru viitorii participanți de la Eurovision, dragilor, aveți nevoie de o echipă, aveți nevoie de oameni în care să vă puneți toată încrederea, fiindcă singur e foarte, foarte greu, și asta mi-a spus-o chiar Jamala, câștigătoarea din 2016, mi-a spus că am mare noroc că sunt împreună cu o echipă atât de frumoasă. Mulțumesc în primul rând băieților din trupă, Bogdan, Matei, Luca, Thomas, Daria, dansatoarea, și alter ego-ul meu, așa cum a fost denumită, Dan Fințescu, managerul, Universal Music, Victor, Ana, Felicia, pentru implicare, mulțumim, Bobo, Ian, Călin, magii compozitorii, Emil, Smaranda Mădă, profesoara mea de canto, care săraca zilele astea a trecut printr-un calvar ca să dăm puțin din casă, Tomi la lumini, sonerie la sunet, Vlad, care a stat tot timpul și ne-a filmat și a avut grijă să avem ce să postăm ca să vă ținem la curent cu tot ce s-a întâmplat, TVR și nu numai, au fost atâția oameni de acasă care ne-au sprijinit, familiile, fanii noștri, persoanele care ne-au votat. România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit, un popor care își sprijină talentele. Mulțumim industriei muzicale și artiștilor care ne-au sprijinit și care ne-au postat, tuturor festivalurilor Untold și așa mai departe. Mulțumim tare, tare mult. Da, nu știu ce să mai zic, că eu sunt copleșită de emoții, dacă mai vrea cineva să zică ceva.
3: Haideți să dau microfonul.
5: Bună ziua tuturor! Suntem pe scut, cum se spune, adică învingători, obosiți, dar foarte fericiți. A fost o victorie meritată. Desigur că ne-am fi dorit mai mult, dar astea au fost circumstanțele, n-am să intru în detalii, sunt mai tare. Ceea ce vreau să spun este că cea mai puternică... Nedespărțită în această expediție. Deci, ce aș vrea să spun este că cea mai puternică impresie și lucru care ne-a motivat pe toți cei pe care i-a menționat Alexandra este talentul și munca, modestia și motivarea Alexandrei, a băieților, a Dariei. Ei au fost factorul care ne-a împins înainte și a făcut posibil această poziția României în clasament. În afară de această uriașă mobilizare în jurul proiectului, și sper că se poate vedea din acest lucru că, având susținerea Asociației Industriei Muzicale din România, AIMR, care îi mulțumim din suflet pentru tot suportul, industriile creative din România, talentul românesc, poate să fie victorios, câștigător pe scenele și în proiectele internaționale, și sperăm că ca televiziunea română, ca public broadcaster, ca televiziune publică, să fie liantul unor asemenea proiecte care să ducă cât mai mulți artiști români victorioase, nu doar la Eurovision, ci și în alte mari festivaluri ale lumii. Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi, întreaga presă, și ați relatat cu interes și cu așa, cu drag de acest proiect, ce s-a întâmplat în aceste două săptămâni și nu numai, de la Selecția Națională încoace. Vă mulțumim!
3: TVR1 a fost lider de audiență aseară pe toate tronsoanele orare, deci începând de la ora 22 și până la ora 2 noaptea.
0: Am urmărit în direct de la aeroportul Otopeni conferința de presă susținută de Alexandra Căpitănescu, cea care a câștigat, a obținut locul 3 la Eurovision aseară, a obținut 296 de puncte, cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră. Am văzut-o emoționată, mai ales la începutul declarațiilor, spunea că ea preferă să cânte la microfon decât să și nu să dea neapărat declarații. A dat și câteva sfaturi celor care vor mai merge la Eurovision și a pus accentul pe echipă. Le-a mulțumit tuturor celor care au susținut-o și au ajutat-o să ajungă la această performanță. Spunea că nu poți reuși o asemenea performanță fără o echipă solidă în spate. Continuă, iată, declarațiile la aeroportul Otopeni și vom urmări mai multe aici la Digi24. Urmărim pe Alexandra Căpitănescu.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
2: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie, care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se par a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce în regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai, la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
3: Da.
2: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestier de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
3: Da.
2: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți, oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
3: Sau sunt părtași.
2: Sau sunt părtași.
3: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200.
0: Digi24 FM.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție. Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre una dintre cele mai controversate tehnologii climatice ale momentului, cea care modifică radiația solară ca să răcească planeta.

0: Se numește geoinginerie solară și a adunat de-a lungul timpului atât susținători cât și puternici contestatari. Acum Uniunea Europeană lansează un avertisment în legătură cu acest proces pe motiv că ar provoca efecte secundare imprevizibile. Imediat experții emisiunii vin cu explicații pe larg despre beneficii și riscuri. Vorbim și despre așa numita epidemie de foame ascunsă cauzată de poluarea cu dioxid de carbon. Mai exact, alimentele sunt tot mai puțin hrănitoare și ce mâncăm acum nu mai are nicio legătură cu mâncarea nutritivă de altădată. Ce se întâmplă exact, aflăm imediat. Și tot azi vedem cum grecii ridică măsurile anti-incendii la cel mai înalt nivel. Vor monitoriza focarele în timp real din spațiu. Toate detaliile azi la Planeta Ești Tu. Avertisment și îngrijorări la vârful Uniunii Europene cu privire la o tehnologie climatică folosită pentru răcirea pământului. Vorbim despre geoingineria solară, adică modificarea radiației solare în încercarea de a reduce cantitatea de căldură care ajunge pe pământ. Bruxelles și-a exprimat îngrijorarea că modificarea acestui proces prezintă, citez, riscuri semnificative. Totul în contextul în care măsurile care urmăresc reducerea sau inversarea încălzirii globale pot provoca efecte secundare imprevizibile.
1: It breaks a taboo against messing with nature.
2: If this works, this could remake the face of the planet.
3: If you're very sick and you have no other alternative, you can try chemotherapy. It might make you very sick, it might kill you, but if it's the only option you have, you might try it. With solar geoengineering, it is the very last resort. One of the big problems with solar geoengineering is it can have massive side effects that we don't even begin to understand. And so it is scary. It is even terrifying to try to do this on a large scale.
0: Modificarea radiației solare este o tehnologie care are adepți și contestatari deopotrivă. Despre beneficii și riscuri discutăm acum cu Roxana Bojariu, climatolog și unul dintre experții emisiunii. Așadar, cum pot beneficia oamenii de această tehnologie până la urmă?
4: Modificarea radiației solare poate să scadă temperatura în așa fel încât să facem față provocării încălzirii globale, însă e o problemă aici de principiu. Se umblă la efect, nu la cauză. Un alt tip de intervenție climatică este, de exemplu, prelevarea dioxidului de carbon din atmosferă și aici, într-adevăr, se umblă la cauză pentru că concentrațiile ridicate de dioxid de carbon sunt cele care intensifică efectul de seră și încălzirea globală. În privința acestei gestiuni a radiației solare, de obicei se urmează fie calea injectării aerosolilor în atmosfera înaltă și o cale sugerată de erupțiile vulcanice, de unele din erupții vulcanice, de exemplu erupția Pinatubo, vulcanului Pinatubo din 1991 a scăzut temperatura medie globală cu între 0,5 și 0,6 grade Celsius pentru aproape un an jumate. Dar sunt și riscuri foarte mari asociate cu această gestiune a radiației solare, pentru că sistemul climatic este unul complex și de obicei procesele sunt neliniare, adică dacă introduci o perturbație în sistem, răspunsul de multe ori nu este proporțional cu intensitatea semnalului de intrare. Poate să fie mult amplificată această evoluție sau foarte mult diminuată. Dacă vorbim de alte căi, în afară de injectarea cu aerosoli, sunt și metode, de exemplu, de a crea o creștere a reflectivității norilor din zonele maritime și evident că și în cazul acesta, pentru că se reflectă o cantitate sporită de radiație solară în afara sistemului, scade temperatura. Există și soluții un pic mai utopice, amplasarea unor tipuri de să le zicem așa, oglinzi pe orbite în jurul Pământului. Dar, cum vă spuneam, aceste metode vin cu un risc, riscul asociat cu efecte colaterale, cum ar fi modificarea regimului precipitațiilor în anumite zone. Poți avea precipitații mult amplificate și secete în alte zone, cu afectarea, de exemplu, a comportamentului musonului. Ori de muson depinde o zonă întreagă din Asia de Sud, Sud-Est, și poți să ai de asemenea modificări legate de circulațiile atmosferice regionale, care la rândul lor pot să distribuie diferit temperaturile. Ori lucrurile acestea ridică probleme de responsabilitate și trec dincolo de partea științifică, care nici ea nu e încă bine fundamentată, și ajung în partea legată de geopolitică.
0: Credeți că pe termen lung se vor implementa până la urmă astfel de tehnologii, că până la urmă temperaturile sunt în creștere, ne confruntăm cu această încălzire globală accelerată, iar oamenii de știință tot caută diferite măsuri pentru a frâna. Credeți că astfel de tehnologii așadar vor fi implementate în viitor?
4: Dacă vorbim de tehnologii legate de îndepărtarea dioxidului de carbon din atmosferă și reținerea acestuia pentru perioade mari, atunci da, ultimele rapoarte ale grupului interguvernamental pentru studiul schimbării climei deja recomandă ca astfel de metodologii de extragere a dioxidului de carbon din atmosferă și reținerea într-un mod sigur pe perioade mari de timp să fie puse în aplicare, tocmai pentru a face față ritmului accelerat al încălzirii globale. Și aici vorbim de metode precum împăduririle, care evident că fixează carbonul în sol și absorb dioxidul prin absorpția dioxidului de carbon, dar vorbim și de metode legate de o creștere alcalinizării oceanului. Aici e un pic iarăși controversată metodologia. Vorbim însă și de extragerea directă a dioxidului de carbon din atmosferă. Însă metodologiile legate de managementul radiației solare sunt încă foarte controversate și probabil se va discuta încă mult timp. Pe de o parte, dacă avem baza științifică solidă să acoperim toate efectele, nu doar acesta principal, ci și efectele colaterale, care pot să aducă regional modificări, să afecteze diferite regiuni, diferite țări, independent de locul unde au fost obținute. Deci acestea sunt mult mai controversate, cele legate de modificare a radiației solare.
0: Mulțumim foarte mult pentru toate aceste explicații. Schimbările climatice fac alimentele mai puțin hrănitoare, arată rezultatele unui studiu realizat de o echipă mixtă de oameni de știință. Experții au stabilit că produse ca mazărea, cartofii și fasolea conțin mai puține vitamine și minerale decât în urmă cu o generație. Motivul? Poluarea cu dioxid de carbon. Acest gaz produce schimbări serioase în modul în care cresc plantele și există riscul să ajungem la o așa numită epidemie de foame ascunsă.

0: there needs to be a proactive and long-planned adaptation implementation. You have to think of new varieties, new cultivars, and that's a challenge for breeders.
1: Vorbim acum despre una dintre cele mai mari surse de poluare ale planetei, o uriașă groapă de gunoi. Este în Chile și ocupă prima poziție pe lista locurilor cu cele mai ridicate niveluri de emisii de metan. Ca să vă faceți o idee despre amploarea problemei, depozitul de deșeuri produce în fiecare an o cantitate de metan cât 2 milioane de mașini.

0: Încercarea lui Donald Trump de a opri avansul energiei verzi nu pare să meargă conform planului. Experții în domeniu dau ca exemplu luna aprilie, când Statele Unite au produs mai multă energie din resurse regenerabile decât din gaz. O premieră pentru Washington. Este vorba, într-adevăr, doar despre o singură lună, dar rezultatul vine după ce 2025 a marcat un record pentru energia regenerabilă din această țară.
1: Getting rid of the falsely named renewables. They're a joke. They don't work. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail.

0: Peste jumătate dintre speciile de fluturi din Marea Britanie sunt în declin, o arată unul dintre cele mai ample studii realizate vreodată, întins pe o jumătate de secol. Timp de 50 de ani, oamenii de știință au adunat 10 de milioane de înregistrări, iar concluzia e clară. Pierderea habitatului, poluarea și schimbările climatice riscă să le aducă dispariția acestor insecte, în special a celor din specii mai rare.
1: We are declaring a butterfly emergency. Butterflies are dying.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește... Cel mai bun ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut...
4: Fără să ți se întrerupă furnizarea...
3: Fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
2: deci,
3: să-l schimbi.
2: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
2: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ritualul înfrumusețării poate fi de multe ori dăunător naturii, dar asta se poate schimba pentru că există tot felul de pași simpli care vă vor ajuta în călătoria către un stil de viață cu impact redus asupra mediului. Începe un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
1: The thing you can do is to reduce overbuying. 80% of skincare products bought aren't actually regularly used. This is wild. So by reducing overbuying, you are reducing waste and ensuring the items you do have actually get used up. Minimize your skincare routine. You only actually need 4 to 5 products for a well-rounded routine. Support ethical brands that do their best to support their workers, the health of the environment, and conscious consumption. Use a serum with hyaluronic acid to help deeply moisturize your face from a brand that actually uses good ingredients, conscious packaging. Use an app like CodeCheck to scan the barcodes on the products you use. See their rating and what you can swap them for if they contain harmful ingredients. Purpose your packaging. I love to repurpose oil jars to make infused food oils. Use a wooden dry brush to increase circulation and get rid of dry skin on your whole body. Cotton muslin cloth to wipe off cleanser when washing your face. Reusable cotton pads to reuse makeup or apply toner are wonderful. You can buy them, but you can also make them yourself if you're pretty handy.
0: Vestea bună a planetei vine din Grecia, care a lansat primii săi sateliți pentru a îmbunătăți detectarea incendiilor de vegetație. Cei 4 sateliți au ajuns pe orbită cu ajutorul unei rachete SpaceX, lansată din Statele Unite. Sunt concepuți pentru a detecta incendiile aproape în timp real cu ajutorul unor senzori termici avansați. Vor furniza informații despre izbucnirea și extinderea focarelor pentru a îmbunătăți reacția autorităților. Dar asta nu e tot. Sateliții vor monitoriza și temperatura suprafeței mării și utilizarea terenurilor agricole, sprijinind adaptarea la schimbările climatice. Grecia este situată într-o zonă afectată tot mai des de incendii devastatoare din cauza schimbărilor climatice. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrile, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pus o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: luat cheia. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
1: Toți ochii sunt acum pe Alexandra Căpitănescu, fata care a scris istorie la Eurovision, s-a întors acum acasă după ce a obținut acolo locul 3. Cele mai multe puncte pentru Alexandra au venit din partea juriului din Luxemburg. Cât privește votul publicului, a primit punctaj maxim din Moldova, 12 puncte și câte 10 puncte, așadar cifre bune, din 8 țări, din Italia, Bulgaria, Ucraina, Lituania, Belgia, Luxemburg, Finlanda, dar și de la polonezi. Marea câștigătoare e Bulgaria cu melodia Bangaranga, interpretată de Dara, care a obținut 516 puncte. Foarte important, unul dintre producătorii piesei este român și va fi imediat în direct cu noi să ne spună cum câștigi Eurovisionul.
2: Publicul vă acordă.
3: Haideți!
2: România!
4: 2 de puncte pentru România. Felicitări, Alexandra. Era de așteptat, o piesă extraordinară.
5: 296 de puncte.

0: Așadar, a câștigat Bulgaria Eurovizionul, dar aici e și o victorie românească. Piesa Bangaranga a fost compusă și de Monoir. Cristian Tarcea, producător muzical de la noi din țară, el a fost și în jurul selecției naționale și a susținut-o pe Alexandra Căpitănescu, iar la Viena și-a împărțit susținerea între româncă și bulgăroaică. În direct cu noi este Cristian Tarcea. Bună ziua,
1: bună
0: Cristian!
1: Bună seara, dragilor! Mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Felicitări pentru victoria româno-bulgară, sau cum să-i spunem, cea cu Bangaranga, locul 1 la Eurovision.
1: Da. E un fenomen foarte interesant și eu sunt mândru de ce s-a întâmplat acolo, atât pentru Alexandra, cât și pentru Dara, pentru că am mai spus-o și o să spun, punem România pe harta muzicii internaționale. Indiferent de cum o punem, eu cred că am avut un double win cu ceea ce s-a întâmplat la Eurovision.
0: Cum ai compus sau ați compus piesa aceasta, Bangaranga, și poate aflăm și ce înseamnă Bangaranga, dacă înseamnă ceva.
1: Uite că piesa asta s-a întâmplat să se nască în 2023 la o tabără de muzică la care am participat în Sofia și eu știu pe Dara de când avea 16 ani și energia pe care o are pe mine m-a atras să lucrez cu ea, deci lucrăm de mult timp și când am știut că o să fiu în studio cu ea atunci în Bulgaria, am zis ok, astăzi nu o să facem nimic după brief, pur și simplu facem ceva să ne simțim bine, să ne dezlănțuim energia pe care o avem în noi. Și așa s-a născut Bangaranga. Și practic Bangaranga nu înseamnă nimic practic. E un fel de slang care vine din limba Punjab, de la Banga, și înseamnă practic să-ți dezlănțui energia pe care o ții în tine și să scoți din tine ceea ce stă ascuns. Și ceea ce e interesant este faptul că noi nu am gândit piesa asta pentru Eurovision. Au trecut 3 ani de zile în care piesa a stat la sertar, după care bulgarii au decis că vor să participe la Eurovision cu Dara, cu piesa Bangaranga. Și asta a fost o

0: cheia? Ce a făcut diferența?
1: În primul rând, eu cred că e să nu-ți plănuiești să câștigi neapărat, ci să participi și să aduci un show, să aduci un concept și să ajungi la oameni. Și cred că trăim într-o eră în care simplitatea e foarte importantă și probabil fix chestia asta de bangaranga, bangaranga, repetiția asta a atras cumva publicul, fiind o chestie foarte ușoară și foarte memorabilă.
0: Apropo de controverse, știați că o să câștigați? Știți, să circulă tot felul de teorii, că sunt aranjate rezultatele la Eurovision. Eu când am văzut reacția, nu părea că cineva din delegația Bulgariei își imagina victorie.
1: Nu aveam nici cea mai vagă idee. Eu m-am bucurat că sunt acolo, am fost foarte mândru pentru Alexandra, am fost foarte mândru pentru Dara, am plâns 10 minute pentru că știind-o de la 16 ani, să o văd acolo, a fost ceva wow. Nu am știut, aveam așteptări de top 10 atât pentru România cât și pentru Bulgaria, pentru că, la fel cum ai spus, am fost în selecția națională în juriu și am susținut Ciocuri pentru că îmi place foarte mult piesa. Știam că vom avea niște poziții bune și știam că România și Bulgaria se vor poziționa foarte apropiat, dar nu aș fi avut așteptări să...
0: Circula mai degrabă ipoteza că o să câștige Finlanda, nu? Cam toată lumea mergea pe Finlanda și Finlanda până la urmă nici nu a avut cine știe ce scor, corect?
1: Da, am văzut inclusiv în voturi că Finlanda era pe primul loc cu 30 și ceva la sută, după care era la un moment dat și Bulgaria cu 3% sau 4%, dar se pare că la finală, show-ul de la finală a schimbat totul și asta a răsturnat situația complet.
0: La întrebarea e corect sau nu votul la Eurovision, acum bănuiesc că răspunsul e da, nu? Din moment ce ați câștigat, nimeni nu știa. Sau ce, care e părerea ta? Și aici, Odita, e discuția.
1: Aici,
0: cum s-a votat de către jurii versus cum a votat publicul, că e o diferență mare. Poate mai puțin la Bulgaria, dar la alte țări, da.
1: Aici întotdeauna vor exista conspirații. Eurovisionul se știe că e o discuție de politică, conspirații, chestii. De data asta eu sincer cred că efectiv oamenii au votat ce li s-a părut lor mai interesant. Și asta s-a văzut probabil și în voturi, cât și în juriu.
0: 1, 2, 3, Bulgaria, Israel, România. Ce ne spune asta? Avem și de aici de tras o concluzie, poate pentru pregătirea concursului de anul viitor? În ce parte merge, nu știu, dorința publicului european sau ce crezi?
1: Eu cred că ediția de anul ăsta a arătat faptul că muzica poate să fie și un concept și poate să fie mai diferită. Iar noi, țările balcanice, eu așa le spun. Cineva într-un comentariu pe TikTok îmi spunea că nu suntem țară balcanică, dar eu cred că suntem. Eu cred că am pus cumva chestia asta să venim cu mai mult curaj și s-ar putea să avem mai mult vizibilitate pe viitor pentru toată treaba asta cu concursul de Eurovision. Și e un lucru bun.
0: În momentul ăsta, pentru 2027, nu la Bulgar, la Sofia sau poate la Burgas, am văzut că este posibilitatea să fie organizat concursul, deci e foarte ușor pentru români să meargă acolo și în calitate de spectatori. Cu ce te-ai duce în 2027 pentru România? Bănuiesc că poate după câștigul ăsta o să fie și câtare de la noi interesați, poate să faceți împreună o piesă pentru anul viitor.
1: Bună întrebare! Probabil la fel ca la Bangaranga, nu mi-aș plănui să fac piesă pentru Eurovision, ci pur și simplu o piesă bună. O piesă care să ajungă la oameni. Și e funny, Bulgaria au câștigat. Acum hai să vedem unde o să facă tot evenimentul ăsta și a picat toată greutatea cumva pe ei. Dar să vedem cum o să se descurce. Eu zic că e o reușită și pentru ei, o reușită și pentru noi. Și eu zic că putem să fim mândri de chestia asta.
0: Juriul din România, e ultima întrebare, a dat maximum de puncte Australiei, Republica Moldova, juriul de acolo e criticat că a dat României doar 3 puncte, noi le-am dat moldovenilor 10, aici e vreo explicație?
1: Sincer, sunt discuții și discuții, eu sunt genul care nu mă bag în astfel de chestii pentru că nu mă pricep. Unii spun că ar fi politic, alții spun că ar fi pe nu știu ce alte lucruri. Eu nu

0: zic că cumva e important să ne, să ne susținem vecinii și înțeleg cumva dezamăgirea că nu am primit puncte pe cum ne-am fi așteptat de la vecinii noștri.
1: Bun, mulțumesc și felicitări încă o dată. Iată în direct cu noi unul dintre producătorii piesei Bangaraga, cu care bulgarii au câștigat în premier Eurovisionul. Felicitări încă o dată și mulțumesc pentru discuția în direct.
0: Mulțumesc și eu.
1: Mergem mai departe în direcția controverselor. O să avem o transmisiune în direct cu Chișinăul, să lămurim discuția asta cu votul din Republica Moldova, pentru că vorbim deja de un val de critici după vot. România, cum spuneam, doar 3 puncte din partea jurului din Republica Moldova, în timp ce publicul de peste Prut ne-a dat 12 puncte. Unul dintre cei 7 membri ai jurului a explicat pentru presa de acolo că prestațiile concurenților au fost de fapt evaluate în timpul repetiției generale dedicate doar juriului, care a avut loc cu o seară înainte de final. Oficialul subliniază că între cele două show-uri ar fi fost diferențe, multe țări având evoluții mult mai bune în finală, dar au rămas cu punctele pe care le-au luat anterior.
2: Prezentatoarea din Republica Moldova, cunoscută în mediul online drept Rita Engleza, s-a declarat șocată de punctajul dat de juriu reprezentantei României la Eurovision.
3: Eu am avut o reacție de șoc, zic, voi glumiți, eu asta trebuie să... Deci, în primul rând, vreo câteva minute m-am retras, nu știam cum să revin, eu știam că intru în emisie în vreo jumătate de oră live. Am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte, când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere.
2: Juriul ne-a surprins, a transmis ulterior și directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Și nu este singurul oficial care a reacționat. Ministrul Culturii din Republica Moldova crede că votul juriului a fost de neînțeles, iar purtătorul de cuvânt al guvernului a vorbit despre o problemă de organizare și comunicare și nu neapărat de o decizie greșită a juriului. Surprinși de punctajul juriului moldovean au fost și cei din staful vecinilor de pe peste Prut.
4: După ce s-a terminat votarea juriilor, cei din Moldova au venit la noi și și-au cerut scuze și au zis: băi, ne pare foarte rău, nu știm ce s-a întâmplat cu juriul. Mai mult de atât, dacă o să ne uităm pe internet, chiar directorul televiziunii publice din Moldova a avut o declarație și a spus că nu știe ce s-a întâmplat, că este surprins de rezultatul juriului.
2: O reacție a venit și de la Alexandra Căpitănescu.
5: Cred că gusturile muzicale diferă și este perfect să se întâmple chestia asta. Nu sunt eu în măsură să spun cum ar fi trebuit să fie. Eu am venit doar să cânt, nu mă interesează restul. Adică eu asta mi-am dorit de la început, eu nu mi-am dorit să câștig Eurovisionul, mi-am dorit să am un moment foarte bun care să rămână în istorie. Și dacă era să câștigăm, era un bonus.
2: Anul acesta, Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision. Cele mai multe puncte au venit din partea României. Juriul din țara noastră a acordat 10 puncte, iar publicul 12 puncte.
1: Suntem așadar acum direct cu Chișinăul, Alexandru Cozet, jurnalist în Republica Moldova și unul dintre co-scenariștii serialului Plaha, pe care l-au văzut și foarte mulți români în direct. Mulțumesc! Am văzut postarea ta, Alexandru. Spunea așa: aseară mă așteptam ca la ora asta Vlad Țurcanu să-și fi dat deja demisia pentru uriașa rușine pe care ne-a făcut-o, ne-a făcut să o trăim în fața României și pentru jignirea pe care a adus-o românilor de pretutindeni. Ce s-a întâmplat cu votul ăla de 3 puncte pentru România?
6: Da, înainte de toate vreau să felicit România pentru această revenire foarte bună la Eurovision, pe Alexandra Căpitănescu, care a avut o prestație extraordinară. Show-ul a fost unul de excepție. Ce s-a întâmplat cu juriul e un mare semn de întrebare, pentru că acest juriu a fost format de către adjunctul lui Vlad Țurcanu, care este directorul adjunct al companiei Teleradio Moldova, domnul Zapșa. Și în mod normal, atunci când selectezi un asemenea juriu, trebuie să ții cont de unele lucruri. Acest argument cu prestația din repetiția de vineri nu ține, pentru că Alexandra Căpitănescu a avut o prestație joi, în cea de-a doua semifinală, în care s-a clasat pe locul 2. Deci tu, dacă ești membru al juriului, dacă ai ajuns acolo, înseamnă că ai un feedback, înseamnă că urmărești acest concurs de mulți ani, nu doar această ediție. Te uiți ce s-a întâmplat la semifinale. Te uiți pe ce spun specialiștii, pentru că România era în top 5, era pe locul 5 la casele de pariuri, la șanse de a câștiga acest concurs. Dar cel mai important, te uiți la prestație, pentru că atât vocea cât și show-ul au fost foarte bune. Atunci este inexplicabil ceea ce s-a întâmplat. Pentru mine a fost jignitor, pentru că eu știu ce trăim noi aici, eu știu cum au votat concetățenii noștri din Republica Moldova, asta s-a văzut. Eu cred că peste 90% din voturile din Republica Moldova au venit pentru România de la televoting. Însă,
1: problema mare aici e, Alexandru, că prietenii rușilor din România nu spun că într-adevăr publicul din Republica Moldova a votat cu reprezentanta României, ci spun că România a fost cumva trădată de Moldova, nespecificând faptul că vorbim doar de juriu, că doar de la juriu putem spune că a venit un punctaj mic și poate aflăm și cine erau oamenii din acest juriu sau jocul cui făceau, dacă făceau jocul cuiva.
6: Aici îmi apar și mie foarte multe dubii, pentru că lângă faptul că acest juriu a acordat doar 3 puncte României, a acordat 0 puncte Ucrainei. Ca să înțelegem, Ucraina a acordat 20 de puncte Republicii Moldova, iar România 22. Și Ucraina la fel nu a avut o piesă rea deloc, dar iarăși este acest context, este această situație. Atunci când ești în juriu, trebuie să gândești inclusiv din acest punct de vedere, pentru că în ultimii 4 ani România a fost principalul sprijin de când a început acest război. Principalul sprijin al Republicii Moldova la absolut toate capitolele. Principalul avocat la capitolul integrare europeană. Dar putem, repet, să facem abstracție de toate aceste lucruri, să ne uităm strict pe piesă și cu siguranță măcar locul 3 ar fi meritat. De-aia apar foarte multe dubii. 3 puncte României, 0 Ucrainei, niște oameni care sunt no-name-uri în marea lor parte. Din cei 7, eu am auzit doar de 2 până acum și la fel în marea lor parte colegii mei din mass media. Este vorba de acest domn Zapșa, directorul adjunct Teleradio Moldova, și o doamnă jurnalistă de la Radio România Chișinău. Atenție, o subsidiară a Radio România Actualități de aici, din Republica Moldova. Acea doamnă a spus că a acordat 8 puncte, cumva a plasat-o pe locul 3 pe Alexandra. În rest, punctajele au fost unele foarte, foarte slabe. Cam toți au plasat-o în a doua jumătate a clasamentului. Și de aici s-a și început acest val, pentru că noi am mai avut situații în 2022, la fel juriul a acordat, cred că 0 puncte, dar era și o piesă foarte slabă atunci a României și, mă rog, niște nemulțumiri au fost, dar pe undeva poți să zici, piesa a fost proastă, asta este, așa a văzut juriul, treaba
1: acum,
6: lor.
1: Concluzia care trebuie să ajungă, mă gândesc eu, Alexandru, și e important, că nu se pune problema ca cineva de la Chișinău să-și fi schimbat nu opinia față de România și că Republica Moldova încearcă acum să ne pună piedici și că a fost acolo doar o problemă în legătură cu juriul și atât.
6: Și mai cred că eu tind să bănuiesc că nu s-a limitat totul la juriu și mă uit la reacțiile care sunt din România, din partea acestor extremiști. Ceea ce este foarte important și ca presa să prezinte, de fapt, cum stau lucrurile. Pentru
1: că, asta repet, am zis și să avem discuția asta ca să se lămuresc.
6: Publicul a acordat 12 puncte. Eu, personal, de la ora 20, i-am îndemnat pe toți moldovenii, indiferent de unde se află în Europa, să voteze și pe Alexandra Căpitănescu. La fel a făcut-o majoritatea formatorilor de opinie de la Chișinău. Însă, din păcate, se speculează foarte mult pe acest lucru. Din nou se apelează la această dezbinare între
1: români. Se folosește fiecare prilej, e clar. Mulțumesc, Alexandru Cozer, pentru intervenție. Mâine încep consultările oficiale la Cotroceni pentru a avea și noi un nou guvern la 2 săptămâni distanță după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Formațiunile politice vor ajunge rând pe rând în fața lui Nicușor Dan, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Viziunile marilor partide politice sunt însă diametral opuse, ceea ce înseamnă că formarea unei majorități pare acum cam imposibilă și șeful statului are câteva linii roșii pe care spune că nu poate să le depășească. Despre programul de mâine ne spune detalii Amalia Dobre.
7: Bun găsit! Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 9. Partidele politice sunt chemate la consultări în ordinea mandatelor parlamentare obținute în urma alegerilor din 2024. Astfel, socialdemocrații sunt cei care deschid consultările cruciale, urmați mai apoi de AUR, PNL, USR, dar și celelalte formațiuni politice. Pentru început, ne uităm către președintele Nicușor Dan. Care este majoritatea pe care o propuneți? Aceasta este întrebarea de la care Nicușor Dan pornește discuțiile cu fiecare partid în parte. Practic, după acest răspuns, încep și negocierile. Știm și că președintele vrea ca noul guvern să fie stabil, adică să aibă majoritate pentru a nu da naștere mai târziu unei noi crize politice. Ne uităm și către marile partide. Așadar, PNL și USR au făcut front comun și susțin că nu vor să mai guverneze cu PSD. Liberalii menționează ferm intrarea în opoziție în cazul în care socialdemocrații ajung la guvernare. Acum, socialdemocrații spun că exclud o majoritate cu AUR, partidul cu ajutorul căruia au trecut moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Pe de altă parte, PSD ar fi de acord cu refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Liderul UDMR menționează că merge în fața președintelui Nicușor Dan cu un mandat flexibil. Practic, cei de la UDMR ar susține refacerea vechii coaliții, însă, așa cum declară Kelemen Hunor, nu exclud nici trecerea în opoziție. Cei care se vor prezenta la Palatul Cotroceni de la ora 10, adică reprezentanții AUR, spun că nu vor să guverneze nici cu PNL, nici cu PSD și aduc în atenție scenariul alegerilor anticipate. Totuși, știm că președintele Nicușor Dan a declarat că exclude atât alegerile anticipate, cât și o guvernare din care face parte Partidul AUR.
8: Fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția. Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
9: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție. Obiectivul nostru politic, în actualul context, are două componente. Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, iar obiectivul pe termen mediu, pentru 2028, este să creăm o alternativă.
10: Vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține în funcție de ce se discută și de rezultatele acestor consultări. Și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate.
11: Mandatul cu care mergem noi este unul destul de larg, în sensul că avem câteva, două sau trei lucruri peste care nu putem trece. Unu, nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. Nu există varianta de a mai susține PSD-ul, nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe.
12: Avem un mandat flexibil pentru negocierile de săptămâna viitoare, un mandat flexibil în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă și transparentă, adică refacerea coaliției, dacă se poate, cu un premier care are capacitatea de a armoniza pozițiile divergente între PSD și PNL?
13: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate.
1: Îl salut pe jurnalistul Ion Mei Ioniță. Mulțumesc pentru prezență, domnule Ioniță.
14: Bună seara.
1: Dumneavoastră, la ce vă așteptați să se întâmple mâine după aceste discuții? Pentru că dacă ne uităm la luările de poziție ale partidelor, nu prea putem trage o concluzie ce guvern ne așteaptă.
14: Și aici cred că ar trebui să ne ghidăm după ce a spus președintele Nicuș Iordan, și anume că nu se va grăbi cu o nominalizare în cursul zilei de mâine sau de poimâine, pentru că nu există o soluție deocamdată. Așa încât probabil ne vom aștepta la încă un set de discuții și, din ce am văzut, s-ar putea contura un guvern minoritar cu PSD, pentru că PSD este cel care decide și, după cum a spus, că nu face guvernare cu AUR și PNL-USR nu vor cu PSD, atunci rămâne PSD-ul de mere minoritet și alți parlamentari care ar vota cu ei.
1: Deci, acum spuneți dumneavoastră, 100% varianta inițială, cea de revenire a partidelor din coaliție la guvernare fără Ilie Bolojan nu mai poate fi luată în calcul. Că știți că s-a discutat, că vor încerca să...
14: Da, nu cred, pentru că a revenit cu Ilie Bolojan, dar cum nu se pune problema din partea PSD să accepte așa ceva, atunci probabil vom vedea această soluție cu un guvern în jurul PSD, dacă nu apare un independent sau un tehnocrat care să reușească să obțină un vot de investitură.
1: Bănuiesc că varianta asta nu e de dat la o parte, nu? Nu. S-a vorbit destul de mult de posibilitatea ca în fruntea unui guvern, poate chiar cu PSD acolo, să fie pus cineva care să nu fie domnul Grindeanu, să fie un tehnocrat, un specialist, nu știu cine să fie.
14: Da. Și atunci să scape PSD de orice responsabilitate, le-ar conveni foarte mult, pentru că ar juca același joc cum l-au jucat cu Bolojan, va fi nou premier, va fi vinovat de tot ce se întâmplă în România și nu va fi chemat PSD să arate cu adevărat ce soluție ar avea într-o situație foarte dificilă. Ați văzut avertismentele agențiilor de rating care au spus că s-ar putea să retrogradeze România dacă nu merge în continuare pe drumul reformelor fiscale.
1: Să vină un reformist, poate.
14: Exact.
1: O să vedem, domnule Ioniță. Mulțumesc pentru analiză.
14: Mulțumesc.
1: Ne întoarcem imediat. Cu o discuție. Discutăm despre planurile de vacanță. Nu e foarte departe vara. Cum se schimbă totul din cauza războiului din Iran, ne spun specialiștii. La ce să ne pregătim ca să nu avem probleme? Cum să fim pregătiți? Vedem imediat.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
18: Cu siguranță.
17: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
18: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale, pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
19: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
18: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.

0: Un nou semnal îngrijorător vine din Iran. Teheranul dă de înțeles că ar putea viza cablurile de internet submarine din acea strâmtoare Ormuz. Tranzacții financiare, servicii cloud sau comunicații digitale între Europa, Asia și Golf ar putea fi paralizate. Teheranul își pune amenințările în aplicare. O să vedem imediat dacă se va întâmpla acest lucru. O lovitură majoră ar putea perturba așadar comunicațiile mondiale, piețele financiare, ne explică în direct Ana Constantin. Ana.
1: Bine v-am găsit! Strâmtoarea Ormuz este deja un punct de blocaj pentru transporturile globale de petrol de aproximativ 2 luni, mai bine chiar de 2 luni. Ceea ce este însă mai puțin cunoscut este că această cale navigabilă este la fel de vitală pentru lumea digitală. Numeroase cabluri de fibră optică șerpuiesc aici, la mare adâncime. Iar rolul lor este extrem de important pentru că conectează nu doar țările din regiune, dar și India sau Africa de Europa. Miza, atenție, nu vorbim doar despre viteza internetului. Aceste cabluri asigură și comunicații financiare sau servicii cloud. De această infrastructură submarină depind și comunicațiile sigure la distanță ale forțelor armate. În termeni practici, totul se bazează pe această infrastructură, sistemele de comandă, operațiunile cu drone, planificarea logistică și coordonarea dintre aliați trec prin aceste cabluri submarine. Lucruri pe care, iată, Teheranul este dispus să le speculeze acum. Cum? Impunând taxe anuale de licență companiilor străine. Un oficial iranian, vorbind despre un membru al Comisiei Parlamentare pentru Industrie, a estimat că veniturile potențiale din taxele de tranzit ar putea ajunge până la 15 miliarde de dolari anual. Nu știm cât va fi taxa, cum va fi plătită, având în vedere că Iranul este supus sancțiunilor internaționale, ci nici ce se va întâmpla dacă o companie nu le va plăti. Știm doar că Teheranul a avertizat asupra vulnerabilității acestei infrastructuri, dar și că nu prea există alternative la aceste cabluri submarine. Apropo, urile lansate de Iran vin în contextul temerilor că războiul s-ar putea relua chiar de zilele viitoare, iar Iranul semnalează acum că are și alte instrumente de presiune dincolo de rachete și de drone.
0: Conflictul din Iran ne schimbă și vacanțele peste tot în lume, inclusiv românilor. Destinațiile alese sunt acum mai aproape de țară, iar variantele last minute sunt preferate, ne explică Ligia Pricopi.
2: Bun găsit! Românii nu au renunțat la vacanță, dar și-au schimbat opțiunile cu privire la destinațiile alese și la momentul în care fac rezervările, în contextul încă imprevizibil al războiului din Iran, spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. De teamă ca zborurile să nu fie anulate, foarte mulți preferă acum ofertele last minute, practic își organizează vacanțele cu doar câteva zile înainte. Și ca să nu rămână blocați în zone de risc, așa cum s-a întâmplat la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la fel de mulți preferă destinațiile sigure, apropiate din Europa și, de asemenea, mulți români aleg anul acesta, spun reprezentanții agențiilor de turism, să călătorească în țară. Grecia, Italia și Spania rămân destinațiile externe preferate pentru vara aceasta. Agențiile de turism s-au reorientat către acest tip de oferte, au renunțat să mai organizeze călătorii pentru grupuri mari de turiști cu un an înainte și mai ales către destinații îndepărtate.
0: Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Estie, acum în direct cu noi. Mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
0: Dați-ne și nouă toate informațiile de care avem nevoie ca în acest an, în acest sezon estival, să ne programăm niște vacanțe și să nu avem surprize, pentru că, iată, e un an altfel decât eram obișnuiți.
3: Este perfect adevărat. Cea mai simplă variantă este să mergeți într-o agenție de turism. Acolo, când ați ajuns, aveți un bon de comandă, un contract și aveți și siguranța că aveți cu cine discuta. Fie că vorbim despre turismul intern, acolo unde, speculând momentul, au început să apară foarte multe țepe pe internet și la primul scroll pe telefon risc să găsești ceva care nu există în realitate, până la a rezerva o vacanță către o destinație externă. E adevărat, escalele prin Orientul Mijlociu erau cele mai ieftine până la începutul războiului, iar acum ofertele sunt în continuare foarte bune, dar mulți se feresc să mai apeleze la o escală prin Dubai, Qatar sau Abu Dhabi. De aceea, agențiile de turism s-au reorientat și începând cu toamna aceasta, organizăm chartere directe către Vietnam, Thailanda, Mexic sau Republica Dominicană pentru cei care doresc să meargă la soare iarna, iar în vară, acum nu avem probleme cu chartere către Grecia, Turcia, Italia, Spania sau Portugalia.
0: Dar zborurile acestea lungi de care vorbiți dumneavoastră, care evident evită, da, escale în zone importante pentru transportul aerian, cum e zona Orientului Mijlociu, dar care acum, da, ridică niște semne de întrebare. Aceste curse lungi, așadar, nu sunt și cu preț pe măsură? Adică nu sunt acolo niște prețuri poate prohibitive pentru unii?
3: Să știți că nu. Așa cum spuneam și în interviurile anterioare, prețul pentru o cursă intercontinentală s-a mărit cu 40-50 de dolari pe bilet. Atunci când dai 600-700 sau 1000 de euro poate pentru un bilet, 40-50 de dolari nu sunt mare lucru. Iar pentru cele din interiorul continentului, unele companii n-au modificat prețurile deloc sau au prețurile acelea dinamice, vorbim de low cost, iar companiile de linie le-au mărit cu 10, 15 sau 20 de euro, ceea ce nu înseamnă foarte mult pentru un bilet.
0: Pentru că mai avem cam un minut, au profitat sau nu au profitat? Ca să știm la ce să ne așteptăm de problemele astea de pe plan extern, să crească prețurile gândindu-se că românii vor fi poate tentați să rămână acasă.
3: Prețurile nu au crescut pentru că, în egală măsură, este și o criză economică și atunci încearcă să-și păstreze numărul de clienți, să aibă trafic, decât să ridice prețurile în speranța unui profit din prețuri mari. Iar companiile aeriene și-au optimizat costurile anulând acele curse care erau complet neprofitabile și păstându-le pe cele profitabile.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezență și sfaturile dumneavoastră.
3: Și eu vă mulțumesc.
0: Ne întoarcem imediat, ne uităm la alte prețuri. Prețurile apartamentelor, pentru că a scăzut serios piața în ultima perioadă din cauza prețurilor mari. O să vedem acum felul în care încearcă totuși vânzătorii să atragă clienții în această perioadă complicată din punct de vedere economic. Ne întoarcem.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
7: Ne-ați spus în felul următor că mulți dintre concetățenii noștri nu sunt atenți cum își construiesc acea scară de valori, cum se raportează la informații.
8: Nu investesc timp, atenție în construirea unei scări de valori, preferă să preia și de multe ori incomplet de la alții.
7: Ar trebui să facă școala asta?
8: Să-ți dea o serie de valori? Nu neapărat. Să te învețe cum să recunoști o valoare? Da. Nu cred că există rețete complete. Ați adus vorba mai devreme și de religie. Religia în formă instituționalizată nu poate să dea răspunsuri valabile pentru toată lumea. Răspunsurile sunt eminamente personale în anumite chestiuni ale religiei. Ne-a spus-o Dostoievski foarte frumos în Crimă și pedeapsă, dar crima e păcat în orice situație? E un răspuns eminamente personal. La fel ar trebui să fie și în predarea valorilor. Eu nu-mi permit să dau rețetare de cum, pentru că nu am experiență didactică, nu am pregătire în direcția asta și de regulă mă zbârlesc când mi se spune, vai ce frumos dacă erați dumneavoastră profesor de istorie. Dacă eram profesor de istorie condiționat de o programă și de un interval orar, nu cred că mă mai plăcea atât de mult. Eu am avantajul de a vorbi liber.
9: Aș vrea să vă întreb așa, dacă aș fi, nu știu, aș avea 18-20 de ani și aș veni la dumneavoastră și v-aș zice, uite, am aflat că au fost niște tipi foarte tari, pentru că i-am văzut și astăzi pe străzi pe unii, se numeau legionari, credeau în Dumnezeu, mergeau la biserică, erau organizați, se îmbrăcau frumos. Este ceva neregulă cu oamenii ăștia? De ce să nu reîncălzim această mișcare și în zilele noastre?
8: Cu partea pe care a citat-o dumneavoastră, nu-i nimic în neregulă. Nici te duci la biserică, nici te îmbraci frumos. Dar nimeni nu contestă că extremismele de dreapta au avut cel mai mult stil. la uniforme. Să nu uităm, până la urmă, că Hugo Boss făcea uniformele în Germania. Dar asta înseamnă să confunzi niște trăsături exterioare și nici de cum definitorii cu ansamblu. Nu justificăm că ceva este bun pentru că are câteva elemente bune. Judecăm tot timpul un ansamblu. E o vorbă foarte frumoasă, e spusă de 200 de ani de un tip Alexis de Tocqueville, care îți sublinia, atenție să nu confunzi, de exemplu, dragostea de ordine cu dragostea pentru tiranie și la fel să nu confunzi cultul libertății cu anarhia, cu nerespectarea legilor, că nu-s tot aia, niciuna dintre ele. Adică în momentul în care discursul începe bine, mergi și la fundamente. Pasul 1, să demaști un discurs fals, n-are fundamente. A, bun, în cazul ăsta, la revedere, nu avem ce să discutăm mai departe. Nu încânți ceva frumos și morala nu-i niciuna. Iar apoi, fundamentele trebuie în primul rând cineva care să le poată susține și să vezi că există un sistem pe care să poți discuta.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
10: Am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
11: Dar eu nu sunt vinovat.
10: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
12: Mamă, mamă, mamă, da, mamă.
10: Mama cui?
13: Mama mea. Eu sunt tantigina Gabriel.
14: Adriana.
10: Ce?
15: Ia-te ca cu o ceremonie pe asta.
16: Ca în telenovele.
10: Oh.

0: FM Music Radio.
1: Unii dintre cei care vor să-și cumpere o locuință sau să închirieze o proprietate trec în aceste zile pe la Palatul Parlamentului. Acolo s-au strâns sute de expozanți cu mii de oferte. Vânzătorii caută clienți într-o piață care e în scădere rapidă din cauza prețurilor care sunt pentru mulți prea mari.
2: Claudiu și partenera lui au venit la târgul de imobiliare în căutarea unui apartament nou cu două camere în sectorul 2. Creșterea euro însă le-a încurcat socotelile.
3: Până în 200 de mii, două camere, e mai mult decât acceptabil, aș zice. Creșterea cursului euro, toate prețurile fiind denominate în euro, dar plătite în lei, nu prea ne avantajează neapărat pe noi, s-a adăugat extra presiune financiară, cel puțin 2000 de euro în plus, la care se mai adaugă taxe notariale, se mai adaugă, nu știu dacă este un agent, de exemplu, nu s-ar mai cumpăra atât de activ față de anii trecuți, are și sens, toată lumea duce mai greu.
2: Agențiile încearcă să atragă clienții cu oferte, mai ales că vânzările au scăzut cu 10% în martie față de luna precedentă. 90% dintre românii consideră că apartamentele din România sunt mult prea scumpe.
4: Așteptăm vizitatorii cu discounturi promoționale, începând cu 2000 de euro, care pot ajunge chiar până la 20.000 de euro pentru apartamentele cu 4 camere. Avem garsoniere sau apartamente cu o cameră cu prețuri începând de la 45.100, apartamente cu două camere începând cu prețul de 60.000 de euro. Dacă este să comparăm cu anii anteriori, într-adevăr a intervenit o anumită scădere.
2: La târg au fost prezente firme din toată țara, inclusiv de la Malul Mării.
5: Le oferim celor care semnează o rezervare pe perioada târgului, le oferim cazare și șeslonguri pe plajă până când le predăm apartamentul. Avem studiouri care pornesc de la 53 de metri pătrați, finalizate, finisate cu premium high, cu prețuri de pornire de la 100.000 de euro. Cele mai extravagante apartamente sunt penthouse-urile, bineînțeles, la acestea prețul poate depăși 1.000.000 de euro și chiar mai mult.
2: În goana după casa perfectă, avocații atrag atenția clienților să se ferească de fraude imobiliare.
6: Aproape jumătate dintre dezvoltatorii imobiliari au fost sancționați anul trecut de autorități. Asta înseamnă că există niște riscuri majore, clauze abuzive, ilegale, dezechilibrate sau ascunse. Înainte să cumpărați, verificați terenul pe care se construiește cartierul, blocul, apartamentul, verificați proiectul, autorizații și avize.
2: Datele Agenției Naționale de Cadastru arată că vânzările de apartamente din primele trei luni ale anului au scăzut cu 17% față de 2025.
1: Piața Matache, dar și piața Amzei din capitală s-au umplut de culoare. Este în plină desfășurare Festivalul Bujorului.

0: Corul Madrigal a oferit tuturor bucureștenilor prezenți în piața Matache ocazia să ia parte la un concert în aer liber. Corul dirijat de Ana Ungureanu i-a bucurat și pe cei mari, dar și pe cei mici. Finalul lunii mai transformă Craiova într-o scenă deschisă. Are loc cea mai mare ediție din istoria Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova. Festivalul nu doar că atrage turiști din țară și din străinătate, dar poate pune România pe harta internațională a dramaturgiei.
1: Între 21 și 31 mai, Craiova devine locul de întâlnire al iubitorilor de teatru din țară și din întreaga lume.
2: Cea mai complexă ediție a Festivalului Shakespeare de până în prezent, peste 450 de evenimente desfășurate în peste 60 de spații din Craiova, dar și în afara Craiovei, pentru că în acest an adăugăm 9 comune limitrofe în planul festivalului nostru.
1: Festivalul nu se rezumă doar la spectacole de teatru, ci se extinde asupra întregului repertoriu cultural inspirat de William Shakespeare.
2: Ne așteaptă magie sub formă de teatru, sub formă de operă, sub formă de dans, sub formă de literatură, sub formă de film, pentru că, iată, Shakespeare este probabil unul dintre artiștii care a inspirat cel mai mult artiștii care au urmat după el.
1: Craiova devine astfel și o scenă a dialogului internațional.
3: Really looking forward to coming back this year to seeing some British productions, to seeing a couple of very well-known British figures.
4: Să-l sărbătorim împreună pe William Shakespeare.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova este organizat de Fundația Shakespeare și Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova.
0: 350 de reprezentații pe scena Teatrului Național. Atât a totalizat spectacolul Micul Infern. În cei 13 ani de la premieră, spectacolul regizat de Mircea Cornișteanu a fost văzut și iubit de zeci de mii de oameni.
5: Ia te rog frumos în șirămile, de cazul mi-a fost și eu.
6: Întâi și întâi?
5: Dar fără mama!
6: Dacă în capul listei.
5: Nu știu ce vrei, pe mama eu nu pot să o omor.
6: Dar nu ți-a cerut nimeni să o omori.
1: Aceasta este o scenă la care se râde de peste un deceniu atunci când se joacă spectacolul Micul Infern.
7: Emoționant! Am avut premiera acum 13 ani și, dacă mi-aduc aminte, arătam la vârsta la care începe personajul. Acum folosesc machiajul ca să mă duc la vârsta de acum 13 ani pe care o am în spectacol. Premiera am avut-o cu doamna Ileana Stana Ionescu, Dumnezeu să o odihnească. După aceea a venit doamna Rodica Popescu-Bitenescu și acum, alături de Magda Catone, o să mai facem încă cel puțin 350 de reprezentații cu Micul Infern la Teatru Național.
8: A venit domnul locotenent Mavropol.
5: Să vă scască?
8: Da.
6: Dar unde să vă...
5: Să se aranjeze! Să mă aranjez și eu puțin!
1: Actorii care au jucat încă de la prima reprezentație sunt cei care au trăit emoțiile cu toți spectatorii.
9: Îmi pot imagina și în mare așa aș putea să zic că ar fi un, cel puțin un 300.000 de oameni. Ceea ce e ceva și e o responsabilitate mare să știi că atâția oameni te văd într-un rol. Deja 13 ani de când jucăm spectacolul, deci până și noi ne-am schimbat foarte tare actorii.
5: Rămasă va fi cu noi și domnișoara.
6: A, da? Da. Sărut mâna, domnișoară!
10: Bună ziua, domnule doctor!
5: Pleacă imediat după masă la Iași cu maestrul. Da.
0: Până în această seară e în vigoare un cod galben de ploi, însă nici la începutul săptămânii viitoare nu scăpăm de precipitații. Vine cu prognoza detaliată Iuliana Bonț.
11: Bine v-am găsit, este

0: Asta va fi în vigoare până la ora 21. În capitală, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi la începutul săptămânii. Maxima va ajunge la 24 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. La munte sunt așteptate ploi și descărcări electrice pe alocuri. Vântul va sufla cu putere, mai ales pe crestele masivelor sudice, unde vor fi rafale de până la 80 de km pe oră. În plus, se vor înregistra temperaturi de până la 17 grade pe Valea Prahovei. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 17 mai 1395, Bătălia de la Rovine. Anumite surse istorice spun că aceasta este data luptei de la Rovine dintre Mircea cel Bătrân, voievodul țării românești, și Bayazid I, sultanul Imperiului Otoman. 10.000 de soldați români se confruntau cu 40.000 de otomani, ajutați de 8.000 de sârbi. Armata lui Mircea cel Bătrân obține victoria în fața unei armate mai mari. Bătălia este descrisă de Mihai Eminescu în Scrisoarea a treia. Locul unde a avut loc lupta este disputat. Unele surse vorbesc de râul Argeș, alte surse de Craiova. 17 mai 1902, calculator antic. Valerios Stais, un arheolog grec, analiza obiectele recuperate de pe un vas antic scufundat lângă insula Antichitera. Printre obiecte, vede o roată dințată. A crezut inițial că este un ceas astronomic, dar ceilalți savanți din epocă au spus că este imposibil, deoarece mecanismul ar fi prea complex pentru perioada antică. Valerios Stais a avut dreptate. Mecanismul Antichitera este cel mai vechi computer analog descoperit vreodată. Era folosit pentru prezicerea eclipselor și altor fenomene. 17 mai 1995, tank furat. Sean Nelson, un fost tanchist american, dă o spargere la o bază militară din California și fură un tank M60. Iese cu blindatul prin gardul bazei și ajunge printre case. Nelson strivește sub șenilele tankului 40 de mașini, semafoare, stâlpi de electricitate, hidranți și multe altele. A vrut să provoace cât mai multe pagube materiale. După 25 de minute și 10 km, Nelson blochează tankul pe o barieră de beton de pe autostradă. Polițiștii îl împușcă mortal. El a fost singura victimă a incidentului.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi am avut o concentrare a forțelor poliției pe centru și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani din 1990 până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei, FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000 până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007, guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijinul în Parlament al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dând la o parte USR din formula de guvernare, și de atunci până astăzi, această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice, riscul este ca aceste forțe care au crescut în spațiul gol lăsat ca urmare a acestei concentrări pe centru, și mă refer în primul la AUR, riscul este ca și granițele constituționale a jocului politic să fie erodate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Sunt imagini de la Craiova. Mii de suporteri escortați de forțele de ordine se îndreaptă spre stadionul unde se joacă Universitatea, meciul Universitatea Craiova, o Cluj, finala campionatului. Mai multe imagini vedem în continuare, iar informațiile vin de la Elena Alexandru. Elena, ce se întâmplă acolo la voi?
1: Bun găsit tuturor, un adevărat spectacol au făcut suporterii Universității Craiova. Timp de mai multe ore aceștia au blocat pur și simplu centrul Craiovei. Au fost acolo sute de jandarmi, dar și polițiști. În aceste momente suporterii sunt în fața stadionului, așteaptă ca echipa Universitatea Craiova să sosească la stadion. Și acolo, în aceste momente, fac un adevărat spectacol, cântă imnul Universității, dar și au aprins torțe ca și în centrul Craiovei. Și acolo sunt în aceste momente sute de jandarmi, dar și de polițiști, pentru că este un meci important. După 35 de ani, Universitatea Craiova speră să obțină titlul de campioană în această seară. Meciul se va disputa la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova.
2: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
0: Alexandra Căpitănescu a revenit în țară după ce a luat locul 3 la Eurovision cu un scor mare, 296 de puncte. Cele mai multe au venit din partea jurului din Luxemburg. Cât privește votul publicului, Alexandra a primit punctaj maxim din Moldova, 12 puncte așadar, și câte 10 puncte din alte 8 țări. Din Italia, Bulgaria, Ucraina, Lituania, Belgia, Finlanda, Polonia și vedem acum și cine marea câștigătoare Eurovision 2026, Bulgaria, cu melodia Bangaranga interpretată de Dara, care a obținut 516 puncte. Pe locul 2 a fost clasat Israelul.
3: Have given you... Publicul vă acordă.
4: Haideți.
3: România.
5: 32 de puncte pentru România. Felicitări, Alexandra. Era de așteptat, o piesă extraordinară.
6: 296 de puncte.
0: Piesa câștigătoare a Eurovisionului Bangaranga a fost compusă de Monoir, un producător muzical de la noi din țară. Îl cheamă Cristian Tarcea, s-a aflat în jurul selecției naționale și a susținut-o pe Alexandra Căpitănescu, iar la Viena și-a împărțit susținerea între ea și artista din Bulgaria. Într-o intervenție la Digi24, Cristian Tarcea a explicat cum piesa, care a stat la sertar timp de 3 ani, a reușit să câștige Eurovision.
7: Piesa asta s-a întâmplat să se nască în 2023 la o tabără de muzică la care am participat în Sofia și eu știu pe Dara de când avea 16 ani și energia pe care o are pe mine m-a atras să lucrez cu ea, deci lucrăm de mult timp și când am știut că o să fiu în studio cu ea atunci în Bulgaria am zis ok, astăzi nu o să facem nimic după brief, pur și simplu facem ceva să ne simțim bine, să ne dezlănțuim energia pe care o avem în noi. Și așa s-a născut Bangaranga. Și practic Bangaranga nu înseamnă nimic practic.

0: să aduci un show, să aduci un concept și să ajungi la oameni. Și cred că trăim într-o eră în care simplitatea e foarte importantă și probabil fix chestia asta de bangaranga, bangaranga, repetiția asta a atras cumva publicul, fiind o chestie foarte ușoară și foarte memorabilă.
1: Așadar, producătorul român împreună cu Dara a câștigat acest premiu 1 la Eurovision. Artista din Bulgaria se întoarce și ea acum acasă. Vedem imagini în direct de pe aeroportul din Sofia.

0: imagini în direct de la Sofia. Iată, Dara a adus în Bulgaria trofeul de la Eurovision. Cum vă spuneam mai devreme, o piesă compusă și de un român, o tânără de 27 de ani din Varna, un port de la Marea Neagră pe care toți românii îl știu. S-ar putea ca Eurovisionul anul viitor să aibă loc la Burgas, un alt oraș de pe malul Mării Negre. Le vorbește acum celor prezenți la aeroport, dar îl salut pe invitatul nostru, domnul profesor Adrian Cioroianu. Bună ziua, bună seara, domnule Cioroianu.
1: Bună ziua, bună ziua.
0: Un concurs însă care n-a fost ocolit nici anul acesta de controverse legate de felul în care se votează politic sau nu. Discuția asta e cam în fiecare an. Anul acesta s-a vorbit și despre prezența Israelului, care a deranjat mai multe țări care s-au și retras din competiție. Spania, Irlanda, de exemplu, Irlanda, care era o țară care de obicei, sau de obicei, a câștigat cele mai multe premii

0: Eurovision. Cum sau ce rol are politicul la Eurovision?
1: Vă răspund cu mare plăcere, pentru că urmăresc acest concurs Eurovision din copilărie, de 45 de ani. Nu-l vedeam la televiziunea română, îl vedeam la televiziunea iugoslavă. Și de aici a plecat totul, de la criza iugoslavă, după 90. Înainte nu era neapărat geopolitic, acum este geopolitic. Atunci era un concurs în care participau țările Europei Occidentale, evident, plus Iugoslavia. Și după 90, după războaiele din fosta Iugoslavie, în mod curios, după toate crimele care s-au petrecut acolo și de o parte și de alta, să ne înțelegem, a apărut ceea ce s-a chemat Iugonostalgia. Și au început să se voteze între ei, după ce s-au separat.
0: La adică fel, indiferent baltice, cât de bine cântau sau nu, sârbii votau, nu știu, croații votau pe sovieți,
1: sloveni pe croați. Pe Muntenegru, sârbii.
0: Sau pe Muntenegru, pe, da, sârbii.
1: Da, pe Kosovo îi votau albanezii și invers. Și la noi a apărut Republica Moldova pe hartă. Să nu ne facem că nu știm, că ne votăm între noi. Mă rog, mai puțin ieri. Am înțeles că nu am urmărit în direct, dar s-a produs o defecțiune. Și țările nordice din Europa Nordică au început să susțină țările baltice, care se rupseseră din Uniunea Sovietică. Și toată lumea știe de ani de zile, de 15 ani cel puțin, se scrie în ziarele cele mai serioase ale Europei că a devenit un concurs în care vezi pe de-o parte performanța muzicală, care sigur e reală. Sunt niște tineri, în definitiv.
0: Dar ați văzut că România, mă scuzați că vă întreb, a devenit aproape obligatorie componenta asta politică. Adică în fiecare an e de așteptat ca moldovenii să ne voteze pe noi cu maxim de puncte și noi pe ei cu maxim de puncte, indiferent de piesă.
1: Cam așa e. Cam așa e și nu numai la noi, cum spuneam. Și printre țările din fosta Iugoslavie și printre țările baltice, în funcție de prietenii, Albania și Kosovo, de câte ori apar împreună țări din fosta URSS.
0: Dar apropo de Israel, nu-i prea mult totuși să te apuci să huidui un interpret care până la urmă chiar avea o piesă bună, reprezentantul Israelului, doar pentru că nu-ți convine țara de unde e, deși ești la un concurs muzical?
1: Da, nu mai ține de muzică, adică să ne înțelegem, acest concurs deschis atât de larg și aș spune planetar din moment ce participă și Israelul. Israelul participă de mult. Australia mai recent. Deci din acest punct de vedere, în momentul în care există o atâta expunere, o supraexpunere, te aștepți evident și la reacții de acest gen. Sigur că pot fi evident nemeritate de artiști. Dar artiștii vin sub un nume, sub numele unei țări, sub steagul unei țări. Ori în ultimii ani Israelul a avut reale probleme cu o parte a tineretului din lumea occidentală și iată că s-a văzut acest lucru și la Eurovision și nu numai tineretul, sunt state care nu au participat,
0: da.
1: Încercând să protesteze în acest fel pentru ce se întâmplă în Gaza. Deci politica e parte integrantă din acest concurs, pentru că acest concurs a devenit extrem de vizibil.
0: Deci poate n-ar trebui să fie, că mă gândesc că la săracul interpret n-avea nicio vină, voia și el să meargă acolo să-și cânte piesa și poate să câștige un premiu, dar victoria asta a bulgarilor, pare că nu iau înainte și la capitolul ăsta.
1: Nu, trebuie să ne bucurăm pentru ei, trebuie să-i felicităm, sunt vecinii noștri. Ascultați, țările mici, din când în când au nevoie de bucurii mari. Și noi la acest capitol, noi nu suntem mici ca suprafață, dar suntem mici ca pretenții. Și noi ne bucurăm la fel, la un meci de fotbal, au așteptat-o și pe domnișoara Alexandra, care am înțeles că e studentă la Universitatea din București, o felicităm cu toții. Deci din acest punct de masterandă, cred că e masterandă. Dar ne bucurăm. De ce ne bucurăm? Pentru că dacă am avea mari progrese tehnologice sau economice sau am avea niște politicieni care ne-ar uimi prin eficiența lor, ne-am uitat spre ei. Neavând astfel de reușite, ne uităm spre sport, ne uităm spre muzică, spre spectacol, spre oamenii noștri de teatru, care mereu sunt minunați. Și
0: dar e o premieră, nu că ajunge... Ba nu, a fost la Belgrad odată.
1: Nu, Iugoslavia, nu? Fosta Iugoslavia, da. Și Serbia și Croația aveau performanțe foarte bune până în 89.
0: Dar noi, bulgarii...
1: Acum s-au spart în bucați. Nu bulgarii, că bulgarii nu vedeau, se uitau și la sârb, ca și noi. Bulgarii nu transmiteau, televiziunea bulgară nu transmitea Euroviziunea, nici noi, cum vă spuneam, dar Iugoslavia o făcea. Bulgaria acum a meritat.
0: Și e prima oară, nu? Când vine zona asta Europei, primul cu excepția Belgradului, de asta mi-a dus să mai aminte, că l-am dat, a câștigat și Serbia, l-am dat cu o piesă.
1: A fost la Belgrad, a fost la în Ucraina, deci a fost și mai la est Euroviziunea. Lasă că a fost și în Azerbaijan, cred, sau în orice caz în țări de la granița dintre Europa și Asia. E foarte bine. Asta arată puterea coagulantă a ideii europene. Mie mi se pare un semnal foarte bun, unora li se pare diluare, dar atâta vreme cât acești oameni vor să participe la un concurs în care se expun criticilor, laudelor, observațiilor de tot felul, înseamnă că Europa, totuși, noi jucăm sub greutatea noastră, cum se spune. Am putea fi mai puternici.
0: Asta zic, poate închidem gura unor conspiraționiști, nu? Care spun că partea asta de Europa nu contează. Ba uite că dacă ai talent, poți să câștigi, cum s-a întâmplat acum. Două țări vecine au luat locul 1 și 3.
1: Contează din ce în ce mai mult această parte a Europei. Cei care spun acest lucru, evident, fac jocul celor care spun că Europa e pe ducă, e bătrână, e decrepită, e coruptă moral. Ăsta e niște prostii. Evident că Europa are o forță de atracție nemaipomenită și nu numai prin banii ei, ci și prin aceste mesaje pe care le dă, pe care le propagă pentru diverse categorii din societate. Deci mie mi se pare că e o propagandă foarte bună pentru creativitatea europeană și mă bucur realmente pentru vecinii bulgari să se bucure și ei. Sigur că la scara istoriei o victorie la Eurovision va rămâne o notă de subsol, dar nu contează. Dacă acești oameni se bucură acum, înseamnă că și artiștii noștri își pot dori ca și noi să ne bucurăm mâine și să fie și rândul maghiarilor și așa mai departe.
0: Bun, să ne felicităm între noi până la urmă, noi și bulgarii, exact. Dar locul 1, locul 3, Dara Alexandra din Capitănescu din partea României. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Adrian Cioroianu, pentru prezența în jurnal. Mâine încep consultările oficiale la Cotroceni. Să avem și noi un guvern la 2 săptămâni distanță după ce guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Formațiunile politice vor ajunge rând pe rând la Nicușor Dan. Fiecare are propria soluție pentru a ieși din criza politică. Viziunile marilor partide sunt însă diametral opuse, ceea ce înseamnă că formarea unei majorități pare acum imposibilă. Și șeful statului are câteva linii roșii pe care le impune în cadrul discuțiilor. Acestea ne așteptăm pentru discuțiile de mâine, ne spune Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 9. Partidele politice sunt chemate la consultări în ordinea mandatelor parlamentare obținute în urma alegerilor din 2024. Astfel, socialdemocrații sunt cei care deschid consultările cruciale, urmați mai apoi de AUR, PNL, USR, dar și celelalte formațiuni politice. Pentru început, ne uităm către președintele Nicușor Dan. Care este majoritatea pe care o propuneți? Aceasta este întrebarea de la care Nicușor Dan pornește discuțiile cu fiecare partid în parte. Practic, după acest răspuns, încep și negocierile. Știm și că președintele vrea ca noul guvern să fie stabil, adică să aibă majoritate pentru a nu da naștere mai târziu unei noi crize politice. Ne uităm și către marile partide. Așadar, PNL și USR au făcut front comun și susțin că nu vor să mai guverneze cu PSD. Liberalii menționează ferm intrarea în opoziție în cazul în care socialdemocrații ajung la guvernare. Acum, socialdemocrații spun că exclud o majoritate cu AUR, partidul cu ajutorul căruia au trecut moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Pe de altă parte, PSD ar fi de acord cu refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Liderul UDMR menționează că merge în fața președintelui Nicușor Dan cu un mandat flexibil. Practic, cei de la UDMR ar susține refacerea vechii coaliții, însă, așa cum declară Kelemen Hunor, nu exclud nici trecerea în opoziție. Cei care se vor prezenta la Palatul Cotroceni de la ora 10, adică reprezentanții AUR, spun că nu vor să guverneze nici cu PNL, nici cu PSD și aduc în atenție scenariul alegerilor anticipate. Totuși, știm că președintele Nicu Șordan a declarat că exclude atât alegerile anticipate, cât și o guvernare din care face parte Partidul AUR.
0: Ministrul Economiei demontează mai multe mituri apărute în spațiul online. În cadrul emisiunii În fața ta a vorbit despre investițiile care pot fi realizate prin programul european SAFE în industria de apărare din România. Oficialul susține că banii reprezintă un împrumut avantajos și punctează că peste jumătate din producție va fi făcută la noi.
3: Vreau să pot în această perioadă să demontez niște mituri și aș începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de acești bani sau că îi aruncăm pe fereastră pentru niște achiziții din afara țării. În primul rând, SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de 7% cât are România. Dacă facem un calcul simplist cumva pe 4 ani de zile, SAFE înseamnă efectiv acea sumă cam 1% din PIB anual. 1% din PIB anual față de un împrumut la 7%, îl avem la 3% și rambursabil mult mai târziu. Deci este o infuzie de capital mult mai ieftin decât orice fel de altă infuzie de capital. Asta e al doilea mit, după părerea mea. În primul rând, simplist vorbind la nivel de Uniunea Europeană, există acest procent minim de 65% care trebuie produs în Uniunea Europeană. Obiectivul nostru de la început a fost să atingem un procent maximal. Sunt foarte confortabil să spun astăzi că dacă ne uităm în ansamblu pe proiectul SAFE, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct.
0: Trendul 6-7, popular în rândul celor mai tinere generații, a ajuns și la papă. Copiii l-au învățat pe suveran mișcarea din mâini în timpul unei vizite la Vatican. Papa Leon părea nedumerit. Cu toate acestea, a intrat repede în joc.
4: 24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
5: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
8: Întrebarea numărul 1: dacă banii ar avea voce, ce le-ar reproșa românilor?
9: Faptul că în continuare consumăm, îi câștigăm foarte greu, dar îi consumăm foarte ușor. Faptul că nu știm să-i punem deoparte, nu știm să-i punem la muncă, nu știm să-i punem să muncească pentru noi atunci când dormim, adică să producă alți bani atunci când dormim.
8: Da, asta cu dormitul trebuie evitată măcar câteva decenii după celebra reclamă cu dorm liniștit.
9: Da.
8: Întrebarea numărul 2: ce notă dați românilor la educație financiară?
9: Una destul de mică, și asta o acord prin prisma discuțiilor pe care le am în spațiu public și cu studenții. Una foarte mică, este foarte mult potențial aici. Cred că suntem undeva pe la 4-5 în concordanță cu testele PISA, adică nu cred că suntem stelari.
8: E potențial de educație.
9: Există.
8: O zonă de educație.
9: Este un potențial, da, extrem de...
8: Trebuie să faceți și dumneavoastră parte.
9: Cred că încercăm să facem cât putem de mult și să implicăm pe cât mai mulți în această activitate.
8: Întrebarea numărul 3. Telefon în rate pe 24 de luni. E o afacere bună?
9: Nu. Pentru că, în general, creditul de consum, acesta este un credit de consum, este unul din cele mai nocive credite.
8: Poate să fie mașină în rate.
9: Da, exact. Este unul din cele mai nocive credite. Până la urmă, dacă tot te împrumuți, împrumută-te pentru a face o investiție care să-și genereze un venit acel venit pasiv de care vorbeam mai înainte, venit care să-ți plătească telefonul toată viața, nu doar un singur telefon odată. Deci aș recomanda mai degrabă împrumutul pentru investiții și mai puțin împrumutul pentru a face un consum.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Cursul de schimb. În 2025, an electoral parțial, Banca Națională a României, cu instrumentele de care dispune, pentru că sunt doar o parte din instrumentele pe care le are un stat și le au instituțiile unui stat. Cursul de schimb a fost greu încercat anul ăsta.
3: Depinde, dar să știți că cursul a fost greu încercat din cauza deficitului bugetar. Deficitul bugetar înseamnă cerere agregată mai mare. Cerere agregată mai mare înseamnă importuri mai mari. Importurile mai mari înseamnă presiune pe cursul valutar. Faptul că am avut prin 2024 și creșteri de venituri și creșteri de salarii și de pensii, toate din pix, au reprezentat presiuni care până la urmă s-au lovit de deficitul extern și de cursul valutar. În momentul de față suntem într-un program de reducere a deficitului bugetar cu obiectivul ca în câțiva ani de acum înainte să ajungem la acel 3% despre care vorbim sau sub 3%. Scăderea de la 9,3% cât a fost deficitul bugetar în 2024 la 6,2% cât este programat în bugetul pe anul acesta este un factor care atenuează semnificativ presiunile asupra și asupra cursului valutar și asupra contului curent. Deja în primele luni ale anului avem o foarte timidă ameliorare a contului curent.
2: Bun, nici n-am avut buget.
3: Nu, să știți că nu schimbă foarte mult lucrurile, pentru că nici în anul anterior nu avusese buget aprobat. Și tot, deficitul tot a urcat foarte repede, pentru că există mecanisme care permit acest lucru. Nu faptul că n-am avut buget a dus la un deficit bugetar mai mic, ci faptul că în momentul de față avem ceva mai multă răspundere în cheltuirea banului public, avem inclusiv pe primele două luni, e de vreme să vorbim prea departe, dar am avut o creștere a veniturilor din TVA de peste 20%.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. Cum supraviețuiește un copil de 5 ani, 2 zile singur în pădure, la 0 grade Celsius? Nimeni nu știe, dar Alex, copilul rătăcit în județul Sibiu, e dovada vie că e posibil. A fost găsit teafăr după căutări disperate cu sute de oameni, elicoptere și câini de urmă. Din aer, un salvator l-a zărit cu coada ochiului într-un luminiș. Salvatorul Mihail Soare ne-a povestit în exclusivitate ce emoții a trăit când a ajuns la copil și i-a spus că vrea la mama.
1: Cum au fost momentele alea înainte să găsești copilul?
2: Ne-am dus în zonă, pădurea foarte deasă, am trecut și cu coada ochiului am văzut ceva albastru. Ne gândeam că o să fie tot o pungă albastră și când l-am văzut, că i-am zis stai pe loc, că am zis, în fața lui era abrupt și am zis stai pe loc, nu te mișca. I-am făcut semn și el ne-a făcut cu mâna. Și nu ne venea să credem. Nu știu, emoții cât cuprinde și adrenalin. Am găsit un loc cât mai apropiat să aterizăm. Am indicat băieților de la Salvamont unde se află. Am aterizat și am luat-o la picior cât mai repede. Și am ajuns la el. L-am pregătit, l-am coborât acolo unde aterizase elicopterul și l-am dus rapid la ambulanță.

0: de adrenalină, de emoții, mi s-a tăiat aerul. Am stat un pic, am vorbit cu el.
1: Ce ți-a zis? Adică ce ai spus tu prima dată și ce a răspuns?
0: Din câte am văzut, el fiind și ușor hipotermic, el vorbea foarte un pic mai dificil. Și când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Și nici nu putea să plângă. M-am uitat la el, nici nu putea să plângă. Am doi copii, știu emoțiile lor și am văzut și a fost greu.
1: Ce vârstă au copiii?
0: Am un băiat de 4 ani și o fată de 2 ani.
1: Mulți înainte.
0: Mulțumesc.
1: Mă gândesc că ți-au trecut și ei prin minte. Și când ai plecat în misiune? Sau?
0: M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Și am căutat. Am insistat și am căutat. Din fericire l-am găsit în viață.
1: Și apoi a urmat partea în care l-ați adus familiei.
2: Da. Da.
1: Cum a fost acolo?
0: Singurul contact pe care l-am avut cu tatăl a fost când a venit la elicopter să ne felicite. Misiunea mea a fost gata.
3: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
1: Câtă muncă e în spatele unei astfel de misiuni de căutare-salvare? De cât timp faci asta?
0: Păi, sunt în cadrul Inspectoratului General de Aviație de 10 ani și sunt operator căutare-salvare de 7 ani, sunt proaspăt calificat mission ready, prima misiune de când sunt mission ready. Le-am spus colegilor că când am plecat, după 6-7 ore de căutări, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter.
4: În România, un copil este declarat dispărut la fiecare oră, iar într-o țară în care poți afla în câteva secunde unde este un telefon, polițiștii spun că nu au voie să localizeze mobilul unui copil dispărut, așa că salvatorii caută la pas după reguli vechi de 20 de ani. Astăzi chiar polițiștii trag un semnal de alarmă și spun că au nevoie urgentă de pârghii moderne pentru salvarea minorilor, pentru că atunci când un copil dispare, fiecare minut poate conta. Sunt părinți care nu mai știu nimic de 40 de ani despre copilul lor.
5: De când mi-a dispărut fata, Doamne, Doamne, să nu găsi, parcă a intrat în pământ. Atâția ani, vă dați seama, Doamne, Doamne.
6: În România, în fiecare oră, o familie care își caută disperată copilul merge la poliție să ceară ajutor pentru a-l găsi. În 2025 au fost înregistrate oficial peste 10.000 de cazuri de dispariții. La finalul anului, mai mult de 500 erau încă active. Procedura prevede că la dispariția unui copil, poliția intră în stare maximă de alertă. Numai că procedura este veche de 20 de ani, prevede tehnici despre care salvatorii spun că sunt pur și simplu depășite. Soluția? O lege dedicată, spun salvatorii, care să permită localizarea imediată a telefonului mobil. Ceea ce se întâmplă astăzi cu mandat, doar în cazurile de răpire.
7: Din păcate ne confruntăm foarte des cu astfel de situații, când părinții ne relatează faptul că a plecat copilul de acasă, nu mai știu nimic despre el, are un telefon mobil asupra lui, nu răspunde la telefon, dar subliniez faptul că nu, la acest moment noi nu putem localiza telefonul copilului respectiv. Regulamentul de ordine interioară ar trebui updatat, având în vedere noua realitate socială, faptul că fiecare copil are un telefon mobil, are un cont pe o rețea de socializare și ar putea crea premisele unor instrumente care să ne ajute pe noi polițiștii să desfășurăm activități cât mai eficiente pentru depistarea, pentru găsirea copiilor.
6: În ziua de azi, găsirea copiilor dispăruți se bazează pe căutări la pas. zeci de oameni care perie kilometri întregi, ajutați de drone și câini de urmă. Revoltător e că aceeași procedură se aplică și în cazuri extrem de periculoase, în care sunt dați dispăruți copii foarte mici, cu probleme de sănătate sau pierduți pe munte, în păduri pline de animale sălbatice.
7: Pot să vă dau cu titlul de exemplu o dispariție a unui copil de anul acesta, dintr-o localitate din Ilfov. El a plecat de la o petrecere în jurul orei 4 dimineața cu gândul de a se deplasa către casă. Părinții ne-au alarmat în jurul orei 5 dimineața că nu a ajuns copilul. Noaptea fusese foarte frig, a fost chiar ger afară. Lângă casa respectivă se afla o pădure unde sunt și animale sălbatice. Din păcate nu am avut posibilitatea de a accesa telefonul. Au reușit găsirea acestuia în jurul orei 7 dimineața, la o distanță de aproximativ 5 km față de ultimul loc în care a fost văzut.
6: După mai multe ore, copilul a fost găsit în siguranță. În 2025, peste 10.000 de sesizări au avut final fericit, copii care s-au întors acasă. Există însă și dosare de dispariții peste care s-a pus praful în arhivele poliției. Acum, autoritățile ar putea avea acces la resurse care în urmă cu 40 de ani erau de neimaginat. Dispariția unui copil era atunci mult mai dificil de investigat, dar sentimentul de pierdere era și atunci, ca și acum, la fel de acut. Pentru mama Mădălinei Vlăsceanu, timpul s-a oprit în loc la data de 25 octombrie 1984. Fetița ei avea doar 4 ani când a dispărut din fața casei, din satul Copuzu, județul Ialomița.
5: Când mi-aduc aminte, Doamne ferești, zic că ieri s-a întâmplat. Toată noaptea n-a dormit.
8: Ce credeți că s-a întâmplat?
5: Că a luat-o cineva.
6: Ziua care i-a schimbat complet viața a început ca oricare alta. Mădălina ieșea la poartă, unde aștepta ca educatoarea să o ducă la grădiniță. Bunica a lăsat-o pe o bancă. Este ultimul loc în care a fost văzută vreodată. Acele câteva minute o bântuie pe mamă și acum.
5: Dormea numai cu capul așa. O luam așa și Mădălina, culcă-te pe pernă, mamă. Nu, mami, nu pot să dorm. Și apoi la ziua a luat-o somnul și eu am plecat la câmp.
6: Unii vecini au spus că au văzut-o pe fetiță plângând pe bancă. Alții că a fost urcată într-o mașină.
5: Trecut-o o femeie, că făceam niște colaci la o femeie, la altă femeie aici în partea asta, și ea plângea la poartă. De ce, Mădălina, plângi? Păi lasă-mă în pace. Și-a lăsat-o acolo.
9: Care mai de care? Că a fost o mașină, a trecut încolo, că avea nu știu ce numere. Numere n-a reținut nimeni. Practic avem un lucru cert că s-a întâmplat să o ia cineva cu mașina.
8: Autoritățile au făcut suficient la acea vreme?
9: N-au făcut prea mult. Nu pot să spun că târziu au venit. Au fost anunțați, au venit târziu.
6: Părinții au început propriile căutări în împrejurimi, iar poza fetei era în toate ziarele. Tehnologia de ultimă generație le-a arătat și cum ar fi arătat ea astăzi.
9: Noi căutăm tot timpul. Am dat o fotografie la ChatGPT ca să văd cam cum ar arăta. Am obținut niște fotografii.
8: Deci acesta este un anunț pe care l-ați dat la ziar.
9: Fetița este blondă, are ochii albaștri, în ziua respectivă purta o căciuliță roz, tinfinet, un flanel împletit manual, pantalon de trenic și era încălțată cu papuci gri. Trimis și poza alăturată în speranța unei vești mai bune.
5: Uite aici.
8: Unde erați aici?
5: La nuntă.
8: Aproape de, probabil, de dispariție, nu? De ziua.
5: Aproape.
6: Dosarul Mădălinei a fost clasat, iar 40 de ani mai târziu, România nu are încă o lege dedicată disparițiilor de copii. S-ar putea inspira și din legile existente în Italia, Franța ori Spania. Aici, autoritățile intervin imediat, iar instituțiile sunt obligate să coopereze. Până când România va găsi soluții mai eficiente, pentru unii părinți, fiecare zi începe cu aceeași întrebare și se termină fără un răspuns.
5: Sunt mereu cu ea în gând. Mereu.
4: Elevii din mediile defavorizate vor primi la școală, în loc de mere, fructe exotice. La Constanța, de exemplu, autoritățile le vor da copiilor mango. E o măsură prevăzută într-o hotărâre de guvern care ar trebui să încurajeze copiii să mănânce fructe.
10: Peste 1600 de preșcolari și elevi din 5 localități constanțene vor primi mango la gustarea de la școală, alături de corn și lapte. În comuna Castelul, de exemplu, aflată la 40 de kilometri de municipiul Constanța, puțini sunt cei care au văzut, dar rămite să guste fructe exotice.
11: Avem 5.000 de locuitori în comuna Castelul, dintre care 2.000 sunt persoane vulnerabile. Cred că dacă le-am arătat, nu ar ști ce este fruct. Legumă, nu ar ști.
12: Știți ce este?
11: Da.
12: Cum se numește?
11: Pomelo, cred.
12: Știți ce este acesta?
13: Nu știu.
12: Avocado.
5: Avocado.
14: Degustat, nu știu dacă au gustat toți copiii un mango. E un lucru foarte bun. Chiar îmi place ideea.
10: Autoritățile spun că proiectul ar trebui să promoveze stilul de viață sănătos în comunitățile vulnerabile. În plus, copiii nu vor primi zilnic fructe exotice.
15: De obicei, de bănuții aceștia se cumpărau obiecte de papetărie și copiii desenau fructe în loc să primească un fruct. Noi anul acesta ne-am gândit să diversificăm puțin. Am ales fructul mango.
16: Se dea un altceva, nu un mango. Se dea un pachet de biscuiți, un sandwich, ceva, nu?
17: Un corn, un sandwich, dar preparat ca lumea.
10: Achiziția de fructe exotice va costa Consiliul Județean Constanța 11.000 de lei plus TVA.
4: Statul român deține o întreagă companie care se ocupă de închirierea unui depozit mic și vechi. Are Consiliul de Administrație cu 5 membri, director general și angajați, toți plătiți din bani publici. Începe un nou episod al campaniei Statul la stat.
18: Compania Arcadia 2000 funcționează în coordonarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului. Obiectul de activitate este vânzarea cu amănuntul a cărților. Am mers la sediu să vedem ce fac efectiv angajații, ce fel de cărți vând și cui. Nu am găsit pe nimeni. La adresa oficială nu există nici măcar un indiciu că ar funcționa o companie a statului. Doar un magazin cu articole sportive, iar lângă un depozit al Muzeului Național de Artă Contemporană.
19: Hai să vedem. Închis. Pare a fi nimeni în curte. Hai să vedem, poate e o altă intrare. Știți cumva o companie Arcadia 2000?
20: Arcadia 2000 aici ar trebui să fie la astea cu articole sportive.
19: Aici este?
20: Aici.
19: La magazin?
20: La articole sportive închis.
18: După câteva zile ne-am întors. De această dată magazinul este deschis, dar nici urmă de angajații Arcadia 2000. De la vânzători aflăm că spațiul aparține companiei, iar ei sunt doar chiriași.
12: Ca să ajungeți la ei trebuie să luați legătura cu ei și cineva, un reprezentant de la ei.
21: Intrarea
12: se face pe la muzeu.
21: Da? Muzeul ne-a spus că nu se face pe la ei.
12: Da, ei pe acolo au intrarea, pe la muzeu.
21: Prin partea dreaptă.
12: Exact, da.
21: Deci nu intră prin magazin.
12: Nu intră prin magazin. Dacă vine, intră doar directorul prin magazin. Da?
21: Directorul societății.
12: Exact, da.
21: Și angajații? Ei au angajați?
12: Vin două doamne, dar foarte rar.
18: Director general este Sorin Petcu. Îl sunăm, însă refuză un interviu video. De la dânsul aflăm că societatea nu are niciun fel de activitate și toate veniturile sunt realizate din închirierea unui spațiu.
21: La ce spațiu? Unde mai aveți spații de închiriat? Adică în afară...
22: El ca și spațiul unicul care mai este și singur pe care mai are este undeva în tipografilor, este un depozit, un fost depozit de carte. Atât. Care să mai sunt? Ea, societatea, practic... Doar din așa ceva mai trăiește.
18: La adresa indicată găsim o construcție veche, comunistă, aflată într-o avansată stare de degradare.
21: Pentru asta, pentru închirierea acestui spațiu, există în România o companie de stat cu Consiliul de Administrație, ca să închirieze asta, clădirea asta care stă să cadă. Și dumneavoastră pentru ce l-ați închiriat?
23: Păi avem un depozit. Depozităm diverse chestii.
21: A, de orice, nu neapărat de...
23: Singuri, sunt mai mulți proprietari chiriași.
21: Mai mult cu cărți. Da?
0: Da, cărți, manuale.
18: Compania funcționează cu doar două angajate și acestea cu jumătate de normă. Una la contabilitate și una la juridic. Cele două au 5 șefi. Directorul general plus alți 4 membri ai Consiliului de Administrație. Deși oficial compania nu are niciun fel de activitate, lunar aceștia primesc câte 2389 de lei brut. Iar acum vine partea cea mai interesantă. Directorul general și doi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt colegi de partid la PSD Sector 6. Mai mult decât atât, Florian Geantă, președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în coordonarea căreia funcționează compania, este și el membru PSD. A refuzat un interviu video.
21: Dumneavoastră îmi spuneți că e o coincidență că sunt colegi de partid cu dumneavoastră, cei trei.
22: Bună întrebare. Acum, dacă este coincidență sau nu este coincidență și oamenii au participat în condițiile în care locurile nu s-au completat, eu nu pot să interzic sau să spun de ce participați, că n-am voie să fac acest fapt. Poate participe oricine îndeplinește condițiile legale.
18: Tiberiu Stanciu este vicepreședinte PSD Sector 6 și consilier al președintelui Geantă. Potrivit propriului CV, a terminat facultatea de kinetoterapie. Este preparator fizic la fotbal și are specializări în nutriție și remodelare corporală. Și dânsul a refuzat un interviu video.
1: Ce legătură are pregătirea dumneavoastră profesională cu această companie?
2: Am 10 ani experiență în conducerea societăților comerciale. Eu am condus societăți comerciale după ce am terminat studiile.
18: Adică director de departament la o firmă care se ocupă cu organizarea de evenimente, manager la un magazin, administrator la un restaurant și polițist local la sectorul 3.
3: Stați puțin, consilierul meu are dreptul sau nu are dreptul să acceadă la o funcție care este...
24: Are dreptul orice om de pe din țara asta, dar eu vă întreb care a fost implicarea dumneavoastră din consilierul dumneavoastră.
3: Zero.
24: Niciuna.
3: Am respectat legea.
18: Florin Alexandrescu este angajat la sediul central al PSD, la departamentul comunicare. În paralel, ocupă și un post de consilier local din partea PSD la sectorul 6. L-am sunat pentru a-i solicita un interviu.
25: Eu plec din țară azi seară și mă întorc duminică și luni vă sun, fac numărul ăsta în memorie.
21: Ok.
25: Vă sun și ne vedem și facem un material.
18: Evident că nu a mai sunat. Chiar și în condițiile în care procedura de selecție a conducerii s-a făcut conform legii, întrebarea rămâne. De ce are nevoie statul român de o companie cu 5 membri în Consiliul de Administrație, director general și angajați, doar pentru a închiria un spațiu? Arcadia 2000 este o companie mică, înmulțiți însă acest caz cu alte 10 sau sute de exemple, și atunci va rezulta un împăienjeniș de societăți ale statului care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.
4: A început perioada cu cele mai mici prețuri pe litoral. Tarifele pentru cazare pornesc de la aproximativ 40 de lei pe noapte. În total, 80 de hoteluri de la malul mării sunt incluse în programul Litoralul pentru Toți. Reducerile sunt valabile până în 21 iunie.
10: Programul Litoralul pentru Toți aduce anual mii de turiști la mare în extrasezon. Tarifele pot ajunge și la 800 de lei în cazul unui hotel cu all-inclusiv.
26: Este benefic pentru turiști să poată accesa aceste oferte. Sunt cele mai mici prețuri din sezon.
10: 42, 62 sau 85 de lei de persoană pe noapte. La 3 stele, tarifele cresc cu câteva 10 de lei.
27: De exemplu, acum camera este 150 de lei fără mic dejun. În vârf de sezon, așa, ajunge aproximativ 400 de lei cu mic dejun.
10: De regulă, în această perioadă, gradul de ocupare este de 10% în cursul săptămânii. În weekenduri, situația se schimbă.
28: Rata de ocupare este de aproximativ 25%. La fel, putem vorbi și despre weekendul de 1 iunie, unde, de asemenea, rata de ocupare este de aproximativ 90%.
10: Minivacanța de Rusalii este inclusă în acest program.
29: Rusaliile vor fi un mare avantaj, va crește numărul celor care vor veni pe litoral în programul acesta.
10: Litoralul pentru Toți a ajuns la cea de-a 48-a ediție.
4: Cu aceste informații, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem ca de obicei, duminica viitoare, de la 19:30. Rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
3: Întrebarea numărul 1. Cât ne costă anual crimele de mediu?
4: Din statistici ne costă undeva 30.000 de oameni. Nu vorbim de bani, vorbim de oameni, suflete.
3: Care mor?
4: Care mor din cauza poluării. Cifrele sunt, din punctul meu de vedere, mai mari dacă ne referim la București-Ilfov. Nu există niciun, sau există câteva studii, dar care nu sunt preluate de instituțiile statului pentru că nu vor să răspundă. Am spus de nenumărate ori, victimele civile din România generate de poluare sunt mai multe decât victimele civile din Ucraina generate de război. Și asta e o realitate.
3: Întrebarea numărul 2. Adevărat sau fals? România e groapa de gunoi a Europei.
4: Parțial adevărat, pentru că nu avem capacitatea logistică de a urmări transporturile de deșeuri care vin din afară. Și aici aș completa cu două aspecte. Nu avem niciun plan de risc pentru importuri de deșeuri care pot produce pagube foarte, foarte mari, cum ar fi deșeurile radioactive, deșeuri extrem de toxice. Nu există o inițiativă la nivel guvernamental care să stopeze aceste intrări de deșeuri și să ia firul unor rețele de natură criminală care pot introduce deșeuri foarte periculoase în România.
3: Întrebarea numărul 3. Se mai fură în România ca în codru sau mai sofisticat?
4: În România se fură codru. Nu e nimic ca sofisticat aici. Pur și simplu se fură codru cu mii de hectare. Suprapunem niște hărți ale amplasamentului unde ar trebui să fie tăiate legal suprafețe de pădure, suprapunem niște hărți satelitare unde dispare verdele și vedem niște găuri. Vedem o gaură și lângă un parchet, o zonă în care se taie legal. Și nimeni nu merge să vadă de ce a apărut acea gaură și dacă există o conexiune între tăierea legală de lângă și gaura aflată la 500 de metri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
4: Cel mai ușor este să faci prevenția. Noi nu facem prevenția. Cum se poate face prevenția? Relativ ușor. De exemplu, tehnic, prin digitalizare. Mergi în pădure și nu mai marchezi arborii cu ciocanul acela, ci ai un sistem LiDAR, un mic radar pe care e atașat în rucsac și în 15 minute ai făcut un hectar sau chiar și mai mult de un hectar în care scanează fiecare arbore în parte și spune care e poziția acelui arbore în câmp, care sunt dimensiunile lui. După ce s-a făcut exploatarea, mergi cu același LiDAR ca să faci reprimirea parchetului, zonei în care s-a tăiat și vezi exact cât s-a furat. Că noi vorbim de două aspecte când vorbim de furat. Odată să furi arborele care nu era marcat, dar nu așa se întâmplă cel mai des, ci furi la cântar, ca să zicem, când măsori arborele. Adică în loc să-i dai diametru real de 40 de centimetri, îl faci de 32 de centimetri. În loc să-i dai înălțimea de 24 de metri, îl faci de 18 metri. Și atunci volumele scad cu 30-35%. Și tu ai un lemn care îl poți scoate cumva prin supraîncărcare pe camion sau ilegal, dar ai un lemn în pădure pentru care tu nu plătești și faci un 50-50 cu autoritățile. De la Ocol sau alte autorități. Polițiștii de pe traseu, alte autorități. Ori noi ar trebui să avem investiții masive în digitalizare, în schimbarea tehnicii și vă mai spun un aspect la care instituțiile statului, academia, nu lucrează deloc. Când marcăm un arbore, punem ciocanelul cu vopsea la, jos la bază, facem măsurătorile și ele intră într-un algoritm care spune care este dimensiunea acelui arbore. Doar din înălțimea medie și diametrul mediu. Ori, astea au fost stabilite prin norme tehnice prin anii 60. Între timp, din anii 60 până în 2026, s-a întâmplat să avem o încălzire globală care afectează și are, produce efecte în pădurile din România. Arborii cresc mai mult, creșterea lui media anuală este mai mare. Și noi punem niște norme care, de fapt, în momentul de față, dau un surplus de masă lemnoasă care nu se regăsește în acte, dar care se regăsește pe teren. Deci ar trebui să mergem la normele acelea, să le modernizăm, care sunt din anii 60, care nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în silvicultură, să mergem la zona de tehnologie, să mergem la zona de prevenție și, pe urmă, ultimul pas ar fi fost să avem niște acțiuni ferme din partea tribunalelor și judecătorilor din România, care nu vin cu niște condamnări. Că despre asta vrem să vedem, niște condamnări.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Dumitrescu, urmăriți ediție specială. Vorbim despre Nicușor Dan, care schimbă paradigma consultărilor pentru formarea noului guvern. Mâine, președintele nu va căuta un premier, ci o majoritate. De obicei, șeful executivului este cel însărcinat să constituie o majoritate. De data aceasta, Nicușor Dan va aștepta ca partidele parlamentare să-i spună cu cine se pot alia pentru a trece un guvern. Public, acestea au spus deja cu cine nu pot colabora. În ce măsură va putea președintele să rescrie ecuația care astăzi pare fără rezolvare? Vedem imediat în ediția din această seară. Dar războiul politic de la noi pălește în fața războiului declarațiilor dintre Iran și Statele Unite. Țara din Orient amenință să provoace o nouă criză după cea a petrolului. De data aceasta, amenință că ar putea ataca acele cabluri subacvatice de internet. Acestea reprezintă coloana vertebrală pentru sistemul bancar și informatic din Orientul Mijlociu. Un atac asupra lor ar putea însă avea repercursiuni pentru întreg globul. Totul în contextul în care America și Israelul se pregătesc să lanseze noi atacuri asupra Iranului. Ce s-ar întâmpla însă dacă România ar fi atacată? Cum ar putea fi apărată în primele ore de la declanșarea războiului? Cel mai mare exercițiu NATO desfășurat în mai multe țări, cu peste 3.000 de militari implicați, vine să răspundă acestei întrebări. Jurnaliștii Digi24 au urmărit toată desfășurarea de forțe din aceste zile și ne vor spune în doar câteva clipe în ce măsură NATO ne poate apăra chiar și înaintea activării articolului 5.
1: Publicul vă acordă.
2: Haideți.
1: România.
3: 232 de puncte pentru România. Felicitări, Alexandra. Era de așteptat, o piesă extraordinară.
4: 296 de puncte.
0: Și este performanță istorică pentru România la Eurovision. Alexandra Căpitănescu a impresionat Europa cu piesa Choke Me și a adus țării noastre locul 3, obținând 296 de puncte, cel mai mare punctaj din istoria participării României la acest concurs. Rezultatul remarcabil vine chiar la revenirea României în competiție după o pauză de 4 ani. Cele mai multe puncte pentru Alexandra Căpitănescu au venit din partea juriului din Luxemburg. Cât privește votul publicului, a primit punctaj maxim din Moldova, 12 puncte, și câte 10 din alte 8 țări, din Italia, Bulgaria, Ucraina, Lituania, Belgia și Luxemburg, dar și Finlanda și Polonia. Marea câștigătoare a concursului Eurovision din anul acesta este Bulgaria, cu melodia Bangaranga, interpretată de Dara, care a obținut în total 516 puncte. Pe locul al doilea s-a clasat Israelul.

0: Iar în urmă cu puțin timp, Alexandra Căpitănescu a revenit în țară și a fost întâmpinată cu aplauze de fani care au așteptat-o pe aeroportul Enrico Andă din București. România a demonstrat că poate fi un popor unit, a fost mesajul româncei în ciuda controverselor stârnite de piesa sa, dar și de punctajul obținut, mai ales din partea Moldovei. Asta după ce, sigur, s-a bucurat alături de fani de primirea cu care au așteptat-o.
1: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
0: Și așa cum vă spuneam, votul de la Eurovision a stârnit un val de critici dure. România a primit doar 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova, în timp ce publicul de peste Prut a acordat punctajul maxim, adică 12 puncte. Unul dintre cei 7 membri ai juriului a explicat pentru presa de la Chișinău că prestațiile concurenților au fost evaluate în timpul repetiției generale, dedicate juriilor, care a avut loc cu o seară înainte de finală. Oficialul subliniază că între cele două show-uri ar fi existat diferențe uriașe.

0: să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte, când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere.
1: Juriul ne-a surprins, a transmis ulterior și directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Și nu este singurul oficial care a reacționat. Ministrul Culturii din Republica Moldova crede că votul juriului a fost de neînțeles, iar purtătorul de cuvânt al guvernului a vorbit despre o problemă de organizare și comunicare și nu neapărat de o decizie greșită a juriului. Surprinși de punctajul juriului moldovean au fost și cei din staful vecinilor de peste Prut.
2: După ce s-a terminat votarea juriilor, cei din Moldova au venit la noi și și-au cerut scuze și au zis: băi, ne pare foarte rău, nu știm ce s-a întâmplat cu juriul. Mai mult de atât, dacă o să ne uităm pe internet, chiar directorul televiziunii publice din Moldova a avut o declarație și a spus că nu știe ce s-a întâmplat, că este surprins de rezultatul juriului.
1: Anul acesta, Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision. Cele mai multe puncte au venit din partea României. Juriul din țara noastră a acordat 10 puncte, iar publicul 12 puncte.
3: A fost bucurie maximă și în Bulgaria, unde Dara, câștigătoarea Eurovision, a fost așteptată de mii de fani. Aeroportul din Sofia a fost plin, iar bucuria pe măsura succesului tinerei în vârstă de 27 de ani.

0: Președintele are o întrebare de baraj pentru liderii partidelor parlamentare care vor merge mâine la consultări la Cotroceni. Vrea să știe ce majoritate va avea viitorul guvern. Nicușor Dan a vorbit și despre o posibilă renominalizare a lui Ilie Bolojan, dar și despre posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier. Viziunile sunt complet diferite față de cei doi.
1: Credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
2: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
1: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
2: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se... nu pare probabilă. Majoritate parlamentară e o ipoteză.
3: Dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
2: Da. Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
3: Dar de ce?
2: Nu pot să răspund la această întrebare.
0: Iar mâine încep consultările oficiale la Palatul Cotroceni. Partidele vor veni în fața lui Nicușor Dan, începând cu ora 9, în ordinea mandatelor câștigate în Parlamentul României. Vedem astfel că primii care vor merge la Cotroceni vor fi socialdemocrații, urmați de cei de la AUR, PNL, USR, UDMR, până la ora 16, când cei care închid balul, să spunem așa, sunt cei de la POT. Acum, important este să știm cu ce idee merge fiecare partid în fața președintelui, pentru că dacă el caută o majoritate, partidele știu mai degrabă să-i spună cu cine nu ar vrea să se alieze. În primul rând ne uităm la PNL și USR. Cele două partide exclud să mai facă parte dintr-un guvern care are în componența sa Partidul Social Democrat, dar nici nu și-ar dori să voteze un astfel de guvern, chiar dacă el ar avea un premier tehnocrat. Se închid foarte multe posibilități aici. PNL și USR preferă să meargă în opoziție. Să vedem cu ce planuri merge și Partidul Social Democrat la Cotroceni. Ei exclud orice fel de colaborare cu AUR, dar nici cei de la PNL și USR nu vor să-i voteze, așa cum ați văzut. Ar vrea să se întoarcă la guvernare, dar doar dacă s-ar recrea fosta coaliție, lucru care pare imposibil, așa cum ați văzut. Nu exclud varianta unui premier tehnocrat, ar intra într-un astfel de guvern, dar spun și ei că nu este cea mai bună variantă, cum nici cea unui guvern complet tehnocrat nu ar fi.

fi de dorit. Nu ar vota însă nici ei un guvern care să îi conțină doar pe cei de la PNL, USR, UDMR și minorități. Ar trebui să fie totuși și ei la guvernare. Să vedem și alte partide ce au de spus. Este interesant de văzut poziția celor de la UDMR, care ar putea cumva să strângă în jurul lor la aceeași masă membrii fostei coaliții. Asta speră să facă Kelemen Hunor, însă știe că sunt slabe șanse, foarte mici, foarte slabe să se întâmple acest lucru. Spune că ar fi nevoie de un premier care să inspire încredere tuturor partidelor din fosta coaliție și astfel să reușească să le aducă la aceeași masă. Vom vedea dacă va reuși acest lucru. Vrea însă un guvern format în spatele unei majorități stabile, nu un guvern minoritar, deși de UDMR se vorbește în toate combinațiile de guvern minoritar, fie cu PSD, fie cu PNL și USR, care spuneau că nu fug de responsabilitate. Să vedem ce vor și cei de la AUR, pentru că ei ar putea să contribuie la formarea unei majorități, dar ne spune George Simion că își dorește anticipate și că în niciun caz nu ar putea vota un guvern din care AUR nu face parte. Bai mai mult decât atât, ar trebui chiar să dea premierul. Aici ne lovim de președintele Nicu Șordan, care a spus foarte clar că nu își dorește un guvern din care să facă parte acest partid și nu pare să-și dorească neapărat nici să primească voturi de la acest partid pentru învestirea unui guvern. Așadar, o ecuație extrem de complicată pentru președinte mâine. Vom vedea care vor fi concluziile. Veți urmări alături de noi fiecare pas care se petrece la Palatul Cotroceni. Mergem mai departe. Institutul Cantacuzino anunță mâine ce fel de tulpină de hantavirus a contractat pacientul de 24 de ani internat acum în Spitalul Municipal din Arad, la secția de boli infecțioase. Cel mai probabil, spun medicii, este vorba despre varianta virusului care nu se transmite de la om la om, ci de la contactul cu rozătoare. În paralel, managerul de la Matei Balș, doctorul Adrian Marinescu, susține că nu există nicio legătură între cazul de infectare cu hantavirus de la Arad și focarul de pe nava de croazieră din Atlantic. Acum este în desfășurare o anchetă epidemiologică atât în Arad cât și la spitalul din Ștei, unde pacientul era internat încă din 2023. Rămânem tot în zona problemelor de sănătate și vorbim despre o alertă la nivel global din cauza Ebola de această dată. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei care face ravagii în Republica Democrată Congo. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are leac, iar în jumătate dintre cazuri este mortală. Pentru tulpina de acum nu există vaccin și nici tratament. Au fost raportate 80 de decese și circa 250 de cazuri suspecte, dintre care 8 au apucat să fie confirmate în laborator. Virusul a început să circule în două orașe miniere. Între timp a fost confirmat un caz în Republica Democrată Congo, chiar în capitală, iar vorbim de un oraș cu 18 milioane de locuitori. Și un alt deces la Kampala, capitala țării vecine Uganda, în rândul celor care au călătorit în zona cu acest focar.

0: Iar Rusia ar putea ataca NATO în 2029 sau chiar mai devreme, o spune șeful statului major al armatei germane. Berlinul este deja în plin proces de consolidare a apărării și crede că NATO ar trebui să facă același lucru în mod accelerat.
1: Moscova învață din mers pe măsură ce operațiunile din Ucraina continuă și dezvoltă noi tehnologii, iar Putin este tot mai dispus să atace statele suverane. Cu cât ești mai aproape de granița cu Rusia, cu atât amenințarea se simte mai puternic, spune șeful statului major britanic. Declarațiile lui vin în completarea avertismentelor lansate de Volodymyr Zelensky în ultimele săptămâni.
2: Пішла зараз більша активність росіян. Я маю на увазі в розмові з Олександром Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі.
1: Serviciile secrete estoniene cred că planurile lui Putin nu vizează membrii NATO nici anul acesta, nici anul viitor, ceea ce dă un răgaz de 2 ani pentru reconstrucția forțelor armate europene. Germania și-a accelerat deja investițiile în apărare. Cheltuielile pentru apărare sunt estimate la peste 105 miliarde de euro în 2027, adică la 3,1% din PIB.
3: Und diese Frage beantwortet der Aufwuchsplan. Leitlinie ist das Ziel von mindestens 460.000 einsatzbereiten Soldaten, aktive Truppe und Reserve zusammen. Den benötigten Aufwuchs planen wir dabei in drei Phasen. Die erste Phase ist der Aufwuchs bis 2029. Wir brauchen in den ersten Jahren einen schnellen Personalaufwuchs, um maximal durchhalte- und verteidigungsfähig zu sein.
1: NATO promite să echipeze flancul estic cu roboți și sisteme de arme autonome până în 2027 pentru a descuraja o potențială agresiune militară din partea Rusiei.
0: Și acum ne uităm ce s-ar putea întâmpla dacă o țară membră NATO ar fi atacată neașteptat. Mii de militari din trupele speciale ale Alianței au simulat în aceste zile mai multe scenarii, inclusiv acesta. Colegii noștri, Valentin Stan și Claudiu Ristea, se află la Atena, acolo unde s-a testat capacitatea de intervenție a NATO. Militarii au participat inclusiv la manevre complexe, care includ parașutări de la aproximativ 2000 de metri altitudine, urmate de operațiuni desfășurate la sol. Haideți să vedem imaginile.

0: Ați urmărit imaginile din Grecia de la acest exercițiu militar. Între timp, colegii noștri au revenit în țară. Valentin Stan este acum în direct alături de noi. Vali, știu că e ziua ta, la mulți ani. Cum este să-ți petreci ziua așa, după ce ai trecut prin exerciții militare NATO?
1: Da, bună seara, Andreea. Mulțumesc că în continuare participăm la exerciții, pentru că în cazul unei misiuni, în cazul unui conflict, militarii trebuie să fie la muncă și noi, ca să înțelegem și mai bine toate aceste proceduri și să vi le explicăm. De aceea suntem și noi alături de ei cât de des putem, fie că e zi de naștere sau altă sărbătoare. Noi acum transmitem, în spatele meu e Marea Neagră. De ce? Pentru că mâine dimineață toate misiunile, toate acțiunile militarilor de la forțele speciale se mută pe Marea Neagră. Dacă zilele trecute v-am adus la Digi24 imagini de pe Marea Mediterană, acum atenția NATO se mută către România. De altfel, întregul exercițiu este conceput în așa fel încât simultan cei 3.000 de militari ai forțelor speciale să se antreneze de la Marea Baltică și până la Marea Mediterană, pe întregul flanc estic, pentru că niciodată nu poți să știi unde apare un atac. Și ceea ce ați văzut și veți vedea la Digi24 este ceea ce se întâmplă în primele ore după un atac asupra unei țări aliate. Forțele speciale intervin inclusiv înainte activării articolului 5, pentru că articolul 5 este activat în urmă.
0: Cât de repede intervin forțele NATO atunci când un stat membru este atacat? Vorbim de minute, vorbim de ore, cât de rapidă este reacția acestor forțe?
1: Da, este o chestiune de câteva zeci de minute, poate o oră, până când primii militari ai forțelor speciale pot să ajungă într-o zonă de conflict să fie parașutați. Evident, pentru ca misiunea să aibă succes, este nevoie de o pregătire de câteva ore, poate două, trei, patru ore, în așa fel încât acei militari, acele trupe speciale să aibă succes, să nu devină victime. Și tocmai de aceea se antrenează în așa fel încât, în cazul unei situații reale, toate aceste proceduri să vină natural, să vină instinctiv și, foarte important, să fie aplicate de militari din țări diferite în același mod.
0: Care sunt cele mai spectaculoase, să le spunem așa, exerciții pe care le-ai putut vedea și care vor fi prinse, nu? Și în reportajul pe care abia l-așteptăm de la acest exercițiu?
1: Da, militarii se pregătesc și antrenează și repetă de la cele mai simple misiuni, da, de la țintirea unei potențiale ținte inamice și până la parașutarea echipamentelor grele. În Grecia, de exemplu, am filmat o manevră, o misiune pe care nu am mai întâlnit-o la niciun exercițiu. Imaginați-vă că forțele speciale din Grecia au parașutat de la 450 de metri dintr-un avion de transport, dintr-un C-130 Hercules, o embarcațiune, o barcă cu o masă de 2 tone. Cum au reușit acest lucru? Cu ajutorul unor parașute imense. Acea barcă avea două parașute, una în stânga, una în dreapta, fiecare cu un diametru de 20 de metri. De ce fac acest lucru? Pentru că pot să fie situații în cazul unui conflict real în care aeronavele nu se pot apropia de sol, iar militarii și tehnica sunt parașutate în mare, iar de acolo forțele speciale se apropie cât se poate de subtil de țărm, acolo unde se află inamicii.
0: Aș mai avea o singură întrebare. Știu că îmi spuneai că participă și foarte mulți militari americani, chiar trupe speciale din Statele Unite, care acum în acest exercițiu folosesc tehnici pe care le-au testat deja atât în strâmtoarea Ormuz, cât și în Venezuela.
1: Da, este vorba despre Navy SEALs, deja celebra unitate a forțelor speciale americane. Navy SEALs sunt și în România. Mâine îi vom vedea în misiune alături de militarii români, militarii spanioli, portughezi. Este vorba despre un exercițiu în care ei interceptează o embarcațiune. Scenariul de mâine este un scenariu în care militarii depistează o navă fantomă. Vorbim despre acea flotă fantomă a Rusiei deja de ani buni și pentru asta se antrenează. Cum spuneai și tu, Navy SEALs are experiență în misiuni reale. În Venezuela au fost interceptate astfel de nave care încercau să spargă blocada construită de Statele Unite. În timpul conflictului din Iran, la fel, a fost instituită o blocadă în apropierea strâmtorii Ormuz. Au fost nave care au spart acea blocadă, dar forțele speciale au interceptat-o. Folosesc bărci mici, embarcațiuni rapide, ajung la bordul navei, capturează trupele străine, iar din acel moment nava respectivă nu mai reprezintă o amenințare pentru țările aliate.
0: Mulțumesc mult, Vali! România atrage din nou atenția la festivalul de film de la Cannes. Filmul semnat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, a fost primit cu aplauze după proiecția oficială, iar criticii vorbesc deja despre una dintre cele mai puternice prezențe est-europene din competiție. A fost ediția surprizelor la Cannes, înainte de premiera mondială a debutului său regizoral. John Travolta a primit un Palme d'Or onorific, echivalentul unui premiu pentru întreaga carieră.
2: Radu Jude.
3: Povestea unei tinere din România plecată să lucreze în Franța. Jurnalul unei cameriste a fost aplaudat minute în șir la Cannes. Filmul a fost proiectat în premieră mondială în secțiunea Quinzaine de Cineast, o secțiune independentă ce își propune să prezinte cele mai unice stiluri ale cinematografiei contemporane. Cu ovație a fost primit și John Travolta la revenirea pe covorul roșu, dar și cu un Palme d'Or onorific. Apariția actorului coincide cu aniversarea 32 de ani de la premiera Pulp Fiction.
4: You said this would be a special night, but I didn't know it would mean this.
5: We knew.
4: Oh my God, this is a humbling moment.
3: Actorul a surprins și prin look-ul său. Presa internațională a scris că Travolta arată ca la 42 de ani, deși are 72. A fost o adevărată ploaie de stele hollywoodiene pe covorul roșu de la Cannes. Demi Moore și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc au făcut și ei ravagii pe covorul roșu. La fel și actorii din pelicula Fast and Furious, care s-au reunit aici la 25 de ani de la lansarea primului film al francizei. Festivalul de la Cannes se încheie anul acesta pe 24 mai. În competiția pentru Palme d'Or figurează și cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu, Fjord, cu Sebastian Stan în rolul principal.
0: Iar imaginile momentului vin de la Craiova, unde mii de suporteri a echipei de fotbal Universitatea Craiova au făcut spectacol în centrul vechi înaintea meciului cu Cluj. Miile de suporteri au fost apoi escortați de sute de forțe de ordine în drumul lor spre stadion. Suporterii au aprins torțe și au cântat înaintea meciului în care au șanse să câștige titlul de campioană a României după 35 de ani.

0: Continuăm, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultim moment. Pentru Iran, ceasul ticăie și ar fi bine să se miște repede, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. Este, ați ghicit, cel mai nou avertisment transmis de Donald Trump Iranului. Proaspăt revenit din China, președintele american a postat mesajul în urmă cu scurt timp pe rețeaua Truth Social. În timp ce The New York Times scrie că SUA și Israel se pregătesc să reia atacurile împotriva Iranului săptămâna viitoare. Una dintre opțiuni presupune trimiterea de trupe la sol pentru a extrage materialul nuclear îngropat în ruinele uzinelor de îmbogățire a uraniului. Altă variantă, susțin sursele citate, ar fi bombardarea puternică a siturilor militare și a infrastructurii. Chirii insuportabile în Europa, în cele mai multe dintre capitalele europene, chiria depășește un salariu mediu. Bucureștiul se află și el pe această listă incomodă. Aflăm mai multe detalii de la corespondenta Digi24, Adela Mohan.
1: Cele mai mari disparități sunt în Praga, Lisabona și Budapesta. Locuitorii din Cehia au nevoie practic de două salarii dacă vor să locuiască în capitală într-un apartament cu două camere. Cam 185% din salariul brut este chiria unui astfel de apartament, arată o analiză publicată de jurnaliștii de la Euronews. Practic, locuitorii din Cehia au un salariu mediu brut de aproximativ 900 de euro. În schimb, chiria unui apartament cu două camere ajunge la peste 1700 de euro. În schimb, Bucureștiul este pe locul al 12-lea în acest clasament. Cam cu un sfert peste salariul mediu brut trebuie să dea bucureștenii dacă vor să stea în chirie într-un apartament cu două camere. 122% este chiria din salariul mediu brut, arată analiza. În București, salariul mediu brut este de sub 800 de euro. În schimb, chiria se apropie de 1000 de euro. Cei mai avantajați sunt locuitorii din capitala Europei, din Bruxelles. Acolo și salariile sunt mai mari. Doar 70% din salariul brut merge pe chiria unui apartament cu două camere. Analiza a fost publicată pe baza unui raport făcut de Confederația Europeană a Sindicatelor. Reprezentanții acestei confederații atrag atenția că guvernele ar trebui să țină seama și de prețurile chiriilor atunci când stabilesc salariile minime.
0: Rămânem în Italia și vorbim despre o bătaie în toată regula la Milano, în fața unui magazin unde se lansa un ceas. Scena a fost filmată cu 5 minute înainte ca magazinul să se deschidă. Ceasul atât de râvnit este rezultatul colaborării cu un ceasornicar elvețian din categoria ultralux și a fost pus la vânzare pentru mai puțin de 400 de euro. Cozi au fost văzute și la Roma și în orașe din întreaga lume. În Franța, de exemplu, sute de oameni care așteptau în timpul nopții au dat năvală la deschiderea magazinelor. În Marea Britanie, la Londra, atmosfera a fost descrisă ca fiind ostilă, cu atacuri și huiduieli. Peste ocean, la Miami, mii de oameni au invadat un centru comercial declanșând o busculadă. Aglomerația a fost în multe magazine înainte să se închidă sau să nu mai deschidă și să anuleze evenimentul de lansare a ceasului. În doar câteva clipe discutăm despre aceste noi amenințări pe care președintele Donald Trump le face la adresa Iranului, dar și despre planurile pe care Iranul le are, care ar putea să dea din nou peste cap toată infrastructura de informații la nivel internațional. Vedem exact despre ce este vorba, vedem și detalii ascunse, nevăzute până acum, despre vizita lui Donald Trump în China. Le comentăm pe toate alături de invitatul meu. Rămâneți alături de noi. În doar câteva minute revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Expertul în securitate, George Scutaru.
5: Noi încă la nivelul NATO considerăm că Rusia va purta un război oarecum clasic, cum ne l-am închipuit până în Ucraina. Rusia are capacitatea, și asta o spun ucrainenii, de a se adapta destul de repede, de a produce în cantități mari anumite tipuri de muni. Nu sunt foarte sofisticați și produc zeci de tipuri de drone precum ucrainenii, dar cele câteva pe care le produc au capacitatea să o producă la scară mare. Și vă spun o întrebare, o țară care, discutați de negocieri, ar dori să facă pace, de ce și-a fixat ca obiectiv să antreneze 2 milioane de operatori de drone, să aibă această capabilitate până în anii 2030? Și atunci noi ar trebui să ne gândim cum va fi viitorul război. La o brigadă ucraineană ai un batalion de drone. Noi și acum, după 4 ani de zile, n-am reușit, repet, să absorbim anumite lecții învățate și să dovedim o anumită maleabilitate și să ne adaptăm forțele la cerințele. Noi am cumpărat tancuri care au 70 de tone, dar podurile noastre nu pot să treci mai mult de 60 de tone.
6: Și problema unde este atunci? Politic sau militarii care conduc armata?
5: Nu, cum să spun, din partea militară, fiindcă ați avut interviurile generalului Vlad și chiar îl cunosc personal, e un om de bună credință și a spus multe lucruri pe nume. Eu cred că până la urmă politicul trebuie să înțeleagă în ce situație trăim. Noi nu avem luxul distanței de 2000 de kilometri între noi și ruși. Noi de multe ori ne comportăm ca și cum am purtat aceste dezbateri la Lisabona sau Madrid și nu la București. Trebuie să înțelegem că dacă frontul ucrainean cade, dacă situația de securitate în Ucraina se deteriorează și lucrul ăsta poate fi posibil, singura țară care are de suferit din punctul de vedere al securității este România. Fiindcă vom avea graniță directă cu Federația Rusă, chiar și Polonia, posibilitatea ca rușii să ocupe Lvovul și după aia să ducă până în vest, e foarte, foarte, foarte puțin probabil. Asta ar însemna colapsul total al Ucrainei. Dar posibilitatea ca Rusia să ocupe litoralul. Încă dacă vă uitați pe hartă, obiectivul politic al Rusiei rămâne distrugerea Ucrainei. Dacă vor să distrugă Ucraina, trebuie întâi să o sufoce, să-i taie ieșirea la mare. Deci noi ar trebui să înțelegem că primii care avem de suferit suntem noi. Și ăsta ar fi un argument cât se poate de serios în a convinge concetățenii noștri de ce trebuie să susținem Ucraina.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Expertul în securitate, George Scutaru.
7: Din ce înțeleg de la dumneavoastră este următorul lucru. A accepta o pace în termenii Rusiei nu înseamnă doar o capitulare a Ucrainei. Înseamnă și capitularea NATO sau a Occidentului în fața unor tendințe expansioniste ale Rusiei.
5: Exact. În 2014, Europa și într-o anumită măsură și Statele Unite au acceptat situația din teren și mai ales în Europa. Mulți au considerat că Rusia își va domoli apetitul de cucerire teritoriale odată cu anexarea Crimeei. Și s-a continuat să importe gaz ieftin din Rusia, s-a construit Nord Stream 2. Asta nu a împiedicat ca Rusia să atace masiv Ucraina în 2022. Apetitul lui Putin va crește. Sunt experți, politicieni care consideră că Rusia se va opri aici, sau mai mult decât atât, dacă cumva Putin ar dispare prin farm, a doua zi lucrurile s-ar aranja. Și vreau să vă spun că din punct sunt precedente istorice. Rusia a manifestat deschidere pentru reforme interne, vorbesc de leadership-ul rusesc, indiferent că era pe vremea țarilor sau în perioada sovietică, și o anumită flexibilitate în relația cu Occidentul doar după o înfrângere militară. Războiul Crimei. 30 de ani, 3 decade de liniște în Marea Neagră, fiindcă Rusia a fost obligată să nu mai dețină flotă de război, iar Alexandru al II-lea a desfințat Serbia și a făcut niște reforme juridice după ce au pierdut războiul Crimei. Prima Constituție rusă, primul Parlament, Duma rusă, în 1905, după înfrângerea războiului ruso-japonez. Și mai aproape de noi, Glasnost și Perestroica. Celebrele reforme ale lui Gorbaciov, care au fost impulsionate de eșecul armatei sovietice în Afganistan. Eu nu cred că dacă Rusia va percepe rezultatul negocierilor, ceea ce se întâmplă în Ucraina, ca o victorie, Rusia va fi în continuare agresivă. Și cel mai mare risc pentru Europa sunt următorii 2-3 ani. Când avem un aliat la Washington, impredictibil, când încă nu am reușit în Europa să avem o capacitate de descurajare suficient de robustă, și există riscul ca pe fondul interpretării unor semnale greșite din partea Statelor Unite de către Federația Rusă, anumit general să-l sfătuiască pe Vladimir Putin, putem să încercăm să arătăm că articolul 5 nu funcționează. Și nu este nevoie să orchestrezi o invazie la nivel larg asupra Poloniei sau a României. Este suficient să încerci să ocupi surprinzător, rapid, cu forțe speciale, un oraș mic dintr-o țară mică. Un oraș precum Narva, dintr-o țară numită Estonia, mai mică decât Bostonul.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merg des cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Am revenit și continuăm cu informația momentului, așa cum vă spuneam puțin mai devreme. Pentru Iran, ceasul ticăie și ar fi bine să se miște repede, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. Este ultima amenințare pe care o lansează președintele american Donald Trump, în contextul în care New York Times vorbește despre discuții pe care Statele Unite și Israelul le poartă în aceste zile pentru a lansa un nou val de atacuri săptămâna viitoare asupra Iranului. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, este alături de noi pentru a discuta aceste subiecte. Bună seara, vă mulțumesc! Să vedem, oare noi atacuri săptămâna viitoare asupra Iranului?
5: Este greu a face o evaluare din acest punct de vedere. Sunt convins totuși că dialogul și intermedierile pe care le face Pakistanul s-ar putea totuși să țină părțile interesate de masa negocierii. Aproape sigur, semnalele transmise de China, evident, cele publice sunt minimale, vor avea un impact în legătură cu Iranul. Ce se știe deocamdată în acest moment este faptul că China, în întâlnirea la cel mai înalt nivel, a fost de acord cu Statele Unite în ceea ce privește blocarea Iranului în ideea de a monetiza tranzitul prin strâmtoarea Urmuz.
4: Deci, pentru că acolo și ei sunt direct afectați.
5: Exact, jumătate din țisiul pe care îl primesc chinezii trece prin strâmtoarea Urmuz. Pe de altă parte, sigur, intervențiile militare, China la rândul său a transmis Washingtonului faptul că însoțirea navelor în ideea de protecție, de asemenea, nu este o variantă de compromis, și atunci despre ce variantă discutăm? Sper ca, mă rog, să se găsească până la urmă o soluție care să finalizeze această criză. Da, într-adevăr, se pare că cele 14 puncte transmise de Iran oficial Statelor Unite în ceea ce privește procesul de pace debutau prin recunoașterea suveranității strâmtorii Urmuz, inclusiv taxarea tranzitului prin zonă.
4: Ceea ce
5: e inacceptabil, inclusiv din perspectiva dreptului internațional. Nu făcea nicio mențiune propunerea Iranului în ceea ce privește uraniul îmbogățit și oprirea procesului de dobândire a unei arme nucleare. Mai mult doreau și ridicarea regimului de sancțiuni. Deci o problemă față de care, așa după cum rezultă din o serie de date, ar fi destul de rațională gestica președintelui Trump de a arunca la coș o astfel de variantă, pentru că chiar nu reprezenta o propunere.
4: Pe de altă parte, scaladarea asta pe care o face acum la nivel de discurs președintele Donald Trump nu îngreunează discuțiile astea pentru o pace? Sau?
5: Escaladările sunt de ambele părți. În legătură cu acest moment de criză, dar am văzut cel puțin că în paralel cu această escaladare, totuși desfășurările militare au fost extrem de limitate în ultima perioadă. În mod evident, mai apar o serie de situații legate de aspectele politice interne din Statele Unite, pentru că, pe de-o parte, s-au depășit cu mult cele 60 de zile cât este posibil pentru a desfășura o acțiune militară punctuală la ordinul președintelui. Iar dacă este vorba de boots on the ground, de soldați trimiși într anumite zone, în mod categoric ar cam trebui aprobarea Congresului. Într-un fel sau altul, dincolo de interpretări, o temă care ar genera tensiuni pe scena politică internă americană e posibil să se întâmple. În egală măsură, statele din Golf sunt extrem de preocupate de sensul regional pe care îl va lua securitatea din Golf. Aici discutăm de componenta economică pusă foarte grav în discuție în ultima perioadă, deci sunt mai multe forțe interesate.
4: Iar lucrurile s-ar putea complica și mai mult, pentru că am văzut, apropo de amenințările încrucișate care se fac, un semnal îngrijorător dinspre Iran. Teheranul dă de înțeles că ar putea viza cablurile de internet submarine mâine din Ormuz. Asta după ce a testat dependența lumii de strâmtoare prin întreruperi ale aprovizionării cu petrol, tranzacțiile financiare, serviciile cloud și comunicațiile digitale între Europa, Asia și Golf ar putea fi paralizate toate dacă Teheranul își pune amenințările în aplicare. O lovitură majoră ar putea perturba comunicațiile mondiale, piețele financiare și echilibrele geopolitice. Ana Constantin ne explică exact ce implicații ar avea o astfel de acțiune a Iranului.
0: Bine v-am găsit! Strâmtoarea Ormuz este deja un punct de blocaj pentru transporturile globale de petrol de aproximativ 2 luni, mai bine chiar de 2 luni. Ceea ce este însă mai puțin cunoscut este că această cale navigabilă este la fel de vitală pentru lumea digitală. Numeroase cabluri de fibră optică șerpuiesc aici, la mare adâncime. Iar rolul lor este extrem de important pentru că conectează nu doar țările din regiune, dar și India sau Africa de Europa. Miza, atenție, nu vorbim doar despre viteza internetului. Aceste cabluri asigură și comunicații financiare sau servicii cloud. De această infrastructură submarină depind și comunicațiile sigure la distanță ale forțelor armate. În termeni practici, totul se bazează pe această infrastructură, sistemele de comandă, operațiunile cu drone, planificarea logistică și coordonarea dintre aliați trec prin aceste cabluri submarine. Lucruri pe care, iată, Teheranul este dispus să le speculeze acum. Cum? Impunând taxe anuale de licență companiilor străine. Un oficial iranian, vorbind despre un membru al Comisiei Parlamentare pentru Industrii, a estimat că veniturile potențiale din taxele de tranzit ar putea ajunge până la 15 miliarde de dolari anual. Nu știm cât va fi taxa, cum va fi plătită, având în vedere că Iranul este supus sancțiunilor internaționale, și nici ce se va întâmpla dacă o companie nu le va plăti. Știm doar că Teheranul a avertizat asupra vulnerabilității acestei infrastructuri, dar și că nu prea există alternative la aceste cabluri submarine. Apropo, lansate de Iran vin în contextul temerilor că războiul s-ar putea relua chiar de zilele viitoare, iar Iranul semnalează acum că are și alte instrumente de presiune dincolo de rachete și de drone.
4: Deci după ce ne-au propus taxarea navelor care tranzitau strâmtoarea, acum propun și taxarea cablurilor subacvatice pentru comunicații, internet, informații bancare. Asta ar putea fi o altă lovitură teribilă pentru țările din Orient și nu numai.
5: Da, absolut. S-a intrat într-o logică, inclusiv în ceea ce privește desfășurarea războiului, destul de neașteptată. Are două componente. În primul rând, iată că două state aflate în război amenință cu lovituri indirecte, cu lovituri, cum se spune, neutralizarea inferiorității. Se întâmplă în Ucraina, sunt lovite spitale, grădinițe, școli. Se întâmplă în zona Iranului, unde sunt lovite prin proximitate diverse coridoare de energie, zone care nu neapărat aparțin suveranității unor state aflate în conflict cu statul iranian. Pentru că, da, războiul simetric, într-adevăr, ar fi total dezavantajos pentru Teheran. Aleg aceste variante prin care, de fapt, se încearcă să genera o presiune pe cealaltă parte, fie din opinia publică, fie dintr-o anumită zonă economică, fie a partenerilor. Este o dezvoltare de insecuritate destul de puțin evaluată înainte, dar care acum, într-adevăr, își arată, să spunem, consecințele. Vom vedea cum lucrurile o să evolueze. Nu cred că se va ajunge până la această situație. Este doar o formă de amenințare, cel puțin, după cum rezultă
4: presiunile care se pun de ambele părți. Acum, după vizita președintelui american în China și după discuțiile care au existat, ar putea fi Iranul cumva să-și piardă din suportul pe care l-a avut din partea Chinei la nivel de armament, să spunem că până la urmă a existat o colaborare între cele două state, dar acum și China e afectată de acțiunile Iranului.
5: Este posibil, din câte au rezultat până în acest moment, președintele Xi s-a referit la linia roșie numită Taiwan. În rest, partea chineză a lăsat un anume, a semnalizat un anume disponibilitate de cooperare, sigur, niciodată nu vom ști totul în legătură cu aceste discuții. Da, în ceea ce privește Iranul, există sensibilități din perspectiva acceptării mesajului Chinei și dacă undeva se conturează sau s-a discutat o strategie în legătură cel puțin cu strâmtoarea Hormuz versus eliberarea uraniului îmbogățit, iar dacă China și-a asumat etapizat o astfel de variantă de presiune, s-ar putea să avem rezultate bune.
4: O altă știre așa despre care poate nu s-a vorbit, că e un detaliu poate nesemnificativ în contextul vizitei făcute de președintele american în China, citeam astăzi că la plecarea din China, atât staful președintelui, toți cei care primiseră de la badge-uri, la telefoane, la cadouri, la orice ar fi primit în această vizită în China, au fost aruncate înainte de îmbarcarea în Air Force One. Se tem americanii de, nu știu, un posibil spionaj chinez? E un gest care poate ar putea deranja China, care vede până la urmă, nu? Că s-a întâmplat asta. Cum să interpretăm acțiunea?
5: Trei zile de vizită, ar fi naiva să crede că schimbă fundamental rivalitatea sistemică între China și Statele Unite și în acest punct de vedere, față de aceste detalii cu consecințe extrem de serioase, complicate și pe termen foarte lung, și-au luat toate măsurile preventive de rigoare și de partea cealaltă negală măsură.
4: Deci nu e ceva neobișnuit un astfel de gest.
5: Nu este. Într-adevăr, zona de informație, zona de alertă timpurie, folosind orice mijloace, sunt la dispoziție, iar acum ambele părți, dar mai ales China, foarte atentă la tot ce este micro din punct de vedere tehnic și macro din punct de vedere al impactului informativ. Este clar că americanii la rândul lor și-au luat toate măsurile.
4: Câștigă mai mult China decât Statele Unite din această vizită?
5: Fundamental nu se va schimba această dimensiune a rivalității în diverse zone. Dacă va reuși China ca, dincolo de aspectele securitare, să dea un anume tip de preemțiune zonei economice, zonei de piață în relația cu americanii, sigur că vor avea de câștigat în ceea ce îi privește pe americani, în mod categoric. Dacă apropie din perspective inclusiv economice China de Statele Unite, s-ar putea ca la Moscova să apară o problemă foarte serioasă.
4: Deci aici e acum bătălia de cine se apropie mai mult.
5: Da, președintele Putin săptămâna viitoare va fi la rândul său la Beijing. Raportul între
4: încercând să păstreze echilibrul,
5: exact.
4: Foarte interesant. O să urmărim și această vizită. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză. Ne luăm o scurtă pauză. Când revenim, discutăm toate detaliile ecuației complicate pe care o are Nicușor Dan pentru formarea viitorului guvern, dar și controversele din jurul votului de la Eurovision. Revenim în doar câteva.
6: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării.
9: Mult, din 2022.
8: Dați-ne niște exemple concrete.
9: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu Carta Electronică de Identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru Carta Electronică de Identitate în București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite Carta Electronică de Identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând în 2022, toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate într-o secțiune de învățământ pe care o ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile, ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment pentru 3 zile universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holografă.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Întrebarea numărul 8. Ce i-ar spune unui nostalgic despre rația de benzină din comunism?
4: Eu mi-amintesc că nu numai de rația de benzină din vremea aceea, când eu nu aveam mașină. Și nici nu puneam problema să am mașină din cauza că eram suficient de sărac încât să abia să ne ducem zilele eu și familia mea, copiii mici. Deci nu puneam problema mașinii oricum. Dar îmi aduc aminte de vremurile când într-o zi a nins în București. În aceeași noapte a fost interzisă circulația în toată țara pentru că a nins în noaptea respectivă în București și cred că 3 săptămâni sau o lună circulația a fost oprită complet în toată țara, iar cred că de a doua sau de a treia zi a ieșit soarele și a fost o vreme absolut splendidă câteva săptămâni la rând, dar noi nu puteam circula din cauza că vremea era nefavorabilă. Dar regimul comunist își permitea absolut orice vroia. Inclusiv asta.
3: Întrebarea numărul 9. Scade consumul. Cu ce îl înlocuim?
4: Consumul scade și este normal să scadă. Este important ca să fim în stare să facem investițiile despre care vorbim în acest an, inclusiv să fructificăm toate sumele care au mai rămas de recuperat din PNRR. Și acum, cu această ocazie, aș putea să revin la întrebarea cealaltă pe care mi-a spus-o. Cred că mai important ar fi să anul acesta să nu cumva să ratăm ocazia de a primi toate sumele, de a încasa toate sumele care sunt din PNRR, în așa fel încât să putem avea o dezvoltare pe investiții. Dar să știți că în afară de asta, înlocuirea consumului va fi făcută prin creșterea exportului net. Pentru că în momentul în care nu mai ai impulsul acesta bugetar pentru a cheltui foarte mulți bani pe consumul intern, se degajează resurse care merg inclusiv către export. Și de ce se întâmplă
3: ceea
4: asta?
3: Ceea ce ar trebui să fie un semn de însănătoșire.
4: Care este un semn de însănătoșire, într-adevăr.
3: Și întrebarea...
0: Digi24 FM.
5: Am revenit. În această oră o să vorbim despre consultările așteptate mâine la Palatul Cotroceni, să vedem exact ce soluție va reuși președintele să găsească după ce va sta de vorbă cu toate partidele parlamentare. Foarte interesant, va vorbi și cu independenții din Parlament în zilele următoare, totul din dorința de a găsi o majoritate care pare imposibil de găsit. Vom vorbi însă și despre controversele votului dat la finala Eurovision, pentru că toată lumea se aștepta, nu-i așa, ca frații noștri de peste Prut să dea punctaj maxim României, lucru care nu s-a întâmplat decât din perspectiva publicului, nu și din perspectiva juriului. Invitații mei în această seară, cu care vom diseca și Eurovisionul, dar și dramele politice de la noi din țară, sunt profesorul Mihai Cernea, sociologul Vladimir Ionaș, profesorul Cristian Preda și se va alătura și economistul și profesorul Cristian Păun. Haideți să începem cu finala Eurovision. Toată lumea o comentează, e imposibil să n-o facem și noi. Domnule Preda, din perspectiva așa, nu știu cum să-i zic, diplomatică, să ne ridice niște semne de întrebare această finală?
6: Eurovision e foarte politizat. E o ocazie de afirmare a diverselor identități pe muzică și, pe urmă, sigur că din punctul ăsta de vedere al votului care e acordat în fiecare din țările astea care sunt afiliate, vezi niște tendințe. Acum, și ai noștri, și bulgarii, și moldovenii mizează mult pe publicul românesc, moldoven, bulgăresc, care lucrează în afara țării, nu? Și atunci e mobilizată diaspora, sunt chiar mesaje publice de multe ori. cu Moldova e mai complicat, că vedeți, și în cazul ăsta publicul a fost aparent mai sensibil la tema asta politică și la fraternitatea, nu, română-moldovenă, decât juriu, nu? Da, paradoxul este că nu mai ajunge să se, nu se mai discută prea mult despre muzică. Eu vă mărturisesc că piesa asta care a câștigat nu spune absolut nimic, adică mi se pare că nu e chiar ceea ce numim muzică de calitate, dar în fine, astea-s gusturile, astea-s tendințele. Eu mă bucur că, în fine, performanțele cântăreții din România și respectiv cântărețului din Moldova au fost ok, adică n-am fost chiar la coada cozii, că s-a mai întâmplat, nu?
5: Da, nu, nici e nu chiar o performanță istorică, deci, pentru noi.
6: Dar nu cred că trebuie să dramatizăm, adică ne leagă mult prea multe lucruri cu Moldova ca să ne spărăm că un juriu a dat doar 3 puncte când putea să dea... Ba.
5: Acum,
6: să supărăm mai mari, uite, cu fotbalul nu ne mai calificăm, în 98 n-am mai fost la o cupă mondială. Da. Și, deci nu cred că trebuie să le reproșăm ceva. Am văzut și ministrul culturii s-a scuzat, sunt oameni care regretă asta, dar
5: da.
6: Hai să nu le reproșăm, știți, e păcat, în fine, de repet lucrurile care...
5: Să nu umbrească bucuria pe care ne-a provocat-o acest rezultat.
6: Domnule Păun.
7: Mă bag și așa ca Pilat în crez, că tot am aflat de reacția, de replica asta. Haideți, fiind serioși, diferența dintre Bulgaria și restul a fost enormă. Nu putea surmonta nici 70 de puncte date de Republica Moldova sau Ucraina sau oricine.
5: Au avut un scor impresionant.
7: Da, exact. Și ce este foarte important este că au avut un scor la voturile publicului. Da. Adică acolo s-a schimbat radical clasamentul. România era parcă pe la jumătatea clasamentului după ce s-au dat voturile venite dinspre jurii, unde probabil că contează mai mult expertiza. Acolo în juriu mă gândesc că nu sunt chiar oameni lipsiți de o ureche muzicală sau de, mă rog, mai atenți la calitatea vocii sau calitatea sunetului, coordonarea între cei care cântau acolo. Publicul însă a votat și a votat semnificativ, iar mie până la urmă îmi place și treaba asta, pentru că chiar dacă noi nu poate nu rezonăm cu muzica, până la urmă muzica este un bun care se adresează unei piețe și acest concurs, părerea mea e că încearcă foarte mult să iasă din zona asta unor concursuri politizate. Spectacolul a fost extraordinar, deci trebuie să remarcăm.
5: Da, nu pare așa un show prăfuit.
7: Nu, exact, ca la San Remo.
5: Deși atât de vechi acest concurs. Da,
7: deci am fost super impresionat de ce s-a întâmplat acolo. Nu știu cine e expert în lumini, în show. Dumnezeule, deci o grafică extraordinară. Mă și gândeam, domnule, cât de repede pot schimba scenele oamenii aia acolo.
5: Da,
7: pentru că fiecare melodie avea alt scenariu, avea un plan înclinat, extraordinar. Deci pentru mine acesta a fost un câștig extraordinar, zic eu, că Eurovision, un concurs de regulă asociat unei mișcări politice sau, mă rog, politizate, a devenit într-adevăr un show la care mai că ți-a părut rău că n-ai avut bilet, că n-ai fost acolo. Cam așa am simțit și eu.
5: Exact, a fost la nivelul unor show-uri pe care poate le vedem pe stadioanele din Statele Unite, s-a ridicat la înălțime. Interesant, Mihai Cernea și Israelul în toată povestea asta, pentru că dincolo de controversa asta pe care o vedem noi aici, că e aproape de noi, între România și Moldova și așa, a fost o întreagă nebunie și în jurul Israelului, care a fost contestat de mai multe țări, care au boicotat concursul pentru că a participat și Israelul, a acuzat că folosește și fonduri publice pentru a-și promova artistul și a face așa un soi de soft power, de diplomație prin acest concurs, să arate că, uite, nu e Europa așa supărată pe noi.
8: Acum, în momentul în care s-a anunțat faptul că Israel a luat punctajul de la public mare pe care l-a luat, au fost uideri în sală. Adică problemele există. Și era cumva
5: asta din
8: normal.
5: Cauza războiului din Gaza, ca să fie clar.
8: În mod evident, este vorba de publicul...
5: Reacția de acolo vine.
8: Care se leagă de ce s-a întâmplat în Gaza și dezbaterea este foarte polarizată în momentul de față și, bineînțeles, că unde apare Israel, apare și această polarizare. cum s-a întâmplat și la, și la acest concurs. Însă aș vrea să avertizez publicul cu privire la această tendință, dacă vreți, pe care o văd în spațiu public, de a politiza fiecare lucru legat de Eurovision. Pare să că reducem toate explicațiile la politică și orice s-a întâmplat la Eurovision este legat, într-un fel sau altul, de politică. L-am văzut pe un domn pe Twitter astăzi, care scria foarte clar că și-ar dori ca România să retragă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, wow, pentru votul juriului. Adică suntem...

0: găsească explicații geopolitice la orice, ar fi să ne întrebăm exact ce s-a întâmplat, cum de a ajuns România să domine cultural în Luxemburg în acest fel, cu cine, ce compromisuri a făcut Nicușor Dan cu Jean-Claude Juncker ca să ajungem în această situație.
1: Cu Soros,
0: pentru că, sau poate chiar prin Soros, Dumnezeu exact. Știe, de Luxemburg a ajuns să aibă acest, sau poate sunt cei 1,5 milioane de moldoveni care s-au ascuns în Luxemburg și care au adus victoria lui Nicușor Dan, că știți că există și această conspirație, că e vorba de 1,5 milioane de moldoveni care s-au mutat din Moldova în România și în restul Europei, o operațiune complicată cu sute de autocare și mii de avioane ca așa ceva să se întâmple, dar există oameni care cred acest lucru. Nu cred că ne spune, uităm din această conversație ceva foarte simplu, și anume melodia și artista care s-au dus acolo, da? Care au reușit o performanță absolut remarcabilă. Până la urmă, genul ăsta de rock operatic era la modă acum vreo 20 de ani și în mainstream-ul rock-ului. Faptul că România se duce la Eurovision cu această piesă indică un anumit curaj artistic care a fost acolo și faptul că a avut succes indică cât de important a fost că a crezut în ea și performanța extraordinară pe care a arătat-o și pe scenă și cu melodie. Până la urmă, una dintre cele mai bune unele dintre cele mai bune una dintre cele mai bune prestații pe care l-a avut România vreodată e o melodie rock. Eu cred că ar trebui să multiple comunități de rockeri din România se bucură la succesul Alexandrei Căpitănescu. Și ultimul lucru pe care de asemenea aș dori să-l subliniez la toată această afacere este că într-un fel sau altul s-au întâmplat lucruri frumoase aseară pentru România, pentru muzica românească. Să nu uităm că și melodia din Bulgaria are un român în producție. Într-adevăr au fost într-un fel sau altul două victorii pentru România și n-ar trebui să ne concentrăm atât de mult pe cine știe ce explicații politice, care probabil că nici nu și-au neapărat rostul, probabil că sunt exagerate, și să ne concentrăm pe artiști și pe muzica lor.
1: Domnule Ionaș, acum Alexandra Căpitănescu, când s-a întors în România, a spus că mi s-a părut incredibil să vadă România unită. Eu nu știu cât de unită a fost, pentru că piesa ei a trezit controverse și aici. Adică noi nu reușim să fim uniți pe nicio temă până la urmă.
2: Dar să știți că peste tot, la fel, mă uitam și în Bulgaria, am citit să văd opinia bulgarilor despre
1: propria lor
2: piesă și tot la fel discuții au fost nenumărate și acolo în spațiu online, că e bună, că nu e bună, că reprezintă, că nu reprezintă și așa mai departe. E natura umană până la urmă să ai păreri pro și contra. Dar să știți, legat de votul din Republica Moldova, mi se pare că cine a dat cea mai multă apă la mare e chiar prezentatoarea din Republica Moldova, care are un canal de YouTube extrem de urmărit de cetățeni români și care s-a simțit oarecum cu musca pe căciulă și a făcut o întreagă argumentație despre cum a sunat și a spus că ea nu poate prezenta acel punctaj și așa mai departe. Că, adică în momentul în care tu ieși și încerci să creezi o poveste din asta în jur, normal că dai apă la moară tuturor teoriilor. Am văzut astăzi circulau nenumărate. De exemplu, Bulgaria a câștigat ca să nu câștige Israelul. Sunt nenumărate teorii e care circulă pe rețelele sociale întotdeauna. Evident că fiecare spune ceea ce citește într-un codlon sau îi trece prin minte. Până la urmă, ăsta e rezultatul. E un rezultat extraordinar, da, locul 3 pentru România. Organizatorii au fost absolut fabulos din câte am văzut astăzi ca spectacol. Mai departe, așteptăm la anul Bulgaria să vedem dacă se ridică la nivelul.
3: Și să nu uităm că până la urmă ești locul 3 dintr-un număr foarte mare de țări, multe n-au trecut de semifinală, și să nu uităm că țări cu tradiție în așa ceva e mult la coada anul ăsta, adică
1: așa
3: nu știu, gen Anglia, am văzut
1: chiar
3: ultimul,
1: pe ultimul loc.
3: Exact. Adică, Dumnezeule, când tu ești pe locul 3 și Anglia e pe ultimul loc în finală,
1: încep
3: să spui că, băi, nu e chiar așa. Și mai vreau să mai spun încă un lucru. Dumnezeule, toți ăștia care comentează, dar unul n-a ieșit într-o scenă deschisă să vadă cum e.
1: Să
3: deci
1: cânte.
3: Cu atâția oameni cu presiunea aia care e acolo. Ideea este că ceea ce fac acești artiști de performanță este ceva foarte greu.
1: Greu
3: să ai controlul ăla, să nu greșești, să nu să mergi, cum să spun eu, bine cap-coadă. E o performanță
1: extraordinară. E un efort fantastic.
2: Așa știți cum e, că 90% din comentatorii sportivi n-au practicat sportul pe care îl comentează.
3: Nu, dar au practicat, vorbit în public.
2: Au vorbit, n-au practicat. Nu știu care e presiunea de acolo din teren și e foarte ușor de pe margine. Așa se întâmplă și aici. Până la urmă, dreptul fiecărui cetățean să aibă opinie.
3: Problema este când minimalizăm oamenilor, asta este și talentul lor.
2: Am văzut, de exemplu, astăzi pe YouTube este un analist, să-i spunem, nu știu, care are o experiență uriașă în muzică și vorbea despre modul în care, la nivel de vocalize, doamna care ne-a reprezentat a fost antrenată.

0: Trenată și a vorbit extrem, extrem de laudativ. A zis că e una dintre cele mai bune voci pe care a auzit-o în ultimii mulți ani și felicita echipa care a pregătit-o și a antrenat-o. Nu știu, vorbea de
1: și a zis ce voce a avut Franța. Adică...
2: Da, au fost niște voci extraordinare. Acum trecem de la controversele astea de la Eurovision la controversele legate de viitorul guvern, care pare imposibil de alcătuit. Haideți înainte de toate să vedem de pe ce poziții pornește fiecare dintre actorii care trebuie să găsească o soluție în această problemă.
3: Fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
4: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
5: Și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate.
6: Nu facem majoritate cu aur. Și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR.
7: Refacerea coaliției, dacă se poate, cu un premier care are capacitatea de a armoniza pozițiile divergente între PSD și PNL.
8: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegere anticipată.
2: Așadar, nimeni nu vrea să guverneze cu nimeni. Cum va găsi Nicușor Dan, domnule Preda, o majoritate? Pentru că asta ne-a spus, nu caută un prim-ministru în aceste consultări, caută o majoritate. De unde s-o ia?
9: Da, e foarte puțin probabil să avem o majoritate stabilă și atât de consistentă cum a fost cea pusă la cale acum un an, pentru că sunt pozițiile pe care le-am revăzut adineauri, adică blocul PNL-USR refuză cooperarea cu PSD. Și în aceste condiții e mai probabil să avem un guvern minoritar, luând în seamă și refuzul prefectului Aur, cel mai probabil e să avem un guvern minoritar, adică un guvern alcătuit din miniștri care vin din partide,
2: care n-au care o majoritate.
9: N-au 50% plus 1. Și atunci, dacă se poate investi un asemenea guvern, de să face un acord pentru a susține intrarea în pâine a unui asemenea guvern, de fiecare dată când guvernul propune un text legislativ, aceste partide care nu au majoritatea trebuie să o caute și o să o caute punctual.
2: Cu excepția unor proiecte mari, pentru că președintele ne-a zis că dă și o foaie de parcurs acestui guvern.
9: De acord, dar e puțin probabil ca o asemenea foaie de parcurs să fie urmată mai ușor decât a fost urmată până acum, când erau toți patru, aveau două treimi din cameră și aveau responsabilități și avantaje de cord din poziția de miniștri și de secretar de stat. Marea întrebare este dacă va fi un guvern politic, adică în interiorul cabinetului vor fi miniștri care aparțin unor partide.
2: Au carnet de membru.
9: Au carnet de membru sau vor fi la rândul lor tehnocrați, pentru că varianta asta cu un premier tehnocrat pare să fie cel mai mic numitor comun la care ar subscrie. Pare să fie.
2: Da.
9: Nu? Adică e cel mai mic rău pe care l-a acceptat partidul.
2: Nimeni nu-și încalcă dacă nicio promisiune.
9: Da, și problema e dacă în guvern vor fi doar tehnocrați, adică partidele se retrag de tot, inclusiv din poziția de secretar de stat, sau dacă, fie la nivelul ministerial, fie la nivelul secretarilor de stat, vor exista totuși carnete de partid. Toate scenariile sunt complicate,
2: umbră,
9: dar
2: cumva.
9: Toate scenariile sunt complicate. Deci nu e niciunul simplu și, în opinia mea, și cel care va fi numit prim-ministru, că e politician, că e tehnocrat, și președintele vor avea mult mai mult de trudit, de lucru în configurația actuală. Pentru că, într-adevăr, este urmarea acestei alianțe de PSD și AUR care a răsturnat coaliția, e o situație de fragmentare și de radicalizare mult mai semnificative decât au fost până acum. Și de asta va fi mai greu și de lucrat. Probabil că vor fi executive cu durată de viață și mai scurtă și mult de comentat.
2: Mult de comentat, asta clar. Noi o să avem întotdeauna, da, mult de lucru. Domnule Păun, ne-au dat senzația, atât cei de la PSD cât și cei de la AUR, care au criticat puternic guvernul Bolojan și mai ales pe Ilie Bolojan, ne-au dat senzația, mă rog, au dat publicului senzația, că dacă pleacă Ilie Bolojan, nici scăderea economică nu va mai fi, va fi creșterea economică, nu? Că el e de vină pentru scădere. Fără el, ar fi creștere, nu? În oglindă. Puterea de cumpărare a oamenilor ar crește. Taxele poate ar scădea. Birurile, nu? Că așa le spun socialdemocrații, birurile puse pe pensii, pe mamele care își cresc copiii și tot așa, mai cam crede că dispar toate. E posibil așa ceva? Viitorul guvern vine cu soluții miraculoase?
1: Vedeți, eroii ăștia care acum își ascut săbile au guvernat și au avut și ei recesiune tehnică în 2024. Cu toată pomparea de bani de atunci, România era pe perfuzii de atunci. Practic, scăderea economiei reale e vizibilă undeva de vreo 2 ani jumătate, mă refer în special la producția industrială. Noi cred că constant am atras atenția, vedeți că economia nu merge bine, vedeți ce se întâmplă acolo, că nu e în regulă. Ignorare totală.
2: Veneau alegerile.
1: Veneau alegerile. Și nu numai că ignorare totală, problema deficitului este o problemă care poate pentru mulți din România nu înseamnă mare lucru. Ce mă vin aia și vorbesc despre deficit? Problema este că acest deficit el este conectat macroeconomic cu problemele care sunt într-adevăr simțite de oamenii de rând. Deficit înseamnă inflație. Pentru că deficit înseamnă să arunci în economie bani pe care nu i-ai, pe care i-ai aduci din viitor acum și în bună măsură acești bani merg către consum. Adică inflatează consumul, inflatează cererea. Da, dar inflatează această cerere, caz în care tu ai această presiune permanentă pe prețuri din punctul ăsta de vedere al deficitului. Consumul a scăzut conjunctural în ultima perioadă pentru că a început să se taie acest consum prin deficit, alimentat de deficit. Exact partea aia s-a tăiat și a scăzut. Practic avem acum o corecție, eu zic că e o corecție sănătoasă, în care încercăm să înlocuim consumul pe datorie publică, să-l înlocuim de un consum pe care ni-l permite, da? Pe care economia îl poate finanța, îl poate susține din ceea ce produce ca valoare adăugată. Ăsta e modelul corect. Deci noi am avut acest deficit care a generat inflație. Deficitul generează presiune puternică pe dobânzi, pentru că statul finanțează acest deficit. Cere bani cod la cod cu companiile private care produc bunuri și servicii. Deci în condiții de deficit, mai ales prelungit, accesul la finanțare al mediului privat începe să devină costisitor, greoi și asta face ca până la urmă producția industrială să aibă sincopele pe care noi le avem și capacitatea noastră de a lupta cu inflația scade. Când ai inflație, ai și dobândă mai mare, nu doar din motive legate de deficit. Deci presiunea pe dobânzi este dublă, dinspre deficit și dinspre inflația pe care tu o produci cu deficit. Ai un efect direct și un efect indirect. Ei bine, toate lucrurile astea ar trebui să fie știute de la bun început de politicieni și mai departe de cei care guvernează această țară. Noi avem de foarte multă vreme și o cauză a acestui deficit. Cauza acestui deficit este foarte simplu de identificat dacă te uiți pe cifre. Deficitul a început să sară în aer din 2017, când a apărut în piața publică un model modificat, alterat, un model de tip keynesist în care s-a spus așa, băi, dacă noi stimulăm cererea în România,
2: adică
1: avem
2: consum,
1: cerere. Dacă noi facem treaba asta, avem imediat producție care se mufează la cerere și avem dezvoltare economică cum nu s-a mai văzut. Stimularea acesta cererii noi am făcut-o însă într-o manieră nătângă, care nu există neapărat în cărțile keynesiste, adică cele originale. Am zis, cum să stimulăm noi cererea? Prin salarii. Prin salarii, în primul rând salariile în sectorul bugetar și a apărut treaba aia cu salarizarea unitară și cu tot felul de năzbâtii. Apoi, prin salariu minim, Pentru că ce s-a întâmplat? Ei au zis așa, bă, dacă creștem salariul în sector bugetar, o să vină și salariul din privat după el, că doar nu o să rămână ăia din privat. Exact. Și nu e așa.
2: Avem astăzi
1: 9.000 de lei brut în public și avem 7.000 de lei brut în privat. Deci avem un ecart de salarizare pe medie
2: vizibil. Avem și muncă la
1: negru. Avem și muncă la negru.
2: Sau la gri.
1: Ce vreau eu să spun este că mecanismele în direcția asta s-au dus. Iar în ultima perioadă am adăugat wage-led growth-ului ăsta încă un element suplimentar, să creștem printr-un alt element care e foarte fiscalizat, prin energie, prețul la energie. Uh-huh. Și ne-am apucat prin prețul la energie să mai dăm un impuls României, un impuls de tipul ăsta, astfel încât să mai încasăm niște venituri la bugetul de stat, pentru că ne-am dat seama că prin wage-led growth am provocat deficitele astea, care, repet, sunt alterate, vizibil, din 2017. În 2018 s-au apropiat de 3% și Uniunea Europeană zicea, băi, ce faceți acolo? Că se vede deja că o luați razna. Iar în 2019 am sărit de 4%. Am avut deja deficit excesiv, 4, și ne-a prins pandemia. Și când ne-a prins pandemia, a scăzut și PIB-ul și a
2: perfectă.
1: Fost furtuna perfectă. După aceea am scăpat de sub control lucrurile, iar astăzi, din păcate,
2: suntem
1: avem politicieni care nu înțeleg toate lucrurile astea.
2: Ce poate să facă diferit viitorul guvern, domnule Ionaș? Aveți așteptări la ceva diferit față de ce s-a întâmplat până acum, concret? Ca politici publice?
0: Nu cred, nu. Mi-e greu să cred că din perspectiva taxării vor exista modificări în jos, adică vor scădea vreo taxă în perioada imediat următoare. Și cred că dacă se va ajunge, și din punctul meu de vedere așa va fi, se va ajunge la un guvern tehnocrat, pentru că din declarațiile de până acum ale tuturor partidelor e imposibil să ajungi la o formulă în care să găsești
2: om. Tehnocrat cu totul, spuneți.
0: Cu totul, pentru că PSD-ul a spus că nu ar susține un guvern minoritar al celorlalți, iar domnul Bolojan a spus că nu va susține un guvern tehnocrat dacă e și PSD-Unia.
2: Exact.
0: Deci excludem posibilitatea ca anumiți miniștri să fie politici. Și atunci vom avea un guvern tehnocrat cu totul. Probabil va exista o înțelegere, și aici cred eu va negocia domnul președinte o înțelegere, așa cum a spus de nenumărate ori, pe SAFE, PNRR și OEC.
2: Poate chiar un program
0: iar
2: de guvernare.
0: De fiecare dată toate proiectele vor trebui să vină în Parlament, unde până la urmă e democratic. Că noi, din punctul meu de vedere, avem și o mare problemă, că ne-am obișnuit în ultimii mulți ani, 10, da, cred că din prima zi a pandemiei, guvernăm numai prin ordonanțe.
2: Da.
0: Știți, acum pe semantică e ordonanță de urgență, adică nu
2: exact.
0: Cred că tot ce face guvernul e o urgență.
2: Exact.
0: Și atunci se întorc lucrurile în Parlament, avem 3 grupuri oarecum, da, împărțite egale și vor trebui să negocieze, să dezbată fiecare proiect, e
2: și
0: o sănătoșire.
2: Legi mai bune
0: poate
2: din asta.
0: Poate iese, da, o chestiune mai bună. Știți, mereu, în ultimul timp, uitați, vedeți, de 7 ani Bulgaria n-a avut stabilitate politică, a trecut la euro, deficit mai mic, a câștigat și Eurovision. Poate,
1: da,
0: poate stabilitatea asta ne-a
2: poate
0: făcut mult rău. Știți, noi, poate aici avem noi o problemă și
1: da,
0: trecem
1: corect
0: în partea asta.
1: De acord.
0: Deci nu mă aștept la mari,
2: la mari schimbări.
10: Politicienii români confundă destabilitatea cu liniștea.
0: Cu liniștea lor.
10: Democrația înseamnă stabilitate într-un echilibru dinamic. Nu trebuie să fie neapărat o liniște mormântală și totul să pară perfect.
2: Pe ce variante de guvern ați paria dumneavoastră?
10: Pe niciuna, pentru că mi se pare că n-avem date. Sunt de acord cu colegii mei de platou. Probabil că va fi ori un guvern de tehnocrat, ori un guvern minoritar. E complicat, de fapt, calculele parlamentare sunt complicate, mai complicate decât parla minoritar, pentru că să ai UDMR și oaste de strânsură din aur pot sos, e complicat, pentru că nu o să meargă foarte bine între ele aceste variante. Chiar dacă nu e aur însuși, faptul că sunt parlamentari din zona respectivă s-ar putea să dea de gândit UDMR-ului. Și atunci s-ar putea să nu fie atât de ușor făcut acest lucru în Parlament. Oricum urmează, o să mai dureze până când o să avem prim-ministru, asta ar fi singura predicție. Luni sau marți nu vom afla numele acestei
2: persoane. Asta ne-a spus și președintele, dar aș vrea înainte de toate să vedem o analiză făcută de fostul președinte Traian Băsescu, care spunea că ar fi totuși un partid care poate obține oricând majoritate în Parlament.
11: Putem fi în situația în care să se dea mandat PSD-ului, așa cum cere PNL-ul, și PSD-ul vine la guvernare cu minoritățile, cu UDMR-ul, cu deștea independenți și își asigură voturile Partidului Aur în Parlament. Dacă se va da mandat PSD-ului, PSD-ul va trece guvernul prin votul Parlamentului. Vă dau scris. Pentru că ei știu să negocieze majorități. De câte ori au avut nevoie de majorități și le-au creat.
2: De câte ori au avut nevoie de majorități și le-au creat, spune Traian Băsescu, și mai vine în completarea acestui mesaj al fostului președinte, un mesaj al președintelui ales cu ghilimelele de rigoare, Călin Georgescu, care spune că acel guvern de reconciliere națională despre care el vorbește și este susținută cumva ideea și de cei de la AUR, ar putea fi format chiar din PSD și AUR. Ce mesaj e ăsta? Ar putea fi, domnule Preda, asta o soluție? Să-i dea președintelui lui Sorin Grindeanu mandatul și să-i spună, hai, găsește tu majoritatea?
9: În primul rând, președintele ar trebui să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu și Sorin Grindeanu să accepte.
2: Ah, și asta, aparent, da, e un detaliu.
9: Aparent, PSD nu se îndreaptă spre o asemenea decizie.
2: Nu pare să fie prima variantă.
9: Poziționările publice nu au exclus așa mare responsabilității de către Grindeanu, pentru că toată lumea știe că Sorin Grindeanu are o mare responsabilitate pentru această criză. În același timp, partidul nu poate să-i spună, e șeful nostru și noi te susținem. Știți cum e în România? Critici rar șeful că se uită la tine, da? Bun, deci, ăsta e un aspect. Și acum, președintele, cu puterea de care dispune, pentru că, într-adevăr, el poate să numească pe oricine.
2: Exact.
9: Da? Cu toată puterea de care dispune, el nu poate să uzeze de această putere încât să determine pe cineva ca Grindeanu să-l oblige să asume guvernul. Da? Deci,
2: evident,
9: există o libertate și acestor actori. Acum, ce spune președintele Băsescu este că, într-adevăr, și are dreptate, aici PSD-ul a știut să negocieze diverse majorități, inclusiv atunci când am avut un guvern ultraminoritar, guvernul PNL-UDMR, condus de Călin Popescu-Tăriceanu între 2007 și 2008, toamna 2008, a fost un guvern cu 22% din mandate. Ăsta era ultraminoritar,
2: da,
9: dar n-aveau nici măcar un sfert. Dar PSD-ul a susținut acest guvern, deci PSD-ul adaug la ce spunea președintele Băsescu, o amintire care nu-i place deloc dumnealui, PSD-ul a știut să negocieze majoritate chiar atunci când n-a fost în guvern. Și, într-adevăr, pot să facă asemenea mecanism. Acum, în condițiile în care răsturnarea lui Ilie Bolojan a fost urmarea acestei alianțe între PSD și AUR, o eventuală investire a unui guvern PSD cu sprijinul clar al AUR ar însemna sfârșitul AUR.
2: Sau sfârșitul PSD?
9: Da, în fine,
2: mai degrabă e de discutat,
9: dar eu cred că AUR are mai mult de pierdut din asta, pentru că AUR există așa cum e, ca o voce antisistem. Mai articulată, mai convingătoare, mai prostească, mai aberantă. Așa cum e, publicul de la noi are diverse tonalități la rândul lui, că partidele sunt expresia diverselor grupuri sociale. Nu,
2: evident.
9: Nu e foarte departe un nivel de cealalt, dar AUR ar avea mult mai mult de pierdut din asta, adică ar fi un soi de capitulare a acestui parcurs pe care l-au avut. E o problemă serioasă și pentru PSD în același timp, pentru că deși sunt numeroase voci, inclusiv de stânga din România, care contestă calitatea de partid de stânga a PSD-ului și afilierea lui la Internaționala Socialistă, PSD-iștii din orgoliu țin la această calitate. Au fost de-a lungul timpului numeroase scandaluri din Bulgaria, de care tocmai vorbeam acum, în Slovacia,
2: și au un angajament luat acolo.
9: Da, și de fiecare dată când socialiștii au pierdut această afiliere, a fost trist pentru ei.
2: Evident.
9: Fico, actualul premier slovac, care este ultranaționalist, a fost un erou al stângii slovace, centrale europene și așa mai departe. PSD-ul nu cred că e gata să meargă mai departe decât ce au făcut deja, și anume să abandoneze ideea progresistă.
2: Așadar se conturează, deci, până la urmă, varianta asta tehnocrată, timp în care premierul încă, Ilie Bolojan, are un plan secret, să-i spunem așa, un plan de care totuși nu se ascunde să vorbească deja. Discutăm și noi despre el în doar câteva minute și despre estimările făcute de specialiștii din agențiile de rating în ceea ce privește România, care sunt semnalele și care este perspectiva sumbră sau optimistă în ceea ce ne privește, vedeți imediat.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
15: Creștem taxele, tăiem din sistemul public. Nu este o rețetă pentru o criză economică?
16: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
16: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
14: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională, cu argumente, așa zis, juridice.
16: Așa este. Există aici, într-adevăr, un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților. Ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că până la urmă, încă o dată repet, accentul, lumina trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensie este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
17: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Am revenit și vă spuneam înainte de pauză că există un plan secret pe care pare că îl pregătește premierul Ilie Bolojan. Acum că nu va mai fi premier, se concentrează asupra partidului și are ochii ațintiți pe alegerile din 2028. Haideți să vedem.
1: Obiectivul pe termen mediu pentru 2028 este să creăm o alternativă în care românii care vor modernizarea țării noastre. Este un obiectiv important pentru care o să-mi dedic în perioada următoare energia pentru a reforma partidul nostru, pentru a aduce oameni noi și pentru a folosi experiența colegilor care au dovedit performanță în toți acești ani.
0: Domnule Vladimir Ionaș, ce ziceți de această perspectivă pe care o are acum Ilie Bolojan? Să deschidă partidul, să se concentreze pe 2028, să ofere oamenilor o alternativă?
2: E un proiect pe termen lung, un proiect care vine ca urmare a emoției create în ultima perioadă. Probabil domnul Bolojan, cei din jurul partidului au simțit, au văzut că
0: are șanse să o transfere partidului?
2: Este de văzut în perioada următoare. Tocmai de aceea cred că vorbește despre aducerea de oameni noi, de schimbarea fețelor care conduc în momentul acesta partidul, tocmai pentru a putea să transfere această simpatie, favorabilitate pe care a câștigat-o domnul Bolojan în ultima perioadă către partid. Mai sunt 2 ani și ceva până la alegeri. E destul de greu de spus dacă se va întâmpla acest transfer. Există o parte a electoratului din România care, da, își dorește, e un electorat care își dorește partide care să vină cu dorința de reformă, de modernizare, deci are cui să se adreseze.
0: Partide noi.
2: Dar din punctul meu de vedere contează foarte mult dacă va fi un proiect comun PNL-USR sau vor merge pe două drumuri separate, pentru că se vor lupta pe același electorat.
0: Cum ar fi mai eficient?
2: Evident să meargă împreună. Dar aici, din punctul meu de vedere, rămâne întrebarea ce face USR-ul în relația cu președintele Nicuș Ordan, pentru că, din nou, din punctul meu de vedere, USR-ul îi datorează domnului președinte prezența în guvernarea aceasta și toate portofoliile. Deci are o datorie morală, cel puțin față de președinte. Că migrează către domnul Bolojan, din nou, n-ar fi o surpriză. USR-ul întotdeauna a fost oportunist din punctul ăsta de vedere și a migrat către liderii cu notorietate și favorabilitate care creau emoții. Au început cu Nicuș Ordan, au trecut la Dacian Cioloș și Elena Lasconi, au revenit la Nicuș Ordan și acum migrează către Ilie Bolojan. Dacă până în 2028 va apărea un nou lider de dreapta, să-i spunem, cu simpatie, e posibil să migreze. De aceea, din punctul meu de vedere, sunt multe semne întrebare, dar e un parcurs logic, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă.
0: Mihai Cernă, vedeți posibilă creșterea asta în opoziția celor două partide? De fapt, nu. Haideți să vă întreb altceva. USR-ul și președintele Nicuș Ordan. Care dreptate, Vladimir Ionaș? Cumva președintele are o datorie morală față de USR și USR-ul o datorie morală față de Nicuș Ordan. Eu, pentru că și Nicuș Ordan a ajuns primar cu sprijinul USR-ului. El a fost primul pas. Adică nu știu dacă ajungea președinte fără capitală. Le-a luat așa pe rând. Vedem după consultările astea dacă se separă apele între președinte și USR sau nu e un test suficient de important.
3: Super separat în perioada următoare, că Nicuș Ordan este președintele României. Bineînțeles că e dificil, acum, și președintele României a luat niște decizii și a avut niște declarații care au creat o anumită emoție în spațiu public. Suntem oricum în acest context de social media, în care orice dezbatere pe politică și pe Eurovision și așa mai departe, creează extraordinar de multă emoție, toată lumea se radicalizează foarte rapid și face declarații foarte dure și în climatul acesta politic era greu ca USR să spună ce intru la guvernare cu PSD, în timp ce Ilie Bolojan e în opoziție.
0: Nu, dar rămân alături de președinte și dacă îmi va cere, voi face ce-mi cere.
3: Acum și PNL-ul a rămas alături de un președinte și a făcut tot ce i s-a cerut și a ajuns la 8%.
0: Da, și
3: bănuiesc că și cei de la USR trebuie să citească și situația politică. Adică dacă PSD-ului este permis să nu facă politică la școala ca la școala de maici, ca să zic așa cum au zis ei, cred că și alte partide au dreptul să nu facă politică ca la școala de maici și să se uite la contextul politic. Acum, eu nu sunt neapărat de acord că PNL și USR au în momentul de față exact aceleași electorate. Al aveau poate acum 8 ani, 9 ani, poate le aveau, dar între timp PNL a virat într-o anumită direcție.
0: Nu, atunci, cu atât mai puțin, cred.
2: Mai puțin.
3: USR a fost o amenințare mai ales pentru zona de dreapta când a apărut în 2016. Și de acolo a pornit și o propagandă foarte dură care a asociat USR cu neomarxismul, acest spectru, care a rămas legat de USR, deși nu există niciun măcar un neomarxist în USR. Toți neomarxiștii adevărați nu votează USR.
4: Dar nu sunt în USR.
3: Nu votează USR și consideră niște libertarieni periculoși. Nu sunt neapărat nici asta în afară de năsui. Dar USR s-a concretizat în acest spațiu urban de electorat reformist cu vederi liberale și sociale. Cât de cât liberale, nu progresiste, să nu ne imaginăm cine știe ce mișcare super neoprogresistă și așa mai departe, dar acel electorat urban care nu este atât de conservator. Pe când PNL se adresează acelui electorat din urban care este mai degrabă conservator și mai ales către urbanul mic.
0: Exact.
3: Drept urmare, o alianță care are sens pentru a promova reforma pentru un public mai larg, într-un fel credibil. Am mai încercat USR varianta asta în alianța pe care a avut-o cu Forța Dreptei, doar că acolo n-a ieșit pentru că mai degrabă Forței Dreptei i s-a reproșat din urbanul mic că s-a aliat cu neomarxiștii, dar în momentul de față USR a fost la guvernare cu PNL și e mult mai ușor să construiești ceva de aici, în măsura în care, bineînțeles, toată lumea rămâne matură politic, în măsura în care guvernul care urmează nu performează, în măsura în care rămân în opoziție, s-ar putea într-adevăr să fie o opțiune și o problemă reală pentru Nicușor Dan în 2029 de asemenea. Și cred că acest lucru este 2030. Un lucru bun pentru democrație și pentru publicul reformist, pentru că dacă există doi lideri care se bat, într-adevăr există riscul ca aceștia să saboteze electoral în diferitele alegeri care vor urma, dar asta îi forțează pe amândoi să rămână cumva ancorați în interesele acestui public.
0: Și de aia poate pare că se separă cumva și poziționarea președintelui în momentul ăsta și poate n-a ținut cu această tabără în spațiul
3: public.
0: Cred că
3: președintele are propria viziune și propriul său pariu cu privire la cele care vor urma și cred că în momentul de față președintele consideră că oricum în 2029 publicul reformist cu cine va vota dacă va avea de votat. Problema președintelui este că, într-adevăr, aceasta poate să fie o strategie câștigătoare pentru turul 2, în cazul în care Nicușor Dan intră în turul 2 cu un George Simion. Probabil că vom avea cam același val ca în trecut. Însă, cum trece președintele României de un turul 1, pe care trebuie să-l împartă cu Ilie Bolojan? Acolo este întrebarea și cred că această relație va defini zona reformistă în România în următorii ani. Va fi foarte complicat să vedem cum se vor înțelege până la urmă, dacă se vor înțelege
0: Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Pare să definească și actuala criză, cumva.
3: Exact.
0: Domnule Păun, mă uit și la avertismentele care vin de la Standard & Poor's, care au menținut ratingul, dar vorbesc despre o perspectivă negativă, reapare amenințarea junk-ului, da? Riscurile din această perspectivă sunt mari, vin din zona de instabilitate politică sau mai degrabă dintr-o îngrijorare a măsurilor pe care le-ar putea lua viitorul guvern? Chiar dacă vine cu stabilitate, să nu vină și cu responsabilitate, nu știu.
5: Cred că și, pentru că sunt legate. Deci, în momentul de față, noi avem a doua foaie de parcurs, că cu prima ne-am șters la fund, literalmente ne-am șters la fund, foaia de parcurs legată de corecția de deficit. Guvernul, cred că Ciucă Ciolacu, efectiv s-au șters la fund cu foaia de parcurs, deci credibilitate zero în fața Uniunii Europene. Ne-am reangajat că o să avem o nouă foaie de parcurs. Săracii s-au uitat la noi și au zis 7 ani, hai, 7 ani e bine, 7 ani din punctul meu de vedere e o viață de om, adică n-ar trebui să-ți trebuiască 7 ani ca să-ți corectezi deficitul. Uniunea Europeană pe medie și-a corectat deficitul după pandemie în 2 ani. Deci în momentul de față Uniunea Europeană e constant la o medie de 3% deficit bugetar, pe care ni-l cer și nouă. Noi suntem undeva în afara direcției astea.
0: Bine, și deci, Franța e în afara direcției astea.
5: Oamenii ăștia se uită cu pixul în mână la fiecare lună care trece, fiecare execuție bugetară care apare și orice derapaj în momentul de față de la foaia de parcurs înseamnă un lucru nasol. Pentru că De fapt, acest derapaj se traduce în ceea ce spuneam eu, dobânzi, inflație, adică dezechilibre macroeconomice foarte mari, care reduc capacitatea României de a mai da înapoi banii pe care i-au împrumutat. Orice creditor vede că România nu are spațiu fiscal să-și plătească datoriile din trecut, rostogolește datorii, refinanțează datorii, care au ajuns la o sumă colosală, gândiți-vă că doar 100 de miliarde, doar în ghilimele, 100 de miliarde de euro reprezintă datoria publică externă față de acești creditori internaționali. Hai că cu ăștia interni ne mai descurcăm noi, deși și aici sunt și bănci multinaționale care au finanțat deficitul bugetar al României. Că e o bancă românească cu capital străin, intră tot la zona asta, evident, de probleme. Mai vorbim de investițiile străine, foarte multe venite din Uniunea Europeană, mai vorbim de investițiile de portofoliu, fonduri de investiții care au investit enorm de mult în România. Ori în momentul de față, dacă noi ne jucăm cu guvernarea și nu numim în fruntea guvernului un executiv care nu are ca agendă clară continuarea reformelor și corectarea acestor derapaje, vom avea o mare problemă. Iar aici, ideea aceasta de tehnocrat pe care nu-l susține nimeni este foarte periculoasă din punctul meu de vedere.
0: Poate să-l susține toată lumea.
5: Poate să-l susțină toată lumea, dar în momentul în care o să se ajungă la reforme, într-adevăr, foarte de acord cu ce s-a spus aici de către domnul Ionaș, domnule, reformele nu se fac la Palatul Victoria. Palatul Victoria e executivul acestei țări. Da, e ca bordul unei companii. Deciziile se iau foarte frumos în Parlament. Acolo trebuie să vedem legi organice care modifică tot. Avem nevoie de o reformă a Constituției, avem nevoie de o reformă
0: a partidelor
5: politice, o reformă a sistemului electoral din România, o reformă a administrației publice centrale, o reformă a administrației o reformă teritorială avem nevoie.
0: Niciun guvern tehnocrat nu le va face.
5: Dar Dumnezeule, n-am deschis niciun șantier din ăsta, niciun șantier nu-i deschis în momentul de față.
0: Alții ar spune că sunt deschise prea multe șantiere.
5: Da, și sunt prin sertare. Deci cel mai simplu este acel proiect cu 300 de parlamentari. Cel mai simplu. Ca să nu mai spun că în mod normal... Ca să nu mai spun că noi nu avem o discuție serioasă astăzi dacă ne mai trebuie două camere ale Parlamentului. Pentru că noi am mutat o cameră la nivelul Parlamentului European. Teoretic. Deci noi avem un Parlament European și avem un Parlament local. Că vin unii și spune mai trebuie o cameră inferioară pentru județe, pentru partea de asta mai... cumva. Putem face un comitet al regiunilor acolo, putem face altceva și să rămânem cu Parlamentul unicameral.
0: Bine, eu m-aș întreba mai repede dacă mai avem nevoie de miile de localități și de cele 14 județe.
5: Aia e altă discuție, evident.
0: Aș începe cu această întrebare înainte de a mă întreba de cele două camere.
5: Da, un guvern tehnocrat nu va începe cu nimic din toate lucrurile astea.
3: Nu există majoritate pentru niciunul dintre lucrurile despre care vorbiți.
0: Da, nici pentru un guvern politic,
5: și atunci,
0: din păcate. Deși, sunt reformele de substanță care ar putea face o schimbare.
5: Aceste lucruri înseamnă că, dacă nu se întâmplă, vom merge în continuare cu buget echilibrat prin taxare, ceea ce este o mare problemă. Astăzi, prociclic, să mergi orice reducere de taxe absolut normală. Deci sunt niște aberații fiscale acolo de care noi vorbim de ani buni. Taxa pe stâlp, IMCA și așa mai departe. Alea trebuie scoase pe lângă o reducere a TVA-ului, măcar diferențiată, alimente, produse farmaceutice. Deci eu o spun acum în direct, da? Doamna care îmi vinde mie roșii, are un aprozar, da, în centrul cartierului de acolo, le aduce de la Giurgiu, spunea, dom'le, m-a terminat TVA-ul, eu sunt nu sunt neplătitoare de TVA, eu plătesc 11% TVA și mai plătesc și 3% impozit pe cifra de afaceri, zice, maică-mi vine să vă spun să veniți cu numerar de acasă și vă dau reducere la roșiile mele din solar. Adică e foarte presant acest TVA, da? Dar el nu poate fi dat înapoi jos dacă nu facem reformele de care vorbim. Dacă n-avem majoritate pe aceste reforme, lucrurile nu sună absolut deloc bine pentru noi români.
0: O să vorbim de o reformă mai micuță decât astea despre care vorbiți dumneavoastră imediat după pauză, despre legea salarizării, care ar putea să ajute sau nu toate problemele astea economice ale României. Discutăm în doar câteva clipe. Revenim.
4: Digi24 FM. fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
7: Mult, mult. Din 2022...
6: Dați-ne niște exemple concrete.
7: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu Carta Electronică de Identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru Carta Electronică de Identitate din București. A făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite Carta Electronică de Identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând în 2022, da, toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani, cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate, într-o secțiune de învățământ pe care ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile. Ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment, pentru 3 zile, universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holograf.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
3: Testele PISA și alte tipuri de testări care ne arată gradul analfabetismului funcțional al calității educației în România. În opinia dumneavoastră, care sunt slabe, ne plasează pe locuri de rușine, nu doar la nivel european, în opinia dumneavoastră, cine este responsabil sau cine sunt vinovați pentru aceste, pentru această situație?
4: Bun. N-aș vorbi numai de PISA, aș vorbi de care e partea OECD-ului și testarea se face la elevii de liceu de 15 ani, mai este și TIMSS. Au fost lansate două rapoarte făcute de UNICEF despre literația științifică și, să spunem, literația digitală. Ce ne arată aceste teste? Ele, că de asta se numesc teste standardizate, ne pun în corelație cu alte țări care testează cam aceleași lucruri. Rezultatele, exact cum spuneați, nu sunt foarte bune, ca să fiu diplomat, sunt îngrijorător de proaste, în sensul următor, și o să iau un singur exemplu dintr-un astfel de test. Copilul este întrebat cât face 3+6. 90 ceva din copiii noștri o să spună corect 9. Se avansează pe parcursul testului și la un moment dat revine o întrebare în felul următor. În Copenhaga sunt 3 grade, la Oslo sunt -6 grade. Care e diferența de temperatură între Oslo și Copenhaga? Aici pierdem 40% de copii. Enorm! Și ce înseamnă această pierdere? Înseamnă trecerea de la a memora tabla adunării, ca asta se făcea în primul caz, la a o aplica la un caz real. Gândiți-vă că trebuie să călătorească de la Oslo la Copenhaga și trebuie să vadă cu ce se îmbracă. Deci e un caz real de viață. Deci, și asta mie îmi arată că educația noastră, și știm din multe alte surse, este bazată în mod fundamental pe repetiție.
0: Digi24 FM.
5: Am revenit cu reforma pe care vă promiteam, sau mai bine zis, ne-o promit de mult timp guvernanții, dar nu reușesc să o finalizeze. Este vorba de legea salarizării. Acum ministrul interimar Dragoș Pâslaru spune că e nevoie de un acord politic pentru ca legea salarizării să fie adoptată. Recunoaște că reforma este un jalon în PNRR, este pregătită în mare măsură de socialdemocrați, însă acum este revizuită pentru a se stabili bugetul pe care România și-l poate permite pentru a susține noile reglementări. Un buget prea mare ar însemna blocarea legii, spune ministrul fondurilor europene.
6: Înainte să scoatem acest proiect în consultări și respectiv în Parlament, să existe un acord minimal pe niște lucruri. Un, nimeni nu pretinde că putem să ne permitem un buget mai mare. Dacă plecăm de la asumția asta că există bani care nu există, atunci înseamnă că da. Revin la ce spuneți. S-ar putea să nu putem adopta proiectul. Al doilea lucru este, avem niște principii de grile, coeficienți, grade, pe care chiar PSD le-a pregătit cu Banca Mondială. Așteptarea mea este ca acum să nu zică că nu sunt de acord cu lucrurile pe care le-au pregătit chiar domniile lor și care sunt bune, sunt făcute după bunele practici de salarizare la nivel european și OECD. Deci există niște principii pe care dacă le adoptăm, există șanse foarte bune să treacă legea salarizării.
5: Așadar, o lege pregătită de socialdemocrați, dar prea costisitoare din perspectiva Partidului Național Liberal. Ce așteptări aveți de la legea salarizării, domnul Pom?
7: Păi, în primul rând trebuie să vedem întotdeauna la legea asta salarizării unitare ca impactul bugetar. Pentru că, de fapt, legea aceasta tot timpul s-a lovit de impactul bugetar. De la bun început, de când a fost ea propusă. Principiile sunt și bune și rele, pentru că legea asta spune ceva de genul, băi, la aceeași nivel de pregătire în sistemul public să plătească, să primească toți același salariu. Numai că, ce se întâmplă? Nu întotdeauna nivelul de pregătire înseamnă și nivelul de răspundere.
5: Bine, și nivelul de implicare. Corectă.
7: Asta spun, că până la urmă salarizarea trebuie să țină cont nu doar de pregătire, de trebuie să țină cont și de răspundere și de implicare. Și evident că punctul meu de vedere vizează și acel set de indicatori. Stai un pic, adică eu, de exemplu, și domnul Preda știe, noi suntem odată la 5 ani evaluați pe niște indicatori. Dacă nu îi îndeplinim, începem să avem probleme. Și odată la 5 ani tu trebuie să ai din nou criteriile de profesor. Cel puțin la mine în universitate așa este. Și este destul de complicat aici. Dacă tu tragi mâța de coadă 5 ani și nu publici, nu ești citat și nu trebuie să publici în nu știu ce suveiști din astea, trebuie să publici ca să fii citat, pentru că citările care contează sunt citările de top. Adică nu poți să reziști într-un astfel de sistem dacă nu îndeplinești niște indicatori. Că sunt ei discutabili, că e o întreagă poveste, dar ei există. Adică sunt foarte multe poziții din astea în sistemul bugetar din România unde astfel de indicatori nu există. De exemplu, eu n-am văzut indicator la primar sau la ăia din subordine legată de câte proiecte europene aduc prin raportare la total proiecte pe care le are primăria. Sau câte afaceri au înflorit, s-au dezvoltat și plătesc la bugetul primăriei respective contribuții în perioada unui mandat. Sau, adică trebuie introduși acești indicatori, într-un fel trebuie făcuți, ori asta este o treabă, părerea mea, foarte complicată, foarte grea și care ar trebui să fie făcută cu specialiști, nu cu politicieni. Aici trebuie să intervină foarte mult specialiști în discuția asta, pentru că tare mie că legea asta salarizării unitare făcută de politicieni va fi o varză a la Bruxelles.
5: Specialiștii au venit chiar de la Banca Mondială, domnule Preda, au discutat cu reprezentanții noștri, vin și bani de la Uniunea Europeană ca să facem reforma asta, principiul în mare va fi același, un set de coeficienți, da, să stabilească ierarhia asta în stat a bugetarilor, cel mai sus președintele României, cel mai jos probabil cei necalificați din instituții și la fiecare treaptă, fiecare treaptă să fie înmulțită cu o sumă standard, o valoare de referință. Era salariu minim în actuala lege, în viitoarea lege înțeleg că va fi ceva calculat după o formulă legată de creștere economică, productivitate și așa mai departe, dar dilema e următoarea. În varianta propusă de socialdemocrați, din informațiile mele, impactul bugetar ar fi fost de 30 de miliarde, deci ar fi crescut niște salarii. În varianta pe care o reajustează guvernul Bolojan, impactul ar fi doar de vreo 8 miliarde. Ar putea fi ăsta primul impas în acest acord de a promova reformele din PNRR între PSD și PNL?
8: Plec de la ce spunea domnul profesor Pun mai devreme. E nevoie de competență din tehnic pentru a construi diverse reglementări, inclusiv asta cu legea pensiilor, dar în general e bine să ai și informații despre cum e legiferat în alte părți, echilibre care se pot crea, trebuie să ții seama și de o anumită tradiție a locului. Vedeți, noi ne putem duce începând de mâine, din zilele următoare când se configurează guvernul ăsta, către un soi de depolitizare radicală a responsabilității. Adică dacă vreți de la Cotroceni, unde avem pentru prima oară un independent, se poate duce la nivelul guvernului aceeași filozofie. Nu? Partidele se retrag în
5: și
8: Parlament
5: experții.
8: Și vin experți. Această soluție are o anumită atractivitate publică, a avut și în alte momente aici. Tehnocrații au fost folosiți în situații de criză foarte gravă, nu? Todor Stolojan în 91 a venit după ce a căzut un guvern care avea 66% din Parlament, deci cât avea coaliția asta. Muguri Sărescu a venit în 1999, când coaliția de la guvernare n-avea două treimi, dar era coaliția care a fost până la capăt, e singura

0: Recursul la tehnocrați a fost făcut în situații de criză, dar noi n-am avut niciodată un tehnocrat cu un președinte neutru, pur și simplu pentru că n-am avut un președinte neutru. Deci acum putem să mergem într-o direcție, Nicușor Dani ar spune chiar experiment, că am văzut că îi place termenul,
1: în dar care nu vrea să facă
0: de responsabil. Păi nu, dar s-ar putea să nu știe că termenul poate fi folosit și într-un asemenea context.
2: O notație pozitivă.
0: În sensul în care, repet,
1: un experiment
0: partidele
1: pozitiv,
0: s-ar deresponsabiliza, adică din funcția executivă, din partea importantă, gestiunea bugetului, și s-ar responsabiliza în Parlament. Putem să mergem însă către o struță, o cămilă, cum se spune la noi, nu? Deci ceva tărcat. Un prim-ministru tehnocrat, eventual și câțiva tehnocrați prin guvern, dar vocea ale partidelor, nu? S-a inventat, de pildă, coaliția. Și atunci poți să ai o structură cu viceprim-ministri, că vezi, doamne...
2: Sau cu coco-po, coco-pa.
0: Exact. Sau la nivelul secretarilor de stat, că ăștia sunt peste 100.
2: Da, asta e un mare pericol.
1: Deci asta e altă reformă care ar trebui făcută.
0: Configurațiile astea, care sunt diferite, ce am deschis eu rapid, vor influența foarte mult felul în care se va negocia o lege precum cea a salarizării, pentru că una e să intervină doar experți în momentul în care e pusă pe agenda Parlamentului și alta e ca să vină deja în Parlament cu corecțiile pe care le fac partidele care au reprezentare în guvern sau la nivelul secretarului de stat.
1: Da.
0: Și, deci, nu știu, sentimentul meu este că ne vom îndrepta, ca de obicei, către ceva amestecat, așa, că nouă nu ne plac totuși lucrurile foarte clare.
1: Da.
0: Știți? Nu ne place claritatea, că ne plictisim.
2: O să rămână secretarii
0: acum,
2: de stat.
0: Ați văzut că inclusiv cei care îl susțineau pe Nicușor Dan,
1: au fost mulți
0: din acea majoritate,
1: au fost mulți, da,
0: s-au cam plictisit deja de independența lui. Și există acum...
1: Nu de independență, cât de neutralitate.
0: Neutralitate, în fine, putem să colorăm mai precis, să dăm un sens mai precis acestor termeni, dar e posibil ca tentația asta a retragerii pentru refacere, partidele nu mai vor să fie bombardate, să se mute în capul președintelui, pentru că el e în această funcție deja și se așteaptă de la el, asta e impresia mea, văzând poziția partidelor, se așteaptă foarte mult de la el. Acum, e președintele gata să extindă independența, neutralitatea, cum vreți să-i spuneți, depolitizarea lui la executiv și să devină de fapt un președinte premier, să numește asta în teoria politică. Da? Adică
1: pentru
0: un președinte
1: el
0: care...
1: El va fi văzut ca responsabil.
0: Asta e treaba.
1: Va fi guvernul lui.
0: Asta e treaba. Ori calculele pe care le-au amintit și colegii de platou. Ce se întâmplă când se fac alege? Toate astea vor conta. Mai spun ceva. PSD-ul a fost de acord de-a lungul timpului cu premierii tehnocrați.
1: Sigur că da.
2: Și a câștigat, da? De pe urmă.
0: Și au și câștigat.
1: Scoruri istorice.
0: Mai mult decât atât. Premierul a fost de acord cu soluții care nu erau neapărat ale lor, ale PSD-ului, însă a procedat de multe ori și în mod foarte surprinzător. Și după părerea mea, exemplul cel mai semnificativ e cel din 2012, când un guvern condus de un tehnocrat, Mihai Răzvan Ungureanu, a picat. Președintele a dat mandatul politic unui guvern format din PSD-PNL, cu Victor Ponta premier, și PSD și PNL nu s-au mulțumit atunci cu acest câștig extraordinar care le-a adus pe urmă victorie copleștare la locale și victorie copleștare la parlamentare. L-au suspendat pe președinte. Deci să nu ne așteptăm ca dacă...
1: Pentru
0: asta vreau să spun, că
1: era președintele premier.
0: Și el era președinte premier.
1: Și atunci de aia s-au dus.
0: Dar ce vreau să spun este că nu trebuie să ne așteptăm ca dacă partidele se retrag acum și lasă toată povara pe urmele lui Nicușor Dan cu un guvern tehnocrat integral, să nu se trezească peste 4 luni să spună, știți ce ne-am gândit mai bine? Ce-ar fi să facem noi alegeri prezidențiale cu Nicușor Dan out?
1: Da,
0: asta e o amenințare care planează.
1: Liderul care să poată să câștige.
2: Doar două observații scurte. De asta devine foarte important discuția asta cu reformă,
0: exact,
2: antireformă.
0: Da.
2: Deci dacă Nicușor Dan acum își asumă acest lucru, a fost dat jos un guvern și numește un guvern de tehnocrați, dar care ratează semnificativ temele legate de reformă, lucrul ăsta va fi
0: costisitor
2: pentru și pentru el și pentru
0: enorm, da,
2: foarte mulți din jur.

0: care au susținut această idee. Dar a doua observație m-a intrigat un pic acel cuvânt numit productivitate din formulă. Deci gândiți-vă că dacă ai noștri,
1: asta își propun,
0: da, dacă ai noștri au găsit exact formula productivității muncii la stat, ar trebui publicată, că pentru aia s-ar lua premiul Nobel în economie. Adică chiar vreau să văd formula după care au calculat. De ce spun asta? Pentru că în general toată lumea care a mai citit un pic de economie știe că tot ceea ce se produce de către stat reprezintă bunuri așa numitele non-tradables, adică sunt bunuri care nu fac obiectul unor tranzacții în piață,
1: unui
0: negoț. Ele nu au valoare de piață și nu au valoare și e foarte greu să cuantifici productivitatea muncii când lipsește valoarea muncii tale. Adică e cam așa. Adică aș vrea să văd eu, sper că nu s-au dus pe ideea teorie valorii muncă, domnule, îi calculăm productivitatea muncii, câte ore lucrează la muncă.
1: Nu,
0: adică...
1: din ce înțeleg eu, nu va fi o chestie raportată la productivitatea la stat, cât productivitatea la nivel național, economică,
0: deci...
1: productivitate, adică indicatorii naționali care să ajusteze acel coeficient și pentru lucrătorii de la stat.
0: De fapt, nu e o productivitate aia, dacă mă întrebați pe mine.
1: Da.
0: Și cu atât mai puțin o productivitate a muncii la stat, ca să zic așa.
1: Nu.
0: Adică productivitatea muncii la stat probabil că ar trebui văzută într-un mod similar celei din zona privată, cât poți de mult. Sigur că nu poți, dar cât, de exemplu, nu știu, în spitale, câți pacienți ai tratat astăzi, în școală, câți au terminat facultatea și s-au angajat după ce ai terminat facultatea, nu știu, dau un exemplu.
1: Da. Nu, vor fi mai degrabă niște indicatori economici naționali.
0: În general,
1: de la inflație,
0: așa,
1: la creștere economică și așa mai departe, cum sunt cum sunt și cei pentru ajustarea salariului minim.
0: Nici de lumea de noi.
1: Bun. Acum, domnule Ionaș, credeți că partidele, fie ele doar în Parlament, în spatele acestui guvern tehnocrat, care până la urmă el o să ia castanele din foc în cazul în care vor ajunge acolo, partidele, totuși, se vor ține de planul pe care îl va pune în față președintele Nicușor Dan? Uite, hai să rezolvăm PNRR-ul, hai să nu pierdem bani, hai să rezolvăm și safe-ul, hai să facem nu mai știu ce, planurile, proiectele mari?
2: Mă gândeam acum cu legea asta a salarizării, ziceți că suntem Iranul cu arma nucleară. De zeci de ani sunt aproape, așa și noi cu legea asta. De zeci de ani, deci anual o terminăm și o aud iar.
1: Dar ne-a ieșit odată, am făcut-o în 2017
2: și acum nu știu de ce.
1: Și n-am aplicat-o niciodată până la capăt.
2: Mi-a plăcut și linia de comunicare,
1: okay.
2: Știți, suntem aproape gata, e jalon în PNRR, suntem și cu OECD-ul, de acolo avem niște solicitări, au făcut-o ăștia de la PSD cu cei de la Banca Mondială.
0: N-am bani, să nu se opună.
2: Adică,
0: păi nu, n-au bani, e aranjată, dar nu
2: okay,
0: sunt bani.
2: Ok, dar în PNRR n-am pus-o eu. Adică,
0: sigur, asta e altă bizarerie.
2: Domnule, jalună pe PNRR, parcă am pus-o eu sau a venit
0: corect,
2: mama.
0: Nu trebuia pusă.
2: Tot eu am pus-o, eu și-au asumat niște lucruri acolo pe care astăzi spun, au, nu le atingem. Păi, bravo. E greu să cred că va
1: dar nu
2: fi...
1: Nu cred că erau de neatins.
2: Se vor înțelege așa extraordinar pe toate subiectele. Da? Probabil pe proiectele mari din PNRR vor ajunge la un consens. Pe safe, momentan, să vedem ce spune Curtea Constituțională, că poate nu mai au pe ce să se înțeleagă, poate nu va mai fi nevoie să fie consens.
0: Păi nici pe PNRR, că până în august,
2: da,
0: nu
2: exact,
0: cred că
2: nu mai deprimi jalon. Dar, uitați, dacă va fi un guvern tehnocrat, guvernul tehnocrat poate face anumite lucruri prin care să pună presiune pe politicieni. Pentru că dacă guvernul vine în spațiu public după 6 luni cu un raport, de exemplu, referitor la reforma administrativ-teritorială făcut de specialiști, nu cum își doresc partidele politice de politicieni, nu, de specialiști în demografie, economie, probleme culturale și așa mai departe. Să vină cu un proiect pe care îl lansează în spațiu public în dezbatere și oamenii îl îmbrățișează, că îl vor îmbrățișa, presiunea va fi inclusiv pe partide foarte mare venită din partea cetățenilor. Și la un moment dat vor ceda. Vă mai dau un exemplu. Eu personal, că am întotdeauna obsesia asta, eu aș interzice mâine posibilitatea ca UAT-urile, fie ele primării sau CJ-uri, să financeze sportul profesionist. Mâine aș interzice lucrul ăsta. România anul trecut a finanțat echipele de fotbal, handbal, basket, așa, cu aproape 100 de milioane de euro primării. Primării care nu au grădinițe.
0: Nu doar România și Ungaria.
2: Da, bine, ăia-s bani veni, îți buni, da, din da, afară pe minute. Da.
0: Da. Adică avem
2: păi nu, da, nu mă interesează ce face primăria din Budapesta, dar primăria din București,
1: nu, da, uite,
2: când
1: putem
2: nu poate să tragă două linii de...
1: O licitație
2: de, da?
1: Internațională, adoptă o echipă.
2: Exact, adoptă o echipă.
1: Adoptă o echipă,
2: nu, da, să știți, sunt campionate în lume, în Europa, cu 10 echipe. Pe nu trebuie să avem 16, din care 6 susținute de primării și CG-uri. E aberant. 2, 3. Eu m-aș uita, de exemplu, eu nu am văzut lucrul ăsta. Văd dezbatere în spațiu public despre companii, listări la bursă, ok, nu-i domeniul meu, nu. Eu n-am văzut discuții reale despre companiile pe care statul le finanțează anual cu 10 și sute de milioane de euro. Nimeni n-a discutat despre alea. Ne uităm la alea care merg pe profit, care merg bine și acolo dezbatem, da, le listăm, că... nu, să mai câștigăm, că noi luăm dividendele, mai luăm și niște bani de acolo, dar nimeni nu vorbește. Ce facem cu CFR-ul? Eu am citit, de exemplu,
1: păi
2: că anumite companii care merg pe pierdere ale statului român...
1: Gheorghiu, începea cu alea,
2: nu, începea cu alea bune. Companiile astea mari, de exemplu, CFR-ul, una din cele mai mari deținătoare de bunuri imobile și mobile din țara asta. Păi... Dom'le, să le valorificăm dacă compania nu reușim să o aducem pe plus, găsim o soluție, nu știu. Închidem.
0: Au depouri, au...
2: au... Haideți să valorificăm, nu? Că nu trebuie statul să dea sute de milioane anual să funcționeze, să facă niște băieți și mecheri bani. Adică, ori începem o discuție reală, noi ne-am și învârtit anul ăsta, domne, în chestiuni din astea de foarte mare finețe, dar nu am vorbit de lucruri reale. Ce are nevoie România? Păi reforma administrativ-teritorială de ani de zile, eu spun din punctul meu de vedere, ar trebui să fie obiectivul zero. De ce? Pentru că e aberant să ai comune, OAT-uri și orașe mici care în luna mai nu mai au bani.
0: Nu, care au populație cât blocul ăla de,
2: exact,
0: din militari.
2: Dar nu mai au bani în luna mai și trebuie bani de la centru. E aberant.
1: Dar 90% din ele
2: tocmai,
1: nu se
2: trebuie
1: pot
2: să rezolvăm. Nu știm cum. Eu sunt sigur, avem profesori, avem specialiști în demografie în România, extraordinar. Dar nu vrem. Dom'le, avem Polonia, a făcut 3 reforme în ultimii 3 ani ca să ajungă la o formulă bună. Dom'le, rugăm să ne ajute.
1: Plină de țări care au făcut reforme administrative.
2: Da, da, la Polonia, că tot discutăm despre Polonia așa mereu. Dar poate îi chemăm, puteam să chemăm și înainte de SAFE. Să-i întrebăm cum faceți voi să faceți așa bine și noi.
1: Păi da, da, asta, reforma, din păcate, reforma administrativ teritorial reală în România se va bloca așa cum s-a blocat și reforma privind regionalizarea. În momentul în care s-a ajuns în punctul de a stabili ce localitate, drept urmare, ce lider va fi președintele regiunii, ne-am blocat.
2: Știți de ce? Pentru că toate proiectele astea mari pleacă de sus în jos. De aceea vă spun, ia convingeți populația de faptul că e nevoie de acel proiect și oferă-i un proiect pe tavă și o să vedeți că într-un an presiunea va fi atât de mare încât vor ceda toate partidele.
0: Ce ziceți de blocajul cu Harghita și Covasna? Unde le trece?
2: Păi acolo sunt două probleme. Cei de la UDMR vor într-un fel, iar românii nu, să nu cumva să fie Harghita și Covasna împreună, că pleacă. Unde pleacă, domnule?
0: Se mută în altă
2: unde
0: țară.
2: Pleacă?
0: Da?
2: Pleacă singur. Nu pleacă, domnule, tot acolo rămân.
0: Se face un tunel ca
2: avem,
0: Gaza,
2: exact, pleacă. Nu pleacă nicăieri.
1: Nu pleacă nimeni,
2: acolo,
1: da.
2: Acolo, sunt în mijlocul țării, adică...
1: Da. Acum, revenind la reforma salarizării, dar uite și la asta a companiilor, pentru că, într-adevăr, în proiectul ăla Mihai Cernea, pe care, atât de controversat pe care l-a făcut Oana Gheorghiu, erau prevederi și legate de restructurări, de companii neprofitabile, de chiar lichidări a unor companii închideri și așa mai departe. Totul a rămas la nivel de propunere, și pentru alea neprofitabile și pentru alea profitabile. Păi avansăm totuși în
3: normal
1: cumva?
3: Normal că nu avansăm.
1: Dar este păi și când avansăm?
3: Avansa pe niciuna dintre aceste
1: păi nu
3: direcții.
1: E acord pe PNRR? De ce nu avansăm?
3: Președintele vorbește mult de consens, e adevărat, dar pe lângă consens e necesară și bunăvoința partidelor.
1: Dar nu știu dacă iar ați văzut, Sorin Grindeanu i-a scris săptămâna asta lui Dragoș Pâslaru și i-a zis: la Cotroceni am stabilit că lucrăm împreună pe PNRR. Nu mi-ai trimis lista cu prioritățile legislative.
3: Și știm că asta este o declarație politică și știm că ce face toată lumea în această perioadă sunt declarații politice și nu există nici măcar, cum foarte bine spunea Vladimir Ionaș, absolut nicio conversație serioasă pe aceste teme și nu vom avea conversație serioasă
1: păi
3: pe aceste
1: când?
3: Teme.
1: Când ne-am
3: pentru că de responsabilizarea de care vorbea profesorul Preda mai devreme, pune partidele într-adevăr în poziția de a-și asuma responsabilitatea în Parlament, dar nu cred că o vor face.
1: Păi
3: cred că își vor folosi
1: de
3: mai degrabă prezențele publice ca să facă puncte politice pentru 2028 și 2029, lovind cu toate picioarele în tehnocrați toate partidele. Evident că AUR va fi foarte interesant să arate că soluția lui Nicușor e proastă. Știm că e și orgoliul lui George Simion aici în joc. Sunt multe aspecte care vor face AUR să fie complet necooperant.
1: Tot
3: știm
1: are
3: asta,
1: și o dimensiune personală
3: evident,
1: în politică. Da.
3: Evident. Pentru PNL și USR, dacă ele rămân în opoziție, este foarte bine dacă acest guvern face reforme până în 2028, sau poate fi blocat ușurel în Parlament pe anumite proceduri. Nu știu. Pentru PSD, un guvern de succes în care nu este el. Da? Iarăși s-ar putea să nu-i convină, mai ales dacă cumva pentru PSD ar avea sens să se, mai ales că a suferit acest cost electoral în perioada asta, se vede din sondaje, dar PSD totuși prin această mișcare a ajuns într-o poziție de putere, pentru că are oricând o majoritate la care poate să facă apel în momentul de față în alianța, în, să spunem, nedisimulată pe care o are cu AUR, lucrează împreună în Parlament în momentul de față. Deci dacă PSD vrea să fie la masă, de exemplu, poate să blocheze SAFE, să-l facă proiect de lege, ca PSD să fie esențial în absolut orice conversație care are loc despre statul
1: toate
3: român.
1: Toate partidele vor ajunge
3: iar
1: să fie
3: toată această, păi, toate partidele vor ajunge să fie esențiale într-o cultură politică a luptei, nu o cultură politică a coaliției și a cooperării. Drept urmare, acești oameni vor fi mai degrabă interesați să arate, să facă punct politice în spațiu public, dând cu picioarele în orice guvern cu viață scurtă tehnocrat care va apărea și, pe lângă faptul că vor da cu picioarele, vor și bloca acțiunea acelui
1: dar
3: guvern.
1: Dar nu se pierd puncte din blocaj în loc să câștige puncte
3: dacă
1: din realizare?
3: Dacă sunt decontate de alții, dacă, de exemplu, putem să spunem ulterior că n-am intrat în OECD atât de devreme, nu ne-am luat banii din PNRR și am ratat SAFE, pentru că, până la urmă, de exemplu, președintele Nicușor a greșit negocierea, de exemplu,
1: suspendăm.
3: De exemplu, nu trebuie neapărat să-l suspendăm, putem să facem lame duck. Eu nu cred că amenințarea asta suspendării e atât de mare pentru Nicușor Dan, dar amenințarea irelevanței este foarte, foarte mare, însă, în acest context.
4: Da, liniile de mesaj vor fi, Bolojan s-a încăpățânat și n-a avut și din cauza lui guvernul tehnocranu poate, iar de partea altă, PNL va spune, PSD-ul cu AUR o da jos și ei se devine, adică e atât de previzibil.
0: Ce se va mai întâmpla foarte, foarte nociv pentru noi va fi următorul lucru. Ei vor lupta foarte mult chiar cu un guvern tehnocrat să populeze de politruci eșalonul 2, care va fi eșalon de blocaj la comandă politică. Exact. Deci vine ministru, dacă vrei să compromiți un ministru tehnocrat, îi pui 3-4 secretari de stat numiți politic, spunându-i, bă, dacă nu-i accepti pe ăștia, tu nu o să treacă nimic în Parlament.
1: E suficient să ai și directorii
0: și
1: de sub ei.
0: Și ăia, păi de ce ăia nu sunt stat numiți? Eu pe ei număram tot la politruci, adică
1: păi,
0: cum?
1: Asta zic, nu e deci, neapărat musai să ai secretari de stat.
0: E șalonul 2, ăla e cel mai mare blocator. De-aia,
1: sigur că da.
0: Eu am pățit-o inclusiv cu, dădeam un text și când ajungea în guvern, textul era modificat complet. Adică, și bă, dar care? Păi acolo, la Ministerul Finanțelor, unul a discutat peste capul tău, adică da. E efectiv tupeu și modul de acțiune acolo este unul foarte, foarte cum să spun eu, la comandă. Bă, dacă vrei să nenorocești o situație, o poți face cu eșalonul 2. Deci, de asta nu cred în ideea tehnocratului, pentru că pentru electorat va fi foarte neclar cine răspunde la un tehnocrat. E foarte comod pentru partidele politice să nu-și asume nimic din eșec, foarte probabil. Iar dacă îi totuși în ciuda tuturor lucrurilor și un pic de succes, noi, că noi am pus tehnocratul ăla, noi am asigurat în toată discuția asta.
1: Proiectele au ajuns în Parlament, noi le-am votat.
0: Și ce mai vreau să spun este și următorul lucru. Se vor asigura cu siguranță toți că nu va exista un succes al reformei, pentru că oricine va veni cu vreo idee, vreo reformă, vreo ceva, în Parlament, așa cum arată astăzi, sunt mai degrabă antireformiști. Majoritatea în Parlament, nu, nici nu contează AUR, este vorba de reformiști, antireformiști. Eu, uitându-mă la Parlament, eu nu văd acolo niște oameni cu râvnă pentru a face reforme, a moderniza România. Nu, dimpotrivă, ei n-au nicio treabă cu chestia asta și atunci n-o să vedem o susținere clară a ideii de reformă și a partidelor care ar vrea așa ceva.
5: Aș vrea să adaug ceva. Eu cred că e un moment în care președintele dispune de o libertate de mișcare importantă, deci are ce să construiască, dacă are un proiect pentru perioada următoare. În același timp, cred că e un moment în care ar putea să fie mai exigent decât a fost în momentul în care a fost numit guvernul.
1: Și mai hotărât.
5: Adică, indiferent că va fi vorba de miniștri care vor fi ai partidelor sau vor fi tehnocrați, ar trebui, cred eu, să se uite cu atenție la CV-urile lor și să nu mai accepte, de pildă, un ministru cum a fost cel de la agricultură. Da? Ministrul de la agricultură nu cred că are loc, adică sunt convins că nu are loc în niciun guvern din Uniunea
0: Europeană. Și pe la finanță au fost nivel, că
5: da? Deci președintele este perfect îndreptățit ca responsabil al mandatărului prim-ministru să ceară posibilitatea de a se uita la fiecare persoană care este propusă. Și el are în conversația pe care, în dialogul pe care îl are cu cel pe care îl mandatează sau cu cea pe care o mandatează să formeze guvernul, are posibilitatea să spună vreau să fie cineva care nu are nicio problemă cu studiile. N-a fost la o universitate care nu există sau n-a plagiat.
0: Sau are bacul, pe bune.
5: N-a fost în 7 procese și este în 8-lea angajat.
1: 8-a se reduc atât de domnul Preda.
0: Domnul Preda, gândiți.
5: Președintele României are astăzi... Președintele României are astăzi cel mai mare număr de consilieri pe care l-a avut vreodată un președinte. Da? Sunt 26, dacă nu mă înșel.
0: În guvern.
5: Dan Băsescu avea 11-12. Wow. Ion Iliescu a avut 7-8. Deci, cei 29 de consilieri care lucrează cu președintele și care acoperă diverse domenii. Sunt mai mulți decât miniștri dintr-un cabinet, consilieri prezidențiali și consilieri de stat. Acei oameni pot să-l ajute pe președinte, nu trebuie să stea el să verifice toate aceste personalități. Dar ideea că astăzi mai e posibil să avem, cum am avut, prim-ministră ca Viorica Dăncilă, doamnă, sau miniștri cum a fost domnul ăsta Barbu, sau unii care au făcut toate scandalurile, au creat toate scandalurile și au decredibilizat și persoana lor, dar și partidele care se susțineau, ar trebui să nu mai avem. Iar Nicușor Dan poate să impună această exigență, că nu trebuie să le, să le ceară mai mult, decât să poată avea garanția că nu e numit, nu semnează el, că el va semna decretele.
1: Așa,
5: da?
1: E, așa e.
5: Parlamentul,
1: da,
5: votează, dar președintele,
1: da,
5: semnează.
1: Da.
5: Și dacă, așa cum ne-a spus, nu votez, nu semnez bugetul dacă nu aplicați
1: referendumul, da,
5: și știm ce s-a întâmplat, acum ar trebui să facă un pariu care e mai simplu. Nu semnez dacă nu am garanția că oamenii ăștia pe care el, cum spuneam, va trebui să-i coordoneze, va fi super premierul,
1: să-i gireze, da.
5: Să-i gireze. Vreau să mă asigur că nu sunt un Marinescu sau un...
0: Deci eu ce vreau să spun e că domnul Preda are dreptate, dar gândiți-vă că noi venim, de la un, noi venim la un prim-ministru care nu-și găsea diploma de BAC, adică despre ce vorbim, cum o să facem saltul ăsta, adică pentru
5: noi nu se poate,
0: un
5: nu,
0: salt din ăla.
5: Nu, am avut numeroase critici și aici și în alte locuri, dar eu cred că e posibil ca în România să fie ameliorat actul de guvernare. Eu cred că există, da, resurse, inclusiv în partide.
1: Păi, dacă deci nu, dacă nu...
5: Deci se poate face, dar trebuie să fii...
0: Îl votează
5: parlamentul, domnul Preda. Și să nu te amăgești. Doamnă, despre Viorica Dăncilă, președinte Iohannis, se putea informa. Știți ce mi-a spus mie un coleg de grup al Vioricăi Dăncilă? Deci din grupul ei politic din Parlamentul European, că eram în același timp,
1: da,
5: în Parlamentul European, deputat. Da. Eu la PPE, da, și ea la grupul socialiștilor. Da. Și din grupul ei politic, când a fost numită Viorica Dăncilă, m-a căutat un deputat francez și m-a întrebat, este o doamnă Dansila care a fost numită prim-ministru, are vreo legătură cu colega noastră?
1: Da.
5: Și am zis, ea. Și a zis, incredibil, din ce a spus femeia asta de când e aici, n-am înțeles niciodată nimic. De ce e numită așa cineva prim-ministru?
1: În română vorbește totuși mai bine decât în franceză.
5: Dar nu era vorba de vorbe, că nu știe vreo limbă străină dumneavoastră. Problema este că președintele Iohannis trebuia să se intereseze cine este Viorica Dăncilă.
0: Poate s-a interesat, dar n-a contat.
1: Dar acum totul se rezumă la negociere politică.
5: Nu cred că s-a interesat.
0: Îi dăm prea mult credit domnului Iohannis.
2: Știți, după 10 ani cu domnul Iohannis,
5: trebuie
2: domnul Iohannis nu vorbea prea mult, deci poate de aceea.
0: Nici noi nu vorbeam prea mult.
1: Luăm o scurtă pauză acum, revenim cu ceva așa, ca să încheiem apoteotic această seară, cu mărcile înregistrate la Osim, Grindeanu și Manda, că de ce nu, o să aflați imediat care au fost motivele pentru care au făcut acest lucru și o să vedem și imagini inedite cu Lia Olguța Vasilescu la meci. S-a încheiat partida, aflați în câteva minute ce s-a întâmplat acolo.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
9: Da.
8: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea aparent, sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce, la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri, însă, se întâmplă peste tot în țară.
9: Da.
8: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți, oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine.
9: Sau sunt părtași.
8: Sau sunt părtași.
9: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi, să vorbești despre infracționalitatea forestieră, pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Thank you.

0: Urmăriți, doamnelor și domnilor, imagini de pe stadionul din Craiova. În urmă cu puțin timp s-a terminat meciul pe care Universitatea Craiova l-a disputat cu Universitatea Cluj. Au câștigat craiovenii cu un scor de 5-0. Este o victorie mult, mult așteptată, am putea spune. După 35 de ani câștigă și cupa și campionatul Craiova. Această dublă râvnită de orice echipă de fotbal. Vedeți acum bucuria de pe stadion, un meci la care a asistat și primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, a postat pe rețelele de socializare o fotografie din tribune. Un meci așadar care a provocat multă, multă bucurie în bănie. Vedeam chiar la începutul emisiunii cum sărbătoreau deja suporterii în drum spre acest meci. Acum că a fost confirmată așteptarea și dorința lor, vedem sigur o bucurie și o sărbătoare pe străzile Craiovei care se va întinde până târziu în noapte. Nu cred că doarme nimeni în noaptea asta în bănie, celebrând această victorie. Domnule Ionaș, îmi spuneați în pauză că ar fi trebuit să fiți acolo. Îmi pare rău că ați ratat meciul ăsta, ce să zic?
1: Răceala, nu. Era de așteptat, adică presiunea uriașă era pe cei de la Universitatea Craiova, pentru că o victorie în acest meci ar fi anulat orice interes față de ultima etapă din campionat. Iată, au câștigat campionatul după atâția ani de așteptare. Au și construit o echipă foarte frumoasă. Au cred că din campionatul de România cei mai buni tineri au reușit să-i aducă. Din câte am citit acum, probabil colegii de la DigiSport știu mai bine, MVP-ul, jucătorul meciului cel mai important, e David Matei, under-ul lor, cel sub 21 de ani, un jucător extraordinar. Înseamnă că au și viitor. E un oraș care a așteptat de foarte multe ori această victorie, acest campionat. Iată că l-au luat. Felicitări, bravo lor! A fost un campionat care a mers perfect pentru ei din toate punctele de vedere.
2: Și ca să rămânem în linia Eurovisionului, e victoria Olguței contra lui Boc, adică clar.
0: Da, uite,
2: E
1: o diferență mare. Universitatea Craiova nu are finanțare de la primărie, trebuie spus, pe când Universitatea Cluj are aproape 50% din buget de la primărie, apropo de ce spuneam mai devreme. Dar și președintele Universității Cluj și toată conducerea e de acord și susține ideea mea de a nu mai finanța de la buget, pentru că ei sunt finanțați de multe companii private, dar și de primărie. Dar nu ar trebui ca sportul. De exemplu, e o altă echipă care a ajuns în play-off, FC Argeș, o echipă care a adunat 2 puncte în toate meciurile în play-off și primăria a finanțat-o cu 3,5 milioane de euro anul ăsta. Nu știu dacă e normal pentru 2 puncte în play-off.
2: Productivitatea muncii.
1: Productivitatea muncii, apropo.
0: Exact. Uite, aici s-ar putea măsura în goluri, ar fi mai simplu.
1: Exact.
0: E clar că nu. O să urmărim în continuare imagini de acolo, de pe stadion. Cred că în curând le va fi înmânată și cupa, dar aș vrea noi să revenim la discuția pe care vă propuneam înainte de pauză, și anume faptul că Sorin Grindeanu și Claudiu Manda și-au înregistrat săptămâna aceasta, domnule Păun, numele ca mărci înregistrate. Ideea ar fi plecat de la Claudiu Manda, care a descoperit că adresa de internet, da, claudiumanda.ro, era luată de un casino online. Și atunci a zis, nu se mai poate, trebuie să ne protejăm identitățile la OSIM.
2: Păi până la urmă e problema OSIM-ului, că dă asemenea, autorizează asemenea lucruri. Până la urmă nu cred că e în regulă să se întâmple treaba asta. Oricum au apărut și glume pe zona asta, cumva lui Grindeanu i s-au pus un TM, trademark, în spate, iar lui Manda i s-a pus Q de la copyright. În spate,
0: da?
2: Adică Craiova și Timișoara.
0: Da, da, da. El chiar avea o problemă.
2: Inițialele orașelor de unde vin ei, adică apar glume de tipul ăsta. E hilară treaba și eu nu cred că doar domeniul era miza discuției. Probabil că discuția în planul următor ar fi, domnule, cine utilizează marca noastră înregistrată Grindeanu Manda fără să ne ceară voie să înregistreze. Adică cumva dacă vreau să scriu eu o postare despre domnul Grindeanu, trebuie să-i cer domnului Grindeanu dreptul să-i folosesc marca lui înregistrată Grindeanu TME sau Grindeanu Copyright. O tâmpenie. Deci, hai să vin serios. Și eu cred că
0: Deci credeți că ajungem la procese după marca asta înregistrată?
2: Chiar dacă procesele ulterior o să spună, bă, e neseriozitate toată chestiunea asta, ai procesele astea, adică ideea
0: da,
2: e că
0: înțeleg.
2: N-ar trebui să complice lucrurile, ci ar trebui să-i trimite la plimbare, dacă mă întrebați pe mine.
3: Adevărat că poți să complici capacitatea oamenilor de a te critica, având această unealtă legală, pentru că nu toată lumea are avocați cu care să se apere în justiție. Da. Și, de exemplu, postări pe internet ale unor cetățeni anonimi, nu vorbim de oameni care lucrează în televiziune sau ceva de genul ăsta, poate pot fi atacați în felul acesta, sau măcar intimidați. Adică există această
2: șansă. Da, dar o să folosim în loc de Grindeanu Grindi, în loc de Manda Mandea, adică o să
3: dacă
2: îi dăm...
3: Dacă ne lasă, pentru că astea sunt...
2: O să le înregistreze și pe astea, probabil.
3: Le înregistrăm noi. Vedem ce se întâmplă.
2: Da, ar fi o bătaie de asta, corect.
3: Ar fi o chestiune foarte interesantă, dar cred că e fix, dacă ar fi să leg discuția despre meci și mai ales poza pe care ați arătat-o cu doamna Vasilescu și această mișcare, se vede clar cât de în urmă e clasa politică românească față de restul societății. Avem o echipă care câștigă o performanță remarcabilă, nu? Istorică pentru Universitatea Craiova și o vedem pe doamna primar care ține fularul invers. Nici măcar nu se vede ca lumea, încercând să participe și la această popularitate. Același lucru și aici cu această neînțelegere a conceptului de marcă înregistrată și au dat ei seama că trebuie să se păzească. Adică avem așa un decalaj foarte mare, se vede clar din cum acționează politicienii între societate și politicieni, care nu se rezolvă.
0: Acum, nu știu, cred că Lia Olguța Vasilescu nu e așa, apare doar într-un moment de genul acesta, ea e destul de prezentă în viața echipei astea de fotbal, adică nu o face doar acum știind că urma să aibă o victorie, asta așa...
2: Și de emoție, a ținut fularul acela da,
3: ne gândim înainte ca echipe de comunicare să punem astfel de poze atunci.
0: Atunci, da, uite, cu asta pot să fiu de acord. Să fie, domnule Ionaș, ăsta următorul pas cu marca înregistrată după ce oprim comentariile de pe Facebook? Să fie în aceeași logică sau să fie un demers?
1: Nu cred, pentru că reacția, rezultatul ar fi mult mai negativ decât ce ar avea de câștigat ca urmare. Deci mă îndoiesc. Nu, probabil a fost o pornire așa, ca urmare a faptului că numele, probabil a vrut să-și ia site-ul sau ceva și a văzut că e link, acel nume
2: de site. Poți să-i pui underscore, poți să-i pui orice.
3: Poate a fost o idee venită ca urmare a faptului, domnule, mi-a luat unul cu un casino.
0: Eu sunt curioasă cât succes avea casino cu brandul Claudiu Manda.
3: Păi nu, că e ca urmare a căutării pe Google. Căutai Claudiu Manda, ajungeai pe site-ul la care te trimitea către un casino și e o problemă.
0: Țin
3: minte că și președintele Traian Băsescu la un moment dat când a vrut să-și facă, cred că chiar la referendumul de Dimitrie, site-ul de... Așa era luat. Era și Băsescu.ro și Traian Băsescu, pentru că sunt oameni care asta fac. Cumpără să vândă ulterior. Da. Problema e cu asta, că era al unui casino și trimitea acolo. E o problemă.
2: Și asta e o problemă, nu neapărat la OSIMA. O rezolv de la cei care gestionează domeniul.ro. Adică există o gestiune a domeniului.ro de către o instituție, culmea, statului, da, care poate fi sesizată. Băi, pe numele meu există un site care mă duce, nu știu, către casino, către pornografie, către alte care nu e în regulă.
0: Ca în energie, domnule Preda, și aici alți băieți deștepți care cumpără domenii ca să le vândă ulterior.
4: În națiunea așa deșteaptă sunt și mulți băieți deștepți. În primul rând vreau să felicit ca Sărman Rapid și ca Craiova a fost cea mai bună echipă în campionatul ăsta, fără îndoială.
0: Da, da.
4: Și felicitări.
0: E anul lor, clar.
4: Cu Manda și cu Grindeanu și ce fac ei, știți, stăteam să mă gândesc atunci când eu însumi m-am apucat de politică, am făcut asta în urmă cu ceva timp, în 2009, a trecut ceva de atunci, am fost unul dintre primii care au utilizat un blog. Și știu cât de speriați erau cei care eram în Partidul Democrat Liberal al președintei Băsescu, care mă vedeau folosind blogul, adică li se părea ceva atât de nenatural, niciunul nu avea blog.
0: Da?
4: Nu exista practic viață în rețele sociale. Asta e prima...
0: Apropo de asta, e o legendă, nu știu dacă e adevărat, poate știți dumneavoastră, că Vasile Blaga la minister nu folosea niciodată calculatorul, nu deschidea niciodată laptopul, lucra numai analog și își chema consilierul cu laptopul.
2: Avem pe cineva care făcea bugete, așa, domnul Iaghina.
4: Datările au fost la om la om. Dar stăteam să mă gândesc ce, că nu-i foarte mult timp, sunt 17 ani, mă rog, e și mult, e și, da, 17 ani în care s-au schimbat atât, adică politicienii ajung să-și protejeze inclusiv
0: da, așa este.
4: Numele ăsta în variantă digitală. Pe de altă parte, dimineața am fost la Ateneul Român, la o conferință ținută de Mihnea Măruță în ciclul ăsta făcut de Humanitas, despre inteligența artificială. Cu plină de date și de informații despre ce înseamnă machine learning și machine learning care predau, de fapt, ștafeta unor alte mașini pentru antrenarea exact. Lor. Și mă gândeam
0: și chiar
4: cât de departe
0: ajung
4: este...
0: să se multiplice singure.
4: Da, da, da. Mă gândeam cât de departe este, de fapt... cum să vă spun, dezbaterea publică despre ceea ce se întâmplă în tehnologie, în general. Da. Adică noi discutăm, vedeți, lucruri, cum spuneau și ceilalți colegi de platou, de la legea salarizării, la reforma administrativă.
0: Probleme că nu le rezolvăm
4: niciodată. Da, știți,
0: niciodată,
4: și între timp, da. Lumea, întrebarea lui, mă rog, titlul conferinței lui Măruță era lumea în care murim. Pentru că cele două scenarii, unul catastrofic al exterminării de către o superinteligență a omenirii și respectiv scenariul hibridizării, au fost dezvoltate într-o discuție extraordinară, două ore și ceva acolo. Știți, și mă gândeam ce decalaj este între tipul ăsta de discurs, adică trăim într-o societate de fapt foarte stratificată și unde unii se împiedică încă de... lucruri stupide și alții sunt foarte sus, pentru că și IT-știi noștri sunt foarte sus. Unii dintre ei sunt disperați acum, tocmai pentru că din pricina acestor evoluții tehnologice...
0: Și
4: n-am auzit, dar n-am auzit un politician. Niciun partid nu vorbește despre consecințele acestei dezvoltări către o superinteligență pentru democratizare, nu era una din temele lui Mihnea Măruță astăzi, cum se transformă politic, cum se transformă
2: e prea artificială inteligența aia pentru
4: Nu, dacă ne uităm, conferința era într-adevăr foarte actuală pentru că, mă rog, conferențiarul e foarte conectat la tot ce se scrie și a prezentat lucruri care sunt, te pun pe gânduri, adică nu e o joacă, nu e o speculație, nu e un delir.
0: Evident.
4: Ori, știți, de pildă în Parlamentul European există de mai bine din mandatul 2019-2024 a existat o comisie care se ocupa de asta.
3: Da. Și a reglementat-o foarte bine.
0: Mi-ar da, plăcea și, să exact. Continuăm această
4: da, scuze, apropo, da.
0: Nu, nicio problemă, dar e nevoie de astfel de dezbatere. Din păcate, noi nu mai avem timp acum, dar poate facem una odată, pentru
4: cu
0: că,
4: plăcere.
0: Da, e o temă foarte, foarte importantă pentru întreaga societate. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați stat alături de noi. Urmează Jurnalul Nopții cu Radu Șerbănescu.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
8: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic, demnitatea sau pragmatismul?
9: Una nu cred că o exclude pe celălalt, adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
8: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
9: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate. Dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
8: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
9: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și... e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
8: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
9: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
8: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
9: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
8: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
9: Este
8: dacă
9: și optimist
8: Iranul încearcă
9: și
8: această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
9: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele
8: și
9: de ostatici.
8: Și mai nou în Afganistan.
9: Și în Afganistan la fel.
8: Și acum?
9: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
8: Și de creșterea prețului petrolului.
9: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitate a Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin Sântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: face istorie în această seară în Bănie. Universitatea Craiova este noua campioană a României după o așteptare chinuitoare de 35 de ani. Ceea ce fanii se așteptau să fie o finală tensionată împotriva Universității Cluj s-a transformat într-un măcel sportiv, un 5-0 zdrobitor administrat fără drept de apel pe un stadion Ion Oblemenco arhiprin care a explodat de bucurie. David Matei a dat semnalul petrecerii pentru olteni încă din minutul 2. Craiova așadar dă lovitura totală în acest sezon și realizează eventul la doar 4 zile după ce a ridicat și Cupa României în fața aceleiași echipe ardelene. Craiova a închis matematic lupta pentru titlu înainte de ultima rundă. Vedem acum imagini în direct de la Craiova, de pe stadionul Ion Oblemenco. Dan Filotti, jurnalist sportiv, este în direct cu noi. Bună seara, Dan!
1: Bună seara!
0: Momente frumoase de acolo, de la Craiova. Cum reușiră oltenii chiar un 5-0 în această seară?
1: Nu știu, dacă să vorbim despre meciul de astăzi, că nu prea a avut istoric. Am văzut o echipă cât se poate de motivată, o echipă care efectiv a intrat hotărâtă să tranșeze totul din această seară, să nu lase nimic la voia întâmplării pentru ultima etapă. Nici nu are rost să vorbim despre calcule, pentru că e o discuție post-factum și o discuție inutilă după ceea ce am văzut, că s-a întâmplat, sigur că a fost și momentul în care Universitatea Cluj a rămas în inferioritate numerică, dar deja era 2-0 atunci și începuse foarte, foarte bine meciul Craiova. Spuneai și tu, o așteptare de 35 de ani, o așteptare încununată cu un succes, iată, acum, la fel ca în 1991, Craiova a reușit să câștige și cupa, a reușit să câștige și campionatul. O săptămână extraordinară pentru fotbalul oltean, pentru toți cei de acolo. Merită cu prisoțință acest titlu, au fost cei mai buni, asta este clar, au dovedit-o și în finala cupei, dar mai ales au dovedit-o în această seară când efectiv și-au zdrobit adversarii. Vine acest titlu după o lungă, lungă așteptare. Vine acest titlu după ce Mihai Rotaru s-a apucat să investească în urmă cu vreo 12 ani și an de an aduna câte o cupă, dar nu reușea să se apropie de acest titlu de campionă. Sezonul acesta a fost altfel, sezonul acesta a început cu Mirel Rădoi, nu trebuie uitat, dar terminat foarte bine, atât de bine cu portughezul Felipe Coelho. Moment de cumpănă în decembrie și ceea ce de obicei destabiliza pe Olteni, nu? Acea eliminare din Europa dramatică petrecută la Atena i-a făcut și mai puternici și am văzut o echipă a Universității Craiova defilând, efectiv, acesta este cuvântul, în acest play-off, hotărâtă să nu lase nimic la voia întâmplării. A practicat un fotbal extrem de complex, a știut când să joace la rezultat și a știut, iată, când să fie efervescentă, cum a fost cazul în această seară. E un sezon în care câștigă echipa cea mai bună, câștigă echipa care a făcut cele mai bune investiții, echipa care a avut cel mai bun lot, câștigă pe merit acest titlu de campioană Universitatea Craiova, aceasta nu este niciun dubiu și pare hotărâtă mai departe să continue.
0: Asta spune, talent, tinerețe, e, nu știu, o reînviere a Craiovei de altă dată, crezi? Adică la ce să ne așteptăm și pe viitor?
1: E clar că acest succes îl face pe investitorul Mihai Rotaru, care a făcut lucruri bune la Craiova și în momentele în care era descumpănit și în momentele în care echipa nu câștiga titlul. Să nu uităm că s-a mai întâmplat, a fost atât de aproape de un titlu Craiova în plină pandemie, atunci când a jucat cu trofeul pe masă cu CFR Cluj. E drept, fără acest suporteri minunați, pentru că și asta trebuie spus, vorbim despre o efervescență, despre o nebunie frumoasă petrecută în oraș, nu doar astăzi, pe parcursul ultimelor etape, odată cu apropierea acestui moment. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, da, mă aștept ca Universitatea Craiova să continue investițiile. investitorul sau principal, Mihai Rotaru, să facă acest lucru. Deja am văzut, inclusiv la meciul de astăzi, doi tineri fotbaliști înscriind, trecându-și numele pe tabela de marcaj în acest 5-0, simbolic cumva. Totul a fost deschis de Matei, David Matei. El a fost înlocuit cu Luca Bășceanu și Bășceanu și-a trecut și el numele pe tabela, a închis tabela, practic, la 5-0. Deci vorbim și despre...
0: Era chiar așa de mare diferența dintre cele două echipe? Că dacă te uiți la scor 5-0, e...
1: Să știi că a mai fost un 0-4, dar 0-4 acela, mă refer la meciul turc, când un Cluj a bătut pe Universitatea Craiova cu 4-0, tocmai din cauza faptului că atunci oltenii rămăseseră cu un om în minus, dar acel 4-0 a fost mincinos, în sensul că Universitatea Craiova chiar a jucat fotbal atunci la Cluj. Acum a fost o singură echipă pe teren. Sigur că totul a început de la 0-2, minutul 8 era 2-0 pentru Craiova și diferența apoi pe tot parcursul meciului n-a făcut altceva decât să se mărească. Diferența de atitudine în joc, de felul în care efectiv oamenii aceștia au simțit că au titlul, au simțit trofeul aproape și nu l-au scăpat. Diferența de astăzi, da, pe drept.
0: Cine sau cine a fost azi sau cine e starul de acolo din echipă?
1: Păi, omul meciului putem să spunem că a fost atacantul Amhamlaoui, deși golul cel mai frumos din punctul meu de vedere l-a dat Anzor, un fotbalist care ține tot mijlocul terenului la Craiova. Au echipă, dincolo de remarcații aceștia individuali, dincolo de faptul că vorbim de un jucător sau altul, au o echipă și nu numai echipă, au și un lot foarte bun și au reușit să facă switch-ul ăsta foarte, foarte, foarte bine de la un antrenor de tipul Mirel Rădoi, care are un tip de temperament, e într-un fel la un portughez, mă refer la acest fel.

0: victorie și tragedie dintr-o înfrângere. Și-au găsit echilibru cu acest Felipe Coelho, și-au găsit echilibru cu anii în care au alergat după acest titlu, după anii în care au așteptat atât de mult să trăiască acest moment. Și iată că sunt premiați, pentru că vedem și acum imagine, nu le comentăm, sunt premiați nu cu unul, ci cu două trofee, pentru că văd pe capitanul Nicușor Bancu aducând cupa, trofeu cucerit în urmă cu câteva zile, miercuri la Sibiu.
1: Mai știm când s-a întâmplat ultima oară?
0: Da, s-a întâmplat în 2015, acum 11 ani. Nu mă întreb de când s-a întâmplat la Craiova. Craiova e simplu, acum 35 de ani. În 2015, PCSB a câștigat toate cele trei trofee.
1: O să revin imediat la tine, te rog, să simțim și noi atmosfera de acolo, de pe
2: în așteptarea primirii trofeului din partea președintele Ligii Profesioniste, domnul Cine Orgulescu.

văzut așadar împreună live bucuria oltenilor. Universitatea Craiova așadar este noua campionă a României după ce au zdrobit pe ardelenii de la Universitatea Cluj cu 5-0 în această seară.

0: îndreptăm atenția pentru către ziua de mâine. E zi decisivă pentru noul guvern. Începând cu ora 9, Nicușor Dan așteaptă partidele la consultări. Socialdemocrații, în frunte cu Sorin Grindeanu, sunt cei care ajung primii. Sunt urmați de AUR, de PNL, în frunte cu Ilie Bolojan, premierul demis, iată, va fi acolo, USR și celelalte formațiuni politice. Vedem și dacă merge Diana Șoșoacă la întâlnirea cu Nicușor Dan, ne explică Amalia Dobre.
1: Președintele vrea ca noul guvern să fie stabil, adică să aibă majoritate pentru a nu da naștere mai târziu unei noi crize politice. Ne uităm și către marile partide. Așadar, PNL și USR au făcut front comun și susțin că nu vor să mai guverneze cu PSD. Liberalii menționează ferm intrarea în opoziție în cazul în care socialdemocrații ajung la guvernare. Acum, socialdemocrații spun că exclud o majoritate cu AUR, partidul cu ajutorul căruia au trecut moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Pe de altă parte, PSD ar fi de acord cu refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Liderul UDMR menționează că merge în fața președintelui Nicușor Dan cu un mandat flexibil. Practic, cei de la UDMR ar susține refacerea vechii coaliții, însă, așa cum declară Kelemen Hunor, nu exclud nici trecerea în opoziție. Cei care se vor prezenta la Palatul Cotroceni de la ora 10, adică reprezentanții AUR, spun că nu vor să guverneze nici cu PNL, nici cu PSD și aduc în atenție scenariul alegerilor anticipate.
2: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
3: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
4: Vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține.
5: Nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. Nu există varianta de a mai susține PSD-ul, nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe.
6: Mandat flexibil în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă și transparentă, adică refacerea coaliție.
7: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate.
8: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
0: Așadar, Alexandra Căpitănescu s-a întors în țară cu locul 3 la Eurovision, cu un scor mare, 296 de puncte. Cele mai multe au venit din Luxemburg. Cât privește votul publicului, Alexandra Căpitănescu a primit punctaj maxim din Moldova, 12, și câte 10 din 8 țări, printre care Italia, Bulgaria, Ucraina și Polonia. Marea câștigătoare Eurovision 2026 este Bulgaria, cu melodia Bangaranga, interpretată de Dara, care a obținut 516 puncte, iar pe locul 2 a fost Israelul.
9: Publicul vă acordă.
10: Haideți!
9: România!
11: 2 de puncte pentru România. Felicitări, Alexandra. Era de așteptat, o piesă extraordinară.
12: 296 de puncte.

0: Piesa Bangaranga a fost compusă de Monoir, producător muzical de la noi, din țară. Îl cheamă Cristian Tarcea, s-a aflat în jurul selecției naționale și a susținut-o pe Alexandra Căpitănescu, iar la Viena și-a împărțit susținerea între ea și artista din Bulgaria. Într-o intervenție la Digi24, Cristian Tarcea a explicat cum piesa care a stat la sertar timp de 3 ani a reușit acum să câștige Eurovisionul.
1: Piesa asta s-a întâmplat să se nască în 2023 la o tabără de muzică la care am participat în Sofia și eu știu pe Dara de când avea 16 ani și energia pe care o are pe mine m-a atras să lucrez cu ea, deci lucrăm de mult timp și când am știut că o să fiu în studio cu ea atunci în Bulgaria am zis ok, astăzi nu o să facem nimic după brief, pur și simplu facem ceva să ne simțim bine, să ne dezlănțuim energia pe care o avem în noi. Și așa s-a născut Bangaranga. Și practic Bangaranga nu înseamnă nimic. Practic e un fel de slang care vine din limba Punjab, de la Banga, și înseamnă practic să-ți dezlănțui energia pe care o ții în tine și să scoți din tine ceea ce stă ascuns. Și ceea ce e interesant este faptul că noi nu am gândit piesa asta pentru Eurovision. Au trecut 3 ani de zile în care piesa a stat la sertar, după care bulgarii au decis că vor să participe la Eurovision cu Dara, cu piesa Bangaranga. Eu cred că e să nu-ți plănuiești să câștigi neapărat, ci să participi și să aduci un show, să aduci un concept și să ajungi la oameni. Și cred că trăim într-o eră în care simplitatea e foarte importantă și probabil fix chestia asta de Bangaranga, Bangaranga, repetiția asta a atras cumva publicul, fiind o chestie foarte ușoară și foarte memorabilă.
0: Val de critici dure după votul de la Eurovision, pentru că România a primit din partea jurului din Republica Moldova doar 3 puncte, în timp ce publicul de peste Prut a acordat punctajul maxim. Unul dintre cei 7 membri ai juriului a explicat pentru presa de la Chișinău că prestațiile concurenților au fost evaluate în timpul repetiției generale dedicate juriului, care a avut loc cu o seară înainte de final.
2: Prezentatoarea din Republica Moldova, cunoscută în mediul online drept Rita Engleza, s-a declarat șocată de punctajul dat de juriu reprezentantei României la Eurovision.
3: Eu am avut o reacție de șoc, zic, voi glumiți, eu asta trebuie să... Deci, în primul rând, vreo câteva minute m-am retras, nu știam cum să revin, eu știam că intru în emisie în vreo jumătate de oră live. Am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte, când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere.
2: Juriul ne-a surprins, a transmis ulterior și directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Și nu este singurul oficial care a reacționat. Ministrul Culturii din Republica Moldova crede că votul juriului a fost de neînțeles, iar purtătorul de cuvânt al guvernului a vorbit despre o problemă de organizare și comunicare și nu neapărat de o decizie greșită a juriului. Surprinși de punctajul juriului moldovean au fost și cei din staful vecinilor de peste Prut.
4: După ce s-a terminat votarea juriilor, cei din Moldova au venit la noi și și-au cerut scuze și au zis: băi, ne pare foarte rău, nu știm ce s-a întâmplat cu juriul. Mai mult de atât, dacă o să ne uităm pe internet, chiar directorul televiziunii publice din Moldova a avut o declarație și a spus că nu știe ce s-a întâmplat, că este surprins de rezultatul juriului.
2: O reacție a venit și de la Alexandra Căpitănescu.
5: Cred că gusturile muzicale diferă și este perfect să se întâmple chestia asta. Nu sunt eu în măsură să spun cum ar fi trebuit să fie. Eu am venit doar să cânt, nu mă interesează restul. Adică eu asta mi-am dorit de la început, eu nu mi-am dorit să câștig Eurovision, mi-am dorit să am un moment foarte bun care să rămână în istorie. Și dacă era să câștigăm, era un bonus.
2: Anul acesta, Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision. Cele mai multe puncte au venit din partea României. Juriul din țara noastră a acordat 10 puncte, iar publicul 12 puncte.
0: Maia Sandu a fost pusă în încurcătură la o conferință cu mai mulți lideri organizată în Estonia. Fostul președinte al acestei țări a întrebat-o dacă va înfăptui unirea cu România, iar președintele din Muntenegru, vorbitor în același panel, a intervenit și a spus că Maia Sandu ar putea deveni într-o zi președinta României, adăugând că ar fi un conducător grozav.
6: Germany did it. Why can't you?
7: Well, we do have more popular support for the EU integration. This was shown at the referendum. So we continue with the EU integration. But yes, we are going to do everything to keep our people safe and to keep our country part of the free world. We will find all the ways to make sure that this happens.
8: My DDR solution is how the DDR...
7: I know, you're talking about unification with Romania, so this is what I'm saying. We do have more popular support today for the integration of the EU, and this is the way we're pursuing. But it doesn't mean that we can have more popular support for the unification with Romania if at some point the Moldovans see that EU is not moving fast enough.
9: So maybe Maia one day becomes the president of Romania.
7: It's not about that.
9: Maia, you would be the great president, regardless of which country.
7: Thank you very much. I would like to do some gardening after I'm done with the Moldova.
10: You can do gardening in Romania too.
0: Rusia ar putea ataca NATO în 2029, așadar în 3 ani, sau poate mai devreme, o spune șeful statului major al armatei germane. Berlinul e deja în plin proces de consolidare a apărării sale și crede că NATO ar trebui să facă același lucru.
2: Moscova învață din mers pe măsură ce operațiunile din Ucraina continuă și dezvoltă noi tehnologii, iar Putin este tot mai dispus să atace statele suverane. Cu cât ești mai aproape de granița cu Rusia, cu atât amenințarea se simte mai puternic, spune șeful statului major britanic. Declarațiile lui vin în completarea avertismentelor lansate de Volodymyr Zelensky în ultimele săptămâni.
11: Пішла зараз більша активність росіян. Я маю на увазі в розмові з Олександром Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі.
2: Serviciile secrete estoniene cred că planurile lui Putin nu vizează membrii NATO nici anul acesta, nici anul viitor, ceea ce dă un răgaz de 2 ani pentru reconstrucția forțelor armate europene. Germania și-a accelerat deja investițiile în apărare. Cheltuielile pentru apărare sunt estimate la peste 105 miliarde de euro în 2027, adică la 3,1% din PIB.
12: Und diese Frage beantwortet der Aufwuchsplan. Leitlinie ist das Ziel von mindestens 460.000 einsatzbereiten Soldaten, aktive Truppe und Reserve zusammen. Den benötigten Aufwuchs planen wir dabei in 3 Phasen. Die erste Phase ist der Aufwuchs bis 2029. Wir brauchen in den ersten Jahren einen schnellen Personalaufwuchs, um maximal durchhalte- und verteidigungsfähig zu sein.
2: NATO promite să echipeze flancul estic cu roboții și sisteme de arme autonome până în 2027 pentru a descuraja o potențială agresiune militară din partea Rusiei.
0: Ministrul Economiei demontează mai multe mituri de pe internet despre investițiile care pot fi făcute prin programul european SAFE în industria de apărare de la noi. El susține că banii reprezintă un împrumut avantajos și punctează că peste jumătate din producție va fi făcută la noi în țară.
13: M-aș bucura să pot în această perioadă să demontez niște mituri și aș începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de acești bani sau că îi aruncăm pe fereastră pentru niște achiziții din afara țării. În primul rând, SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de 7% cât are România. Dacă facem un calcul simplist, cumva, pe 4 ani de zile, SAFE înseamnă, efectiv, acea sumă, cam 1% din PIB anual. 1% din PIB anual față de un împrumut la 7%, îl avem la 3% și rambursabil mult mai târziu. Deci este o infuzie de capital mult mai ieftin decât orice fel de altă infuzie de capital. Asta e al doilea mit. După părerea mea, în primul rând, simplist vorbind la nivel de Uniunea Europeană, există acest procent minim de 65% care trebuie produs în Uniunea Europeană. Obiectivul nostru de la început a fost să atingem un procent maximal. Sunt foarte confortabil să spun astăzi că dacă ne uităm în ansamblu pe proiectul SAFE, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct.
0: Tinerii nu reușesc să-și mai găsească chirii pe care să și le permită, nu doar la noi, ci peste tot în Europa. Cum se prezintă situația, vedem imediat. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a vorbit despre numirea conducerii Romarm și spune că, citez, n-a fost făcută cu respectarea legii. Reacția vine după ce directorul general Romarm, Răzvan Părcălăbescu, s-a întâlnit cu George Simion și o delegație AUR.
14: Fiecare își face politica lui. Modul în care a fost făcută numirea la Romarm nu a fost una cu respectarea legii. Fostul ministru și-a pus șeful de cabinet să conducă Romarm. Nu a fost întrebat candidatul dacă îndeplinește condiția, doar a spus le îndeplinesc fără să deși depună documentele din spate, situație care m-a obligat pe mine să trimit asta spre a fi verificată de organele legii.
0: Pentru Iran, ceasul tică și ar fi bine să se miște repede, altfel nu mai rămâne nimic din ei. E cel mai nou avertisment transmis de Donald Trump Iranului, proaspăt revenit din China. Președintele american a postat mesajul în această seară pe rețeaua social, în timp ce The New York Times scrie că Statele Unite și Israel se pregătesc să reia atacurile împotriva Iranului chiar săptămâna viitoare. Una dintre opțiuni presupune trimiterea de trupe la sol pentru a extrage materialul nuclear îngropat în ruine ale uzinelor de îmbogățire a uraniului, iar o altă variantă, susțin sursele citate, ar fi bombardarea puternică a siturilor militare și a infrastructurii. Nu scăpăm de ploi nici în zilele următoare. Meteorologii anunță o vreme schimbătoare în cea mai mare parte a țării.
15: Ne așteptăm în continuare la o vreme schimbătoare cu episoade de instabilitate atmosferică în zilele viitoare, o instabilitate care să se manifeste mâine în partea de vest, de nord și de centru, poi mâine în partea centrală și sudică, sud-estică a teritoriului, apoi de miercuri, mai ales în zonele de munte și în jumătatea estică a țării. În cealaltă regiune ale țării, a doua parte a săptămânii va aduce temperaturi de început de vară, spre 27 de grade, joi, vineri, în partea de nord-vest a țării. Pe ansamblu putem spune că revenim la temperaturile normale ale perioadei, dar instabilitatea cu averse, descărcări electrice, scurte, intensificarea vântului nu va lipsi în niciuna din zilele viitoare. În București vom avea o mică pauză în privința precipitațiilor în această noapte și pe parcursul zilei de mâine, urmând însă ca de marți probabilitatea de averse să crească și toate zilele viitoare.
0: Chirii greu de plătit în Europa. În cele mai multe dintre capitalele europene, chiria depășește un salariu mediu. Bucureștiul e și el pe această listă. Cum am ajuns aici, aflăm de la Mohan.
16: Cele mai mari disparități sunt în Praga, Lisabona și Budapesta. Locuitorii din Cehia au nevoie practic de două salarii dacă vor să locuiască în capitală într-un apartament cu două camere. Cam 185% din salariul brut este chiria unui astfel de apartament, arată o analiză publicată de jurnaliștii de la Euronews. Practic, locuitorii din Cehia au un salariu mediu brut de aproximativ 900 de euro, în schimb, chiria unui apartament cu două camere ajunge la peste 1700 de euro. În schimb, Bucureștiul este pe locul al 12-lea în acest clasament. Cam cu un sfert peste salariul mediu brut trebuie să dea bucureștenii dacă vor să stea în chirie într-un apartament cu două camere. 122% este chiria din salariul mediu brut, arată analiza. În București, salariul mediu brut este de sub 800 de euro. În schimb, chiria se apropie de 1000 de euro. Cei mai avantajați sunt locuitorii din capitala Europei, din Bruxelles. Acolo și salariile sunt mai mari. Doar 70% din salariul brut merge pe chiria unui apartament cu două camere. Analiza a fost publicată pe baza unui raport făcut de Confederația Europeană a Sindicatelor. Reprezentanții acestei confederații atrag atenția că guvernele ar trebui să țină seama și de prețurile chiriilor atunci când stabilesc salariile minime.
0: Bătaie în toată regula la Milano, în fața unui magazin unde se lansa un ceas. Cum s-a ajuns la scandal? Vedem imediat. Institutul Cantacuzino anunță mâine ce fel de tulpină de hantavirus are pacientul de 24 de ani internat la spital în Arad, în secția de boli infecțioase. Cel mai probabil, spun medicii, e vorba despre varianta virusului care nu se transmite de la om la om, ci de la contactul cu rozătoarele. În paralel, managerul de la Matei Balș, doctorul Adrian Marinescu, spune că nu există nicio legătură între cazul de infectare cu hantavirus de la Arad și focarul de pe nava de croazieră din Atlantic. Acum e oricum în desfășurare o anchetă epidemiologică în Arad, dar și la spitalul din Bihor, unde pacientul era internat încă din 2023. Șoferii care parchează neregulamentar ar putea plăti dublu pentru a-și recupera mașina. Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică acest proiect care majorează semnificativ tarifele privind ridicarea, transportul și depozitarea autoturismelor parcate aiurea. Are mai multe informații Andreea Crăciunescu.
17: Bun găsit tuturor! Proiectul prevede majorarea tarifului pentru ridicarea mașinilor de până la 5 tone, de la 200 la 400 de lei. Iar pentru mașinile cu o greutate mai mare, tariful ar urma să ajungă de la 270 de lei la 540 de lei. Mai departe, se modifică și sumele pentru transportul acestor autoturisme. Mai exact, la fel vorbim despre mașinile care au mai puțin de 5 tone. Aici prețul ajunge de la 150 de lei la 300 de lei, iar pentru autoturismele mai grele, de la 200 la 400 de lei. Mai departe, se adaugă și costul pentru depozitare, vorbim de alți 300 de lei. Așadar, per total, costurile pentru toate aceste servicii, pentru o mașină cu o greutate mai mică de 5 tone, aceste costuri ajung la 1000 de lei. Depozitarea, tariful pentru acest serviciu, pentru mașinile abandonate, este însă mai mic, vorbim de 150 de lei. Acesta este un proiect în acest moment, se află în dezbatere și va rămâne așa până pe data de 28 mai.
0: România atrage din nou atenția la Festivalul de Film de la Cannes. Filmul semnat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, a fost primit cu aplauze după proiecția oficială, iar criticii vorbesc deja despre una dintre cele mai bune prezențe din Europa de Est. A fost ediția surprizelor acolo, înainte de premiera mondială a debutului său, ca regizor, John Travolta a primit și un Palm d'Or onorific, echivalentul unui premiu pentru întreaga carieră.
18: Radu Jude!
2: Povestea unei tinere din România plecată să lucreze în Franța. Jurnalul unei cameriste a fost aplaudat minute în șir la Cannes. Filmul a fost proiectat în premieră mondială în secțiunea Quinzaine de Cineast, o secțiune independentă ce își propune să prezinte cele mai unice stiluri ale cinematografiei contemporane. Cu ovație a fost primit și John Travolta la revenirea pe covorul roșu, dar și cu un Palm d'Or onorific. Apariția actorului coincide cu aniversarea a 32 de ani de la premiera Pulp Fiction.
19: You said this would be a special night, but I didn't know it would mean this.
20: We knew.
19: Oh my God, this is a humbling moment.
2: Actorul a surprins și prin look-ul său. Presa internațională a scris că Travolta arată ca la 42 de ani, deși are 72. A fost o adevărată ploaie de stele hollywoodiene pe covorul roșu de la Cannes. Demi Moore și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc au făcut și ei ravagii pe covorul roșu. La fel și actorii din pelicula Fast and Furious, care s-au reunit aici la 25 de ani de la lansarea primului film al francizei. Festivalul de la Cannes se încheie anul acesta pe 24 mai. În competiția pentru Palm d'Or figurează și cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu, Fjord, cu Sebastian Stan în rolul principal.
0: Bătaie în toată regula la Milano, în fața unui magazin unde se lansa un ceas. Vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Scena s-a petrecut cu 5 minute înainte ca magazinul să se deschidă. Ceasul atât de râvnit este rezultatul colaborării cu un ceasornicar elvețian din categoria ultralux și a fost pus la vânzare pentru mai puțin de 400 de euro. Cozuri uriașe au fost văzute și la Roma și în alte orașe din întreaga lume. În Franța, sute de oameni care așteptau în timpul nopții au dat năvală la deschiderea magazinelor. În Marea Britanie, la Londra, atmosfera a fost descrisă ca fiind ostilă, cu atacuri și huiduieli, iar peste ocean, la Miami, mii de oameni au invadat un centru comercial declanșând o busculadă. Aglomerația a forțat multe magazine să se închidă sau să nu mai deschidă deloc, să anuleze evenimentul de lansare a ceasului Buclucaș.

0: gotcha.
1: Apar în canalizare, pe strada Pediceanu.
0: Aici, bă.

0: Vremea se va încălzi totuși săptămâna viitoare. Meteorologii vin cu vești bune, inclusiv pentru bucureșteni. Totuși, nu vor lipsi ploile, are prognoza Iuliana Bonț.
1: Bine v-am găsit! Vremea se va încălzi la începutul săptămânii, iar în zona litoralului vor fi până la 25 de grade Celsius. Va ploua torențial pe locuri cu tunete și fulgere prin vest, nord și centru, iar după amiaza și prin restul zonelor. Vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră în sud, sud-vest și centru.

0: Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Stați cu noi, imediat vedem principalele știri ale zilei din sport.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, economistul Ionuț Dumitru.
5: Dacă aceste obiective nu sunt îndeplinite, dacă deficitul nu este redus cu 3%, dacă ANAF constată că n-a reușit să colecteze cât anticipa, dacă creșterea de taxe nu se aduce mai mulți bani la buget,
6: ce se
5: va întâmpla?
6: Sunt mulți de dacă la mijloc. Sperăm că aceste creșteri de taxe și măsurile care s-au luat vor produce efectele scontate. Nu avem motive să ne îndoim în momentul de față, așa cum vedem situația în momentul ăsta, dar înainte de a lua alte măsuri sau de a te gândi la altceva, trebuie să vezi și trebuie să ai totuși o temporizare a măsurilor, că trebuie găsit până la urmă și un echilibru între necesarul de ajustare, pacea politică și socială până la urmă, că și asta e importantă, și nu cred că trebuie să ne grăbim să implementăm măsuri, să stăm în fiecare zi într-o avalanșă de măsuri de ajustare, ci trebuie să dai timp totuși economiei să se adapteze și să vezi efectele care se produc.
5: Vă întreb lucrul ăsta pentru că de undeva, nu știm de unde, în ultimele zile, există întrebarea asta cu TVA-ul la 24-25.
6: Nu știu cine a lansat-o, dar
5: întotdeauna eu n-am auzit-o când se pregătește o măsură, se testează apele. Și de precedenta creștere de TVA, noi știam, pentru că o discutam în spațiu public, cred că cu 6 luni înainte.
6: Păi, eu
5: urmează o creștere de TVA până la 25%?
6: Haideți să nu vindem iluzii. Când ai deficit bugetar de 9% și ceva, care de fapt în realitate probabil că era peste 10%, cu facturi neplătite sau neînregistrate și multe alte lucruri, nu poți să discuți de măsuri miraculoase care să te ducă la 3%, uite așa, de nicăieri, din pământ din iarbă verde, cum s-ar spune. Adică trebuie să iei niște măsuri dure, cu consecințe mari, economice, sociale, politice, care să te readucă într-o zonă de sustenabilitate, un cuvânt foarte pretențios, a finanțelor publice. Dar nu există măsuri miraculoase care să te ducă de la un deficit uriaș la un deficit de 3%. Nu ai cum. Nu există așa ceva. Adică nu, cine crede că, domnule, puteau fi evitate măsurile acestea, vinde iluzii. Nu există o soluție prin care nu faci nimic și deficitul se ajustează pur și simplu. Că am văzut că se acreditează și ideea asta. Domnule, dar nu trebuiau crescute taxele. Ok, și spuneți care era măsura care trebuia luată. Când ai un deficit atât de mare, nu poți să-ți imaginezi ce ai fi putut să faci? Să tai cheltuielile cu cât? Cu 6% din PIB? Ca să te duci în 3% din PIB, că de fapt mai mult de 6% din PIB. Ce cheltuieli tai cu 6% din PIB?
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta cu Claudiu.
0: Digi24 FM.
6: PCSB va avea un alt antrenor la barajul de Conference League. Interimatul lui Lucian Filip se încheie după meciul cu Hermannstadt.
7: Mandatul meu expiră după, sau derogarea expiră după acest meci. Cu siguranță va veni un antrenor cu licență pro. Chiar dacă va veni un antrenor cu licență pro, noi care suntem aici vom rămâne în continuare.
6: Roșalbaștri au ultima repetiție înainte de partida cu FC Botoșan pe terenul celor de la Hermannstadt, echipă care speră să evite retrogradarea directă. CBN-ii ar putea fi mai liniștiți dacă Unirea Slobozia nu va avea licența de a juca în Superliga.
8: Nu mă interesează practic ce se întâmplă la Slobozia. Este o oportunitate fără să fim să fim răi, dar nu depinde de noi, depinde doar de ei, de organizarea lor. Dacă nu vor primi licența, sigur că suntem pregătiți să jucăm și baraj.
6: Obligați la victorie pentru a evita barajul de retrogradare, petroliștii înfruntă Oțelul în ultima etapă din play-out. În sezonul regulat, ambele întâlniri directe s-au încheiat cu remize albe. Oțelul vine la Ploiești fără emoții, în timp ce pentru Petrolul Victoria ar asigura prezența și în următorul sezon din Superliga.
9: Petroliști, avem nevoie de voi!
10: Cu voi în tribună suntem mai puternici!
9: Luptăm împreună pentru Petrolul!
11: Ne vedem luni la meci, lupilor!
6: Ca să scape de baraj, Farul trebuie să învingă deja retrogradata Metaloglobus și să aștepte un pas greșit al ploieștenilor. La egalitate de puncte, ploieștenii ar fi avantajați. Nu au beneficiat de rotunjire după finalul sezonului regulat.
12: Trebuie să jucăm până la capăt. Până la capăt pentru că putem să ieșim cu fruntea sus din această competiție.
10: A fost nebunie la venirea autocarului lui Inter pentru meciul cu Verona. Mii de fani și-au întâmpinat favoriții pe traseu. Pe meața, oaspeții au avut prima ocazie la lovitura de cap a lui Lovrici, dar Ian Zomăr a reușit o paradă excelentă. Prima repriză s-a încheiat cu o dublă ocazie a nerațurilor. Singur cu Motipo, Mkhitaryan a tras direct în portar. Apoi Lautaro a șutat imprecis. Tabela s-a deblocat imediat după pauză. Boni a reluat cu capul în urma unui corner, iar devierea lui Edmundson a fost decisivă, spre bucuria lui Cristi Chivu. După autogol, Lautaro a fost aproape de 2-0. În timp ce Chivu aștepta festivitățile, la oaspeți a intrat Vermeșan, care s-a remarcat imediat cu un șut periculos. Verona a vrut să plece neînvinsă din duelul cu noua campioană și Kieran Bowie a adus egalarea în prelungiri.

cu fanii rivalei Lazio în protest, suporterii Romei au făcut spectacol la derby. Pe teren, Mancini a fost eroul gialorosilor. Fundașul echipei lui Gasperini a deschis scorul în prima repriză. Tot Mancini a punctat pentru 2-0 după pauză din centrarea lui Dybala. Tensiunea nu putea lipsi din derbiul de pe Olimpico. Wesley și Rovella au primit cartonașe roșii după o încăierare în careul gazdelor. Roma-Lazio s-a încheiat 2-0, iar giallorossi au urcat pe loc de UEFA Champions League înaintea ultimei etape, în care vor întâlni Verona în deplasare.

0: A venit în prima ligă după 34 de ani, iar sărbătoarea a pornit imediat după ultimul fluier al meciului cu FC Bihor, scor 1-1. Hunedoara își face deja planuri pentru Superliga.
1: Nu promit nimic, dar e sigur că vom da ultima noastră picătură de energie, ca de fiecare dată, cu limitele noastre, și eu știu că nu sunt perfect, știu ce jucători antrenez, asta le spun și lor, nu ne păcălim, dar muncim.
2: Visai la începutul sezonului să promovezi în prima ligă?
3: Normal, asta mi-am dorit, mă bucur că am reușit să realizăm acest lucru și este nemaipomenit.
0: Fanii Corvinului au făcut noapte albă la Hunedoara.

0: Yannick Sinner nu are rival în circuitul mondial. Sinner l-a învins în ultimul act la Foro Italico pe Casper Ruud cu un dublu 6-4 după o oră și 45 de minute de joc. Victoria a venit la 70 de ani de la ultimul succes al unui italian la ATP Roma.
1: Siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
0: Pentru Sinner a fost al 6-lea turneu Masters la rând câștigat. Atletico Guardes a devenit favorită la câștigarea European Cup la handbal feminin după ce a învins în prima manșă a finale pe Juventa Mihalovce, chiar pe terenul formației din Slovacia. Meciul a fost strâns timp de 40 de minute. La pauză a fost 12-11 pentru jucătoarele spaniole, care s-au desprins apoi la 5 goluri cu 10 minute înainte de final. Gazdele s-au apropiat la un gol, dar nu a fost de ajuns și Atletico Guardes s-a impus cu 24-20. Returul are loc la Pontevedra săptămâna viitoare.
2: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ai deranjat prin umorul tău?
4: Da, și nu-mi cer scuze.
3: Nu-mi cer scuze
4: pentru că eu cred că deranjul ăsta a făcut bine. Pentru că eu cred, nu vreau să mă lau și nici nu vreau să spun că a venit Mesia, nu. Eu cred că uneori a deschis minți, da? E așa cred. Și dacă i-am supărat pe aia care meritau să fie supărați, nu regret treaba asta. Și dacă i-am detronat din anumite poziții pe unii care se credeau mici zeități, nu regret treaba asta, pentru că nu sunt, pentru că noi așa suntem toți niște oameni, ne naștem și la un moment dat dispărem din peisajul, inclusiv media, da? Nu regret toată treaba asta. Eu cred că ceea ce am transmis eu prin ce am făcut de-a lungul carierei mele, dacă prin carieră, să spunem,
3: pentru mine,
4: și am considerat întotdeauna că e ca un joc. E ca un joc în care în fiecare dimineață îmi reașezam piesele pe tablă și încercam să fac niște mutări noi sau să fac niște scheme mai vechi care să funcționeze. N-a fost o problemă de viață și de moarte la mine chestia asta. Am tratat-o întotdeauna ca pe un joc și poate și asta e filozofia mea de viață. Cumva viața e de fapt un joc. Nu e bine să te iei foarte mult în serios. Chiar citeam am citit o treabă, zice, vrei să fii fericit? Nu mai fi trist.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Mai poți face umor de calitate la televizor, astfel încât să atragi și să fii un concurent veritabil pentru online?
4: Da, dar este dificil. Este dificil pentru că online nu are avantajul să fie cumva live, da? Să fie în același timp, să fie mai aproape și oamenii în momentul ăsta țin foarte mult la timpul lor, știi? Dacă tu vii cu o emisiune, să zicem, săptămânală de umor sau de orice vrei tu, satiră, de exemplu, după o săptămână, după ce s-a întâmplat ceva, toată lumea a văzut toate glumele posibile pe internet. Și atunci mai vii tu, trebuie să faci ceva extrem de tare, de simpatic, sau să fie total diferit de ceea ce au făcut ceilalți, ca să te urmărească lumea. Dar e greu momentul ăsta, cred eu, pentru că s-a și segmentat piața, ca atenția a multor oameni s-a nișat cumva. Oamenii au început să-și extragă informațiile cele pe care le vor, de care sunt interesați. nu mai vor toți să se uite, să zicem, la accidente sau să se uite la o discuție politică sau să se uite la niște sketch-uri. Na, paleta e largă. Vor să-și extragă fiecare și de-aia fiecare urmărește pe pagina lui sau pe canalele astea de informare media, da, online, da? Urmăresc anumite persoane sau anumite, eu știu, informații.
3: E cumva mai multă cenzură? Vezi mai multă cenzură la televizor, în acest mediu, față de online, acolo unde ai libertate totală?
4: Păi să nu uităm că cea mai mare cenzură a fost în perioada de dinainte de Revoluție și atunci era greu să strecore o șopârliță, deși erau programe de revelion cu șopârlițe în ele. Cine era atent putea să...
3: Era un fel de cenzură atunci, dar
4: nu
3: astăzi...
4: Nu era un fel, era o cenzură. Acum este cenzura de două tipuri. Există și cenzura postului, pentru că, să fim serioși, toate sunt într-un fel sau altul orientate
3: într-un
4: fel.
3: Își păstrează
4: linia,
3: da, sau...
4: Da, ceea ce e normal. Da. E exact aceea nișare de care vorbim, da. Se adresează publicului. Posturile generaliste merg foarte greu în momentul ăsta și se și vede ca audiență. Pentru că e greu să împaci toată lumea, știi? Dacă vrei să faci un post, să spunem, specific pe vârstă, nu a apărut așa ceva în România. Să zicem un post pentru generația Z sau generația boomerilor, da? Fă cu artiști iubiți de atunci, cu emisiuni care seamănă cu alea. Nu sunt, nu există așa ceva. Se face un amalgam, cum e și la, să spunem, televiziunea națională și de-aia nici nu au audiență. Sunt televiziuni informative, unde lumea își ia informația de acolo. Unele sunt curate, unele sunt cât de cât balansate, adică nu sunt balansate într-o parte sau alta, echidistante, altele sunt clar niște goarne, pentru că nu fiecare trebuie să aibă o portavoce, fiecare sponsor sau fiecare om care face o chestie de asta.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
6: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Bună ziua, bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este fostul lider liberal Ludovic Orban. Bun găsit, domnule Orban, și mulțumim că ați...
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Domnule Orban.
2: Bună ziua.
0: O săptămână extrem de tensionată, cu o moțiune de cenzură care a dus la dărâmarea guvernului condus de Ilie Bolojan. Toți cei de acasă cred că știu deja contextul. Emisiunea se difuzează, întâlnirea noastră are loc la jumătatea săptămânii, atunci când președintele Nicușor Dan a chemat la discuții informale o parte din partidele parlamentare pentru a stabili ce urmează, teoretic. Nu știm foarte clar în acest moment ce vrea să stabilească șeful statului. Domnule Orban, întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
1: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritate parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională, deci, practic, două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernare. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
2: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
1: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru investirea guvernului.
2: Da.
1: Poate să reușească sau poate să eșueze.
2: Exact, sunt două variante.
1: Pentru că una este să
2: care
1: adun
2: este
1: voturi,
2: mai probabilă?
1: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
2: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că...
1: Din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan răzbate dorința de a reface coaliția.
2: Asta nu se poate în momentul ăsta.
1: Ori asta nu se poate. Păi chiar, acum vă spun sincer, mi s-a părut deplasată și ruptă de realitate declarația de ieri de la ora 18. Când vorbea de stați liniștiți, calm, că se va...
2: Declarația era făcută înainte de ședința liberalilor.
1: Nu. Și deja a apărut pe surse din ședința liberalilor că s-a votat 37-10 ca Partidul Național Liberal să nu mai guverneze cu PSD. Și să stea în opoziție și USR-ul a luat decizia în unanimitate să nu mai guverneze cu PSD. Deci el avea aceste informații la momentul la care a făcut declarații de presă.
2: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR

0: contează într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
1: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
0: Cu siguranță se bazau, doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dă jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușelul înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD. Așa
1: deci
0: ceva?
1: Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
0: Acum pot să spun asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
2: Domnule Orban,
1: o secundă. Unde s-a gripat planul ăsta? De ce nu a mers?
0: Pentru că
1: toată lumea avea siguranța că el va merge ca uns.
0: Cum să-ți imaginezi? Acum hai să fim serioși, da? Se formează o coaliție, așa cum se formează. Să ne aducem aminte că Nicușor Dan a fost nașul acestei coaliții. Da. Pentru că o mare parte dintre discuțiile și negocierile care s-au făcut pentru realizarea acestei coaliții, pentru protocolul de organizare și funcționare al coaliției și pentru programul de guvernare s-au făcut la Cotroceni după alegerea lui Nicușor Dan ca președinte. Deci Nicușor Dan a fost un fel de naș al coaliției. S-a format această coaliție care are un program de guvernare, avea un program de guvernare, avea niște reguli după care trebuia să funcționeze. Ori din 15 octombrie PSD a violat sistematic prevederile protocolului și a început să acționeze împotriva programului de guvernare, făcând niște lucruri inadmisibile într-o coaliție. Totul culminând cu depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului, în care au rămas toți partenerii din cadrul coaliției respective. Păi cine își imaginează că atunci când un partid politic din parte într-o coaliție, partener, devine inamic politic și dărâmă guvernul, se poate reface o coaliție? Nu se poate, asta nu se poate. Nu există nicio lume democratică din lumea asta, nu există situația asta. PSD a declanșat războiul împotriva PNL-ului, USR și UDMR prin depunerea moțiunii de cenzură și este perfect normal ca nici PNL, nici USR să nu mai vrea să guverneze cu PSD pentru că nu mai pot să aibă încredere în ei.
2: Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
0: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? De altfel, ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștri aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea,

0: Impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidență, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil, pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan, în nici 24 de ore, a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției, acuzat de plagiat, avocatul PSD.
1: Domnul Orban, vă opresc doar o secundă.
0: Da.
1: Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
0: Cât i-am fost
1: președintelui Nicușor Dan?
0: Până data de cât?
1: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
0: Am fost până la, dumneavoastră, până la 10 noiembrie.
1: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR? Sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
0: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să fie mai... să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de Ministrul Justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
1: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
0: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizat alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipate și vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
1: Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
0: Cu siguranță.
1: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
0: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând curții constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
1: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
0: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
2: Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă, de la 12:30 la Digi24.
3: Ca să știi cine... Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
4: Radio Digi24 FM.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Ne spunea domnule Orban înainte de pauză că, din punct de vedere constituțional, domnul Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier. Vi s-a întâmplat dumneavoastră cu un pas între cele două guverne, o altă nominalizare.
0: Sigur că da.
1: Care însă să nici
0: deci,
1: nu ajungă
0: exact
1: la
0: așa s-a întâmplat. Florin Câțu a fost desemnat de președinte, s-a retras cu un sfert de oră și a doua nominalizare a fost în persoana mea, iar guvernul Orban a fost investit.
1: Deci există un precedent constituțional.
0: Sigur că da.
1: Întrebarea însă va face domnul Nicu Șordan acești pași?
0: În primul rând, sfatul care îl dau președintele Nicu Șordan este să găsească o soluție cât mai rapidă la criză. Orice tragere de timp, orice întârziere, orice tergiversare a unei soluții este mai rea decât a găsi o soluție care poate nu-i convine președintelui, dar e o soluție care iese cu ochiul liber. Și acum mai sunt cinstiți. Deci prima soluție este refacerea coaliției de guvernare. Pe părerea mea nu este posibilă. Pentru că eu nu pot să cred că Partidul Național Liberal și Uniunea Salvează România au hotărât ieri, practic aproape în unanimitate, sau oricum cu largă majoritate, să nu mai facă guvern cu PSD și Nicușor Dan să aibă puterea de convingere de a determina Partidul Național Liberal și USR să refacă coaliția de guvernare cu PSD. Plus că nu are logică politică. PSD a fost agresor, oricât a zis el că l-au atacat numai pe Bolojan. A fost un atac sistematic împotriva partenerilor de coaliție. Pentru că Bolojan nu era premier venit de pe lună, premier tehnocrat. Bolojan era președintele și este președintele Partidului Național Liberal. Atunci când ataci președintele Partidului Național Liberal, tu practic agresezi. Moțiunea de cenzură a fost un atac împotriva PNL, USR, UDMR, formațiunile politice care au rămas la guvernare. Deci, după părerea mea, refacerea coaliției de guvernare este imposibilă, pentru că nu mai poți să ai încredere în PSD. Acum hai să vorbim limpede. Dom'le, te duci la guvernare atunci când ai un program pe care poți să-l pui în practică. Program pe care tu l-ai făcut și te-ai dus în fața oamenilor ca să-ți acorde încredere. Nu poți să guvernezi numai ca să aibă funcții și sinecuri clientela de partid. Guvernezi pentru a atinge obiective. Asta a făcut Bolojan, da? Cu niște asumări pe care nu le-am văzut la niciun alt lider politic. Adică el s-a dus cu asumarea răspunderii personale pe toate măsurile impopulare. Și a luat pe el, pe persoană fizică, tot capitalul de antipatie și de nemulțumire generat de măsurile obligatorii pe care trebuia să le ia în acest context. Ori, în aceste condiții, nu poți să te duci la guvernare cu un partener care nu e sigur că peste 5 minute nu-ți bagă cuțitul în spate sau că te înjură, se apucă iară să te înjure că așa, așa de bine la publicul PSD sau la electoratul de asta. După părerea mea, nu e posibil. Asta e o posibilitate. Uh-huh. A doua posibilitate, dai mandat PSD, cum e și logic. PSD e partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. În cadrul consultărilor, el are să spun, chiar dacă nu e obligat președintele să desemneze un premier din partea partidului, e obligat numai dacă are majoritatea absolută, 50% plus 1. Dar, evident, spiritul Constituției este ca prima oară să aibă un cuvânt mai greu de spus cel care are cel mai mare număr de parlamentari, care e partidul PSD. Îi dai mandat PSD-ului și repede trebuie făcută chestiunea asta, să-l vedem, e în stare sau nu e în stare. Se ducă să facă curte la PNL, poate un premier PSD îl convinge PNL-ul și USR-ul să se ducă la guvernare. Glumesc, vă dați seama.
6: Dar nu ar putea să țină un vot de încredere, de investitură din partea PNL și PSD? PNL și USR?
0: Cum să voteze un guvern PSD?
6: Da.
0: Glumiți.
6: Exclus. Tu mi-ați dat jos guvernul? Haideți să vă vedem la muncă, la treabă.
0: Păi nu, PNL și USR nu au cum să voteze un guvern PSD. Hai să fim serioși. PSD trebuie să-și caute voturile alături de cei pe care i-au adus în cadrul moțiunii de cenzură să voteze moțiunea de cenzură. Acolo trebuie să-și caute voturile. Nu la PNL, nu la USR. Pentru că este exclus ca Partidul Național Liberal și ca USR să voteze un guvern PSD. Deci încă atât spun. Are cel mai mare număr de parlamentari. Ei au dat jos guvernul. Au demonstrat că pot să adune un număr de parlamentari mai mare decât jumătate plus 1. Deci ei trebuie ei au provocat criza, ei trebuie să rezolve criza.
6: E destul de limpede scenariul pe care l-ați deschis dumneavoastră.
0: Scenariu încă atât este făcut. Că iubesc eu pe PSD și că îmi doresc ca PSD-ul să guverneze România. Eu nu-mi doresc. Eu îmi doresc ca PSD-ul să fie scos definitiv de la butoanele puterii. Să fie depesedizată administrația, companiile de stat și așa mai departe. Pe de altă parte, în situația asta politică, bă, băieți, ați fost... Acum fac o paranteză. Dom'le, să provoci o criză politică într-un astfel de... Nu putea exista un moment mai nepotrivit să declanșezi o criză politică. Exact. Dom'le, este irresponsabilitate totală față de
6: oameni. Oare ei își doresc să ajungă la guvernare acum? Pentru că situația nu este cea mai fericită din punct de vedere economic. Trebuie să iei niște măsuri a la Bolojan în perioada următoare. Vedeți un PSD-ist, un premier de la PSD să ia măsurile astea în perioada care vine?
0: Păi dacă a dat jos guvernul, să-și asume răspunderea guvernării. Iar dacă nu e capabil să formeze guvernul, să lase în continuare un guvern care vrea să facă reforme, un guvern care vrea să adopte măsurile necesare pentru România, un guvern care vrea să modernizeze, să dezvolte țara asta, care nu poate fi format decât de PNL, USR și UDMR. Dar întâi trebuie să demonstrezi că ei fie nu vor să-și asume răspunderea guvernării, fie nu sunt capabili să adune o majoritate parlamentară pentru a asigura guvernare. Și am să vă spun că am analizat destul de mult varianta asta cu premier PSD. Probabilitatea ca PSD să obțină o majoritate parlamentară nu este foarte mare. Pentru că sunt mulți factori. În primul rând, Aur a spus că votează un guvern numai dacă este parte din guvern. Chiar dacă a semnat moțiunea de cenzură alături de PSD, chiar dacă au spus că și-ar asuma guvernarea, au spus că nu votează un guvern decât dacă ei sunt parte și, atenție, dacă propun premierul în persoana lui Călin Georgescu. Sigur, aici fac o paranteză. Asta cu marota cu Călin Georgescu nu e că îl iubește Simion sau cineva din Aur pe Călin Georgescu. Nu, Călin Georgescu e posesorul unui sprijin popular semnificativ și marketing electoral, cu marketing politic, cum a spus chiar Simion, și ei folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că nu are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu să-i țină aproape de Aur. Ăsta e singurul obiectiv pe care îl urmăresc. Ei pun și condiția asta. După aia, hai să zicem că intră Aur la guvernare, acceptă un premier PSD. Deși iar e discutabil. Aur, partidul antisistem, care se legitimează cu un discurs antisistem, să facă guvern cu partidul sistem, cu esența sistemului, partidul care reprezintă, de fapt, sistemul, partidul stat. E anus contra naturii. După aceea, chiar dacă se zic că Aur s-ar duce, eu mă îndoiesc că alte partide din bazinul ăsta ciudat, nefrecventabil, gen SOS, pot, ar susține un guvern în care Aur este parte. Dimpotrivă, i-ar încerca cumva să profite de o discreditare a Aur ca să capitalizeze pentru formațiunile lor politice și mai degrabă ar vota împotriva unui guvern PSD. Putem discuta mult pe tema asta. Sigur, mai sunt parlamentarii, să le zicem așa, de târguit, parlamentarii fără stăpân, parlamentarii care se vând pe două joburi sau pe o promisiune de nou mandat. Dar e un număr limitat și din parlamentarii ăștia. Deci posibilitatea PSD-ului de a genera o majoritate parlamentară pentru realizarea unui guvern, din punctul meu de vedere, nu e foarte mare.
1: Vă propun să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă, continuăm discuția.
4: Digi24 FM.
7: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
2: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
7: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
8: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
7: Emisiune susținută de Digi România.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta, continuă. Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Domnule Orban, a greșit Ilie Bolojan că nu s-a concentrat și pe Partidul Național Liberal? În mai multe momente a avut parte de o poziție puternică. Ultima, numai departe de ziua
0: Măsurile cele mai importante trebuie să reiei cât încă ești foarte popular și cât încă ești legitimat de votul de la Congres. Acum hai să o luăm de la capăt. Iohannis a făcut tot ce este posibil ca să mă elimine pe mine din fruntea PNL, ca să readucă PSD-ul la putere. A impus o echipă de conducere cu un președinte care nu avea nicio legătură cu Partidul Național Liberal. Și o echipă obedientă care au dus Partidul în gard. Ciuc a luat 8,1% în alegerile prezidențiale. Favoritul lui Iohannis și președintele Partidului Național Liberal, umilință. Dacă Ilie Bolojan nu ar fi acceptat să preia conducerea partidului, după primul tur al alegerilor prezidențiale, Partidul Național Liberal ar fi scris cu o cifră. Faptul că Bolojan a acceptat să salveze partidul, să-și pună personalitatea și încrederea de care se bucura în slujba obiectivului de a readuce cât de cât Partidul Național Liberal la un scor relevant, se datorează strict lui Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a salvat o dată partidul și a doua oară a fost ales la Congres, plus până la urmă s-a decis să fie investit ca prim-ministru în cadrul acestei coaliții. Ar trebui să aibă un echilibru un pic mai mare între exercitarea funcției guvernamentale și leadership-ul politic, pentru că avea o perioadă de 2-3 luni de grație în care trebuia să ia niște măsuri, cum e, de exemplu, o măsură care e absolut normală. Demiterea președinților de filiale care au obținut cele mai slabe rezultate la alegerile parlamentare. Asta nu e o chestiune că Bolojan are ceva cu oamenii respectivi, ci este o lipsă de performanță, pentru că e evident că trebuie să schimbă acolo unde nu există performanță politică și electorală, unde leadership-ul este slab. Asta e o șansă de a relansa partidul în județele și în sectoarele respective. Asta trebuia să o facă imediat. Când a făcut-o, era deja, se conturase cât de cât un nucleu de opoziție. Ori acolo, că ați demis niște precedințe, îți trebuie majoritate calificată de 2/3 din numărul de membri ai Biroului Politic Național. Da, acum nu se mai poate întoarce timpul în loc. Acum are timp să ocupe de Partidul Național Liberal. Acum va fi doar președintele Partidului Național Liberal.
6: Ce schimbări ar trebui să facă Ilie Bolojan în perioada următoare? Pentru că dumneavoastră ați fost președinte la partid și cunoașteți
0: oamenii. O modificare a statutului, o democratizare, altă structură a carierei în care să nu mai domine toate combinații, să existe practic posibilitatea ca orice carieră în Partidul Național Liberal să desfășoare pe bază de muncă, rezultate, cum este normal și firesc. E nevoie, evident, de schimbări în structura de conducere, iar din punctul meu de vedere, eu în locul lui Ilie Bolojan, după acest moment, aș face un nou congres.
6: Veți face parte din această echipă, pentru că dumneavoastră cunoașteți foarte bine și conducerea PNL, și liderii de filiale.
0: Deci eu am anunțat în numele colegilor mei liberali din Forța Dreptei că suntem deschiși și mâine să începem discuțiile pentru reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în Partidul Național Liberal. Acum mingea nu este la noi.
6: Voiam să vă mai întreb un lucru. Ilie Bolojan a obținut un vot 50 pentru 4 abțineri ca PNL să meargă în opoziție.
0: Primul vot e mai aproape de realitate, că primul vot a fost 37-10.
6: Necolaborarea cu PSD. Primul vot a fost pe ruperea colaborării cu PSD.
0: Primul vot a fost pe respectarea deciziei,
6: exact.
0: Menținerea deciziei care a fost luată în ședința de Birou Politic Național cu o săptămână înainte.
6: Ilie Bolojan poate să construiască...
0: Dar raportul ăla de forță e mai aproape,
6: e mai aproape de ce se întâmplă în
0: realitate. Da. Pentru că au plecat din sală unii și unii n-au votat.
6: Există o variantă ca Ilie Bolojan să construiască din opoziție, da? O alternativă pentru 2028 și cum vedeți această alianță electorală PNL, USR și alte partide de din
0: ce,
6: zona
0: pe
6: de
0: dacă mă întrebați pe mine ce-mi doresc, eu îmi doresc ca PSD să eșueze în formarea guvernului și guvernarea să fie asigurată în continuare de un guvern PNL-USR-UDMR. Așa este bine pentru țară. Și ăsta este un semnal extrem de puternic care va fi transmis nu numai către opinia publică internă, ci către toți partenerii noștri politici, economici, financiari pe care avem. Ar fi un plus de imagine extraordinar. Dacă mă întrebați pe mine ce-mi doresc, sigur că dacă nu se va întâmpla treaba asta și Partidul Național Liberal va rămâne în opoziție, sunt convins că Bolojan, care este un constructor, va avea inteligența să genereze o strategie de creare a unei alternative care să aibă șanse să câștige alegerile. N-am nicio îndoială în privința asta.
6: De la putere va fi mai greu.
0: Sigur, de la putere e mai greu, dar eu zic ce cred că e mai bine pentru România, pentru că o guvernare PSD au riscă să ne bage inclusiv în incapacitate de plată. Vă dau scris de acum, e posibil ca agențiile de rating să ne bage pe junk, e posibil ca până la urmă să fim nevoiți să apelăm la Fondul Monetar Internațional, că altfel nu putem salva, nu putem asigura finanțarea datoriei publice. Adică e posibil să fie niște consecințe extrem de negative, dar pe de altă parte oamenii trebuie să înțeleagă că ăsta este... Dacă cineva este irresponsabil, dacă cineva declanșează o astfel de criză politică, trebuie să-și asume răspunderea rezolvării unei astfel de crize politice.
1: Am ajuns, domnule Orban, în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm, Florin.
6: Domnule Orban, întrebarea numărul 1. De cine ascultă Nicușor Dan?
0: Nu știu.
6: Ascultă de cineva?
0: Personal nu cred. Chiar dacă este influențat de unii sau de alții, e influențat fără ca el să vrea să fie influențat.
6: Cine sunt unii și cine sunt alții?
0: Cine trăiește pe preajma lui? Cine are interacțiuni cu el? Cine este abil să strecoare idei și percepții în mintea președintelui?
6: Din ce zone sunt oamenii aceștia?
0: Cu siguranță și din zona serviciilor.
6: Întrebarea...
0: Așa, ca să vă dau un titlu, mi se pare că am împachetat, domnul președinte.
6: Împachetat.
0: De altfel, faptul că n-ai schimbat nimic în zona serviciilor, și bine mersi cu Ionescu, prim adjunctul pus acum 10 ani de Helvig, ești bine mersi cu Pahonțu, ești bine mersi cu ăsta, cum îl cheamă, de la SIE, care trebuia demis instant, încă din primul moment, Gabriel...
6: Vlase.
0: Da.
6: Întrebarea numărul 2. Este Nicușor Dan președintele unui singur mandat?
0: Asta nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare, dar ce pot să vă spun că nu există niciun alt președinte care să fi căzut în încrederea populației atât de tare cum a căzut Nicușor Dan. Iar partea cea mai proastă este că pare că nu înțelege un lucru elementar în politică. Când exerciți o funcție publică, trebuie să o exerciți în baza a ceea ce ai promis că faci și respectând așteptările celor care te-au susținut.
6: De curiozitate, domnule Orban, că multă lume se întreabă ce s-a întâmplat lui Nicușor Dan în acest prim an de mandat, când s-a petrecut switch-ul ăsta?
0: Nu pot să vă spun, eu n-am văzut această față a lui Nicușor Dan, îl cunosc de ceva timp, n-aș fi crezut că poate să aibă o asemenea involuție. Sincer vă spun. Mi se pare că e rupt de realitate, mi se pare că nu percepe. E suficient numai să intri odată pe rețelele de socializare, să urmărești ce postări au cei care, eu asta aș face, cei care m-au susținut. El, dacă ar face lucrul ăsta, ar afla adevărul, brusc. Nu trebuie, dar el se ferește să afle adevărul. Dacă adevărul e incomod, preferă să nu știe adevărul și preferă să trăiască confortabil într-o lume interioară sau într-o lume care este creată de apropiații lui.
6: E izolat?
0: Ruperea de realitate.
6: E capturat?
0: Asta e ruperea de realitate. Asta e principalul lucru care i s-a întâmplat.
6: Întrebarea numărul 3. De unde fascinația unora dintre colegii dumneavoastră liberali față de PSD?
0: Am să vă dau un exemplu la domnul Tuma. La Ilfov s-a convenit ca prefectul să fie propus de PSD, susținut de PSD. Când PSD a anunțat că se retrage de la guvernare, că depune moțiunea de cenzură, S-a decis ca prefecții PSD să fie înlăturați. Ca să rămână în funcție prefectul, prefectul a zis că nu mai e susținut de PSD, ci e susținut de PNL. Cum e posibil ca și PNL și PSD, de fapt, să sprijine același prefect? Asta e așa, o dovadă de bună înțelegere. Fiind prefectura, fiind totuși o instituție importantă la nivelul unui județ. Așa că dacă și domnul Tuma ca președinte PNL și cine e președinte la Ilfov, nici nu știu cine e președinte la PSD, au fost mulțumiți de aceeași persoană, înseamnă că ei se înțeleg foarte bine.
6: Întrebarea numărul...
0: Sunt niște legături anterioare. În mare parte sunt niște legături anterioare. Acum, hai să fim serioși. Coaliția de guvernare cu PSD e a treia, să spun, formă de colaborare cu PSD-ul. Prima a fost USL-ul, impus de Antonescu, în care deja s-au format niște relații în perioada USL-ului. Că atunci când Antonescu a decis să rupă USL-ul, să treacă Partidul Național Liberal în opoziție, sunt destui care au suferit și au plâns după alianța cu PSD-ul. Apoi a fost USL-ul 2, impus de Iohannis, după practic alungarea mea cu tot statul de drept din fruntea PNL, care și acea decizie s-a petrecut cu implicări de diferite feluri și și ea, general, la rândul ei, niște colaborări subterane și interese comune care s-au dezvoltat în această colaborare, cel mai multe nu interese politice, ci de altă natură. Și evident că și în colaborarea asta sunt unii care au continuat. S-a creat, așa să spun, un grup de oameni. În plus, aici mai intervine, în mod obiectiv, intervine și o anumită obișnuință. După părerea mea, Partidul Național Liberal e la putere de prea mult timp. Și foarte mulți oameni s-au obișnuit să fie la putere și să aibă funcții, să obțină venituri, nu de pe piața muncii sau din meseria lor sau din asta, ci din pozițiile publice pe care le ocupă și le place tare mult la guvernare. Ori, decizia de a trece în opoziție este o decizie care, în mod evident, pentru cei care s-au obișnuit să aibă beneficii de pe urma guvernării, nu vor mai avea aceste beneficii.
6: Întrebarea numărul 4, Ilie Bolojan sau Nicu Șordan? Pe cine ați pune ștampila la viitoarele prezidențiale?
0: Categoric, Ilie Bolojan. Dacă va candida, dar Ilie Bolojan a spus că nu vrea să candideze.
6: Să vedem. Întrebarea numărul 5, ce mai face Klaus Iohannis?
0: Nu știu.
6: N-ați mai auzit nimic despre fostul președinte?
0: Nu.
6: Întrebarea numărul 6, de ce nu a pus încă președintele șefii la servicii?
0: Pentru că probabil este mulțumit de colaborarea cu cei pe care i-are în funcție. N-avea nicio opoziție politică, nu trebuia să negociez, că PNL și USR nu i-au pus niciodată niciun fel de problemă în discuțiile astea. Singura problemă putea să o pună PSD-ul. Cu PSD-ul s-a înțeles foarte bine, așa cum a numit procurorii nici 24 de ore selectați de Marinescu, de ministrul justiției PSD, putea foarte bine să rezolve și problema șefilor de servici. Nu. Probabil se înțelege foarte bine cu cei care sunt în funcție astăzi.
6: Întrebarea numărul 7. Ce partid nou lipsește în România?
0: Eu nu cred că lipsește niciun partid nou în România. Eu cred că este nevoie de o implicare mult mai mare din partea oamenilor bine pregătiți, oamenilor cu cariere, oamenilor serioși în viața publică. Pentru că dacă oamenii de calitate nu se implică în viața publică, rezultatul va fi că ajung în funcție publică oameni insuficient pregătiți, oameni insuficient de, fără o osatură morală necesară pentru exercitarea funcțiilor publice. Deci e nevoie de o implicare mai largă a oamenilor valoroși în viața publică.
6: Întrebarea numărul 8, câte cutii de pantofi aveți acasă?
0: Da, cred că am vreo 4-5 cutii de pantofi, deși eu folosesc o pereche de pantofi din cauza conformației, greu mă obișnuiesc cu un pantof și îl folosesc până se distruge.
6: Și în cutiile de pantofi ce țineți?
0: Pantofi ce se ține în cutiile? Da, am înțeles întrebarea, că nu sunt...
6: Întrebarea numărul 9. Cel mai bun ministru PSD-ist din guvernul Bolojan a fost?
0: Eu am fost surprins plăcut de domnul Rogobeț.
6: Și întrebarea numărul 10. Va trece România printr-o guvernare suveranistă?
0: Sper că nu.
6: Mulțumesc.
0: Deci aici e mult de discutat ce e suveranism. Asta e o prostie, toată etichetele astea care se folosesc, n-au nicio legătură cu teoria politică și cu... O guvernare naționalistă, dacă spuneți, sper că nu. Sau chiar dacă, acum eu vă spun sincer, mai bine intră acum ori la guvernare cu PSD-ul, ca să se vindece odată publicul ăsta care caută soluții extreme, să vadă că și ei sunt parte din sistem, să vadă că nu au soluții miracol, să vadă că nu sunt capabili de fapt să guverneze, poate se trezește și în sfârșit o să renunțe la iluzii și la falși idoli care sunt fabricați pe rețele de socializare de manipulatori foarte bine percepuți.
6: Mulțumesc!
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
4: Digi24 FM.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, cu Claudiu Vândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors finalul discuției de astăzi, invitatul zilei Ludovic Orban. Domnule Orban, faceți politică de mult, ați participat sau asistat, cred că mai mult participat, la nenumărate discuții, negocieri, moțiuni, comploturi, faceri de alianțe, desfaceri de alianțe. Dacă ar fi obiectiv, didactic, să analizați această mișcare politică a Partidului Social Democrat și AUR cu moțiunea de cenzură, ce concluzie ați trage? Se pricep sau nu?
0: Nu. Nici unul, nici celălalt. Pentru că, după părerea mea, atât PSD cât și AUR au de pierdut. Nu știu de ce au luat aceste decizii, pentru că nu există nicio explicație rațională apropo de o strategie ulterioară, că se vede că nu s-a gândit niciun pas ulterior. Sau dacă s-a gândit, ei nu spun public ce se întâmplă. Pentru că dacă spuneau, da, domnule, vrem să ne asumăm guvernarea. Păi bă, băieți, de-aia ați băgat moțiune de cenzură, că stai nemulțumiți de guvernul de centru-dreapta, cu măsurile care au fost luate și vreți voi să guvernați cu măsuri de stânga. Era o logică, n-au nicio logică. Plus nu se vede, nu se întrevede niciun proiect comun între cele două partide. Sincer, eu nici nu înțeleg ce l-a determinat pe Simion să se asocieze cu PSD-ul și ce a determinat pe PSD să se asocieze cu AUR. Pentru că, și aici un lucru foarte important de spus, puteați depune PSD moțiunea să voteze AUR moțiunea PSD. Puteați depune AUR moțiunea, că e partid de opoziție, și PSD să voteze moțiunea AUR. Să facă lobby și la ceilalți parlamentari cum a făcut lobby. Nu, i-au luat decizia să depună moțiunea împreună. Greu de înțeles. Pentru că AUR pierde din încredere în simpatizanții AUR, care sunt categoric anti-PSD, 86% dintre alegătorii AUR, chiar dacă provin în mare parte dintre votanții PSD, sunt anti-PSD și consideră PSD un partid corupt, un partid de sistem. Și PSD are de pierdut prin asocierea cu un partid nefrecventabil sau foarte puțin frecventabil. Nu înțeleg ce a determinat să facă și nu înțeleg ce plan au.
1: O să vedem. Situația e în evoluție. Mulțumim
0: sau
1: pentru
0: poate
1: analiză.
0: Că au fost ajutați amândoi.
1: Mulțumim pentru analiza de astăzi. Ne uităm cu atenție. Mulțumesc, Florin, doamnelor, domnilor. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. În momentul în care creștea barilul săptămânile trecute, ba chiar atinsese niște cote record, imediat vedeam la pompă crescând prețul.
3: Dar nu a fost chiar imediat, a fost puțin mai lent. A fost. Și așa
2: în
3: cum
2: fiecare zi 10, 15, 20, 30 de bani. Când scade, de ce nu vedem la fel de repede?
3: Pentru că nu observăm. Se întâmplă, dar nu observăm.
2: Credeți?
3: Da.
2: ANAF, spre exemplu, a observat câteva lanțuri de benzinării care au crescut artificial și speculativ prețurile. E ceea ce spune astăzi.
3: Da, să vedem.
2: Să nu excludem și această...
3: Nu trebuie să... Întotdeauna într-o economie, dacă apar anumite situații de criză, există binevoitori care încearcă să obțină profituri pe seama crizei. Nu se întâmplă pentru prima oară la noi, nu se întâmplă pentru prima oară acum. Asta se va întâmpla mereu. Ori de câte ori apare o criză, economia de piață are vulnerabilitățile ei. Iar una din vulnerabilități este asta, că în momente de criză suprareacționează.
4: Domnule Rădulescu, credeți că în această perioadă Ilie Bolojan, premierul României, s-a bucurat că intră mai mulți bani la buget și are bani să cârpească deficitul?
3: Nu, categoric nu. Categoric nu.
4: Că totuși sunt prețuri mai mari, accize mai mari, TVA
3: nu,
4: accize mai mari, nu mai TVA.
3: Nu. Accize mai mari nu sunt, că accizele sunt...
4: Nu, accizele sunt aceleași, sunt dar în valoare... Aceleași.
3: Nu, nici în valoare nu sunt mai mari, pentru că acciza este o sumă pe tona de...
4: Exact.
3: Sau pe, deci este per litru, cum ar veni.
4: Per litru, da.
3: Nu se modifică acciza, dar se modifică TVA-ul ca urmare a faptului că a crescut prețul. Nu cred că a avut timp să se bucure pentru chestia asta, pentru că am convingerea că a întrevăzut din prima secundă cât de puternice vor fi presiunile ca statul să acționeze în așa fel încât toată presiunea să fie mutată dinspre consumator înspre bugetul statului. Și ea s-a produs această presiune la care nu a cedat guvernul și bine a făcut.
4: Inițial.
3: Nici până acum nu a cedat. Ceea ce a făcut a fost ca o parte a poverii să fie eliminată de acolo și anume pentru cei care consumă motorină și cealaltă măsură de limitare a adaosului comercial la nivelul mediu din anii anteriori, care de asemenea a avut un impact pozitiv. Au fost câțiva zeci de bani care s-a ieftinit benzina când a apărut chestiunea aceasta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Ce le spuneți celor care zic așa, și ce dacă a crescut deficitul? Deficitul este o chestie așa abstractă. Mie mi-a crescut ciolacul pensia.
3: Da, numai că a crescut pensia pe bani împrumutați. Și banii împrumutați au venit deja avem acest 3% de plătit în anul acesta și a crescut pensia, dar n-a mai rămas bani pentru 2025, nu mai rămân bani pentru 2026 și să vedem ce mai se întâmplă după aceasta. Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani. Vor ieși la pensie de creței. Și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte, de oameni care ies din perioada activă a vieții, și atunci vom avea o povară în plus, pentru că vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii.
4: Și cum rezolvăm?
3: Va fi foarte greu. Va fi foarte greu. Eu, după părerea mea,
4: este atât de greu, pentru că bugetul de pensii se cârpește cu bani de la bugetul...
3: Exact. După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă, dar din câte observ, nu pare să se miște ceva în acest sens în țara noastră.
4: Creșterea vârstei de pensionare?
3: Nu. Reducerea administrației publice. Am citit că vecinii noștri, Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială cu obiectivul de a reduce puternic costurile în sectorul public. Noi trebuie să facem același lucru dacă vrem să supraviețuim într-un mod decent.
4: Știți că teoretic toată lumea susține asta.
3: Nu, nu susține nimeni.
4: Practic, nu susține nimeni.
3: Deocamdată nu susține
4: nimeni.
3: Pentru
4: că cei care trebuie să facă această reformă, nu, sunt direct interesați de menținerea unei administrații cât mai stufoase.
3: Exact, exact, exact.
4: Credeți că se va face în România așa ceva?
3: Există două direcții în care putem să mergem. Mergem în direcția în care facem o reformă în acest domeniu și atunci economia își va reveni la un moment dat. Mai puternic sau mai puțin puternic. Să știți că, de exemplu, anul acesta, probabil că nu o să ajungem cu inflația, cum ziceam, la 4%. Pentru că, așa cum ziceam, ce se întâmplă în Golf are un impact mondial foarte serios. Dar aștept totuși ca inflația să coboare mult față de peste 9% cât e acum și să ajungă undeva către poate 5%.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Întrebarea numărul 8. Ce i-ar spune unui nostalgic despre rația de benzină din comunism?
3: Eu mi-amintesc că nu numai de rația de benzină din vremea aceea, când eu nu aveam mașină. Și nici nu puneam problema să am mașină din cauza că eram suficient de sărac încât să abia să ne ducem zilele eu și familia mea, copiii mici. Deci nu puneam problema mașinii oricum. Dar îmi aduc aminte de vremurile când într-o zi a nins în București, în aceeași noapte a fost interzisă circulația în toată țara pentru că a nins în noaptea respectivă în București și cred că 3 săptămâni sau o lună circulația a fost oprită complet în toată țara, iar cred că de a doua sau de a treia zi a ieșit soarele și a fost o vreme absolut splendidă câteva săptămâni la rând, dar noi nu puteam circula din cauza că vremea era nefavorabilă. Dar regimul comunist își permitea absolut orice vroia. Inclusiv asta.
4: Întrebarea numărul 9. Scade consumul. Cu ce îl înlocuim?
3: Consumul scade și este normal să scadă. Este important ca să fim în stare să facem investițiile despre care vorbim în acest an, inclusiv să fructificăm toate sumele care au mai rămas de recuperat din PNRR. Și acum, cu această ocazie, aș putea să revin la întrebarea cealaltă pe care mi-a spus-o. Cred că mai important ar fi să anul acesta să nu cumva să ratăm ocazia de a primi toate sumele, de a încasa toate sumele care sunt din PNRR, în așa fel încât să putem avea o dezvoltare pe investiții. Dar să știți că, în afară de asta, înlocuirea consumului va fi făcută prin creșterea exportului net. Pentru că în momentul în care nu mai ai impulsul acesta bugetar pentru a cheltui foarte mulți bani pe consumul intern, se degajează resurse care merg inclusiv către export. Și de ce se întâmplă
4: ceea
3: asta?
4: Ceea ce ar trebui să fie un semn de însănătoșire.
3: Care este un semn de însănătoșire, într-adevăr.
4: Și întrebarea numărul 10, cine a câștigat din războiul din Iran.
3: După părerea mea, nimeni.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: În final, că recoltatul culeselor face parte 60% din costuri totale.
6: Am observat că este o diferență foarte mare. Oamenii care se ocupă de culeza UFO au un randament mai mare cam cu 5-6 kg pe zi față de cei care sunt și culeg pe ax.
5: Un metru de ciorchine de rod, un kilogram de producție. Aici avem jumătate de metru, deci sunt jumătate de kilograme, deci cireșe pe ramura aceasta.
6: Foarte interesant.
7: Care investiția aici, Maria? Care a fost?
6: Cam de 500.000 de euro.
7: Plus pentru o suprafață de?
6: Pentru o suprafață de 5.000 de metri pătrați, 500.000 de euro, 1.000 de pomi avem. Dar, într-adevăr, au mai fost costuri suplimentare, deoarece am prins creșterea aceea de prețuri a ferului, a materiei prime și a trebuit să o suportăm din buzunarele noastre, nu doar din fondurile europene. Suntem contactați din toată România să vorbim mai multe despre proiectul nostru.
5: Asta e viitorul, producții în spații închise, protejate.
8: Sera din Fundulea este inspirație de business pentru oameni de afaceri din alte state vecine.
5: Dânsii sunt în Serbia, investitori care, domnul Vlasta și domnul Vorco, care vor să înființeze în Serbia 2 hectare de seră.
9: Mai există în Serbia astfel de proiecte?
5: Astfel de proiecte în Serbia nu există. O să fie proiect pilot.
9: Pe ce suprafață?
5: Pe 2 hectare. Și o să fie cireș cu căpșune între rânduri. Intervalul între rânduri, se înființează și căpșun ca să fie rambustarea investiției mai rapidă. Valoarea investiției o să fie undeva la 2 milioane de euro și ea se va amortiza în 3 ani de zile în caz dacă se face cu două culturi, adică și căpșuni soiuri remontante care produc tot timpul anul. Astfel, dacă se merge doar în monocultură cu cireș, investiția, am făcut un calcul, undeva după 7 ani se amortizează.
8: În ferma părinților, Maria învață pe viu ce înseamnă o afacere. A participat și la cursurile de formare a noii generații de fermieri tineri lider pentru agricultură, organizat de Clubul Fermierilor Români.
6: Facultatea te învață foarte multă teorie. Mi se pare că programul Tineri Lideri în Agricultură te ajută să intri în pâine, să înțelegi cum trebuie să intri în ferma ta, cum trebuie să vorbești cu angajații tăi, ce trebuie să faci ca să ai un randament foarte bun în fermă, cum ai putea să devii mai profitabil. Și chestiile astea te ajută foarte mult, pentru că tu când vii în ferma părinților tăi, toată lumea se așteaptă să vii cu ceva nou, să îmbunătățești.
8: Maria Obadă spune însă că producerea de sămânță certificată este pasiunea ei.
6: Ne ocupăm de producere de sămânță, ameliorare, dorim să ne dezvoltăm și încă 2 soiuri de grâu, tot românești, făcute la noi în fermă. De asemenea, avem și un hibrid de floarea soarelui și unul de porumb, pe care încercăm să le certificăm la ISTIS.
9: Uh-huh. Hai, mergem acolo?
6: Da, haideți! Acum ne pregătim să intrăm cu tratamentul numărul 3 în câmp. Urmează să dăm cu fungicid și cu insecticid. În momentul de față avem 350 de hectare cu grâu pentru producere de sămânță. Avem atâta sămânța amelioratorului, prebază 1, prebază 2, bază și C1. Noi suntem menținătorii soiului PGO-102 și doar cu asta ne ocupăm. Nu vrem să combinăm cu alte soiuri deocamdată.
10: Ne făceam totul cam
9: empiric.
10: Empiric. Uneori scriam, uneori nu scriam ce tratamente făceam, cine mergea, unde mergea. Acum ne-am făcut un fel de organizare, să știm ce intră în teren, ce iese în teren. Ca să ne dăm seama unde suntem profitabili, unde nu suntem profitabili, unde trebuie să facem modificări.
6: Gata, a pornit acum. Stația aceasta de tratat, anul acesta am cumpărat-o, foarte bună. Ce este specific este că la anul, când fermierii o să-l pună în câmp, o să aibă o producție mare, stabilă. Sămânța, aici avem foarte multe tratamente făcute, special să ne asigurăm că nu avem boli sau dăunători în lanul nostru. Aristatul are aceste ariste, mustăți, cum s-ar zice tradițional. Iar noi, ca menținători, trebuie să ne asigurăm că tot lanul arată la fel. Așadar, în fiecare an trebuie să intrăm prin câmp și să luăm ce este atipic. Cum ar fi acest spic, care este nearistat. Vedeți? N-are mustăți. Și noi trebuie să mergem pe câmp și să-l smulgem și eventual să-l aruncăm de pe sola noastră. Adică, odată ce te pui așa, totul să fie

0: volan, simți o pace interioară. E frumos, e natură. Alții ar plăti să facă ce fac eu. Nu m-aș vedea făcând altceva.
1: Acordul Mercosur capătă valențele unui război comercial ascuns. Brazilia primește interdicție din partea Uniunii Europene la export, iar ca răspuns Brazilia nu recunoaște certificatele veterinare în cazul lactatelor europene și impune teste suplimentare. Pentru exportatori, aceasta înseamnă mai multă birocrație, timp de procesare mai lung și o incertitudine mai mare a tranzacțiilor. Brazilia a fost exclusă de pe lista țărilor care respectă standardele Uniunii Europene de siguranță alimentară, a anunțat Comisia Europeană. Aceasta înseamnă că începând cu 3 septembrie, Brazilia nu va mai putea exporta carne de vită, carne de cal, de păsări, ouă, produse din acvacultură și miere către Uniunea Europeană. Pentru a reveni pe piața Uniunii Europene, Brazilia va trebui să demonstreze că nu utilizează antibiotice în creșterea animalelor pe întregul ciclu de viață al acestora. Reglementările stricte ale Uniunii Europene privind antimicrobienele sunt concepute pentru a combate problema tot mai mare a rezistenței la antibiotice la oameni. Decizia a venit la mai puțin de 2 săptămâni de la intrarea în vigoare a acordului comercial Uniunea Europeană-Mercosur. Noi reglementări europene în cazul mierii, reglementări pe care și România trebuie urgent să le implementeze. Acestea sunt legate de etichetarea mierii. Până acum nu era obligatorie specificarea țărilor de origine din amestecul din borcanele pe care le cumpărăm pe post de miere de la raft. Din 14 iunie anul acesta nu vor mai fi acceptate formulările miere din Uniunea Europeană și non-UE. A venit în platou producătorul de miere ecologică Ioan Cosmin Herța din Săliște, județul Sibiu, să lămurim repede această spesă. Mai concret, ce nu va mai fi voie de făcut în România și în toate țările europene din 14 iunie încolo?
2: Din 14 iunie nu o să mai avem voie pe piață, nu noi, ci mari procesatori, să ultraproceseze mierea. Filtrare ultraprocesată, însemnând microfiltrată, ei ce fac, se trece mierea prin niște filtre foarte mici, microfiltre, unde scoate substanța de contrast, scoate tot ce înseamnă polen,
1: tot
2: scoate
1: ce e bun, ce tot nutritiv, ce e bun.
2: Enzime din saliva albinei, tot ce concentrată, tot produsul care este concentrat.
1: Da, filtrarea asta până la urmă este necesară într-o primă fază. Vorbim de procesarea în sine, înseamnă ceva mai mult decât filtrarea aceasta inițială.
2: Vorbim de ultraprocesare. Procesarea este normală să fie, pentru că în momentul în care scoate mierea din rame și extrage mierea din faguri...
1: Fagurele acolo.
2: Exact, avem aici... am adus în miniatură un fagure pe care noi îl și avem la comercializare. Ca să putem scoate mierea din fagure, noi trebuie să tăiem căpăceala. Căpăceala este sigilul pe care albina îl pune pe fagure. Ca să facem asta, rămân și reziduri în sită, în filtre, și atunci este important să scoatem și resturile mari care poate să rămână acolo, inclusiv albinele, că și ele vor înapoi să mănânce mierea. Rămân și ele în sită și e important să filtrăm atât cât este nevoie să ajungă la produsul într-o siguranță pură la consumator.
1: Deci din 14 iunie ar trebui ca pe etichetele mierii, borcanelor de miere din România inclusiv, la raft, să găsim sursa specifică a mierii respective. Dacă este miere din Franța, miere din Olanda, miere din China, miere din Ucraina, să scrie țara respectivă de origine, nu?
2: Și am înțeles procentajul.
1: Bine? Și procentajul. Da. Ce înseamnă asta?
2: În momentul de față, dacă mergem în lanțurile mari de magazine, găsim amestecul UE și în afara statelor UE. Termenul acesta va trebui să dispară după 14 iunie.
1: Dar va rămâne UE 35% și restul China, de exemplu?
2: Nu, exact asta am reușit să facem la Bruxelles, să punem procentul pe țara de proveniență. Dacă este din Ucraina, să scrie 30% Ucraina, 90% China și sau 89% China și 1% România. Sau fiecare țară de proveniență de unde este produsul. E foarte important pentru consumator să înțeleagă ce înseamnă o etichetă corectă. Asta pentru cei care citesc eticheta și sunt interesați de ce înseamnă o miere curată și că mierea nu vine din laborator, mierea vine de la albine.
1: Uite, de exemplu, tu ne explicai, avem aici o miere care are o spumă deasupra, o să și vadă colegii dacă se apropie încet, încet. Ce înseamnă spuma aceasta? Tu spui că este, de fapt, semnul că este o miere nefiltrată.
2: Nefiltrată, neprocesată.
1: Neprocesată.
2: Este o miere crudă. Ce v-am adus aici în platou și ce avem noi ca sortiment este mierea crudă. Bineînțeles, certificat ecologic. Spuma aceasta, dacă oricine ar căuta pe Google sau pe ChatGPT, acum toată lumea are la îndemână, arată faptul că mierea este crudă. Spuma e, practic, sunt

0: Ulele de aer care trec în momentul în care centrifugi. Faci mirea în centrifugare.
1: Scoți, practic, mirea din fagurele respective.
0: Exact. Se fac niște bule de aer. Bulele acelea de aer iasă la suprafață și face această spumă. Asta înseamnă o miere.
1: Acum, ca să implementezi aceste reglementări europene, are România laboratoare? Că știu că nu ar avea laboratoare în ceea ce privește compoziția aceasta specifică a amestecului.
0: Să știți că în România avem laboratoarele DSV, arată hidrometilfurtuzat, practic, ce poate afecta consumatorul. Ei testează produsele noastre, doar că ce facem noi în plus, în cultura ecologică, în agricultura ecologică, sau noi, ca și companie, Herța Bioapicole, practic, facem analize, este un laborator privat, la care plătim mult mai mulți bani, undeva 100% peste prețurile de pe piață, să testăm mierea inclusiv de antibiotice, inclusiv de chimicale. Noi am venit și cu ceva în plus față de ce există pe piață, pentru că am vrut să ne diferențiem, să fim cu ceva mai bun și nu facem nici măcar iarna hrăniri cu zahăr la familiile de albine. Și atunci e foarte important, pentru că în momentul ăla...
1: Ele mănâncă miere.
0: Mănâncă și ajunge
1: miere. Așa cum e natural, dar unul să-și mănânce propria miere.
0: Exact. Și trag un semnal de alarmă și pentru apicultorii care hrănesc albinele cu zahăr. Bineînțeles, o fac din cauza costurilor minime de piață, din cauza concurenței neloiale care intră în țară la prețuri derizorii și încearcă să lupte cu concurența care există pe piață. Ei nu își scot produsul în evidență printr-un alt, o altă metodă. Spre exemplu, cum facem noi, fără hrăniri cu zahăr, albinele sunt mult mai sănătoase. Mierea este hrana lor. Mierea conține minerale, săruri, vitamine, enzime, flavonoide. E un complex de imunitate. Noi dacă luăm de la albine și le dăm doar zahăr, este exact ca și cum am mâncat noi doar pâine pe 6 luni în perioada iernii și după aia primăvara am ieșit la muncă. Am ieșit foarte slăbiți, imunitate slabă și după care intri într-un cer vicios. Trebuie să le stimulezi, să le întărești, să vii cu ameliorator sau cu antibiotice, să le tratezi. Intri într-un cerc vicios în care nu mai poți să menții o calitate pe produs.
1: Uh-huh. Acum, pe final, o întrebare, pentru că este cu siguranță pe buzele tuturor. Cum obții o miere bio? Pentru că albina zboară kilometri, nu? Și în culturile care nu sunt bio. Cum menții controlul acesta ca să iasă o astfel de miere și să o cataloghezi drept o miere ecologică, bio?
0: O întrebare foarte bună. O primim destul de des de la clienții noștri. În primul rând, noi, ca și sortimente, nu avem decât miere de pădure. Pe lângă faptul că suntem certificați ecologic, suntem și certificați a produs montan. Dar și luăm reglementările ca atare. Adică, ca să punem o etichetă corectă de salcâm sau să luăm așa, teiul care l-am în față, mergem în mijlocul pădurii de tei. Dacă am stat la margine, albina îl culege și floarea soarelui, ar culege și alte culturi care pot fi stropite de fermieri cu pesticide, fungicide, acaricide, insecticide. Deci, ca să controlăm, albina zboară ca și rază de acțiune 5 km în jurul stupului.
1: Și trebuie să fie o pădure care să se potrivească acestor coordonate.
0: Avem. În România chiar avem faună, floră sălbatică. Avem și la săliște la noi, dar nu. Pastoral facem pastoral. Ca să punem eticheta corectă, mergem în mijlocul pădurii. Și atunci mergem, începem în Vrancea, mergem la tei, calafatul florește prima dată salcâmul, după aceea venim la Vâlcea, în partea de Gorj, înflorește a doua oară salcâmul, pentru că sunt trepte de căldură și de climă.
1: Și pădurea este considerată ecologică. Și practic nu e nicio intervenție.
0: E foarte important
1: chimică.
0: Să nu fie în zone industrializate. Noi suntem testați nu doar de firma care ne certifică ecologic, instituția care ne certifică, ci și zonele de amplasare. Anunțăm zonele în care mergem și testează dacă acolo sunt fabrici și ne dă aprobarea pentru certificarea
1: produselor. Ați câștigat și premii cu această miere.
0: Da, să știți, suntem în 2023 am câștigat, suntem singura companie românească medaliată cu aur la Festivalul Organic European și în 2023 și în 2024 și în 2025 am luat cea mai mare cunoștință pe care poate un fermier din Europa să o ia, și anume am fost premiați la Bruxelles de Comisia Europeană în topul companiilor organice. Am luat locul 2, practic așa am reușit să punem și România pe harta organică a Europei. Pentru că nimeni nu a ajuns la o așa nominalizare, dar vreau să menționez pentru că locul întâi l-a luat cea mai mare brutărie artizanală organică din lume. Deci,
1: Noi, de unde provenind?
0: Austria.
1: Din Austria.
0: Austria a câștigat locul întâi, noi am luat locul 2, dar pe produse apicole suntem locul întâi, pentru că clar ne-a surclasat cineva.
1: Bravo, felicitări. Felicitări, Cosmin. Mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru explicații. Noi mergem imediat într-una dintre fermele din București, conduse de doi frați, și vedem ce ne spun în privința recoltelor de anul acesta și anul viitor. Nu plecați, AgroJurnal revine imediat.
2: Herța Bio Apicole este alături de emisiunea AgroJurnal. Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Ați ști dacă ați fi dus într-o clasă de a noua, la un liceu, să le explicați copiilor ce trebuie să facă cu AI, cu ce ajută și unde sunt pericolele?
6: Depinde foarte mult de context. Eu sunt în zona de informatică și mesajul principal, pentru că există și o încredere că vor mai exista slujbe pentru programatori, și ceea ce încerc să le transmit tinerilor de liceu care astăzi intră în domeniul informatic este că aceste modele extraordinar de competente, problema nu este că halucinează și că dau foarte rar soluții greșite. De multe ori ele sunt mult scoase din context. Ci faptul că ele sunt antrenate pe volume masive de date, de multe ori date mediocre. Pentru că trebuie să admitem, ca membru al comunității profesionale de tehnologie, că mare parte din codul nostru, cel folosit pentru antrenarea modelelor AI, este cod funcțional, dar în niciun caz optim sau, ca să nu mergem mai departe, un cod deștept. Și atunci va fi din ce în ce mai mare nevoie, pentru că tehnologia este o realitate. Puține lucruri putem să le spunem despre viitor, dar vă asigur că peste 5 ani tehnologia va fi mai prezentă în multe aspecte sociale.
7: Adică ce ne spuneți dumneavoastră este că AI-ul are acces la tone de informație junk, nu la marile tratate, cărți, lucrări ale omenirii.
6: Corect.
7: Care nu sunt digitalizate sau nu există datele astea disponibile în momentul ăsta?
6: Dar
7: trebuie să folosești alte modele AI care au acces în zone mult mai rafinate ale gândirii umanității.
6: În orice profesie există oameni care au și un talent, au și o anumită formare a gândirii, care pot oferi soluții cu adevărat inteligente. Problema este că în ritmul ăsta accelerat al industriei, adesea presiunile de timp fac ca lucrurile utile să primeze în fața lucrurilor inteligente care pe termen mediu-lung ar putea să creeze o valoare. Și de asta codul umanității este preponderent funcțional, care oferă cu o complexitate nenecesară soluții utile. Dar a învăța bazându-te pe un AI, tu vei învăța limitativ. AI-ul, până la urmă, dincolo de faptul că îți oferă un răspuns, te și dresează, te și învață, te și formează.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Am revenit și îi cunoaștem imediat pe frații Radu, fac agricultură de ani buni, iar tehnologia de producție este un factor important de care țin mult seamă cei doi, atât Dan cât și Viorel Radu. În maximum 2 luni, primele recolte ajung în combină. Încă puțin și ceea ce vedem în spatele nostru va fi din nou în câmp, ceea ce înseamnă cheltuieli și costuri în plus. Și dacă tot vorbim despre costuri, Daniel, hai să vedem ce va însemna pentru toamnă investiția la hectar, care s-a mărit cel puțin cu 10% anul acesta, ce va însemna pentru anul următor, dacă ți-ai făcut niște calcule.
1: Mi-este și frică să fac calcule, pentru că piața, vedem și noi că este foarte, foarte imprevizibilă în ceea ce privește evoluția prețurilor la combustibil.
0: Foarte volatilă.
1: Foarte volatilă, sigur că da. Vedeți că se modifică prețul la combustibil de 2 ori pe zi, deci e destul de complicat să facem niște costuri fixe cum le făceam în anii trecuți.
0: Sunteți doi frați aici în fermă.
1: Da.
0: Ați început de mult. O să mutăm discuția asta în câmp și cu fratele. Mergem unde? La rapiță și la grâu, nu?
1: Da, da.
0: Mergem
1: da.
0: Să vedem.
1: Da. Okay. Mai întâi să mergem la grâu.
0: Uh-huh. Cu ce mergem? Văd acolo o Dacie roșie de pe vremea când eram eu mică.
1: O Dacie 1410 din anul 1989.
0: Uh-huh. Ia, hai să vedem.
1: Aduce aminte de vremurile trecute, când aveam 40 de litri rație la benzină pe lună, când circulam 2 duminici numere pare, 2 duminici numere impare.
2: Daniel a ales profesia de fermier târziu. Fost diasporan, după mai bine de 8 ani de lucru în Franța, în construcții, Daniel s-a întors acasă, văzând că agricultura poate fi o oportunitate de afaceri.
1: Eram în sudul Franței, fratele meu a venit la mine și am întrebat ce se întâmplă cu utilajele agricole ale unui domn, la fel, un domn în vârstă care făcea agricultură și care decedase, și a spus că fiul dumnealui a moștenit utilajele, dar nu vrea să continue și vrea să le vândă. 10.000 de euro a cerut pe utilajele de la vremea respectivă. I-am făcut o ofertă, 7.500 de euro, plus ce am mai investit noi, 10.000 de euro. Asta a fost suma cu care am plecat, și 30 de hectare în 2010 pe persoană fizică, și apoi la începutul anului 2011 am creat Societatea Agricola Frații Radu. Am ajuns la câmp, la grâu.
0: Aici e o cultură de grâu.
1: Cultură de grâu.
0: Arată bine.
1: Foarte bine.
0: Ce ați folosit? Ați dat cu bor, ați dat cu biostimulatori, ați făcut tratamente acum mai nou și fungicide,
1: da,
0: nu?
1: Da, da.
0: Sunt și colegi aici, și fratele.
1: Da, e.
0: Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: E grâul cât jumătate din mine. Da. Foarte bine arată. Bună, Viorel!
3: Bună ziua!
0: Cei doi frați, Radu și ferma lor minunată, și Mihai. Mihai,
3: Sărmă.
0: Tu deja ai făcut aici diagnoza. Cum arată grâul?
3: Arată excelent. După nenumărate emoții, valuri de emoții în primăvara asta, ajungem să-l vedem cultura în stadiu în care e, fără pete pe cultură, fără probleme.
0: Cum arată la spic?
4: Foarte bine. În faza de burduf. Uh-huh.
0: Ia să vedem faza de burduf.
4: Da. În 70 zile recoltat. Va fi înflorit.
0: Uh-huh. Și recoltatul, aproximativ?
4: Depinde și de vreme.
0: Depinde și de vreme. Dacă vremea e frumoasă, se mai anunță așa ploi. E bine că plouă? Ca o paranteză,
1: da,
0: e foarte bine,
1: foarte
0: nu?
1: Bine.
0: Mai ales în perioada asta în care se umple.
1: E bine că greu e în plină dezvoltare, bobul se dezvoltă, va ieși la înflorită, uh-huh, are nevoie de apă, consumă.
2: La fel de bine, săptorioza, fuzarioza și alte boli cauzate de fungi sunt iubitoare de umezeală.
3: Decizia pe care am luat-o pentru tratamentul 2 a fost condiționată foarte mult de fluctuațiile de temperatură. Sunt produse foarte bune pentru segmentul ăsta de T2, dar au oarecare agresivitate asupra metabolismului, iar concluzia la care am ajuns și în urma concluziei am luat decizia de a folosi produsul Imperis Ultra a fost pentru faptul că este foarte sigur, cu un spectru foarte larg de, de control al bolilor pe care le vizăm, ruginile în general, ruginile, tot ce înseamnă pătare, și septoria mai ales, iubitoare de temperaturi scăzute și umiditate. Și ca atare folosim produsul acesta pentru faptul că Fluxapirosadul este prin excelență un partener foarte bun pentru septoria, iar latura de strobilurină este cea care dă liniște plantelor, să spunem așa, și le determină să vegeteze o perioadă mult mai lungă de timp și ca atare să acumuleze mai multe substanțe în interiorul boabelor.
5: Greu românesc.
0: Asta e burdufă aici.
4: Asta e ultima floră.
0: Asta alimentează burdufă.
4: Acum
3: toată planta.
0: Așa, e și deja atunci, vârfulețul ăsta.
6: Da. Am folosit 150 de kg de complexe la hectar și cum vorbeam la început, că ca să putem ține costurile sub control, trebuie să am redus un pic cantitatea de complexe. Dacă în alți ani puteam să mergem cu 200-180 de kg, anul acesta am fost obligat să mai reducem un pic. Și 150 de kg de azot în luna, a doua jumătate a lunii martie. Da. Noi sperăm, sunt greul românesc, cultivăm de câțiva ani, și am avut randamente bune la hectar și mai ales ca calități de panificație extraordinar de bune. Și să sperăm că cu ajutorul lui Dumnezeu și anul ăsta o să avem la fel.
2: Cu noile coordonate ale producțiilor globale, grâul ar putea face o figură frumoasă anul acesta. Aportul de proteină în bob este cel mai important.
3: În primăvară, momentul în care am fertilizat, a fost rece, frig.
6: Da.
3: Și s-a văzut că plantele nu acumulează azotul pe care noi l-am avut acolo și ca atare, pentru faptul că aveam niște remușcări, nu știu cum să spun, că plantele bat pasul pe loc, am folosit o variantă de azot lichid la 10 litri pe hectar.
7: Ați luat această decizie, bănuiesc, din cauza faptului că ați văzut că planta nu răspunde foarte bine la azotul aplicat la sol.
5: Da, da, da. Și pentru beneficiile plantei, care ajută foarte mult la
7: calități,
5: la calitatea bobului, la masa hectolitică.
7: Azospid conține două forme de azot, una ureică, ce planta o absoarbe imediat, și una formaldehidă, ce dă o nutriție pe termen lung. Bănuiesc că ați văzut imediat o schimbare a plantei.
5: Da, am văzut undeva la 3 zile, planta s-a schimbat, după cum se vede, arată foarte bine. Și recomand și altor firme să folosească acest produs.
7: Pe lângă cele două forme de azot, mai avem în compoziție și sulf, magneziu și aminoacizi. Aminoacizii știm, energie pentru plantă, sulful ne-a ajutat la asimilarea azotului, iar magneziu pentru fotosinteză. Și să punem puțin și punctul pe ei, probleme neplăcute de-a lungul timpului, când ați utilizat produsul?
5: Nu am avut probleme, nu arde, planta răspunde foarte bine, nu sunt probleme.
7: Acest lucru se datorează în principal conținutului scăzut în biuret. Biuretul fiind un produs secundar de la producerea de uree, face ca pe plantă să apară ușoare necroze.
6: Pâinea noastră, cea de toate zile. O avem aici în stic. Descoperim. Să o țină Dumnezeu bună regulă, să nu avem noi cu grindine sau dijelii care să ne distrugă culturile și să putem să avem un randament bun la hectar, pentru că investițiile sunt foarte mari.
5: Colosal.
6: Uriașe chiar.
2: Toate calculele arată că rapița rămâne pe val în privința marjelor de profit.
0: Ce suprafață cu rapiță ați lucrat anul acesta?
5: Avem 470 de hectare.
0: Asta înseamnă cam o treime din fermă, nu?
5: Din fermă, da. Am ajuns în rapiță, după câte, după cum știi, în toamnă am avut o plecare, o răsărire foarte, foarte, foarte grea, cu temperaturii reci, precipitațiile nu mi-au permis în toamnă, că după cum știi, în discuțiile noastre, nu mi-a permis în toamnă ca să rezolv problema cu erbicidarea, în care primăvara amândoi am găsit soluția asta și am rezolvat, după cum se vede.
3: Da, într-adevăr, contează foarte mult aceste aspecte, să ținem floarea liberă de dăunători, și cel mai important lucru este faptul că Am folosit un produs care se remarcă prin faptul că este prietenos cu entomofauna utilă, adică nu afectează albina. Mospilan în general și mai ales vorbim despre varianta lichidă pe care producătorul nostru japonez ne-a oferit-o, cu 120 de grame la litru de substanță activă, dar niște coformulanți care să îmbunătățească activitatea sistemică a acestui produs. O boală extrem de periculoasă, sclerotinie. Nu cred că am văzut așa ceva, deocamdată. Dar nici nu cred că o să mai apară. Pentru că, așa cum ai spus, am folosit Premerox, o combinație între cel mai nou azol, cel mai flexibil. De ce l-am ales? Pentru flexibilitatea revisolului, care poate fi aplicat și la temperaturi mai scăzute și în condiții mai puțin prietenoase cu mediul de cultură cu planta. Și, bineînțeles, cea de-a doua componentă foarte importantă pentru putregăiuri în general, boscalit. Alegerea, ca de obicei, este în urma unor discuții. Le punem pe hârtie ce avem, cât de... aici, spre exemplu, rapița este pusă după...
5: În septembrie.
3: După orz. Adică venim cu cultura de rapiță la câți ani?
5: 4 ani.
3: La 4 ani. Asta e o treabă foarte bună.
5: Aici, la 4 ani.
3: Da.
0: Pe solul, nu e infestat.
5: Să nu avem probleme cu sclerotinia, pentru că ne reduce foarte mult.
0: Ar fi păcat, pentru că, uite, e plin de silive.
5: Da.
0: Aici s-a scuturat, florile s-au scuturat și au rămas aceste mici păstăi care vor crește și vor da
5: mari,
0: un negru.
5: Sunt astea.
0: Sau mai mari, uite aici mai mare.
5: Da,
0: da. Acum ne arată Dan aici. Aici sunt mai mari, ele se vor face și mai mari și se vor usca negri. Pe cât de frumoasă e rapița acum. Aș zice pe atât de urâtă.
3: Avem rapița, rămâne și anul ăsta cultura care o să aducă profit în fermă.
5: Da.
3: Cerealele sunt condiționate de cantitatea pe hectar.
5: Da.
3: Când aici e ok, la 2 tone, jumate, 3 tone, ieșim la vopsea.
5: Am aplicat și un bor în primăvară și aș vrea mai multe detalii despre vuxalul bor.
7: Fertilizarea cu bor, în special la culturile de rapiță și floarea soarelui, culturile oleaginoase, nu este foarte importantă, deoarece borul este un element, un microelement esențial pentru viabilitatea polenului, dacă îl aplicăm la pren florit, iar în toamnă, dacă îl aplicăm în toamnă, ne ajută pe integritatea beretelui celular, pe dezvoltarea de vârfuri noi de creștere. Probabil ați observat că în compoziția Vuxal Boron Secure avem și fosfor. Un element de asemenea, un macroelement important în toamnă pentru dezvoltarea radiculară, iar dacă vorbim despre partea de preînflorire, ajută pe transferul de energie în plantă, pe o calitate mai bună a seminței. Tehnologia Secure, după cum îi spune și numele, Secure este siliciu, un siliciu foarte ușor asimilabil de către plantă, care alături de bor vin să susțină integritatea peretelui celular și să dea o mai bună rezistență. Avem aici, ca exemplu, o plantă foarte frumoasă, foarte bine ramificată, unde vedem că tulpina este absolut intactă, fără niciun fel de crăpătură.
3: În perioada de toamnă aplicăm bor, care are două roluri în interiorul plantei. Toate microelementele pot fi cu rol sintetic, adică participă la reacții chimice, că totul înseamnă chimie în viața asta, și un rol de structural. Întărește peretele celular. În toamnă ne asigură o plantă viguroasă pentru primăvară, iar în primăvară determinăm planta să consume mai mult, să diferențieze mai mulți muguri de rod, polenul viabil, adică beneficiile sunt cu totul și cu totul ușor vizibile.
5: Și aduce și un spor la producție, presupun.
3: Asta este ținta numărul 1.
2: Spre deosebire de grâu și porumb, care se vând de obicei cu sume cuprinse între 150 și 220 de euro pe tonă, prețul rapiței pe bursă gravitează în jur la 500-510 euro pe tonă. Un singur camion de rapiță generează de 2.5 ori mai mult profit decât un camion de grâu.
0: Scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem și vă spun dacă sunt șanse ca prețul grâului să fie mai mare de un leu pe kilogram anul acesta. Bursele dau semnale imediat la Agrojurnal.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4
1: deci
2: ani.
1: La 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva
1: depresia
2: ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns. Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Connect, 21 mai, Ceacova, județul Timiș.
2: Am revenit la emisiune. Săptămâna aceasta, raportul specialiștilor americani a confirmat ceea ce de ceva timp Cezar Gheorghe spune aici la emisiune. S-au făcut corecțiile de producții pe continentul american, iar scăderile sunt dramatice. Nu s-a mai întâmplat lucrul acesta de acum 54 de ani. Sunt prognozate scăderi de peste 25% ale producțiilor față de sezonul precedent. Vestea a săltat prețurile pe burse. Așteptăm momentul acesta de altfel de mult timp. Cezar ne dă toate detaliile acum. Hai să vedem, Cezar, cum sunt prețurile și tendințele pentru perioada următoare.
3: Da, Andreea, mulțumesc frumos. Într-adevăr, am așteptat momentul ăsta de foarte multă vreme, l-am anticipat prin analizele noastre de foarte multă vreme și vă rog să-mi permite să spun câteva cuvinte. Hold my beer sau I told you so. Statele Unite, în urma raportului OSD, care a fost eliberat pe datele 12 mai orele 19 ora României, atestă și confirmă analiza noastră, și anume scădere dramatică în ceea ce privește producția de grâu a Americii. Și vorbim acum, dacă vorbim de America, trebuie să luăm în complex și Canada, dar să le luăm pe rând, oameni buni, pentru că mai mare bucurie ca acum nu am trăit până în acest moment, pentru simplu motiv că toate analizele au mers cu certitudine pe același fir până când într-adevăr s-au împlinit. În acest moment lucrurile s-au debalansat în mod dramatic, pentru simplu motiv că Statele Unite au cea mai scăzută de recoltă de grâu din istoria ultimilor 54 de ani, mai precis din 1972 până astăzi. Adică, față de sezonul precedent, când au avut 54 de milioane, în acest sezon au doar 42,5 milioane de tone proiecție de recoltă. Dar mai e un pas, pentru simplu motiv că noi știm că 32% din producția americană este însămânțată în primăvară, iar vara ne aduce întotdeauna surprize, deci nimic nu este stabil în acest moment. Canada scade și ea la rândul ei. Canada scade cu 5 milioane de tone. Argentina scade cu 7 milioane de tone în proiecția de prognoză de volume de grâu, iar Australia scade cu 6 milioane de tone. Una peste alta, trebuie să înțelegeți că la nivelul acestui complex, să spunem, de origini nord-american și sud-american plus Australia, avem o reducere foarte mare, iar înglobat producțiile lor fac ca ei să arate o producție doar de 128,5 milioane de tone. Și acum să trecem în complexul nostru, pentru că avem și noi aici probleme. Uniunea Europeană arată o scădere de la an la an de 9 milioane de tone, de la 145 de milioane, sezonul precedent, la doar 136 de milioane de tone în acest sezon. Asta este proiecția. Rusia este scăzută și la rândul ei cu 4,3 milioane de tone. Ucraina cu 1,1 milioane de tone și Kazahstanul, care este și el un exportator important, scade cu 4,3 milioane de tone. Una peste alta, în acest complex european și al bazinului Mării Negre, noi avem un potențial de producție de 260 de milioane de tone. Și dacă ne uităm la cele două cifre în oglindă, avem dublu producție față de complexul nord-sud-american plus cel australian. Ce înseamnă asta? Că în acest moment se schimbă placa turnantă a exportului de grâu. Iar astfel, bazinul Mării Negre rămâne și vine din nou cel mai important, vine în forță pentru sezonul care ne așteaptă și va genera foarte multă marfă, foarte multă proiecție de export. După cum bine știm, România este foarte aproape în sezonul care se va închide pe 30 iunie să atingă și să depășească cele 8 milioane de tone pe care noi le-am proiectat și sperăm să atingă și 8,2, poate chiar 8,3, de ce nu 8,5 milioane de tone, căci asta înseamnă infuzie de capital pentru fermele din România în condiția în care procesarea este cum este ea astăzi. Iar în lista aceasta a celor care mai scad se mai înscriu și Argentina. Brazilia compensează în schimb Argentina, pentru că Argentina scade 4 milioane de tone în prognoză, Brazilia crește 4 milioane de tone și Jolly Joker-ul, care de fiecare dată încurca lucrurile, adică Africa de Sud, scade și el cu 1,2 milioane de tone. Una peste alta, trebuie să înțelegem că mutându-ne aici în complexul nostru european, la noi lucrurile arată stabil. Prognoza și proiecția europeană de recoltă de porumb arată un plus de 700.000 de tone pentru sezonul care urmează. Ucraina va scădea 900.000 de tone și acest lucru oarecum este incert în acest moment, că știm cu toții randamentele care se pot schimba dacă există precipitații pe perioada verii. În rest, toată lumea rămâne la fel. Să trecem mai departe și să mergem la porumb, pentru că și acolo am avut parte de surprize, oarecum așteptate. Gigantica producție a Statelor Unite, pe care noi am văzut-o la 432 de milioane de tone în sezonul 2025-2026, este redusă cu, țineți-vă bine, 26 de milioane de tone. Asta înseamnă că este cea mai redusă producție din ultimii 14 ani a Statelor Unite. Totul vine în acest moment din condiția de reducere a suprafeței însămânțate și, firește, vreme. Căci vremea va fi cea care va guverna și va fi decidentul suprem în perioada verii care ne așteaptă cu toții. Pentru că știm, El Niño este în formare, nu mai spunem despre el, căci cu toții suntem avertizați de potențialele lui efecte adverse. Un singur lucru trebuie să înțelegeți. Porumbul nu pleacă așa de abrupt și nu va pleca așa de abrupt de la drum, vorbind din punct de vedere al prețurilor, pentru că China arată o proiecție de recoltă gigantică și la rândul său. Și avem China cu 5,7 milioane de tone în plus, până la valoare de 307 milioane de tone. Asta înseamnă ce? Că își vor diminua importul de porumb. Este extrem de simplu. Dar nu vă bucurați prea devreme. Pentru simplu motiv că Statele Unite își mențin aproape neschimbată proiecția de export pentru sezonul următor, adică în loc de 82 de milioane de tone, cât au în acest sezon, vor avea 80 de milioane de tone, vor reduce consumul intern în mod firesc și vor exporta surplusul de materie primă. Mai este timp îndelungat. Cum am spus și cum am menționat, vremea este decidentul suprem. Prețurile pentru perioada în care ne aflăm le veți vedea cu siguranță afișate pe ecran în timp ce noi vorbim de această proiecție. Și a mai fost ceva. A fost soia, care a generat la rândul ei prin raportul OSDI o proiecție în creștere în Brazilia cu 6 milioane de tone, tot timpul am spus lucrul ăsta, o proiecție în creștere în prognoză în Statele Unite cu 4,7 milioane de tone, au mărit suprafața în dauna porumbului, și în Argentina cu plus 2 milioane de tone. Dar toate aceste țări vor compensa prin faptul că vor consuma mai mult intern. Deci nu este, o să spunem, ceva nemai întâlnit sau o știre care să coboare soia de pe palierul care este astăzi. Pentru că în același timp China vine și spune că va crește importul de soia de la 108 la 110 milioane de tone. Și știm cu toții că Donald Trump este în vizită în aceste zile la omologul său chinez, domnul Xi. Deci toate trei materiile prime, dacă vreți să luăm complexul întreg, sunt bullish, adică sunt pe creștere, pentru simplu motiv că avem scăderi de volume la grâu, scăderi de volume la porumb și o cerere mult mai mare pentru consum intern și pentru export în China la soia. Să mergem acum să ne uităm frumos la rapiță, pentru că rapița, într-adevăr, are parte de o creștere în volume la nivel global, conform raportului OSDI, dar în același timp are parte de o cerere de consum, și ne referim strict la Uniunea Europeană acum, dublă față de creșterea care este prognozată. Ce înseamnă asta? Este exact ceea ce spunem noi de foarte multă vreme și poate nu toată lumea a înțeles cum trebuie. Este susținută rapița, oameni buni. Asta înseamnă. Rapița are susținere, rapița are cerere. Uleiul de soia zburdă la rândul lui, soia boabe zburdă și trag și ele și oferă suport rapiței în continuare. Și acum să trecem la semințele de floarea soarelui, pentru că sunt și ele foarte, foarte importante. Da, într-adevăr, raportul OSDI a certificat proiecția noastră de surplus de 7 milioane de tone în zona noastră, pentru că aici e apanajul, Uniunea Europeană, Ucraina și Rusia, un plus de 7 milioane de tone de la an la an în prognoza de recoltă. Dar, cum spuneam, cererea pentru procesare este foarte ridicată, de aproape 6,9 milioane de tone, astfel încât tot avansul acesta de 7 milioane de tone s-ar putea să fie înghițit de procesare, cu condiția ca el să se întâmple. Pentru că știm cu toții că vine vara. Vine vara și încep problemele. Începe seceta, începe căldura și toate aceste proiecții de volume la semințe de floarea soarelui, în special vorbim, se vor putea reduce considerabil. Și mai avem de spus câte ceva despre orz. Orzul la nivelul Uniunii Europene scade de la an la an cu peste 3,3 milioane de tone ca producție. Dar să nu uităm un lucru. Turcia, care a fost un mare generator de cerere pentru orz, s-a recalibrat. Astfel că Turcia nu mai are problemele care le-a avut în sezonul precedent, ba chiar postează o creștere la grâu în prognoză cu peste 4,2 milioane de tone față de anul trecut, de la 16,8 milioane de tone, undeva în zona la 21 de milioane de tone, identic și la orz, cresc în producție pentru că una vine după alta, în mod logic, prin culturi de toamnă, iar destinațiile vor căuta acum orzul, da? Și vorbim aici de Orientul Mijlociu, vorbim de Nordul Africii, vorbim firește de Asia, pentru că Turcia ne dispare de pe radar în acest moment. Cine este câștigător din tot acest joc, vă spun eu. România va fi câștigătoare pentru simplu motiv că România are cea mai bună poziție logistică prin portul Constanța, spunem asta de fiecare dată, și va putea să exporte orz, va putea să exporte grâu, va putea să exporte porumb dacă e nevoie și, firește, rapița care suscite extrem, extrem de mult interes la nivel unional. Andreea, cam atât și astăzi în rubrică. Încă o dată spun, ne bucurăm că analiza noastră a avut dreptate încă o dată și, oameni buni, duminică plăcută în continuare și pe curând!
2: Încheiem aici emisiunea de astăzi, dar rămânem în contact pe rețelele de socializare. Ne găsiți pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, Instagram, de asemenea, cu postări zilnic pe profilul meu Andreea Stroie, dar ne întâlnim și pe LinkedIn, platforma dedicată mai mult zonei de business. Avem și acolo postări zi de zi despre producția de hrană și autoriei. Emisiunea o regăsiți și pe YouTube, pe profilul personal. Ne revedem cu drag și săptămâna viitoare, iar până atunci vă spun, ca de obicei, pariați pe agricultura românească. Acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese. O duminică frumoasă să aveți în familie. Toate cele bune!

0: tragem linie în play-out și facem socotel pentru Europa și retrogradare.
1: În ultima secundă reușește să marcheze.
0: Astăzi prinde ultimele meciuri în direct la Digi Sport.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Next Gen by Nicolas Manafu.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
8: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu, începe Grija la Maximum, o emisiune în care aducem informații despre cele mai frecvente boli cronice. Cum să avem o viață de calitate cu un astfel de diagnostic, dar și cum să le prevenim. Continuăm astăzi discuția începută săptămâna trecută despre diabet, o boală pe care o ai toată viața odată depistată, dar care poate fi ținută sub control. În România, peste 1.300.000 de oameni au deja acest diagnostic, dar numărul real este aproape dublu, practic încă atâția români nu știu că au diabet. Diagnosticarea timpurie este esențială pentru a nu ajunge la complicații. Printre simptome pot fi setea excesivă, urinarea frecventă, mai ales noaptea, senzația constantă de foame, oboseala inexplicabilă, dar diabetul poate evolua an la rândul și fără simptome. De aceea, setul anual de analize nu trebuie amânat. Glicemia, hemoglobina glicată și testul de toleranță la glucoză sunt cele mai importante investigații pentru depistarea precoce a diabetului. Odată pus diagnosticul, acesta nu este o condamnare. O persoană cu diabet poate avea o viață normală dacă respectă recomandările medicilor. Ce schimbări trebuie făcute în stilul de viață, aflăm astăzi în emisiune. Dezbatem acest subiect cu invitata mea, dr. Mihaela Posea, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Bună ziua, Mihaela, mă bucur că ești alături de noi și că vorbim despre acest subiect important. Spune-ne, te rog, pentru început, cum ar trebui să arate alimentația unui bolnav de diabet? Sunt așa alimente clare, unele interzise, altele permise?
9: În primul rând, bună ziua ție și bună ziua telespectatorilor noștri. Mulțumesc tare mult pentru ocazia pe care mi-ai dat-o ca să povestim despre alimentație în cazul pacienților cu diabet zahara tip 2. Aș zice că da, la aflarea diagnosticului, mulți dintre pacienți își interzic anumite alimente, speriați fiind de o evoluție ulterioară mai spre grav, că, nu știu, se complică diabetul. De fapt, regulile de alimentație în cazul pacientului cu diabet zaharat ar trebui să fie aceleași cu ale oricărui alt om care vrea să ducă un stil de viață sănătos. Și când spun asta, mă gândesc că atât pacientul cu diabet zaharat, dar și pacientul care este aparent sănătos, omul aparent sănătos, nu ar trebui să consume zi de zi anumite alimente sau, cum le spun și cum îi învăț pe pacienții mei în cabinet, alimente pe care să le consume ocazional. Și în această categorie includ de obicei produsele de patiserie sau cofetărie, adică acele alimente precum merdenele, covrigul cu mac, cu luca, covridogul, torturile, bomboanele, prăjiturile, plăcintele făcute chiar în casă, unde tendința este să se gândească noi le facem în casă, sunt mai sănătoase, doamna doctor, decât cele făcute, cumpărate.
10: Și adevărul e că sunt, dacă ai grijă la ingrediente, de ce să nu le consume totuși?
9: Adevărul este că și dacă le faci în casă, vei schimba poate un pic rețeta în dorința de a avea gust, poate nu le vei îndulci cu zahăr, că toată lumea cumva oprește consumul de zahăr și spune nu am voie zahăr. În schimb, vor folosi poate îndulcitori, dar acel tip de îndulcitor care aduce de genul miere sau sirop de fructoză sau siropul de arțar, sirop de melasă, nu acei îndulcitori non-calorici precum stevia sau acesul famu sau alte tipuri de genul acesta, ci vor încerca poate pe ceva natural. Din păcate și aceste tipuri de substanțe pe care le folosim ca să dăm gust dulce prăjiturii pe care o facem în casă ne cresc glicemia. Să nu uităm că orice prăjitură are în componență, în rețetă, ideea de făină.
10: Exact. Și carbohidrat.
9: Și de obicei este o făină de tip alb. Procesa nu este o făină integrală. Tot ce este integral îmi crește mai puțin glicemia prin compoziția pe care o are, o compoziție mai bogată în fibre. De asemenea, făina de tip integral este... conține mai multe vitamine decât făina albă. Și revenind la plăcintă,

0: pentru că îți contează dacă ai mâncat toată tava de plăcintă astăzi sau dacă din tava aceea ai ținut poate o săptămână și ați mâncat împreună în familie, patru membri ai familiei au mâncat, ați reușit să o terminați timp de o săptămână. Întotdeauna cât de mult și cât de des chiar contează, nu numai în cazul diabetului, ci și ca stil de viață sănătos.
1: Exact. La ce alte aspecte ar trebui să mai fie atenți pacienții cu diabet?
0: Povesteam de aceste produse de cofetărie, patiserie. Un alt aspect care ar trebui să fie limitat în alimentația unui pacient cu diabet, nu numai pentru că ar avea impact pe glicemie, ci mai ales pentru impactul pe greutate și pentru impactul pe profilul de colesterol. Sunt preparatele din carne precum mezeluri, cârnați, cremvuști, salam, parizăr, binecunoscuții mici, șnițele preparate prăjite, șnițele, chiftele, să nu uităm de hamburger, să nu uităm de produsele de fast food.
1: De ce atenție la aceste produse de carne?
0: Multe, dacă vorbim despre mezeluri, mezelurile sunt, să zicem, periculoase, nu pentru că îți dau neapărat o creștere a glicemiei, deși unele dintre ele, dacă ne uităm pe eticheta nutrițională, pe lista de ingrediente, o să vedem că au în compoziție zahăr sau substanțe asemănătoare lui, în acea categorie pe care noi o numim carbohidrați. Și, de fapt, pacientul cu diabet trebuie să fie atent la alimentele care conțin carbohidrați. Nu te-ai aștepta ca într-un parizăr sau într-un salam să găsești zahăr adăugat, dar din păcate realitatea este că îl găsim. Și atunci s-ar putea să aibă un impact mic și pe glicemia pacientului. În schimb, poate mai important decât zahărul din compoziția mezelurilor este calitatea cărnii. Nu este o carne de calitate, nu este o carne pe care noi în mod obișnuit să o recomandăm. De obicei recomandăm carnea ca și parte din alimentație, din stil de viață.
1: Sigur că însă, aici depinde mult și de producător, de unde cumpărăm, să fim atenți și aici, pentru că există și de calitate.
0: Depinde de calitate. Partea pe care o consumăm. Una este să consumăm ceafa de porc, alta este să consumăm un mușchiuleț de porc sau un cotlet de porc. Una este să consumăm aripioare de pui, alta este să consumăm un piept de pui sau o pulpă de pui fără piele. Mai depinde și modul de preparare pe care îl folosim. Una este să prăjim o carne, alta este să o facem cu niște condimente, să o facem la tavă, la cuptor sau chiar în mai nou intratele air fryer care te ajută să gătești fără ulei. Lucrurile chiar și aici, apropo de mezeluri, pe lângă zona asta de care ziceam de zahăr și de calitatea cărnii, există dovezi că ele sunt legate de apariția cancerului de colon. Deci nu ne gândim doar și nu ne focusăm doar pe diabet, ci pe stil de viață în general. Cum ziceam, mezelurile și preparatele acestea din carne grasă contribuie și la creșterea nivelului de colesterol din sânge. Un diabetul dezechilibrat de obicei se însoțește de un profil lipidic, un profil al grăsimilor în sânge modificat, crescut. Și nu e nevoie să mai venim și noi cu partea noastră de alimentație, un 10-15%, cam atât contează, să adăugăm o valoare mai mare colesterolului.
1: Asta nu înseamnă că nu trebuie să mănânce oamenii carne. Nu. Atenție la calitate și la cantitate.
0: Din nou, calitate, să fie o carne slabă, piept, pulpă de pui, de curcan, de la porc poate să consume mușchiulețul de porc sau un cotlet de porc, de la vită, iar la fel un mușchiuleț de vită. Să nu uităm de pește și de fructe de mare. În țara noastră, din păcate, se consumă cam puțin pește. Să nu uităm de ouă și să nu uităm de lactate și de brânzeturi. Și ele pot fi consumate, sunt o sursă bună de proteină, țin bine de foame, cu o singură condiție, să nu le consumăm, să nu fie de tip integral, să nu fie foarte grase.
1: Sigur că și proteinele vegetale trebuie să aibă și ele un rol în alimentația noastră. Continuăm imediat discuția după o foarte

0: Scurtă pauză, vom afla ce greșeli fac de obicei pacienții cu diabet și dacă sunt utile curele de detoxifiere. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate.
4: Inevitabile. Spuneți. Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40
5: și
4: de acolo.
5: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
4: Corect.
5: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
4: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe, eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, poate ele să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine, într-adevăr, partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă, până la urmă, reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine, într-adevăr, partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică, adică să vezi că, într-adevăr, crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și, evident, investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări, exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Am revenit și continuăm discuția despre stilul de viață recomandat pacienților cu diabet. Alături de mine este medicul Mihaela Posea. Vreau să ne spui, Mihaela, am vorbit în prima parte despre alimentație și că e o greșeală. Sunt mai multe greșeli pe care de obicei pacienții le fac. Una dintre ele este să excludă pâinea, nu?
1: Într-adevăr, de cel mai multe ori pacienții exclud pâinea, exclud clar tot ce înseamnă zahăr. Sunt foarte speriați la început când primesc toți, acest diagnostic și exclud zahărul.
0: Deși nu e o tragedie dacă din când în când mănânci.
1: Nici nu e o tragedie dacă din când în când mănânci. Pe de altă parte, îl exclud pe cel pe care îl pun cu lingurița, ca să zic așa, și nu sunt conștienți că există și alte surse de zahăr ascuns. Și de multe ori, cum ziceam mai devreme, îl găsim în mezeluri, unde nu ne-am aștepta. L-am găsit chiar și în peștele de somon afumat și
0: în conservele
1: de porumb, în conservele iaurturi. De mazăre, în iaurturile cu fructe, cu fructe în general. Dar cumva pacientul zice, ok, eu nu mai pun zahăr, sunt în regulă. Și exclude pâinea sau sare peste micul dejun și spune, eu nu mănânc pâine dimineața, dar în drum spre birou își ia câte un covrig și se duce
0: sau
1: către zona cealaltă. Sau o pungă de covrigei, sau o pungă de pufuleți, sau biscuiți din aceia integrali. Trebuie să fim atenți, să citim etichetele și să ne informăm.
0: Atenție și la produsele pe care scrie fără zahăr sau pentru diabetici. Și aici eticheta e foarte importantă de citit. La fructe?
1: La fructe există de obicei mitul că pacientul cu diabet nu are voie să mănânce banane sau struguri și nici pepene. Din nou, în cabinet, cel puțin întotdeauna am promovat un regim alimentar sau o alimentație adaptată. Evident că nu este în regulă să mănânci un kilogram de banane, dar dacă tu îți adaptezi cantitatea de banane astfel încât să obții niște glicemii în țintele pe care le stabilești cu medicul tău curant, nu văd de ce să renunți la banane toată viața. Din nou, cât de des și cât de mult mănânci contează și în cazul fructelor.
0: Mai este o concepție, Mihaela, dacă iau tratament, de ce mai e nevoie să fiu atent și la alimentație?
1: Așa este, am întâlnit-o inclusiv la mama mea la începuturile tratamentului. Am încercat să explic că faptul că iei tratament este doar o mică parte din controlul diabetului. Avem de făcut de luat medicația recomandată de medic, dar în același timp înseamnă și să respectăm o alimentație, un stil de viață sănătos. Nu pot să am cumva gândirea, mi-am luat tratamentul și pot să mănânc și prăjitura, că nu se va întâmpla nimic. De ce? Pentru că tratamentul acela poate nu este gândit să acopere excesul pe care tu îl faci. Tratamentul este gândit într-un stil de viață cât de cât echilibrat și sănătos. Dacă tu faci excese și nu reușești să-ți adaptezi tratamentul, și aici e adevărat, în cazul pacientului cu diabet tip 1 este mai ușor că el învață să-și adapteze dozele de insulină. În cazul pacientului cu diabet tip 2, unde iei medicație, tratament comprimate, uneori ești pe doze maxime și nu poți să-ți crești încă o dată tratamentul, că deja ești undeva la maxim.
0: Așa, e foarte importantă și măsurarea glicemiei și aflăm chiar acum cum se măsoară corect glicemia și ce aparate sunt recomandate.
2: În sistem propriu, la domiciliu, pacientul își poate monitoriza glicemia prin intermediul a două dispozitive, sistemul de monitorizare continuă a glicemiei și glucometrul. Glucometrul este un aparat care se bazează pe principiul colectării picăturii de sânge pe o bandeletă de testare care se introduce ulterior în dispozitiv. Acesta realizează citiri și poate reține câteva zeci de valori. Totuși este recomandat pentru un control mai bun al valorilor glucozei ca pacientul să își noteze într-un jurnal aceste valori. Avem de a face cu erori frecvente în farmacie din partea pacienților, însă vestea bună este că acestea pot fi ușor de corectat. O primă eroare des întâlnită este legată de lipsa igienei mâinilor înainte de efectuarea procedurii de testare propriu-zisă. Pe mâini pot rămâne întotdeauna urme de suc, de dulciuri, de fructe sau de cremă care pot altera valorile glicemiei. Tocmai de aceea, recomandarea noastră este să spălăm bine înainte mâinile cu apă călduță și cu săpun. O a doua greșeală frecventă pe care o întâlnim este legată de procedura de colectare a picăturii de sânge. Tocmai de aceea, recomandăm să masăm degetul din care realizăm recoltarea înainte de testare și să înțepăm partea laterală a acestuia. Măsurătoarea glicemiei ar trebui realizată în anumite intervale specifice de timp. Înainte de masă, seara înainte de culcare, la 2 ore după ultima masă, înainte și după finalizarea antrenamentelor sportive și ori de câte ori avem simptomele unei hipoglicemii sau când glicemia scade imediat după masă sau chiar în cazul simptomelor de hiperglicemie. Tehnologia ne-a permis ca în ultimii ani să folosim din ce în ce mai des sisteme de monitorizare continuă a glicemiei. Avantajul acestora este că, pe lângă faptul că nu avem nevoie de înțepături, ei folosesc un senzor care se implantează pe piele sau imediat sub piele, la nivelul antebrațului sau la nivelul regiunii abdominale și acesta trimite semnale de alertă ori de câte ori valoarea glicemiei este mai mică sau prea mare. Unele dintre aceste sisteme de monitorizare continue sunt direct legate în aplicații de smartphone sau de smartwatch și pot trimite aceste semnale de alerte în cazurile extreme. Sunt cazuri în care anumite sisteme de monitorizare continuă sunt conectate și la pompa autoinjectoare de insulină și atunci când valoarea glicemiei este mult prea mare, pot determina injectarea automată de insulină în dozajul corespunzător pentru a regla și a readuce la normal valorile de glicemie.
0: Vreau să vorbim și despre curele de detoxifiere, pentru că circulă foarte multe pe internet. Sunt ele benefice sau pot face rău pentru un pacient?
1: Aș zice că balanța înclină mai mult spre zona de fac rău și că orice cură restrictivă, orice dietă restrictivă în care pacientul consumă doar anumite alimente sub formă de sucuri sau nu, depinde de cum este formulată, nu este potrivită și nu este indicată, nu numai pacientului cu diabet, ci în general.
0: Și dacă ții medicația și ții aceste cure, nici nu, așa, ce se întâmplă în organism?
1: În general, când nu mănânci, că de fapt curele de detoxifiere înseamnă să nu mănânci. Fie să nu mănânci anumite alimente, fie să mănânci
0: sau să
1: doar
0: bei niște sucuri.
1: Să bei niște sucuri și ele trebuie... Medicația pe care o ai este adaptată unui stil de viață sănătos, nu unei cure de detoxifiere. Și atunci, întotdeauna, dacă vrei să ții o astfel de cură, du-te la medicul curant și vorbește cu el și informează-l și spune-i ce vrei să faci și stabiliți împreună ce este de făcut dacă este ok să faci ceea ce vrei să faci, pentru că poți să ajungi în hipoglicemie, poți să ajungi la spital, poți să îți faci mai mult rău decât bine și nu este în regulă, în general, o astfel de cură.
0: Apropo de hipoglicemie, se tem mult pacienții cu diabet și să facă sport de această teamă, dar știm bine că e foarte important sportul. Ce sport și cât? Foarte pe scurt.
1: Recomandările nu sunt diferite. Cei 7-10.000 de pași în fiecare zi, suntem mult prea sedentari. O singură idee la diabetul zaharat de tip 1, într-adevăr, acolo pacientul trebuie să știe, să cunoască glicemia de dinainte de a începe sportul, pentru că are anumite interdicții, ca să zic așa, de a face sport. Tipul 2 de diabet, da, sport cât mai mult sau mișcare cât mai multă, pentru că în general, cum spun, mușchiul mănâncă glucoză, se hrănește cu glucoză și atunci te ajută să controlezi valorile glicemice și mai bine.
0: La fel, mare atenție ca în orice recomandări și la sport și la gestionarea stresului, spunem în fiecare emisiune asta, foarte important și pentru pacienții cu diabet. Mulțumesc tare mult pentru sfaturile. Emisiunea de astăzi se încheie aici, în ediția următoare vorbim despre rezistența la insulină, pare că are legătură doar cu diabetul, însă este punct de plecare pentru creștere în greutate, dezechilibre hormonale, diabet, boli cardiovasculare. Ne revedem așadar duminică de la ora 16:30 cu toate detaliile. Sunt Izabela Pănescu, o zi frumoasă!
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM. fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Există un plan de țară al României mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum l-ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare, cine știe ce va face acest organism cu România?
6: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza, să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este, de fapt, un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare. Pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii, toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o aplicație științifică deosebită. Discuțiile se poartă la un înalt nivel și participarea în acest club al celor mai dezvoltate țări este un avantaj enorm pentru țara noastră, nu numai pentru faptul că suntem acolo, la masa bogaților, numai că în afară de asta vom avea, să știți foarte repede, o scădere a dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile, lunile următoare, ceea ce cred că ne va permite ca chiar în această vară, toamnă, să devenim membri cu dreptul deplin la OCDE, ceea ce este un rezultat foarte important pentru viitorul României.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: tragem linie în play-out și facem socotel pentru Europa și retrogradare.
1: În ultima secundă reușește să marcheze.
0: Astăzi prinde ultimele meciuri în direct la Digi Sport.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Te-ai enervat de luni până vine? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre una dintre cele mai controversate tehnologii climatice ale momentului, cea care modifică radiația solară ca să răcească planeta.

0: Se numește geoinginerie solară și a adunat de-a lungul timpului atât susținători cât și puternici contestatari. Acum Uniunea Europeană lansează un avertisment în legătură cu acest proces pe motiv că ar provoca efecte secundare imprevizibile. Imediat experții emisiunii vin cu explicații pe larg despre beneficii și riscuri. Vorbim și despre așa numita epidemie de foame ascunsă cauzată de poluarea cu dioxid de carbon. Mai exact, alimentele sunt tot mai puțin hrănitoare și ce mâncăm acum nu mai are nicio legătură cu mâncarea nutritivă de altădată. Ce se întâmplă exact, aflăm imediat. Și tot azi vedem cum grecii ridică măsurile anti-incendii la cel mai înalt nivel. Vor monitoriza focarele în timp real din spațiu. Toate detaliile azi la Planeta Ești Tu. Avertisment și îngrijorări la vârful Uniunii Europene cu privire la o tehnologie climatică folosită pentru răcirea pământului. Vorbim despre geoingineria solară, adică modificarea radiației solare în încercarea de a reduce cantitatea de căldură care ajunge pe pământ. Bruxelles și-a exprimat îngrijorarea că modificarea acestui proces prezintă, citez, riscuri semnificative. Totul în contextul în care măsurile care urmăresc reducerea sau inversarea încălzirii globale pot provoca efecte secundare imprevizibile.
1: It breaks a taboo against messing with nature.
2: If this works, this could remake the face of the planet.
3: If you're very sick and you have no other alternative, you can try chemotherapy. It might make you very sick, it might kill you, but if it's the only option you have, you might try it. With solar geoengineering, it is the very last resort. One of the big problems with solar geoengineering is it can have massive side effects that we don't even begin to understand. And so it is scary. It is even terrifying to try to do this on a large scale.
0: Modificarea radiației solare este o tehnologie care are adepți și contestatari deopotrivă. Despre beneficii și riscuri discutăm acum cu Roxana Bojariu, climatolog și unul dintre experții emisiunii. Așadar, cum pot beneficia oamenii de această tehnologie până la urmă?
4: Modificarea radiației solare poate să scadă temperatura în așa fel încât să facem față provocării încălzirii globale, însă e o problemă aici de principiu. Se umblă la efect, nu la cauză. Un alt tip de intervenție climatică este, de exemplu, prelevarea dioxidului de carbon din atmosferă și aici, într-adevăr, se umblă la cauză pentru că concentrațiile ridicate de dioxid de carbon sunt cele care intensifică efectul de seră și încălzirea globală. În privința acestei gestiuni a radiației solare, de obicei se urmează fie calea injectării aerosolilor în atmosfera înaltă și o cale sugerată de erupțiile vulcanice, de unele din erupții vulcanice, de exemplu erupția Pinatubo, vulcanului Pinatubo din 1991, a scăzut temperatura medie globală cu între 0,5 și 0,6 grade Celsius pentru aproape un an jumate. Dar sunt și riscuri foarte mari asociate cu această gestiune a radiației solare, pentru că sistemul climatic este unul complex și de obicei procesele sunt neliniare, adică dacă introduci o perturbație în sistem, răspunsul de multe ori nu este proporțional cu intensitatea semnalului de intrare. Poate să fie mult amplificată această evoluție sau foarte mult diminuată. Dacă vorbim de alte căi, în afară de injectarea cu aerosoli, sunt și metode, de exemplu, de a crea o creștere a reflectivității norilor din zonele maritime și evident că și în cazul acesta, pentru că se reflectă o cantitate sporită de radiație solară în afara sistemului, scade temperatura. Există și soluții un pic mai utopice, amplasarea unor tipuri de să le zicem așa, oglinzi pe orbite în jurul Pământului. Dar, cum vă spuneam, aceste metode vin cu un risc, riscul asociat cu efecte colaterale, cum ar fi modificarea regimului precipitațiilor în anumite zone. Poți avea precipitații mult amplificate și secete în alte zone, cu afectarea, de exemplu, a comportamentului musonului. Ori de muson depinde o zonă întreagă din Asia de Sud, Sud-Est, și poți să ai de asemenea modificări legate de circulațiile atmosferice regionale, care la rândul lor pot să distribuie diferit temperaturile. Ori lucrurile acestea ridică probleme de responsabilitate și trec dincolo de partea științifică, care nici ea nu e încă bine fundamentată, și ajung în partea legată de geopolitică.
0: Credeți că pe termen lung se vor implementa până la urmă astfel de tehnologii, că până la urmă temperaturile sunt în creștere, ne confruntăm cu această încălzire globală accelerată, iar oamenii de știință tot caută diferite măsuri pentru a frâna. Credeți că astfel de tehnologii așadar vor fi implementate în viitor?
4: Dacă vorbim de tehnologii legate de îndepărtarea dioxidului de carbon din atmosferă și reținerea acestuia pentru perioade mari, atunci da, ultimele rapoarte ale grupului interguvernamental pentru studiul schimbării climei deja recomandă ca astfel de metodologii de extragere a dioxidului de carbon din atmosferă și reținerea într-un mod sigur pe perioade mari de timp să fie puse în aplicare, tocmai pentru a face față ritmului accelerat al încălzirii globale. Și aici vorbim de metode precum împăduririle, care evident că fixează carbonul în sol și absorb dioxidul prin absorpția dioxidului de carbon, dar vorbim și de metode legate de o creștere alcalinizării oceanului. Aici e un pic iarăși controversată metodologia. Vorbim însă și de extragerea directă a dioxidului de carbon din atmosferă. Însă metodologiile legate de managementul radiației solare sunt încă foarte controversate și probabil se va discuta încă mult timp. Pe de o parte, dacă avem baza științifică solidă să acoperim toate efectele, nu doar acesta principal, ci și efectele colaterale, care pot să aducă regional modificări, să afecteze diferite regiuni, diferite țări, independent de locul unde au fost obținute. Deci acestea sunt mult mai controversate, cele legate de modificare a radiației solare.
0: Mulțumim foarte mult pentru toate aceste explicații. Schimbările climatice fac alimentele mai puțin hrănitoare, arată rezultatele unui studiu realizat de o echipă mixtă de oameni de știință. Experții au stabilit că produse ca mazărea, cartofii și fasolea conțin mai puține vitamine și minerale decât în urmă cu o generație. Motivul? Poluarea cu dioxid de carbon. Acest gaz produce schimbări serioase în modul în care cresc plantele și există riscul să ajungem la o așa numită epidemie de foame ascunsă.

0: there needs to be a proactive and long-planned adaptation implementation. You have to think of new varieties, new cultivars, and that's a challenge for breeders.
1: Vorbim acum despre una dintre cele mai mari surse de poluare ale planetei, o uriașă groapă de gunoi. Este în Chile și ocupă prima poziție pe lista locurilor cu cele mai ridicate niveluri de emisii de metan. Ca să vă faceți o idee despre amploarea problemei, depozitul de deșeuri produce în fiecare an o cantitate de metan cât 2 milioane de mașini.

0: Încercarea lui Donald Trump de a opri avansul energiei verzi nu pare să meargă conform planului. Experții în domeniu dau ca exemplu luna aprilie, când Statele Unite au produs mai multă energie din resurse regenerabile decât din gaz. O premieră pentru Washington. Este vorba, într-adevăr, doar despre o singură lună, dar rezultatul vine după ce 2025 a marcat un record pentru energia regenerabilă din această țară.
1: Getting rid of the falsely named renewables. They're a joke. They don't work. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail.

0: Peste jumătate dintre speciile de fluturi din Marea Britanie sunt în declin, o arată unul dintre cele mai ample studii realizate vreodată, întins pe o jumătate de secol. Timp de 50 de ani, oamenii de știință au adunat 10 de milioane de înregistrări, iar concluzia e clară. Pierderea habitatului, poluarea și schimbările climatice riscă să le aducă dispariția acestor insecte, în special a celor din specii mai rare.
1: We are declaring a butterfly emergency. Butterflies are dying.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
5: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă România.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ritualul înfrumusețării poate fi de multe ori dăunător naturii, dar asta se poate schimba pentru că există tot felul de pași simpli care vă vor ajuta în călătoria către un stil de viață cu impact redus asupra mediului. Începe un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
1: First thing you can do is to reduce overbuying. 80% of skincare products bought aren't actually regularly used. This is wild. So by reducing overbuying, you are reducing waste and ensuring the items you do have actually get used up. Minimize your skincare routine. You only actually need 4 to 5 products for a well-rounded routine. Support ethical brands that do their best to support their workers, the health of the environment, and conscious consumption. Use a serum with hyaluronic acid to help deeply moisturize your face from a brand that actually uses good ingredients, conscious packaging. Use an app like CodeCheck to scan the barcodes on the products you use. See their rating and what you can swap them for if they contain harmful ingredients. Purpose your packaging. I love to repurpose oil jars to make infused food oils. Use a wooden dry brush to increase circulation and get rid of dry skin on your whole body. Cotton muslin cloth to wipe off cleanser when washing your face. Reusable cotton pads to remove makeup or apply toner are wonderful. You can buy them, but you can also make them yourself if you're pretty handy.
0: Vestea bună a planetei vine din Grecia, care a lansat primii săi sateliți pentru a îmbunătăți detectarea incendiilor de vegetație. Cei 4 sateliți au ajuns pe orbită cu ajutorul unei rachete SpaceX, lansată din Statele Unite. Sunt concepuți pentru a detecta incendiile aproape în timp real cu ajutorul unor senzori termici avansați. Vor furniza informații despre izbucnirea și extinderea focarelor pentru a îmbunătăți reacția autorităților. Dar asta nu e tot. Sateliții vor monitoriza și temperatura suprafeței mării și utilizarea terenurilor agricole, sprijinind adaptarea la schimbările climatice. Grecia este situată într-o zonă afectată tot mai des de incendii devastatoare din cauza schimbărilor climatice. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrile, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas